0: כי ביום שבת נשיאת ונצואלה הזמנית דלסי רודריגז החליטה להסגיר את סאה לידי הרשויות האמריקניות. כדורסל מפלייאוף ה-NBA, האלופה המכהנת אוקלהומה תארח בעוד כחצי שעה את סן אנטוניו למשחק הראשון בסדרת גמר המערב. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בכדורגל מהליגה האנגלית, מוליכת הטבלה ארסנל ניצחה 1-0 את ברנלי, ובכך הגדילה את הפער ממנצ'סטר סיטי השנייה ל-5 נקודות. מזג האוויר למחר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

פעם, ככה אנחנו פותחים שעה שנייה פה ביחד, לילה ישראלי בגלי צהל. הרבה מוזיקה ישראלית יפה מחכה לנו לעבור ביחד את השעות האלה של הלילה, ממש עד הבוקר אנחנו פה נהיה איתכם, יש לנו עוד הרבה הרבה הרבה זמן ביחד. נועה בר-און בחרה לנו שירים טובים לעבור את הזמן הזה כמו שצריך. עידו בנון, הטכנאי פה באולפן, עדיין שומר לנו על השידור, דואג שאנחנו נשמע אותו, ואנחנו נהיה איתכם ממש כל הלילה. אני סולו גבע, וזה דודו טסה. איזה אלבום חדש שהוא הוציא, אה? אי. כן, אלבום, אלבום תורף. שהוא נסע לקורפו כדי לכתוב את כולו. טוב, אבל זה מאלבום אחר. זוזי, מתחילים.

אחותי כבר לא סובלת אותך, שירה מרגלית, לילה ישראלי, גלי צהל, 3:21. אם אתם בשמירה, נסיעה לילית, איפה שלא תהיו, אנחנו פה איתכם. זה עברי לידר.

עוזרי. לילה ישראלי בגלי צהל, 3:35. עכשיו שלמה ארצי עם שיר בדיוק לימים האלה. מה, חם, קר, לא ברור, מה, הקיץ כבר כאילו מתחיל כל כך מוקדם? שינויי מזג האוויר.

שנה של חלומות קרו בחודש. אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש. הם אמרו לי בוא תושיע גבר בת הבול ביובש, אבל כל מה שרציתי אז זה חופש. חופש, חופש, חופש לדאוג לעצמי, לסגור את הכל הפנימי. חופש מלשמח את הזה והאהוב והיא, יגידו עליי

0: ביי ועצוב לי וחלס נגמר לאקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לברקס.
1: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
0: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

טוב, תכף נגמר לנו הזמן פה ביחד. לשעה הזאת, אל תדאגו, יש לנו עוד זמן. זאת קרולינה, לוקחת את הקלאסיקה של זוהר ארגוב לכיוון קצת אחר. צל עץ תמר ואור ירח.

טוב, השעה הזו הסתיימה. אחרי החדשות נחזור לעוד שעתיים של מוזיקה ישראלית טובה עד הבוקר. אחרי שקרולינה לקחה את הקלאסיקה של זוהר ארגוב, נסיים עם המקור, לא? זוהר ארגוב, שיר אחר אבל, אין מדינה לאהבה. מיד חוזרים.

0: פנו את הדרך! טרקטור התוכניות של גלי צהל לשבועות מגיע. בחמישי, ערב שבועות, בארבע אחרי הצהריים, רות קלדרון מארחת את השחקנית שרה פון שוורצה ואימה אסתר לשיחה על השפעות תהליך הגיור ברוח מגילת רות.
1: היא באמת עושה קצת את המעשה שההורים שלי עשו, לוקח את כל מה שהכרת ושם אותו בצד.
0: ובשישי, שבועות, בתשע בבוקר, יעל חדד על חקלאות בצפון.
2: יש פה מורכבות מאוד מאוד גדולה להחזיק עסק עצמאי, חקלאי, בתקופת המלחמה. אבל מרגישים את החיבוק של עם ישראל ביחד.
0: שבועות, בגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות...

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הלילה הודעת פינוי מיידית לכל תושבי אזור צור שבלבנון, וקרא להם לעזוב מיד את בתיהם. מוקדם יותר הערב, נשיא לבנון ג'וזף אהון אמר כי יעשה את הבלתי אפשרי כדי להביא לסיום הקונפליקט עם ישראל. בקליפורניה, שלושה אנשים נורו למוות במסגד בעיר סן דיאגו, במסגרת מה שהמשטרה המקומית מגדירה כפשע שנאה. שני הנערים החשודים במעשה נמצאו מתים בזירה. על פי החשד, השניים שמו קץ לחייהם לאחר הירי. מפקד משטרת סן דיאגו אמר כי הבוקר התקבלה התראה על צעיר שברח מביתו. לאחר מכן, אמו של אותו נער דיווחה כי מספר כלי נשק שהיו בבעלותה נעלמו. ברשת CNN פורסם כי אחד מההרוגים היה מאבטח במקום, וכי על אחד מכלי הנשק נכתבו אמרות גזעניות. נשיא ארצות הברית טראמפ הגיב לאירוע והגדיר אותו כנורא. ידיעה שהעבירה כתבתנו, שירה אתר. משרד המשפטים של ארצות הברית, ה-DOJ, אישר הקמת קרן הסדרים ברשות ממשל טראמפ, שמטרתה לפצות אזרחים אמריקנים הטוענים שנחקרו והועמדו לדין שלא בצדק ובגלל מניעים פוליטיים של מערכת המשפט בעבר. הקרן, שעומדת על סך של כ-2 מיליארדי דולר, הוקמה כחלק מהסדר שמטרתו לפתור את התביעה של נשיא ארצות הברית טראמפ נגד רשות המיסים האמריקנית בגין הדלפת דוחות המס שלו. ממשל טראמפ הגיש הצעה לקונגרס האמריקני להעלות את תקרת הקליטה של פליטים לבנים מדרום אפריקה, כך דווח ברשת CNN. על פי הדיווח, ממשל טראמפ מבקש להעלות את תקרת הפליטים ב-10,000 אנשים לפחות, מ-7,500 פליטים כרגע ל-17,000, כך על פי טיוטת הבקשה. נשיא ארצות הברית טראמפ הצדיק את ההצעה וטען שמתרחש רצח עם נגד אזרחים בעלי אור לבן בדרום אפריקה. כדורסל מפלייאוף ה-NBA, האלופה המכהנת אוקלהומה מארחת בשעה זו את סן אנטוניו למשחק הראשון בסדרת גמר המערב. התוצאה בסוף הרבע הראשון היא 25-23 לטובת אוקלהומה סיטי טנדר. ומזג האוויר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: שבק סמך, שמח פה הלילה, מה נגיד? גם פה שמח, לילה ישראלי בגלי צהל. ננסה לעשות לכם כמה שיותר שמח, כמה שיותר טוב לשעות האלה של הלילה. אולי זה אפילו בוקר מאוד מאוד מאוד מוקדם לחלקכם, מי שמתעורר ככה לאיזה משמרת מוקדמת, שמירה. איפה שלא תהיו, אנחנו פה איתכם עם שירים שנועה ברון בחרה לנו. עידו בן נון, הטכנאי באולפן, פה איתנו ממש עד הבוקר. אני סולו גבע. מרימים, מרימים את האווירה. יאללה, יאללה, להגביר. זה בדיוק הזמן.
1: עזבת ביי.
0: כן.
1: תרק את הדלת, יצאת לדרך ולא אמרת ביי. את בסוף תמיד חוזרת אליי.

נועדת לי, לי טולדנו, את השיר הזה היא כתבה כשהיא הייתה במקום מאוד מאוד נמוך, היא סיפרה, אבל היא אמרה שדווקא שהיא כתבה את זה ממקום מאוד מאוד נמוך, משהו בשיר הזה, זה הניצחון האישי שלה. וזה מה שמוזיקה יודעת לעשות, לא? בדיוק לבטא את המקומות האלה, הנמוכים, הקשים, לתת להם מקום, לבטא אותם.

הנה באתי הביתה. לילה ישראלי בגלי צהל, ועכשיו איה זהבי פייגלין עם בקשה מאוד מאוד פשוטה. מגיע לי טוב.

שערי בו, עם שיר בדיוק בדיוק לעכשיו, קצת אופטימיות, היופי יתגלה, הבוקר יעלה, ממש עוד רגע הוא יעלה, ואנחנו נתחיל יום חדש ביחד פה בלילה ישראלי בגלי צהל. ועכשיו אנחנו עם האופטימיות הזו והאנרגיה הטובה שנכנסה עם השמש שתכף תעלה ותצבע את היום הזה באור חדש, בצבע חדש. אז דני סנדרסון, מזי כהן, זה הכל בשבילך.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים, אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים, וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים, קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקרה תעוזרי. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב, בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים, הילד הופך לנער בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש, אבל מה עם הלב הסדוק ובאיזה כלים מתקנים, ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

18 מלאו לנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם.

ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת סתרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות. נזרח

0: סופרמן.
1: סופרמן עידן עמדי, זהו, אנחנו סיימנו את השעה הזו, נשמע חדשות ונחזור לשעה האחרונה שלנו פה ביחד. נפתח את הבוקר הזה כמו שצריך עם הרבה מוזיקה ישראלית טובה. זה דניס לויד, מיד חוזרים.

0: גלי צהל השעה 5, היום, יום שלישי, ג' בסיוון, תשפ"ו, 19 במאי 2026. היום, 7:40 יום שהם 6 שבועות ו5 ימים לעומר. בוקר טוב באולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי תכנן לתקוף באיראן היום, אך ביטל את התקיפה המתוכננת לבקשת מדינות המפרץ. התכוננו למבצע גדול מאוד, החלטתי לדחות אותו, בתקווה של הנצח, אבל בינתיים, לפחות לתקופה קצרה. כך אמר טראמפ בכנס למען הורדת מחירי שירותי הבריאות בארצות הברית, מוקדם יותר והמשיך. סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות ביקשו ממני לעצור את התקיפה, כי הם חושבים שאנחנו קרובים מאוד לעסקה. ואם נחתום על הסכם בלי שאיראן תחזיק בנשק גרעיני, נהיה מרוצים. עוד הוסיף טראמפ כי ישראל ומדינות המזרח התיכון עודכנו בהחלטה וכי הדבר מצביע על התקדמות חיובית, אבל שגם אותה יש לקחת בעירבון מוגבל. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הלילה הודעת פינוי מיידית לתושבי מזרח העיר צור שבלבנון, וקרא להם לעזוב מיד את בתיהם. מוקדם יותר הערב, נשיא לבנון ג'וזף אאון אמר כי יעשה את הבלתי אפשרי כדי להביא לסיום הקונפליקט עם ישראל. בקליפורניה, 3 אנשים נורו למוות במסגד בעיר סן דיאגו, במסגרת מה שהמשטרה המקומית מגדירה כפשע שנאה. 2 הנערים החשודים במעשה נמצאו מתים בזירה. על פי החשד, 2 שמו קץ לחייהם לאחר הירי. מפקד משטרת סן דיאגו אמר כי הבוקר התקבלה התראה על צעיר שברח מביתו. לאחר מכן, אמו של אותו נער דיווחה כי מספר כלי נשק שהיו בבעלותה נעלמו. ברשת CNN פורסם כי אחד מההרוגים היה מאבטח במקום, וכי על אחד מכלי הנשק נכתבו אמרות גזעניות. נשיא ארצות הברית טראמפ הגיב לאירוע והגדיר אותו כנורא. ידיעה שהעבירה כתבתנו, שירה אתר. נשיא סין, שי ג'ינפינג, אמר לנשיא ארצות הברית טראמפ בפגישתם בשבוע שעבר שייתכן ונשיא רוסיה פוטין התחרט על החלטתו לפלוש לאוקראינה. כך דווח בעיתון הפייננשל טיימס. בתוך כך, לקראת ביקורו בבייג'ינג היום, פוטין אמר כי מערכת היחסים בין סין לרוסיה מסגשגת, וכי שתי המדינות פועלות למען השלום. מוקדם יותר, מקורות בקרמלין מסרו לרשת בלומברג כי בשיחות הצפויות בין שני הנשיאים, פוטין ינסה לקדם מסע ומתן בנושא מיזם צינור הנפט החדש שמוסקבה רוצה להקים בשטח סין, מיזם כוח סיביר 2. עוד מסרו המקורות כי ברוסיה מקווים שחוסר היציבות בשווקי האנרגיה העולמיים בעקבות המערכה עם איראן יגרום לסין להתגמש בתנאיה להקמת המיזם. רוכב אופנוע כבן 30 במצב קשה, לאחר שנפגע ממסעית חולפת בכביש 44 בסמוך לעיר לוד. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב כשהוא מעורפל הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. כדורסל מפלייאוף ה-NBA, האלופה המכהנת אוקלהומה מארחת בשעה זו את סן אנטוניו למשחק הראשון בסדרת גמר המערב. התוצאה ברבע השלישי היא 58-59 לסן אנטוניו. ומזג האוויר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

חזקה מהרוח, גלי עטרי פותחת לנו את השעה האחרונה כאן בלילה ישראלי בגלי צהל. אפשר כבר להגיד בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, פותח את היום שלו מוקדם, אולי עם איזו כוס קפה, כמו שצריך, אנחנו פה עם מוזיקה ישראלית טובה. לראות ביחד גם את הזריחה, אנחנו פה איתכם בשעה הקרובה עם שירים שבחרה לנו נועה בר-און, עידו בנון, הטכנאי פה באולפן, אני סולו גבע. נמשיך עם פאר טסי. היא לא יודעת למה. מתחילים?

ג'יין בורדו, וויסקי. אבל נראה לי שלשעה המוקדמת הזו עדיף לשתות איזה כוס מים, מים מתוקים, לא? מאיר אריאל, בוא נשמע.

0: מרוב אהבה שותק, בועז בנאי בקאבר לשיר היפה של יוסי בנאי עם הלחן של מתי כספי. לילה ישראלי בגלי צהל, 5 בבוקר ועוד 22 דקות. עכשיו, איפה הילד? בשיר מאלבום הבכורה.
1: אישה שאומרים לך, אל תיקח ממנה דבר.
0: נפלת חזק.
1: תמיד.

נוסטלגיה, שרון ליפשיץ ואביב גפן. בשיר הזה לקחו חלק לא מעט מוזיקאים גדולים, שלומי שבן, פיטר רוט וגם שם טוב לוי. טוב, נמשיך לעוד שיתוף פעולה ישראלי. אפשר כבר לזהות את השריקה. אריק איינשטיין, שלום חנוך, קח לך אישה.

נגיעה אחת רכה, נורית גלרון, מובילה אותנו לסיומה של השעה. שעה האחרונה שלנו פה ביחד, לילה ישראלי בגלי צהל. נגיד תודה לעידו בנון ואייל הוברמן הטכנאים באולפן, לנועה בר-און שבחרה לנו את המוזיקה. אני סולו גבע, מיד אחרינו פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ואחרי הבוקר טוב ישראל, יומן הבוקר של גלי צהל עם אפי טריגר. שיהיה לכם בוקר טוב ויום מקסים. נסיים עם מוש בן ארי. להתראות.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום הפיוט המיוחד לחג השבועות.
2: על שלושה דברים העולם, אומר.
1: שמעו, שמעו, אם אינני טועה מצאתי אצלי שגיאה בעברית. כן, כן, שגיאה, אצלי. או לפחות כדאי לברר, אם אני גומל חסד למישהו, מדוע קוראים לזה גמילות חסדים? הרי נניח שאני שומר, הרי זו שמירת חפצים. או דוגמה שנייה, אני כותב, הרי זו כתיבת תסריט. לפי אלה, אם אני גומל, הרי זו גמילת חסדים, לא? שומר, שמירת חפצים. כותב, כתיבת תסריט. גומל, גמילת חסדים. ומדוע אומרים גמילות חסדים? הבהרה. אין כאן שגיאת עברית. במסכת אבות כתוב על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. ובבדיקה שערכתי הבוקר מצאתי שעובדתית זה נכון גם היום, שהעולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. אבל הראינו שהמתכונת גמילות חסדים חורגת כדי להעיר על כמה תבניות חורגות. אם אדם מוסר נפשו ומקריב את חייו, הרי זו הקרבת חיים ומסירת נפש, אבל אומרים מסירות נפש. גם זו, כמו גמילות חסדים, השפעה של הארמית. זו שיטת הארמית. מילים שנגמרות כמו המילה הכתבה, יש להן סמיכות על דרך הכתבות.
3: עברים מקשיבים לקולך, עברים מקשיבים לקולך, השמיעיני, הו הו הו, השמיעיני, הו הו.
1: כשהרי בלפונטה משמיע לנו את שיר השירים, הרי זו השמעת השיר. אבל הנביא יחזקאל אומר השמעות, השמעות אוזניים. הנביא יחזקאל נולד וניבא בגלות בבל. וכפי שיהודי בוסטון מושפעים מן האנגלית, כך הנביא יחזקאל הושפע מן הארמית. השמעות אוזניים, יחזקאל כ"ד פסוק כ"ו. בחג השבועות, בבוקר, חג מתן תורה, אנו ניגשים לקרוא את עשרת הדיברות, והקהל בבתי הכנסת בעולם כולו עומד על רגליו. אך לפני הקריאה בתורה יש הקדמה. רק מה, אין קוראים לה הקדמה, אלא הקדמות. במקום הקדמת מילים, הקדמות מילין. הקדמות מילין ושר היו תשוטה, אבל השקילנה, הרמן ורשותה. אמרנו שהפיוט נקרא הקדמות, על שם מילת הפתיחה שלו, אבל כבר שמעתי מבטאים זאת הקדמות, כביכול צורת ריבוי. חלק מהטעות קשור לשיטת היידיש, שהרי היידיש הדגישה לא את העברה האחרונה, אלא את שלפני האחרונה. לא הקדמות, אלא הקדומס. מנסיבות שההברה האחרונה לא הודגישה, התעמם הצליל המדויק שהיה בה. במקום צרות אמרו צורס, במקום בהמות בהמס, ולהבדיל במקום הקדמות אמרו הקדומס. התעמם הצליל השונה שהיה בהברה האחרונה. באנו להשיר היום את ההגייה על מכונה. הפיוט המיוחד לחג השבועות נקרא הקדמות, הקדמות מילין. בהשפעת הארמית, בימי חזל, חדרו מתכונות אלה גם לעברית. הנביא יחזקאל מדבר לא על השמעת אוזניים, אלא על השמעות אוזניים. וכולנו אומרים לא גמילת חסדים, אלא גמילות חסדים, כפי האופנה שהייתה מהלכת בימי המשנה. אבל העיקר, בבוקר חג השבועות, אחרי שנקרא את הפיוט הקדמות, נעמוד על רגלנו ונקרא בקול גדול את עשרת הדיברות. לפני 3,500 שנים, כשבאמצעותנו באו לעולם רעיון השבת, והלווים הנפלאים לא תגנוב, לא תרצח, אז, לפני 3,500 שנים, איפה היו כל המדינות הנותנות לנו יום ציונים במועצת הביטחון? חג שמח.
0: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסביר מדוע דחה את התקיפה שתכנן להיום באיראן.
1: We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us and you know it's a very positive development but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal and didn't work out but this is a little bit different. Now we're ready going tomorrow very big.
0: הודענו לישראל, הודענו לאנשים נוספים במזרח התיכון שמעורבים בנושא. זו התפתחות חיובית, נראה מה יהיה. בעבר התקדמנו לכיוון הסכם, היה נדמה לנו, אבל לא יצא מזה שום דבר. הפעם זה שונה, אומר טראמפ, ונראה מה יקרה. התכוונו ממש לתקוף מחר. כך טראמפ שאישר כי החליט לדחות את התקיפה ביום או יומיים או יותר כהגדרתו. מוסיף להיות אנוש מצבה של הילדה בת ה-11 שנפגעה אמש בתאונה הקשה ברחוב דיזינגוף בתל אביב. שני פצועים נוספים פונו מהזירה במצב קשה. 11 בני אדם נפצעו בסך הכל בתאונת האוטובוס. על פי החשד, הנהג סטה מהמסלול, עלה למדרכה ופגע חזיתית בהולכי רגל ובעץ שקרס על כבל חשמל במקום. שירות הביטחון הכללי מסרב לסייע למשטרת ישראל בחקירת ניסיונות חיסול של ראשי מועצות בחברה הערבית, בניגוד למדיניות הארגון בעבר ולמרות בקשות מהמשטרה להתערבותו. אמש סרבו בשבק לבקשת בכירים במשטרה להצטרף לחקירת ניסיון הרצח של ראש מועצת ג'דיידה מקר וסגנו. זו כבר הפעם השנייה שמסרבים בשבק לסייע למשטרה בחקירת ניסיון חיסול של ראש מועצה בחברה הערבית. לפני כחודשיים פנתה המשטרה לארגון בדרישה לסייע בחקירת ניסיון הרצח של ראש העיר ערבה ונתקלה בסירוב. משירות הביטחון הכללי טרם נמסרה תגובה. דורון קדוש, פרשננו לעניין, כתבנו לענייני צבא וביטחון, יביא את הפרטים בהמשך. בוקר טוב ישראל. בקליפורניה שלושה אנשים נורו למוות אמש במסגד במרכז האסלאמי של סן דייגו. שני הנערים, קטינים ככל הנראה, החשודים במעשה, נמצאו מתים בזירה. על פי החשד הם שמו קץ לחייהם לאחר הירי. אחד ההרוגים היה מאבטח במרכז האסלאמי. משטרת סן דייגו מתייחסת לאירוע כפשע שנאה. נשיא ארצות הברית טראמפ הגדיר את האירוע נוראי, ועל הנשק של אחד החשודים נמצאו משפטים נגד האסלאם. ב-NBA דרמה גדולה עכשיו 20 שניות לסיום המשחק הראשון בגמר המערב. שוויון 99 בין סן אנטוניו לאלופה אוקלהומה סיטי. המשחק הראשון בסדרת הגמר, והנה גם מגיע סל היתרון 101-99, סל היתרון של ומבי. 11 שניות וחצי לסיום המשחק הזה. בליגה האנגלית מוליכת הטבלה ארסנל, גברה 1-0 על ברנלי והגדילה את הפער ממנצ'סטר סיטי ל-5 נקודות. סיטי תיפגע

0: היום עם בורנמוס, ואם לא תנצח, ארסנל תוכתר כאלופה. לראשונה זה 22 שנה, המאמן ארטט מתכונן.
1: We knew it was going to be tough, and especially when you don't close the game in the first half with the chances that we had. Yeah, very happy. What we have to do is just prepare the Crystal Palace game the best possible way, the other things are in our hands.
0: ידענו שיהיה לנו קשה מאוד, כשלא הצלחנו לכבוש בהתחלה עם ההזדמנויות שהיו לנו, אני שמח מאוד, ועכשיו מתכוננים למשחק האחרון נגד קריסטל פלאס, כך ארטטה שמסרב להתייחס לאפשרות שארסנל תזכה באליפות כבר היום. אצלנו, מזג האוויר, ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
2: בחסות המציע לכם לזלול שבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות ביטוח 9 המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בחסות מיצובישי המציע לחברי מועדון בהצדעה הנחות על מיצובישי אוטלנדר עד 31 במאי לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 6:05 בדיוק, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, ג' בסיוון, תשפ"ו, 19 במאי 2026. שוב זה קורה, שוב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מודיע באמצעות הרשת החברתית שלו על התוכניות המבצעיות שנדחו, והפעם הוא טוען, התכוונו לתקוף אור להבוקר, אצלו זה היה מחר, את איראן. התכוונו, לא פרט מי זה התכוונו, האם זה יחד עם ישראל או לא, אבל דחיתי את זה למען ניסיון נוסף להגיע להסכם. הפעם זה נראה אחרת בניגוד לניסיונות הקודמים, אומר טראמפ ממש לפני דקות אחדות, כפי ששמעתם במעדורת השעה 6. יעל שרת, כתבת חדשות החוץ, שוב את בתפקיד כפוי הטובה של לנסות להבין מה טראמפ רוצה. בוקר טוב יעל.
6: בוקר טוב אפי. כן, לפי הצהרת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הלילה, היינו אמורים לקום היום בבוקר לסבב לחימה נוסף באיראן. אך לדבריו, בשל בקשת סעודיה, איחוד האמירויות ומדינות נוספות, המתקפה הצבאית שתוכננה להיום נדחתה במקצת.
7: We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I was asked if we could put it off for two or three days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon, we will be satisfied.
6: התכוננו לעשות מתקפה משמעותית מאוד באיראן מחר, אבל שאלו אותנו אם נוכל לדחות אותה ביומיים או שלושה, כי הם חושבים שאנחנו קרובים מאוד לעסקה. אמר טראמפ והוסיף, אם נוכל להשיג שלא יהיה נשק גרעיני, נהיה מרוצים. ישראל עודכנה. כך טראמפ. עוד ציין טראמפ כי הוא הורה לצבא ארצות הברית להתכונן למתקפה מלאה בהתראה של רגע, במקרה שלא תושג עסקה שתספק את תנאיו. מוקדם יותר אתמול נרשם אירוע נוסף כחלק מהמתיחות במיצר הורמוז, שם מערכות ההגנה האוויריות הופעלו באי קשם שבאיראן בעקבות גילוי רחפנים זעירים שלא ידוע מה מקורם. כך דווח בגופי חדשות איראנים. אז אמנם היום לא צפויה תקיפה בטהרן, אך לפי הדיווחים האחרונים, ההצעה האחרונה של איראן שהוגשה אתמול רחוקה מהדרישות האמריקניות, וכל העיניים עדיין נשואות לוושינגטון.
0: תודה יעל, נשוב אלייך כמובן בהמשך. ועכשיו הפרטים על הפרסום הראשון של דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. במשטרה ממשיכים לחקור את אירוע ירי בראש מועצת ג'דיידה מכר וסגנו, ובינתיים גם פנו לשירות הביטחון הכללי, השבק, בבקשה לסייע בחקירה. השבק מסרב לסייע למרות מדיניות הארגון במקרים דומים בעבר, ואתה מביא כאמור את הפרטים. דורון קדוש, בוקר טוב.
8: בוקר טוב אפי. כן, לאחר ניסיון הרצח של ראש מועצת ג'דיידה מכר, השבק סירב לסייע למשטרת ישראל ולהצטרף לחקירה של האירוע החמור הזה. זאת על אף שבכירים במשטרה פנו לשבק אתמול וביקשו שהם יצטרפו לחקירה ויסייעו. נגיד אפי שבמסגרת חוק השבק יש לשירות הביטחון הכללי סמכות להתערב בחקירות מהסוג הזה, משום שראש מועצה וגם הסגן שלו הם סמלי שלטון. אבל בחודשים האחרונים נראה שחל שינוי במדיניות של השבק ביחס לחקירות של פגיעה בראשי מועצות במגזר הערבי תחת ראש השבק דוד זיני, משום שזו כבר הפעם השנייה בחודשים האחרונים ששבק מסרב להיכנס ולסייע למשטרת ישראל בחקירות. אירוע דומה קרה גם לפני כחודשיים בירי בראש מועצת ערבה, גם אז הייתה בקשה של המשטרה וסירוב של שירות הביטחון הכללי. נגיד אפי שמשבק סירבו להגיב על הידיעה הזו, ובהמשך המשדר נביא פרטים נוספים.
0: תודה דורון, ואנחנו עם הערכות במערכת הפוליטית ליום רביעי מחר בכנסת. האם ראש הממשלה התעקש לנסות לאשר את חוק הפטור מגיוס? מה עם הקריאה התרומית של החוק לפיזור הכנסת? מה יעשו הסיעות החרדיות? שחר גליק כתבנו הפוליטי, שלום.
9: בוקר טוב, אפי. כן, יממה להצבעה בקריאה טרומית על פיזור הכנסת. המפלגות החרדיות, או לפחות דגל התורה, מתכננות להצביע בעד, ובעצם גם יממה לדיון שמקיים מחר חבר הכנסת בועז ביסמוט בוועדת החוץ והביטחון על חוק הגיוס. נתניהו מנסה לעשות הכל כדי לקדם את החוק, או לפחות כדי להראות כאילו הוא מקדם את החוק. אז אתמול בלילה ראש הממשלה נפגש גם עם חבר הכנסת אלי דלל וגם עם חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית, בניסיון לשכנע אותם להתיישר, להפסיק עם המרד הזה שלהם. אז בינתיים אין כל כך תוצאות לפגישות הללו, אבל נתניהו מנסה להראות לחרדים שפניו לשלום. בכל זאת, הרב לנדו עדיין עם ההנחיה שלו, מחר מצביעים בעד פיזור הכנסת בקריאה טרומית, אבל השאלה מה יקרה אחר כך עם החוק הזה? האם נתניהו ימרח אותו בוועדות? האם החרדים יתמכו בו גם בקריאה ראשונה או בקריאה שנייה ושלישית? וגם אם מעבירים את פיזור הכנסת, מהו תאריך הבחירות שהם בוחרים? ככל שמתקדם הזמן בקואליציה, רוב השחקנים מעריכים שהבחירות תתקיימנה באוקטובר, שהקדמת הבחירות לספטמבר זה כבר אירוע שמתחיל להיות לא ממש ריאלי. אז ראש הממשלה נתניהו מנסה לפחות לשדר להם, מחר יתקיימו דיונים בוועדת החוץ והביטחון על חוק הגיוס, השאיפה היא כבר בשבוע הבא להביא את זה להצבעה בוועדה, אבל אנחנו יודעים שכבר היו כמה וכמה מועדים בעבר שחשבו להביא את החוק הזה להצבעה, בינתיים הוא עוד לא הגיע.
0: תודה רבה שחר גליק, כתבנו הפוליטי. אנחנו עם כותרות העיתונים, רק נעדכן שהמשחק באוקלאומה סיטי הלך להערכה. משחק ראשון בגמר המערב, שוויון 101 בתום הזמן החוקי, הערכה תצא לדרך עכשיו. וכמובן, אוהדי הפועל באר שבע, אל תדאגו, אנחנו נזכיר את הקרב הגדול על האליפות אצלנו, שאגב הוא ממש דומה לקרב הגדול שם בבריטניה, כמו שארסנל יכולה להבטיח הערב את האליפות אם מנצ'סטר סיטי לא תנצח במשחק שלה. הפועל באר שבע בתרחיש מסוים יכולה להבטיח הערב את האליפות אם תנצח את מכבי תל אביב, וביתר לא תנצח במשחק שלה. אז כמובן הפועל באר שבע קרובה מאוד לאליפות כרגע, אבל עדיין ביתר ירושלים במרחק שתי נקודות בלבד, ונרחיב על כך בפינת הספורט. כותרות העיתונים, אני אתחיל עם כותרת לא פשוטה של הארץ. יניב קובוביץ' בכותרת הראשית מספר שכוחות נשלחים באור יום לפעולות שאינן דחופות. לפחות קצין אחד נהרג. הקצין נהרג אחרי שיבטח סיור של מפקד אוגדה בצהריים, אף שהכוחות הונחו לצמצם ככל האפשר תנועה בשעות היום. זו הכותרת הראשית של הארץ, אפרופו איום הרחפנים מלבנון. כוחות נשלחים באור יום לפעולות שאינן דחופות, ולפחות קצין אחד נהרג. מקור מסר לקובוביץ', למרות הזרות מפקדים בשטח, נורקין סבר שחשיבות הסיור מצדיקה את התכנון. מפקד באוגדה 36 סבר בניגוד לנורקין שהסיור הזה היה מיותר. הנה תגובה דובר צהל כפי שהיא מובד בעיתון. במסגרת תפקידם נדרשים מפקדי צהל במלחמה להוביל את הכוחות מלפנים כדי לגבש תמונת מצב מהימנה. ההחלטה על אופן הפעולה והימצאות המפקדים בחזית מתקבלת על ידי המפקדים בשטח לאחר הערכת מצב וביצוע כלל התאומים הנדרשים כדי להבטיח עד כמה שניתן את ביטחון כוחותינו. כאמור, הלילה טראמפ בקולו מסביר את מה ששמעתם כבר סמוך לשעה 10:30 אמש, הדחייה במתקפה שהוא תכנן לכאורה על השעות האלה באיראן, והוא אומר, התקנו את ישראל וכל הגורמים האחראים הקשורים במזרח התיכון, זה היה לבקשת סעודיה, בלה בלה בלה, אבל מה שמעניין זה הקטע ששידרנו במעדורת 6, שימו לב, לא לבטל את ה... הוא מדבר כל כך הרבה שקשה מאוד לברור את המוץ מהתבן, לעניות דעתי, הוא אומר שם, בעבר כבר היה נדמה לנו שמגיעים להסכם, הפעם זה נראה שונה. כלומר, שוב, זה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, התרגלנו שבין מה שהוא אומר למציאות, לעתים יש הבדלים קלים או עמוקים מאוד. בידיעות אחרונות, פרסום ראשון, ניר עוז בערי וכפר עזה מגישים בגץ נגד הממשלה. אוי ואבוי, איזו הילגות, אלוהים ישמור, איזו הילגות, לא מגישים שום בגץ. ניר עוז בערי וכפר עזה עותרים לבגץ נגד הממשלה, מגישים בגץ, וואי וואי וואי. פרסום ראשון של רוני גרין שאולוב. שלושת קיבוצי העוטף שספגו את המכה הקשה ביותר בשבעה באוקטובר יבקשו מבגץ להורות על הקמת מנגנון סיוע לתושבים שאינם מסוגלים לשוב לבתיהם. המדינה צריכה לקחת אחריות, הם אומרים. במקביל, מספר קבוצות של מפונים מתארגנות להיקלט בקיבוצים אחרים. הזעקה לבגץ של קיבוצי העוטף, הפרסום המלא בעמודים 6-7, ניר עוז, בערי וכפר עזה, שלושת הקיבוצים שספגו את המכה האנושה ביותר בטבח 7 באוקטובר, בדרך לעתור לבגץ, הם דורשים מהממשלה לייסד מנגנון שיקום עבור תושבים שלא יכולים לשוב לבתיהם. הבטיחו לנו שתוקם ועדת חריגים שתבחן מקרים פרטניים, אומר יושב ראש קיבוץ ניר עוז. המדינה חייבת לקחת אחריות. איתי עדס, שמוביל קבוצת משפחות מכפר עזה, המתכננת לעבור יחד למקום חדש, אומר לרוני גרין שאולוב, כולם היו רוצים לחזור, אבל אני לא יודע איך הגיב בצבע האדום הבא, ואיך הבטיח לילדים שהמחבלים עם הקלצ'ניקובים לא יגיעו עליהם. זה בידיעות אחרונות. בישראל היום, ציטוט, האיראנים יודעים מה יקרה בקרוב, סוף ציטוט, על פי גורם המעורה במהלכים האמריקנים, תקיפה נוספת אינה שאלה של אם, אלא של מתי, כך מדווחים אריאל כהנה ודודי קוגן. צבי האוזר במאמר מיוחד, 30 שנות נתניהו, שלוש דמויות שונות. בקריירה הפוליטית שלו, ב-30 השנים האחרונות, נוכחות שלוש דמויות שונות של נתניהו אחד, שכל אחת מהן נושאת היגיון פנימי אחד, היגיון פנימי אחר, אסטרטגיה אחרת, ובאופן אולי בלתי נתפס, תפיסת עולם שונה. המאמר המלא של חבר הכנסת האוזר, שהוא גם חוקר לתולדות עם ישראל וביטחונו, בעמודים 6-7, הוא היה כמובן גם חבר בכיר בלשכת נתניהו ומקורב, עד שפרצה פרשת נתן אשל, כזכור. במעריב, סיכוי אחרון לעסקה עם תמונותיהם של דונלד טראמפ ומודש טבח המנאי, ים ללא מוצא, כוחות צהל השתלטו על כמה מכלי השייט שמשתתפים במשט אל חופי עזה, פצועים בתאונת האוטובוס הקשה במרכז תל אביב. בג'רוזלם פוסט, פלוטילה וסלס סייל טוורד גזה דיספייט ישראלי אינטרספשנס, סירות או כלי שייט של המשט הטורקי ממשיכים בדרכם לעזה למרות ההתקלות בכוחות חיל הים. יש גם את התמונה שהפיץ אתמול דובר צהל של ראש הממשלה והרמטכ"ל ומפקד חיל הים בבור של חיל הים. אני מבין שבמהלך הלילה היו דיווחים גם שהשתלטו על עוד ספינה טורקית שם במשט הזה. זה בג'רוזלם פוסט. ביתד נאמן, הנחיה דרקונית בלחץ היועצת המשפטית לממשלה, יש פה מילה שאני לא מכיר, היא בסקציה של היועמשית, המשטרה מצטרפת לרדיפה. המפכ"ל מסר לסגל הפיקוד, כל בן ישיבה חייב גיוס שיתפס במפגש אקראי, יעוקב במקום עד הגעת נציגי המשטרה הצבאית. יושב ראש דגל התורה הרב משה גפני שואל, עד כמה תדרדר היועמשית את החברה הישראלית לעמקי תהומות? ישראל רוזנר מדווח בעמוד 14, ובכותרת הראשית של יתד נאמן. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה וגם סיפורים מהרשת, כולל למשל סרטי התעודה הספורטיביים על תחום הכדורגל שמחכים לנו לפני ואחרי גביע העולם בכדורגל עצמו. בוקר טוב ישראל, מיד נמשיך, אבל קודם כל הסיפורים שאנחנו הכנו עבורכם. בעוד נתוני התעסוקה בחברה הערבית הם גבוהים, מחקר חדש של חברת קו-אימפקט המקדמת תעסוקה בחברה הערבית חושף תת ייצוג חריף של בני ובנות המגזר במועצות מנהלים דירקטוריונים בישראל. על פי המחקר, רק 9 מתוך 158 דירקטורים בחברות הממשלתיות הם מהמגזר הערבי. איתנו שדי חדד, מנכ"ל קו-אימפקט, המיזם לקידום תעסוקה בחברה הערבית. שלום, בוקר טוב.
10: בוקר טוב, אפי, מה שלומך?
0: אני בסדר, תודה שדי חדד. ספר לנו קודם כל על הבדיקה שערכתם.
10: אז אחרי יותר מעשור של עבודה עם המגזר העסקי בתוך קו-אימפקט, אנחנו רואים שינוי משמעותי בשילוב עובדים מהחברה הערבית, אבל כמעט לא רואים שינוי בדרג שמקבל החלטות. ורצינו להבין מה קורה סביב שולחן קבלת ההחלטות של המשק הישראלי, ובעצם יצאנו למחקר ביחד עם חברת נאס, והבנו שיש פער גדול מאוד בנתונים. א', קיימים נתונים חלקיים בעיקר על חברות ממשלתיות, אבל כמעט ואין תמונת מצב על המגזר העסקי, הציבורי והפרטי. ואכן יצאנו למחקר הזה וגילינו שכמו שאמרת, 95% מהחברות הציבוריות והפרטיות שנבדקו פועלות בלי אף דירקטור ערבי. זה אומר שבפועל חמישית מאזרחי ישראל כמעט לא מיוצגים במקום שבו מתקבלות ההחלטות האסטרטגיות של המשק.
0: כן, וכאשר יש דבר כזה, איך אתה קושר את זה למשל למצב האלימות בחברה הערבית?
10: תראה, האלימות, יש פה אירוע מתגלגל ויש פה כמובן הרבה השלכות של הנושא הזה, אבל דווקא בתקופה הזאת הסוגיה הזאת הופכת ליותר חשובה לא פחות. כל הסוגיה של תעסוקת חברה ערבית, אחוזי ייצוג של החברה הערבית, הן בתוך תפקידים בתוך המגזר העסקי והן גם בתוך תפקידים בכירים יותר. אי אפשר לדבר רק על טיפול בפשיעה בלי לדבר על בנייה של מסלולי הצלחה, של הנהגה כלכלית, של אימון ושל שייכות, כי בסוף התעסוקה האיכותית וההנהגה העסקית וייצוג במקומות מקבלי ההחלטות הם חלק מבניית החוסן החברתי והכלכלי. והבנייה של החוסן החברתי והכלכלי, שהצעירים רואים בעצם שיש מסלול אמיתי להתקדמות והשפעה, זה מייצר אופק אחר. ואז זה כדור שלג שמתגלגל ומשפיע, רובד משפיע על השני, ואז כשיש חוסן ויש אופק, כל הנושא הזה של אלימות ופשיעה מצטמצם בפני עצמו, ואנחנו לצערי רואים איך הוא נוגס בנו כחברה ערבית, ואני חושב שזו בעיה לאומית, זה בעיה של כולנו, הנושא הזה של אלימות ופשיעה, והוא נוגס בנו בכולנו, ואני חושב שצריך שנייה להתאחד ולהגיד פה את כל המאמצים ואת כל המשאבים כדי להשפיע על זה, וכדי לצמצם את התופעה הזאת.
0: יגידו לך אנשים שהם לאו דווקא נגד החברה הערבית, אבל יגידו לך כל הסיפור הזה של ייצוג שווה או ייצוג ראוי, אפילו לא מנסים להגיע לשווה, לייצוג ראוי של אנשים לפי חלוקה למגזרים, לפי חברות, גברים, נשים, יהודים, ערבים, חרדים, חילונים וכדומה, פוגע בתפקוד השוטף בסופו של דבר של החברה, כי לא מחפשים בהכרח את האנשים הטובים ביותר, אלא את האנשים שיתאימו למשבצות. מה אתה תענה לתאנה? טענה כזאת.
10: תראה, הטענה הזאת קיבלה משנה תוקף מאוד מאוד חזק אחרי ביטול כל הנושא של D&I בארצות הברית, במה שקידם טראמפ, כי שם יש אפליה מתקנת. פה אנחנו לא מדברים על אפליה מתקנת. פה אנחנו מדברים על חמישית מהאוכלוסייה, שהיא גם חמישית מהאוכלוסייה הלומדת, והמטרה היא לא לבחור אנשים פחות טובים, אלא לוודא שלא מפספסים אנשים מצוינים בגלל שהמערכת מחפשת שוב ושוב באותם מעגלים. בסוף, גם החברה הערבית וגם בתפקידים בכירים ופחות בכירים, מתבססים הרבה פעמים החברות על רשתות קשר מאוד מאוד סגורות. כשזה קורה לערך שנים, אתה מקבל שוב ושוב פרופילים דומים, גם אם יש בחוץ מעמדים איכותיים שלא נחשפים. ובסוף, יש חמישית מהאוכלוסייה שלמדה ומשכילה, ומתאמצת ועושה הרבה כדי להיכנס, והיא צריכה את ההזדמנות הזאת. אני לא מדבר פה על שינויים בפרופילים שהם צריכים לקבל, ואני לא מדבר פה על אפליה מתקנת, אני מדבר על התאמה פנים ארגונית שבסופו של דבר לא תפספס את הטלנטים הקיימים, ויש חברה ערבית שלומדת ומשכילה ומנוסה, ורק רוצה להיכנס, וצריך לפתוח לה את הדלת.
0: כמובן. שעדי חדד, מנכ"ל קו אימפקט, מיזם לקידום תעסוקה בחברה ערבית, תודה רבה שדיברת איתנו.
10: תודה,
0: יפי,
10: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. 21 דקות וחצי אחרי השעה 6, בוקר טוב ישראל, אנחנו עם כותרות העיתונים הכלכליים וסיפורים מהרחבי הרשת, גם מדור אוכל הרחוב עם התיאורים החיים מאוד שלו לגבי האוכל איתנו, מתוך גלריה הארץ. ממון שלישי, כתבת השער, למה עוגת גבינה עולה 200 שקל? שואלת איריס ליפשיץ קליגר בעמודים 4-5. 225 שקל לעוגת גבינה. מי שמערך השבוע את ארוחת החג צריך לשקול הלוואה מהבנק. בין העוגות היקרות לקישים שהתכווצו בגודל, אי אפשר להתעלם מהזינוק במחירי מוצרי חלב רגע לפני שבועות, ויש גם רשתות שבחרו להקפיא מחירים. זה בממון של ידיעות אחרונות. בכלכליסט, אני לא רואה שיש פה משהו בלעדי, אז אתם יודעים מה, בואו נתחיל הבוקר עם דמרקר אחרי ממון, בין העיתונים הכלכליים. הגענו למצב חירום, עוד מעט לא יישארו מורים למדעים, מדווח ליאור דאטל. רק 3% מתלמידי כיתה ט' עומדים ברף משרד החינוך במדעים, והנתון לא כולל את החרדים שמצבם גרוע יותר. רק 4% מבוגרי המכללות להוראה מתמחים במדעים, ושליש מהם לא נכנסו למערכת. במקום לטפל במחסור, קיש מסתיר נתונים ומעדיף לחזק לימודי תנ"ך. נשיא הטכניון לשעבר אומר זו קטסטרופה, אי אפשר לוותר על הידע הבסיסי ולדלג ישר ל-AI. כך ליאור דאטל מדווח. במשרד החינוך סרבו להגיב לידיעה. גורמים במשרד הביעו ביקורת
11: על המהלך של שר החינוך לפרק את המזכירות הפדגוגית, וטענו כי הכפפת הפיקוח וגיבוש תוכנית הלימודים בתחומי המדעים דווקא לגוף שייך על החינוך המקצועי והטכנולוגי תפגע במקצועות המדעיים. בכל מקרה, הסיפור הזה מופיע במלואו בדמרקר. רותי לוי מספרת שחברת הבינה המלאכותית של אמנון שעשוע מפטרת 60% מעובדיה ומשנה כיוון. חברת סקייליום, לשעבר סקרים, ביקשה מבית המשפט להיכנס להליכי חדלות פיראון. החברה שהוקמה ב-2010 עסקה רוב שנותיה בפיתוח תוכנה לניהול מאגרי נתונים גדולים, אך בשנה האחרונה ניסתה לשנות כיוון להאצת עיבוד מידע במעבדים גרפיים. אז אחרי שגייסה 145 מיליון דולר, הכסף של החברה שבעבר נקרא סקרים, אזל. סקייליום רכשה את החברה הישראלית פנופליי ב-2021 במיליון וחצי דולר, אבל לא הצליחו לאחד את המוצרים שלהם. זה בדמרקר. בגלובס, הכותרת הראשית, חברת הבנייה הפרטית הגדולה נחשפת, תדהה רוצה שווי של 7.5 מיליארד שקל בשוק סקפטים. טיוטת התשקיף שהגישה תדהר חושפת כוונה לגייס כמיליארד וחצי שקל בשאיפה להגיע לשווי של יותר מ-7 מיליארד שקלים עם הכנסות של כ-3 מיליארד שקל בשנה. תדהר צפויה להתברג כאחת מחמש חברות הבנייה הגדולות בבורסה. חזי שטרנליכט ויובל ניסני מביאים את המספרים והפרטים בעמודים 2 עד 4. בפינת הציטוט היומי בשער האחורי, וינסנט ון גוך. וינסנט ון גוך, העת היחידה שבה אני מרגיש חי היא כשאני מצייר. העת היחידה שבה אני מרגיש חי היא כשאני מצייר, וינסנט ון גוך. בכלכליסט, הכותרת הראשית, סימנים של חולשה, הכוח עובר לרוכשים. מלאי הדירות הלא מחורות בערים הגדולות מזנק, מספר עמיתי גזית. נתונים שמציגה סגנית הכלכלן הראשי באוצר גלית בן נעים, מצביעים על זינוק חד במלאי הדירות הלא מחורות בערים הגדולות, בהובלת הרצליה וחיפה. במצב זה, קבלנים נדרשים להטבות עמוקות כדי למכור את הדירות, והם חשופים לשחיקה משמעותית ברווחיהם, מדווח עמיתי גזית בעמוד 4. לפני שנעבור לסיפורים, אנחנו נספר לכם לסיפורים מהרשת ולמדור אוכל הרחוב. נספר לכם שהמשחק הראשון בגמר המערב הולך להערכה שנייה. בתום הערכה הראשונה קלעו בה רק 7 נקודות להערכתי, 108 שוויון באוקלאומה סיטי. הולכים להערכה שנייה שתכף תתחיל. איזה משחק מטורף שם, איזה כיף לקהל שם. טוב, יש לנו כמה וכמה עדכונים. קודם כל אני רוצה לספר לכם שגביע העולם בכדורגל אומנם מתחיל בעוד 3 שבועות, או 3 שבועות ויממה, או 3 שבועות בדיוק מהיום, ואנחנו יודעים שגם תעשיית סרטי התעודה הספורטיבים היא תעשייה מאוד מאוד מאוד מוכרת ואיכותית. הנה למשל דוגמה שיוצאת מפסטיבל כאן בסוף השבוע, פאולו סורנטינו, הבמאי הנודע, יביים סרט תעודה על קרלו אנצ'לוטי, המאמן המעוטר. היום הוא מאמן נבחרת ברזיל, איזה אתגר יש לו. יכול מאוד להיות שהאתגר הגדול עוד לפניו כמובן בגביע העולם, אם הוא יוביל את ברזיל לזכייה בגביע. היא לא נחשבת אחת הפייבוריטיות, נגיד אחת משלוש הפייבוריטיות הגדולות בפעם. אם הוא יוביל אותם לזכייה, זה באמת יהיה אפילו עוד יותר גדול מכל האליפויות שהוא לקח עם ריאל מדריד ואינטר ו... קבוצות נוספות לאורך הקריירה העשירה שלו. בתחום נוסף, נקרא לזה ההיסטוריה של גביע העולם בכדורגל, מכינים, יש כבר סרט תעודה מוכן על המשחק, The Match, כך גם עיקרי הסרט. רוצים לנחש באיזה משחק גביע העולם מדובר? כמובן רבע הגמר בין ארגנטינה לאנגליה 1986, משחק יד האלוהים המפורסם. זה המשחק, ככה זה מוגדר בסרט, ורבים ברחבי העולם בטח מסכימים עם ההגדרה הזו, המשחק. אדווה בייזר מחכה בקוצר רוח לסרט הבא לסדרה החדשה של על פי הארי פוטר, שכמובן מחליפה את סדרת הסרטים. והלילה היא מגלה שיש ליהוק מחדש של השחקנית שמגלמת את ג'יני ויזלי, האחות הקטנה של רון ויזלי. השחקנית שלוהקה לתפקיד הולכת הביתה, והיא תלוהק מחדש בעונה השנייה והלאה. כלומר, נראה את השחקנית שנקראת גרייסי קוקרן, נראה אותה בעונה הראשונה, כי צילומי העונה הראשונה הסתיימו, אבל ילהקו אותה מחדש בעונה השנייה. זאת תהיה שחקנית אחרת בתפקיד ג'יני ויזלי. למה? נסיבות בלתי צפויות, unforeseen circumstances. הובילו, נסיבות בלתי צפויות הובילו את גרייסי להחלטה הלא פשוטה לוותר על תפקיד ג'יני ויזלי בעונות הבאות של הסדרה החדשה, הארי פוטר. טוב, הסדרה הזאת תעלה, אני מניח, לקראת הסתיו ב-HBO Max, שכידוע גם נקלט בישראל. הנה יצא לדרך כבר הערכה השנייה במשחק המותח בין אוקלאומה סיטי לסן אנטוניו. טוב, מדור אוכל הרחוב שאנחנו מאוד אוהבים בגלריה, בעיקר בזכות התיאורים החיים של ערן לאור, הבוקר הוא נותן 4.5 כוכבים לבוטש בכפר שמריהו, שלי דבריו מגישה מועמד רציני לתואר ההמבורגר הטוב של השנה. מקשיב אייל. גודלו של ההמבורגר תומן בחובו סיכון מסוים. קציצה ענקית שכזו, שחקנית ראשית וכמעט יחידה, חייבת להיות מעולה. אף תוספת או מרכיב לא יוכלו להציל את ההמבורגר אם היא תהיה ולו קצת פחות מזה. לכן היה משמח לגלות שזהו המבורגר מצוין ממש, עסיסי, אם כי מינון השומן בו מתון מאוד. בשרני, בזכות קיצוץ גס ששומר על מרקם טוב, טעים ללא שמץ של טיבול מיותר, וצריבתו על המשטח החם יצרה קרסט חיצוני טוב, אך שמרה על ורדרדות פנימית באזורי המדיום רר. פרוסות הבייקון היו פריחות מלוכות כנדרש ונדיבות מספיק, כך שעטפו את כל הקציצה ותערובת הגבינות הייתה נהדרת, מותכת ואוממית. תוספת הצעד, הצ'יפס וטבעות הבצל היו מספקות מאוד אך לא יוצאות דופן, איתן בלעדיהן זה לא באמת משנה, פצצה של המבורגר. וגם הוא התלהב מהעוף בגריל, אחד הטובים שאכלתי בארץ, היה אפשר להבין זאת, הוא כותב, ברגע ששני קראי העוף, קראי העוף או קראי העוף, לא משנה, ברגע ששני קראי העוף הונחו על המגש, אני לא חושב ש...

0: של המבורגר. וגם הוא התלהב מהעוף בגריל, אחד הטובים שאכלתי בארץ, היה אפשר להבין זאת, הוא כותב, ברגע ששני קראי העוף, קראי העוף או קראי העוף, לא משנה, ברגע ששני קראי העוף הונחו על המגש, אני לא חושב שנתקלתי בעוף צלוי שהציג צבע ענברי, מרהיב ומבריק שכזה. וואו. יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
1: מאזינים לגלי צהל. יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שלום, אני מדברת עם רונן.
4: כן.
3: מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: כן, ברוך השם.
3: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125 אלף שקלים.
4: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
3: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125 אלף שקלים הם לא בדיחה.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: התוכניות של גלי צהל לשבועות מגיע. בחמישי, ערב שבועות בתשע בבוקר, עודי הקורן ונתן דטנר בתוכנית מיוחדת. בחמש, בן וקובי פרג' מלווים אתכם בדרך אל אחד. בשבע, יואב גיני חוגג יום הולדת 75 ליזר כהן.
6: חגגתי 75 ימי הולדת.
7: זה לא היה מה, אתה נראה כאילו יצאת מהבקום עכשיו.
5: ובתשע, נוגה שחר מציין את עשור לפטירתה של רונית אלקבץ. שבועות בגלי צהל.
8: יחד כבר 75 שנה.
9: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים, אביחי אמסלם. ואחרי שהוא נפל, את מחליטה להתגייס לצהל.
10: מלווה אותי איזה משפט שבחושך לא נלחמים במוקל, בחושך נלחמים באור. וככה, כשאביחי נהרג, נכבה איזה אור. אז אמרתי לה, את מתחשבים מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו? מלחמה, אז מתגייסים.
9: ואת משרתת עם אבא שלך.
10: נכון, אני רבת, והוא אלוף משנה. אני חושב שזה 8 באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי. נראות שיש לי ערך גם בלי שאני רבת של המפקד. ובאמת כל בוקר אני לובשת מדהים, ואני אומרת, בטח יעבור לי ההתרגשות. זה לא עבר. ממש גאווה גדולה. מלחתי הצנועה, נקרא לזה, למאמץ המלחמתי.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
1: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:32 ועוד חצי דקה, הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי דחה ביום או יומיים או יותר את התקיפה שתכנן להיום באיראן, כיוון שהפעם זה נראה אחרת כדבריו.
11: We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us, and it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. Now we're ready going tomorrow very big. I was asked if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time.
0: הודענו לישראל, הודענו גם למעורבים האחרים במזרח התיכון, זו התפתחות מאוד חיובית, אבל נראה מה יקרה. בעבר כבר היה נדמה לנו שאנחנו אסף הסכם, הפעם זה שונה, את זה צריך להחזיר בחזרה. היינו מוכנים ללכת היום בגדול, ביקשתי שנדחה את זה ביומיים או שלושה, כך נשיא ארצות הברית הלילה. מוקדם יותר אתמול כתב ברשת טרוץ' כי כל הסכם שיושג ימנע מאיראן נשק גרעיני. שירות הביטחון הכללי מסרב לסייע למשטרת ישראל בחקירת ניסיונות חיסול של ראשי מועצות במגזר הערבי בניגוד למדיניות הארגון בעבר, ולמרות בקשות המשטרה להתערבותו, אמש סרבו בשבק לבקשת בכירים במשטרה להצטרף לחקירת ניסיון הרצח של ראש מועצת ג'די דמקר וסגנו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שהביא את הפרטים, מוסיף כי זו כבר פעם שנייה שבה מסרבים בשבק לסייע למשטרה בחקירת ניסיון חיסול של ראש מועצה בחברה הערבית. לפני כחודשיים פנתה המשטרה לארגון בדרישה לסייע בחקירת ניסיון הרצח של ראש העיר ערבה ונתקלה בסירוב. משירות הביטחון הכללי טרם נמסרה התגובה. הערכה השנייה במשחק הראשון בסדרת גמר המערב ב-NBA, כרגע 114-111 לאורחת סן אנטוניו, 2:04 לסיום הערכה השנייה. מאבק האליפות בישראל מגיע לנקודת רתיחה, הערב הפועל באר שבע תערך את מכבי תל אביב, אם היא תנצח וביתר לא תנצח במשחק שלה,

0: באר שבע תוכתר לאלופה כבר הערב. המקרב, הפער בין השתיים, שתי נקודות, בדיוק כמו הפער בין ארסנל למנצ'סטר סיטי. ארסנל גברה אמש על ברנלי ו-1-0, והגדילה את הפער ממנצ'סטר סיטי זמנית לחמש נקודות, אבל אם הסיטיזנס שיפגשו היום את בורנמות' לא ינצחו אותם, ארסנל כבר תהיה אלופה הערב, לראשונה זה 22 שנה. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 6 דרום העמוס ממחלף עירון עד מחלף חורשים, בכביש החוף דרום יש עומס תנועה לסירוגין מינאי עד יקום, כביש 444 עמוס מטייבה עד צומת טירה, ומזג האוויר להיום, הפעם זה באמת נכון, בניגוד לאתמול, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. ב-6:35, בוקר טוב ישראל. הלומי הקרב בישראל נאלצים להתמודד יום-יום עם המציאות שחוו בשדה הקרב, לצד הקשיים הנפשיים. גם החברה בישראל לא תמיד מקילה עליהם. ועדת העבודה והרווחה של הכנסת תדון היום בהצעת חוק שמטרתו להגביל את שכר הטרחה של עורכי דין שמייצגים הלומי קרב ונכי צהל, ואולי כך אפשר יהיה להקל, לפחות בפן הכלכלי מעט, על הלומי הקרב. אנחנו כמובן ממשיכים ללוות אותם ככל יכולתנו, לעשות את החלק הקטן שלנו, ומדברים הבוקר עם נדב וירש, יושב ראש פורום יהלומי קרב. שלום נדב, בוקר טוב.
1: היי, שלום, בוקר טוב.
0: מדברים על הקדמת הבחירות, אבל עד שהכנסת התפזר, ועדות הכנסת ממשיכות לעבוד, והבוקר ב-9 דיון חשוב לקראת אישור סופי של הצעת החוק להגבלת שכר טרחה של עורכי דין בייצוג הלומי קרב ונכי צהל. ספר לנו על החוק הזה.
1: אז החוק הזה כבר עומד כבר 9 שנים בכנסת, שמיכאל ביטון, חבר הכנסת מיכאל ביטון הגיש אותו בזמנו. 9 שנים שבו לשכת עורכי הדין, ארגון נכי צהל, ארגון פעולות איבה, מתנגדים לחוק הזה ולא רצו להעביר אותו. בגלל הרבה מאוד עסקנות, לוביסטים שעצרו את החוק הזה. החוק הזה נולד בעצם בשנתיים האחרונות, הוא חזר לשולחן הכנסת בעקבות כל כך הרבה מאוד מקרים של ניצול לרעה של עורכי דין שהחתימו אנשים בעשרות אלפי שקלים חוזים. אם אתה רוצה לשאול אותי על איזה חוזים, אז חוזים של 250 אלף שקל, עם 1,500 שקל לאחוז, 1,800 שקל לאחוז.
0: זה ממש לקחת 500... כמעט את כל הפיצוי בסופו של דבר.
1: ולא רק את כל הפיצוי, לקחת את הפיצוי, ובנוסף לזה מה שהם עושים, שבמידע ואתה מקבל רכב מהמדינה, או שאתה מקבל שעות ליווי, משהו שצריך כדי להשתקם, אז הם גם את זה לוקחים. וזה יצא מצב שגם נפגעי הנובה, נפגעו מזה, מפעולות טבע, וגם אנחנו, חיילי צהל, מחרבות ברזל, וגם לפני חרבות ברזל, ידעו על העושק הזה שהעורכי דין עושים, ולמעשה אנחנו כמה וכמה פעמים ניסינו לפנות ללשכה, ביחד עם מיכל וולדיגר, יושב ראש הוועדה, היא ניסתה לקדם את הדבר הזה במשך שנתיים שלמות, וכל פעם קיבלנו התנגדות, אף אחד לא רצה להגיע להסכמות, ונשאלת שאלה מאוד פשוטה, בשביל מה אנחנו פה, בשביל מה האנשים, החיילים שנשלחים לקרב, נשלחים לשדה הקרב, איך יכול להיות שאנחנו לא מוגנים שאנחנו חוזרים מהקרב? איך יכול להיות שהדבר הזה כבר עומד 9 שנים, שכל ממשלה שהייתה ב9 שנים האחרונות ידע על הדבר הזה? עכשיו אנחנו נמצאים בישורת האחרונה, וזה מרגיש שכל הזמן אומרים לתקשורת ומספרים לכם, לכתבים, שלא יהיו עורכי דין. אז אני רוצה רגע לסדר רגע את האוזן לכולם. יש נזיקים, הכל בסדר, העבירו חוק, יש בביטוח לאומי גם שהעבירו חוק בנושא הזה של הגבלת שכר טרחה. אז גם בחיילי צהל ופעולות איבה צריך להיות הגבלת שכר טרחה, וזה לא משהו שהוא לא בסדר. וברוך השם, יש כל כך הרבה עורכי דין במדינת ישראל, אין שום סיבה בעולם שלא יפסיק העבודה. ואם תסכים איתי, 1,000 שקל לאחוז או 800 שקל לאחוז, זה הרבה מאוד כסף. ויש לצערי הרב הרבה מאוד פצועים במדינה שנראה לי שהם יכולים להתפרנס עדיין בכבוד.
0: בהחלט. והסיפור הזה הוא בעצם סימפטום אחד מהרבה מאוד דברים ש... נכון שאנחנו הרבה יותר מודעים לתופעת הלם קרב, פוסט טראומה, נכון גם שאנשים, שגם החברה יותר מודעת, גם האנשים שהם הלומי קרב מדברים על זה בפתיחות רבה יותר כדי לסייע לנו להיות מודעים, אבל עדיין יש את הדברים המאוד מאוד מעצבנים האלה, כמו למשל הסיפור הזה של שכר הטרחה נדב.
1: לא רק גם שכר הטרחה, יש לנו גם את העניין של הביטוחים. אתה יודע שאנחנו אנשים שנפצעים והם פוסט-טראומטיים, הם לא יכולים לקבל ביטוח משכנתה. זה משהו שאנחנו נלחמים על זה גם בכנסת. וגם עוד משהו שאנחנו עשינו, הגשנו בגץ רק לאחרונה, שאנחנו ב-25 לחודש מגיעים לבגץ על העניין של החללים, שאנשים שמתאבדים לאחר שירותם, והצבא לא לוקח על זה אחריות. ואנחנו הגשנו בגץ על הדבר הזה. יש כל כך הרבה מאוד דברים שקורים פה מתחת לפני השטח, וזה לא מרגיש שהציבור בכלל מודע לכמה מחדלים יש כאן וכמה עיוות יש. הגבלת שכר טרחה הוא חלק ביקר מאוד בכל הנושא הזה, במיוחד שאני חייב לספר לך את זה ולמאזינים, שעורכי דין נכנסים לתוך בתים מאזמים ומחתימים אנשים תשושי נפש על חוזים מטורפים, בזמן שהחבר'ה האלה לא מודעים בכלל למה קורה איתם. וזה דברים שאנחנו העלינו אותם כמה וכמה פעמים, ובעזרת מיכל בולדיגר, חברת הכנסת מיכל בולדיגר, הדברים האלה קצת עכשיו מתחילים קצת להתיישר, מתחילים קצת לסדר את העניין הזה, אבל זה לא מספיק, כי בסוף השטח בוער, ויש המון המון פצועים, והמערכת לא מצליחה להכיל את כולם. ואנחנו נכנסים בתוך השוקת הזאת כדי לנסות להסדיר את הדבר הזה, כי הגיע הזמן שחיילי צהל, הפצועים שנפצעים, שיראו אותם. אנחנו לא רוצים להיות בסוף הפירמידה, אנחנו צריכים להיות בפירמידה הגבוהה ביותר ושישימו לב אלינו, כי בסוף הם יודעים לשלוח אותנו לקרב, אבל לצערי הם לא יודעים להחזיר אותנו.
0: כן. נדב וירש, יושב ראש פורום יהלומי קרב, הבוקר ב9 הדיון בוועדת הרווחה של הכנסת לקראת הכנת החוק להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. נקווה מאוד שהוא אכן גם יובה עוד לפני פיזור הכנסת, יהיה מתי שיהיה הפיזור. תודה רבה שדיברת איתנו.
1: אנחנו נעשה הכל כדי להעביר את זה.
0: כמובן.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. מה הדבר שהכי מעצבן אותנו מהשעה הזו, ובעצם כל שעות היממה, כבר אין שעות לעומסים בכבישים. העומסים בכבישים כמובן. אז אנחנו נעסוק בפינת הפרשנים שלנו, בתחבורה הציבורית בישראל, על רקע ההבטחות ההזויות של אילון מסק, שנשמעו אתמול בוועידה הכלכלית בישראל. לפני כן, האם ידעתם שהיום הוא יום גלגינוע הבינלאומי, כן כן, גלגינוע זה השם של קורקינט, יום הקורקינט הבינלאומי. וועדת הכלכלה תדון היום באכיפה והיעדר הרתעה על רקע הזינוק בתאונות הדרכים שבהן מעורב כלי רכב חשמלי קל. יום הקורקינט הבינלאומי, ואני מזכיר שגם פינת הפרשנים שלנו תעסוק בתחבורה ציבורית. נעמה מזור, כתבתנו לענייני תחבורה, שלום.
2: שלום אפי, נראה שתופעת הגלגינועים, הקורקינטים החשמליים שנוסעים בפראות ומסכנים את עצמם ואת הסביבה, רק הולכת ומתרחבת. לפי נתוני מרכז המחקר של הכנסת, מספר תאונות הקורקינטים החשמליים זינק בין השנים 2018 ל-2025 מ-220 תאונות בשנה ל-1395, עלייה של יותר מ-530%. עוד לא חלפה מחצית שנת 2026, וכבר נהרגו 5 בני אדם בתאונות קורקינט חשמלי. לשם ההשוואה, בכל שנת 2025 נהרגו 7 רוכבי קורקינטים חשמליים. שנת C שבה נרשמה גם עלייה של כמעט 40% במספר המאושפזים בעקבות תאונות מסוג זה, כשרבים מהם סבלו מפגיעות ראש חמורות, כך לפי עמותת אור ירוק. מנכ"ל העמותה, עורך הדין יניב יעקב, דורש לפעול לבלימת המגמה הזו.
3: בשנים האחרונות אנחנו עדים לעלייה חדה ורציפה במספר הנפגעים בתאונות עם קורקינטים חשמליים, ושנת 2025 הייתה שנת שיא בהיפגעות. לא מדובר בצעצוע תמים, אלא בכלי רכב לכל דבר ועניין. צריך באופן מיידי לקדם סלילה של שבילי רכיבה מופרדים מהולכי הרגל. במקביל יש לחזק את האכיפה כנגד הרוכבים שמצפצפים על חוקי התנועה ומסכנים את החיים של כולנו.
2: אז כן, אפי, כעת כשאנחנו מתקרבים לפתיחת הקיץ והחופש הגדול, החשש הוא שהמספר המספרים רק ימשיכו לעלות. בדיוק בגלל חשש זה צפויה היום ועדת הכלכלה לדון בנושא היעדר אכיפה והרתעה אפקטיביות נגד עבירות של רוכבי כלים חשמליים קלים, אופניים וקורקינטים. למרות התקנות הקיימות, גיל מינימלי, חובת מבחן תיאוריה והגבלת המהירות ל-25 קילומטרים לשעה, רבים ממשיכים לרכוב בצורה שמסכנת אותם ואת הציבור. כעת נותר לראות האם הדיון בוועדה יביא לצעדים משמעותיים יותר, לפני שהנתונים הקשים יהפכו לשגרה קבועה בכבישים.
0: תודה רבה נעמה. מיד פינת הפרשנים שלנו, רק שני עדכונים חשובים. קודם כל אורן הלמן ששמע את השיחה עם נדב וירש מציין, נשאלת השאלה למה בכלל צריך עורכי דין? למה המדינה שלנו לא דואגת למיצוי זכויות? יש כאן שאלה סמויה לגבי זה שהמדינה נלחמת נגד 100,000 אנשים עם מוגבלות נפשית, הלם קרב, פוסט טראומה. רכישת הדירה זה בגלל ביטוח החיים שהם חייבים לעשות, בגלל הפרמיה הגבוהה, והמדינה מפקירה את התחום הזה. ההנחה היא שהם בסכנת חיים, הערה חשובה מאוד. להבדיל אלף אלפי הבדלות, סן אנטוניו וויקטור ומבניאמה גונבים את הביתיות ומנצחים באוקלאומה סיטי במשחק הראשון בגמר המערב. אחרי שתי הערכות, 122-115, ומבי עם שורה סטטיסטית מטורפת, אמנם שתי הערכות ובכל זאת 41 נקודות, 23 ריבאונדים, הוא השני בתולדות הספרס שעושה יותר שקולה יותר מ-40 נקודות וכותף יותר מ-20 ריבאונדים במשחק פלייאוף. מי היה הראשון? נכון מאוד, רון קוטלר, זה היה כמובן דיוויד רובינסון, הלא הוא האדמירל, אולי המפורסם שבשחקני סן אנטוניו ברמת כוכבי העל עד להגעת ומבי. אז 1-0 לסן אנטוניו ספרס בגמר המערב. גם המשחק הבא יהיה באוקלאומה סיטי. האלופה מוצאת עצמה בפיגור 0-1. אמרנו שאנחנו בפינת פרשנים תחבורתית. שמענו אתמול, שמעתם את ההבטחה של אילון מאסק שיהיה בישראל רובוט טקסי תוך שנה, כלומר תחבורה ציבורית ללא נהג, מונית ללא נהג, אבל במדינה שלא מצליחה להסדיר אובר, האם דינה של ישראל להישאר מאחור בתחבורה הציבורית? איתנו אהוד עוזיאל, שותף בצוות הירושלמי לעיצוב מדיניות, ולשעבר היועץ המקצועי לשרת התחבורה מיכאלי, שלום לך, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
0: קודם כל, רכב אוטונומי, רובוטקסי, כמו שקורא לזה אילון מאסק, או ויימו, השירות שמוכר לתושבי החוף המערבי בארצות הברית, יכולים היום לפעול בישראל במצב הנוכחי?
4: אז התשובה היא כן. הממשלה הקודמת העבירה חוק שמסדיר את גם את הניסויים וגם את ההפעלה של רכב אוטונומי בדרגות, גם אפשרויות של 3, 4, 5, זה הדרגות שבהן הרכב מתחיל להיות גם אוטונומי, כאילו ללא נהג. כבר היום אתה יכול לראות רכבי ניסוי מסתובבים ברחובות, שלשום עבר ברחוב שלי לגמרי במקרה רכב כזה. אז מהבחינה הזאת זה בהחלט יכול לקרות. השאלה האם זה יקרה היא שאלה בעיקר כלכלית. היום המודל הזה עדיין לא כלכלי לחברות, הן מפעילות אותו כחלק מהפיתוח שלו עדיין, גם כשהוא פועל היום בערים בטקסס או בסן פרנסיסקו, שכבר רואים את הרכבים האלה מסתובבים ברחובות. אז האם יהיה לזה התכנות כלכלית? זו שאלה מאוד טובה.
0: כן, אבל עוד לפני ההתכנות הכלכלית, אלוהים שיעזור, אומרים לעצמם הנהגים שכבר עכשיו נמצאים בעומסי תנועה בדרך למשרד, ואלוהים שיעזור לכולנו כשאנחנו יוצאים מהמשרד. איך אפשר בכלל לדבר על רובוטקסי במציאות שבה התחבורה הציבורית עדיין מפגרת אחרי מדינות אחרות במערב, בוודאי ב-OECD?
4: אז מה שבאמת צריך לדבר זה על הניסויים שקורים היום בכמה חברות אוטובוסים, באמת באוטובוס אוטונומי, שאז ברגע שיש לו נטס, נתיב שלו, זה גם הרבה יותר בטוח מבחינת כמות השינויים שיש לאורך הדרך. לשם גם אגב הולך השוק, זאת אומרת דווקא בשונה מהחזון שמלא רחובים רובוטים יסתובבו ברחובות ויקחו אותנו ואנחנו לא נהיה בעלים של רכב, כיום במציאות הרכב האוטונומי הולך יותר לכיוונים של קווי שירות, של קווי אוטובוסים, זאת אומרת קווים יותר סדירים, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה טכנולוגית. ובאמת זה כאילו אילון מאסק הוא דמות מפורסמת ומשהו מוציא מפה זה צורך על תקשורת, אבל באמת זה לא יפתור לנו את הדרך למשרד או לאסוף את הילדים מהגן. מה שאנחנו צריכים זה באמת תחבורה ציבורית טובה, ובאמת שבילי אופניים, כמו שנאמר לפני זה, כדי להסיט כמה שיותר אנשים מהרכב הפרטי לאפשרויות אחרות.
0: ורק אתמול ראיתי, אם אני לא טועה בדמרקר, את הוויכוח של עיריות ראשון לציון, של העיריות בראשון לציון, נס ציונה שם באזור, עם המהלך של האוטובוסים הרב, איך הם נקראים? האוטובוס שנראה כמו...
4: ה-BRT,
0: כן. שזה אוטובוס שנראה כמו בעצם רכבת חשמלית על גלגלים, שאמור להיות מאוד גדול ולהסיע משהו כמו 180 איש במכה.
4: כן, לא, זה גם אני אגיד, מה שאתה מדבר עליו זה נקרא ERT, כאילו אוטובוס רב קיבולת. זה משהו שהיום קיים רק בסין, יש איזו חברה אחת שעושה את זה, זה פחות הנקודה, כי הנקודה היא לא כמה קיבולת, אלא כמה תדירות. בסוף שאתה קם בבוקר מאוד מוקדם ונוסע לעבודה ברדיו, אתה רוצה לדעת שהאוטובוס יגיע בזמן ושאתה תגיע לעבודה בזמן. פחות הקיבולת מעניינת והרבה יותר התדירות, וזה אחד הפערים הגדולים בשלוש שנים האחרונות, זה שבעצם משרד התחבורה ביטל תוכנית לרכש של 3,000 אוטובוסים, וכמעט ולא נרכשו אוטובוסים חדשים. בסוף על זה אנחנו צריכים לשים את הקשב שלנו, כדי שבאמת הפקקים יהיו קצת פחות גרועים.
0: אוקיי, מצטרפת אלינו תמר קינן, מנהלת ארגון תחבורה היום ומחר, שלום לך, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
0: אז דיברנו על הרובוטקסי של אילון מאסק ועל גם חברות נוספות שמפעילות מוניות רכבים ללא נהג כמו ויימו, זה אחת הגדולות בחוף המערבי. אתם בודקים את הנושא הזה כי אילון מאסק הבטיח שתוך שנה זה מגיע אלינו.
5: כן, תשמע, קודם כל חשוב לציין, הדבר החשוב הוא בטיחות ותחושת הביטחון של נשים, גברים, ילדים ברחוב. זאת נקודה, אלה נקודות המפתח. הטכנולוגיה היא רק באה לשרת אותנו ולא המטרה בפני עצמו. עכשיו, לגבי הבשלות של הטכנולוגיה, אז ממה שאנחנו מבינים, יש כמה עשרות מכוניות של אילון מאסק שמסתובבות בכמה ערים בטקסס, שהן ערים שבנויות אחרת לגמרי מהערים בישראל. הכבישים מאוד רחבים, הרבה פחות פקקים וכו'. וכמובן שמספר הילדים שנמצאים ברחוב הוא שונה לחלוטין, ולכן הבשלות של המכוניות האלה להיכנס לישראל ולשמור על הבטיחות של הילדים יותר מאשר רמת הבטיחות הקיימת היום, עדיין הם לא בשלים. הם בעצמם אומרים שיש להם בעיה בצמתים מורכבים. אז בוא ניתן לטכנולוגיה שלהם להבשיל קודם כל בטקסס, ואז שיעשו עלייה. זה צד אחד. צד נוסף זה הצד של הרגולציה בישראל.
0: שעדיין לא מצליחים למצוא פתרון לאובר, כי כידוע ברגע, בכל מקום שאובר נכנסה אליו, נהגי המוניות חטפו מכה כמעט אנושה להכנסות שלהם ולכל המודל הכלכלי שלהם. פה בארץ עדיין לא מצליחים למצוא לזה פתרון, למרות ההבטחות של שרת התחבורה רגב בחודשים האחרונים.
5: כן, אובר הבעיה שם היא לא בעיה טכנולוגית וגם לא בעיה רגולטורית. אני חושבת שאובר זה פשוט המנגנון שלהם הוא לא מוצלח לישראל, ושם זה נושא אחר. אבל לקדם רגולציה שתתמודד עם כל כך הרבה שאלות חדשות, שרכב אוטונומי שמסתובב לא בנתיב יהודי, לא באיזה מסלול תפעולי בתוך זה תעופה, אלא במרכז עיר, ומאפשר לאנשים זרים לשבת יחד בתוך מכונית, ולא ברור מי המנהל ביניהם וכולי. זאת אומרת, יש פה המון שאלות רגולטוריות שישראל עדיין לא התחילה להתעסק איתם. יש לנו, נגיד, בשנה הקרובה עוד כמה שאלות לעסוק בהן לפני השאלות האלה. אני לא רואה בכלל איך ישראל נערכת לזה. ועוד נקודה מאוד מאוד חשובה, שכמו שאמרתי בהתחלה, זה לא רק הבטיחות וגם תחושת הביטחון. זאת אומרת, אומרת, הורים לילדים בני 10, 12, שהיום שולחים את ילדיהם ברמה של ביטחון כזאת או אחרת ללכת לחברים בעצמם, אני שואלת את עצמי, כמה הם ישלחו אותם כשהם ידעו שהם מתחילות לנסוע מכוניות אוטונומיות בעיר שלהם, וכמה ראשי ערים ישמחו להיות המארחים הראשונים של מכוניות כאלה, שלא לדבר על, על, על מה יקרה כאשר ייפגע המבוגר או הילד או האישה או הגבר הראשונים שיפגעו מהמכונית הזאת, ותחושת הביטחון של אנשים בסביבה הזאת זה גם משהו שצריך להיבנות, זה לא משהו שקורה ביום אחד, וישראל בקיצור מאוד מאוד לא ערוכה לסיפור הזה, וגם טסלה עדיין לא ערוכה לשלוח אין המכוניות שעובדות ברמת בטיחות נדרשת.
0: אהוד עוזיאל, כאמור נזכיר שאתה שותף בצוות הירושלמי לעיצוב מדיניות, ויש בירושלים את הרכבת הקלה שמנסים להרחיב, מרחיבים מעריכים את המסילות שלה, אבל גם שם זה נתקל בהרבה מאוד בעיות, ואין כמעט יום או לפחות שלוש פעמים בשבוע אנחנו מקבלים את ההודעות על שהיום הזה לא יעבוד, כי ההוא והיא. אתמול ראינו גם את התאונה הלא פשוטה בדיזנגוף, שרכב פגע בחבל חשמלי, וזה עלול בעתיד, כמובן אוטובוס פגע בחבל חשמלי, וזה עלול בעתיד גם להשפיע על תנועות הרכבת הקלה, אם יהיו תאונות דומות. יש פה המון אתגרים לתחבורה הציבורית, עוד לפני שהשתלטנו על הפקקים.
4: יש המון אתגרים, אבל בסוף הבעיה פה היא בעיה של ניהול. הרכבת הקלה בירושלים, הקו הקיים, הוא אחד הקווים הכי עמוסים בעולם של מערך רכבות קלות. אנחנו באמת מאוד מחכים לקו הירוק שיצטרף אליו, שנמצא כרגע בעיכוב של כמעט שלוש שנים ממועד הפתיחה הקודם שלו, וזה בסוף עניין של ניהול. יש את תחבורה ציבורית, אנחנו אחת המדינות האחרונות בבטיחות ובכמות התאונות, אנחנו גרועים. הרבה תאונות זה עניין של אכיפה, ויש תוכנית שלמה במשרד התחבורה שלא מיושמת להגברת הבטיחות ותחושת הביטחות, כמו שתמר אמרה, לנהגי אוטובוסים, להגדיר הכשרות, להגדיר את אמצעי הבטיחות, וזה לא מנוהל. רכבת ישראל הייתה אמורה לפתוח כבר את כל החשמול בכל הארץ, זה נמצא בעיכוב גם של 3 או 4 שנים, כי אין שם ניהול, אין שם מנכ״ל מסודר כבר כמעט יותר מחצי שנה. זאת אומרת, בסוף אם היה למישהו אכפת, הדברים היו משתפרים, כשלמישהו לא אכפת, הדברים מחמירים. אגב, מספר תאונות הדרכים בישראל, אז אני חושב שיש פתרונות בישראל, יש תשתיות, פשוט צריך שמישהו יאכפת לו ויקדם אותם.
0: בהחלט. מילה לסיום, תמר קינן, לפני הרובוטקסי, מה צריך לקרות פה בתחבורה הציבורית?
5: שיפור משמעותי של התחבורה הציבורית, והתחבורה הציבורית צריכה להיות בעדיפות על הרכב הפרטי. לקחת נתיבים קיימים ולהפוך אותם לנתיבים עבור התחבורה הציבורית. מדיניות הגם וגם, בואו גם נקדם את הרכב הפרטי וגם את התחבורה הציבורית, זה לא עובד.
0: אוקיי, אנחנו חייבים לסיים. אני מאוד מודה לשניכם, תמר קינן, מנהלת ארגון תחבורה היום ומחר, אהוד עוזיאל, לשעבר היועץ המקצועי לשרת התחבורה מיכאלי, ומי ששותף בצוות הירושלמי לעיצוב מדיניות תחבורה ציבורית, עם כל החלומות על הרובוטקסי, קודם כל שנצליח להגיע לעבודה מנקודה אחת לשנייה, מרחק של פחות מ-5 קילומטרים בפחות מ-45 דקות. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחרי השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, דונלד טראמפ מסביר שיש לכאורה התקדמות שונה מההתקדמויות הקודמות שהוא דיווח עליהן במסע ומתן עם איראן, ולכן הפעם הוא דחה את התקיפה שנועדה להתרחש כנראה ממש בשעות אלה. ביקום מקביל המשדר שלנו נראה אחרת לחלוטין. יהיה איתנו חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן. נתעדכן כמובן גם בלילה היחסית שקט שעבר על הצפון, ומה זה אומר לגבי ההמשך, וגם עוד סיפורים, וגם מעקב אחרי הסיפורים שלנו, הזעם בעולם הערבי על החלטת הממשלה שפורסמה לראשונה בבוקר טוב ישראל להפקיע את הקרקע ברחוב השלשלת, ועוד ועוד. בוקר טוב ישראל, מיד אנחנו חוזרים עם השעה השנייה.
6: בחסות אומודה ג'קו, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת.
7: בחסות חסות. המציע לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר. אייס.
8: בחסות ביטוח 9. המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי. כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
9: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש. כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי. קולות שונים.
10: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
11: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמקיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו ההיבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמקיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר

0: כתב וסמל במילואים מם, לוחם דופל חץ, היא מלווה את רב תוראי ד'.
1: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים, אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל, הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
2: הייתי מעניין פני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה, וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית מה אני עושה הכל, אבל אתה לומד ככה.
1: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר, אמרתי אם כבר אז כבר, ושוב אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד הסוף.
3: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: שבע בגלי צהל. השקט שלפני השקט?
1: We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I was asked if we could put it off for 2-3 days, a short period of time.
0: טראמפ החליט לתקוף, אך מדינות המפרץ ביקשו יפה והוא שוב דחה. מי מקבל את ההחלטות?
1: We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us, and you know, it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything.
0: פרשננו אמיר בר שלום יביא את הפרטים, ונהיה עם חבר הקבינט המדיני ביטחוני השר אלי כהן מהליכוד. פצצה מתקתקת, פעיל הימין הקיצוני שאלוף פיקוד המרכז כמעט ושחרר להלוויית חברו הלוחם שנפל בלבנון. המודיעין החסוי של השב"כ הוביל לכך שהאלוף חזר בו ונצמד לצו המינהלי. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת תביא את הפרטים. לאחר הפרסום בבוקר טוב ישראל, זעם בעולם הערבי על החלטת הממשלה להפקיע את הקרקע ברחוב השלשלת בירושלים ודרישת האום להטלת עיצומים. כתבנו מרדכי הלפרין יביא את הקולות. וגם הקץ לבינוניות בתחבורה הציבורית.
2: זה אולי אחד החוקים הכי חשובים שנעביר ביחד. הוא הולך לשנות את איך שעושים את התחבורה הציבורית בישראל.
0: אחרי שלושה עשורים של דיבורים, האם החוק שישנה את פני התחבץ יצא לפועל?
3: יהיה ניהול אחיד, חברה ציבורית, והיא תנהל בעת ובעונה אחת את כל כלי התחבורה הציבורית.
0: כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור תביא את הפרטים. בוקר טוב ישראל.
4: טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עדכן את ישראל על החלטתו לדחות את התקיפה באיראן שתוכננה להיום. טראמפ אמר הלילה עוד כי החליט לדחות אותה ביומיים או שלושה, והוסיף, בעבר נדמה היה שאנחנו מתקרבים להסכם, הפעם זה נראה שונה. העיתון האמריקני ניו יורק טיימס מדווח כי איראן נערכת ללחימה קצרה בעצימות גבוהה ומתכננת לשגר עשרות ואף מאות טילים ביום, בנוסף לשיגורים נרחבים לתשתיות אנרגיה במדינות מפרץ השכנות. גורמים אמריקניים מסרו לעיתון כי ייתכן שהצהרות טראמפ האחרונות הן הטעיה, והוא עוד עשוי להורות על תקיפה בימים הקרובים. בפנטגון מעריכים שאיראן ניצלה את הפסקת האש כדי לשקם את מערך הטילים הבליסטיים שלה, כולל המשגרים שנמצאים בתת הקרקע. הוסיף להיות אנוש מצבה של הילדה בת ה-11 שנפגעה אמש בתאונת הדרכים הקשה ברחוב דיזינגוף בתל אביב. שני פצועים נוספים פונו במצב קשה לבתי חולים. בסך הכל נפצעו 11 בני אדם. על פי החשד, נהג האוטובוס סטה מהמסלול, עלה על המדרכה ופגע חזיתית בהולכי רגל ובעץ שקרס על כבל חשמל במקום. שירות הביטחון הכללי מסרב לסייע למשטרת ישראל בחקירת ניסיונות חיסול של ראשי מועצות בחברה הערבית, בניגוד למדיניות הארגון בעבר, ולמרות בקשות מפורשות מהמשטרה להתערב. אמש סרבו בשבק לבקשת בכירים במשטרה שהצטרפו לחקירת ניסיון הרצח של ראש מועצת ג'יידה מקר וסגנו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי זו כבר הפעם השנייה שמסרבים בשבק לסייע למשטרה בחקירת ניסיון חיסול. לפני כחודשיים פנתה המשטרה לארגון בבקשה לסייע חקירת ניסיון הרצח של ראש העיר הרבה ונתקלה בסירוב. משירות הביטחון הכללי טרם הגיעה תגובה. במרכז האסלאמי בסן דיאגו נורו אמש למוות שלושה בני אדם. שני הנערים החשודים במעשה, שניהם ככל הנראה קטינים, נמצאו מתים בזירה וייתכן שנטלו את חייהם. אחד ההרוגים הוא מאבטח במרכז האסלאמי. האימאם של סן דיאגו, טאה חסן, דיבר אתמול סמוך לזירה.
5: We have never experienced tragedy like this. Other mosques and all the places of worship in our beautiful city should always be protected. It is extremely outrageous to target a place of worship.
0: בחיים לא חווינו טרגדיה שכזו. מסגדים אחרים וכל יתר מקומות התפילה בעיר היפהפייה שלנו צריכים להיות מוגנים. זו פשוט שערוריה לסמן כמטרה מקומות תפילה, ככה אימאם של סן דיאגו. NBA, האלופה בצרות, סן אנטוניו, ניצחה בתום שתי הערכות את אוקלאומה סיטי בביתה ועלתה ל-1-0 בסדרת גמר המערב. ויקטור ומבניאמה, כוכב הספרס, הצטיין עם 41 נקודות ו-24 כדורים חוזרים. הערב, הפועל באר שבע יכולה להיות האלופה, או שם המאבק האליפות יימשך עד למחזור האחרון בשבת, כאשר באר שבע תארח את מכבי תל אביב, וביתר ירושלים כמובן תרצה לנצח גם כן במשחק שלה. באנגליה, ארסנל הגדילה לפחות זמנית את הפער ממנצ'סטר סיטי לחמש נקודות, כשניצחה אמש את ברנלי 1-0. אם הסיטי לא תנצח היום את בורנמות, ארסנל תוכתר כאלופה לראשונה זה 22 שנה. עכשיו גלגלצו התחזית.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
0: בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק, כביש 6 דרומה עמוס מאירון עד מחלף חורשים, כביש החוף דרומה עמוס לסירוגין מאולגה עד ווינגייט, בכביש גאה הצפונה יש עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. ומזג האוויר להיום, היום מדווחים על ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
4: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, השעה עכשיו 7:06 בדיוק. אתמול היה היום ה-80 מאז פתיחת המלחמה ב-28 בפברואר, אבל מי סופר, כלומר 40 ימי מלחמה ועוד 40 ימי הפסקת אש. נדמה היה שהפסקת האש עומדת להסתיים באירוע נפץ גדול בשעות או בימים הקרובים, אבל אז הגיע שוב תורו של הדחיין מהבית הלבן. כן, כן, דונלד טראמפ שוב לא שומר לעצמו את התוכניות המבצעיות, הוא מודיע קבל עם ועולם שאמורה הייתה להיות תקיפה באיראן הלילה או הבוקר שעוננו, אבל הוא דחה אותה לבקשת המפרציות, וכמובן לא שכח לעדכן אותנו את ישראל הקטנטנה. פותחים איתך יניר קוזין, כתבנו המדיני, האם יש תגובה בירושלים לכל הדחיות הללו? שלום יניר.
7: שלום אפי, בוקר טוב. כמובן שלא, לא בשלב הזה לפחות, אבל זה כן מתכתב עם מה שחשבו כאן בישראל ומה שדיברנו עליו ביומיים שלושה, אולי אפילו יותר האחרונים, אפי, כאן אצלך בכל בוקר. הערכה בישראל על כך שטראמפ צפוי להחליט ולתקוף באיראן בהיקף גדול, הייתה ככל הנראה נכונה, אם אנחנו לוקחים את הדברים של טראמפ כפשוטם. זאת אומרת, הייתה אמורה להיות כאן תקיפה משמעותית בשילוב של ישראל. נתניהו קיים כמה וכמה דיונים ביטחוניים, גם אתמול דיון מצומצם, כנראה כבר עם הודעה אחרת של דחייה מסוימת. צריך לשים לב גם שטראמפ מדבר על כך שהוא דחה את זה רק בכמה ימים ולא יותר מזה. הסיבה, פנייה אישית אליו ממנהיגי איחוד האמירויות, קטר וסעודיה, שמבקשות ממנו אל תתקוף, לא עכשיו, כי אנחנו יכולות להביא לכאן איזשהו הסכם, המדינות הללו, המנהיגים הללו יכולים לעשות איזשהו הסכם. אתמול טראמפ התייחס גם בקולו אחרי ציוץ שפרסם בשעה 10 בערב, דחיתי את התקיפה הגדולה ממחר לעוד כמה ימים. בוא נשמע את הדברים שלו.
1: We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us, and you know, it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal and didn't work out, but this is a little bit different. Now we're ready going tomorrow very big. I was asked if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time.
7: כן, אז אומר טראמפ, ידענו את ישראל, ידענו אנשים אחרים במזרח התיכון שהיו מעורבים איתנו, וזהו בסך הכל. אתם יודעים, אומר טראמפ, זו התפתחות חיובית מאוד, אבל נראה אם זה יוביל למשהו. היו לנו תקופות שבהן חשבנו שאנחנו מאוד קרובים לחתימה על הסכם, וזה לא הסתדר, אבל הפעם זה מעט שונה. עכשיו אנחנו מוכנים לצאת לדרך, היינו מוכנים לצאת לדרך מחר, כלומר לתקוף, אירוע גדול מאוד. נשאלתי אם נוכל לדחות את זה ביומיים שלושה לתקופה קצרה. בעצם מה שאומר כאן הנשיא דונלד טראמפ, הוא אומר יש כאן אפשרות אפילו יותר טובה להגיע להסכם מאשר על ידי התיווך הפקיסטני. אתמול אפי דיברנו על זה שיש לטראמפ איזשהו, איך נאמר, תקדים, כשהוא מדבר באופן מאוד מאוד נחרץ לתקיפה, בדרך כלל נולד איזשהו מסע ומתן, ודווקא כשמתחיל להיות שקט ונראה שיש כאן מסע ומתן שמתקדם, אז מגיעה תקיפה, ויכול להיות שזה מה שיקרה כאן בימים הקרובים. בכל מקרה, האמירה, ידענו את ישראל, לא התייעצנו איתה, התייעצנו עם סעודיה, קטר, איחוד האמירויות, את ישראל ידענו. כך אומר הנשיא טראמפ, אלה המילים שהוא בוחר לומר, ובכל מקרה, כאן בישראל ממשיכים להיות דרוכים. גם בימים הקרובים, אפשר לומר שנקודה הבאה של ההכרעה אמורה להיות בסוף השבוע הבא. האם אותן מדינות תוכלנה להביא כאן הסכם, או שמה התוכניות הראשוניות לתקיפה חוזרות לשולחן?
0: תודה, יניר קוזין, כתבנו המדיני. מה יהיה? מה יהיה עם הדחיין מהבית הלבן? ומה איראן מבינה מכל העניינים הללו? אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. האיראנים עדיין מנסים להרתיע את ארצות הברית והעולם מתוצאות של חידוש המלחמה לגבי שוק האנרגיה.
8: כן אפי, אנרגיה, זה שם המשחק, ושים לב מי ביקש את הדחייה מטראמפ. כל יצואניות הנפט והגז הגדולות במפרץ, קטר, סעודיה והאמירויות. האיראנים בהחלט יכולים לרשום לעצמם הישג, הם הצליחו להפעיל את מנופי הלחץ שלהם ביומיים האחרונים, ולמנוע מתקפה אמריקנית דרך תקיפת קור אנרגיה באבו דאבי ומתקפת מלטים מסתורית בסעודיה. שתי המתקפות האלה אותתו למדינות המפרץ מה המחיר שהן עתידות לשלם. איראן אגב לא לקחה אחריות על הפעולות האלה, אבל הדוברים הרשמיים במדינה המשיכו לאיים הלילה בעברת האזור כולו גם אחרי הודעת הדחייה של הנשיא טראמפ. העצבים אפי באיראן חשופים מאוד. הלילה הופעלו מערכות ההגנה האוויריות באזור איספהאן והאי קשם במפרץ הפרסי. לפי ההודעה של התקשורת האיראנית מדובר בזיהוי פעילות של כלי טייס בלתי מאוישים באזורים האלה. הנחת המוצא האיראנית היא כנראה שמדובר בדחייה בלבד של הפעולה האמריקנית. מאחורי הקלעים ברור שיש מסע ומתן, אבל ספק אם המקסימום שאיראן מוכנה לתת פוגש את המינימום שארצות הברית דורשת. בכל מקרה, לא סתם טראמפ אומר הלילה דחייה של יומיים שלושה, גם לא אין הרבה זמן לתקוף, בהנחה שהוא רוצה הפסקת אש במהלך המונדיאל שיפתח בדיוק בעוד שלושה שבועות.
0: כן, כן, שלושה שבועות לחגיגת הכדורגל הגדולה בעולם על אדמת ארצות הברית. תודה רבה, אמיר. 7:11, אנחנו עם הנושא הבא. המשטרה ממשיכה בחקירת הירי לכיוון ראש עיריית ג'דיי דמקר וסגנו, כזכור שראש העיר נפצע קשה וסגנו בינוני. שני חשודים נעצרו. מצבו של ראש העיר מוסיף להיות קשה אך יציב. סגנו נותח אתמול והמצב השתפר לבינוני. למרות המעצרים והחקירה, בשבק מסרבים לסייע למשטרה בחקירת ניסיונות חיסול של ראשי מועצות ערבים, בניגוד למה שהיה נהוג עד כה בארגון. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, אתה מצטרף אלינו עכשיו. דורון, אז אנחנו אומרים שהשבק מסרב בעצם לעזור למרות בקשת המשטרה לסייע בחקירה, בחקירות. שלום דורון.
9: בוקר טוב. אפי, כן, אחרי האירוע החמור של ניסיון הרצח של ראש מועצת ג'דיי דמקר וסגנו, השבק מסרב לסייע למשטרת ישראל ולהצטרף לחקירה של האירוע הזה, וזאת על אף שבכירים במשטרה פנו לשבק וביקשו שהם יצטרפו לחקירה, אבל נתקלו בסירוב. נגיד אפי שבמסגרת חוק השבק יש לשירות הביטחון הכללי סמכות להתערב בחקירות מהסוג הזה, משום שראש מועצה נחשב לסמל שלטון, אבל בחודשים האחרונים, תחת ראש השירות החדש דוד זיני, נראה שחל שינוי מדיניות בשבק בכל הנוגע לסוגיה הזו של ניסיונות פגיעה בראשי מועצות במגזר הערבי. אירוע דומה קרה גם לפני חודשיים בירי בראש מועצת ערבה. גם אז הייתה פנייה של המשטרה, בקשה מהשבק שהצטרפו לחקירה וסירוב. צריך להגיד אפי בהקשר הזה שבמהלך השנים האחרונות השבק דווקא נטל על עצמו אחריות מרחיבה והיה מעורב בלא מעט חקירות של אירועים מהסוג הזה של פגיעה בסמלי שלטון, למשל ירי על נקודות משטרה, הנחה של מטען חבלה בלשכת משרד הבריאות בנצרת, ואפילו חקירות של ניסיונות רצח של מועמדים לרשות מועצה או רשות עירייה במגזר הערבי. אבל עכשיו, אפילו באירועים כל כך מובהקים, כמו ניסיונות פגיעה בראשי מועצות ממש, השבק פשוט מסרב לקחת חלק, למרות שבהחלט יש סיכוי שאם השבק היה מצטרף לחקירה, אירועים כאלה היו מפוענחים מהר יותר, כי ידוע שיש לשבק כלים שאין אותם בידי המשטרה. רק נציין אפי שבשירות הביטחון הכללי סרבו להגיב לפניות שלנו בנושא.
0: תודה דורון, אם תגיע תגובה כמובן תעדכן אותנו. קצת פוליטיקה, המשבר בקואליציה בהחלט יגרום ליום רביעי מחר להיות יום מעניין מאוד בכנסת. קודם כל החוק לפיזור הכנסת יעלה להצבעה בקריאה טרומית בצל איומי החרדים האשכנזים לפרק את הקואליציה. ראש הממשלה נתניהו שוחח אמש עם חברי הכנסת דלל מהליכוד, סולומון מהציונות הדתית, שניים מהמתנגדים הקולניים לחוק הפטור מגיוס, במטרה לשנות את עמדותיהם. לצד ההצבעה על פיזור הכנסת מחר ועדת החוץ והביטחון תתכנס לדון באותו חוק שלכאורה אמור היה כבר להיכנס לפח ההשפעה של ההיסטוריה. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, אתה עושה לנו סדר, בוקר טוב.
10: כן, אפי, מחר חבר הכנסת בועז ביסמוט, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, יקיים דיון בוועדה על חוק הגיוס, שעה אחת בלבד, ואחר כך דיון על חוק הערכת השירות הסדיר, ובעצם השאיפה של נתניהו זה להראות לחרדים שהוא ממש מתאבד, הולך בכל הכוח על החוק הזה, הוא מנסה לקדם אותו, אבל בשלב הראשון זה לא יעזור לו, כי מיד אחרי הדיונים האלו בוועדת החוץ והביטחון, החרדים מתכננים להצביע במליאה, בעד הצעת החוק לפיזור הכנסת, אבל לנתניהו יש עוד לא מעט מועדים, מועדי ב' וג', מאז שהקריאה הטרומית עוברת מחר, יש לו את הקריאה הראשונה והשנייה והשלישית, הוא יכול למרוח את החוק הזה בוועדות, הוא יכול לנסות ולהמשיך לרצות את החרדים שלא יצביעו בעד החוק בקריאות הבאות, וזה מה שראש הממשלה עושה. אתמול הוא נפגש עם חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד, ועם חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית, שניהם נחשבים למורדים מתוך הקואליציה שעשויים להפיל את החוק הזה, חוק הגיוס, ונתניהו מנסה לשכנע אותם, הכל במטרה לשכנע גם את החרדים שיתמכו בבחירות באוקטובר. ככל שמתקדם הזמן, נדמה שלשם זה הולך, ראש הממשלה מנסה לקנות זמן, ובינתיים סביר להניח שהוא יצליח לקנות אותו, אבל החרדים מתחילים להגיע לקצה שלהם, אז מחר הם מצביעים בעד בקריאה טרומית, ונתניהו ינסה בשבוע הבא כבר להביא להצבעות בוועדת החוץ והביטחון את חוק הגיוס, כדי להראות להם שהוא רציני. השאלה באמת, האם הוא באמת רציני, הוא מנסה לקדם את החוק, או שהוא רק מנסה שוב בפעם המי יודע כמה להרוויח עוד קצת זמן.
0: ובינתיים שחר, היום צפוי לעלות להצבעה החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, הקואליציה הרי שואפת להעביר אותו בקריאה ראשונה עוד לפני פיזור הכנסת.
10: כן, כבר היום חבר הכנסת שמחה רוטמן מתכנן להביא להצבעה בוועדת החוקה את החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, אחרי שהוא קיים עליו את כל הדיונים במשך החודשים האחרונים, גם במהלך הפגרה. המפלגות החרדיות, למרות שיש להם מרד על הקואליציה, ולמרות שהם לא הסכימו להעלות שום הצעת חוק במשך השבוע הזה בגלל הקרב על הגיוס, בכל זאת מתכננות להצביע היום בעד בוועדת החוקה. זה קורה בגלל שהם נגד היועץ המשפטית לממשלה, היא זו שמטילה את הסנקציות על לומדי התורה החרדיים, על אלו שאינם מתגייסים, ומבחינתם היא אויב רציני, ולכן כל חוק שיחליש את מעמדה זה חוק שהם תומכים בו. אז הצעת החוק הזו מתכננת לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לשניים ולהכר חלק מהסמכויות שיש כבר היום לגלי בערב מיירה.
0: תודה רבה שחר גליק, כתבנו הפוליטי. מצטרף אלינו שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן, חבר הקבינט המדיני ביטחוני הליכוד. שלום לך, בוקר טוב.
11: בוקר.
0: אם כבר שמענו את שחר, אז בוא נתחיל עם הפוליטיקה. אתה מעריך שמחר מה? החרדים יצביעו בעד פיזור הכנסת, או שראש הממשלה יצליח להביא להצבעה על חוק הגיוס?
11: הערכה שלי שמחר זה יעבור בקריאה ראשונה.
0: מה? איזה חוק?
11: החוק לפיזור הכנסת.
0: החוק לפיזור הכנסת, כן. אתה מעריך שהולכים לפיזור.
11: עדיין הערכה שלי שהסיכוי להשלים את חוק הגיוס הוא נמוך, ולכן אני עדיין מחזיק בדעה שהסיכוי שהבחירות יתקיימו בתחילת ספטמבר יותר גבוה מאשר הם יגיעו לסוף אוקטובר. בסוף היום לא מדובר בהקדמה כל כך משמעותית, אבל לעצם הדבר המהותי, אני חושב שעם חוק, בלי חוק, החרדים חייבים להתגייס. אותם חרדים שאינם לומדים בישיבות, שמדובר על כ-55% מאלה שתורתם אינם אומנותם, לגביהם אני חושב אין שאלה בכלל מבחינת הצורך והמחויבות שלהם להתגייס לצה"ל.
0: אוקיי, אז בוא נעבור באמת לנושאים שגם על שולחן הקבינט המדיני-ביטחוני שאתה חבר בו. שוב, נשיא ארצות הברית עושה את זה, שוב הוא מודיע שהוא עמד לחדש את המלחמה באיראן השבוע, אבל דחה זאת, בלילה הוא אומר אולי ביום יומיים, בעקבות בקשה של מדינות המפרץ. האומנם זה גם המידע שאתם יודעים שסעודיה ואיחוד האמירויות גרמו לו וקטר גרמו לו לדחות את התקיפה?
11: דבר אחד ברור לנו, זה הנחישות של טראמפ להביא את אותם מסגים. אני חושב איראן או שתקבל את התכתיב האמריקאי או שתקודש המלחמה. כל יום שעובר המצב של איראן נהיה קשה יותר ויותר. אם פגענו בה במלחמה עצמה, במטרות צבאיות, בתוכנית התעשיות הביטחוניות שלה, עכשיו איראן עוברת קריסה כלכלית מאוד משמעותית. עם סגירת מצר הורמוז, שאגב אותה קריסה יכולה לעבוד את הניצנים של המהפכה, של שינוי המשטר, שכמובן היינו רוצים ומצפים מלראות. איראן רגילה למשוך במסע ומתן זמן כאסטרטגיה. הפעם עביר טראמפ שזה לא יעבוד.
0: הנה זה עובד, הוא דוחה ודוחה ודוחה, ממש הדחיין מהבית הלבן. השאלה אם אין כאן פגיעה באמינות שלו, ותוצאה מכך גם באמינות שלנו, ישראל. כי הזמן עובר והאיראנים לא נראים מורתעים מהאיומים.
11: בינתיים, בזמן שאנחנו נמצאים כאן, לאיראן יש מנהיג שאף אחד לא יודע בדיוק איפה הוא נמצא. כלומר, אותו מוג'תבה, מנהיג איראן, מדינה של 93 מיליון איש, מתחבא, מסתתר, שם ארצות הברית וישראל יבואו ויחסלו אותו, נראה יותר כמו מנהיג ארגון טרור, מאשר מנהיג מדינה לגיטימית, שזה באמת המצב שאנחנו רואים אותו. ואני רואה כאן דווקא נחישות של טראמפ, שבא ומשאיר את כל הכוח הצבאי המשמעותי של ארצות הברית באזורנו. אומר, אלה התאים שלי, לא זז מהם, ולכן אנחנו כמובן ערוכים לחידוש הלחימה ככל שהניסיונות הדיפלומטיים לא יצליחו, אבל דבר אחד אני חושב שהוא ברור, שאו שאיראן יקבלו את התחתיבים או שתחודש המלחמה.
0: כשהוא אמר דחיתי את התקיפה לבינתיים ליום יומיים, הוא מתכוון לתקיפה משותפת יחד עם ישראל?
11: אני רוצה לומר שארצות הברית וישראל מתואמות, מתואמות צבאית, מתואמות בין המדינות, מתואמות בין המנהיגים, בין טראמפ לבין נתניהו. אני לא זוכר מעולם תום כל כך הדוק בין המדינות. אני לא חושב שיהיה נכון להתייחס מה נעשה אם וכאשר תהיה פעולה, אבל דבר אחד ברור, התאום הוא מלא. אני חושב שהתאום בין ארצות הברית לישראל נמצא בנקודה הכי טובה שלו מאז קום המדינה.
0: ואם אכן תתחדש המלחמה בסופו של דבר, הערכה של הקבינט מהמידע שלכם זה שגם התחדשו האזעקות אצלנו, שיגורי הטילים לכאן?
11: אנחנו צריכים להבטיח לעצמנו דבר אחד, להיות ערוכים לכל תרחיש, בהגנה, בהתקפה. יש לנו כמובן את כל המודיעין הנדרש. אני חושב שהיום ברור דבר אחד, מי המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון, וזאת היא כמובן ישראל. והתפקיד שלנו ומה שעוסקים בו בצבא ובקבינט זה להבטיח שאותה ערכות, אני רוצה לומר לך שהערכות היא מלאה.
0: כשאתה שומע באמת את הדברים הללו של נשיא ארצות הברית ומסתכלים על לוח השנה, גם אתה חובב כדורגל כמונו, גביע העולם בכדורגל מתחיל בדיוק עוד 3 שבועות, ו-4 ביולי יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, יהיו חגיגות ענק סביב היום הזה. יכול להיות שטראמפ פשוט יאבד עניין והמלחמה פשוט לא תחודש אם נתקרב יותר ויותר למונדיאל?
11: יש, מדברים על המונדיאל מן הצד אחד, מדברים על בחירות האמצע שיהיו בהמשך. טראמפ עומד בראש המעצמה החזקה ביותר בעולם. אני חושב שהוא גם לא יכול להרשות לעצמו לא להביא את אותם הישגים. אני חושב שבניגוד לדיווחים שמדברים על סוגיה של סעודיה, איחוד האמירויות ואולי מדינות נוספות, הן אותן מדינות שבחדרי חדרים לוחצות ורוצות הכי הרבה להביא הכרעה ברורה מול איראן, למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני, לפגוע בטילים הבליסטיים, מכיוון שאותן מדינות שכתוצאה מהמלחמה האחרונה הפכו להיות אויבות של איראן, ראינו שאין להם יכולת ממשית לבוא ולהגן על עצמם, וככל שכך גם לא ממש תתקוף. לכן זה אינטרס מאוד מאוד משמעותי, ולכן יש כאן אינטרס עולמי. צריך להבין, אם טראמפ וישראל לא היו עושות מה שעושות מול איראן, היינו עדים לנגד עינינו למרוץ חימוש גרעיני, שבו איראן משיגה נשק גרעיני, שאחרי זה באות סעודיה, מצרים, טורקיה, מדינות נוספות שרוצות לפעול. אשר שטראמפ כאן בהחלט ממלא את תפקידו כמנהיג העולם החופשי.
0: אתרי האנרגיה של איראן נכנסו לבנק המטרות, אם וכאשר התקיפה תתחדש? המלחמה?
11: אני חושב שזה יחסית, התשובה היא כן וזה די ברור. אם בחלק הראשון של המלחמה פגענו באתרים צבאיים, במדעני גרעין, בתעשיות הביטחוניות בכלל ותעשיות של הטילים הבליסטיים בפרט, אנחנו רואים שהשלב הבא יהיה פגיעה יותר במטרות שהן כלכליות, במטרות אנרגיה, במטרות של תחנות כוח. הדבר נמצא ממש על השולחן.
0: השר אלי כהן, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, הליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
11: תודה רבה, יפי.
0: כמעט 7:24, שימו לב לסיפור הבא. מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, התכוון לשחרר ממעצר בית מנהלי, פעיל ימין, להלוויית חברו הלוחם, שנפל בלבנון. רגע לפני שיצא להלוויה, מודיעין חסוי של שב"כ הוביל לכך שבלוט חזר בו ונצמד לצו המנהלי. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, את מביאה את הפרטים הבוקר. בוקר טוב.
12: בוקר טוב אפי. כן, מקרה חריג התרחש בתחילת השבוע, כאשר פעיל הימין בניה גוטמן כמעט ושוחרר ממעצר מנהלי בו הוא שוהה כבר 3 חודשים. החלטת שחרור עליה חתם אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, אך היא בוטלה על ידי השב"כ שהתערב ברגע האחרון ומנע זאת. גוטמן היה חברו של סרן מעוז ישראל רקנתי זיכרונו לברכה, שנפל בלבנון והלווייתו התקיימה ביום ראשון בהר הרצל. השניים התגוררו במרחק של מטרים בודדים זה מזה ביישוב איתמר. גם המשפחות המשפחות שלהם נמצאות בקשר הדוק. רק לפני 3 חודשים, אותו בלוט חתם על צו מעצר מנהלי לגוטמן, לדבריו, זאת לאחר שעיין בחומר מודיעיני מהימן ואיכותי, המצביע על מעורבותו האישית של גוטמן, בקשר לפעילות בלתי חוקית ואלימה המסכנת חיים ורכוש, כלשונו. עוד הוסיף אז בלוט כי גוטמן יעצר מנהלית בבית הוריו באיתמר, לאחר ששוכנע כי טעמים ביטחוניים כבדי משקל מחייבים זאת, וכי הדבר נחוץ והכרחי לשם שמירה על ביטחון האזור, לא פחות. במוצאי השבת, עם אתרת פרסום שמו של מאוז, זכרו לברכה, פנה גוטמן לבלוט, שכאמור אישר לו להשתתף בהלוויה, אלא שכעבור זמן קצר, האישור בוטל וגוטמן נשאר בביתו. אנחנו יכולים לספר שמי שביטל את ההחלטה היה שירות הביטחון הכללי שהתריע בפני פיקוד המרכז על כך ששחרורו של פעיל הימין מסוכנת, אפילו להלוויית חברו הטוב, מאחר והם מחזיקים במודיעין קריטי שהוא מתכנן לבצע פיגוע לאומני. גוטמן עצמו לא ידע בזמן אמת כי השב"כ הוא זה שעומד אישית מאחורי ביטול האישור וערער לבית משפט צבאי בדרישה שיתאפשר לו ללחם את משפחת רקנתי במהלך ימי השבעה. גם לבקשה הזו הוא סורב אתמול בערב. עוד נציין שבאופן תמוה נכתב בהודעה עדכנית שקיבל גוטמן מפיקוד המרכז כי ככל וירצה להגיש בקשות פרטניות נוספות בעתיד, יהיה עליו להגישן כ4 ימים מראש, מה שכמובן לא יתאפשר לו במקרה הנוכחי עם נפילת חברו בקרב בלבנון.
0: הפרסום הראשון בבוקר טוב ישראל אצלנו על החלטת הממשלה להפקיע נכסים מוסלמיים ברחוב השלשלת בעיר העתיקה בירושלים מעורר סערה ברחבי העולם. הרשות הפלסטינית כבר דורשת מהאום להטיל עיצומים, סנקציות על מדינת ישראל. מרדכי אלפרין כתבנו, אתה ממשיך לעקוב אחרי שהבאת את הסיפור לראשונה. בוקר טוב מרדכי.
13: שלום אפי, סערה בעולם הערבי לאחר האישור בממשלה להפקעת עשרות נכסים של תושבים מוסלמיים ברחוב השלשלת בעיר העתיקה בירושלים, ברשת אל-ג'זירה הקטארית דיווחו.
14: ستستولي على منازل فلسطينية تحت عنوان المصادرة والاستيلاء توسعت الحي اليهودي في مدينة القدس.
13: ישראל תשתלט על בתים תחת הכותרת הפקעה שמטרתה להרחיב את הרובע היהודי בירושלים. ברשת אל-ערבי אל-ג'דיד נטען כי מדובר בהסלמה מסוכנת ביחסים בין היהודים למוסלמים בישראל, וכי כל פגיעה ברחוב המשמש כמעבר מרכזי להר הבית ומסגד אל-אקצה היא פגיעה דתית לכל דבר.
15: محافظه القدس قالت ان سلطات الاحتلال صدقت على مخطط للاستيلاء على ما بين 15 و20 عقارا فلسطينيا في حي باب السلسله.
13: מחוז ירושלים הודיע כי הרשויות אישרו תוכנית להשתלטות על 15 עד 20 נכסים בשכונת שער השלשלת. משרד החוץ של הרשות הפלסטינית הוציא הודעת גינוי חריפה מצידו, תוך שהוא מצטט את הפרסום בבוקר טוב ישראל על החלטת הממשלה, והזהיר מפני תיאור אתני שמדינת ישראל מבצעת באמצעות המהלך הזה, בו יוחלפו התושבים המוסלמים בתושבים יהודים. משרד החוץ של הרשות הפלסטינית הוסיף וטען כי המטרה הסופית של הממשלה היא לבודד את מסגד אל-אקצה ולחתר אתרים היסטוריים נוספים באזור שקשורים לאסלאם, ובעקבות כך הרשות הפלסטינית פנתה רשמית לאום ולאונסקו בבקשה שיתערבו בהחלטה, ואף דרשה כי יוטלו עיצומים על מדינת ישראל אם התושבים אכן יופנו. בהודעת הרשות הפלסטינית נכתב בין היתר כי המשך השתיקה הבינלאומית מעודד את ישראל להרוס את התרבות הפלסטינית. מנגד, מנכ״ל משרד ירושלים ומסורת שמעון אלבום, שאחראי על החלטת הממשלה, מסר כי מסע ההסתה בתקשורת הערבית והודעות הגינוי אינם מרשימים אותנו. ימי המנדט הסתיימו ומדינת ישראל אינה זקוקה לאישור משום גורם זר כדי לפתח את בירתה. מדובר בהחלטה מתבקשת של משילות ודרישה מופרכת של הרשות הפלסטינית להתערבות הקהילה הבינלאומית.
0: התמשכות המלחמה הובילה את מערכת הביטחון לדרוש תוספת נוספת לתקציבה, יותר מ-40 מיליארד שקל. רק לפני כחודש וחצי אושר הרי התקציב לשנה הזו. השאלה הגדולה, מאיפה יבוא הכסף? שלום לכתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
16: שלום אפי, בוקר טוב. פחות מחודשיים עברו מאז שאושר תקציב המדינה לשנה הנוכחית, שכלל תוספת משמעותית לתקציב הביטחון, ועתה מבקשים ממערכת הביטחון תוספת נוספת ומשמעותית. במשרד האוצר מתנגדים כמובן לבקשה ואומרים שהדרישות החדשות של מערכת הביטחון הפתיעו אותם, אבל מי שיצטרך להכריע בסופו של דבר בנושא הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו. בימים האחרונים נערכו פגישות בנושא תקציב הביטחון, וגם היום צפויה להיערך פגישה בנושא במשרד ראש הממשלה בהשתתפות בכירי האוצר ומערכת הביטחון. במערכת הביטחון טוענים שנדרשת תוספת תקציבית של 40 מיליארד שקל בגלל שהמלחמה מתמשכת והפעילות נשארת בעצימות גבוהה גם בעזה, גם בלבנון וגם ביהודה ושומרון. בנוסף, יש צורך לשמור על מוכנות גבוהה לאימות מול איראן. וכמובן, גיוס המילואים הנרחב דורש הרבה יותר משאבים. וכך, אחרי שתקציב מערכת הביטחון המקורי לשנה הנוכחית היה צריך להיות 112 מיליארד שקל, הוא טיפס בתקציב שאושר ל-144 מיליארד שקל, ועתה הוא עשוי להגיד.

0: יותר משאבים. וכך, אחרי שתקציב מערכת הביטחון המקורי לשנה הנוכחית היה צריך להיות 112 מיליארד שקל, הוא טיפס בתקציב שאושר ל-144 מיליארד שקל, ועתה הוא עשוי להגיע ל-184 מיליארד שקל. ומאיפה יבוא הכסף? אם התוספת תאושר, וגם אם תאושר תוספת נמוכה יותר, הסכום צפוי לבוא מהגדלת הגרעון התקציבי, מיסים נוספים או קיצוצים נוספים בתקציבים חברתיים, כמו חינוך, בריאות, רווחה וגם צעיפי תשתית כמו תחבורה. ככל הנראה יש שילוב של הצעדים האלה. באוצר טוענים שאין גבול לדרישות של מערכת הביטחון וכי תוספת של יותר מ-30 מיליארד שקל שניתנה רק בסוף מרס צריכה להספיק, כי לא היו מאז שינויים משמעותיים. עוד חושבים במשרד האוצר שהדרישות החדשות עומדות בניגוד לסיכומים מוקדמים בנושא, אחרי שהשירות לאזרח כבר קוצץ ותקרת הגירעון קפצה. וכך אפי, המלחמה מגיעה לכיס של כולנו.
1: תודה רבה, ישראל. התאונה הקשה האמש ברחוב דיזינגוף בתל אביב, כתבנו בגוש דן טוביה גלניק, מה אנחנו יודעים הבוקר? בוקר טוב טוביה.
2: שלום אפי, כן, זה קורה סמוך לשעה 8 בערב ברחוב דיזינגוף בתל אביב. יונתן שם טוב, חובש ביחידת האופנוענים של מגן דוד אדום, תיאר לגלץ את הרגעים הראשונים בזירה.
3: זירה קשה מאוד, אוטובוס, כתוצאה גם מהפגיעה של האוטובוס בעץ, קרס החשמל פה באזור, היה קשה מאוד לעבוד פה בחוסר תאורה. זירה, מה שנקרא, עם כאוס ומספר נפגעים. אנחנו, צוותי מגן דוד אדום, מתורגלים לפעול במצבי קיצון ובמצבים כאלה, ולכן הצלחנו להעניק את הסיוע המרבי ביותר שאחד.
2: כן, אפי, האוטובוס העירוני סטה ימינה וגרם לתאונה קשה, ילדה בת 11 נפצעה ברוח אנוש, אישה בשנות ה-40 לחייה נפצעה ברוח קשה, פצוע בשנות ה-70 לחייו חולץ רק לאחר כשעה של מאמצים מרובים להוציאו מתחת לאוטובוס, כשמסביב שררה על התק ודה בעקבות נפילת החשמל. הוא היה בהכרה ורופא העביר לו נוזלים לאורך כל העת, ותקשר עמו במהלך החילוץ הממושך. בנוסף לכך אפי מהזירה חולץ גבר שהיה פצוע במצב בינוני, ושבעה פצועים באורך קל.
1: תודה טוביה. עכשיו 7:32 הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי דחה את התקיפה באיראן בכמה ימים בלבד.
4: We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us, and it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal and didn't work out, but this is a little bit different. Now we're ready going tomorrow very big. I was asked if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time.
1: הודענו לישראל ולמעורבים האחרים במזרח התיכון, מדובר בהתפתחות חיובית מאוד, אבל נראה מה יקרה. הייתה לנו תקופה שבה חשבנו שמתקדמים לעסקה, אבל זה לא קרה. הפעם זה קצת שונה, אומר טראמפ. הפעם זה קצת שונה. היינו מוכנים לצאת מחר, כלומר היום בגדול להתקפה. ביקשתי שנדחה את זה ביומיים שלושה, כך נשיא ארצות הברית. חבר הקבינט המדיני ביטחוני, השר אלי כהן מהליכוד, אמר בבוקר טוב ישראל, כי אם תתחדש הלחימה, מתקני האנרגיה האיראנים יהיו, ישמשו מטרות.
5: אם בחלק הראשון של המלחמה פגענו באתרים צבאיים, אנחנו רואים שהשלב הבא יהיה פגיעה יותר במטרות שהן כלכליות, במטרות אנרגיה, במטרות של תחנות כוח, הדבר נמצא ממש על השולחן.
1: בניו יורק טיימס מדווחים כי איראן צפויה לשגר עשרות ואף מאות טילים מדי יום, בנוסף לשיגורים נרחבים לתשתיות אנרגיה של מדינות המפרץ, לכשתתחדש המלחמה. גורמים אמריקנים אסרו לעיתון כי ייתכן שהצהרות טראמפ האחרונות הן הטעיה, והוא עוד עשוי להורות על תקיפה בימים הקרובים. בחיפה הבוקר אדם כבן 30 נפצע קשה מירי, צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים רמב״ם, המשטרה חוקרת, הרקע כנראה פלילי. עדכוני תנועה רבים מגלגלץ, נהגים שימו לב, כביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק, בכביש 70 דרומה יש עומס תנועה מקבול עד צומת אבליים, כביש החוף דרומה עמוס ממחלף חבצלת עד יקום, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מבקע עד מחלף חורשים, בכיוון ההפוך עמוס מקסם עד מחלף אייל, כביש 444 עמוס מטייבה עד צומת אייל, כביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה, מזג האוויר ירידה קלה בטמפרטורות, ב10:08 תהיה כאן בל גזית עם פינת התרבות ואחריה אופרי בר עם פינת הספורט. נצא לכמה הודעות, ואז, האם התחבורה הציבורית תצא מבינוניותה?
6: זה אולי אחד החוקים הכי חשובים שנעביר ביחד, והוא הולך לשנות את איך שעושים את התחבורה הציבורית בישראל.
1: אחרי 3 עשורים של דיבורים, האם החוק שישנה את בני התחבץ יצא לפועל?
7: יהיה ניהול אחיד, חברה ציבורית, והיא תנהל בעת ובעונה אחת את כל כלי התחבורה הציבורית.
1: כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור, תביא את הפרטים, בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.

0: בחסות יונדאי מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
1: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
4: אוי, איזה כיף, אמן, נו די.
3: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
4: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן איך נוגעים.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
7: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו ההיבריד, סטוניק החדש, ED3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
8: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: בנו את הדרך! טרקטור התוכניות של גלי צהל לשבועות מגיע! בשישי, חג השבועות, ב-12 בצהריים, דנה אמרמי, עם הבאנו ביקורים בתרבות. ב-4, מאירה ברנע גולדברג, מציינת 40 שנה לספר איתמר מטייל על קירות של דוד גרוסמן.
12: בהתחלה חשבתי לקרוא לו יונתן, אבל בני שהיה אז בן 4, יונתן, לא רצה ואמר, אני לא רוצה להיות מפורסם.
11: ובשמונה, ציפי גון גרוס, בתוכנית מיוחדת על שלום עליכם. שבועות, בגלי צהל.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
13: עכשיו לגילוי האנטישמיות בעולם. אתמול דווח על התקרית הקשה בלונדון כאשר צעיר ישראלי הותקף בידי קבוצת גברים לאחר שדיבר בעברית ברחוב. כתבנו איתי אוהל גלילי, מה אנחנו יודעים עד כה?
14: שלום אפי. שלב בן יקר, צעיר ישראלי בן 22, הותקף אתמול לפנות בוקר בשכונת גולדרס גרין בלונדון על ידי חבורה של 5 או 6 אנשים, רעולי פנים, שהתנפלה עליו כששמע אותו משוחח בטלפון בעברית עם חבריו. בשיחה עמנו, הוא תיאר את המקרה.
15: הם תקפו אותי, קפצו עליי ובעטו בי. תוך כדי, שואלים אותי אם אני יהודי, כלל אותי בערבית. לא עצרו באיזה משך 5-6 דקות, ואני כולי מתכווץ, ואני רק אומר לאלוהים שזה לא הסוף. שמתי עיניים והייתי בשוק, הם יכלו להרוג אותי, זה מטורף.
14: התוקפים הותירו את שלב מדמם ברחוב, על סף איבוד הכרה, והוא הצליח בקושי להתרומם על רגליו ולהגיע לבית יהודי סמוך, בו עזרו לו להתפנות לבית חולים והזיקו משטרה למקום. לפי קרן CST, הפועלת למען ביטחון ליהודים בבריטניה, המשטרה עדיין מחפשת אחר החשודים באירוע ומגדירה אותו כתקיפה על רקע אנטישמי. זו אינה התקרית האנטישמית הראשונה וגם לא השנייה בשכונת גולדרס גרין, בה מתגוררת קהילה יהודית גדולה. כמעט בכל שבוע מדווחים בבירה הבריטית על ציור צלב קרס נוסף או ניסיון הצתה במבנים יהודיים באזור, והקהילה היהודית במקום מתלוננת על אוזלת יד של המשטרה המקומית. שלב, שהתארח אצל דודיו הגרים בשכונה, מספר כי רק כעת הצליח להבין את חומרת השנאה.
15: זה לא יכול להיות שאירופה ניתה ככה. זה הרחוק ממני, הדברים האלה. תמיד שמעתי וראיתי משפחה שגרה בגלות. פתאום שזה הגיע אליי, אז אני אומר לעצמי, חייב להילחם בזה. זה משהו שהוא מטורף, הוא לא נתפס.
14: כעת שלב ושאר הקהילה היהודית מחכים ללחידת החשודים והבאתם לדין, ומקווים כי המקרה המזעזע יגרום למשטרה להבין שהיא צריכה לקחת חלק פעיל יותר נגד האנטישמיות בשכונה, המעוניינת לרדת מן הכותרות.
13: למרות הפסקת האש בלבנון בצפון יש הכל חוץ משגרה. גם אתמול תושבי קו העימות שמעו אזעקות ונכנסו למרחבים המוגנים בעקבות שיגורי חיזבאללה. רסיסי ירוטים אותרו ביישוב שומרה, ובינתיים למרות ההודעה של ארצות הברית על הערכת הפסקת האש, היא כנראה תקפה רק לצד אחד. הערב בשש צפויה הפגנה בנהריה נגד מה שמארגניה מכנים אוזלת היד של הממשלה מול חיזבאללה. איתנו תושב שומרה אלדד יוגב, וממובילי מטה נלחמים על הצפון שמארגנים את ההפגנה הערב בנהריה. אלדד יוגב, שלום, בוקר טוב.
16: שלום, בוקר טוב. קודם כל אני רוצה לתקן אותך, זה לא אזעקות, אין אזעקות, אנחנו יורדים עלינו רחפני נפץ ללא אזעקות.
13: כן, אתם קרוב מדי לגדר, כן.
16: כן, זה לא בגלל אוזלת יד, אנחנו היום יוצאים להפגין בגלל שפיקוד העורף לא לוקח אחריות על הילדים שלנו, והוא מנרמל את המצב שקיים אצלנו, ואנחנו סך הכל רוצים שיתנו לנו ביטחון לנו ולילדים שלנו, והפכו את האזור לאדום. זה דבר שהוא היה צריך לקרות בלי שבכלל לפני. אתה צריך להבין שאנחנו אתמול היינו עם שבע אירועים של רחפני נפץ, וגם היום בלילה היו אירועים של רחפני נפץ שבכלל לא דווחו באף מקום, וגם לא היה אזעקות ולא היה שום דבר.
13: ואתם מסתכלים גם על ההנחיות של פיקוד העורף שתקפות לפחות עד הערב, שאתם בעצם אזור צהוב.
16: אנחנו אזור צהוב, והילדים צריכים ללכת לבית ספר, וההורים לא יכולים לעשות שום דבר כי הם חייבים ללכת לעבודה, וההורה נמצא במצב שהוא מסתכל על זה ואומר, או שאני הולך לעבודה או שמפטרים אותי, או שאני מגן על הילד שלי ונשאר איתו בבית. וזה דבר חמור שהוא קורה, וזה חמור שמנרמלים את זה במדינה, ועוד יותר חמור שהמועצות וראשי העיריות שאנחנו קראנו להם ואמרו להם בואו תכנסו איתנו מתחת לאלונקה ותכנסו ותעשו איתנו את ההפגנה, הם גם מנרמלים את זה. אני יודע שבשיחות סגורות עם פיקוד העורף הם אומרים להם שצריך לעבור לאדום וצריך זה, אבל הם מפחדים לצאת החוצה, ואני שואל באמת כאילו מה הפחד שלהם? הרי מי שבחר אתכם זה האזרחים. אתה כראש מועצה צריך לייצג את ראש מועצה או ראש עיר, אתה צריך לייצג את התושבים שלך. ולא מובן למה הם נגדנו ולמה הם לא יוצאים איתנו.
13: כן, כי אם כי רבים מהם מדברים כמובן בגנות המצב הזה וההנחיות של פיקוד העורף, וכן מתקשרים, נמצאים בקשר קבוע עם פיקוד הצפון. שמעתי את אחד מהם גם מספר לנו כאן בשידור שהם מדברים עם האלוף רפי מילו, לא עם הממשלה כל כך. זה לא מדויק שראשי הערים מנרמלים, ראשי היישובים.
16: זה כן מדויק, כי אני פניתי לפני 4 ימים לראשי היישובים, ופניתי גם לראשי העמותות של למשה דודוביץ', שהוא יושב ראש שלנו, איך השם של זה, נו?
13: כן, של פורום יישובי קו העימות.
16: כן, פורום קו העימות, ופניתי אליו. ואמרתי לו, תקשיב, בוא תיכנס, בוא תעשו איתנו. אנחנו רוצים שאתם תהיו בראשונים, שאתם תבילו את המושבים. בואו תפרסמו את ההפגנה, לדוגמה, ביישובים שלכם, בעיריות שלכם. שום דבר. כולם מתעלמים, כולם לא עוזרים. אז תגיד לי אתה מה זה. הרי מה, אנחנו לא באותה סירה, אנחנו לא רוצים ביטחון. אין פה פוליטיקה. אין פה שום דבר אחר. יש פה סך הכל ביטחון לילדים שלנו. וזה עצוב שזה ככה. ואנחנו רוצים רק ביטחון, אנחנו לא מעניין אותנו שום דבר אחר. אתה צריך להבין שהרחפן שנחת בשומרה הוא נחת מטר מתחנת של הסעות של ילדים, וחמש מטר מגן ילדים, שבאותו רגע היו 34 ילדים בגילאים 3-5 בגן. הבוב היה כל כך עצום שאנשים לא הבינו מה זה, ואז תבין, אין הזקה.
13: אין הזקה.
16: פתאום יש לך בום מטורף שהילדים פוחדים, אין להם שום הכנה מראש לזה, ואנחנו סך הכל מבקשים ביטחון.
13: הערב ההפגנה...
16: אני יכול לשאול אותך שאלה שהיא מאוד חשובה, דקה לפני ההפגנה. שאלה מאוד חשובה. איפה ראית בעולם שחייל נלחם לצד תינוק או לצד ילד שנמצא איתו באותו מקום? אני לא מכיר דבר כזה. יש חיילים שנלחמים באזור שלנו בשומרה, ולאדם יש ילדים, יש תינוקות, יש מתרחים.
13: שהם בחזית לחלוטין, לא קו עימות, קו החזית. אנחנו חייבים לסיים אלדד יוגב, תושב שומרה ומובילי מטה נלחמים על הצפון הערב. ההפגנה הגדולה שלכם בקניון, מחוץ לקניון ארנה בנהריה. תודה רבה שדיברת איתנו.
16: רק מילה אחרונה, אני קורא לכולם להגיע בנהריה, לקניון הארנה, בשעה שש, אנחנו חייבים לא להפוך להיות העוטף הצפון. אנחנו חייבים לא להגיע למצב הזה, ורק אם תבואו כולכם, אנחנו נצליח לעצור את זה. אם לא, אנחנו נהיה עוטף הצפון, וזה יהיה עצוב מאוד, ויהיו טפטופים כל היום על הבתים שלנו, ולא יהיה פה פרנסה, לא יהיה פה ביטחון, ולא יהיה שקט באזור שלנו. תגיעו היום בשעה שש, יש שם הרבה מאוד כתבים, ואנחנו נזעק את הצעקה הזאת לכל המדינה.
13: אלדד, תודה רבה שדיברת איתנו, תשמרו על עצמכם.
16: תודה רבה לכם, תודה רבה.
13: עכשיו, השם המפוצץ, חוק רשויות התחבורה המטרופוליניות, שתומן בחובו מהלך שעשוי לשנות באופן משמעותי את ניהול התחבורה הציבורית בישראל. מדברים על זה כבר שלושה עשורים, האם הפעם זה יצא לפועל? כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור.
17: אנחנו מאוד מאוד מאוד שמחים על הקמת הרשות המטרופולינית לתחבורה. זה חלום שלנו, הרבה מאוד שנים.
18: אני מכיר היטב את התוכנית הזאת. ודאי שההצעה היא נכונה, הרעיון הוא נכון.
19: במציאות שבה עימותים חריפים בוועדות הכנסת הם עניין יומיומי. הנה רגע נדיר יחסית.
20: אני תומך נלהב של הרעיון הזה שכך מנהלים תחבורה ציבורית בכל מדינה שמכבדת אזרחיה.
21: היו הרבה מאוד שנים שהיו התנגדויות מתוך מהממשלה, ואני שמח שלפחות הפעם זה מגיע מטעם הממשלה.
22: ההקמה של הרשויות האלה והפיקוח של רשות מטרופולינית, זה מה שיעזור לשפר את האמינות של התחבורה הציבורית.
19: אנשי קואליציה ואופוזיציה, רשויות מקומיות ומשרדי האוצר והתחבורה, כולם יושבים יחד בוועדה אחת, ועדת הכלכלה, ומסכימים כולם על הצורך הגדול להספיק להעביר את החוק שיקים רשויות תחבורה מטרופוליניות. זה שכבר 30 שנה, כמעט כל הגורמים מסכימים כי הוא קריטי לתחבורה הציבורית בישראל.
23: אני חושב שזה אולי אחד החוקים הכי חשובים שנעביר ביחד, והוא הולך לשנות את איך שעושים את התחבורה הציבורית בישראל.
24: שבתל אביב ובחיפה, ואולי בעתיד גם בירושלים, יהיה ניהול אחיד באמצעות חברת ניהול שהיא תהיה חברה ציבורית, והיא תנהל בעת ובעונה אחת את כל כלי התחבורה הציבורית.
19: כבר שלושה עשורים שאין ספור מומחי תחבורה מסבירים מדוע ישראל צריכה להקים רשויות מטרופוליניות. זה התחיל ב-1996 בתקופת כהונתו הראשונה של ראש הממשלה נתניהו, המשיך עם ועדת סדן ב-2007 וועדת טרכטנברג ב-2011, ומאז ועד היום התוכנית מוצאת את עצמה עולה ויורדת בהחלטות ממשלה ובחוק ההסדרים.
25: ראש הממשלה, אנחנו צריכים לבזר, הנה אנחנו הסכמנו לקדם את רשויות מטרופוליניות. ממשלה היא לא דבר יעיל בהרבה מאוד מהדברים. לתת לראשי רשויות טובים, חרוצים, מוכשרים, יותר סמכות, יותר חופש לנהל ולבצע.
19: בבסיס הקמת הרשויות האלה, תחילה בתל אביב ובירושלים ולאחר מכן בבאר שבע ובחיפה, עומדת העברת הסמכויות מהשלטון המרכזי, הממשלה, לרשויות המקומיות, אלה שמכירות טוב יותר את צורכי התושבים. מיטל להבי, מחזיקת תיק התחבורה בעיריית תל אביב, הדגישה את חשיבות העברת הסמכויות.
26: אנחנו כמדינה שונים מהעולם בריכוזיות השלטונית שלנו, שבעצם כל הסמכויות נמצאות בידי הממשלה, עד כדי האבסורד שלשנות תמרור, בטח לשנות קו תפעול של אוטובוס, אתה צריך לבקש רשות ממשרד התחבורה, ואין ספק שברשות המקומית יודעים יותר את צרכי השעה.
19: במשך שנים התקשה משרד התחבורה, כמו משרדים רבים במקרה הזה, להיפרד מהסמכויות שניתנו לו. גם כשהתחלפה ממשלה ושרת התחבורה מיכאלי הראתה נכונות לעשות זאת, הדבר לא התכנס למימוש. מנכ״ל משרד התחבורה, משה בן זקן, תיאר את קושי המשרד בקידום החוק.
27: משרד התחבורה לדורותיו תמיד התנגד מהסיבה הפשוטה שהוא מאבד כוח, ואף מנכ״ל ואף שר לא רוצה לפזר סמכויות, תקציבים וכו'.
19: משרד התחבורה הנוכחי דווקא הסכים לקדם את החוק, ואף הכניס אותו לחוק ההסדרים של 2025, אך כמו שקרה כבר בעבר, הוא פוצל ממנו. ושוב עלו סימני השאלה, האם הוא אי פעם יקודם באמת?
28: זה
0: קביעת ועדה לדיון בפרק ח' רשויות מטרופוליניות. אם כך, מי בעד להעביר את הצעת החוק לוועדת הכלכלה?
1: כל מה שנותנים לדוד אנחנו בעד.
0: גם זה אושר פה אחד.
19: לאחר יותר משנה של עיכובים ומחלוקות פוליטיות לגבי הוועדה בה ידונו על החוק, סוף סוף התקבלה החלטה ונפתחו דיוני ועדת הכלכלה בראשות חבר הכנסת דוד ביטן.
3: לצערי הרב, את החוק הזה הקפיאו בוועדת הכנסת מעל לשנה. עכשיו דורשים ממני לסיים את זה תוך חודש. חבל שהקפיאו את זה, מכל מיני סיבות פוליטיות.
19: אמנם סוגיית התחבורה הציבורית בשבת כבר ירדה מהפרק, אבל עדיין ישנם מספר נושאים בחוק עליהם נדרשים להגיע להסכמות. עם זמנה של הכנסת שהולך ומתקצר, נציגי האוצר בוועדה, כמו אלי בינג, סגן ראש אגף התקציבים, נחושים להעביר את החוק עוד לפני פיזור הכנסת, ועם הסכמה כל כך רחבה על עצם קיומן של הרשויות המטרופוליניות, נראה שהיום השינוי קרוב מאי פעם.
4: יש פה משהו יחסית חריג, חוק שהוא מצד אחד רפורמה מאוד מאוד גדולה, ומצד שני קונצנזוס די מוחלט. כולנו צריכים לעשות את המאמץ, וגם אם כשלנו בחלק מהמקרים, באמת לוודא שזה עובר, כי פשוט אם לא, אז באמת פגענו באזרחי ישראל.
13: הגענו אל פינת התרבות, ענבל גזית, בוקר טוב.
5: בוקר טוב. אפי, אוטוטו ביוני התקיימו אירועי חודש הגאווה, אבל צריך להודות, הדרך לקבלה מלאה ושוויון אמיתי עדיין רחוקה. כאשר אחת הסוגיות הקשות איתה מתמודדים חברי וחברות הקהילה, היא טיפולי ההמרה שעדיין מקובלים במקומות מסוימים. ההצגה חפץ לב של תיאטרון הסמטה ממחישה את המחיר הנפשי שהתהליך הזה גובה דרך סיפורו של ג'וד, סטודנט צעיר שנשלח לטיפול המרה בכנסייה בבריטניה. אלון קטן המגלם את ג'וד ערך תחקיר מקיף על הנושא.
6: אני שמעתי על זה כל מיני דברים, שזה קורה בסמטאות אפלות ובמקומות חשוכים, ורגשתי שזה משהו נורא רחוק ממני. אז הדבר הראשון שעשיתי היה להבין מה זה בעצם, איך אני מביא את הדבר הזה, שזה נשמע כאילו נורא גדול ומפחיד, איך אני מביא משהו אמיתי לתוך זה. גיליתי שזה הרבה יותר קרוב ממה שזה מרגיש. גיליתי שזה יכול לקרות לאנשים שאני מכיר, פה כאילו בסביבה שאני חי.
5: בעיני ג'וש סגי, שמגלם את הכומר המטפל, חפץ לב אמורה להיות צפיית חובה.
7: אני חושב שזה מסר שחייב לעבור, שאין דבר כזה טיפולי המרה. כל בן אדם, למישהו נמשך, זה משהו. אי אפשר לשנות את זה. ובחברה הישראלית, בעיקר בשנים האחרונות, עם הממשלה הספציפית הזאת, שלוקחת אותנו למחוזות שלא היינו בהם, אז זה מאוד מאוד חשוב בעיניי.
5: אני לא חושבת שאני מחדשת משהו כשאני אומרת שיש קונצנזוס מדעי לפיו טיפולי המרה לא יעילים ולא משנים את הנטייה המינית או המגדרית של המטופלים והמטופלות. דניאל רוט, עובד סוציאלי ומנהל המרכז לטיפול בקהילה הגאה בתל אביב, מזכיר שלא רק שזה לא עוזר, טיפולי המרה גורמים נזק.
8: אנחנו יכולים לראות את ההשלכות של חברה שמרנית ולא מקבלת מבחינה רגשית. הנזק הוא ארוך טווח, הוא משפיע על גיבוש העצמי, על קשיים ביצירת קשרים, על קשיים רגשיים, בעיות בביסות, המון המון המון דברים שאנחנו למדים עם השנים באמת, וככל שנעשים יותר ויותר מחקרים בנושא.
5: אסף פינקלשטיין משחק בהצגה את ג'ושו, המושא אהבתו של ג'וד, והוא יודע כמה קשה לנסות ולשנות את מי שאתה.
28: מאז שאני זוכר את עצמי, אני ידעתי שאני גיי. עברתי עם עצמי המון שנים של לנסות להיות רגיל ולנסות להיות סטרייט. סניתי את עצמי מלא זמן. אני חושב שאני סוג של העברתי את עצמי סוג של טיפול המרה. כאילו אני ממש העברתי את עצמי איזשהו כמה מדורי גיהנום כדי להבין שזאת לא הדרך. אני לא רוצה לחיות בהכחשה או לשים מסכה כל היום. זה גם מתיש, זה מעייף, זה אי אפשר לחיות ככה. אני לא מבין איך אנשים עושים את זה.
5: הוא מקווה, כפי שסיפר לכתבתנו ליבי גילאי, שהדור הבא כבר לא ייאלץ לחוות את אותה בושה והסתרה.
28: חלום שלי שאיכשהו זה יגיע לילדים האלה, לבני נוער האלה, שהם יבינו שהם מושלמים כמו שהם, הם לא צריכים להשתנות בשביל אף אחד. אם ילד שיש לו את הבעיות האלה יראה את ההצגה הזאת, אני חושב שזה איכשהו יפתח לו את הלב, יגרום לו לשנות, לעשות סוויץ' בראש ולהבין שזה לא הוא דפוק, זה החברה דפוקה.
5: מאוד חשוב להיות בחפץ לב, תיאטרון הסמטה, נשאר בתיאטרון, נעבור לבית לסין, שם נחשף הרפרטואר לעונת ההצגות הקרובה, בראש ההפקות המסקרנות, אפי ציפורים כולם, של המחזאי הקנני לבנודי, וג'די מוואד, זו הצגה שעוסקת בקשר בין סטודנט יהודי לסטודנטית ערבייה, קשר שמסתבך בעקבות פיגוע טרור, ומעניין איך הצגה כזאת תתקבל בישראל 2026, אנחנו זוכרים הזדמנויות אחרות, הצגה נוספת היא השמיים הם הגבול, מחזה מוזיקלי קומי מאת השחקנית דניאל גל. הוא עוסק בפוסט טראומה מינית, גל עוברת כאן מעמדת השחקנית לעמדת המחזאית, ומביאה לבמה מעט מהסיפור האישי שלה, ואל תשכח, זה מחזה מוזיקלי קומי.
2: הטיפול בטראומה מינית, הדרך של הנפש חזרה אל עצמה, היא דרך שיש בה המון דברים, וכן, יש ורצוי שיהיה גם הומור. הומור עבורי, כמו עבור הרבה מאוד אנשים, הוא כלי מרפא, ואני ממש ממליצה עליו, לא חשוב מה עושים, גם אם מחלימים מהסיוט הכי גדול שלך בחיים.
5: וזה על קצה המזלג, כי הוא גם יצירות מקור, מחזות זמר, דרמות פוליטיות, הכל הכל בעונה הבאה של בית לסין.
13: תודה, ענבל.
5: בוקר טוב.
13: והנה אנחנו רצים אל פינת הספורט, אופרי בר, בוקר טוב.
9: בוקר אור אפי, ליגת העל בכדורגל מתקרבת לסיומה, שנה שלמה של כדורגל מתנקזת לעוד שני מחזורים אחרונים בבית העליון, כשהמאבק על המקום הראשון בין הפועל באר שבע לביתר ירושלים ימשיך היום. יובל ישראלוב עם הכתבה לקראת הערב הדרמטי.
10: פועל באר שבע אלופה בפעם השלישית ברציפות והחמישית בתולדותיה.
11: ביתר ירושלים אלופה, דאבל היסטורי לביתר ירושלים.
12: רגעי ההכרעה בליגת העל בכדורגל הגיעו. על התואר מתחרות שתי קבוצות והמרוץ הכי צמוד שאפשר. בפסגה נמצאת הפועל באר שבע ושתי נקודות מתחתיה, ביתר ירושלים. לאורך כל המסע הטבלה ידעה מהפכות. אם זה כשדור פרץ, קפטן מכבי תל אביב, הכניע את באר שבע בסיבוב הקודם בדקה ה-97 והעיף אותה מהפסגה.
10: צרלה!
12: או אם זה כשמכבי חיפה שנכשלה עונה בכל מפעל אפשרי, התעלתה על עצמה, ניצחה את ביתר ואפשרה לבאר שבע לחזור מעלה.
10: מכבי חיפה 3, ביתר ירושלים 0. האם ביתר ירושלים תצליח לקום מהמפלה הזו?
12: היום בערב מחזור אחד לפני האחרון, אולי נראה אלופה חדשה, אולי מוליכה חדשה, ואולי גם הסטטוס קוו בצמרת יישמר. באר שבע תארח את מכבי תל אביב בטרנר, כשבמקביל ביתר תתארח אצל הפועל פתח תקווה. כל מה שהיה לפני לא מעניין, כי עכשיו הגענו למאני טיים ואין זמן למצמץ. מאמן באר שבע רן קוז'וך ושחקנו אליאל פרץ רוצים לראות טירוף באצטדיון טרנר.
14: שעה לפני תחילת המשחק, עד סוף המשחק בעזרת השם בניצחון, יש שחקנים על המגרש, אין שחקנים על המגרש, חס וחלילה אנחנו בפיגור, שוויון או בעזרת השם מובילים, טרנר צריך לראות.
15: יש מתח ואתה עדיין מתחרה על כל התארים, זה זכות, אנחנו באמת מחבקים את הלחץ הזה ואנחנו רוצים גם לעשות פה משהו שהוא היסטורי ובאמת בסוף לסיים את זה בצורה טובה.
12: מאמן ביתר ברק יצחקי כבר חווה אליפות עם הירושלמים אבל כשחקן. מאז חלפו 18 שנה ועכשיו זו ההזדמנות שלו להשיב את הצלחת לבירה.
16: אנחנו בתוך תוכנו כבר הרבה זמן מדברים על המושג הזה אליפות. השחקנים יודעים טוב מאוד כבר הרבה זמן מה המטרות שלנו. אני מקווה שבסוף הדברים עוד איזשהו קצת יסתדרו לטובתנו ונוכל לעשות את זה.
12: 180 דקות של טירוף, כל קבוצה מחכה למידה של השנייה, אבל יודעת שקודם כל היא חייבת לעשות את העבודה על המגרש. ערב אחד שיכול לסגור סיפור או לפתוח את הכל מחדש רגע לפני קו הסיום.
9: במקביל הערב בבית העליון מכבי חיפה תארח את הפועל תל אביב למשחק שכבר לא ישפיע על דירוג הקבוצות בליגה. כל המשחקים יתקיימו היום ב8:30 בערב. אמש יתקיים המחזור האחרון בבית התחתון בליגת העל. ממסמך אשדוד ניצחה את קריית 8-3-2. הפועל חיפה הביסה את בני סכנין 3-0. מכבי נתניה את מכבי בני ריינה 4-1. ועירוני טבריה גברה על הפועל ירושלים 2-0. טוב, תשמע, אולי הליגה הישראלית לקראת סיום, אבל כדורגל טוב לא יחסר לנו בחודש הבא.
17: נבחרת בדקה. בוקר טוב ישראל מתכוננת לגביע העולם, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו 26.
9: ליד נמת עם סיפורה של נבחרת סעודיה.
29: עבור חובבי כדורגל רבים, סעודיה הייתה במשך שנים תעלומה שקמה ונפלה. הדור שגדל על מונדיאל 1994 אגדי, שבו הסעודים דהרו עד לשמינית הגמר. עם הסולו מהפנט של סעיד אל עבריין, חיכה עשרות שנים לרגע שבו הנשר הירוק שוב יפרוס כנפיים וידים את כולם. ואז הגיע המונדיאל 2022 ושבר את כל התסריטים. באחד הרגעים המפתיעים בתולדות גביע העולם, הסעודים עלו בלי פחד והכניעו 2-1 את ארגנטינה של לאו מסי, שזכתה לבסוף בגביע. כיום עם ליגה מקומית שהפכה למגנט כוכבים והשקעות עתק בזכות הכסף האינסופי, השחקנים הסעודים כבר לא מרגישים נחותים. הם מתאמנים ומשחקים יום יום לצד השחקנים הטובים בעולם, וכעת הנבחרת כבר לא חוששת משמות גדולים. כשהירוקים יעלו על הדשא, אל תצפו מהם להתגונן, אלא להסתער בלי פ פחד. אחרי שהכניעו את אלופת העולם, הנשרים הירוקים ירצו לשחזר את ההישג משנת 94 ולרשום מעפלה לשמינית הגמר על אדמת ארצות הברית. ואם גם בעוד חודש ייכשלו, תמיד הם יוכלו להביט לעתיד. לעוד 8 שנים, אז יוכלו לשחזר את ההצלחה כשיערכו את משחקי גביע העולם.
9: סן אנטוניו ספרס מנצחת אחרי שתי הערכות את האלופה המכהנת אוקלאומה סיטי טנדר 122-115, משחק ענק לוומבי. תודה.
13: תודה רבה, תודה רבה אופרי בר. אנחנו מסיימים את מהדורת יום שלישי, ערכה אותנו מאי בן זאב, עורך המשנה הוא אודי הצורף, המפיק הראשי של בוקר טוב ישראל רון קוטלר, לצידו אדווה בייזר על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זאדה, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורכת הדיגיטל נועה אור. תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרינו יניר וספי. ניפגש פה שוב מחר, רביעי 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי דחה את התקיפה באיראן בכמה ימים בלבד, כיוון שהפעם יש התקדמות במסע ומתן.
1: We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us, and you know, it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal and didn't work out, but this is a little bit different. Now we're ready going tomorrow very big. I was asked if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time.
0: הודענו לישראל ולמעורבים האחרים במזרח התיכון, זו התפתחות חיובית, נראה מה יקרה. בעבר הייתה התקדמות לעסקה וזה לא קרה. הפעם זה קצת שונה, אומר טראמפ. היינו מוכנים לצאת למתקפה גדולה היום. את מחר, הוא אומר, כמובן מתכוון להיום. ביקשתי שנדחה את זה ביומיים או שלושה, כך נשיא ארצות הברית. שר האנרגיה, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני אלי כהן מהליכוד, אמר בבוקר טוב ישראל כי גם מתקני האנרגיה האיראנים יהיו על הכוונת.
2: אם בחלק הראשון של המלחמה פגענו באתרים צבאיים, השלב הבא יהיה יותר במטרות שהן כלכליות, במטרות אנרגיה, במטרות של תחנות כוח. הדבר נמצא ממש על השולחן.
0: העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי באיראן נערכים ללחימה קצרה בעצימות גבוהה ומתכננים לשגר עשרות ואף מאות טילים ביום, בנוסף לשיגורים נרחבים לעבר תשתיות אנרגיה של מדינות המפרץ. גורמים אמריקנים מסרו לעיתון כי ייתכן שהצהרותיו האחרונות של טראמפ הן בגדר הטעיה, ועוד עשוי להורות על תקיפה בימים הקרובים. מיירט שוגר לפני דקות אחדות לעבר מטרה אווירית חשודה באזור כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים בגוף ולא דווח על נזק. דובר צהל בערבית פרסם הלילה הודעת פינוי לתושבים במזרח העיר צור שבלבנון. הערב בשש צפויה הפגנה של תושבי הצפון בנהריה במחאה על אוזלת היד כהגדרתם של הממשלה מול הירי מלבנון לעבר שטח הארץ. דיברנו בבוקר טוב ישראל עם אלדד יוגב, תושב שומרה, ממארגני ההפגנה.
3: אנחנו סך הכל מבקשים ביטחון. איפה ראית בעולם שחייל נלחם לצד תינוק או לצד ילד שנמצא איתו באותו מקום? אני לא מכיר דבר כזה. יש חיילים שנלחמים באזור שלנו בשומרה, ולאדם יש ילדים, יש תינוקות.
0: גבר כבן 30 נפצע הבוקר קשה מירי בחיפה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים רמב״ם. המשטרה מעריכה שהאירוע הוא על רקע פלילי. מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, חזר בו מההוראה לשחרר זמנית ממעצר בית מנהלי פעיל ימין להלוויית חברו שנפל בלבנון. פעיל הימין שואל כבר 3 חודשים במעצר. תחילה אישר בלוט את יציאתו, אך לבסוף ביטל את האישור בשל מידע מודיעיני שהתקבל מהשבק, לפיו הוא מתכוון לבצע פיגוע לאומני. בעקבות כך גם נדחתה בקשת העצור לנחם את משפחת החלל המתגוררת מטרים ספורים ממנו ביישוב איתמר. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת, שהביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מציינת כי בצו המעצר המקורי נכתב שפעיל הימין מעורב בפעילות אלימה המסכנת חיים ורכוש, ומעצרו הכרחי לשם שמירה על ביטחון האזור. 3 אנשים נורו למוות במרכז האסלאמי בסן דיאגו אמש. 2 הנערים החשודים במעשה, כנראה שניהם קטינים, נמצאו מתים בזירה. על פי החשד, שמו קץ לחייהם לאחר הירי. מדובר בפשע שנאה, ונשיא ארצות הברית טראמפ הגדיר אותו נוראי. NBA, משחק משוגע באוקלאומה סיטי שהסתיים בניצחון האורחת. סן אנטוניו ניצחה בתום 2 הערכות את אוקלאומה סיטי ועלתה ל-1-0 בסדרת גמר המערב. הערב ב-8:30 בליגת העל בכדורגל, המרוץ הצמוד לאליפות נמשך. מוליכת הטבלה הפועל באר שבע עשויה להיות מוכתרת לאלופה כבר הערב אם תנצח את מכבי תל אביב, ובמקביל ביתר ירושלים לא תנצח את הפועל פתח תקווה. בליגה האנגלית, מוליכת הטבלה ארסנל גברה אמש 1-0 על ברנלי והגדילה את הפער מנצ'סטר סיטי ל5 נקודות. הסיטיזנס יפגשו היום את בורנמות, ואם לא ינצחו, ארסנל תוכתר לאלופה לראשונה זה 22 שנה. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש נהריה חיפה עמוס מאוד משומרת עד כפר מסריק, כביש 444 דרומה עמוס מאוד מטייבה עד צומת אייל, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מבקה עד מחלף חורשים, בכביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק, כביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה. מזג האוויר, ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, בחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ואודי הצורף.
4: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
7: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שלום לכם, שלום ובוקר טוב, 8:06, יום שלישי היום, פעמיים כי טוב, והבוקר הזה אנחנו מתעוררים בבוקר של דחייה. שלום לך ספי, בוקר טוב.
1: דחייה בדלת, לא דחייה, לא תקומה, כן.
0: זה היה נשמע דחייה?
1: קצת, כן? אני לפחות.
0: דחייה.
1: אתה מדבר על, דחייה. על איראן.
0: כן, אולי כי אתה מחפש את התחייה, אז בגלל זה
1: אני מחפש, כן, אני כל הזמן באווירת תקומה, אנחנו, אתה יודע, במלחמת התקומה.
0: זו הבעיה שלך.
1: טוב, אז אני כבר התוודעתי אתמול על חלקי הפלילי בפרשת פולימרקט הקטנה שאני מעורב בה, שהתערבתי על אלפה חורס וטוויסט.
0: אלפה חורס היה שם גם?
1: אני אמור לתת אלפה חורס ולקבל טוויסט אם אני מנצח.
0: זה מה שביקשת, לקבל טוויסט?
1: לא, זה מה שיצאנו, זה לא איזה, זה. אגב, זה שהכפשת את המוצר הנפלא הזה, הקרוי טוויסט. האדם שאיתו התערפתי ציין שכנראה בלוטות הטעם שלך נבנו להן במטבח הרומני, וזו הסיבה.
0: שהוא להכפשה. מטבח מפואר וטעים מאוד, אוקיי, להבדיל מהטוויסט.
1: אתה יודע, כל אחד וטעמו הוא, כן. מה שנקרא. מכל מקום...
0: אבל אתה מופסד כרגע, לפחות בשלב
1: אני,
0: הזה.
1: אני מפסיד כן. לגמרי, כן. כן. עד להפחות עד מסגרת הזמן של, השבוע, של סוף השבוע הבא.
0: כן.
1: השאלה אם זה באמת דחייה של כמה ימים, או שהאירוע נגמר לדעתך?
0: תראה, קודם כל מעדכנים אותי דוברי השפה הספרדית, אלפחורס זה ברבים, אלפחור זה אחד.
1: אה, איך?
0: אלפחור.
1: אלפחור, אוקיי.
0: תראה, בסוף, אם אנחנו מסתכלים תמיד צריך לשאול את עצמנו אם אנחנו לוקחים את הדברים של דונלד טראמפ כפשוטם. אז אם אנחנו לוקחים אותם כפשוטם, אז כל המערכת הישראלית התכוננה והתארגנה בצדק, נכון? זאת אומרת, אומר טראמפ, הערב כנראה בשעה שלנו, מתישהו היינו אמורים לתקוף באיראן.
1: גם על זה ראוי לשאול אם אתה קונה את זה עד הסוף.
0: או, זאת השאלה. אז רגע, אני רק מניח פה מסד עובדתי, ועוד רגע נגיד על זה חצי מילה.
1: כן.
0: אז הוא אומר, דחיתי, החלטתי לדחות את התקיפה כרגע, לבקשת קטר, איחוד האמירויות וסעודיה. הם בטוחות שאפשר להגיע להסכם. בכל מקרה, דחיתי רק לכמה ימים. עכשיו תראה, אתמול דיברנו על זה. ועוד פעם, יש תקדימים לטראמפ קצת באירוע הזה. כשהוא מדבר מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאיים ומאוד מאוד מאוד חזק, זה נראה כמו תרגיל של מסע ומתן. זאת אומרת, לדעתי הוא רצה שיהיה כאן איזושהי עצירה, איזושהי בקשה למסע ומתן, לפי הצורת התנהלות שלו. עכשיו, השאלה היא כמובן אם זה קורס, אם אנחנו הולכים עכשיו באמת לאיזשהו אירוע מאוד מאוד גדול. אתמול טראמפ אומר שזה מאוד קרוב, הרבה יותר קרוב ממה שהיינו אי פעם. לא יודע. ספי.
1: אני כבר לא יודע מה לחשוב איתו. באמת. אני רק יודע שכרגע זה יתרחק, ועל זה אנחנו כנראה יכולים להסכים, וגם לא עד הסוף, כי אין לדעת.
0: זה נורא מבאס בימים האלה להגיד כל הזמן אין לדעת, אבל אם אתה תראה עכשיו פתאום כמה ימים של שקט, ופתאום טראמפ יגיד, אנחנו מתקרבים למסע ומתן, ואין איומים בצידו בכלל, פה אני הייתי חושב שאולי אנחנו קרובים למשהו, כי הוא כן יודע לשמור על איזשהו שקט מבצעי, לפני שמשהו גדול קורה. כשהוא מדבר הרבה כל הזמן ובאיומים, זה בדרך כלל נראה שהולכים למשהו אחר. זה קרה גם לפני, אגב, מבצע החירות להוצאת הספינות. זה קרה גם בשבעה באפריל, שזה היה התאריך שבו היה אמור לפוצץ את תחנות הכוח, ויהיה המון המון, ובסוף זה נגמר באיזושהי הפסקת אש.
1: לא, אבל המצב הבסיסי שהם מתארים באיראן, שהם מתארים גם בישראל, וגם גם, גם כשאתה קורא בעיתונות בימי בארצות הברית, שאני מתבססת על הדלפות מהמודיעין האמריקני, המצב הבסיסי באיראן הוא כזה שהם לא מרגישים צורך להתפשר. ושבכלל יש שם בלגן בהנהגה, ושמי שנותן את הטון זה משמורות המהפכה. לכאורה זה רק דחייה, וזה בלתי נמנע. אבל בוא נשמע, עוד מעט תהיה איתנו אביגדור ליברמן. נשאל את שר הביטחון לשעבר מה הוא חושב.
0: תראה, מבחינת האיראנים...
1: גם בניסב תהיה איתנו.
0: כן, גם בניסב תהיה איתנו. ועוד, מבחינת האיראנים הרי זה מודוס הפעלה אחר ממה שאנחנו מסתכלים עליו. כאילו, הם חוטפים הרבה, לכאורה היו צריכים כבר להגיד די, כלכלית אנחנו נפגעים, אבל התפיסה שלהם, לדעתי, אני בטוח הבוקר, הם בטוחים שהם הצליחו שוב, שעשו עוד סיבוב, כי בעצם הם איימו על המפרציות, על איחוד האמירויות, על סעודיה, על קטר, ואמרו להם, אתם תהיו גמורות מבחינת נפט, לא יהיה לכם נפט עכשיו שנה קדימה, והם אלה שבאו לטראמפ ואמרו, רגע, תעצור. מבחינת האיראנים, לדעתי...
1: הם עושים חישוב פשוט, עם כל הקושי שלהם. אומרים, הצד השני, אורך הנשימה שלו, בתפיסה שלהם.
0: הכלכלי.
1: אורך הנשימה של הצד השני, קרי של ארצות הברית ובעלות בריתה במפרציות, הוא יותר קצר משלנו.
0: כן.
1: ככה הם תופסים את זה. כי זו מדינה דמוקרטית, כי יש בחירות אמצע. הם מכניסים את הכל לתוך המשוואה, ומה שמצער זה שלא בטוח שהם טועים.
0: גם הם פנאטים כממשל, כמשטר, אין להם בעיה, זאת אומרת להקריס את הכל על עצמם. כן, אגב, מבקשים שתעדכן, אבל על מה התערבת? ספי, אם אתה יכול, זאת אומרת, עם אותו אדם.
1: עוד הפעם,
0: רק להסביר.
1: אני הערכתי שתהיה פעולה צבאית אמריקנית, זה היה בתחילת השבוע, בשבועיים שיבואו, כלומר יש לנו עוד שבוע וחצי.
0: אוקיי, אז לא הפסדת עדיין.
1: עוד לא, אבל נראה שאני בדרך.
0: בוא נראה. בוא נאמר עכשיו שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, שר האוצר והביטחון לשעבר. שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: זה נראה לך כמו דחייה לצורך תקיפה, או דחייה לצורך הדחייה, ופשוט לא להגיע לתקיפה הנוספת הזו, להבנתך?
2: תקשיב, אנחנו לא צריכים לפרש את נשיא ארצות הברית. הוא מקבל החלטות בהתאם לאינטרסים אמריקאים. אנחנו צריכים להגדיר מה האינטרסים שלנו. והאינטרס שלנו להגיע להכרעה בכל החזיתות. לא יכול להיות ששנתיים וחצי אנחנו מנהלים מלחמה ללא הכרעה שמתירה את ישראל חשופה למלחמת ההתשה הנצחית, גם ברצועה, גם בצפון, גם מול החותים, גם מול האיראנים וגם יוש מבעבעה. אי אפשר ככה להמשיך.
1: אז קודם כל, אתה צודק, אין הכרעה. תכף אני אשאל אותך מה אתה היית עושה אחרת כדי להשיג הכרעה, אבל בוא נתמקד רגע בנושא האיראני. נדמה לי שכולנו נסכים שהנושא הגרעיני הוא המטריד ביותר, והוצאת החומר המואשר, זו כרגע המשימה העליונה. לדעתך.
2: לא, אני לא מסכים.
1: אתה לא מסכים? אז בוא תאמר לנו מה אתה חושב.
2: קודם כל, יש כבר, אתה יודע, איזשהו ניסיון היסטורי. 93-94, צפון קוריאה הייתה על הברכיים. הם נותרו ללא דלקים, ללא מזון, ללא מטבע חוץ, התחננו להסדר, ואז נשיא ביל קלינטון ניהל איתם הסדר, סגרו, תלו מנעול כזה, תדעי עשו צגה שלמה על כל המתקני השרה, הגיעו איתם לדיל, כך הוא השתמש גם, שהוא דיל מצוין, ופתרנו את הבעיה, ואנחנו רואים מה קרה. הבעיה עם איראן שידע אתה לא יכול להוציא.
1: נכון.
2: יש שם אלפים שהם כבר חשופים ויש להם כל הידע. וצריך להבין, בגרעין הבעיה המרכזית זה מי השליטים, מה המשטר. למשל, מדינות כמו יפן וגרמניה, מבחינתם מיצור נשק גרעיני זה החלטה פוליטית. הם יכולים לייצר פצצת אטום, זה יכול לקחת בין חודש וחצי לשלושה חודשים. יש כל התשתית, יש את הידע, יש את הכוח אדם. אף אחד לא מוטרד מגרמניה או מיפן, כי יש שם הנהגה דמוקרטית, אחראית, שקולה. בעיה שלנו שכל הסדר מבחינתנו קטסטרופה. כל הסדר שיהיה. כי ברגע שאתה לא מחליף משטר, משטר ימשיך. ברור לכולם שהם ירמו, יחכו לנשיא הבא. כל מה שמעניין אותם כרגע לשרוד ולמשוך זמן. אבל בסופו של דבר הם נחושים להגיע לנשק גרעיני, כי מה שראים במקרה של צפון קוריאה, נשק גרעיני זה פוליס הביטוח.
1: אז אתה אומר המטרה היא להפיל את המשטר הזה. השאלה אם זה ריאלי.
2: זה מאוד ריאלי, תקשיב. 40,000 שנטבחו לפני הסבבים עם איראן, הם לא יצאו להפגין בעד ישראל או נגד גרעין. הם יצאו להפגין כי יש מחסור חמור בחשמל, במים, אינפלציה, רעב, פשע משתולל באיראן. אין שם שום דבר, ולכן גם אחרי כשהם טבחו 40,000 איש, הצעירים באוניברסיטאות המשיכו במהומות. חוץ מזה, יש להם המון מיעוטים, כל מיני בלוצ'ים, אזרים, קורדים, ערבים, סונים וכולי, שהם סונים את המשטר. יש המון אופוזיציה בחול, שכמו תמיד פה אופוזיציה מפולגת, אבל יש המון קבוצות. צריך פה מתכלל, מישהו שקשור כל הקצוות, מישהו שיתאם כל הפעילות.
0: אבל זה לא שלא ניסו, חבר הכנסת ליברמן.
2: לא, אני יודע מה ניסו, וזה הכל ניסו, זה שטויות. זה
0: לא ניסו להפיל את המשטר?
1: חשבו להפיל את הקורדים, ארדואן התערב, וכל האירוע הזה לא קרה בסוף. לפי פרסומים כאלה ואחרים, כן.
2: בלי להיכנס לפרטים, זה לא אותו מאמץ, לא באותו ווליום, ולא באותו היקף, לא באותם משאבים ולא באותה נחישות. זה לא עושים מהיום לעכשיו.
0: אבל אני מנסה להבין מה אתה מציע כשדונלד טראמפ למעשה מעכב כל פעם ושם את לו רגע, אני רק רוצה לצייר פה את התמונה. הרי טראמפ מדבר לא מעט על הורמוז, ולמען האמת הוא מדבר גם לא מעט על הגרעין ועל האורניום. על אירוע של הפלת המשטר הוא לא מדבר. אז מה ישראל צריכה לעשות? להתחיל מה? לצאת לאיזושהי מבצע משלה? מה אמרו
2: לך? בלי שום קשר לארצות הברית. וצריך להבין, כולנו מאוד מעריכים את דונלד טראמפ, הוא עשה מה שאף אחד לא עשה. הוא העביר את השגרירות האמריקאית מתל אביב לירושלים, רק בזכותו החזירו את כל החטופים, אבל הוא פועל לפי אינטרסים אמריקאים. במקרה הזה יש לנו אינטרסים שונים, ולכן אנחנו צריכים לפעול בלי קשר לארצות הברית. אנחנו באמת כמה שנוכל לתאם פעילות עם ארצות הברית, בטח פעילות צבאית, אתה צריך את כל המתדלקים שלהם ומקמים שלהם וכל המודיעין שאתה מקבל מלוויינים אמריקאים, אבל בלי קשר לזה אתה חייב גם לבנות פעילות שלך, אסטרטגיה שלך והכרעה. ובכל מצב אתה,
1: אז לא היית מתמקד עכשיו, נניח יש אפשרות, אתה יודע מה, בוא ניקח את זה לשם. אתמול בערוץ הטלוויזיה המזוהה עם מפלגת השלטון בישראל, ערוץ 14, דיווח אחד המגישים,
2: זה לא מזוהה מפלגת שלטון, זה חלק מארגון הרעל.
1: אוקיי, בסדר, ערוץ 14, אחד המגישים שם דיווח, לא יודע איפה זה עומד ביחס לצנזורה שם, אבל שהחומר הבקיע באחד האתרים לא קבור כל כך עמוק, שלפי המודיעין בישראל אפשר לבוא ולקחת אותו. מה אתה אומר על זה?
2: אני אומר לך, כל מה שאפשר לעשות במישור הצבאי, ובזה עוסק צהל, אמן, יש פה מספיק גופים. יש גופים אחרים שצריכים להתמקד אך ורק
1: אבל זה, אבל קודם כל זה המצב כפי שאתה מכיר אותו באמת? שמבצעית זה לא מסובך כמו שסיפרו לנו?
2: אני לא יודע מה מותר, מה לא מותר, איפה הצנזורה, לא רוצה להתייחס.
0: לא, השאלה אם מבצעית זה אפשרי או לא, זאת השאלה.
2: אני לא רוצה להתייחס לידיעה הזאת, נקודה. אני אומר, גם כל פעולה צבאית היא מבורכת, אבל זה לא אותו הכרעה. זה אומר שאנחנו נחזור לעוד סיבוב, לעוד סיבוב. אני רוצה להזכיר, הם ניהלו איראנים 8 שנים ב-1980, דמעני ל-88, מלחמה עקובה מדם מול עיראק, וכבר חשבו שזהו, הם מותשים ומרוסקים, והם ידעו להפיק כל הלקחים והשתקמו מהר מאוד. וגם פה הייתה, יש פה ליקוי מאורות. אני כבר, אתה יודע, בשנת 2000-2001 דומה, נזקתי, וכולם הרימו גבה על, אמרתי, חייבים שם להפציץ. למה זקתי? כי כבר קיבלנו ידיעה בשנות 2000-2001 שהם הולכים להוריד את כל התוכנית הגרעין מתחת לאדמה והולכים לפתח טילים בליסטיים. ואז כולם, אתה יודע, באמת חשבו מה קרה לליברמן, הוא השתגע, חבל שלא הקשיבו אז, לא היינו מגיעים את זה למצב של היום. אבל היום הכרעה, פירושה של הכרעה, זה לא הוצאת אורניום.
1: בקיצור, אתה אומר, הוצאת אורניום זה חצי עבודה, לא השגנו את מה שאני...
2: זה בדיוק, אתה לא מוצא, אתה תאים האופרים מהמוח האנושי, אתה לא תוכל להוציא.
1: רגע, אבל נניח, אתה יודע מה, הנה, עכשיו אני הולך איתך על כל רוחב הגזרה. יש בחירות, הגענו למה, לא יודע, ספטמבר, אוקטובר, לא משנה. יש מהפך שלטוני. somehow, אתה לא שר ביטחון, אתה אפילו ראש ממשלה. איך אתה עושה את זה?
2: אמרתי, אני כבר פירטתי, צריך בכלל, צריך לשנות את כל...
1: מה זה, איך? יש ארצות הברית. קודם כל תבוא תגיד לי, ספי, אני לא סופר את הנשיא בבית הלבן, בין אם זה טראמפ או מישהו אחר.
2: אני לא סופר, תקשיב. קודם כל, ידענו כבר, אתה יודע, לעמוד מול ארצות הברית לא פעם. במלחמת לבנון הראשונה, מנחם בגין מול רונלד רייגן, כולל רייגן צעק וצרח והתקשר ואמר לו, מה שאתם עושים בבירות זה שואה, ובגין אמר לו, אתה אל תלמד אותי מה זה שואה, והטילו עיצומים עלינו, ובגין לא ויתר, גם אחרי שבגין מעביר את החוק רמת הגולן בקריאה, בשלוש קריאות ביום אחד, עוד פעם עימות. נתניהו, אני הייתי מנכ״ל משרד ראש הממשלה, הייתי שר החוץ, נתניהו...
1: כן, אבל אתה אומר דברים עקרוניים, הסיטואציה יותר מורכבת. בסוף יכול להיות שיהיה הסכם בין טראמפ, בין הנשיא הזה, על כל המשתמע, לבין איראן. עכשיו אתה ראש ממשלת ישראל, אתה מגיע על בסיס הסיטואציה הזאת שיש הסכם בין טראמפ לבין המשטר באיראן. אתה אומר, הוא לא מעניין אותי, אני פועל צבאית?
2: מה זה מעניין? זה קטסטרופה, מבחינתנו כל הסכם הוא קטסטרופה. צריך להבין מה המשמעות של...
0: אבל אם הוא קורה, מיר. זאת השאלה, והוא קורה, ויכול להיות שהולכים לשם.
2: ואם הוא קורה, אז אני צריך לפעול גם, גם בתנאים האלו, או שמה, אנחנו נרים ידיים, לא, אבל צריך להבין מה זה הסכם עם איראן, מה זה הסרת סנקציות מאיראן. זה שחרור מיידי של כ-110 מיליארד דולר כרגע מוקפאים בבנקים ברחבי העולם בגלל ארצות הברית. כרגע שהם מקבלים 110 מיליארד דולר מיידית, וחוץ מזה, כשאני מסתכל על מאגרי נפט וגז שלהם, אתה יודע, יש להם לדעתי 1.2 טריליון TCF של גז, המאגר הגז שלהם, יש להם כ-200 מיליארד חביות נפט. כלומר, מה שאנחנו אומרים שברגע שהם יכולים למכור חופשי נפט וגז, נפט זה בטח סביב 5 מיליון חביות ביום, זה אומר שהם מקבלים כל שנה, בין 100, תלוי במחיר נפט וגז, בין 130 ל-170 מיליארד דולר הכנסה ממחירות נפט וגז. אם יש להם הכנסה שנתית 130-170 מיליארד דולר, זה אומר שכל הפרוקסי שלהם מקבלים מיליארד דולר בחודש.
1: ולא רק שהמשטר לא ייפול, אנחנו גם מבטיחים את קיומו שנים קדימה.
0: אבל שנייה, אני חייב להבין בכל זאת, אז בעצם מה השורה התחתונה? אתה אומר לי, תשמע, יכול להיות שהאמריקאים פה יעשו הסכם, ואין ספק שהוא קטסטרופה עבורנו. אני כראש ממשלה, כמוביל מדינת ישראל, אני אומר תודה, אבל לא תודה ופועל. מה קורה כשהאיראנים תוקפים אותנו, ולמשל אתה צריך מיירטים באיזשהו שלב, ואתה הולך נגד ארצות הברית?
2: אני לא הולך נגד ארצות הברית, אני הולך בעד ישראל, אני לא הולך נגד ארצות הברית, אני הולך בעד ישראל.
0: נגד הכיוון של נשיא ארצות הברית.
2: סליחה, אם יש הסכם, אני אומר מה המשמעות של ההסכם מבחינתה של מדינת ישראל.
0: ברור לגמרי.
2: מבחינתה של מדינת ישראל, שאיראנים יותר מוקדם או בתקופה של נשיא אחר יגיעו לנשק גרעיני, שהם מקבלים כ-170 מיידית 110 מיליארד ועוד נניח 150 מיליארד דולר בשנה הכנסות נפט וגז, הם יצאו מעצמה, זה לא יעזור כלום אחרי כל הסכם שיהיה, הם שולטים תדעי במצרי הרמוס, כלומר יש להם שלטר משוק האנרגיה העולמי, הם יכולים להכתיב כל דבר. הגענו למצב יותר גרוע מאשר יצאנו למבצע עם כלבי, שיהיה ברור פה חד וחלק. ולכן אנחנו חייבים להגדיר את האסטרטגיה הלאומית, איך יוצאים מהסבבים האלו, שתבינו כרגע משאירים לנו אדמה חרוכה. אנחנו מסתכלים כבר מה קורה לקטר הכלכלה הישראלית, להייטק. אני רואה שלאט לאט החברות בינלאומיות מזיזות את המטה שלהם כל אחד לאירופה. שתבינו, אף אחד לא ישקיע, לא, שום משקיע זר לא ישקיע כספו, לא בסודן, לא בסומלי, לא באיטי. כי אין שם יציבות ביטחונית, לא פנים ולא...
1: כל עוד יש איום גרעיני, אפילו פוטנציאלי, זה גם יפגע בכלכלה. אז בגדול, איזה ציון היית?
2: ברגע שלא גמרת, אין הכרעה. וכל הזמן, תראה מה קורה...
1: רגע, אני רוצה להתקדם איתך לנושאים הפוליטיים. איזה ציון היית נותן לנתניהו במאבקו בגרעין האיראני עד כה?
2: תקשיב, מה שאני אומר לך, משאירים לנו אדמה חרוכה והורסים צהל ומערכת ביטחון.
1: כן.
2: גם כלכלית, גם מדינית. מתי אנחנו הגענו למצב? 40 סנטורים בארצות הברית הצביעו נגד הספקת נשק למדינת ישראל, הספקת ציוד צבאי למדינת ישראל. זאת רעידת
1: אדמה. אבל בגישה שלך של להתנגש איתם ולא לספור אותם, יכול להיות שהמצב היה עוד יותר גרוע.
2: לא צריך להתנגש, אתה צריך להמשיך באסטרטגיה שלך, ובעיה שאין לנו אסטרטגיה.
1: טוב, אני רוצה אבל להגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך משהו.
2: אסטרטגיה של נתניהו, סליחה, אסטרטגיה של נתניהו זה לשרוד לקראת הבחירות. זה הכל. תראה מה עושים לצהל. מה עושים לצהל? קודם כל, מבחינה כלכלית, הרי אמרתי כשהם הציגו רק לפני חודשיים תקציב, אמרתי בכנסת, מדובר בתקציב שקרי, במצגת שו. הרי עשו כל ההנחות שמלחמה תסתיים עד חודש אפריל, זהו. אחרי אפריל לא תהיה לחימה. אז ברור, אנחנו כבר בגירעון של 19 מיליארד שקל רק בימי מילואים. חסרים לנו כ-15 אלף חיילים. אנחנו, מערכת ביטחון חייבת לתעשיות ביטחון כ-10 מיליארד שקלים, ואין שום הזמנות. במקום לחדש מלאי של כל החימושים, אין חידוש מלאי.
0: Okay.
2: כי פשוט לא הסדירו את 10 מיליארד שקלים.
1: העסק לא מנוהל, אתה אומר, אבל אני רוצה לקחת אותך למקום הפוליטי, ולומר לך, אביגדור ליברמן, אני קצת דואג לך, באמת, רוצה לומר לך דברים מתוך הלב. פעם היה לך כושר הרתעה.
2: קודם כל, גיליתי שיש לך לב.
1: אתה רואה, אני...
2: ודבר שני, גיליתי שאתה דואג לי, אז בכלל היה שווה לי לעלות
1: אתך לרעיון. אתה רואה? אני אגיד לך למה. אני מכיר אותך כל כך הרבה שנים, בטח כיור מפלגה. תמיד היה לך כושר הרתעה, פחדו ממך, והנה, תשמע עכשיו, הגיע מועמד שזה מכבר הצטרף, ולא סופר את העמדה שלך. הוא אומר, צריך לשבת עם נתניהו. יכול להיות שכבר איבדת את כושר ההרתעה?
0: אז רגע, אז בוא נשמע דברים שאומר שרון שרעבי אמר אצלנו, כאן ב-5 במאי, על האפשרות לשבת עם נתניהו. הנה.
3: אני הולך למקום של הסכמה רחבה.
4: אתה רואה את עצמך נמצא בקואליציה אחת, כשראש הממשלה הוא ראש הממשלה נתניהו?
3: אני חושב שאין מקום לחרמות בכלל במדינת ישראל, כאשר שני הצדדים שיהיו שותפים לקואליציה יראו עין בעין לטובת המדינה. אם יידרש מליברמן לעשות משהו, הוא יראה שזה אכן נכון, יעשה דברים מאוד מאוד אמיצים, כולל לעשות דברים שהוא לא עשה עד היום.
1: תראה מה זה.
2: אני מסכים עם כל מילה, מה, לא הבנתי על מה
1: כן?
2: אתם מדברים.
1: אתה כן לך בעל לשבת עם נתניהו, אתה אומר.
2: תקשיב, נתניהו...
0: אתה נגד חרמות באופן כללי.
2: לא, הוא לא מדבר על נתניהו, הוא מדבר על
1: חרמות. הוא דיבר על
0: נתניהו, שאלנו על נתניהו.
2: סליחה, הוא מדבר על חרמות, ולכל אחד יש סגנון משלו וטמפרמנט משלו, וככה הוא מתבטא. אבל בגדול אמרתי, אנחנו הולכים על אג'נדה מאוד ברורה, והאג'נדה היא ברורה, קודם כל, מגבלה של שתי קדנציות, ועדת חקירה ממלכתית, גיוס לכולם, אתה יודע, אין פטורים. אנחנו הולכים על מועמד עם כתב אישום, לא יכול להיות חבר כנסת עם כתב אישום, לא יכול להיות מועמד לרשות ממשלה, לימודי ליבה חובה. יש לנו אג'נדה ברורה, אמרנו 10 פעמים, זה מה שמכתיב לנו.
0: טוב, לא מקבלים את הכל, אתה יודע איך זה, אתה מספיק ותיק. לא, אז יש כמה דברים שאתם מאוד רוצים לקדם, חלק לא. ואם נתניהו יתיישר לפחות עם חלק.
2: דברים שכן, אני אומר דברים שמבחינתם קזוס בלה. נשב באופוזיציה, אבל לא נוותר עליהם. חייב להיות ברור, ההחלטה הראשונה של הממשלה הבאה זה הקמת ועדת חקירה ממלכתית. ודבר שני, שיש לחלוקי דעות, לא עם נתניהו, לצערי גם עם חבריי באופוזיציה, בנושא חוק גיוס, אנחנו לא מתכוונים פה לוותר מילימטר, לא יהיו אלפים שיקבלו פטור. זה לא, אצלנו זה כולם.
1: כלומר, אם יהדות התורה תסכים להשלים ל-61, אתה אומר, אני לא אסכים לזה.
2: לא יהיה, לא
0: יהיה. אריה דרעי יגיד אולי, אני קצת יותר פריך.
2: הם חייבים לשבת לפחות שתי קדנציות באופוזיציה.
0: לא משלם.
2: דרעי, גולדקנופ, גפנים לא יכולים להיות שותפים מבחינתנו. אני בטוח שאנחנו נמצא, קודם כל נגיע ל-63 מנדטים. בלי אף אחד, וגם
1: ומי,
2: אני לא...
1: ומי יהיה ראש הממשלה במצב כזה?
2: לך, אגב, אני גם לא בטוח שעוד נתניהו ירוץ בראש הליכוד בבחירות הקרובות.
1: לא, בסדר, אבל רגע.
0: רגע, למה הוא אומר את זה?
2: גם זה אני לא...
0: למה אתה חושב את זה? זה מחשבה שלך? זה משהו שאתה שמעת? זה...
2: אני שומע, אתה יודע, פה ושם אתה נמצא בכנסת, אתה פוגש במזנון הכנסת את כל הח"כים, כל החברי מרכז, כל העסקנים... עוד פעם, זה לא ברמה של עמידה או ערכה, אבל האם אתה שואל אותי, האם...
1: זה ברמה שלא בטוח, ולכן לא כדאי אולי להתעכב על זה, אבל רגע.
2: האם 100% שנתניהו ירוץ בראש ליכוד לקראת הבחירות, אני לגמרי לא בטוח.
1: רגע, אבל אני התחלתי לשאול אותך, נניח שכפי הסקרים פחות או יותר כפי שהם מנבים כרגע, ואני הולך איתך, יהיה למעלה מ-61 לגוש שאתה משתייך אליו. בנט 20 ומשהו מנדטים, אייזנקוט 15 וצפונה, ואתה כ-10 מנדטים. מקובל עליך שהגדול יותר יהיה ראש ממשלה?
2: תראה, מה שמקובל עליי זה קודם כל שתי מטרות בבחירות הקרובות.
1: זה נשמע כמו התחמקות בראשית התשובה.
2: סליחה, המטרה הראשונה זה להחליף ממשלת 7 באוקטובר. המטרה השנייה מבחינתי להיות ראש ממשלה. אנחנו נדע להסתדר אחרי הבחירות, ואני חושב שהוכחנו את זה גם בממשלת שינוי, ולאו דווקא ראש המפלגה הגדולה נבחר לראש ממשלה, אבל ידענו להגיע מהר להסדרים.
0: אתה הולך על מודל בנט בעצם, אתם רוצים אותי פה, אז אני רוצה להיות ראש ממשלה.
2: אנחנו בכל מקרה נדע להסתדר, זאת לא תהיה השאלה.
1: זאת לא תהיה הבעיה, אני אגיד לך משהו, אבל עכשיו רגע ברצינות, אחרי שאמרתי שאני דואג לך וכולי, אני האמת מייחס לך הרבה תחכום, ואני חושב שלא במקרה אתה מגיב בסלחנות לאמירה הזו של שרון שרבי, אני לא רוצה להגיד אפילו נשלח להגיד את זה, כי ברגע, כי בזמן, לא, אני אגיד לך, אני רק אניח את התיאוריה, אחר כך תגיד שאני מבלבל את המוח קרוב לבדה, ואני רק אניח אותה. אני חושב שאתה מניח את התשתית למצב שבו אתה תצטרך לנהל מסע ומתן מול בנט, מול...

0: קרוב לבדה, ואני רק אניח אותה. אני חושב שאתה מניח את התשתית למצב שבו אתה תצטרך לנהל מסע ומתן מול בנט, מול אייזנקוט, ולומר להם, תשמעו, אם אתם לא נותנים לי רשות ממשלה, יש אצלנו...
1: ביבי יתן לי.
0: ביבי יתן לי, ברוטציה כזו, ברוטציה אחרת.
2: תקשיב, אני אמרתי יותר מפעם אחת שמבחינתי התהפך העולם, נתניהו לא יכול להיות גם שר לשיתוף פעולה אסטרטגי בממשלה הבאה. נקודה. הבן אדם הזה קודם כל חייב לעמוד מול ועדת חקירה ממלכתית ולתת את הדין על הטבח 7 באוקטובר. ושאף אחד לא יספר סיפורים. נכון, יש הרבה אחראים, הרבה אנשים מעורבים. אני הייתי בכל הישיבות קבינט, בכל הישיבות הכי מצומצמות של צמרת ביטחונית. יש בן אדם אחד שנושא באחריות עיקרית. הוא נושא את האחריות העיקרית על טבח של 7 באוקטובר, ושמו בנימין נתניהו. וזה לא במקרה שעומד על רגליים אחריות ולא מוכן לוועדת חקירה ממלכתית. תראו איזה אבסורד, אני לא מבין גם את התקשורת. הם הגישו הצעת חוק לוועדת חקירה פוליטית. מה כתוב בוועדת חקירה פוליטית? מה כתוב בחוק? למי אסור להיות חברים בוועדת חקירה? לשופט, אסור להיות לאלוף, אסור להיות לראש שבק או סגניו לדורותיהם, ולמי מותר? נציגים של פלג ירושלמי יוכלו להיות. הרב יצחק יוסף שאמר שצריך לקרוא את הצווי גיוס ולהוריד לאסלה, מותר לו להיות חבר בוועדה הזאת.
1: כן, אבל זה חוק שלא יעבור, זה כבר עבר לשלבי, אתה יודע, שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, אף אחד לא חושב שזה באמת יעבור, אז קלנר משתולל, מתפרע, רוצה להראות למצביעים שלו בפריימריז, איך הוא לא נותן לשופטים להיכנס לוועדת חקירה.
2: סליחה, הבן אדם עומד לרגליים אחוריות, כי הוא יודע בדיוק מה היה, וכשיוציאו את כל הפרוטוקולים ואת כל הסטנוגרמות, ויראו מה נאמר, וכל הישיבות האלו, אני מקווה ש... התיעוד עדיין קיים ואף אחד לא, אתה יודע, השמיד או לא הבריח אותם. אני ניסיתי לקבל פרוטוקולים וסטנוגרמות של אותם ישיבות שהשתתפתי בהם, לא הצלחתי. פניתי ישירות ודרך מבקר המדינה, לא הצלחתי לקבל אותם חומרים, ואני מקווה שהם עדיין קיימים. אז לכן, לגבי שאלה נתניהו, אתם יכולים להירגע. הוא לא יכול להיות גם שר לשיתוף פעולה אזורי.
1: אוקיי, אז אספי, אתה רואה שלך לא רלוונטית. רגע, אבל אני חייב לשאול אותך רגע שאלה, חבר הכנסת ליברמן, כי אנחנו גם רוצים להתקדם, יש לנו לפחות עוד שתי שאלות. אחרי האיחוד של לפיד ובנט, די מהר נפגשת אתה ואייזנקוט, ויש דיבור על זה כל הזמן. אז שאלה פשוטה, אתם תתאחדו לפני הבחירות או לא?
2: תראה, קודם כל נעשה כל מה שצריך כדי להחליף את הממשלה, וצריך לראות שאיחוד הזה יש לו ערך מוסף, והוא מביא לפחות מנדט או שניים נוספים. דבר שני, כרגע יש פערים, מה שאני מזה מהותים, בתפיסה של אייזנקוט ושלי. אחד, זה בנושא של חוק הגיוס. הוא מדבר על חוק הגיוס השוויוני, שזה מבחינתי מה שהיה זה מה שיהיה. כשמדברים שם במפלגה של אייזנקוט שהם מוכנים לתת 4,500 פטורים, שזה מבחינתי פטור לבטלה.
0: כן, אבל זה רק...
2: לא יהיה,
0: זה מצב הרבה יותר טוב ממה שהמצב היום, וזה גם יאפשר למצטיינים ללמוד, למה לא באמת?
2: תקשיב, התחלנו מ-400 בסיכום בין בן גוריון וחזון איש, הגענו ל-200,000. הרי ברור, כשאתה מדבר על 4,500, מה שהיה זה מה שיהיה. אני מלווה את כל הוועדות, ועדת טל, ועדת שקט, מאז 99. אין שום כוונה אצל דרי וגפני לגייס אפילו אחד. ולכן החוק שאנחנו נעמוד מבחינתנו זה תנאי. בלי זה אין ממשלה.
1: אז אתה לא מזהה, אבל חיבור כרגע שהשלם גדול מסך על הקו.
2: סליחה, זה גיוס. זה גיוס של כולם, יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים, 100%. לא יהיה פה פטור לאחד אפילו. לא לשניים, פשוט לא יהיה, לאחד לא יהיה פטור. וכולם מתייצבים בבקום בגיל 18, יש שני מסלולים, מסלול צבאי, מסלול אזרחי, שצהל יחליט את מי הוא רוצה במסלול הצבאי, כל השאר במסלול אזרחי. על זה לא תהיה פשרה.
1: Okay.
2: גם בנושא של המב"ם, גדי מדבר, יש לנו מסורתית שתי תפיסות, או מב"ם, מערכה, מלחמה בין המלחמות, שניהול הסכסוך, ויש תפיסה של מסע ומתן על הבסיס שטחים תמורת שלום. לא ניהול הסכסוך ולא

0: מסע ומתן על בסיס שטחים תמורת שלום. אני מדבר על הכרעה. זה שני דברים מהותיים שאנחנו חייבים להסדיר בינינו. יש, אני לא אלך לשום ניהול הסכסוך. ניהול הסכסוך נכשל. ובטח ובטח נכשלה התפיסה של השטחים תמורת שלום. היינו בלבנון, חזרנו עד מילימטר אחרון, יש החלטה של מועצת הביטחון 425, יש מכתב של מזכ"ל האו"ם קופי אנאן.
1: מהדברים שלך, חבר הכנסת ליברמן, אני שומע, אני רואה את הסלוגן, ימני לא מצביע לגדי אייזנקוט בעצם.
0: לא, ימני לא תומך בהשתמטות. היום איש ימין לא יכול לתמוך בהשתמטות, נקודה. והסלוגן שלנו כבר חשפנו אותו.
1: כן,
0: חייבים להכריע. יכול להשאיר מדינה, כן, במלחמה הזאת כבר שנתיים וחצי. מלחמת יום הכיפורים לקח לנו 19 ימים.
1: כן.
0: פה אנחנו שנתיים וחצי ואדמה חרוכה במדינית. ראינו את הסנאטורים בארצות הברית, כן. כלכלית אנחנו כרגע,
1: אוקיי, על זה כבר דיברנו.
0: אני 50 מיליארד שקלים,
1: כן, על זה הזכרנו. אני רוצה לסיום לדבר קצת על הכיוון של המפלגה שלך, ישראל ביתנו, שנולדה בין היתר כדי לתת קול לעולי ברית המועצות. דובר כמובן על ברית הזוגיות במשך הרבה מאוד שנים, ונדמה שבסיבוב הזה אתה חזר אחרי הקול של הציונות הדתית, שרון שרבי, רפי בן שטרית, יוסי ברודני, מנהל השטח שלך הוא ביוש, זה חתן של אורית סטרוק. אז תוהה מה שהיה מכונה פעם הקול הרוסי נזנח לטובת הציונות הדתית?
0: תקשיב, אנחנו הקמנו את המפלגה מההתחלה כמפלגה רוויזיוניסטית, כמפלגה היחידה שמשקפת את התפיסה של ימין הליברלי במדינת ישראל. אני רוצה להזכיר שגם ב-99 כשהקמנו מפלגה, אחד הסעיפים הראשונים היה כינון החוקה והקמת בית משפט לחוקה. אפשר לחזור, אתה יודע, בעולם האינטרנט אפשר לראות מה אמרנו ב-99 ומה אומרים היום. אני שמח שיש לנו, אתה יודע, תפיסה מאוד עקבית, שאנחנו עקבים, נחושים, מילה זה מילה, ולא משתנים עם הרוח.
1: כן.
0: ואני אומר לך, ולכן גם כולם צריכים להבין כשמדברים, וזה גם אחד הדברים שחייב ללבן עם גדי אייזנקוט בנושא של השותפות עם דרי ועם גפני ועם גולדקנופ. מי שהולך עם שותפות איתם, הוא חייב להבין שהוא מיד מוותר על חוק גיוס לכולם, הוא מוותר על לימודי ליבה, הוא מוותר על התחבורה הציבורית בשבת, ולכן אני אומר לך, אנחנו לא נסכים.
1: Okay.
0: לא לשבת עם דרי, לא עם גפני ולא עם גולדקנופ, ואנחנו נצטרך ללבן לפני שעושים איחוד. עושים איחוד על בסיס הערכים משותפים, תפיסה משותפת, חזון משותף, ואנחנו באים עם חזון ועם תוכניות ועם ניסיון.
1: חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, שר האוצר והביטחון לשעבר, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: נצא אל החצי, ומיד אחר כך יהיה איתנו כאן בני סבתי.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
7: שלום נטל לויט, חבר כיתת הכוננות במטולה.
8: חקלאי דור שישי, לא?
9: העצים שאנחנו מגדלים זה בעצם כמו ילדים. התחלנו עם נקטרינות, התחלנו עם מישמישים. פה כל יום חיים, אני אומר לכולם, בנס. כל רגע יכול להיות משהו. אז אני כרגע מגויס לצבא, ואני יחסית די ממוגן, כמה שאפשר, וכשאני במטעים, אני תחת כיפת השמיים. אין מה לעשות, אתה יודע, אנחנו לא מכריחים, אבל בסוף כולם באים לעבוד. עד עכשיו, בגלל המלחמה, עלינו מאוד קשה. בכלל בשנים האחרונות האחרונות, לצערי, המדינה קצת זלזלה בנו, שכחה שאנחנו קיימים, פסדנו כסף. אבל סך הכל, כמו שסבתא שלנו אמרה, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
8: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
10: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
1: חזרנו 8:40, נדבר על הרעיון הזה עם ליברמן בהמשך.
11: יש ספי. מה?
1: כן, כן, יש כמה וכמה דברים, אבל נרוץ על הליינאפ, אולי בתחילת 9 נעשה איזה פוסט מורטום לרעיון הזה. בינתיים אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לבני סבתי, מומחה לאיראן, במכון למחקרי ביטחון לאומי. אלן בני.
12: שלום, בוקר טוב לכם.
1: בוקר טוב. תראה, לפחות בתפיסה שלנו כבר, כמו שממך ומאחרים למדנו על האיראנים, הם בטח מה זה מבסוטים, על כך שהצליחו עוד פעם בראייתם לכופף את טראמפ, לא?
12: הם לא במקום של הרגשה של כופפנו את טראמפ, אלא הרווחנו עוד יותר זמן, עוד קצת זמן. ועם הזמן הזה הם מתכוננים למערכה הבאה, מבחינתם כל יום, כל שעה, בגלל שהאיש הזה טראמפ מייצר אי יציבות, מצד שני האירוע יכול להימשך, מצד שני זה יכול לגרום למערכה, ולכן הם כל הזמן בכוננות, ואת הזמן הזה הם מנצלים למשל לשיקום של מערכי הטילים, מנהרות, מנקים אותם, כל מה שהופצץ, הפתחים, כל מה שדיברנו לאורך המלחמה, הם פשוט משקמים ומחזירים ולהיות מוכנים. עכשיו תראו, אני חושב שזה נשמע לכם אולי טריוויאלי, אבל לנו כוננות עולה המון המון כסף ואנשים. אנשים מושבתים מהעבודה שלהם ונמצאים במילואים. לאיראנים זה לא עולה, כמובן עולה בעולם האמיתי, אבל האיראנים לא אכפת להם מעלויות של כוננויות, וכמו שאתם מכירים, גרירת העם האיראני לכל הרפתקה ולשלם על זה ביוקר, להם זה לא חשוב. ופה אנחנו נמצאים בהבדל הזה גם כן, שבעצם האיראנים מרוויחים על חשבוננו, על חשבון המתח שלנו, משהו אחר שלא היה אמור לקרות.
11: אתה מסכים עם חבר הכנסת ליברמן שאם היו פועלים אחרת, היה סיכוי יותר גבוה לערער את המשטר?
12: אני לא יודע מה זה אחרת מבחינתו, אבל בטוח שהיה צריך לסיים את העבודה, אולי לאחרת הזה הוא מתכוון. כל מה שלא עושים, תראו, בהיסטוריה הצבאית, גם אם התחילו באיזה רגל שמאל...
11: הוא תיאר מה הוא היה עושה, שזה לרכז את כל החוליות החלשות שם, ולתת להם את הדרור לפעול צבאית כדי לערער את המשטר עוד יותר.
12: אז הנה, זה גם רעיון, זה גם יכול להיות אופציה. פשוט לא סיימנו אף דבר שהתחלנו, לא באשמתנו, אלא באשמת ארצות הברית שנעצרה באמצע, או חיסולים, או כל מה שדיברנו כמה פעמים. הרבה פעמים יש תוכניות, עד שהן לא מסתיימות, בעצם לא הרווחת כלום. בגלל זה גם נוצר המצב הזה שכל הנבואות על זה שהאירוע מול איראן לא יוביל כלום, כי הם חזקים, כי הם תותחים, כאילו זה יתגשם, אבל לא. הם לא באמת חזקים בתותחים. העניין הוא שאנחנו לא מסיימים את העבודה. וכמו חמאס, כמו חיזבאללה, אנחנו נותנים עוד מרווח נשימה. והנה, תראו מה קרה בצפון, חיזבאללה היו על הקרשים. לא היה חיזבאללה במשך כמעט שנה, ואז פתאום יש חיזבאללה. איך זה קרה?
1: כי הוא התחזק במהלך השנה, בעיקר בגלל זה, זאת אומרת, הוא לא נח על השמרים, התחזק, הביא כל מיני טכנולוגיות וחזר.
12: נכון, וכשלא עושים עד הסוף, שוב, אולי במקרה של חיזבאללה זה יותר, כי תראו, אני יותר שם לב למשל שהאיראנים ושלוחיהם הם אוהבים את הקטע הזה של נשק לטווח קצר, תשימו לב, הם כל הזמן הרחפנים, או האיראנים גם, אין להם מה להתמודד עם הפצצות מהאוויר, אבל הם מאוד מאוד אוהבים להתחכך בטווח קצר יותר, בנונטט, ברחפנים, בהרבה מאוד דברים כאלה, גם חמאס כמובן היה ככה. לכן זה כאילו מלכודת, אנחנו נכנסנו בטעותנו, בגלל שלא סיימנו את העבודה, למין מלכודת כזאת שהאירוע נמשך ואנחנו משלמים מחיר. מה אני אגיד, בימים המתוחים האלה אני אפילו לא יודע להגיד אם כדאי לפתוח בעוד מערכה, לא כדאי לפתוח בעוד מערכה.
1: אתה אומר שלא כדאי לפתוח בעוד מערכה, זה שינוי תפיסתי שלך, בני.
12: אתה מבין? לא, כי לא, זה לא שינוי תפיסתי. אני כבר לא סומך על מי שעושה את זה. לא אנחנו, באמת שלא. כן, אני לא סומך. זה פשוט הבן אדם, תראו.
11: תראה, מה שמדובר בו, והזכרנו את מה שנאמר אתמול בערוץ המזוהה עם השלטון, זה אולי פעולת קומנדו מורכבת להוצאת החומר המואשר משטח איראן. לו דבר כזה יתבצע, ויתבצע בהצלחה, שואל אותך ברמה התיאורטית בלבד, זה משנה את התפיסה שלך למערכה כולה?
12: זה כמובן משפר את מצבנו, וזה גם גורם למבוכה מאוד מאוד גדולה לאיראנים, תראו, להיכנס לבית שלהם ולקחת את הדבר היקר ביותר, קצת כמו איזה אגדה שלוקחים

0: למלך את האוצר שלו והוא לא שם לב, זה באמת זה מבוכה מאוד מאוד גדולה, והתודעה והפסיכולוגיה יותר חשובים מהצעד עצמו. זה באמת באמת אירוע חשוב, קשה לי לדמיין איך עושים את זה, אבל אנשי צבא אמונים על זה ואני מקווה שהם עושים תוכנית טובה. אני הייתי פחות רוצה להגיע לאזורי חיכוך ישירים, כמו שעכשיו הסברתי, לטווח קצר כזה, למרחק פיזי קצר עם האיראנים, כי אתם יודעים, שדה הקרב הוא אזור לא בטוח. לאן זה יתפתח, אני לא יודע, אם פתאום יש שם איזה בור ושני חיילים אמריקאים נופלים באיזה בור, ואז לך תתקע שם, ובמקרה, פשוט לא ידעו שיש שם איזה בור עתיק מלפני 300 שנה. ועכשיו הנה, כמו הטייס ההוא שהיה שם וכולם התרכזו סביב זה, אני לא רוצה הפתעות, זה מה שאני אומר. האיראנים הם פשוט מחכים, קצת כמו הרוסים של מלחמת העולם השנייה או נפוליון. הם אוהבים שנכנסים אליהם, וזה בעיה, זה בעיה. אני הייתי עדיין ממשיך בנושא הזה של החיסולים, וזה היה גורם אולי לקצת יותר, כי אורניום לבד לא עושה את העבודה, טילים לבד לא יורים את עצמם.
1: כן, אבל בין החיסולים אתה רואה, את מחסלים את ההוא, ואז מחסלים את ההוא של ההוא, ואת ההוא של ההוא של ההוא של ההוא.
0: לא חיסלו, תאמין לי, היינו במקום, מה זה נכון? שני יועצים של המנהיג הנוכחי היום הוציאו אותם מהבוידם. כשמוצאים אנשים מהבוידם, בני 70 ומשהו באיראן, זה איתות חיובי מאוד בשבילי. באיראן לא באמת כמו בחמאס יש מחליפים. ולכן, אני הסברתי את זה כמה פעמים, הם לא מלמדים את הסגן שלהם ולא מעבירים את הניסיון להבא אחריהם. הנה, תראו את כהני, לעומת סולימני. 7 שנים הוא לא מצליח להשתלט. הייתה כבר שמועה אפילו שהוא הדליק מסועה פה בארץ, מרוב שזה, מצאו מישהו דומה שהדליק, הם מאשימים אותו בציונות, מרוב שהוא כושל. אני צריך אנשים כאלה בצמרת של איראן.
2: הבנתי.
0: ואז הם אולי מתפשרים איתנו, זה הרבה יותר מפעולה מורכבת, בעתיד כמובן, כן? מה שיחליטו, יחליטו.
3: כן, יש אנשים שמבינים במבצעים מיוחדים שחושבים שאפשר להביא שם תוצאה, אבל אני לא יודע, לא יודע.
0: אנחנו נראה לי עברנו את ימי האנטבה ממזמן, אז בעיקר, בעיקר שוב, אני חוזר לעניין של הטווח הקצר הזה, פלוס אנשים שמאמינים שאם הם מתים מגיעים לפרס ומגיעים לעולם יותר טוב, זה הבעיה העיקרית שלנו.
3: כן, יש כאלה שגם חושבים הפוך, וגם לך תדע. נכון, בוא נראה.
1: בני סבתי.
0: אני מקווה שערוצי שלטון פחות ידליפו דברים, זה באופן כללי, זה חשוב.
1: כן, כדאי, מומלץ. במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה בני.
3: תודה בני.
0: תודה.
1: אפשר להעדיף הכל, רק לא דברים שמסכנים את ביטחון המדינה, כן? ופעולות צבאיות. טוב, עכשיו אנחנו צריכים ללכת לעניין אחר. רבים מאיתנו התוודעו לרב סמל בכיר במילואים, אילון וייס, זיכרונו לברכה, לאחר נפילתו לצערנו ולא לפני. היה בן 49, כמעט בן 50, חייל מילואים, סבא, והוא נפל במלחמה בעזה. ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לנטה וייס, אלמנתו של אילון. שלום נטה.
4: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. ואיתך אנחנו רוצים לדבר גם כדי להזכיר שוב את אילון, וגם לדבר על מיזם שלכם שהוא מיוחד גם במיקום שלו וגם בהחלטה שלו, שלכם, להנציח ככה את אילון, מרחב אילון. אז ספרי לנו קצת בבקשה נטה.
4: אז אני אספר, ככה תדייק אותי, אתה רוצה שאני אספר על על המרחב, אספר על אילון, ככה מה...
1: אני חושב שאולי, דעת מה, את החיבור בין דמותו של אילון לבין ההחלטה להנציח אותו בצורה הזו.
4: אוקיי, בסדר גמור. אז ככה, אז אילון, כמו שבאמת אמרתם, היה בן 49, ממש עכשיו אנחנו 3 ימים אחרי שבועות, זה 2 לנפילתו של אילון בעזה. אילון היה בן אדם כמו בקבוק של בוסם שמתנפץ והריח שלו מגיע לכל קצה, כי הוא באמת בפשטות שלו זה מה שאילון היה, הפשטות של היום יום. הוא היה אבא ובן זוג מדהים ואיש כזה של משפחה, היה מחנך הרבה הרבה שנים שכל כך האמין בתלמידים שלו ואהב אותם ממש כמו הילדים שלו. יחד עם זה, הרוח הזאת של ההתנדבות בפשטות של 28 שנים של מילואים, כל שנה. כל שנה הוא היה תמיד חוזר עם הצו הבא כבר, היה מחכה לו, אז היה ברור שבשמחת תורה מפעילים את הפלוגה, והוא משם בעצם לחם, היה מגיע מעט מאוד הביתה. מתנדב, זה אילון. וכשבאמת הגיעה הבשורה הזאת, שזה באמת שבר מאוד מאוד מאוד מאוד גדול, ובאמת געגוע של כל רגע ורגע השכול הזה. יחד עם זה אנחנו באמת

0: בוחרים, בוחרים להמשיך, כי הבית הזה, הבית של אלון ושלי, הוא בית של נתינה. החוצה אני אחות ומיילדת, ואלון מחנך ומתנדב. אמרנו, כואב מאוד מאוד מאוד, ואנחנו בוחרים להמשיך ולתת מהרוח הזאת של אלון ומהדרך. והרעיון הזה באמת ככה התחיל עוד מאלון, היה לו איזה, אלון היה מלא מוכשר ומלא מלא דברים, וככה דיבר על הנושא של איזה אולם, אולי איזה משהו, אבל ככה אנחנו לקחנו את זה באמת למקום הרבה יותר מדויק בדרכו, להקים בעוטף עזה, ממש ככה אלון נולד באלומים ונהרג על הגנת העוטף, אנחנו ממשיכים בדרך, מקום פיזי, מבנה פיזי שיקרה מרחב אלון, שלתוכו אפשר להכניס, לכנס אליו געגוע, שחול, פצועים, באמת התמודדות של עם ישראל, שיח, אלון היה בן אדם מאוד מאוד מדבר, אומר, אנחנו פה בשביל לדבר ולהקשיב בכבוד אחד לשני, אין לנו שום צורך באחידות, אנחנו צריכים אחדות. זה היה משהו שמאוד מאוד נכח באלון, ויחד עם זה אנחנו צומחים ומתקוממים, ממש משון התקיימות כזאת, וממשיכים ושמחים, אז כל הדבר הזה, אנחנו בעזרת השם הולכים להביא במרחב אלון מקום לכולנו, לכולנו.
1: אז זהו, אז אני רוצה לשאול אותך נטע בדיוק בעניין הזה של כולנו, כי גם המיקום שלו שם בעוטף עזה, אז זה מבנה שבעיני רוחך, מה הוא מקיים ביום יום שלו בפנים?
0: הוא מקיים עם אזכרות, ימי ריטריט לפצועים, ימי עיון ושיח לכל עם ישראל על כל גווניו, ממש ככה. יחד עם ניצחונות של יום יום, אפשר לחגוג שם בר מצווה, ברית, כל מיני, אבל מתוך הרגישות של השכול, מתוך הרגישות של הכאב, כאילו לחבר את יום הזיכרון ליום העצמאות. זה, לכל רגע ורגע, לחיות על פי זה.
1: את מרגישה שהיום אין מספיק מקומות כאלה שהם איזשהו מקום של התכנסות כזו, קצת בלי תנאים מוקדמים אפילו אפשר להגיד.
0: כן, אני מרגישה, אני אומרת לאנשים שהלבבי יקומו עוד ועוד מקומות כאלה.
1: אולי זה יהיה סניף הראשון.
0: הלוואי, כן, אני יודע, כל חייל שנפל, כל מי שהקריב את עצמו למעננו שנהיה ראויים יותר, הוא מבחינתי הוא אור ענק, כאילו, אין ספק בכלל.
1: חד משמעי. איך המשפחה עכשיו, נטע?
0: אז אנחנו מזמינים ממש את כולם, באמת, את כולם להיות שותפים.
1: בסוף אנחנו ניתן בדיוק את ההסבר גם איך מגיעים, רק רציתי לשאול אותך לפני כן, מה שלומכם ככה שנתיים אחרי המשפחה?
0: וואו, זה קשוח. זה קשוח, זה במיוחד אנחנו מדברים פה על ערב שבועות, ותמיד אני אומרת שמשפחה שכולה זה משפחה שכולה בכל רגע ורגע, לא רק ביום הזיכרון. זה ממש לבחור, זה לבחור כל יום לקום מהמיטה ולעשות דברים טובים ולהגיד כאילו בסדר, אז מישהו לא הייתי, אני בוחר לקום מהמיטה, אז זה באמת התמודדות, בטח שזה לקראת שבתות וחגים, זה קוראה ואם זה אזכרה, אז אנחנו מחזיקים את הגם וגם בכל רגע, בכל רגע אנחנו נושמים את הנשימה הזאת, הקנה נשימה ממש מחולק לשניים, ואני חושבת שזה מה שגם הביא אותנו למקום הזה, כי ההתמודדות הזאת היא שותפה לרבים מאיתנו, כאילו צריך לדעת, כאילו זה לא רק השכול, הרבה אנשים מתמודדים פה בארץ הזאת, בעם ישראל, עם הרבה דברים לא פשוטים.
1: כן.
0: ויחד עם זה הם בוחרים, הם בוחרים לתת, הם בוחרים להתנדב, הם בוחרים לעשות את העבודה שלהם הצורה הטובה ביותר, ואני חושבת שאנחנו עם מיוחד מאוד, ואני מאוהבת בעם הזה, באמת מאוהבת בו.
1: זה נשמע ככה. כן. אז אנחנו נחזור עכשיו לקראת סיום, חפשו בדרכו של אילון, זה בגיב בק, אתם לא מבקשים גם איזשהו סכום בשמיים, אנחנו מכירים כמה וכמה
0: רדיבים כאן. מה שאנשים רוצים, מה שהם יכולים, שישתפו את מי שהם רוצים, באמת, שכולנו, כל עם ישראל, נהיה שותפים בדבר המדהים הזה שבעזרת השם הולך להיבנות בעוטף עזה.
1: אתם קרובים גם ליד, אז חפשו בדרכו של אילון, לזכרו של אילון וייס, להקמת מרחב אילון. תודה רבה לך, נטע, ובהצלחה.
0: בשמחה, תודה לכם.
1: תודה.
2: לקראת סיום. ושלום לך, משה קובלנץ.
3: אהלן, ערב, בוקר טוב.
2: הוקשת על ידי נחש מהקטלניים בישראל שאין לו נסיוב. קודם כל, איזה נחש הקיש אותך?
3: הקיש אותי שרף אין גדי.
2: זה השחור הזה, נכון?
3: אני אמרו לי שהוא שחור, כן.
1: לא נפגשתם.
3: נפגשנו, אבל לא התראינו.
2: לא, זה שאנחנו נפגשים עכשיו, זה אירוע שצריך לברר אותו אחרי הקשה הזאת. איך ניצלת?
1: איפה זה קורה?
3: זה קורה במדבר יהודה ליד הבית שלנו בפעתי תקוע. אחרי שחזרתי ממסע ג'יפים חודשי מדבר, דווקא זה קרה לי ליד הבית.
1: ואז אתה חוטף את הנקישה.
2: מה, איך? אתה הולך ודורך עליו? איך זה קורה?
3: כן, הלכתי להביא משהו מהג'יפ.
2: כן.
3: ופשוט דרכתי אליו, הייתי עם סנדלים.
2: וואי וואי. ואיפה, בכף הרגל הוא הקיש אותך?
3: הוא הקיש אותי באגודל ובבואים ברגל, כן. בסוף זה אירוע של חצי שנייה.
1: ומה קורה מיד אחר כך?
3: אז מיד אחר כך יש את באמת את הדקה, שתיים, שאתה לא בטוח מה הקיש אותך ומה איך אתה אמור להגיב. נהיה לי דעה פחות משתי דקות, היה כדי כיוון לדקה. לקח לי דקה להתעשת על עצמי. הבנתי שאני לא יודע מה קרה לי, וכדאי שאני קודם כל אראה שאנשים בסביבה, אשתי לא הייתה בבית, רקתי לשכנים, נפקתי בדלת, איך שהיא פתחה, קרפתי.
1: יואו.
3: בדיעבד זה מה שהציל את החיים שלי.
2: וואו.
3: כן, קרפתי, התחלתי להקיל, לשלשל.
1: וואו. וקיבלת את ה... ומה קיבלת בעצם כדי לחזור לעצמך?
3: אז זהו, שאין לזה, אין לזה נפיוב, אין לזה טיפול. בניגוד לצפה או אפה, שאתה מגיע לבית חולים ונותנים לך טיפול ואתה חוזר לעצמך פה, רק הזמן עושה את שלו.
1: וואו.
3: אני עד עכשיו בטיפול נמרץ קרדיולוגי בהשגחה על הלב.
1: וואו. וואו, טוב, משה.
2: אבל אתה בהליכי התאוששות זה נשמע.
3: בהליכי התאוששות, כן, צריך להבין, השפעות של השרף אין גדי משפיעים.
1: אין לנו זמן פשוט, משה, אז רק נאחל לך בריאות, אני מצטער שזה נקטע ככה. בריאות טובה, משה.
2: תודה רבה, תודה רבה, משה. בריאות טובה.
1: אחרי תשע.
4: בחסות טייסטייסט, המציע לכם לנשום מעברי רמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות ג'קום מבית קולמוביל, נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה, כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
6: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
7: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש. כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
8: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא אישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת אישון.
9: אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: כוכבית 6609.
10: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
11: הלו?
12: בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
12: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
11: אם זה משהו טוב, כן.
12: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
11: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
12: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
15: יוצאים מהבית להגן על הבית.
16: רב סמל במילואים עידו קרן, מייסד ארגון המילואימניקים הצעירים, כתף אל כתף.
17: חייתי שנתיים רצופות במילואים, בסופו של דבר המילואימניקים הגיעו כל פעם שיקראו להם, כי אנחנו פטריוטים גדולים וזה הערכים שגדלנו להם. אנחנו עם חזק ואנחנו נחזים אחד בשני, ואנחנו מבינים שבסוף המדינה היא מעל הכל, שהאויב הוא בחוץ ואנחנו עדיין צריכים להכריע אותו, ולכן מגיעים חזרה עוד פעם, ואנחנו עושים את זה בגאווה גדולה.
15: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
18: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
15: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
19: גלי צהל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הלילה כי דחה את התקיפה באיראן בכמה ימים בלבד, כיוון שהפעם יש התקדמות במסע ומתן.
20: We've informed Israel. We've informed other people in the Middle East that have been involved with us. And, you know, it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal and didn't work out, but this is a little bit different. Now, we're ready going tomorrow very big. I was asked if we could put it off for two or three days, a short period of time.
19: הודענו לישראל והודענו לאנשים אחרים במזרח התיכון שהיו מעורבים, זו התפתחות חיובית, אבל אנחנו נראה מה יקרה. הייתה לנו תקופה בה הייתה התקדמות לעסקה, אבל זה לא קרה. הפעם זה קצת שונה. היינו מוכנים ללכת היום בגדול. ביקשתי שנדחה את זה ביומיים או שלושה, כך נשיא ארצות הברית. השר וחבר הקבינט אלי כהן מהליכוד אמר לאפי טריגר כי אם תתחדש הלחימה, המטרות תהיינה מתקני האנרגיה האיראנים.
21: אם בחלק הראשון של המלחמה פגענו באתרים צבאיים, אנחנו רואים שהשלב הבא יהיה יותר במטרות שהן כלכליות, במטרות אנרגיה, במטרות של תחנות כוח, הדבר נמצא ממש על השולחן.
19: בניו יורק טיימס דווח כי באיראן נערכים ללחימה קצרה בעצימות גבוהה ומתכננים לשגר עשרות ואף מאות טילים ביום, בנוסף לשיגורים מרחבים לתשתיות אנרגיה של מדינות המפרץ. גורמים אמריקנים מסרו לעיתון כי ייתכן שהצהרותיו האחרונות של טראמפ היו עטעיה, הוא עוד עשוי להורות על תקיפה בימים הקרובים. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן מתייחס לאפשרות של איחוד בינו לבין מפלגתו של אייזנקוט, ואומר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, יש לי מטרה להיות ראש ממשלה, כרגע יש פערים בין העמדות של אייזנקוט ושלי.
22: המטרה מבחינתי להיות ראש ממשלה, הוכחנו את זה גם בממשלת שינוי, ולאו דווקא ראש המפלגה הגדולה נבחר לראש ממשלה. כרגע יש פערים בתפיסה של אייזנקוט ושלי. כשמדברים שם במפלגה של אייזנקוט שהם מוכנים לתת 4,500 פטורים, ולכן אני אומר לך, אנחנו לא נסכים.
19: מיירת שוגר הבוקר לעבר מטרה אווירית חשודה שנורתה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. הערב בשש צפויה להתקיים הפגנה של תושבי הצפון בנהריה נגד אוזלת ידה של הממשלה מול הירי מלבנון לעבר שטח הארץ. אלדד יוגב, תושב שומרה שבקו הימות ממארגני ההפגנה, זעק בגלי צהל נגד מדיניות הממשלה בקו הימות.
23: אנחנו סך הכל מבקשים ביטחון. איפה ראית בעולם שחייל נלחם לצד תינוק או לצד ילד שנמצא איתו באותו מקום? אני לא מכיר דבר כזה. יש חיילים שנלחמים באזור שלנו בשומרה, ולאדם יש ילדים, יש תינוקות.
19: מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, חזר בו מהוראה לשחרר זמנית ממעצר בית מנהלי פעיל ימין להלוויית חברו שנפל בלבנון. פעיל הימין שוהה כבר 3 חודשים במעצר. בלוט אישר תחילה את יציאתו, אך לבסוף ביטל את האישור בשל מידע מודיעיני שהתקבל מהשבק, ולפיו הוא מתכוון לבצע פיגוע לאומני. בעקבות כך גם נדחתה בקשה של העצור לנחם את משפחת החלל המתגוררת מטרים ספורים ממנו ביישוב איתמר. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, שפרסמה את הפרטים, מציינת כי בצו המעצר המקורי נכתב שפעיל הימין מעורב בפעילות אלימה המסכנת חיים ורכוש, ומעצרו הכרחי לשם שמירה על ביטחון האזור. כך צו המעצר עליו חתום האלוף בלוט. מזג האוויר, ירידה ניכרת בעומסי החום, אבל באילת הפתעה, עדיין 40 מעלות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בעצבת דרור צוקר ומוטי זדה.
24: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
25: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על אורה 03 עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
26: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
18: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: הנה הגיטרות, כן. עכשיו מותר לפתוח מיקרופון לפי הכללים הנוקשים שקבעת. אני, אתה יודע, אני מפחד ממך כבר, כן?
1: א', בצדק. כן. ב', לדעתי יש בזה היגיון, ולכן אתה, אם לא היה היגיון, לא היית הולך על פי זה.
0: לא יודע, אני לא רוצה לריב איתך על קטנות, מה שנקרא. בוא נחליף מילה, ליברמן.
1: בבקשה.
0: קודם כל, הוא מאשר שעניין רשות הממשלה תהיה וחד איש או בגוש. בגוש
1: הרעב. בחור. אתה עוד זוכר את המשפט שלו? אצלי זה לא אובססיה, אלא אופציה.
0: אז הוא אומר, אני רוצה. וזה שני בסדר העדיפויות שלי, כלומר, מאוד גבוה.
1: כן.
0: ועניין המפלגה הגדולה לא אמור בכלל לשחק פה תפקיד.
1: זה היה די מדהים, כאילו.
0: שם את זה על השולחן הראשונה, אני חושב.
1: אני גם חושב, זאת אומרת, מודל נפתלי בנט מבחינת אביגדור ליברמן הוא לגמרי מודל רלוונטי. זאת אומרת, אל תדברו איתי עכשיו למי יש יותר מנדטים, דברו מי יכול להקים ממשלה. כמו שעשה יאיר לפיד עם נפתלי בנט, עם שבעה מנדטים, שישה מנדטים, כן.
0: מה עוד רצית להגיד בהקשר של הרעיון הזה?
1: על היחס שלו לאייזנקוט. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה אומר שהם קרובים או לא קרובים לאיחוד, אבל היה לו נורא חשוב להניח את ההבדלים. עכשיו, זה קצת דומה למה שיאיר לפיד עשה עם בנט, אבל יאיר לפיד דיבר על ההבדלים הללו בעיקר אחרי האיחוד. פה ליברמן מדבר על כך שאחד, אייזנקוט יותר מדי מקורב לחרדים, לחברי הכנסת החרדים לדעתו, אז צריך קודם כל להוריד את העניין הזה. שהצעת החוק שלו לגיוס היא לא טובה, שגם העמדות המדיניות שלו הן עמדות מדיניות שמאלניות מדי עבור ליברמן. כלומר, רוצה לומר, אם אתה רוצה להתאחד איתי, תשחרר מכל הדברים הללו שאתה מחזיק במתחתך, כך אומר ליברמן, ובעיניי זה היה מעניין.
0: לא נראה, אבל לא נשמע לי כמו משהו שאם הם החליטו פוליטית שזה נכון להם.
1: אתה אומר, אידיאולוגיה זה לא העניין פה.
0: זה לא ביקורת של שבר שלא ניתן לאחות, לדעתי.
1: לא, לא, זה ודאי שלא.
0: טוב, כן. לא, רציתי לשאול אותך מה אתה חושב על גופמן.
1: אני חייב להגיד לך, ספי.
0: כן.
1: אני קצת, שוב, אני באמת מנסה להחזיק ראש. אני קורא הכל, כולל את התצירים, כולל את כל ההתפתחויות.
0: נו, אז אם אתה קורא הכל ומחזיק ראש, אז זה מורה להיות...
1: זה מתחיל להיות לי קצת מורכב, אני חייב לומר לך. זאת אומרת, התציר אתמול של ג' כן?
0: כן.
1: התלוף ג' שהוגש.
0: זה היה רחת הפעלה, כן.
1: ואז היה לקראת ערב עוד השלמה לדבר הזה, לתציר הזה. שבהשלמה, מי שקורא את זה יוצא מנקודת הלכה שגופמן לא אמר את האמת. אבל בתציר הראשוני זה לא היה ברור.
0: בוא ננסה לעשות את זה.
1: רגע, אתה הבנת הכל?
0: אני חושב שכן.
1: בבקשה.
0: אני חושב שכן. אבל אתה יודע, זה לא... אני לא חשוב. אני חושב שהדרך לפשט את זה יהיה באמצעות צירוף שניים מחברינו, ואז לעשות קצת ראש בראש עם כל אחד מהם.
1: הבנתי.
0: גרינצייג, אבישי גרינצייג, ה-24, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אתה מאוד חשוב.
0: אני הכי לא חשוב פה מבין ארבעתנו, ואני בסדר החשיבות 300,020 ומשהו גם מבין כל מאזיננו. וכן מענית, הארץ, שלום, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: אני אסדר את זה לפי ככה, באופן גס, בסדר? גרינצייג, אתה עכשיו תהיה סניגור, אוקיי? של גופמן. ואני אהיה הקטגור. ואומר לך כך, ואתן לך להגיב מיד. האיש, לפחות לפי ההשלמה שיניר הזכיר עכשיו, של התציר של ג' לבגץ, במקרה הטוב התחמק, במקרה הרע שיקר, ולכן יש בעיה עם המינוי שלו, שוט.
2: קודם כל אני אשלח לך מכתב התראה לפני תביעה.
0: כן.
2: אתה מכפיש את מרשי פה בשידור חי. עכשיו שנייה אחת ברצינות, אני חושב שאתה צריך להבחין בין מה שאנחנו יודעים היום 2026 לבין המציאות שידע רומן גופמן, או לפחות אפשרי שהוא ידע ב-2022. האם הוא ידע את השם של הערוץ עולם החדשות? אני לא מכיר איזה ראייה שהוא הכיר איזה בדיוק ערוץ הקצינים שלו שנשלחו על ידו, אז אין מחלוקת.
0: אז אנחנו יכולים להסכים שלכל הפחות רגע, זאת אומרת, אני רוצה לבחון את שאלת המודעות שלו בזמן אמת. אתה יודע מה, אני אומר צריך עיון, אבל לכל הפחות מסר מידע לא נכון לאותו גימל?
2: רגע, הוא אומר שהוא לא מכיר. אז זה אומר שהוא לא מכיר. עכשיו עוד פרט שהוא חשוב לדעתי, אפילו חשוב מאוד, הוא אומר לאותו תת אלוף גימל, אני רוצה לבדוק את העניין, אני רוצה לבדוק מול הקצינים שלי כדי לתת תשובה ברמת ודאות מוחלטת, ועל זה אומר לו גימל, בשום פנים ואופן אל תעשה את זה, כי מדובר בחקירה פעילה, מתנהלת, ואל תעשה את זה. כלומר, אי אפשר בעיניי לבוא בטענות לבן אדם שנותן תשובה שהיא, אתה אומר, היא מתחמקת, אבל מאוד יכול להיות שהוא באמת לא ידע, ולכן הוא אומר, תן לי לבדוק, אני אחזור אליך. ומי שמתשאל אותו, אומר לו, בשום פנים ואופן, אל תבדוק.
0: אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים לחכם.
1: יפה, עכשיו, חן.
2: לא שכנעתי, מה?
1: מיד נשמע את ה...
0: תראה לי, אני יכול לענות לך תשובת הביניים, לכאורה כן, אבל בגלל שמדובר במוסד, שאמור להפעיל סוכנים ולעמידה מאחוריהם ולאמירת אמת בתחקיר יש חשיבות יותר גדולה מעוד אירוע, אז זה רגיש יותר, ולכן אני לא עד הסוף משוכנע.
1: אבל רגע, אל תעני עדיין אבישי, בוא ניתן רגע לכן. כן, שמעת את הדברים שאומר אבישי בעצם, שהוא רצה לבדוק והוא נעצר על ידי ג' באותו הרגע ולא יכל לבדוק את זה, אז בעצם מה הטענה?
3: לא, בעצם אני חושב שאני מזדהה עם האמירה של ספי הקטגור, בכובעו כתובע. בסך הכל די, עולה די בבירור מהתצהיר של גימל, ומהסיכום של השיחה שלו עם גופן בזמן אמת, שהוא לכל, גופן לכל היותר, הפחות, לא דייק, אני אפתיר, לכל הפחות אפתיר, ככל הנראה לא אמר אמת באותו הקשר. בעצם ההסבר של גופן, העיקרי לפי מה שאני מבין, זה שהוא חושב שהוא התייחס אל כל השיחה הזאת בקונטקסט אחר, שכאילו הוא נשאל לגבי עברת מידע מודיעיני, והוא לא...
1: לא על ידי, לא על הפעלה, אתה אומר, לא על הפעלה אקטיבית.
3: נכון, ולכן הוא אמר מה שאמר. עכשיו צריך לראות שוב פעם, גם מה בגץ יעשה, גם שוב פעם, האם זה צריך להביא לפסילת המינוי של גופמן, ככל הנראה לפי מה שעלה מהדיון לפחות, והייתה הסכמה על כך שאם הוא שיקר, אז הוא... וצריך להיפסל, אבל שוב פעם, צריך להבין את הגרסה שלו לגבי הקונטקסט שבו הוא ענה לדברים, ואני חושב שגם בעיקר אנחנו רואים את כל התסבוכת הזאת, וכל התהליך הזה שאנחנו רואים בבגד, שכמו שיניר אמר, כבר קשה להבין ולהחזיק פה ראש, הוא נבע מכך שהיה פה תהליך מאוד רשלני בוועדת גרוניס, בעצם בוועדת גרוניס, לא זימנה את העד הכי חשוב כנראה, אותו רחת הפעלה שתשאל את גופמן בזמן אמת במאי 22, לא זימנה את אל מקייס, לא אל מקייס, הנער שאורי אל מקייס, הנער שהופעל על ידי האוגדה. ואנחנו פה בטעות על טעות על טעות, ולא נראה שזה מסתיים כל כך בקרוב, וככל הנראה, זה צריך לחזור לוועדה, כדי שתשלים את, את העבודה האטומה.
1: זהו, בדיוק, אתה נוגע עכשיו בנקודה של מה העלה, אם לא הבנתם עד עכשיו כל מה שהיה, אז בואו נסה רגע להבין מה קורה מעתה והעלה, מה הלוח הזמנים בעצם אבישי ומה אמור לקרות מעתה והעלה?
2: קודם כל אני במקום יושב ראש הוועדה אשר גרונס, נשיא בית המשפט העליון בדימוס, לא הייתי יוצא מהבית, כלומר ההתנהלות שלו הייתה מאוד מאוד מביכה, עזוב את
1: נורא המשכנה. גם לא אופיינית, זאת אומרת, בסדר, טליה איינורן לא אומרת בבגץ לא רצינו להזמין אנשים כי הם לא זוכרים, אבל יש יושב ראש לוועדה.
2: אני לא בטוח שזה לא כל כך אופייני, בוועדת האיתור לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה הוא לא עשה עבודה בסיסית של בדיקת עובדות כאשר מונתה גלי בערב מיירה בוועדה שבדקה את זיני, הוא גם הלך על איזה השערה ואיזה כיוון משונה אצל זיני. להגיד שזה לא אופייני, אני באמת לא בטוח, אבל פה אין ספק שהייתה לפני המסקנה, הייתה רשלנות שאי אפשר להסביר אותה של מישהו שהיה נשיא בית המשפט העליון. על זה אין לי תשובה. לגבי לאיפה אנחנו הולכים הלאה, זה, אני מניח שזה הולך לכיוון של הפרשנות. בעיניי אין ראיה לזה שגופמן שיקר. אני מבין, שומע מהצד השני של השיחה שחן חושב שכן.
1: כן, חן,
0: אני... רגע מהאירוע המשפטי, בסדר? בואו נצא, זה באמת, אני חושב שלמאזינים כבר, בעניין הזה, יהיה כבר קשה מאוד להחזיק ראש, כמו שאתה קורא לזה, יניר. תתייחסו רגע רק תתרחקו גם תחום הסיקור שלכם, תביטו על זה כפרשנים, כאזרחים מהקורסה. המינויים האלה של ראש הממשלה, שהם תמיד, בטח בתקופה האחרונה, הם כאילו לא טריוויאליים, הם של האנשים הקרובים אליו, או שמקורב למקורב זוכה, במקרה הזה לא מגיע מענף מעולם המודיעין פאר אקסלנס, לא מעורר בך קצת אי נוחות אבישי?
2: כן,
0: שוב, לא משפטי שאמור לפסול או לא לפסול.
2: אז אני אומר, לדעתי היה טוב מאוד אם מלכתחילה הביקורת על מינוי זיני ועל מינוי גופמן הייתה בדיוק על הנקודות האלה, על האם הם מינויים המתאימים והכי נכונים לתפקיד...
1: היו! וראש הממשלה אמר, סבבה, שמעתי, לא מעניין אותי, אני ממנה.
2: לא, בסדר, בסדר, אני אומר, אבל התעסקו מלא בכיפה של זיני, ולגבי גופמן בסיפור של ההפעלה של דעתי, אלו הטיעונים הכי חלשים שיש, עתירות לבגץ על הנקודה הזו. במקום, בעיניי, על הדברים הבאמת משמעותיים, זה הקשר שלו לעולמות המודיעין, או הקשר שלו אפילו לשפה האנגלית.
1: כן, כן.
3: טוב, קשה לי לנתק את עצמי מהתפקיד ומהמשפטנות וכל הדבר הזה, אבל אני חושב שאנחנו רואים פה, עולה השאלה, האם באמת הדרך לבחון מינויים היא הדרך שבה הם נבחנים כרגע? יכול להיות שבחינת תואר המידות של המועמד זה לא דבר מספיק. אגב, ראש מוסד, עולה פה גם שאלה, הוא צריך כל יום וכל לילה לפעול בצורה מאוד מתוחכמת, לאפר את כל החוקים בעולם ולשלוח סוכנים. אז יכול להיות שצריך לעשות פה איזשהו שינוי, ושהביקורת צריכה להיות ביקורת שהיא יותר אפקטיבית על, על רמת המינוי ועל ההתאמה למינוי, וביקורת מקצועית, ולא רק ביקורת של תואר המידות.
1: יש גם ביקורת מקצועית לדעתי של, של ראש המוסד.
3: של ראש המוסד, של ראש השבק, של התפקידים האלה. שוב פעם, אני לא יודע, יכול להיות שגופמן, אם הוא ימונה, הוא יהיה ראש מוסד זה טוב, אין לי דרך לשפוט את זה, אבל יכול להיות שזה באמת מינוי שהוא מעלה שאלות, באמת, לאור התפקידים הקודמים שהוא עשה, ולאור ההקפצה שהוא קיבל מנתניהו, ולאור השאלות שאנחנו שואלים על שיקול הדעת של נתניהו והפרמטרים שמנחים אותו במינויים, ואני לא סומך על נתניהו בהקשר הזה, כל הנושא של הנאמנות האישית חשוב לו, אולי לא פחות מדברים אחרים, ולכן יכול צריך לחשוב דווקא על ביקורת שהיא יותר רחבה על טיב המינוי ועל ההתאמה למינוי, ולא רק על תואר המידות שאנחנו נשנתים פה באמת למשהו שהוא יותר צר.
1: כן, חבל שעוד פעם הזירה המשפטית היא הזירה שהדברים מתנהלים בה כל פעם מחדש, כי כשהעניין המקצועי נדחק הצידה. אבישי גרינצייג, ה-24, הסנגור, חן מענית, הארץ, הקטגור, תודה רבה לכם חברים.
2: תודה, תודה. נחכה
1: להכרעת ההמון. בוודאי, צפי עוד שנייה הכריעה. תודה רבה לכם.
0: אני הקטן האחרון, איזה המון.
1: אגב, לשאלתך, סליחה צפי, על העניין של המניעים המקצועיים, זה כמעט פרשה שנשכחה, כי היא החזיקה 24 שעות.
0: על מה אתה מדבר?
1: מינויו של האלוף אלי שרביט. שלשכת ראש הממשלה הכריזה שהיא ממנה אותו לראש שבק, ואז הגיעה התמונה שלו מסתובב באחת ההפגנות בקפלן לפני המלחמה, ותוך כמה שעות המינוי הזה בוטל, לשאלת מי ששואל לגבי איך ממנים ולמה ממנים, ולמה לא ממנים.
0: עודנו לחן ואבישי?
1: כן, ספי. אוקיי. עוד פעם חיפשת מסטיק בתיק?
0: לא, לא. אוקיי. אוקיי, אני רוצה להגיד שלום עכשיו, לקדם בברכה, לקדם בברכה את ראש עיריית תל אביב יפו.
1: יפו,
0: כמובן. רון חולדאי, שלום אדוני,
1: שלום. בוקר טוב.
4: שלום לכם, בהקשר לשיחה ששוחחתם כרגע,
0: כן.
4: אני מזכיר לכם שבעבר בהיסטוריה היה קיסר רומאי, קראו לו קליגולה.
0: הסוס של קליגולה, כן.
4: נכון, אז בהיעדר קריטריונים.
0: אתה משווה את רומן גופמן לסוס של קליגולה? רומן
4: שלה או אחר, אנחנו מגיעים לאותם סיפורים שזה ברור שזה לא ראוי, אבל קשה למצוא. ובאותו דבר זה על העניין שבמדינת ישראל נהדר חוק שראש הממשלה שעומד לדין לא יכול לעמוד שוב לבחירה.
0: רגע, אבל אני חייב להתעכב על זה, כי אתה תת-אלוף במילואים. אתה אומר שבעיניך מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד משול בעיניך לסוס של קליגולה.
4: מה שאתה עכשיו עושה זה אחד הדברים הכי גדורים שקורים בתקשורת.
0: אוקיי.
4: אתה מנסה לעשות...
0: זה מה שאמרת.
4: לא, אמרתי שזאת הדוגמה הקיצונית שנותנת את הדוגמה למה צריך קריטריונים למינויים.
1: שרון מינה את דגן, כזכור לך, לראש המוסד אי שם, לאחר שהיה ראש מטה הבחירות שלו.
4: אבל הבעיה היא אף פעם אינה כשהדברים הולכים כמו שצריך. אני, כל אלה שעובדים אצלי, נבחרו במכרזים, אף פעם לא הייתה בעיה של הכישורים שלהם, כי מעולם לא העליתי בדעתי לנסות למנות מישהו שאין לו כישורים. גם היועץ המשפטי לא הפריע לי אף פעם להגיע לתוצאות שאותן אני רוצה. נכון, עברתי תסכולים. הבנתי את הכוונה של המחוקק להגביל את כוחי. לפעמים אזרח קטן פונה לבית המשפט ומנצח את עיריית תל אביב. אז מה קרה? הסיפור האמיתי אצלנו הוא התפרקות המשטר בכלל, שהפך להיות ממשטר דמוקרטי, שבו יש check and balances, למקום שבו מי שנאמן לי, הוא יהיה...
0: כן, כן. זה פשוט... לא, בסדר, הביקורת עובדה, אבל התכנסנו כאן...
4: אבל לעולם, אבל אל תעשו השלכה, בבקשה, תעשו
0: לי. לא, בסדר, בסדר, גופמן הוא איננו הקונסול שהוא הסוס, איך קראו לסוס אגב?
4: אני דיברתי על זה באופן לסוס.
1: אני גם שכחתי, כן.
0: לא חשוב. טוב, בוא נעבור לענייני מערכת החינוך ברשותך, רון חולבי.
4: אוי, אוי, אוי.
1: התחלנו טוב.
0: האמת, רצינו לדבר על הטלפונים, אבל אני רוצה לדבר איתך רחב יותר, נדבר תכף על הטלפונים. אתה הרי לא רק ראש עיריית תל אביב וחייל מערכת חינוך מהגדולות בארץ, אני מניח, היית גם שנים ראש מנהל מיתולוגי של אחד התיכונים המזהירים בישראל, של הגימנסיה הרצליה, ואנחנו עדים למה שנראה כמו קריסה של מערכת החינוך הממלכתית. קודם כל, האם אתה מאבחן כך את המצב, קריסה של מערכת החינוך הממלכתית, או שלא הקיצה הקטה מנקודת מבטך?
4: קודם כל, אני חושב שכלל מערכת החינוך של מדינת ישראל, לא מערכת החינוך הממלכתית, כלל מערכת החינוך הישראלית, שמו אותה על הדנים מאוד בחומות חדשים, והיא הגיעה למצב שהיא פרקה את העם. מעצם ההחלטה שהרפובליקה, מדינת ישראל, אישרה לכל אחד ללמד את מה שהוא רוצה, ועוד במימון ממשלתי, יצרה תופעה שלא קיימת בשום מקום בעולם, יצרה עמים שונים בתוך המדינה. זה הקשר הראשי. ובן גוריון, שהיה באמת איש ממלכתי, שעיין ערך אלטלנה, עיין ערך פירוק הפלמ"ח, עיין ערך לא משנה מה, וגם שדיבר על מלטינג פוט, על כור היתוך, ולא על רב תרבותיות, הלך בכיוון הנכון בהצהרות, אבל בפיזי, הוא הרשה על החינוך הדתי לחנך איך שהוא רוצה, גם בחינוך הדתי, חינוך ציוני דתי זה אחרת מאשר חרדי, וערבי בצד, והממלכתי היה הרוב אז, אבל עצם ההרשאה לעשות את הדבר הזה, ועצם העובדה שאנחנו דמוקרטיה חלשה יחסית, אפשרה לייצר מציאות שבה התוצאה היא התרסקות המערכת. כי גם פה, דרך אגב, הכוונת הכספים, מינוי מנהלים, מינוי מפקחים, כל הסיפור הזה הוא לא על בסיס מקצועי. רבותיי, יש קריסה של מערכת קריסה מקצועית,
0: כן.
4: של כל המערכת הציבורית שמשרתים אותנו. תראה, החלטה קטנה.
0: כן.
4: הוחלטה, בימים האחרונים, אנחנו שומעים, משרד החינוך החליט שמשנה הבאה, חטיבות הביניים יוציאו את הסמארטפונים.
1: כן.
4: מי חושב שבמערכת כמו שלנו, אפשר לתת הנחיה כזאת, בלי נועלים, בלי לקבוע כל שום דבר, ובראשון לתשיעי, יתחיל הדבר הזה.
1: תקבעו נהלים, יש זמן, יש כארבעה חודשים, לא?
4: תשמע לי, אין סיכוי.
1: למה?
4: כי צריך לרכוש ציוד, וצריך לקבוע נהלים, וצריך להכשיר את הלבבות של ההורים ושל התלמידים ושל המערכת. זה לא עובד, אתה נותן רואה וזה קורה.
1: רגע, אבל רון חולדאי, צריך לקנות לוקרים, אני מבין מה אתה אומר, כדי שיהיה אפשר לשים את הפלאפונים בתחילת היום.
4: לא, אתה מסתכל על זה טכנית.
1: לא, להפך, אני בונה את כל האופרציה, ואני רוצה להגיד, רגע, מה האירוע? אז אתה קונה לוקרים ואתה שם את הטלפונים. עכשיו יש ארבעה חודשים, כל חופש הגדול, ועד היציאה לחופש הגדול, יגידו לך, חברים, שתדעו, משנה הבאה אין כאן פלאפונים. נדמה לי זמן די סביר להכשיר את הלבבות לכזאת גזרה.
4: תקשיב.
1: בבקשה.
4: אני לא יודע. אני נותן את ניסיוני, בסדר?
1: בטח, בטח.
4: מותר לי?
1: לשם כך הגעת.
0: כן, אבל אני חייב להגיד לכם שאותי הטלפונים פחות מטריעים.
1: רגע, אבל תן לו רוצה איזה סיבה.
4: אני רוצה להבהיר חוסר מקצוענות, חוסר הבנה, אין דיון, יש הנחתה, אין שום סיכוי שהדבר הזה יעבוד בשנה הבאה בחטיבות הביניים במדינת ישראל. אני אומר את זה אחרי ניסיון של שנתיים. היו לי כמה בתי ספר, בשנה שעברה קבענו שישה בתי ספר תיכוניים שיהיו ויהיו בטא סייט. אתם יודעים כמה דברים צריך ללמוד מהתהליך כדי לבצע? זה לא עובד ככה.
0: בשליפות.
4: האם כן בתיקים? כן בתיקים? לא בתיקים? אבל... אתם, חבר'ה, כן. חינוך, זאת הבעיה. העולם... רבי עקיבא הבין שחינוך זה לטווח ארוך. זה לא קופצים עכשיו ומחר זה קורה. ומי שלא מבין איך מתפקדות מערכת, מתפקדות, זה אומר שהוא לא מקצועי. ואתם מנסים אולי לסייע מדמיונכם הדל במקצוע, להגיד מה הבעיה...
0: לא, אז קודם כל זה לא אתם, זה יניר, אני אגב לא
1: נכון,
0: קודם כל אני באמת לא על אותו דף איתך,
1: שחלילה שהמנהל לא ינזוף לך,
0: אני אגיד לך, לא, אני אגיד לך גם למה, אין לי בעיה להינזף בנפרד, אני לא רואה, אני חושב שהטלפונים זה לא האירוע חשוב, זה אולי סימפטום, כמו שהוא אומר חולדאי, להתנהלות.
4: לא, בוודאי, ניסיתי להסביר.
0: כן, בסדר, אבל אני מוטרד מדברים אחרים, אני רואה את התוצאות של התלמידים, ראינו את מבחני המיצב, נגדל פה חליל לדור של נבערים, הציונים נמוכים, המורים ברמה לא גבוהה, חסרים מורים למקצועות הכי חשובים, מה עושים עם הדבר הזה?
4: טפי. שוב נכשלתי.
0: כן.
4: למה? לא, אני נכשלתי. אני, כי אתה קלה, סברת שאני מדבר על הנושא כנושא חשוב. אני לא דיברתי עליו כנושא חשוב. אני דיברתי עליו על חוסר המקצוענות של משרד החינוך לאורך.
0: אני הבנתי את זה.
4: כל הזמן התפרקות המערכת.
0: הבנתי.
4: כי שר שלא מבין שהכשרת מורים היא דבר שצריך להשקיע בו את כל המאמץ, כדי שיהיה לנו את הכלים להעניק חינוך ראוי. שהתוכן הוא דבר דרמטי לגבי מה אנחנו מחנכים ואיך. אז אני מנסה להסביר שאין לנו מערכת חינוך.
0: אבל למה, אני שואל, למה זה ככה? למה היום המעמד של המורה הוא נמוך? למה היום כשאתה פוגש מורים לרוב, סליחה, במחילה, בהרבה מקרים אתה לא מתרשם כל כך? בדור הצעיר, המורים הוותיקים עוד ברמה באמת הרבה יותר גבוהה. למה? למה זה ככה?
4: אנחנו לא מכשירים אותם. אנחנו לא נותנים להם את הכלים לעבוד. אנחנו לא נותנים להם גיבוי. אנחנו כל שנה ממציאים המצאות. שאנחנו עכשיו מחדירים את ה-AI. מה זה איך מחדירים את ה-AI? זה דבר שמישהו צריך לשבת ולבדוק מה עושים כדי שבמערכת החינוך הוא יהיה אפקטיבי. כמה מתוך מה שאנחנו עושים אפשר לעשות באמצעות טכנולוגית, וכמה אין ברירה צריך ללמוד כדי שתהיה שפה, כדי שאפשר יהיה להתבטא בכתב, כדי שיהיה לנו סט של ערכים שהם ראויים לעם, ושיהיה לנו מידע אלמנטרי לכל האזרחים. אז כשאין את התוכנית אב, ואין את הבנייה האסטרטגית לאיך להגיע לשם, המצב הוא כזה כמו שאנחנו, מעבר לעובדה, שאתה, ספי, וגם
0: יניר,
4: וגם יניר, שניכם לא מוכנים לשלם עבור מערכת חינוך טובה.
1: מה זה אומר לשלם?
4: לשלם זה אומר להיות מוכן לשלם יותר מיסים, או שחלק גדול יותר מהתקציב יעבור כדי לטפל במערכת החינוך. אני מבין את הבעיה, היום יש מלחמה, קשה למצוא את המשאבים. אבל העניין הוא שהחברה הישראלית לא מוכנה לשלם עבור העובדה שבני אדם יהיה להם חינוך טוב, קורת גג וביטחון.
0: אוקיי. אבל תראה, לא כולם יכולים לשלם. מה עושים עם זה?
4: אתה צודק, אבל גם העובדה שלא כולם יכולים לשלם, כי אנחנו יצרנו חברה שבה יש פערים כל כך
0: טוב, זה בסדר, זה כבר לא גדול עלינו לפתור בשיחה הזאת, אבל אני רוצה שעוד חריג לגבי ריאת תל אביב, שהיא בוודאי באופן יחסי, גם לכם יש את הבעיות שלכם בתקופה הזו, בשנים האלה, אבל באופן יחסי אתם עירייה עשירה, אז אתה יכול לתת יותר כסף מהקופה שלך למערכת. המצב בתל אביב יותר טוב מהמצב בכלל ארצי?
4: תשמע, אני מתלבט איך לענות על זה. כי...
5: בכנות.
4: אני, בכנות, המצב שלנו פחות גרוע, נקרא לזה, כי יש לנו את האפשרות לתקן פה ושם. עיריית תל אביב איננה עירייה עשירה. עיריית תל אביב היא עירייה שמנוהלת כראוי. עיריית תל אביב 90 שנה עד שהפכתי להיות ראש העירייה, הייתה בקריסה כלכלית ובפשיטת רגל. אותה עירייה הפכה להיות עירייה שמנהלת אחרת. ואת זה צריך ללמוד. צריך ללמוד איך מקימים ארגון, איך מקדמים אנשים, איך מטפלים בעובדים כדי שיהיו מסורים, וכן הלאה וכן הלאה. כן, אצלנו טיפה יותר טוב, אנחנו סובלים מבעיות קשות מאוד בגלל מחדלים אחרים. מורים לא רוצים לבוא ללמד בתל אביב, כי יש להם בעיה להגיע.
1: אוקיי.
4: למשל, כשאני הייתי מנהל גימנסיה הרצליה, לא הייתה לי בעיה להשיג מורים, כולם באו והתייצבו. היום, הם לא רוצים.
1: קשה להגיע. היום.
5: בגלל העבודות והפקקים והחנייה.
4: היה לי מורים שהיו נוסעים מגן יבנה לתל אביב וחזרה. היום זה לא ככה.
1: זה שעתיים נסיעה לכל כיוון.
4: אבל הסיפור

0: הם לא רוצים.
1: קשה להגיד.
2: בגלל העבודות והפקקים והחנייה.
0: היה לי מורים שהיו נוסעים מגן יבנה לתל אביב וחזרה. היום זה לא ככה.
1: זה שעתיים נסיעה לכל כיוון.
0: אבל הסיפור הוא שאתם מדברים, כשאתם מדברים על חינוך, צריך להבין, זאת גם כן מערכת לאומית. אני נשען על מערכת הכשרת המורים הלאומית.
1: ברור.
0: אני נשען על מה שמדינת ישראל מכינה לי. מעבר לעובדה שאני חי במדינת ישראל, ולפחות בהיבטים שלי יש הרבה מאוד דברים שהייתי רוצה לעשות, ואני מוגבל. אני לא מקבל גיבוי, למשל, להשעות תלמידים.
1: כן, טוב.
0: אני עושה את זה. כן. אני עושה יותר ממה שעושים אחרים אולי.
1: אוקיי.
0: אבל יש גבול.
1: רון חולדאי, לקראת סיום, רציתי מעניין לשמוע את תגובתך לסערה שהתרחשה בעיקר ברשתות החברתיות, סוג של סערה טוויטר, זה נוצר בעקבות ציוץ של אילה טוב, שכתבה, היא צימדה תמונה של שני גברים, הולכים, שניים עם כיפות גדולות ונשק, ואומרת באופן מדאיג ומעורר סלידה, תל אביב נכבשת על ידי חופשי כיפה ונשק.
0: יש גם קצה כזה. שרואה כיפה, יש לו בעיה. למה? כי הוא רואה מה קרה בערד, כי הוא רואה מה קרה בבית שמש. והוא חושש שזה יקרה גם פה. ואז, גם בדברים הלכאורה שגרתיים שקורים, רואים לפעמים איום. הבעיה הזאת קיימת כל תקופת יותי ראש העיר. אני צריך להתמודד איתה בעם מקוטב, אני צריך לשדר שבשבילי כולם שווים, ומצד שני, אני שייך לאלה ששייכים אני אגיד את זה כך, הסיפור של גיוס לצהל איננו הסיפור של מחסור בלוחמים. הסיפור של גיוס לצהל הוא הסיפור של שוויון. שוויון אזרחי.
1: אבל היא אומרת שיש ניסיון למטה. כזה לפגוע, לא יודע אם בשוויון, אבל היא אומרת יש ניסיון מכוון ושיטתי להשתלט על תל אביב על ידי גורמים דתיים.
0: יש לי הודעה בשבילך. יש לי הודעה בשבילך. בציונות הדתית, אחרי ההתעדקות, נוצרה תנועה שקראו לה להתנחל בלבבות. הם הרגישו כישלון, והם התחילו לחפש את דרכם. וכן, התייצבו קבוצות של גרעינים תורניים שבאו לתל אביב, יותר מזה, באמירה שהם באים ליפו כדי לייהד את יפו. יש תופעה כזאת? כן. ראש יהודי רוצה להפוך את תל אביב לאחרת. זה, שלא יספרו את זה אחרת, ואני מרגיש את עצמי לא פעם, נלחם לבדי מול התופעה ולא מקבל הגיבוי.
1: אבל אם מגיעה קבוצה של אזרחים ומחליטים להתיישב,
2: איך אתה יכול ללחם בזה?
1: איך אתה יכול, מה תעשה? אתה יודע, בכל זאת תל אביב פלורליסטית, אנשים מגיעים עם אורחות חייהם, בונים בית כנסת, בונים קהילה, מה תעשה?
0: אני לא יכול לעשות, למה? כי אנחנו מדינה דמוקרטית. אז לכן אני אומר, אני מנסה, תראה, אני לא יכול, אני ראש עיריית תל אביב, אתם מדברים אליי מצד אחד, אבל בצד השני, אני לא יכול להיכנס לבתי ספר חרדיים ולפקח על כך שילמדו לפחות את מה שהתחייבו.
1: כן.
0: כל אזרח יכול לבוא לכאן, ודרך אגב, זה גם לא סימטרי. כשהנכדה שלי מגיעה באוטובוס בטעות לבני ברק, עם מכנסיים קצרים וחולצה, אז היא מקבלת מיד הערה. לעומת זאת, כל חרדי שייכנס לתל אביב באופניים, ברגל או בכל מקום, לא ירגיש שום בעיה.
2: טוב מאוד, וטוב שכך.
1: כך צריך להיות.
2: וכך צריך להיות.
0: רון חולדאי,
2: ראש עיריית תל אביב יפו, היה מעניין כתמיד. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
2: תשמע, אני אוהב את השיחות איתו.
1: כן.
2: לפעמים הוא נזפני קצת, זה נכון.
1: אתה קצת, יש לך עירה קלה ממנו.
2: לא,
1: אני... תושב העיר לשעבר.
2: לא, לא.
1: אז איך שהוא מתחיל לנזוף, אתה ישר זורק הכל עליי.
2: קודם כל, אני חושב שהוא ראש עיר מצוין.
1: כן.
2: זה לא, אתה יודע, רואים את התוצאה, קשה לי.
1: כל זה 30 שנה, כן.
2: אבל לא, אין לי שום עירה. אני פשוט חושב שבאמת יש לאיש הזה, אתה יודע, בסגנונו השנוי במחלוקת לפעמים.
1: כן.
2: יש מה ללמוד מדבריו.
1: אוקיי. נצא לחצי, אחרי

0: חצי, נביא פה קטעים מתוך ראיון שהתקיים היום, הערב, בחדשות 13, עם אחד ממי שמאוהבי ישראל הפך להיות שונאי ישראל הגדולים ביותר, והבעיה איתו זה שיש לו השפעה לא מבוטלת על המפלגה של טראמפ ועל טראמפ עצמו, זה טאקר קרלסון, עוד יצא גלי איתנו עוד רגע אחרי החצי.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
3: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות מלאדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו ההיבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
4: אני מדברת עם יוסי ש...
5: נכון.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
5: תמיד מדברים
4: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: תודה רבה.
4: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: בטח תהיתם מה לאביב האבידן עם סטיבי וונדר.
8: לא חשבתי שאני אחקור ככה מישהו בתרבות הישראלית.
9: ואנחנו איזשהו אלחם שלקחנו מזה ולקחנו מזה. זה יצירת אומנות.
10: ממי קיבלתי את התורה? אנשי תרבות ישראליים בשיחה על מקור השראתם. אביב האבידן על סטיבי וונדר, שי אביבי על שלמה ברבא, אמיר בניון וקובי פארג' על מאיר אריאל, ניר כנען על בילי אייליש, על מגוב על אלון עדר, ויוצרי קופה ראשית נדב פרישמן ויניב זוהר על קומדיות המצבים שגדלו עליהם, בשילוב שיחה עם יוצר הסדרה חברים. ממי קיבלתי את התורה? בחמישי, ערב החג מאחת בצהריים, ובשישי שבועות משתיים בצהריים. ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
11: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
0: חזרנו, 9:38 עכשיו, לקראת השיחה שלנו, הגילויים הנאותים הנדרשים, אני מעט לעת יושב כפאנליסט בחדשות 13, ספי, אתה רוצה איזשהו גילוי נאות?
12: לא, מה, לא חושב שאתה נדרש פה שום גילוי נאות.
0: בסדר גמור. טוב, אז אתה לא חייב?
12: לא שלך ולא שלי.
0: אוקיי.
12: אתה מראה לי קולגה, מה הבעיה?
0: בסדר גמור. הערב, בחדשות 13, אודי סגל, מגיש המהדורה המרכזית, מראיין את טאקר קרלסון. למי שלא מכיר, ואם יצא לכם במקרה לא להכיר, טאקר קרלסון הוא דמות משפיעה מאוד היום, אולי אחת המשפיעות ביותר בארצות הברית, בעיקר בפלג הרפובליקני שמרני, שיגידו שמרני קיצוני, אדם שפעם היה ממש ידיד גדול של ישראל, ופחות או יותר, קצת לפני שהתחילה המלחמה, אבל ביתר סט מאז שהתחילה המלחמה, הפך לשונא ישראל, אנטישמי של ממש.
12: כן, עם ממש, הוא כבר, כן, עם מוטיבים אנטישמיים, הוא אפילו ראיין אדם שהוא נאצי בהגדרה, את ניק פואנטס.
0: כן, נכון, שגם הוא.
12: נתן במה לאדם עם טקסטים שבאמת, שגבלס יכול היה להוציא מהפה בשנות ה-30 וה-40, אבל האיש הזה אפשר להתעלם ממנו, ולבוא ולהגיד, הטקסטים שלו הם בלתי נסבלים, אסור להקשיב להם. מצד שני, הוא הולך וצובר יותר ויותר השפעה, עד לפני רגע הוא היה לוחש על האוזן של טראמפ.
0: נכון.
12: וכמה אנחנו צריכים להיות מודאגים על פי הרעיון הזה, בוא נאמר שלום לאודי סגל, חדשות 13, ראיין אותו, הגיש המהדורה המרכזית, אהלן אודי.
5: אהלן יניר, אהלן ספי.
12: אז כמה מודאגים אנחנו צריכים להיות? כמה אתה מודאג אחרי שדיברת איתו?
5: דאגה זה לא תוכנית עבודה, אני חושב שהוא מבטא קול שאנחנו חייבים להקשיב לו, כי הכי קל, ויש לנו שיטה כזאת אצלנו, שאנחנו מבטלים כל דבר שלא נעים לנו באוזן, ונראה לנו, ונותנים לו הגדרות, טוב, מדובר במטורלל, נכון, מדובר באנטישמי, ויכול להיות שהכל נכון, אבל טאקר קרלסון מבטא, וזו הסיבה שאני חושב שצריך לשמוע אותו, מבטא קול שהוא לא רק שלו, אלא קול שהוא תופס אחיזה בימין היותר קיצוני בארצות הברית, שזה בסיס התמיכה היחידי שיש שם למדינת ישראל. זה דבר מאוד מאוד מטריד, במובן
12: אבל הופתעת ממשהו בדבריו? למדת משהו אחר שלא ידעת קודם בעקבות הרעיון הזה? אני אגיד לך מה, אני ראיתי בפרומו שלך שאתה שואל אותו.
0: רגע, אבל סף יש לנו דברים, יש לנו דברים לשמוע, אתה רוצה לשמוע עליהם משהו?
12: רגע, נשמע גם, אני ראיתי לי רק שאלה אחת שמסקרנת אותי. אתה שואל אותו, הוא אומר לך צריך להפסיק לגמרי את הסיוע של ארצות הברית לישראל, בכל מובן, ואתה אומר לו, אתה שואל אותו, רגע, ואם המשמעות היא חלילה הכחדה של מדינת ישראל, שהיא תפסיק להתקיים, גם אז אתה דבק בעמדה הזאת, ואז לא רואים כי זה פרומו. מה הוא ענה לך?
5: תראה, מכיוון שזה פרומו, זה היופי. אני מציע שפשוט נצפה היום הרעיון. תראה, חלק מה... תראה, אני חייב לומר לך. המשמעות של מה שהוא אומר, הרי האיש שלו הוא לא בעל תפקיד. מדובר במגיש פודקאסט שמבטא קול, והוא לא אחראי על מה שקורה בארצות הברית. הוא כן מבטא זרם מעמקים מאוד מאוד אחור וקשה, שאנחנו צריכים להתמודד איתו ולדעת אותו. והשובה שהוא, מה שהוא עונה... באופן כללי, זה לא הבעיה שלנו, פשוט זה לא הבעיה שלנו, וזה זרם מאוד חזק שאומר, אנחנו לא צריכים לממן את ההזיות שלכם. עכשיו הרעיון עצמו התנהל הרבה מאוד זמן, פשוט בסוף חתכנו קטע, ואני מניח שגם את הרעיון הארוך יותר שהיה בערך 45 דקות, אני מניח שאנחנו נעלה אחר כך לדיגיטל, כי יש פה תקלה מהותית. הוא פובליציסט, בעל דעות, אדם בעל עמדות בכל עניין. אני מראה אותו כעיתונאי, אני שואל אותו שתי שאלות, אבל חלק גדול מהאופן שבו הוא פועל, זה שהוא שואל אותך שאלות, כי בכל אתה בר השיח שמור לתת לו תשובות. וכעיתונאי, אתה יודע, ברעיון, אתה אמור לשאול את השאלות ולהבין את עמדתו של המרואיין האחר, ולא להביע את עמדותיך, למרות שאני מביע את עמדותיי, שעמדות, אני חושב, של חלק גדול מהציבור בישראל, מול הדברים המאוד מאוד בוטים שלו. וכן למדתי, וזה הדבר הכי חשוב שלמדתי, שזה כבר לא בושה להגיד חלק מהדברים שפעם היו נחשבים בינינו גסות אדירה. כמו לומר, אין לנו מה לחפש עם ישראל, ישראל זה סתם מדינה, מה ארצות הברית בכלל משקיעה בה, הדבר הזה הוא לא היה אף פעם חלק מהמיינסטרים האמריקני. טאקר קרלסון הוא לא מיינסטרים אמריקני, אבל ההדהוד של הקול הזה הוא מאוד משמעותי.
0: עוד מעט נדבר באמת על עכשיו מערכת יחסים, ואולי כדאי שנשמע באמת קטע אחד שהוא נוגע בדיוק בנקודה הזאת, הקשר הזה בין ארצות הברית לבין ישראל, לא רק שמיותר בעיניו אלא מזיק. בוא נשמע.
13: And no one will answer that question, and instead they say, well, you're an anti-Semite. Well, I'm not an anti-Semite. And that's not an answer. What is the answer? And I've never received one, and I know now, because of this war, that America's relationship with Israel, while it may be based on good intentions, is hurting the United States very badly, very badly. We can't afford it, and our standing in the world has declined, and we're implicated in some of the many crimes Israel has committed. Why?
0: כן, אז אומר טאקר קרלסון בעצם, כשהוא שואל את האנשים, למה אתם חושבים שאני תוקף ככה את הקשר הזה, אז אומרים לו, כי אתה אנטישמי. אז הוא אומר, זאת אינה התשובה, והוא אומר, יכול להיות שמערכת היחסים של ישראל וארצות הברית מבוססת במקור שלה על כוונות טובות, אבל היא פוגעת בארצות הברית בצורה קשה מאוד מאוד, כך הוא אומר, אנחנו לא יכולים להרשות לזאת לעצמנו את הקשר הזה, והמעמד שלנו בעולם מידרדר בגלל ישראל, ואנחנו מעורבים בחלק מהפשעים הרבים שישראל ביצעה. אני מציע רגע שנשמע עוד קטע אחד, כי הוא מאוד מתחבר לסנטימנט הזה של הקשר בין ישראל לבין ארצות הברית, ואפילו נקודתי יותר לקשר בין טראמפ לבין נתניהו. הנה.
13: The Israeli prime minister, who I think is wrong, I think he's gravely hurt Israel, I think he's leading Israel toward destruction, I think he's a very bad leader and a very unwise leader. I don't blame him primarily, I blame Donald Trump for folding under the pressure from Benjamin Netanyahu and his many allies in the United States.
0: כן, אז פה הוא אומר שראש הממשלה הוא מנהיג גרוע, גרוע מאוד, ושמוביל את ישראל למקומות גרועים, אבל הוא אומר, אני לא בא אליו בטענות, אני בא אל בטענות אל טראמפ שמתקפל מול האינטרסים של ישראל ושל בנות בריתה. ואתה יודע, אודי, זאת השאלה, כי כאילו, אתה מסתכל, ואולי זה ירח הדבש הכי גדול שהיה אי פעם בין ראש ממשלה לבין נשיא ארצות הברית, והוא רפובליקני, וטאקר קרלסון לכאורה גם שמרני רפובליקני, אז איך בכלל זה נולד הדבר הזה? זאת אומרת, איך זה בכלל תופס מקום? הרי אם טראמפ אומר שהוא חבר טוב של נתניהו ולהפך, אז היו אמורים להגיד, הנה, מצוין, לא?
5: חוץ מהעובדה שהוא התנתק מטראמפ, והוא מבטא, לא רק את עצמו, זה לא עניין אישי שהוא רב איתו על משהו קטן, למרות שזה גם אופני לשני האישים האלה, שהם מלאים כל כך בעצמם, נרקסיסטים, אלא אני מדבר איתך על משהו אחר. הוא מבטא תחושה גדולה של חלק גדול מהמפלגה הרפובליקנית, שלא הולך עם טראמפ על המהלך הזה, וזה הערת ההשכמה, קריאת ההשכמה עבורנו. אנחנו רואים, אוקיי, טראמפ איתנו, הכל סבבה. לא, לא הכל סבבה. בבסיס התמיכה של טראמפ, הבסיס הכי מהותי של טראמפ, יש אנשים שאומרים, ישראל לקחה אותנו לטיול מיותר במזרח התיכון, אנחנו משלמים עליו גם כסף, אנחנו משלמים עליו ביוקרה, זה פוגע בכלכלה האמריקנית, והדבר הזה, ואני אומר לכם דברים שאתם מרגישים ומדברים עליהם יום יום בתוכנית שלכם, כושר התמרון המדיני אסטרטגי של ישראל הצטמצם לאפס. גם היום אתם ואני, כאנשי תקשורת ישראלים, ממתינים לשמוע מה יקרה במלחמה מטראמפ. אין שום יכולת ישראלית לזוז גם כרגע. אז תחשוב מה קורה עם הקול הזה שרוצה להתנתק מישראל, שרואה בנו נטל ולא נכס, הולך ותופס תאוצה. והייתי רוצה לספר לכם עוד דבר אחד, שוב, זה מזכיר חלק מהתופעות שאנחנו מכירים כאן של הפופוליזם הפוליטי. מה שטאקר קרלסון, וזה מה שאפשר לראות ברעיון איתו, וזה מה שאפשר לשמוע ברעיון איתו ששודר הערב, שיש לו, יש פה תהליך של שיקוף, ערבוב ושיטה. ואני אסביר למה הכוונה. הוא משקף לנו איזשהו קול שאנחנו לא רוצים לשמוע, שאנשים כאן מעדיפים להתעלל ממנו. נגיד, אם זה לא, אם אני לא אקשיב לזה, אז זה לא קיים. אז הוא משקף את הדבר הזה. הוא מערבב, הוא משלב כל הזמן עובדות עם חצאי עובדות. הוא מייצג למשל, העובדות הן נכונות. יש השפעה של ישראל בקונגרס, ויש תורמים ישראלים כמו מרים אדלסון לטראמפ, ויש השפעה של נתניהו לטראמפ, אבל הוא מייצר מזה ערבוב, כאילו מדובר באיזה קונספירציה של הפרוטוקולים של זקני ציון. והכי מעניין זה השיטה שלו. והשיטה שלו היא מוכרת לכם מהרבה מאוד מקרים שאתם שומעים כאן בישראל. הוא כל הזמן כשהוא מגיע למקום לנוח כמו אנטישמיות, הוא אומר, אני רק שואל שאלות.
12: אני רק שואל שאלות. אז לסיום, אודי, ממש לסיום, אני רוצה לשאול אותך, אם התרשמת שהתפיסות האנטי-ישראליות, האנטישמיות האלה שלו בחלקן, אין משהו שבאמת מגיע לו מהבטן, או שהוא הוא, הוא תפס נישה שמפרנסת אותו מאוד יפה,
0: קטר.
12: והוא רוצה להישאר עליה.
5: אני חושב שהחלק השני הוא יותר משמעותי, זה לא בהכרח הקיין של פרנסה, אני חושב שיש פה זה סוג של שיפטינג, כאילו זה מין תזוזה שלו ושל חלק גדול מהציבור האמריקאי, שמאוד נוח להם, כאילו, ופעם, אני אומר עוד פעם, פעם העובדה שהם נגעו בעניין הזה של ה... עליונות הלבנה, עליונות הלבנה הנוצרית, ההתנערות מישראל, ההתנערות מהיהודים, זה היה לא פוליטיקלי קורקט, וזה לא היה לעניין, וזה היה מגונה כמו לעשן בשדה תעופה. ועכשיו זה כאילו נהיה בסדר, זה כמו שנגיד עכשיו, אין בעיה, אפשר לעשן בכל מקום בישראל, שבאם זה היה ככה בישראל, אבל זה הפך להיות פחות מקובל. או כמו היחס לנשים, ואני חושב שהדבר הזה הוא הדבר המטריד. להגיד, אני לא סובל את ישראל, וישראל היא מדינה קטנה, גזענית ואלימה, זה כבר לא דבר שאתה משלם עליו מחיר, אלא להפך. והתופעה הזאת היא תופעה מטרידה, ואת זה אפשר לראות ממש טוב בריאון איתו. אני כמובן, חלק הדברים, אני מתעמת איתו, למרות שעוד פעם, זה לא התפקיד, אני רוצה שהקול שלו יישמע, למרות שהקול שלו הוא מתואב בעיניי, מרגיז, וגם אותי זה מעצבן.
0: הוא מתמודד לנשיאות לדעתך בפעם הבאה?
5: הוא אומר שלא. הוא אומר שלא, אבל... שוב, הוא האיש הכי קרוב אליו בתוך הבית הלבן, הוא ג'יי די ונס, שבנציבות מסוימות יכולים למצוא אותו פתאום כנשיא.
12: צ'יף אוף סטאף שלו פתאום, כן.
0: בדיוק.
5: כן, הבן שלו עזב את זה, אז אומרים שאולי הוא רץ, יש כל מיני, גם על מפיצי הקונספירציות, יש קונספירציות. כרגע הוא לא רץ, אבל הוא מבטא קול שאנחנו צריכים לשמוע אותו, וכל אגב מי שאומר, מה אתם מראיינים אותו, למה אתם נותנים לו במה, צריך לומר, יש לו במה של עשרות מיליונים בארצות הברית, השידור בערוץ בחדשות 13 חשוב בכל שלא נותן לו במה, מרחיבה את במתו באופן דרמטי, אבל זה כאותה התעלמות מאותן תופעות שאנחנו רגילים אליהן, כמו בלוני תבורה, תבורה זה שטויות, קסמים זה חפצים מעופפים, מי שלא רוצה לשמוע את הבשורות הרעות ונוקט מדיניות של בת יענה, בעצמו חוזר בדיוק לקונספציה שהביאה לנו חלק מהמחדלים הנוראים של השנים האחרונות.
0: אל תתמנו את הראש בחול, הערב בחדשות 13, טאקר קרלסון עם בריאיון לאודי סגל. תודה רבה, אודי.
12: תודה, אודי, תודה רבה.
5: תודה רבה שדיברתם איתי, תודה.
0: תודה. טוב, אנחנו עכשיו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לשרון תמרי, שרון היא אמו של סמל עומרי תמרי, זיכרונו לברכה, שנפל באסון פגיעת הכתב"ם בחדר האוכל בבח גולני. שלום, שרון.
14: שלום רב.
0: אנחנו רוצים לדבר איתכם, איתך, אני אפילו לא יודע איך לחנות את זה, כן? אם לקרוא לזה איזשהו מיזם הנצחה, או דרך אחרת להנציח את עומרי, אבל קוראים לזה אתגר הסוכר, את חייבת להסביר שרון, בבקשה.
14: טוב, אז אני אתחיל בזה שהיום זה יום מאוד טעון ומרגש, זה יום הולדת של עמרי היום. הוא נולד ב-19/5/2005, והיום אנחנו בעצם מציינים 21 שנים. עמרי נפל לפני שנה ושבעה חודשים, ובעצם המיזם הזה הוא מבוסס על בעצם אורח החיים שעמרי סיגל לעצמו במשך 4 שנים. הוא לקח על עצמו להפסיק לאכול סוכר. זה היה ככה, התחיל בתור אתגר נורא מצחיק שהם עשו ביניהם החבר'ה, והוא המשיך את זה, וזה היה לו מאוד טוב ומרגש. אנחנו בעצם חיפשנו איזושהי דרך איך אנחנו מציינים את יום ההולדת שלו. עמרי, היה לו המון תחביבים, היו לו הרבה דברים שהוא התעסק בהם, אבל אנחנו בהזכרה, אנחנו עושים טורניר סטריטבול, אנחנו מטיילים לזכרו, אנחנו עושים הרבה דברים, אבל בעצם החלטנו לקחת את אתגר הסוכר הזה, וראינו שפשוט הרבה בני נוער מתחברים לזה בצורה פשוט הכי טבעית, וזה ממש הפך להיות טרנד מטורף. אנשים פונים אלינו מכל מקום וסיפרים לנו שהם התחילו באתגר הזה. אנחנו גילינו על עמרי שסבל בעצם כל הילדות שלו ממגרנות, שכשהוא הפסיק לאכול סוכר, פשוט המגרנות נעלמו. וכן, ובעצם זה התחיל באמת כטרנד משעשע כזה ביניהם, אתגר, וזה המשיך, והוא בעצם ככה החזיק 4 שנים, עד שהוא התגייס, וכשהוא התגייס, היה מין, בשבתות שהם היו נשארים, הם היו כזה צוות קוקילידה, הם היו אוכלים קוקילידה, ואז בעצם הוא חזר לאכול סוכר, וגם המגרנות חזרו. אז בעצם, כן, זה אתגר שממש הפך להיות, הבני נוער ממש עפים על זה.
12: זה גם אתגר זיכרון, וגם אתגר שיש בו משהו קצת כדי לשפר את בריאות הציבור והשומעים במקרה הזה.
14: נכון. זה לא רק בריאות, אני יכולה לומר שזה מתחבר גם למנהיגות, וזה מתחבר להרבה ערכים של עמרי, של בעצם שליטה בעצמך, ומי שרוצה להנהיג בסוף צריך לדעת להתחיל מעצמו, איך אני מנהיג את עצמי, את הרצונות שלי, איך אני מושל בצרכים שלי. אז יש פה המון המון ערכים סביב הדבר הזה, ואנחנו הפכנו להיות יועצי תזונה באינסטגרם, אנשים פונים אלינו מותר, אסור.
0: כי במשך 21 ימים בעצם היה האתגר הזה שבו אסור סוכר בעצם במידה מסוימת.
14: נכון, ממש.
0: השארתם אפשרות לסוכרים טבעיים בפירות וכאלה?
14: סוכרים טבעיים, פשוט כל מה שכתוב עליו סוכר, אם זה סוכר חום, סוכר לבן, אז להימנע, אבל כל שאר הדברים מותר, ועמרי היה...
12: אז תראי, מה ששבר קצת, את עמרי בסוף זה השקם, צריך לעשות איזשהו ספרון על איך מתנהלים בלי סוכר במצרכים של השקם, זה אתגר ממש קשה.
14: זה, וזה גם שאמרנו לו, תשמע, אתה בשטח, בסוף יש פריסה של ריבה וחלווה, אז אין לך ממש הרבה ברירות, אתה תצטרך לאכול את זה. ובאמת שם הוא, זה לא שהוא נשפר, הוא פשוט החליט שהוא... בעצם המטרה של להיות קרבי ולהיות משמעותי בצבא הייתה יותר חשובה לו מאשר כרגע לשים בצד את ה... וזה לא שזה שהערכים שלו הוא שם אותם בצד, אלא פשוט באמת הערך של התרומה לזולת ומה שהוא רצה להיות היה עלה על זה.
0: שרון תמרי, על אתגר 21 הימים, ללא סוכר, שכנראה יהפוך עכשיו לאיזשהו משהו מסורתי כזה לפני יום ההולדת שלו.
14: כן, אפשר לעקוב באינסטגרם, אנחנו כל שנה מעלים, ככה מתי זה, שנה שעברה זה היה מיום הזיכרון, ואנשים כבר התחילו מיום הזיכרון בשנה הזאת. הכוונה הייתה בעצם לספור את מספר השנים לפי כל יום, וכן, והלוואי שזה יהפוך, ומה שמרגש אותנו בזה שאנשים ממשיכים לדבר עליו וממשיכים לזכור אותו ואת הערכים שלו, ובאמת הוא ראוי.
0: ממש כך. שרון תמרי, תודה רבה שדיברת איתנו, וחיבוק חם ביום המורכב הזה.
12: תודה, תודה לך שרון.
0: תודה, תודה רבה. לקראת סיום, אין לנו הרבה הרבה הרבה זמן, אנחנו רוצים לומר שלום לאסתר שמיר ויהל דורון. שלום.
15: שלום, בוקר טוב. טוב.
0: שלום. ברקע, אנחנו נשמע סינגל משותף שלכם, בצד השני של הפחד. אני טועה, אסתר ויהל, אם אתם רוצים להגיד משהו על זה, או שנשמע את השיר ונשלים את השיחה שלנו מחר, כי הרבה זמן אין לנו. מה אתם מעדיפים?
14: נשמע את השיר.
0: יאללה. אז אסתר שמיר ויהל דורון, מחר אנחנו מדברים. עכשיו, הסינגל החדש ששניכם בצד השני של הפחד.

0: של הפחד, שיר חדש, סטאר שמיר ויעל דורון. מחר נדבר עם שניהם, בינתיים אנחנו מסיימים. ערך אותנו היום ישי הולנדר, הפיקו נוי לאופר ועומרי לזרוב על הביצוע הטכני, דניאל שבתאי ואלון סמיד, בפיקוח הטכני משה לוי, עורך הדיגיטלי נועה אור. מיד אחרינו רינו צרור, ספינקה, נשתמע מחר.
1: להתראות.
2: בחסות אומודה ג'קור, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
5: קולות שונים, מקום אחד, גלי צה"ל.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך, שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
10: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו באתר.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
3: אני נפצעתי בחניונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני אופי לשים על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפקתי סקווט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים, ופתיחה של הלסת. אבל זה זניח, לעומת זה שאתה מקבל את החיים, ואתה יכול להמשיך קדימה.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
5: גלי צהל מירושלים, השעה 10, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הלילה כי דחה את התקיפה באיראן בכמה ימים, כיוון שהפעם יש התקדמות במסע ומתן.
6: We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us, and you know, it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal and didn't work out, but this is a little bit different. Now we're ready going tomorrow very big. I was asked if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time.
5: הודענו לישראל ולאנשים אחרים במזרח התיכון, זו התפתחות חיובית, אבל נראה מה יקרה. הייתה לנו תקופה בה הייתה התקדמות לעסקה, אבל זה לא קרה. הפעם זה קצת שונה. היינו מוכנים ללכת בגדול. ביקשתי שנדחה את זה ביומיים או שלושה. כך נשיא ארצות הברית. השר וחבר הקבינט אלי כהן מהליכוד אמר לאפי טריגר, כי אם תתחדש הלחימה, המטרות תהיינה מתקני האנרגיה האיראנים.
7: אם בחלק הראשון של המלחמה פגענו באתרים צבאיים, אנחנו רואים שהשלב הבא יהיה יותר במטרות שהן כלכליות, במטרות אנרגיה, במטרות של תחנות כוח, הדבר נמצא ממש על השולחן.
5: בניו יורק טיימס דווח כי באיראן נערכים ללחימה קצרה בעצימות גבוהה ומתכננים לשגר עשרות ואף מאות טילים ביום בנוסף לשיגורים נרחבים לתשתיות אנרגיה של מדינות המפרץ. גורמים אמריקנים מסרו לעיתון כי ייתכן שהצהרותיו האחרונות של טראמפ הן הטעיה ועוד עשוי להורות על תקיפה כבר בימים הקרובים. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן מתייחס לאפשרות של איחוד בינו לבין מפלגתו של אייזנקוט ואומר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, יש כרגע פערים בין העמדות של אייזנקוט ושלי.
8: המטרה מבחינתי להיות ראש ממשלה, הוכחנו את זה גם בממשלת שינוי, ולאו דווקא ראש המפלגה הגדולה נבחר לראש ממשלה. כרגע יש פערים בתפיסה של אייזנקוט ושלי. שמדברים שם במפלגה של אייזנקוט שהם מוכנים לתת 4,500 פטורים, ולכן אני אומר לך, אנחנו לא נסכים.
5: עדותו של נתניהו היום בבית המשפט המחוזי בתל אביב תקוצר ותסתיים בשעה אחת, זאת בעקבות לוח זמני מדיני ביטחוני של ראש הממשלה. כך הודיעו השופטים בפתיחת הדיון שהחל לפני זמן קצר, ידיעה שהעביר כתבנו טוביה יגלניק. מזג האוויר הקלה משמעותית בעומסי החום, מחר ייתכן אפילו גשם מקומי וקל בצפון ואולי גם במרכז. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
9: בחסות המציע לכם לנשום מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: עכשיו בגלי צהל.

אנחנו בימים של המתנה. זו תקופה כזו, מוזרה אבל נמשכת. ונמשכת. עדיין לא ברור בדיוק למה אנחנו מחכים ומדוע, ואם בכלל, אבל אנחנו ממתינים. יש או אין מלחמה? ואיפה אם כן? בצפון זה כל הזמן. גם בדרום, גם באיראן. אנחנו מחכים. הכל פתוח. וזה לא אנחנו שקובעים מתי, וגם לא אנחנו שקובעים נגד מי. באולפנים אמרו כל הימים האחרונים שמחר מחרתיים או בעוד יומיים שלושה, וגם הנשיא טראמפ הודיע שאוטוטו זה בא, אלא שהחברים מקטר, ממצרים, מסעודיה, מהאמירויות, ועוד אחרים ביקשו ממנו לחכות עוד יום, יומיים, אולי שלושה. עד שטראמפ ממתין, ואנחנו ממתינים, בא שמעון ריקלין, ערוץ 14, ופשוט סיפר מה בדיוק ישראל מתכוונת לעשות במלחמתה נגד איראן. מה התוכנית וכיצד תתבצע? עם פריצות כאלה בליבת הסוד, מלשכת ראש הממשלה לפה של ריקלין, חוץ מכל סוכני ההשפעה של קטר, אולי כדאי לחשוב מחדש ולתכנן קצת אחרת. ולסתום את הפה, מישהו צריך לדאוג לכל אלה. ועוד דבר, יפה לראות בימים אלה כיצד אנשי קריית שמונה סובבים ומגנים על הרב יצחק קקון, בן הקריה, בן 63, ראש המועצה הדתית, שהודח באבחה אכזרית על ידי מנכ״ל משרד הדתות אבידן. גברים ונשים, כל הקריה כאיש אחד, מול שרירות ליבו של השלטון. כך ראוי.

0: בוקר טוב, אנחנו עם דוקטור רז צימת, עם דוקטור רות קלדרון, עם טופז חזן, עם רמי איגרה, עם הרב בני לאו, עם עורכת הדין ענבר יחזקאלי, עם פרופסור דן בן דוד, עם קיאל ווליד ועוד ועוד, אבל כדרכנו, גם היום. נתחיל בהתחלה. ואנחנו מתחילים עם איראן, עם אפשרות המלחמה, עם דוקטור רז צימת. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, רינו.
0: ראש מנהל ראש תוכנית איראן.
1: כן.
0: והציר ראשי, לא סתם.
1: בהחלט.
0: דוקטור צימת, אנחנו התזזית האמריקאית, לפחות מנקודת מבטי, לא עוצרת. איראן, לעומת זאת, עושה רושם די יציב. ומתנהגת כפי שהתנהגה גם אתמול וגם שלשום. לאן אנחנו הולכים?
1: תראה, המסר שאיראן קיבלה אתמול כתוצאה מאותה זזיתיות ומאותה הודעה של הנשיא טראמפ שהוא התכוון לתקוף היום ושוכנע לא לעשות את זה, הוא מסר כפול. הדבר הראשון שהאיראנים מבינים שוב, לא בפעם הראשונה, שהנשיא טראמפ באמת לא מעוניין לחדש את המלחמה. עכשיו, זה לא אומר שהאיראנים מעריכים שמלחמה לא תפרוץ. גם באיראן מבינים שהסיכוי כרגע לחידוש הלחימה עולה על האפשרות להגיע לאיזשהו הסכם, והם נערכים לה, אבל ברור להם שטראמפ איננו מעוניין בכך. והמסר השני זה שעם תזזיתיות, עם נשיא תזזיתי כזה, קשה להאמין למה שיוצא מפיו או מהמקלדת שלו, ולכן ההתעקשות האיראנית שראינו במהלך השבועות האחרונים להשיג ערבויות מסוימות, גם כלכליות וגם ביטחוניות, כדי שהמלחמה הזאת לא תתחדש בהמשך, וכדי שאיראן תפיק איזשהו רווח כלכלי לפני שמתחילים לדבר על מה בדיוק יהיה הסכם הגרעין, אם יהיה הסכם גרעין, המסר הזה רק התחדד באיראן, צריכים אסור להאמין לאמריקאים, וצריך להתעקש על מה שבעיני איראן כן. נתפס כאינטרסים חיוניים.
0: מצד שני, אנחנו בימים האחרונים שומעים בעיקר באולפנים, אני חייב לומר, את ההפך הגמור, שהצמרת האיראנית מסוכסכת, שיש שם חילוקי דעות וכו' וכו'.
1: תשמע רינו, אני מספיק זקן כדי לזכור שגם בשנים שקדמו למותו, ב-28 בפברואר של אלי חמני, של מנהיג איראן, היו חילוקי דעות משמעותיים ומהותיים באיראן, למשל בין הנשיא לבין משמרות המהפכה, בין הנשיא ליושב ראש המג'לס, בין הנשיא לבין המנהיג, ובסופו של דבר הם הצליחו להתגבר על חילוקי הדעות ולהגיע להחלטות. עכשיו נכון שכאשר יש מנהיג כמו מוג'תבא, שהוא אמנם חי ואומנם מקבל החלטות, אבל תהליך קבלת ההחלטות הפך להיות הרבה יותר קשה בגלל הנסיבות המיוחדות של שליטתו בעת הנוכחית, אז יש יותר חילוקי דעות שכנראה מקשים על על גיבוש של איזשהו קונצנזוס, אבל אנחנו רואים שבסופו של דבר חרף חילוקי הדעות וחרף הדיווחים על כך שרלי באף התפטר מתפקידו, כן, שפזשקיאן איננו מרוצה ממפקד משמרות המהפכה, בסוף איראן מציגה עמדה ברורה, חד משמעית, איננה מתפשרת כמעט בכלל, ועם הדבר הזה צריכים להתמודד כרגע.
0: האם נכון להגיד שהעמדה הזו של איראן, כפי שהיא מוצגת לנו בשבועות האחרונים, זו עמדה של מי שחושב שהוא בעמדת ניצחון?
1: בהחלט, ואני חושב שהדבר הזה נאמר כבר רבות בחודשיים האחרונים. איראן שאולי בשבוע הראשון או השני של המלחמה הייתה באיזושהי תחושה שההישג היחיד שיכולה אולי לצאת מהמלחמה זה עצם שרידותה, החל מהשבוע השני או השלישי של המלחמה, כאשר היא הבינה את היכולת שלה להשתמש בקלפים שיש ברשותה, גם הפגיעה באמצעות טילים וכתבאמים בעיקר במדינות המפרץ, ולאחר מכן השליטה במצרי הורמוז וסגירתם, היא הבינה שעם הדבר הזה לא זו בלבד שהיא יכולה לשרוד, אלא יכולה לנצל את הקלפים האלה כדי לכפות תנאים חדשים שלא יחזרו לסטטוס קוו שהיה עד ה-28 בפברואר, אלא יאפשרו לה גם הטבות כלכליות משמעותיות,
0: הבנתי.
1: וגם איזשהו סדר אזורי חדש, בעיקר בחומש קשור למצרי הורמוז, שיגרמו לכל ממשל אמריקאי, גם הנוכחי וגם זה שאחריו, לחשוב פעמיים ושלוש, האם הוא מעוניין להסתבך בעוד עימות צבאי עם איראן.
0: וזו בעצם הולכת להיות הטקטיקה האיראנית ברגע שהאמריקאי האמריקאים התקפו, אז הם האיראנים התקפו את כל הסביבה, את האמירויות, את קטר וכו' וכו'?
1: אז ראשית בוודאי, ברור לגמרי שהאיראנים אינם מסתירים את כוונתם לתקוף בצורה חמורה מאוד, בעיקר את מדינות המפרץ, אם אכן תתרחש תקיפה נוספת.
0: אנחנו בתוך הרשימה הזו ככל שאתה יודע?
1: כן, אני מניח שגם אנחנו ברשימה, כן. הם לא רואים, לא עושים הבחנה בין תקיפה אמריקאית לתקיפה ישראלית, ולכן אני חושב שצריכים גם לומר, בכל מה שקשור לתקיפה אמריקאית צפויה, נכון להפריד בין תקיפה שהייתי מגדיר אותה כתקיפת אנישה, כלומר כן. תקיפה שכל מטרתה זה לפגוע בתשתיות, בתחנות כוח, במטרה להעביר איזשהו מסר לאיראנים, ואולי לאפשר לטראמפ איזושהי תמונת ניצחון.
0: אבל הם לא יאפשרו לו מסר כזה להערכה. חתים, אני מבין את המהלכים שלהם.
1: אני מאוד מתקשה לראות שזו מתקפה כזו אכן גורמת לאיראנים להיכנע ולוותר. תקיפה נוספת יכולה להיות תקיפה, כפי שדיברו עליה גם בימים האחרונים, תקיפה שנועדה בעצם לשלול או לצמצם במידה מסוימת את אחד משני קלפי המיקוח שיש בידי האיראנים, הנושא הגרעיני וסוגיית הורמוז, ולמשל באמצעות פעילות קרקעית כזו אחרת, שנועדה להסיר למשל חלק גדול מהחומר הבקיע מאותה אורניום מואשר ל-60%, בעצם לשלול מהאיראנים את היכולת לתלות בסוגיה הגרעינית את המשך המסע ומתן. אבל שוב, זה כמובן מהלך שהוא מאוד מורכב, מאוד מסוכן, ואני לא בטוח שהנשיא טראמפ מוכן לקחת את הסיכונים הללו.
0: כן, אתה לא בטוח בזה. בין הזיהוי והניסיון להבין את המהלכים האיראנים, לבין הניסיון להבין את המהלכים האמריקאים, מה יותר קשה ממה?
1: אני חייב לומר שתראה, אני אמון על ההערכה של הצד האיראני לשמחתי, ואני חייב לומר שאת הצד האיראני הרבה יותר קל לי להבין, משום שלפחות העמדה האיראנית היא עמדה שאיננה משתנה מציוץ בבוקר כן. לציוץ אחרי הצהריים, ואני חייב לומר, אני אומנם לא מופתע, כמו רבים מידידיי וידידותיי שחוקרים את הנושא האיראני, אנחנו איננו מופתעים ממידת הנחישות והקשיחות והחסינות שאיראן מפגינה, אבל אני חייב לומר שכשאני מסתכל למשל על ההצעות האחרונות שהאיראנים העבירו בשבוע האחרון, ואני משווה אותן לא רק להצעות שאיראן העבירה מיד לאחר הפסקת האש, אלא גם להצעות שאיראן הסכימה להעביר עוד לפני תחילת המלחמה, אני באמת לא רואה כמעט נכונות איראנית להגמיש את עמדתה. והמשמעות היא שבאמת בריאתם, מדובר בדרישות אמריקאיות שהם מפרשים כדרישה לקנייה מוחלטת כן. לתכתיב האמריקאי, כן. ולזה הם לא היו מוכנים, לדעתי גם הם לא היו מוכנים בהמשך.
0: כלומר הנקודה היא לא פרשנות אלא כניעה.
1: בהחלט, מבחינתם התרחיש שהוא הרבה יותר מסוכן מלסיים את המלחמה הנוכחית, זה לסיים את המלחמה הנוכחית ולהתייצב בעוד 6 חודשים או בעוד 8 חודשים במתקפה נוספת. ולכן מבחינתם חייבים להשיג את הערבויות גם הביטחוניות וגם הכלכליות, בין אם זה באמצעות הסרה של הסנקציות או שחרור של נכסים איראנים מוקפאים, כדי לוודא שהפסקת האש היא אכן קבועה ולא הפסקת אש זמנית, כפי שהיה אחרי מלחמת מערכת עם תל אביב ביוני.
0: עושה רושם שהסיפור שלנו עוד יימשך ימים רבים.
1: אני חושש שאלה אם כן, האמריקאים באמת מוכנים ללכת לאיזשהו מהלך קרקעי שישלול מהאיראנים איזשהו קלף מיקוח, או שהאמריקאים עצמם יביאו, יגיעו למסקנה שצריכים ללכת הרבה יותר משמעותית לכיוון האיראנים. אני לא רואה שהאיראנים, שהמקסימום הוויתורים שהאיראנים מוכנים לתת, פוגש את מינימום הדרישות שהנשיא טראמפ דורש כדי להציג איזושהי תמונת הישג או תמונת ניצחון.
0: דוקטור רז צימת, תודה רבה על הדברים רז, תודה רבה. בא, בוקר טוב. ועכשיו אנחנו צפונה למשמעויות, אנחנו עם טופז חזן, בוקר טוב טופז.
2: בוקר אור.
0: ואת גרה במושב יערה.
2: נכון.
0: איך השבוע האחרון טופז?
2: יש בומים, יש מטוסים, אין ביטחון. יש כתבאמים שאי אפשר להרגיש אותם ברדאר, כי הם קטנים, אז מן הסתם אי אפשר גם לקלוט אותם.
0: לא, צריך להסתכל כל הזמן, שלנו. צריך להביט.
2: כן, בגדול כן, פשוט להסתכל לשמיים, לחפש את הכתבאם הזה, לראות שחס וחלילה לא יפגע בילדים.
0: כן. כמה ילדים יש לך, טופז?
2: יש לי 3 ילדים, בת 2.5, בן 4.5 ובת 8.
0: גילאים מצוינים לעונה הזו, אם את שואלת אותי, איך את מסתדרת עם זה? יש ממד בבית?
2: קודם כל כן, יש ממד, אבל בוא נגיד ככה שהם רוב היום במסגרות. אז הגדולה שלי היא נוסעת לבית ספר רונסון, בבית ספר גרנות, במושב גרנות.
0: כן.
2: תשאל אותי אם אני רגועה או לא כשהיא עולה על האוטובוס הזה? לא, אני לא רגועה בכלל. וזה אותו דבר לגבי הילדים הקטנים שלי, אמנם אני זאת שמסיעה אותם לפעוט. אבל עדיין, אף אחד לא יכול להבטיח לי שבאמצע היום לא תהיה הזקה. וזה דבר שכבר קרה, לא פעם ולא פעמיים.
0: תוך כדי הנסיעה עם הילדים.
2: תוך כדי נסיעה עם הילדים.
0: ואז מה את עושה? מה את עושה?
2: פורקת מהאוטו. פורקת מהאוטו במהירות הבזק, מוציאה אותם ומחפשת מרחב מוגן, שאגב, לאורך כל הכביש...
0: פורקת מהאוטו זה לשון צבאית, את מתכוונת עם הילדים, ואז מה איתם?
2: עם הילדים.
0: כן.
2: יוצאת ושוכבת עליהם, כי פשוט אין מיגונית. בכבישים אצלנו אין מיגוניות לאורך כל הדרך. יש רק בכניסה לשלומי מגונית אחת, אבל מהמושב...
0: זאת אומרת, הילדים כבר חוו מצב שבו הם משתתחים על הכביש, ואת שוכבת עליהם טופה?
2: בטח, בטח, אנחנו כבר...
0: המילה בטח נוראה, תאמיני לי.
2: היא מאוד נוראית, אבל אנחנו כבר כמעט 3 שנים בתוך הדבר הזה. הילדה הקטנה שלי נולדה למלחמה. היא נולדה בשעה שהיינו מפונים. זה כאילו דבר טבעי אצל המלחמה, דבר שלא אמור להיות.
0: כן.
2: הבן האמצעי שלי, הוא הגיע למצב שהוא כבר מגמגם.
0: הוא בן 4.
2: הוא בן 4.
0: כן. הוא עכשיו הוא מגמגם?
2: הוא עכשיו לאחרונה התחיל לגמגם.
0: כן.
2: כתוצאה מטראומה. כן, אני לוקחת אותו לטיפולים באופן פרטי.
0: באופן פרטי?
2: כן, כי אם אני אחכה למישהו שיעזור מטעם המדינה, זה כנראה רחוק אני לא אגיע.
0: למה? תשארי איתי רגע לנקודה הזו. אתם אין ערכות טיפול טראומה בצפון?
2: יש, זה קיים.
0: כן.
2: אבל התורים ארוכים.
0: כמה ארוכים?
2: הם מאוד ארוכים. בוא נגיד, אני ממתינה דרך הקופה כבר כמעט חודש וחצי.
0: כן.
2: שזה המון.
0: המון.
2: זה המון.
0: המון. ברגע שזה קורה צריך את הטיפול.
2: עוד מתחילת חרבות ברזל. יש ילדים שמחכים בתור עוד מתחילת חרבות ברזל.
0: אז מה את עושה? טיפול זה 300-400 שקל לשעה.
2: כן, כן. אבל כשמדובר בילדים שלי,
0: כן.
2: וכשמדובר בנפש שלהם,
0: כן.
2: וכשמדובר בבריאות שלהם, כסף זה הבל הבלים.
0: ובת השמונה?
2: הבת שמונה שלי היא פשוט התרגלה לזה, לצערי הרב, היא כבר אדישה לזה. אבל הפחד כן קיים אצלה בעיניים, ויש ימים שהיא פשוט אומרת לי, אמא, אני לא רוצה ללכת היום לבית ספר, בבקשה, אל תשלחי אותי לבית ספר. כי אני גם לא יכולה להבטיח לה שלא יהיה אזעקות, אני לא יכולה להבטיח לה שהאוטובוס לא יעצור בצד.
0: אז היא פשוט קמה בבוקר והיא מרגישה טיפה לחץ, ואז היא אומרת לך, אמא, אני לא הולכת לבית ספר היום?
2: אם עכשיו אנחנו קמים בבוקר ויש איזשהו בום, אבל בום חזק, כי יש פה כל מיני סוגים של בומים, אז היא פשוט מסתכלת עליי ואומרת לי, אמא, אני לא רוצה ללכת היום. ואם יש בנוסף לזה כתוספת אזעקה, פה בכלל היא כאילו היא אומרת לי, אמא, אני לא הולכת היום. אל תשלחי אותי.
0: כן.
2: אל תשלחי אותי. בשעה שהבית ספר הזה כבר כמעט חטף, לפני 2.5 שבועות.
0: נכון.
2: הרי נפל
0: נכון,
2: בשומרה.
0: נכון, נכון, נכון. איך את עומדת בכל זה, טופז? את, אישך, איך אתם עומדים בלחץ הזה?
2: בעלי הוא עצמאי. אז הוא לרוב לא בבית, כי מן הסתם מישהו צריך לפרנס עד כמה שאפשר.
0: במה הוא עוסק?
2: הוא מתעסק בתחום הפרגולות, לסגירות חורף וכל הדברים האלה.
0: אז הוא לא, הוא יורד מהצפון בעצם.
2: מה זה יורד מהצפון? רוב העבודה שלו היא עד קריות. יכול להיות שמחר הוא יהיה ברמות נפתלי, ויש מצב שמחרתיים הוא יהיה גם בקריית שמונה, אין לדעת.
0: אוקיי.
2: והעבודה שלו זה על גגות.
0: כן.
2: אז הסיכון אצלו הוא מאוד
0: כן,
2: גבוה.
0: כן.
2: ואני כשאני בבית עם הילדים, אז הלב שלי לא פה ולא כאן. כי יש לי את הילדים שלי במסגרות וגם כאן. אם יש הזקות אז צריך רגע לאסוף את עצמי בשביל להראות להם את הרוגע ואת הנחת. ויחד עם זאת, אם קורה משהו חיצוני בחוץ לצורך העניין העריה, אז גם אז אני צריכה להתקשר רגע לבעלי לוודא שהוא באמת בסדר. ובשביל להרגיע אותי, אז הוא יגיד שהוא בסדר, בשביל נכון. שאני יודעת שלא, שהמצב הוא לא בסדר. והמצב פה הוא לא פשוט, הוא לא קל.
0: ואיך המושב בכלל, טופז, את התמונה שלכם הבנתי, והתמונה הזו היא התמונה של המושב, של כלל, של כל האנשים ביערה?
2: רוב ההורים, כן, רוב ההורים, כן, אנחנו כולנו כמובן מאוחדים, כקהילה אנחנו אנשים מאוד מאוחדים, גם בפינוי אנחנו היינו שמרנו על קשר רציף.
0: והיום את לא שוקלת לעזוב עד ש...
2: לא, לא שוקלת. לא, אני לא אעזוב, לא משנה מה אני לא אעזוב. מסיבה אחת פשוטה, אם אני לא אגור כאן ואתה לא תגור כאן וכל אחד אחר לא יגור באזורים האלה, הם אלה שיתקרבו והם אלה שבסוף יקחו את מה ששייך לנו.
0: וכשיש את את הדילמה הזו שאת מציגה עכשיו מול החרדה של בן הארבע, מה את אומרת לעצמך? סליחה שאני מקשה עלייך.
2: הכל בסדר, אני פשוט, אין לי מה להגיד על זה פשוט, כאילו... אני מסתכלת ואני מתאפקת פשוט לא לבכות, כי כשהדיבור נתפס אז אתה גם מבין מאיפה הוא נתפס. אז הגולה הזאת קיימת בגרון.
0: איי, איי, איי. זה קורה הרבה?
2: לאחרונה כן. לאחרונה כן. בתחילת המלחמה, בתחילת חרבות ברזל, הוא עוד היה קטן, הוא היה תינוק. וזה היה כאילו, גווני, עכשיו יהיה בום, בוא ניכנס לממד. בממד אנחנו פיתחנו את זה כמשחק, ממש. סידרנו את החדר הזה למשחקים. שהוא לא ייבהל מהסיטואציה.
0: כן.
2: אבל עם השנים הוא כבר הבין מה זה מלחמה. הוא כבר בן ארבע היום. עם השנים הוא הבין
0: אתם,
2: שדבר
0: את
2: כזה...
0: מקבלת, אתם מקבלים איזה סוג של קשר, דיבור, עזרה ממישהו שהוא ממשלה, משרדי ממשלה, ראש הממשלה, נשיא המדינה?
2: לא,
0: כלום?
2: לא. לא, אלוואי, אלוואי, אלוואי, אני לא אגיד אפילו ראש ממשלה, כי ברור לי שהוא עסוק. אני מזמינה אפילו שרים, חברי כנסת שיבואו ויגידו לי אם הם מוכנים לשים פה את הילדים שלהם או את הנכדים שלהם לחיות פה. קפה עליי, באמת הכל עליי. שיבואו יום אחד ויגידו לי איך הם מסוגלים לחיות כאן ואם הם מרגישים ביטחון. אם הם מרגישים ביטחון אני אשתוק. אם הם ירגישו.
0: כי מה את אומרת שהם לא יודעים בכלל איך אתם חיים?
2: הם לא מודעים, אף אחד פה.
0: הם לא שומעים אתכם, טופז?
2: הלוואי. הנה, שר החינוך היה פה בשלומי לא מזמן.
0: כן.
2: חוץ מלבוא ולהצטדק ולהגיד שמטפלים ועושים ו...
0: כן.
2: לא עזרת לי בשום דבר, כי הנה, הילדה שלי נוסעת לבית ספר. אני לא מצפה שתפסיק את הלימודים. לא, זאת לא השיטה וזאת לא הדרך. אבל כן, שנייה לחפש פתרון שכן יהיה בטוח. שכן יהיה ביטחון לילדים האלה, כי זה לא פייר לתת לילדים שלנו לגדול ככה. זה כאילו, אנחנו לא קיימים אצלהם. הילדים שלנו זה לא משחק. זה נשמות תאורות.
0: כן.
2: ופה לא יהיה שביעי באוקטובר מספר 2. לצערי הרב אני אומרת את זה.
0: טופז חזן, מושב יערה. אנחנו מאוד שמחים ששיתפת אותנו בכל זה. תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך.
0: ביי. הצפון שלנו נקרא מאזינות ומאזינים, זה פשוט כואב הלב, אנחנו גם מדברים איתם לא מעט מעבר לשידור, ושוחחתי אתמול עם חברים טובים בצפון, בכל מיני נקודות יישוב, וחלק מהם פשוט בוכה בטלפון. נשים וגברים, קשוחים מאוד, בוכים בטלפון. בוכים מיואשים, בוכים חסרי אונים. מבקשים התייחסות. אנחנו בעניין אחר עם רמי איגרא, ראש חטיבת השבועים והנהדרים במוסד. בוקר טוב, רמי. רמי לא איתנו? רמי איגרא? לא, הוא לא עונה לי. רמי? לא, לא. הוא איתכם? רמי שומע? אז בואו נעבור ואחר כך נחזור אליו. איך זה קורה ש... אבל אתם רואים שהוא איתנו? איתנו? רמי? לא. טוב, אנחנו לא נמשיך עם השאלות האלה. חברים, בואו נעבור הלאה. כן, עוד רגע. מי איתי? יפה.
3: זה לא, למה לא שומע?
0: כן, מי איתנו, רמי?
3: כן, שומע.
0: סוף סוף, ראש חטיבת השבועים והנהדרים במוסד, חששתי שחטפו אותך או משהו מהסוג הזה.
3: לא יודע, תראה, בימינו אני לא יודע אם זה רק כל כך.
0: רמי, אתה שומע ורואה וקורא היטב את כל הדיונים סביב המינוי של ראש המוסד הבא, רומן גופמן, איך אתה רואה את הדברים?
3: קודם כל לא נתייחס לגופו של גופמן, אני לא מכיר אותו, okay. את רומן, okay. ובוא נניח כולנו שהוא אדם מצוין.
0: אוקיי.
3: Okay. אבל בוא, ואנחנו מבינים שיש פה הרי שתי שאלות גדולות. השאלה האחת היא שאלה משפטית שאליה אני לא אכנס, האם שיקר, לא שיקר, תואר מידות, לא תואר מידות, אבל זה לא השאלה האמיתית, כי המוסד הוא ארגון ששייך לכולנו, והוא חשוב מאוד לכולנו לצורך ביטחוננו, הרבה יותר מה שהאזרח הרגיל יודע וחושב. ראש מוסד זה תפקיד שבו אדם אחד שמנהל ארגון ענק, הוא קינגפין, הוא מרכזי כן, לחלוטין כן. לפעילות המוסד,
0: כן.
3: הוא מנהל...
0: אני רואה שנותקנו, נותקנו עוד פעם חברים.
3: אישור, כן. אישור פריט פריט.
0: כן, תחזור על השורה ועד... האחרונה, רמי.
3: הוא מנהל את המוסד בצורה מאוד פרטנית, ניהול, ניהול מאוד מאוד ממוקד
0: כן.
3: למבצע מבצע, אישור אישור, זה לא דבר שאנחנו רגילים לו בחיים, בחיים, והסיבה לזה נורא פשוטה, כל אחד ממבצעי המוסד יש בו קריטיקה מאוד גבוהה, גם ליחסי החוץ של מדינת ישראל, גם לחיי אדם, וגם לתוצאות המבצע שמדובר עליו. ואז, כאשר מביאים אדם, שאין לו מושג ירוק, ולא חשוב אם קוראים לו רומן, או קוראים לו דוד, אין לו מושג ירוק כן. במה מדובר, כן. זה כמו שיקחו אותי, ויתנו לי להיות הרמטכ"ל, שאין לי מושג ירוק, מה עושים שם, או להחליף את רומן, בתור מפקד אוגדה.
0: אז אתה בעצם אומר, אתה בעצם אומר, רמי, אתה בעצם אומר, חוסר הניסיון מספיק לי כדי לא לרצות את המינוי הזה, בלי שום קשר לאם הוא שיקר וכל פרשת אורי אל מקייס.
3: נכון. השאלה הראשונה היא, זה האם יש למיסטר גופמן יושרה, ועצם העובדה שהוא רודף אחרי התפקיד, מעלה ספקות לגבי העניין הזה, כי הרי גם לא ברור שעד שהוא יבין מה שקורה במוסד, ועד שהוא ידע לקבל את ההחלטות הנכונות,
0: כן.
3: ועד שתהיה לו אינטואיציה מבצעית, יעברו שנים, לא יעברו חודשים, והאנשים שהגיעו לתפקיד הזה מתוך המוסד, יש להם...
0: אז אתה אומר עצם העובדה שהוא מקבל עליו את התפקיד, מלמדת על חוסר אחריות.
3: מלמדת על חוסר יושרה.
0: אוקיי.
3: עכשיו, יש כזה, יש איזה דוגמה בהיסטוריה של מדינת ישראל, של אדם אחר שקיבל את התפקיד מאותה נקודה.
0: יתום.
3: והיה בכיר מרומן גופמן, וזה כן, דני יתום.
0: כן, נכון.
3: והוא הגיע משם, מלשכת ראש הממשלה.
0: כן. ואתה מתייחס לניסיון חיסול של חלד משעל, שנכשל
3: נכון,
0: ושילמנו עליו הרבה מאוד.
3: לא, אנחנו, לא, אנשים לא מבינים כמה שילמנו עליו. חלד משעל,
0: אנחנו שרשור, עדיין משלמים, כן.
3: אנחנו, בשרשור הוא השביעי לאוקטובר, כן. כי חלד משעל, יחד עם אחמד יסין,
0: כן.
3: ששוחררו בעסקת משעל, הם אלו שהחיו את חמאסטן והקימו את כן. חמאסטן, כמו כן. שאנחנו מכירים
0: נכון,
3: אותה היום.
0: נכון, נכון.
3: והדבר, וכאן מראה לך את רמת הקריטיקה. עכשיו, זו שאלה אחת. השאלה השנייה, שהיא לא פחות חשובה, זה מה אומר ראש הממשלה לכל התבחירים במוסד שעובדים שם עשרות שנים. הוא מביא מעליהם אדם שהוא תת אלוף למעשה, כי הוא קיבל תפקיד אלוף בתור פקיד בלשכת כן, ראש הממשלה.
0: כן, כן.
3: בחיים הוא לא פיקד על ארגון רבע גודל מהארגון הזה, עזוב רגע את הקריטיקה של הארגון. אתה שואל את עצמך, האחריות של נתניהו, ופה השאלה הגדולה לך, לי, למאזינים. האחריות של נתניהו, נתניהו נותן את אחד הארגונים הכי חשובים במדינת ישראל, לאדם שאין לו שום ניסיון, טוב ככל שיהיה, שיש לו, שיקח לו שנים ללמוד את זה, ושבחיים לא ניהל ארגון רבע גודל מהדבר הזה. ואת שואל את עצמך את השאלה, והתשובה היא ברורה גם לי וגם לך.
0: רמי איגרא, התמונה שאתה מצייר לא טובה.
3: פנסיונר של המוסד. זה עצוב, יותר מעצוב, אני לא יכול להגיד, זה עצוב, מסוכן ומדאיג.
0: רמי איגרא, ראש חטיבת השבויים והנעדרים במוסד לשעבר. תודה רבה על העזרה הזו, רמי. בוקר טוב.
3: תודה ובוקר טוב.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: לא מאמינה.
5: איפה אני תופסת אותך?
6: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
5: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגע היום ללא עישון, אלן קרמה ניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון.
9: אלן קרמה, מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: כוכבית 6609.
10: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
11: דוקטור אורן טנה, מנהל המערך הפסיכיאטרי במרכז רפואי.

0: כוכבית 6609.
1: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
2: דוקטור אורן טנה, מנהל המערך הפסיכיאטרי במרכז הרפואי איכילוב.
3: אני עוסק בטיפול בצוות שלי, באמת אתגר מאוד גדול, כי אנחנו צריכים לשמר אותו כדי שגם יוכל להמשיך לעבוד וירצה לבוא לעבוד באיכילוב שמופצץ ושצריך לעבוד מתחת לאדמה ולרוץ באמצע הלילה לכל מיני מקומות. זה לא קל, אבל אנחנו מנסים לספק משמעות לעבודה שאנחנו עושים. כשאתה יודע שאתה יוצא מהבית לא סתם, אתה יוצא מהבית כדי לנסות לעשות טוב למישהו אחר, וכן, יכול להיות שנסדקת פה ושם, ויכול להיות שאפילו נסרטת פה ושם, אבל אתה מתושש.
1: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
4: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
5: ועכשיו אנחנו בג'דד המכר עם קיאל ווליד, חבר המועצה. בוקר טוב, קיאל.
6: בוקר טוב.
5: איך אתה? מה שלומך ביום הזה?
6: ברוך השם, מנסים לתושש.
5: מה שלום ראש המועצה?
6: מקווים שיהיה בסדר גם.
5: ביקרת אותו? ראית אותו?
6: אמת לא. אתה יודע, במצב כזה מעדיפים שלא לעשות ביקורים, לתת לו לנוח ולרגע בלי כל הלחץ של הקהל.
5: אבל אני מבין שהוא במצב קשה.
6: נכון.
5: עדיין לא במצב קשה, לא נחלץ.
6: לא, הוא במצב קשה, ללא סכנת חיים.
5: ללא סכנת חיים, אוקיי.
6: כן, מקווים שיעבור את זה, הוא יעבור את זה בעזרת השם, ויחזור לבית ולעבודה.
5: אתה חושב שהוא יחזור למועצה? כן.
6: מקווים שהוא יחזור.
5: זה לא מפחיד מדי?
6: זה מפחיד מאוד, לא רק
5: כן.
6: זה מפחיד אמת. אתה יודע, אתה חי באיזה מקום, זה אני לא מדבר על ג'דיידה מכר, בכל הארץ אתה חי במקום שאתה לא יודע מתי התור שלך, עם מי אתה מתעסק, okay. אם אתה, אפילו אם אתה מחובר, לא מחובר, יש לך עניין, אין לך עניין, אז אתה לא יודע אם התור הבא הוא מי.
5: אתה מפחד גם עליך, קיאל?
6: בוודאי, כל בן אדם צריך לפחד.
5: כמה חברי מועצה יש לכם?
6: 13.
5: והם בעצם כולם כאחד מאוימים על ידי הכנופיות?
6: לא, אמת, אנחנו לא מאוימים, אנחנו לא מקבלים איומים וזה. אבל אתה שומע בתקשורת, אתה בטוח יודע שאנשים גם ללא קשר לשום דבר גם נרצחים.
5: כן, כן, בוודאי, בוודאי.
6: כן, אז לכן כל אחד, לא רק מחבר מועצה או זה, גם כל תושב בכפר או בכפרים.
5: כן, הבנתי אותך. אבל העובדה היא שבג'דיידה דווקא הבלגן הוא ויכוח על מכרזי תברואה, אם הבנתי נכון.
6: לא, אמת, אף אחד לא יודע על מה, אני אישית לא יודע גם, זה עניין של משטרה, צריכים לשאול את השאלות האלו למשטרה.
5: אתה לא יודע או שאתה לא רוצה להגיד לנו כי לא נכון להגיד?
6: אמת, אני לא יודע.
5: אבל ברגע שמנסים להתנקש גם בראש המועצה וגם בסגנו, אז אנחנו כבר בבעיה חריפה אחרת לגמרי.
6: נכון, אנחנו בבעיה, ופה זה התור והמקום של המשטרה לטפל בעניינים כמו שצריך.
5: אז אתה פונה למשטרה, אתה אומר, ולא מתייחס לאזרח הערבי, אתה לא חושב שצריך להיות כאן משהו נוסף?
6: אני בטח שאני, תשמע, אני פונה למשטרה ואני מאשים את המשטרה, כן. ואני מאשים את הממשלה,
5: כן.
6: אשר מתייחסים אלינו שאנחנו לא בני אדם, שאנחנו לא יודע מאיפה באנו, אנחנו פה מאז ומתמיד, לכן תתייחסו אלינו כמו

0: בני אדם. אדם מערבי גם יקר. זה לא אנשים, אתה רואה אנשים שנרצחים ואנשים שמתנקשים בהם, אנשים טובים, אנשים משכילים, אנשים יש להם גם את המקומות כן. שלהם.
1: אבל אתה יודע, אז... קיאל, זה לא פעם ראשונה שניסו להתנקש בסוהל. אני זוכר שלפני שנתיים, שלוש, המאבטח שלו נפצע מאוד, ושרפו את הבית, שרפו את המכונית, זאת אומרת, יש לנו כאן משהו שחוזר, בעיה חוזרת, אתה לא מתאר לי את הבעיה.
0: נכון, פה זה לא פעם ראשונה, נכון, זה היה, אבל הכל הוסר, הייתה שמירה, והכל הוסר, כן. זו העבודה של המשטרה ושל הממשלה.
1: כן,
0: צריכים לשמור על האנשים, גם נבחרי ציבור, וגם אנשים רגילים, אזרחים רגילים.
1: כן. המועצה ממשיכה להתכנס, אתה אומר, וחברי המועצה עומדים, נשארים בתפקידם.
0: כן, כן, בוודאי, בוודאי. הכל הולך כמו שצריך.
1: קיאל ווליד, חבר המועצה. תודה רבה שדיברת איתנו, קיאל. תודה רבה, בוקר טוב.
0: תודה, הכל טוב, ביי ביי.
1: ועכשיו אנחנו עם עורכת הדין ענבר יחזקאלי. בוקר טוב, ענבר.
2: בוקר אורינו.
1: איזו דרך עשית, איזו דרך. היית ראש המטה המקצועי של השר כחלון, של איציק שמולי, של מאיר כהן, היית יועצת בחירה של שר האוצר, ועכשיו את במפלגת ישר. כימה?
2: נכון.
1: כימה?
2: כי זו העת, אנחנו נמצאים בסיטואציה שלעוץ ואפילו עצות טובות לשרים חברתיים ככל שיהיו, זה לא מספיק. צריך היום להתגייס כולנו למערכה אולי הכי קשה שהייתה, וזה לשקם את המדינה ולבנות אותה מחדש והפעם כמו שצריך.
1: ואת אבל באה מצד הרווחה, שזה צד די נדיר במקומותינו, אני חייב לומר, וגם... שמחתי שמחה גדולה כששמעתי שגם את בתוך הסיפור החדש, ואת הולכת להוביל ברגישות גבוהה, אני חייב לומר, את תחום טיפולי הנפש. מה אתם מתכננים?
2: אז אולי עוד לפני שאני אגיד מה אנחנו מתכננים, ואנחנו באמת שמים את זה ככה בסדר עדיפות מאוד מאוד גבוה, כי המדינה במצב קשה, אז עוד לפני השבעה באוקטובר אנחנו יודעים להגיד שבריאות הנפש הייתה חסרת מענים מספקים.
1: נכון.
2: שלא היו מספיק פתרונות
1: נכון,
2: בקהילה. אתה נכון. עסקת בזה בעצמך לא
1: נכון,
2: מעט.
1: נכון, נכון. וגם את עסקת בזה איתי לא מעט, כן.
2: נכון, ולכן הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה היום, ששנתיים וחצי אחרי השבעה באוקטובר, והמלחמה החסרת תקדים, בעצם המדינה לא השכילה לייצר כתובת אחת ברורה, לייצר מענים מספקים. אני אומרת, במשפחה אחת, ואתה יודע מה, משפחה אחת בצפון, שנגיד פגשנו בשבוע שעבר, גדי איזנקוט ואני, אתה שומע שבאותה משפחה יכול להיות פיצול למספר גופים. יש את משרד הביטחון, יש את ביטוח לאומי, ויש את הרשויות.
1: נכון.
2: ובעצם אם אדם, אזרח, אזרחית, ילד, רוצה לקבל מענים, היכולת שלו לממש את הזכויות הכי בסיסיות. הרי המדינה היא זאת שפינתה, והמדינה היא זאת ששלחה לקרב, והמדינה היא זאת שצריכה לצאת באחריות, והיא לא נוסעת באחריות. פעם אחר פעם, לא מייצרת כתובת, לא יוצרת מענים מספקים, וזה פשוט אוזלת יד משווה.
1: עכשיו בואי נלך רגע לתוכנית
2: על כדי ש... שלנו.
1: כן, מה אתם מתכוונים לעשות?
2: התוכנית שלנו קודם כל אומרת צריך להקצות משאבים ומספיק משאבים. אי אפשר עוד להישען על פירורים.
1: אתם מדברים על מיליארדים, אני ראיתי את המפרט פחות או יותר, אתם עוסקים במיליארדים, יקיר אותי.
2: אני אגיד לך מה, אני לא בטוחה שנכון התוכנית, עשינו תוכנית סדורה, ויש בה שבעה סעיפים מרכזיים, אבל יוכלו להיות גם 50, כי אנחנו בסוף שמנו תשתית שהיא טיוטה, ושהיא טיוטה נושמת, אנחנו מבחינתנו כל יום, כל שבוע נמצאים עם הארגונים, אתמול הייתי בנטל, מחר אני עם חיבוק ברזל, עם שבט הנובה, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן נמצאים במגע הדוק עם השטח כדי למצוא את הפתרונות.
1: וכשאתם מדברים על טיפולי נפש, אתם לא מדברים רק על הלומי הקרב מהמערכה בעזה או בלבנון, אלא אתם מדברים גם על הנובה וגם בכלל.
2: נכון, כי כשאנחנו מסתכלים על האוכלוסייה בישראל, וזה על סמך נתונים של מבקר המדינה במשרד הבריאות, שליש מהאזרחים בעצם נמצאים עם סממנים של פוסט-טראומה, שליש מהאזרחים, וזה לא מפתיע.
1: שליש אמרת 3 מיליון איש?
2: אכן כך. אז נכון שרק 40% מהם הם עם באמת סימנים קיצוניים ועם פגיעה בתפקוד, ועדיין האוכלוסייה בישראל זקוקה לטיפול וזקוקה לשיח אחר, לשיח של שיקום.
1: את הולכת להוביל את כל הפרויקט הזה, אינבא?
2: אכן, אני יחד עם אנשי המקצוע נוספים.
1: כן, כן, אבל אני אומר מבחינה פוליטית, בתפקיד של שר?
2: זה תפקיד של שר, צריך שיהיה שר שיקום, או שר רווחה שאמון, שמתכלל את כל האירוע, גם מבחינת...
1: אין מצב, מי כמוך יודעת. את הרי מכירה את החיים האלה טוב ממני. לא יכול להיות ששר הרווחה, שיש לו 80 מיליון עניינים, יוכל להוביל גם את מערך השיקום.
2: לצערנו היום אנחנו בסיטואציה ששר הרווחה חולק עוד המון תפקידים, אז אנחנו אפילו לא יכולים לבחון את האמירה הזאת.
1: לא, אנחנו לא... אנחנו לא יכולים לבחון את השרות בכלל ברגעים האלה.
2: נכון, נכון.
1: אבל
2: נכון.
1: אני אומר ברמה, כשהמהלך הוא מהלך טבעי, אינבר, השר רווחה לא יכול להיות בין היתר גם להרים את מערך טיפולי הנפש. זה נכון שצריך שר יהודי, השאלה אם את הולכת להיות זו.
2: תראה, אני כל חיי חלמתי להיות שרת הרווחה, מתוך כן. המקום שבאמת המדינה הזאת צריכה רווחה. כן. התארים מתחדדים, כן. אתה יודע, ילד שנכנס למערכת החינוך יוצא עם תארים יותר גדולים מאלו שהוא נכנס איתם. נכון. ובאמת, יש פה עוולות משוואות, אנחנו רואים את זה, הרווחה זה המפתח לצמצום הפערים, זה הדרך לטפל באוכלוסיות הקצה, בנשים נפגעות, באלימות במשפחה, בעוני, בקשישים, כל כך הרבה...
1: אז את אומרת, אני הולכת להיות הרווחה לפני המערך הטיפולי?
2: אנחנו לא עסוקים, תראה, לא במפלגה שאני חלק ממנה, האחרונים שעסוקים באיזה תפקיד ומה ואיזה מיקום, זה באמת הלך רוח אחר. אבל מה שכן אנחנו אומרים, אנחנו רוצים להיות שם במקומות שצריך אותנו, ולתת את המענים המקצועיים, משילות המקצוע. זה לא, אתה יודע, יש לנו את האנשים הכי טובים בכל אחד מהתחומים.
1: אז אנחנו נגיד שבכל מקרה, לא משנה לאן ומה ואיך תגיעו, ועד כמה תגיעו, עורכת הדין ענבר יחזקאלי, את אחראית על תחום טיפולי הנפש.
2: לוקחת את זה.
1: סגרנו. אנחנו נלווה אתכם צמוד צמוד, יקירתי. תודה רבה ששוחחת איתנו הבוקר הזה, ובהצלחה, ענבר. תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכולנו. תודה.
1: ומתחום טיפולי הנפש, בואו נדבר על מערכת החינוך שלנו ועל אגף המדידה שהולך לחפש את החברים שלו פלוס מינוס. אנחנו עם פרופסור דן בן דוד, בוקר טוב דן.
3: בוקר טוב רינו.
1: נשיא מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי, כלכלן באוניברסיטת תל אביב. איך אתה רואה את כל ההתרחשות האחרונה? שר החינוך החליט להקים אגפי מדידה בתוך המשרד, בניגוד למקובל, תסביר לי מה אתה רואה, זה נראה לי כמו איזה, אני לא רוצה להגדיר אפילו.
3: הקמת הרשות הזו זו אחת ההצלחות של דוח דוברת לפני 10 שנה.
1: נכון, נכון.
3: שבעצם אמר, הגיע הזמן שנתחיל למדוד מה המצב במשרד, בתחום החינוך, בגלל שזה קובע את עתידנו והמצב רע מאוד, אז, עוד מזמן. והרשות הזו הייתה אמורה בכלל לקום מחוץ למשרד, בשביל שלא תהיה... התערבות של השר, זה הוקם בתוך המשרד, והנה לנו מה שקורה, שזה בתוך המשרד, ועוד רוצה להקים משהו מחוץ למה שיש לו כבר במשרד, בשביל שייתן לו מספרים שיותר מתאימים לו, אולי פשוט כדאי להתמקד בחינוך, לתקן את החינוך, כי המצב שיש לנו היום...
1: לא, זה כבר הרבה יותר מורכב, פרופסור, מה אתה יודע מה זה לתקן את החינוך? בין לתקן את החינוך לבין לקבל איזשהו A4, שיש בו מספרים יותר טובים, הרבה יותר קל.
3: כן, הוא הולך לפי המודל של טראמפ בארצות הברית, כן. שהוציאו לפני מספר חודשים נתוני אבטלה לא טובים, אז הוא פיטר את ראש הלמ"ס הרלוונטי שם לדבר הזה, כי כן. הנתונים לא התאימו לו.
1: כן, פעם ראינו את הדברים האלה רק בסרטים, פרופסור.
3: אז זה הגיע אלינו, אני מקווה שעוד תופעות של טראמפ לא יגיעו אלינו בכל הנוגע להכחשת בחירות ודברים כאלה, אבל נשים את זה בצד. תראה, הבעיה כאן היא, בוא, התמונה כרגע היא עגומה מינוס, כלומר אנחנו כבר...
1: למרות שאתה מטריע לפחות 10 שנים, לדעתי אפילו קצת יותר.
3: כמעט 30.
1: לא, 10 שנים אני מתכוון בכותרות, לא רק במחקרים, אלא גם 10 שנים שבהם אתה אומר את זה בפומבי, בצורה בהירה, ומתייחס בעיקר למערכת החינוך, ולאן אנחנו הולכים במערכת החינוך, אנחנו שם.
3: אנחנו כרגע במקום להערכתי רגע אחד לפני שאנחנו חוצים את נקודת האל-חזור הדמוגרפית דמוקרטית של ישראל. ואולי עברנו אותה, אני פשוט מסרב להאמין. כלומר, אנחנו בעצם
1: יש נקודת על חזור? אל תפחיד אותי.
3: יש נקודת על חזור ודאי, כי דברים שקשה מאוד להעביר בכנסת, יום אחד יהיה בלתי אפשרי, בהינתן הכיוון הדמוגרפי. תראה, מחצית מהילדים בישראל היום מקבלים השכלה של עולם שלישי, והם שייכים לחלקי האוכלוסייה שגדלים הכי מהר. ושומר שהם יהיו מחצית מהמבוגרים, ובסוף רוב המבוגרים. אז תשכח ממערכת בריאות של עולם ראשון, או מערכת רווחה בהמשך לנושא הקודם שלך כאן, אבל תשכח גם מצבא של עולם ראשון. כלומר, אפשר להרוס מדינה, אנחנו רואים הרבה דוגמאות מסביב לעולם, איך שהורסים בעצם ונסואלה, הוגו צ'אבס הוריד את רמת החיים ב-50% תוך 8 שנים.
1: כן.
3: אבל אף מדינה מלבד ישראל, אין לה סביבה אנשים שרוצים להרוג אותה.
1: כן. וזה הסכנה, אתה
3: אני אומר. חושש מאוד, תראה, תחשוב על מה שעשינו בשנתיים האחרונות, אנחנו הורדנו טילים מהשמיים, מי עושה דברים כאלה בכלל? כלומר, אני לא יודע מה יהיו האתגרים שלנו בעוד 20-30 שנה, אבל אם לנו לא תהיה היכולת לטפל בזה, סיכון אסטרטגי, מה שקורה היום...
1: ומה שאתה רואה עכשיו מלמד על אובדן היכולת בעוד 10-15 שנים.
3: כן, ודאי. כלומר, אנחנו כרגע, אם מסתכלים על 20 השנים האחרונות, המערכת של ישראל בתחומי ליבה, כי זה לא מילת גנאי נגד חרדים, במתמטיקה, מדע וקריאה, הפיזה, היא מתחת לכל המדינות המפותחות. אנחנו כבר שם. כלומר, זה לא, זה כבר הולך לפתחנו, ואז, וזה בלי אפילו הבנים החרדים שלא לומדים את החומר, לא נבחנים. ואם נוסיף, נדבר על החרדים גם מה שקורה כאן, בנוסף לכל...
1: זאת אומרת, כל מה שאנחנו למדנו בשבועיים האחרונים מבחינת תוצאות המבחנים, כל השלילה הזו והתוצאות האיומות הם לא של תלמידים חרדים.
3: לא, ודאי שלא. כלומר, הסיפור כאן הוא בלי החרדים, בלי הבנים החרדים, אני מפגיש.
1: כן, כן.
3: אבל סיפור החרדים הוא כזה שהם מכפילים את חלקם באוכלוסייה כל 25 שנה, כל דור. לכן בני ה-50 הם רק 6%. הפעוטות בגילאים 0-4 הם 26%. כלומר, תוך שני דורות אנחנו כבר מ-6% ל-26%. הילדים האלה מחר בבית ספר, ומחרתיים בשוק העבודה ובצבא או שהם לא. וזה החשיבות של הבחירות הקרובות. הדברים האלה חייבים למצוא פתרון מיד אחרי הבחירות, כי אחרת אני לא חושב שתהיה לנו עוד הזדמנות כזו. המודעות לאן פני ישראל קיימת אצל הרבה מאוד אנשים, סיפור הזה יצר פה הזדמנות חד פעמית, אני חושב, פעם בדור, לעשות פה שינוי חריש עמוק, ואם הפוליטיקאים שלנו לא יבינו את גודל השעה, אני אפילו לא מדבר על...
1: יכול להיות שאנחנו צריכים לנתק את מערכת החינוך מן הפוליטיקה ומכהונת שר אחראי, שיכול להפוך את התכנים של החינוך.
3: תראה, במידה מסוימת זה בדיוק המחשבה לגבי ההשכלה הגבוהה, וזה מה שעשו שהקימו את המל"ג ואת הות"ת, ותראה איך הם מתערבים כבר בעסק הזה.
1: כן, טוב, זה תמיד אנחנו נמצא את הניסיונות התערבות, אבל לשאלה... איזה מחסומים אנחנו יודעים להציב? בכל מקרה, כמו שאתה מתאר את זה, יותר נמוך מזה אין.
3: אנחנו בתחתית של העולם המפותח. אפשר לרדת עוד בציונים, אפשר לרדת עוד בהישגים. אם תוסיף את החרדים לעסק, כן. אז זה הרבה יותר חמור אפילו, כן. את הבנים החרדים.
1: כן.
3: אבל אנחנו כבר במקום, תראה, מה שקורה לנו
1: אחרון,
3: כרגע...
1: משפט אחרון, פרופסור, לא רק... כן.
3: אנחנו... כרגע מדברים על מצב של 4 זרמים, 4 מערכות חינוך שמכינים ילדים ל4 מדינות שונות. אם אנחנו לא נקים מערכת, נסגור את הקיים, נפתח מערכת חינוך חדשה, אחת לכולם, זה לא אומר שאני רוצה שהחרדים יהיו חילונים, אבל הליבה שהיא מכינה לשוק עבודה, אבל גם לאזרחות, שידעו מה, זה, מה ההבדל בין שלטון הרוב ועריצות הרוב.
1: כן.
3: זכויות מיעוטים. אם אנחנו לא נעשה את השינוי הזה עכשיו, יגדל לנו דור שפשוט ירחיק את ישראל מהעולם המפותח וירחיק את ישראל מהיכולת להגן את עצמה.
1: פרופסור... פרופסור דן בן דוד, הכל עלינו. תודה רבה על הדברים.
3: עלינו.
1: תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: טוב.
3: ביי ביי.
1: ועכשיו אנחנו עם הרב בני לאו, ראש מיזם בבואה. בוקר טוב הרב.
4: בוקר טוב רינו, שלום.
1: הפטרת שבועות, מעשה מרכבה.
4: הפטרת חג השבועות, מעשה מרכבה זה חתיכת סיפור, אתה יודע.
1: מה זה חתיכת סיפור שאלוהים ישמור, כן.
4: לא, זה רגע נורא מרגש. תחשוב שהרעיון הוא לקחת את מעמד הר סיני, שזה כאילו של הבוקר של שבועות, וירא העם, נכון, וינו ויעמדו מרחוק, כן, קולות, כן, ברקים, כן, כן, המון המון המון הרעש,
1: כן, סרט, סרט המון... שלא ראית, כן.
4: ואז בא יחזקאל, והחוויה, כך הוא מתחיל את הספר שלו, שזה יד השם לוקחת אותו, הוא המיסטיקן הכי גדול שיש לנו,
1: נכון,
4: בוודאי בתנך,
1: נכון.
4: יד השם לוקחת אותו,
1: גם הטקסטים ושמה, שלו קשים במיוחד הרב בינינו.
4: הוא מאוד, הוא גבוה מאוד, כל הזמן אומרים לו, אתה בן אדם, אתה בן אדם, כאילו מזכירים לו שהוא בן אדם, כי הוא נמצא בעולמות מאוד מאוד מאוד גבוהים, הוא מיסטיקן, מיסטיקן, ושם פתאום יד השם, הוא תחשוב שהוא נמצא בכלל על נהר כבר בבבל, ואז בא רוח גדולה עם אש ונוגה מסביב, והוא מתחיל לראות את מעשה המרכבה. תדע, אנחנו לא נדבר עכשיו בשידור מעשה מרכבה, אבל ככה בדקה וחצי להגיד שכשמנסים להיכנס לסיפור הזה מבחינת הגרפיקה, איך זה נראה? תחשוב רגע על המקדש בירושלים בימי שלמה, שמאות שנים היה שם את הקודש בפנים, עם קודש הקודשים, המון המון זהב יתרו את הכלים, הכלים מלאי זהב, אבל החצר הגדולה, שהיא בעצם עטפה את המקדש, כולה מנחושת. היה אומן מצור, חירם, שבנה את כל התפאורה של המקדש של שלמה, והוא עשה אותה כמו גן, כמו גן פורח, נחושת כלל, נחושת מאוד מיוחדת, שהיו לה ציצים ופרחים וחיות, ובאמצע הייתה אמבטיה גדולה, סוג של בריכה, קראו לה הים של שלמה, שהייתה יושבת על קנות, זה נקרא ממש על מכונות כאלה, שהם בעצמם היו מאותרות בחיות, וכל הדבר הנחושת הזה היה מקובל לקרקע. כשאתה מסתכל מלמעלה, ממש מבבת הציפור, על הדבר הזה של הנחושת שנמצאת בימי שלמה, אתה אומר, וואו, הנה גן עדן, שהוא חי, הוא פורח והוא מקובל לקרקע בנחושת. ואז מאות שנים קדימה, מגיע נבוכדנצר מלך בבל, ובשיפט הראשון כשהוא מוריד אותנו לארץ עם יכוניה מלך יהודה, הוא לוקח את הזהב, הוא לא בא לעשות חורבן, הוא גם לא בא עם לוגיסטיקה, הנחושת כבדה, גדולה, מקובעת, הוא הולך לכלים ולוקח את כל הזהב, מוריד לבבל. אז בשנה החמישית לזה מגיע פתאום איזשהו נביא בשם חנניה ואומר, עוד מעט נבוכדנצר נופל, אנחנו נחליף את השלטון בבבל, אנחנו גיבורים ונחזיר את כל הכלים, את כל כלי הזהב. ועומד ירמיהו אל מול חנניה ואומר, אתם לא מבינים כלום, כל מה שהוא עשה עד עכשיו זה קדימון, הוא יבוא ויקח את הכל, הוא ייקח גם את הנחושת המקובעת, והוא יעביר אותה לבבל. ואז לתוך החלון הזה נכנסת נבואת יחזקאל. ומה שאתה רואה במעשה מרכבה, זה מהמם. אתה רואה את כל הנחושת של שלמה, מקבלת צורת מרכבה שנוסעת, עם גלגלים ועם אופנים, ולמעלה יש כיסא, ומעל הכיסא מראה כבוד השם, ובעצם מה הוא מספר? הוא מספר שהשכינה מתחילה מסע, לכיוון בבל. בעצם מה שאתם הבטחתם לנו, שפה בארץ חמדת אבות, פה תהיה השכינה שורה, לעולם לא תזוז מכאן, זה המראה שעושה שלמה המלך, זה הים של שלמה. הים הזה מקבל מראה מרכבה, והמרכבה נוסעת, כאילו אומר יחזקאל, איפה שהעם נמצא, שם גם אני, השכינה נמצאת.
1: כלומר, השכינה נע ונדה, היא לא נמצאת רק כאן.
4: אם אצל שלמה היא סטטית, אצל יחזקאל היא דינמית. וזה מעשה מרכבה. זה מעשה מרכבה, והיא נוסעת לבבל, ואז הוא רואה אותה, הוא רואה אותה בהמשך הפרקים, היא נמצאת מעל פסגת הר הצופים, ואומרים שלום לך ירושלים. כאילו המרכבה עוזבת. ורק בסוף הספר, עשרות שנים אחר כך, הוא עומד ורואה שוב פעם, שומע רעש גדול, הוא שומע את המרכבה חוזרת, נעמדת מעל פסגת הר הצופים ואומרת, שלום לך ירושלים. כאילו היא חוזרת. והחוויה הזאת שאתה עומד וקורא את הפרק הזה, ורואה את התנועה, ואתה אומר, מה בסוף אתה רוצה? בשביל מה הפרויקט הגדול? בנינו מדינה, הקמנו, דבר על ההשכלה עם דן בן דוד. הכל, הכל, בשביל מה הכל? אנחנו רוצים שפה בארץ חמדת אבות, יהיה לנו איזו אנרגיה מיוחדת, שהכל, הפרויקט הזה יהיה שווה. אנחנו צריכים לעמוד על זה, צריכים להשתדל על זה, ובחג השבועות, כשאתה שומע את מעשה המרכבה, תזמין אותה להיכנס הביתה.
1: הרב בני לאו, נזמין אותה ועוד איך, ראש מיזם בבואה, וחג שמח, הרב, תודה רבה.
4: חג שמח, רינו,
1: תודה רבה. ועד כאן אנחנו להפעם, אריאלה קליין ערכה, איילה רוני ואיילה אייט הפיקו, שתי איילות יש לנו כאן, קרן רון, ביצוע טכני, משה לוי, פיקוח, נועה אור דיגיטל, עומר ירדני אחרינו, ואנחנו איתכם גם מחר, 10 בדיוק, שלום שלום, לרחוק ולקרוב.

0: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
1: בחסות המציעה לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית טלקר, עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים, במיוחד בשבילכם, עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 99-20, או באתר מועדון חבר.
3: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
4: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
5: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
4: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
5: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו, ותבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
2: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
6: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: וליצן מירושלים השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הלילה כי דחה את התקיפה באיראן בכמה ימים, כיוון שיש התקדמות במסע ומתן. במקביל, גורמים אמריקנים מסרו לניו יורק טיימס כי ייתכן שהצהרותיו של טראמפ הן הטעיה, הוא עוד עשוי להורות על תקיפה כבר בימים הקרובים. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. עדותו של ראש הממשלה נתניהו בבית המשפט המחוזי בתל אביב תקוצר ותסתיים בשעה 13:00, זאת בעקבות לוח זמנים מדיני-ביטחוני. כך הודיעו השופטים לאחר שראש הממשלה נפגש עם השופטים בלשכתם קודם לפתיחת יום העדות. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי הדיון ממשיך לעסוק בתיק 2000 ובשיחות שהיו בין נתניהו וארנון מוזס. תושבים מהצפון צפויים להפגין הערב בשעה 6 בנהריה נגד מדיניות הממשלה. זאת ברקע המשך הירי מלבנון. טופז חזן, תושבת יערה, שוחחה עם רינו צרור בגלי צהל.
8: אני לא רגועה בכלל. הבת שמונה שלי היא פשוט התרגלה לזה, אבל הפחד כן קיים אצלה בעיניים, ויש ימים שהיא פשוט אומרת לי, אמא, אני לא רוצה ללכת היום לבית ספר, בבקשה אל תשלחי אותי לבית ספר, כי אני גם לא יכולה להבטיח לה שלא יהיה אזעקות. אני מזמינה חברי כנסת שיבואו יום אחד ויגידו לי איך הם מסוגלים לחיות כאן, ואם הם מרגישים ביטחון, אם הם מרגישים ביטחון אני אשתוק.
7: יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן מתייחס לאפשרות של איחוד בינו לבין מפלגתו של אייזנקוט, ואומר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, כרגע יש פערים בין העמדות של אייזנקוט ושלי.
9: המטרה מבחינתי להיות ראש ממשלה, הוכחנו את זה גם בממשלת שינוי, ולאו דווקא ראש המפלגה הגדולה נבחר לראש ממשלה. כרגע יש פערים בתפיסה של אייזנקוט ושלי. שמדברים שם במפלגה של אייזנקוט שהם מוכנים לתת 4,500 פטורים, ולכן אני אומר לך, אנחנו לא נסכים.
7: פועל בן 37 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה רב במהלך עבודתו במפעל באזור תעשייה בקריית מלאכי. כתבנו על ישיב הראל מוסר שצוות מדה שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. מכאן למזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות, ויש אפילו מקומות כמו ירושלים עם מזג אוויר נעים. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
10: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
11: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
12: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה רבה שאתם איתנו. אחרי עוד אמירה של טראמפ, נדבר על האמירות של טראמפ. כרגיל, ונדבר על עוד צד אחד במשוואה הזאת, מדינות המפרץ שהן מאוד חשובות, כפי שלמדנו רק בלילה האחרון. נהיה עם הניסיון לגייס כמה שיותר חרדים לשירות הצבא. כרגע, אחת ההשפעות, או לפחות הניסיון להשפיע, היא דרך המקלות, כשאין כל כך מהלכים יותר מדי משמעותיים מול הגזרים. אז במקלות, מפכ"ל המשטרה אומר, שוטרים שיתקלו בעריקים יעקבו אותם חצי שעה עד שיגיע מישהו לקחת. אבל מה קורה אחרי הדקה ה-30? לא ברור. נהיה כמו בכל יום עם אנשי המילואים שלנו, אלה שנדרשים להמשיך כל הזמן לשרת במילואים, פשוט כי צריך, כולל לוחמת אחת ומפקדת ביחידת עוקץ, יחידת הכלבנים, ועם אנשי המילואים והעסקים שלהם, שאנחנו רוצים להיות במקום שבו אנחנו עוזרים להם, כמה שרק אפשר. מסתבר שבני ובנות נוער נמצאים במערכות יחסים רומנטיות עם בינה מלאכותית. לפי דוח, אחד מכל חמישה בני ובנות נוער נמצא בזוגיות רומנטית, עם הצ'אט או עם ג'מיני. נדבר על זה, ומסתבר, לפחות כך זה נדמה מתיעודים שעולים ברשתות החברתיות, שמדינת ישראל תחת מתקפה של עוד גורם אחד מפחיד מאוד, עורבים. אבל כל זה בהמשך התוכנית שלנו. את השעה הזאת אנחנו רוצים להתחיל עם אמירה בלילה האחרון של דונלד טראמפ. הוא אומר, אני תכננתי לתקוף באיראן, אבל ביטלתי ברגע האחרון. תכננתי היום, ביום שלישי לתקוף. עכשיו אמור להגיע בשלב הזה של התוכנית, אדם, גבר, אישה כמובן, ולנסות להגיד מה למדנו מזה, או האם אנחנו יודעים מתי תהיה תקיפה. מאחר שאין אף אדם כזה שאני מכיר, או אדם כזה שיודע, הוא מוכן לספר על זה ברדיו, אנחנו נדלג על השלב הזה בתוכנית, וניתן למציאות פשוט להתקיים, ונמתין יחד איתכם עד שמשהו יקרה. בינתיים ננסה להבין שחקן אחר במשוואה, את מדינות המפרץ. מי שעושה את זה נהדר היא דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטאות בן גוריון והפתוחה. שלום מיכל.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: אני מבטיח, הנני מבטיח, במהלך הדקות הקרובות, אף לא פעם אחת לשאול את גבירתי מה טראמפ יעשה.
1: נשמע לי נהדר.
0: יש. בואי נדבר על מי שאת מכירה מקרוב ועוקבת מקרוב אחריהם כבר שנים, מדינות המפרץ. זה כמובן שם מאוד כוללני לשורה של מדינות שכל אחת יש לה את הרצונות והאינטרסים שלה. אבל כשטראמפ אומר בלילה שהן ביקשו ממנו לבטל את התקיפה, ובוול סטריט ג'ורנל אומרים שחלק מהמדינות בכלל לא ידעו, למי להאמין?
1: אני חייבת לומר לך שהאמירה של טראמפ היא תמוהה בעיניי, לאור העובדה שמהיום הראשון של המלחמה, כל מדינות ערב, ללא יוצא מן הכלל, אומרות לטראמפ ובכלל העולם, לא התייעצו איתנו, לא לקחו אותנו בחשבון, לא ערבו אותנו, ולמעשה המלחמה הזאת נעשתה מעל ראשנו, על אף שאנחנו הפכנו להיות הקורבנות הראשיים שלה. אז דווקא בנקודת הזמן הנוכחית, פתאום נורא אכפת לטראמפ מה מדינות המפרץ אומרות, אני קצת מתקשה לקבל את הטענה הזו.
0: אז בואי נדבר על הנקודה שבה הן נמצאות. הן לא מרוויחות יותר מדי מהמלחמה, כפי שאנחנו למשל...
1: רגע, עומר, עומר, כן, לא, כן. לא מרוויחות. הן ניזוקות בצורה אנושה.
0: רגע, התחלתי רק את המשפט, לאט לאט, אני מגביר.
1: אוקיי, אז אני רוצה רגע לעשות סדר.
0: כן.
1: אנחנו התייחסנו בבוז ובלגלוק, או לפחות חלקנו, לגבי העובדה שהרוב המוחלט של מדינות הערב החליטו לא לתקוף צבאית את איראן, ולמעט פעילות מאוד מצומצמת של איחוד האמירויות ואולי סעודיה, הן בחרו בנתיב הדיפלומטי. אבל פה צריך להסביר את ההבדל בין הגישה הישראלית לבין הגישה הערבית, ואתה תחליט מי צודק. בגישה הישראלית אל מול איום ביטחוני אסטרטגי, מגיבים באופן ביטחוני אסטרטגי. זאת אומרת, אם יורים לעברנו טילים, אנחנו תוקפים בחזרה צבאית את המדינה שתצפה אותנו. בעולם הערבי, במיוחד במדינות שעליהן אנחנו מדברות, שמדברים שזה למשל מדינות המפרץ, אבל לא רק, יש יכולת פוטנציאלית. זאת אומרת, המדינות האלה השקיעו טריליוני דולרים במהלך השנים בצבאות שלהן, איחוד האמירויות, סעודיה, קטר, בחריין, והנה, ברגע שבו אתה צריך את הצבא הכי הרבה, אתה מעדיף לו להשתמש בו. למה? כי הן בעצם משתמשות בטענה שבעיניי במבחן המציאות היא הרבה יותר צודקת מהטענה הישראלית. הן אומרות, רגע, אם אנחנו מסתכלים עכשיו על המציאות כפי שהיא היום, המציאות הזו היא הרבה הרבה יותר גרועה ממה שהיה לפני ההסכם, ממה שהיה לפני המלחמה, כן. אוקיי? באיזה מובן, אף אחד לא שיער שאיראן תקבל כמעט מונופול על המיצר, אף אחד לא שיער שיצאו למבצע צבאי חסר תקדים, ובסוף לא יבלמו את פרויקט הגרעין, לא יבלמו את היכולות הבליסטיות, לא יבלמו את היכולת של איראן לתרום ולתחזק את השלוחות שלה במזרח התיכון. אז באיזה מובן בדיוק המתקפה הצבאית הזאת הועילה למדינות ערב, ויותר מכך, באיזה מובן כשאנחנו בעצם נתערב צבאית בתוך המלחמה הזו, זה ישפר את מצבנו. הרי אנחנו יודעים בוודאות שאיראן הרחיבה בצורה באמת חסרת תקדים את המתקפות שלה עלינו, על מדינות ערב. ומחר היא יכולה לתקוף את מתקני התפלת המים שלנו, שהם 90% מהמים במפרץ, הם מגיעים ממתקני התפלה. היא תקפה כבר מתקני קורים גרעיניים אזרחיים. זאת אומרת, אין לה איזה עקבות מוסריות. אז כל רגע שהמלחמה הזאת נמשכת, הוא עוד רגע שהוא יותר מדי עבורנו. ולכן צריך לסיים אותה עכשיו. למה צריך לסיים אותה עכשיו? לא מתוך הנחה שההסכם הדיפלומטי יוביל אותנו כן. למקום טוב יותר, אלא בגלל שאי אפשר לסיים יותר את המלחמה.
0: השאלה האם מדינות המפרץ, שוב, אני יודע שזה שם מאוד כוללני, בעבר לא כל כך בחרו צד, האם האירוע האחרון מרחיק אותן מאיראן באופן מוחלט וגם את סעודיה?
1: שאלה מעולה. אז קודם כל נאמר שאחת מהתוצאות של המלחמה הזו זה פיצול בתוך העולם הערבי. איחוד האמירויות דוחפת למדיניות מאוד פרואקטיבית, יותר צבאית, בשעה שהרוב המוחלט של מדינות ערב רוצות את הנתיב הדיפלומטי. לגבי איראן, תראה, זה לא שהתעוררת יום אחד בבוקר וגילית שיש לך שכנה שהיא האויבת הנוראה מכל. זה דבר שהיה...
0: איך את ידעת?
1: אני אומר לך למה. כי במשך 47 שנים האויב... באיפר הכי גדול של המזרח התיכון היה איראן, ובדיוק בגלל זה, מדינות ערב נקטו בשני מסלולים מקבילים.
0: אבל אחד, מדינות ערב, מצד אחד, מה שאני חושב שתכננת להגיד, אני פשוט רוצה להתקדם עוד, כמו שאוהבים להגיד הכתבים הצבאיים, עוד קליק אחד ימינה. אני מניח שתכנת להגיד שהתקדמו במקביל במצב שבו מנסים לשמר איזה שהם יחסים עם איראן, ובמקביל להתחמש כמה שרק אפשר כדי להגן על עצמן. תקני אותי אם אני טועה.
1: חלק הראשון נכון, מדיניות מאוד מפייסת ומכילה כלפי איראן, והחלק השני שאליו דיברתי, לא רחוק ממה שאתה אמרת, זה התקרבות משמעותית לארצות הברית, כדי לקבל איזושהי מטריה אסטרטגית, כדי שביום שבו הם יתקפו על ידי איראן, לא יהיה בכלל ספק לגבי גודל העזרה האמריקאית. יפה. ומה הוכיחה לנו מלחמה?
0: שהאמריקאים לא עוזרים.
1: לא כשהם לא עוזרים, הם אלה שהציתו את האש, וכשהאש בוערת הם בורחים. עכשיו, אנחנו מכירים את ההיסטוריה של ארצות הברית במזרח התיכון, כשהם מתחילים לשלם מחיר כבד מדי, הם לא פה. ומי שנשאר לנקות את הלכלוך, שאי אפשר לנקות אותו, זה אזרחי האזור. ולכן מדינות ערב אומרות בצורה הכי ברורה שיש, די, מספיק, תודה.
0: אז עכשיו מה?
1: אנחנו הבנו לגמרי את הסיפור. עכשיו זאת שאלה באמת מאוד טובה, כי תראה, מדיניות הפייסנות כלפי איראן כשלה, אבל מדיניות פרואקטיבית, יותר תוקפנית, היא גם לא רלוונטית. מה אני יכולת לעשות לה? להגיד שאתה לא רוצה יותר את ארצות הברית כי אתה לא סומך עליה, אוקיי, בוא נראה את מדינות המפרץ מסתדרות בלי ארצות הברית. אבל כשארצות הברית היא כן פה, אז היא הרבה פעמים יוזמת מהלכים שהן אחר כך משלמות את המחיר למהלכים האלה. מה שכן אפשר להגיד, זה אולי הסיפור הישראלי, יש פה פוטנציאל לשיתופי פעולה רק ברמה אסטרטגית, שיתופי פעולה הרבה יותר עמוקים ונרחבים, אבל גם את זה ישראל הורסת, עם דיבורי יתר, עם התפארות במעשים שאין שום סיבה.
0: מה, האם יכול להיות שאת רומזת לביקור חשאי שנעשה?
1: צורחת, עומר, צורחת.
0: ואנחנו הלכנו, רצנו לספר לחבר'ה?
1: כן.
0: מה, אם אני הלכתי ורחמנה ליצלן בילדותי, התנשקתי עם מלכת השכבה ורצתי לספר לחבר'ה, מלכת השכבה כבר לא רצתה להיות חברה שלי יותר?
1: אז אני אגיד לך מה אומר, את יודע מה, אם זה היה סיפור רק שלך ושל מלכת השכבה, הכל בסדר, אבל מה שקרה כאן, זה שזיו בגמון, זה לא עוד אדם אנונימי כמוני, זה דובר ראש הממשלה לשעבר, אדם שאני לא יודעת בדיוק מה הגדרה שלו היום, אני לא בטוחה שראש הממשלה יודע, אבל זה אדם שמאוד מקורב לראש הממשלה, והוא בעצם, בוא נדבר רגע על הציוץ שלו, בסדר? הוא מספר על כך שביבי היה בביקור באיחוד האמירויות, הוא זכה לכבוד של מלכים, השליטים היו מאושרים מביקורו שם, והוא מסיים ואומר שהשליט הסיע ברכבו את ביבי. עכשיו,
0: לא רק התנשק עם מלכת השכבה, היא גם עשתה לו רונדלים באוטו.
1: כן, עכשיו תדע, מילא היה, באמת, היה פה איזה אדם שהוא עוד מישהו שכותב בפייסבוק או בטוויטר, זה לא היה סיפור, אבל אתה, בעצם מה שעשית זה דרכת, השפלת, ביזית את, את, את הפרטנר שלך. עכשיו, זה לא שיש פה יחסים לא סימטריים, אלא יחסים מאוד סימטריים. ישראל צריכה את איחוד האמירויות כמו שאיחוד האמירויות צריכה את ישראל, לא בהכרח באותם דברים, אבל אנחנו לגמרי לגמרי צריכים את היחסים האלה,
0: כן.
1: כך שאנחנו צריכים לעשות את המאמצים כדי לתחזק אותם ולקיים אותם, ולא לעשות את המאמצים ההפוכים כל הזמן להרוס, להרוס, להרוס. וזה נכון גם לגבי מה שישראל עושה...
0: אני רק רוצה לשים בכוכבית. היחסים האלה נבנו בין היתר הודות לפעילות של מדינת ישראל, גם אגב תחת אותו ראש ממשלה.
1: אז אני רוצה להדגיש ולחזור ולהדגיש,
0: כן?
1: שראש הממשלה, עוד פעם, נכון שהוא קידם את הסכמי אברהם, אבל הוא השאיר את יוסי שלי, שגריר ישראל באיחוד האמירויות, אחרי שאיחוד האמירויות דרשו להחזיר אותו חזרה בגלל התנהגות שלכל הפחות היא לא ראויה. איחוד האמירויות הבהירה שהיא לא תסתה במילימטר מהסכמי אברהם כל עוד ישראל לא תדבר על סיפוח, והנה ישראל מדברת על סיפוח.
0: כן.
1: כך שלפאר ולהלל את ראש הממשלה לבנייתו או בניית היחסים.
0: אני בטח לא מפאר ומהלל, אני מציין רק עובדות. כל אחד ייקח את הפרשנות לאן שהוא רוצה.
1: נכון, אבל היינו יכולים להיות היום במקום הרבה הרבה יותר טוב, אילו היינו פועלים...
0: אני לשמחתי בסוף כן התחתנתי עם מלכת השכבה, אבל... דוקטור מיכל יערי, המון תודה.
1: תודה לך, עומר, יום טוב, ביי ביי.
0: תודה. חוזרים לקלחת השעה הפרטית היותר מקומית שלנו, או שבעצם לא, כדי להמשיך להגשים את מטרותיה של מדינת ישראל, בכל החזיתות אנחנו זקוקים, תראו מופתעים, לחיילים וחיילות. כדי שיהיו לנו כמה שיותר חיילים וחיילות, אומרים בצבא הגנה לישראל, אנחנו זקוקים לעוד, ואנחנו זקוקים לחרדים. כדי לעשות את זה, צריך לשנות משהו. האם יכול להיות שפעולה שמנחה מפכ"ל המשטרה תשנה את המציאות? מיד נבין. אז מפכ"ל המשטרה דני לוי מחליט לשנות את ההנחיות לשוטרים שנתקלים בעריקים מהצבא. איתנו כתבנו לענייני חרדים, דניאל גרובה, איסלן דניאל.
2: שלום עומר, כן, האירוע הזה זו שאלה, האם ההנחיה החדשה הזו באמת תשנה משהו? קודם כל נבהיר, המשטרה יצאה אתמול בצהריים בהנחיה חדשה, כל הריק שנעצר בבדיקה שקרתית של המשטרה, שוטר תנועה וכו, יעוקב עד חצי שעה במקום ויועבר למשטרה הצבאית.
0: אז בוא נתעכב על שני חלקים מאוד יפים בסיפור הזה. זה לא שהמשטרה הולכת למבצעי מעצרים של הריקים, המשטרה הכחולה. בסך הכל, אם במקרה נתקלתי, הופס, ברחוב, ועל הדרך גיליתי כשהרצתי את הפרטים שלך במערכות, שאתה עריק, אני יכול לעכב אותך, נכון?
2: בהחלט. קודם כל, הנושא הזה של מעצרים יזומים, זו המשטרה הצבאית מאז ומתמיד, כך זה קורה.
0: החלק השני, חצי שעה.
2: החלק השני, חצי שעה.
0: מה קורה בדקה 31 אם השוטר הצבאי נתקע בפקק?
2: או.
0: ההצהרה
2: הזאת, בדיוק, ההצהרה הזאת עשתה הרבה רעש, כאילו יש כאן איזשהו שינוי מדיניות בולט. כן, יש כאן שינוי שאולי יבהיר שיש כאן משהו ש... כנראה שמעצרי עריקים יגברו, כרגע זה על בודדים בשבוע, בטח בציבור החרדי. אבל כן, הנוסח קצת מעקר את ההחלטה מתוכן, כי כמעט בכל המקרים המשטרה הצבאית לא תספיק להגיע תוך חצי שעה, 30 דקות על השעון. זה כנראה, ראינו רגע, הרבה
0: בדקה,
2: לחץ.
0: נגיד, בוא נשחק משחק. אני שוטר, אתה עריק. הגעתי, תפסתי אותך. אחרי 30 דקות, אם לא הגיע שוטר צבאי, אני אומר לך, יאללה, סחבק.
2: ככל הנראה, וגם אף אחד לא הולך לספור את זה על הדקה. אנחנו כן יכולים להגיד שיש איזשהו רקע של בגץ שדורש להגביר את האכיפה,
0: כן.
2: נגד השתמטות וכו'. אז... כן, יש כאן ניסיון כאילו להצעיר איזה משהו, אבל בסוף 30 דקות עד שקוראים למשטרה צבאית, זה איזשהו אירוע. בנוסף, יש גם הרבה קווי התראות, ממש מנגנון משומן ורציני, שברגע שיש ניסיון מעצר, יש עשרות אלפי צעירים חרדים שמחוברים לקווים, גם הפלגים החרדים קיצוניים, הפלג ירושלמי וכולי, אבל לא רק, שמקבלים הודעה, צינתוק, מה שזה נקרא, בטלפונים קשרים, ואומרים, יש שם ושם בכתובת הזה והזו.
0: שוטר צבאי.
2: בואו, שוטר צבאי מנסה לעשות ניסיון מעצר, ואוטומטית רכבים, מוניות, מגיעים לשם המונים. ראינו, אנחנו זוכרים, זה חדשות ישנות של חודשים מועטים כאן, שזה לא כל כך הרבה, אבל ראינו מקרים של שריפת מכוניות ומהפך ואלימות נגד שוטרים. האירוע הזה הוא כנראה הולך לחזור על עצמו, בטח בנושא הזה, לא כמו הרבה, כמו ההודעה גרמה לזה לראות. ראינו גם תקיפה של המפלגות החרדיות, שס כתבה בושה וחרפה שכך קורה במדינת היהודים, המפכ"ל אל תשלח ידך אל לומדי התורה, הרבה תגובות כאלו.
0: בעצם למרות שהמפכ"ל לא עושה יותר מדי כרגע בהחלטה הזאת שלו.
2: בהחלט, אבל כן יש כאן איזושהי שינוי קו של מדיניות. בנוסף, גורמים בעדה החרדית מספרים, אנחנו יכולים לספר על תוכנית שכבר נבדקה אז, אבל עכשיו היא נבדקת בצורה רצינית יותר, העדה החרדית הקיצונית בירושלים, במאה שערים, באזור הזה, שבעקבות ההחלטה החדשה של המשטרה, בוחנים לעשות הסגרה יזומה של עשרות צעירים מהעדה החרדית שהגיעו לתחנת משטרה, עשרות או אפילו מאות, ויגידו קחו אותנו, ויש בעיה, אי אפשר להעמיס את הכלא הצבאי, זה גם אנשים שמראש לא מתגייסים, זה הפלגים הקיצוניים שבקיצוניים, באיזשהו ניסיון להכר את ההחלטה הזו מתוכן, יכול להיות שנראה את זה קורה כבר בימים הקרובים. וכאמור, למרות כל ההצהרות, בסוף יש כאן חצי שעה, זה נותן מרווח ביטחון למשטרה, אם יש איזה אירוע, עם מזהים שמפגינים בדרך.
0: כן.
2: לא בטוח שזה יגרום לשינוי דרמטי, אבל כן יש כאן אמירה, ובאמת בפלגים החרדים הקיצוניים, ולא רק מאוד תוקפים את ההחלטה הזו.
0: אוקיי.
2: ונראה איך היא תתקדם.
0: דניאל, לאן אתה הולך מכאן?
2: בגדול יוצא וגוזר חוגר, בשעה הקרובה.
0: ברכות.
2: בהחלט.
0: ואז באופן, מה חלומך הבא?
2: יש כזה שיר, אני חושב על תאילנד, אז זה הכיוון.
0: יפה, גל תורן.
2: בהחלט, ובאופן כללי, שוב, אני אגיד כאן...
0: הרבה בהצלחה.
2: כן, בתור הפעם האחרונה ששמחתי להיות כאן, גם כאן בתוכנית הזו וגם בכלל.
0: גם אנחנו, תודה דניאל.
2: דרך ארוכה ויפה. תודה.
0: לגמרי, תודה. טוב, עכשיו אנחנו ממשיכים בהקשר ישיר כמובן לאנשי המילואים שלנו ולסיפורים שלהם. והיום יש לנו סיפור מאוד מעניין של רב סמל במילואים זיו לוי. בחובעה כלוחמת ואשת מילואים, היא הייתה מפקדת ביחידת עוקץ. ברגע שהיא סיימה את המילואים, היא החליטה לעזור למילואים ניקים בחלק שכנראה רוב האנשים לא חשבו עליו שהוא מאתגר בעבורם. תכף נדבר על המיזם שלה. שלום זיו.
3: אהלן, מה נשמע?
0: מה שלומך?
3: בסדר גמור.
0: איפה את נמצאת?
3: האמת שאני כרגע בבית.
0: אני מקנה. מתי בפעם האחרונה פגשת את הכלב שלך בעוקץ?
3: וואו,
0: כלב, כלבה?
3: תקשיב, אז אני אגיד לך, היה לי שני כלבים. אז היה לי כלב אחד שעשיתי איתו בעצם את כל המסלול, שקיבלתי אותו ראשון, ואז היה לו איזשהו אירוע בריאותי, אז הוא לא יכל להמשיך לעבוד.
0: אוי.
3: והחליפו לי אותו, כן, זה בטח.
0: הכלב שלך הוציא גימלים בקיצור?
3: הוציא לגמרי, חיפש את הפנסיה לחלוטין.
0: והוא יצא לפנסיה והלך להיות עם מי?
3: הוא יצא לחוות חופש.
0: אוי.
3: יש המון חוות שכן, שלוקחים אותם ו... וכזה מגדלים אותם, הם שומרים על החוות שלהם, וממש כיף, כאילו. ואז קיבלתי את הכלב השני, שהוא יצא למי שהייתה לפניי, וזהו, שניהם בפנסיה מאושרים.
0: רגע, מה זאת אומרת, הוא יצא לפנסיה גם כן? גם את הכלב השני יוצאת לפנסיה?
3: כן, כי הוא היה כבר זקן, הוא היה כבר בן שבע.
0: ולמה את לא קיבלת אותו? המסורת היא לא שהאחרון לוקח?
3: נכון, נכון. אז אני אגיד לך מה, להוציא כלב עוקץ זה המון המון המון אחריות, והמון שנת לב לכלב. ולפחות שנה שלמה שאתה צריך להיות מאוד עם הכלב, שהוא משתקם, הוא בעצם לא יודע מה ההבדל בין להיות כלב עבודה לפתאום להיות כלב בית. זה כלב שיש בו המון המון אנרגיות, המון סטרס, הוא רגיל, סליחה, לעבוד הרבה ביום שלו, ופתאום להגיע הביתה ואנשים
0: יושבים
3: על הכלפות. נכון, אז אני
0: חושבת
3: שאני מעדיפה את זה.
0: אני ממש מבין אותך. איך קוראים לכלב השני שלך?
3: צוריאל.
0: צוריאל? מי נתן לו את השם?
3: זה הווטרינריה נותנת להם.
0: צוריאל. לא חשבתי שזה יהיה שם של כלב עוקץ.
3: נכון, זה הכי לא אופייני.
0: אני חושב שכולנו יכולים לשער שזו מערכת יחסים מרתקת ומדהימה, אבל הייתי שמח שתכניסי אותנו עוד קצת פנימה. לקשר בינך לבין צוריאל. כמה זמן הייתם יחד?
3: אנחנו היינו שנה 9 ביחד.
0: זה המון המון זמן. ואיך זה עובד? איפה הוא ישן? אתם לא ישנים באותו חדר ביחד.
3: לא. אז בעיקרון, אני אתחיל אפילו מההתחלה. לאחר שמסיימים את הטירונות בעצם, עולים ליחידה ומתחילים את המסלול. ואז במסלול אנחנו מקבלים את בעצם זה הכשרה הכלבנית שלנו, יחד עם היותנו כלוחמות תוך כדי. ושמה אנחנו בעצם עוברות את כל העבודה עם הכלב. אנחנו נובדות לעבוד עם הכלב, והכלב לומד לעבוד איתנו. אם זה גם עצם האילוף, זאת אומרת, לא כל הכלבים מגיעים מוכנים. והתהליך הוא, וואו, הקשר שנבנה, זה שנינו באותו חרה. ושנינו, זה באמת ככה, ושנינו מטרטרים, ואחר כך בפעילויות, זה קשר שבאמת, אי אפשר להסביר אותו במילים, וממש ככה, אבל אתה רואה שהכלב מסתכל עליך, והוא פשוט קורא אותך. וזה פשוט,
0: תני לי דוגמה על אירוע שקרה, והרגשת שהוא ממש קורא אותך.
3: וואו, אז הייתי בפעילות, וזה היה, היינו צריכים להתקפל מאוד מהר, זה היה ממש כזה הפסד שהיה לנו, והיו לנו ממש מלא טרסות לעלות. עכשיו, אמנם אתם לא רואים אותי, אבל אני כולי מטר ובמבה, ולעלות טרסה בריצה זה משהו שלוקח רגע, כאילו בגובה שלי. ומה שקרה זה פשוט שאני באיזשהו שלב פשוט הרזקתי בכלב, והוא פשוט דחף אותי כל פעם שעלינו את הטרסות. ושם הייתי כאילו,
0: מה
3: וואו.
0: זאת אומרת, הוא דחף אותך? פיזית?
3: זאת אומרת, הוא קפץ על הטרסה, אני ממש כאילו מעלה אותו, מחובר לי ברצועה לאגן. אני פשוט, בגלל שלא היה לי במה לתפוס, כי תחשו שיש לי גם כל כך הרבה ציוד, פשוט תפסתי בו, יחד בעוד איזשהו חלק, ופשוט עליתי ביחד איתו. כאילו ממש נתן לי לאחז בו. זה היה כאילו וואו. זה היה מקום שחזרתי והייתי וואו.
0: כמה פעמים הוא מציל את החיים שלך?
3: אז אני אסביר לך, אצלי זה קצת שונה. בכללי, אצל הבנות, זה מחולק לשתי יכולות, כשמתגייסים לעוקץ. יש את המלח, שזה איפה שאני הייתי, שזה חיפוש אמצעי לחימה ויכולת. ויש קיצון, שזה חיפוש נעדרים וגופות, שנתנו באמת במלחמה הזאת עבודה. לא מדברים על זה, כי אפשר לדבר על זה, אבל מטורפת. מטורפת. כמות הסגירות מעגל שהם עשו, זה באמת מטורף, ראות להרצה ממש. אז בעיקרון מבחינת הצלת חיים, זה פשוט כשאנחנו מגיעות לבתים, אם זה למעצרים, באיוש, גם בעזה היינו, היום אנחנו כבר פרוסות בכל מקום, באמת הוכחנו, העבודה של הכלבים מוכיחה את עצמה והלוחמות עצמן, בעצם אנחנו מוצאות את האמל"ח, אנחנו מקבלות אינדיקציה.
0: עם מי את מגיעה לבית מסוים?
3: אני מגיעה עם כוח שמשפצים אותי אליו. וזה מגיע אני והכלב.
0: ואתם נכנסים ראשונים?
3: כן, אנחנו ביחד עם הכוח שנכנס ראשון.
0: כמה זה מדהיג להיות זאת שנכנסת ראשונה לבית שיכול להיות שהוא ממולכד?
3: תראה, זה בכללי לוחמה זה משהו שהוא מאוד מלהיב, הייתי אומרת, על שני הצדדים. אבל כן, שאתה שמה, אתה לא חושב פעמיים, ואתה מבין למה אתה נמצא שמה. וכן, זה מטורף. יש מקרים, והיינו מעורבות בהרבה אירועים. וכן, זה פסיכי. אבל אני חושבת שכל אחד נותן מעצמו איפשהו. לא רק,
0: מה הדבר הכי מרגש שקרה לך עם הכלב שלך מעוקץ?
3: וואו, הכי מרגש? מאיזה בחינה אבל?
0: איך למשל מצליחים להיפרד ממנו בסוף השירות?
3: וואי, זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. באמת, זה, אתה מרגיש שלוקחים ממך צלע.
0: פגשת אותו מאז?
3: כן, בטח. בטח. אני מגיעה לבקר את התקופות.
0: וכשהוא רואה אותך, כשהם רואים אותך, שני הכלבים, הם קופצים עלייך, הם מתרגשים, הם שמחים?
3: ממש, ממש. ותחשב שהם, הייתי אמא בשבילם. זה קשר שהוא באמת פסיכי.
0: אבל הקשר הזה הוא כזה שאתם מנהלים את שגרת יומם, גם ברמה היומיומית, זאת אומרת,
3: כן.
0: הם יוצאים איתכם למשימות, אבל אתם מוציאים אותם לטיולים,
3: נכון.
0: אתם נותנים להם אוכל?
3: כן, אז יש שגרה מאוד גבוה בעוקץ, שזה בעצם כמו גם בבית, טיול בוקר, טיול צהריים, טיול ערב, ויש להם באמת את היציאות שלהם, את ההאכלות שלהם, הכל מאוד מאוד מוקפד אצלם, ויש איזה כלבי עבודה, אתה לא יכול...
0: ובסוף שבוע כשאת יוצאת הביתה או ביתך?
3: לא, הלוואי. לא, אנחנו בעצם, כל מי שסוגרות שבת, אז מקבלות את הכלבים, מצטלטות אליהם ומטפלות בהם.
0: אז קודם כל, תודה שסיפקת לנו את ההצצה הזאת. אמרנו כבר בהתחלה שעל רקע שירות המילואים שלך, את מקימה מיזם, שבעצם עוזר למילואימניקים שגויסו למילואים, למצוא נכון. פתרון. נגיד אני מזכיר דירה והיא עולה לי 5,000 שקל בחודש, ואני 3 חודשים לא נמצא שם כי אני במילואים. אז את עוזרת לי?
3: נכון, לגמרי. אז אני אסביר. בעיקרון, המיזם הזה הוא מאוד פשוט. כרגע המצב במילואים הוא קטסטרופה. כמות האנשים שבאמת משלמים שכר דירה, ופשוט אין להם אף אחד בבית, ומשלמים כל חודש באמת הסכומים האלה, זה, זה, זה פשוט לא הגיוני ולא פייר מבחינתם, במיוחד שאין איזשהו מענה מהמדינה, מהבחינה הזאת. עכשיו, המיזם הזה הגיע עוד מההתחלה, שכשאני השתחררתי, טסתי לטיול, טסתי למזרח, וכשחזרתי, כמו כל בן אדם שטס, כמו חייל משוחרר, רציתי קצת להתנתק, עברתי לתל אביב, ובעצם גיליתי את כל העולם של הסאבלטים, והבנתי כמה הוא פשוט... לא נכון, כל עולם של הדירות להשכרה, פשוט הכל לא עובד נכון, אין משהו שתוחם אותו.
0: ובעצם איך את עוזרת להם? את מוצאת מישהו שיכנס במקומם?
3: אז בניתי מערכת בשם Simple Ambo, שהיא בעצם מערכת AI, שכמפרסם אתה מעלה את הדירה שלך, מעלה את הפרטים, והמערכת נותנת לך, בעיקרון זה יותר מדובר על התהליך, אבל כן, היא נותנת לך את הבן אדם המתאים ביותר, אליך, והיא נותנת לך את כל המעטפת שמגיע לך, זאת אומרת, אתה לא מבטא את התהליך הזה לבד. המערכת נותנת לך את התהליך ביד אחת. אני נגיד, אם אני מחפשת ואני מוצא דירה של מילואימניק, או היום פתחנו את זה גם ליותר אנשים, כי עשינו סבב עכשיו בתקיפה האיראנית האחרונה, וואו, כאילו המטורף, וראינו כמה זה משמעותי, אז החלטנו שאנחנו פותחים את זה לעוד, אבל בכל מקרה, התהליך, מה שנותן, זה בעצם פשוט מעטפת של מדיניות, פשוט סביב כל זה, במידה
0: זה יופי.
3: יש לך איזשהו נזק.
0: אז אם מישהו מעוניין, כמובן יכול לפנות אליכם, או להוריד את האפליקציה, זה אתר, מה זה?
3: זה אתר, זה פלטפורמה אינטרנטית.
0: מהמם. Simple Ambo.
3: נכון.
0: זיו לוי, תודה רבה על שירות המילואים שלך, על השירות שלך באופן כללי, ובהצלחה עם המיזם.
3: תודה רבה, להתראות.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
5: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום 5-4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
9: יוצאים מהבית להגן על הבית.
10: סגן אלוף במילואים ג'
11: מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
12: עד 7 באוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. ההתמודדות היא קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
9: גלי צהל, הבית של

0: נו, יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
2: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
3: חזרנו, תודה רבה שאתם מאזינות ומאזינים לנו. יכול להיות שבן או בת הנוער שלכם, שנמצאים אצלכם בבית, נמצאים במערכת יחסים רומנטית, אם תרצו בזוגיות, עם בינה מלאכותית, עם ה-ChatGPT. אחד מכל חמישה בני נוער נמצא בנקודה הזאת. כך לפי נתונים ממחקר של איגוד האינטרנט הישראלי ועמותת אלם. דוקטור עידית גוטמן היא פסיכולוגית קלינית באוניברסיטת תל אביב, והיא מצטרפת אלינו. שלום עידית.
4: שלום לך.
3: אני מוכרח להגיד שאני הייתי מופתע מהנתון הזה. היו כאלה בסביבה שלי שהיה להם חבר דמיוני, אבל אף פעם זה לא היה רומנטי, הוא תמיד היה ידיד.
4: רואים שהקטן שלך ממש קטן, כשהורים
3: למתגרים. כן, הקטנה עוד שנה ושמונה חודשים.
4: ויש למה לחכות. בעצם רוב בני 14 בסקר אמריקאי שנעשה כבר לפני כמה שנים דיווחו שיש להם חבר או חברה, כלומר שהיה להם מתישהו לאורך חיים חבר או חברה רומנטיים.
3: אנושי.
4: ובגיל אנושי, ובגיל 16, אז פתאום כששאלו אותם את אותה שאלה, אם אי פעם היה לך חבר או חברה, או חברה, אז השכיחות ירדה בצורה דרסטית. בעצם מה שילדים מכנים חברות רומנטית, זה לא מה שאני ואתה.
3: לא, אבל בגיל 14, אני מדבר עליי, בגיל 14, הייתה לי מודעות רומנטית, רציתי מערכות יחסים עם XYZ.
4: ובזה אתה לא מיוחד, ילדים מגיל 12, אנחנו רואים שמאוד באובססיביות מתעסקים בנושא הזה, הם רוצים חבר או חברה, אבל הם לא מבינים מה זה באמת, כלומר, הם רואים את מה שכולנו רואים בסרטים או בטיק טוק, הם מבינים את זה בצורה שונה מאוד ממה שזה באמת אומר. קשר רומנטי אצל בני נוער בתחילתו, הוא משהו שהוא יותר סמל סטטוס, הוא יותר מין לבלות, להיות, to hang out together, להיות באיזשהו קשר, הם קוראים לזה
3: בפגיד
4: שבינינו היא לא נכונה.
3: אני מנסה להבין בדיוק, מה זה אומר? כשאני מתאר מערכת יחסים רומנטית עם אשתי, זה אומר שאני נמשך אליה, מעוניין בה, רוצה לדבר איתה, לפרוק רגשות שלי, לשמוע איך היא מרגישה, אז כמובן שאת החלק הרגשי אני מבין איך הוא קורה מול ה-ChatGPT למשל, אבל זה ברמה שהם מתארים את זה כמשיכה?
4: אני חושבת שהם עוד לא בטוחים מה זה ומה ההורמונים עושים להם, זה הכל פעם ראשונה, הכל חוויה חדשה, וגם אני חושבת שהיום האפשרות ליצור אבטרים, ליצור בוטים, לשלב סרטונים וכיוצא בזה מאוד מטשטשים להם את התובנה על מה זו מערכת יחסים חברתית. אתה זוכר היה את הקוף הזה פאנץ' שצילמו אותו
3: ברור,
4: עם בובה מאיקאה?
3: עם הבובהים של הקוף, כן.
4: אז אלה הילדים שלנו, בני הנוער שלנו היום, מסתובבים עם בובה מסכנה, כי הם לא מסוגלים להיות בקשר עם בני גילם, כי בין באמת הקורונה, המלחמות, האלימות הגואה, ההזנחה החמורה, חמורה של מסגרות החינוך מהגיל הרך, הילדים לא מבלים הזדמנות לפתח מיומנויות חברתיות מינימליות בצורה תקינה. זה טרגי, זה בודד כל כך, זה עצוב כל כך. שזה מה שהם מרגישים, שהבובה הזו היא אכן תחליף לחיבור
3: אנושי. אבל אני רגע אחד עוד הולך לפני המקרו, ברמה היומיומית. אני גם שואל שאלות את הצ'אט, ואני יודע שגם בני גילי, ולמעלה מכך גם מתייעצים, לפעמים פורקים לו קשיים. לגיטימי, אין שום בעיה עם זה, אבל באיזו תדירות מערכת היחסים הזאת מתקיימת בין בני 14-15 לבין הצ'אט?
4: יש לנו באמת את עניין התדירות שהוא עניין חשוב, ובעיקר את העניין של האם זה בלעדי או בנוסף, כלומר מה יש חוץ מזה. אז אם אתה מנהל חיים, מתפקד בזוגיות, הורה, קולגה, יוצא, רואה, יש לך מערכות יחסים, חברים, משפחה מורחבת, אנחנו במצב טוב. הסכנה היא שזה משתלט וחלקים יותר ויותר גדולים מבני הנוער, והופך להיות המענה הבלעדי.

0: עדי, וככל שמשתמשים בו יותר, בתקופה שהיא תקופה רגישה, מתבגרים אמורים בגיל הזה, המטרה ההתפתחותית גורמת להם לרצות להיות עם בני גילם. החברה הופך להיות חזות הכל. פתאום הם כבר לא עם אימא ולא הולכים אחריה מחדר לחדר, וכשהיא מקפלת כביסה או משהו ומספרים לה מה המורה אמרה או מה הילד בהפסקה אמר. פתאום הם רק רוצים להיות עם כולם ובקבוצה ובקליקה ולנוע בגדודים ולאן שכולם הולכים הם רוצים להימצא שם איתם. וכשזה מתאבט בזמן הזה, אז הם לא מקבלים משהו שהוא חיוני לגדילה שלהם. זה כמו שאני...
1: השאלה, אבל האם זה כבר בלתי הפיך? זאת אומרת, האם ניתן להחזיר לבני ובנות הנוער בעידן הזה במרכאות את התמימות? להחזיר אותם לקשרים אמיתיים, אנושיים, שאנחנו אבולוציונית זקוקים להם?
0: זה עלינו. אני חושבת שההורים, שהצוותים החינוכיים, ושגם הסביבה הרחבה יותר, באמת ברמה של המדינה, צריכה לגבות ולתמוך, כי הקהילתיות שהתפוררה מקשה עלינו לחבר אותם עם ילדים של חברים שלנו, מהשכונה. בעצם המרחבים האלה הולכים ומתמוססים, והלכידות הזו מאפשרת לנו לפצות. Okay. במידה רבה על ההיעדרויות דרך שהיו בקורונה או במלחמה, ולגבש להם איזשהו חוג חברתי שלפחות ידעו מה עוד יש, שלפחות יהיו להם עוד אפשרויות. אז באמת ברמה האינדיבידואלית, אם הילד פחות מתחבר בבית ספר, או אתם לא מרגישים שיש לו חבר או חברה טובים
1: אמיתיים,
0: בגיל הזה זה
1: אנושיים.
0: כבר אמורה להיות קבוצה, ובדרך כלל קליקות, ובדרך כלל זה כמה חבר'ה, כמה ילדים או ילדות, אז לנסות למצוא דרך חוג או תחום עניין משותף, או מהמשפחה המורחבת בני גיל, שאפשר בכל זאת לתמוך ולעודד ולטפח, ויותר חשוב מקורס AI, או מחיזוק של הפיזיקה או המתמטיקה. היכולת לתקשר היא מיומנות
1: תראי, גם המחוזות האלה לצערנו אנחנו לא מצטיינים כפי ששמענו בימים האחרונים, אבל אולי העובדה שמוציאים לפחות את הטלפונים החכמים מהכיתות מקדמת אותנו קצת. ברור שזה הרבה יותר גדול מזה. דוקטור עידית גוטמן, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: תודה. גם היום אנחנו נותנים מקום לאנשי המילואים שלנו ולעסקים שלהם, ואיתנו רב סמל בכיר במילואים רוני הילמן. אלן רוני.
2: הלאה, מה מצב?
1: איך אתה מרגיש?
2: וואלה, לכיפק.
1: יש לך סאונד של חקלאי.
2: יש לי סאונד של חקלאי. כן, כי אני מתעסק בשמן זית.
1: מה קורה לבן אדם לעסוק בשמן זית חוץ מירושה?
2: לא, זה לא ירושה.
1: לא ירושה כלכלית, ירושה מההורים, החיבור בדרך כלל, לא?
2: כן, גם ההורים התעסקו בחקלאות, אם קטע שטח אני נתתי בשנת 2010.
1: מה גורם לבחור להחליט שהוא נוטע עצי זית?
2: ככה, אני גם בשתי קובעים, אני גם עוסק בתיירות, בטיולי ג'יפים, שזה נותן לי את הפרנסה לקיץ. וחיפשתי השלמה בשביל החורף, אני תמיד הייתי מחובר על אדמה, ולכן החלטתי ללכת על הזיתים.
1: כמה עצים נוטעים כדי להתפרנס מעצי זית?
2: כמה עצים? וואו, כמו שאלתי, כמה כוכבים יש בשמיים? אין לי מושג.
1: דונמים על דונמים?
2: כן, כן. מדובר פה על שטח של עצבות ה-120 דונם, נטוע, קורנקיה, פקינה, קורטינה, של זיתים, כל זן, אני מוסק אותו בנפרד, אז לכן זה מוכלה גם בתוך השטח.
1: כשאני בא לקנות שמן זית בסופר, איך אני יודע שהוא טוב? קודם כל לצאת מהסופר, ואחר כך מה?
2: נכון, א' רוב השמנים בסופר הם פחות טובים, אבל קודם כל תחפש את השמן זית הישראלי, אוקיי? דבר ראשון, שמן זית ישראלי, עם התו איכות של ענף הזית,
1: מה אני צריך לחפש שיהיה כתוב לי? אני יודע שיש קטית, קטית מעולה, כבישה קרה, כבישה חמה.
2: קטית מעולה ודאי, קטית מעולה ודאי.
1: מה זה אומר קטית מעולה? תתרגם לי.
2: עד 0.8, אוקיי?
1: 0.8 מה?
2: החמיצות. עד 0.8 החמיצות, למעשה זה הקטית מעולה. מ-0.8 ומעלה זה הקטית.
1: מה זה אומר? זה פחות טעים לי? מה זה משפיע עליי? החמיצות.
2: לא, אתה לא תרגיש את זה בטעם. חמיצות אתה לא מרגיש בטעם, אתה מרגיש את זה בבדיקות מעבדה, אתה לא יכול להגיש אותם בטעם.
1: אז מה בעצם זה אומר לי? למה הקטית המעולה עד 0.8 בחמיצות יותר טוב לי? זה יותר בריא?
2: כי זה יותר בריא, כן. ודאי.
1: ומה זה אומר, אני יודע שיש כבישה קרה וכבישה חמה, רוב השמן זית כן עשה בכבישה קרה.
2: רוב השמנים בדיוק, רוב השמנים כבישה קרה, כן. כמובן שתחפש גם שמן זית איכותי, זאת אומרת, איך הולך יותר על 0.4, אתה הולך 0.8, זה גבוה מאוד. אתה הולך ישר ל... אתה יודע, ל...
1: אתה יודע, אני מניח שרוב הישראלים הולכים לסופר, רואים שמן זית, במקרה הטוב מחפשים את הקטית המעולה הזה, אבל אחר כך צריך לצלול קצת יותר עמוק כדי להבין מה הופך שמן זית לטוב.
2: יש גם
1: תחרויות
2: של שמן זית, שמן זית יש לך לתחרויות, לחפש שמן שהוא זכה בפרסים שיצג אותנו בתחרויות השמן, שדוגמה זכה בתחרות באיטליה, קיבל מדל זהה ביוון.
1: וואו, מול היוונים והאיטלקים ניצחת בשמן זית?
2: כן, כן, נתנו שם פייט רציני ובנו שם זכייה.
1: איך זה עובד? תואמים את השמן זית פשוט? רק
2: תאימה? יש פאנל תואמים, יש פאנל תואמים שמתמחים לתאום שמן זית. אני גם כן עברתי קורס של הסמכה של לתאום שמן זית.
1: ואיך זה עובד? כמו ביין? יש מרקקה? אני מגרגר בפה ויורק?
2: את השמן זית אתה לא יורק, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה בולע אותו, חבל לירוק אותו, אבל בין שמן לשמן אתה לוקח ביס מתפוח שיבודד לך את הטעם.
1: יפה.
2: ולמעשה הוא מדורג במספרים, אוקיי, הוא מדורג במספרים, אתה מדורג אותו במספרים, איזה מספר הוא נמצא, ואחר כך עושים את הממוצע. וככה אתה יכול לדעת אם
1: צורותי ובעצם גם כאן, כמו ביין, יש זנים שונים, נכון?
2: נכון.
1: כשאני קונה בסופר, לא כתוב לי איזה זן אני קונה, כתוב לי שמן זית.
2: נכון, יש שמן זית שהוא בלנד, יש שמן זית שהוא בלנד למעשה, שהוא ברבוב של זנים, ויש שמן זית שהוא זני,
1: כמו שיש בקברנה, מרלו, סירה, יש אותו דבר גם בזיתים.
2: נכון.
1: מה הזנים השולטים בעולם?
2: אני חושב שהיום בשוק זן הקורונאיקי הוא זן הכי מבוקש. גם אצלי הוא זן מאוד מבוקש.
1: למה?
2: כי הוא על הלבת של האמצע, פחות באמצע. הוא לא חריף מדי והוא לא עדין מדי. הוא נמצא פחות באמצע והוא מתאים כמעט להכל.
1: יפה.
2: בעיקר לטיבול לסלט, אבל הוא מתאים לכל דבר, אתה יכול לעשות אותו, גם לתגן אותו אגב, זה מאוד בריא.
1: אתה מתגן שניצלים נגיד בשמן זית?
2: אני מתגן שניצלים בשמן זית.
1: טוב, יש לך חופשי, אם אני מתגן שניצלים בשמן זית, אני פושט רגל.
2: טוב, זה הכל אחד עושה את החישוב הכלכלי שלו, זה לחופש שלי, זה יותר זול לתגן עם השמן זית, אבל גם הלקוחות שלי, יש לי לקוחות שגם כן, הם קונים הרבה שמן, הם מתגנים את השמן בשמן זית, לא הייתם לך את הצ'יפס.
1: זה באמת הרבה יותר בריא, לתגן גם בשמן עמוק בשמן זית, יש כאלה שמעדיפים שמן יותר, נקרא לזה ניטרלי, כך הוא מכונה, בבואם לתגן, אבל כל אחד ובחירתו. מה אתה עושה?
2: אגב, אתה רוצה שמן ניטרלי, אז זה ארביקינה. ארביקינה הוא שמן ניטרלי יותר. אוקיי, אתה רוצה זה הניטרלי, ארביקינה, הוא מתאים להפייה, הוא מתאים לדגים. בתיקון, הוא בכלל משלט על הטעם של...
1: שזה גם שמן זית, פשוט זן אחר.
2: נכון, זן יותר עדין.
1: יפה.
2: השנה יהיה לי גם ארביזנה, שזה זן שונה, שאני מכניס אותו לתוך הסל. השנה היה לי את המסיק הראשון שלו.
1: איזה שמן זית אתה הכי אוהב?
2: אני הכי אוהב את הקורונאיקי.
1: את המיינסטרימי נקרא לו.
2: כן.
1: יפה. ובתוך המציאות הזאת של שמני הזית, עד כמה התחרות בישראל היא קשה, טובה?
2: התחרות היא טובה. התחרות היא טובה, זה מעלה את היצרנים, זאת אומרת שיחפשו את האיכות. היום הקהל ישראל, אני חושב, יודע כבר לחפש את השמן זית האיכותי, מה שלא היה פעם, וכבר המטבח הישראלי הרבה יותר פתוח לשמן זית, מה שזה לא היה פעם, והיום, כמו שאתה אומר שיש זנים, היום אנחנו שואלים על הזנים, על הזנים של השמן זית, הם שואלים כאילו איזה זן מתאים, מתאים לתחרות, בהחלט בונה, בונה איכות בדברים האלה.
1: יפה. וכשאנחנו רוכשים שמן זית, אז בבואי, חוץ מלדעת כתית מעולה כבישה קרה, שזה אמרת המינימום, יש עוד דברים שכדאי לי לדעת? מאיפה מזמינים, איך מזמינים? אתה כמובן, אנחנו תכף נדבר ספציפית עליך כדי לעזור לך, כי זה מה שאנחנו עושים כאן לעסקים של מילואימניקים, אבל משקים בישראל, אם אני מזמין מאחד כזה, אני יוצא טוב.
2: אגב, אני, את השמן זית שלי, אני מביא גם לעזה וגם ללבנון, הייתי בלבנון, הייתי עם השמן זית שלי, לקחתו בשביל הפלוגה, נתתי שם, וגם בעזה, פינקתי הפלוגה.
1: ואפרופו, אפרופו זה כשאתה מגיע לעזה, ללבנון, מי מטפל בכל האירוע, בכל המשק?
2: מי שמטפל בכל המשק זה האישה. האישה היא הלוויה מאחורה, היא מטפלת בכל המשק, היא נשארת עם ההזמנות, שאותיים היא יכולה לעשות דרך האינטרנט, זאת אומרת, מזמינים באתר, יש לנו אתר שנקרא משק אילמן, זה באינטרנט, אונליין באינטרנט, נכנסים, מזמינים, היא אורזת, היא נמצאת שם, היא אורזת את השמן, ומוציאה אותו מפרחים, מוציאה אותו לכל הארץ, הם מפרחים בכל הארץ, מביאים את השמן זית הזה.
1: יפה.
2: עכשיו, לעזה, אני צריך להביא אותו. אז לעזה, אני מביא אותו, כי אין לי שום לעזה, מה לעשות?
1: כן, זה קצת יותר מורכב.
2: עדיין לא.
1: יפה. רוני, המון תודה על הזמן שלך, תודה על שירות המילואים שלך, ויאללה, חפשו משק הילמן.
2: יאללה, תודה רבה לכם.
1: תודה לך, תודה. במהלך השבועות, החודשים האחרונים, אנחנו רואים יותר ויותר טענות, פרסומים, עדויות, לעורבים שהם מאתגרים את המציאות הישראלית. זה מגיע לכאלה שטוענים שהם ממש הותקפו, ואפילו נפגעו, ולפעמים זה רק איום וחשש ללכת ברחוב. אז כדי לא לעשות שם רע לעורבים עד הסוף, רצינו לדבר על החיה המפחידה, אך מדהימה הזאת, עם פרופסור אמריטוס יורם יום טוב, הוא זואולוג מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. אהלן יורם.
3: שלום.
1: מה הדבר הכי שומט לסת שאתה יכול להגיד על עורבים?
3: הם מאוד פיקחים, יכולים לעשות דברים שבדרך כלל לא משייכים לבעלי חיים, אלא רק לבני אדם. למשל, שימוש במכשירים.
1: מה זה אומר?
3: זה אומר שעורב, למשל, בניסויים שעושים במעבדות שונות, נותנים לו לפתור חידה, למשל, שמים איזה מזון בתוך כלי שהמזון הזה צף מעל מים, והוא לא מצליח להגיע עם המקור שלו אל ה... חפץ הזה או המזון הזה או משהו, מה ששמו שלו שם, ואז עורב מנסה להציף את החפץ הזה יותר לכלפי מעלה, והוא יכול לקחת, הם עושים את זה לעתים קרובות, אוסף אבנים, זורק אותם לתוך הכלי הזה, פני המים עולים, ועמו הרפסודה הזאת שעליה יש מזון.
1: והוא עושה את זה ביוזמתו כי לימדנו אותו?
3: לא, ביוזמתו.
1: הוא ביוזמתו מביא אבנים כדי לשנות את מפלס המים, כדי לקבל את מה שהוא רוצה?
3: נכון.
1: אתה מבין למה אנשים מפחדים מהם? תראה איזה חכמים.
3: תראה, לא צריך לפחד מבני אדם חכמים.
1: תתפלא.
3: יש בני אדם חכמים שגורמים לזקים גדולים מאוד גם למדינת ישראל. אבל לא צריך לפחד עורבים.
1: יורם, תגיד, מה שאומרים על עורבים שהם נקמנים ושהם זוכרים, זה נכון עליהם?
3: כן, לא רק עורבים, גם עופות אחרים יכולים לזכור בני אדם מסוימים, ואם הם פיתחו כלפיהם טינה, נניח למשל הם הוציאו מהביצים שלהם, מהקינים שלהם ביצים, או שטיפלו לדעתם של העופות האלה, עורבים או אחרים, גרמו נזק לגוזלים שנפלו או יצאו מהקן, אז הם בהחלט יכולים לזכור את האיש הזה.
1: אתה יודע, אני אדם נורמטיבי, אני לא הולך ללקט ביצים מכינים של עורבים, קודם כל כי אני מפחד, אבל גם כי אני לא רוצה להסב להם נזק, אבל לפעמים אני רואה עורבים מסתכלים עליי, וזה קצת מפחיד. נראה שהם מזהים אותי. הם אומרים, אתה עם האוטו השחור, אתה עברת פה גם אתמול בשעה הזאת. תיזהר לך.
3: אבל זה לא אומר, זה לא אומר שבגלל זה שעברת עם אוטו שחור, הם ילכו אחריך. אם למשל נופל, וזה קורה לעיתים די קרובות, גוזל של עורב מכן, ונמצא לארץ, ומישהו, גבר או אישה, חושבים שהוא במצוקה, ונגשים אליו בשביל, מתוך כוונה טובה, לעזור לו, לתת לו אוכל, לתת לו מים, לקחת אותו למחסה, אז העורב מפרש את זה לעתים קרובות כמגמת איום, והוא עשוי להתקיף את האדם הזה, ולפעמים גם לתת לו מכה בראש עם המקור או עם הרגליים, ולפצוע אותו קלות, זה יכול לקרות, כן? ולכן מוטב, אם רואים גוזל של עורב
1: להתרחק,
3: מקום, להתרחק, לא לגשת אליו.
1: מה עוד מעניין לדעת על עורבים? הם באמת עד כדי כך חכמים? חוץ מהיכולת שלהם להשתמש בכלים ולזכור?
3: כן, תראה, הם נחשבים, אחרי סדרות ארוכות של ניסויים שעשו עם כל מיני עופות, התברר שהם בראש סולם האינטליגנציה של העופות. יש כאלה שחושבים שהתוקים הם הכי פיקחיים, נשתמש
1: רק בגלל שהם יודעים לדבר.
3: כן, אבל יודעים לדבר זה גם עופות אחרים, זרדירים גם כן יכולים ללמוד מילים אחדות לדבר. אבל עורבים ידועים בדברים האלה שנים רבות. כבר היוונים הקדמונים ידעו שהם פיקחים יותר מרוב העופות האחרים.
1: ותגיד, למשל, עורבים ביחס לחזירים שאנחנו יודעים שהם מאוד חכמים, או כלבים?
3: תראה, קשה מאוד להשוות בעלי חיים מסדרות שונות או מחלקות שונות, כי יש להם... האבולוציה גרמה לכך שהתפתחו להם תכונות שהם יכולים לנצל אותם בחיי היום-יום
1: שלהם. לא, אבל לא יודע, ריבוי פעולות, יכולת הבנה וקריאה של המציאות.
3: בדרך כלל, רוב הניסויים שעושים על יונקים, או בדרך כלל בוחרים כאלה שנחשבים כפיקחים,
1: כן.
3: רוב הניסויים שעושים על... למשל חזירים אמרת, ומשווה את זה לעופות, אז ישנם דרגות מסוימות של חפיפה, שהאינטליגנציה שלהם יותר גבוהה מאשר אצל היונקים, יותר כן. מאשר אצל עופות.
1: יפה.
3: אבל שאלה, איזה סוג של מבחנים עושים.
1: כן. טוב, החכמנו. פרופסור אמריטוס, יורם יום טוב, תודה רבה לך.
3: תודה לך, שלום.
1: שלום. את התוכנית ערכה תליה בן שושן, מפיקה ראשית אגר כפיר, מפיקות נועה שילו ותהל קהטאבי, הטכנאים הם אליאנה הרולד ויונתן גטניו. מיד אחרינו יומן הצהריים עם אמיר איבגי, אנחנו נשוב נשתמע גם אחר ב-11.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי. קולות שונים.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: אני מדברת עם יוסי
4: נכון.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
4: תמיד
3: מדברת איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: תודה רבה.
3: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
6: פנו את הדרך! טרקטור התוכניות של גלי צהל לשבועות מגיע. בחמישי, ערב שבועות, בארבע אחרי הצהריים, רות קלדרון מארחת את השחקנית שרה פון שוורצה ואימה אסתר לשיחה על השפעות תהליך הגיור ברוח מגילת רות.
7: היא באמת עושה קצת את המעשה שההורים שלי עשו, לוקח את כל מה שהכרת ושם אותו בצד.
6: ובשישי, שבועות, בתשע בבוקר, יעל חדד על חקלאות בצפון.
8: יש פה מורכבות מאוד מאוד גדולה להחזיק עסק עצמאי חקלאי בתקופת המלחמה. אבל מרגישים את החיבוק של עם ישראל ביחד.
6: שבועות בגלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר חיסל ברצועת עזה מחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה איום מיידי. כתובנו הצבאי דורון קדוש מציין שהמחבל שחוסל פשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר, ובעת האחרונה ניסה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צהל. עדותו של ראש הממשלה נתניהו בבית המשפט המחוזי בתל אביב תקוצר ותסתיים בעוד שעה, זאת בעקבות לוח זמני מדיני ביטחוני. כך הודיעו השופטים לאחר שראש הממשלה נפגש עמם בלשכתם קודם לפתיחת יום העדות. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי הדיון ממשיך לעסוק בתיק 2000 ובשיחות שהיו בין נתניהו וארנון מוזס. תושב קברי נפצע קל משבר ירות שבוצע הבוקר בגליל המערבי בזמן שהיה בדרכו לגן הילדים עם בנו. הוא לא נזקק לטיפול רפואי. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי בזמן יציאת המערת לא הופעלה הזקה. הערב בשעה 6 תושבים מהצפון צפויים להפגין בנהריה נגד מדיניות הממשלה. זאת ברקע המשך הירי מלבנון. טופז חזן, תושבת יערה, שוחחה עם רינו צרור בגלי צהל.
11: אני לא רגועה בכלל. הבת שמונה שלי היא פשוט התרגלה לזה, אבל הפחד כן קיים אצלה בעיניים. ויש ימים שהיא פשוט אומרת לי, אמא, אני לא רוצה ללכת היום לבית ספר, בבקשה, אל תשלחי אותי לבית ספר. כי אני גם לא יכולה להבטיח לה שלא יהיה אזעקות. אני מזמינה חברי כנסת שיבואו יום אחד ויגידו לי איך הם מסוגלים לחיות כאן, ואם הם מרגישים ביטחון. אם הם מרגישים ביטחון, אני אשתוק.
10: שלב בן יקר, צעיר ישראלי בן 22, הגיש תלונה במשטרת לונדון לאחר שהותקף אתמול על ידי קבוצת ריאולי פנים בבירה הבריטית על רקע אנטישמי. בשיחה עם אמיר איבגי בגלי צהל, הוא תיאר את המקרה.
12: יש תמונות של הסימנים שהם שיעורו לי, ביטות לגב וגורפים, קראו לי את המכנס, כן. מקללים. ושואלים אותי אם אני יהודי, מחשבות כאלה, אתה יודע, הכל רץ כמו סרט, רק שלא יקרה יותר גרוע מזה, שלא ירגו אותי.
10: הרעיון המלא מיד ביומן הצהריים. פועל בן 37 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה רב במהלך עבודתו במפעל באזור התעשייה בקריית מלאכי. כתבנו אל ישיב הראל מוסר שצוות מדה שהגיע למקום פינה אותו לבית חולים. מזג האוויר, ירידה במידות החום. אלה החדשות שעורך רוי ולד, בצוות דרור צוקר, צביקה אליהו ומוטי זדה.

0: לכם לזלול. טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים. לחברי המועדון, בסניפים ובאתר. אייס.
1: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה, הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
2: יומן הצהריים עם אמיר איבגי, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: ארבע דקות עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים. ביטול התקיפה באיראן ברגע האחרון, לאן פניו של הנשיא טראמפ ביום שאחרי עוד הודעה דרמטית. מאלה שחיקתן של המילים דריכות C בשבועות האחרונים, אבל האם הדחייה הנוספת הזאת לא מתפרשת אצל האיראנים כחולשה? ואת המילה הזאת טראמפ מאוד לא אוהב כשהיא נאמרת בהקשר שלו. חולשה. מיד נהיה עם כל העדכונים והפרשנויות. הצפון בעוד יממה תחת אש בלי הפסקה, זעקת התושבים שמבקשת להגיע לאוזניהם של מקבלי ההחלטות והפוליטיקאים. הם כבר נמצאים עמוק בתוך הקמפיין, עם חוק גיוס שיהיה או לא יהיה. נשאל את השר אופיר סופר שיהיה אורחנו כאן בהמשך. גם סוגיית הגיוס והקשר לחוסן הלאומי בתוצאות מחקר חדש שנביא כאן. והצעיר הישראלי שהותקף בלונדון רק כי דיבר עברית ברחוב, אגרופים, מכות, חבלות, עוד אירוע על רקע אנטישמי בלב שכונה יהודית. רעיון איתו כאן בהמשך, כל אלה עד אחת, יומן הצהריים. אנחנו מתחילים. פותחים איתך אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא, שלום לך.
1: צהריים טובים.
0: טוב, אמרנו אמיר שהמשפטים האלה כבר שחוקים, הפכו כבר לקלישאות, ובכל זאת דריכות C בישראל לקראת תקיפה אמריקנית באיראן.
1: נכון, אבל תחת כוכבית. האמריקאים הלילה דוחים את התקיפה האמריקנית. הנה דברים שאומר הלילה הנשיא טראמפ מיד אחרי הציוץ שלו. החלטתי לדחות את התקיפה באיראן, הנה כך הוא נשמע.
2: We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us, and you know, it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal and it didn't work out, but this is a little bit different. Now we're ready going tomorrow very big. I was asked if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time.
1: כן, מה שאומר הנשיא טראמפ, זה הודענו לישראל וגם לכל המעורבים האחרים במזרח התיכון שהיו מעורבים, שאנחנו דוחים את התקיפה הזו, התפתחות חיובית, אבל בואו נראה מה יקרה. הייתה לנו התקדמות לעסקה בפעמים קודמות, זה לא קרה, הפעם זה נראה קצת שונה, אנחנו מוכנים ללכת בגדול, ולכן החלטתי לדחות את זה ביומיים או שלושה, נאמר רק זה אחרי לחץ, גם של סעודיה, גם של קטר, גם של האמירויות, כל יציאוניות הנפט והגז, כל אלה לחצו על טראמפ, ואיך זה מתקבל באיראן, אמיר? כמו שאמרת, טראמפ לא אוהב להיראות חלש, אבל מה לעשות? האיראנים ממש מכניסים לו אצבע בעין. שים לב, אני אתן לך שתי התבטאויות רק מהבוקר של שני בכירים. האחד, מוחמד רזאי,
0: רגע, אמיר, לפני שאתה נותן לי את ההתבטאויות האלה, אנחנו מדווחים כעת על הזקות שנשמעות בעקבות חדירת קליטה איסויין ברג'ר ובקיבוץ דן בצפון. כאמור, הזקות שנשמעות ברג'ר ובקיבוץ דן בעקבות חדירת קליטה איסויין. אנחנו מיד בצפון עם העדכונים משם. כן, בבקשה, אמיר.
1: אני אתן דוגמה אחת. אומר יועץ מוג'תבא חמינאי, טראמפ מציב אולטימטום בתקיפה צבאית ואז מבטל אותו. הוא יוצא מתוך תקווה כוזבת שהוא יוכל להכנע את העם ואת הבכירים האיראנים, ומפקד מפקדת החירום הוא אומר, אני מציע לארצות הברית לא לעשות טעות אסטרטגית וחשבון שגוי, ללמדך איך מסתכלים באיראן על הדחייה הזו.
0: אמיר בר שלום, תודה לך. יעל חדד כתבתנו בצפון, אנחנו איתך כאמור עם האזעקות שנשמעות ממש בדקות האלה, גם במג'דל שמס ובנווה עתיב. שוב חדירת קליטה איסויין, זה קורה ממש כעת, יעל.
3: בהחלט, אמיר. אז כמו שציינת, אנחנו רואים כעת חשש לחדירת קליטה איסויין גם באזור צפון הגולן וגם באצבע הגליל. זה התחיל למעשה מקיבוץ דן והלך מזרח על אזור נווה עתיב. אנחנו כמובן ברגעים הקרובים נדע גם לומר האם מדובר בהזקת אמת, ואם כן בכמה כלי טייס עוינים מדובר. ובהקשר הזה, אמיר, היום בשעה שתושבי הגליל המערבי, שגם הם סופגים לא מעט כלי טייס עוינים כאלו, רחפני נפץ ואיום תמידי למעשה על חייהם, יוצאים להפגנה בנהריה סביב אותה סוגיה, בדרישה לשנות את הנחיות פיקוד העורף, להעביר את האזור, את כל קו האימות למעשה מצהוב לאדום, בתוך למעשה מציאות חיים שבה הם חיים תחת אזעקות, תחת איום יומיומי. ואולי מקרה קטן מהבוקר, אמיר, שככה יוכל להמחיש למי שמאזין לנו מה זה אומר לחיות על קו האימות, גם כשאין אזעקה, גם כשלא יוצא שיגור אל עבר העורף, לא פעם יוצאים מיירטים מהעורף אל החזית. המיירטים האלה גם עשויים ליפול, והבוקר אדם בקברי נפצע באורח קל כתוצאה משבר מיירט שפוגע בו. הוא היה בדרך לגן הילדים עם הבן שלו לידו, אזעקה לא הופעלה, כי כאמור המיירט יצא אל עבר דרום לבנון, ואמור לא להשפיע על העורף האזרחי, מה שנקרא, אבל כנראה שצריך להפנים, אמיר, אין דבר כזה כשחיים על קו הגבול, מרחב אזרחי שלא מושפע.
0: כן, ובדקות האחרונות, כאמור, תודה, יעל, על העדכונים האלה, בדקות האחרונות, כאמור, התראות שנשמעו בצפון הגולן ובקו העימות, בקיבוצים דן וברג'ר, בעקבות התראות על חדירת כלי טיס עוין. אנחנו המשך העדכונים משם, כאן, מיד, ביומן הצהריים. טוביה גלניק, כתבנו, עכשיו אנחנו איתך. משפט נתניהו נמשך גם היום, מתקצר גם היום, בגלל עניינים ביטחוניים, מטבע הדברים שעל סדר יומו של ראש הממשלה. שלום, טוביה.
4: כן, שלום אמיר, צהריים טובים. נכון, העדות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט המחוזי בתל אביב, למעשה קוצרה, היא תסתיים היום בשעה אחת, בעקבות לוח זמני מדיני ביטחוני של ראש הממשלה. השופטים הדיעו את זה הבוקר בפתיחת יום העדות, אחרי שראש הממשלה נפגש עמם בלשכה קודם לכן, וכנראה מסר את אותם אילוצים שקיימים. הבוקר הזה העדות המשיך לעסוק בתיק 2000, אותו קשר שהתקיים בין מוזס לבין ראש הממשלה נתניהו, ובעיקר עסקו בחוק ישראל היום, האם נתניהו הסכים לחוק הזה, ובעניינים שנוגעים לכך, אז כאמור, העדות מתקצרת, תסיים היום בשעה אחת.
0: טובי הגלניק, תודה רבה לך. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום, צהריים טובים לך.
5: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: בעוד פחות ממחצית השעה, מסיבת עיתונאים של השר בצלאל סמוטריץ', מה צפוי השר סמוטריץ' לדבר, שחר?
5: כן, השר בצלאל סמוטריץ' באמת מכנס מסיבת עיתונאים בעוד כ-20 דקות במשרד האוצר בירושלים, אבל המסיבת העיתונאים הזו לא אמורה לעסוק, לא באוצר, לא בכלכלה, אלא בנושאים מדיניים, מי שהוזמנו אליה הם עיתונאים פוליטיים ומדיניים. אני לא יודע לומר לך בוודאות על מה השר סמוטריץ' הולך לדבר, אבל סביר להניח שזה קשור למה ששמענו אתמול, החדשות מאתמול. התובע בהאג מבקש צו מעצר נגד השר סמוטריץ' על פשעי מלחמה, מתנהלת חקירה גם נגד השר בן גביר, וסביר להניח שאם בבוקר שאחרי ההודעה הזו, השר סמוטריץ' אומר לנו, אני מכנס מסיבת עיתונאים על נושאים מדיניים, מן הסתם נשמע התייחסות בעיקר לסיפור הזה, בקשה לצו מעצר נגד שר האוצר סמוטריץ' בהאג, בקשה שמתחילה להתקדם, ומן הסתם נשמע אותו בקרוב מגיב ומתייחס אליה בנאום שלו.
0: כן, אז זה מסיבת עיתונאים של השר סמוטריץ', כאמור ב-12:30, ואנחנו עם אוזן גם לאירוע הזה. תודה שחר, תודה רבה לך.
5: תודה.
0: עד 10 דקות עכשיו אחרי השעה 12, גלי צהל, אריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל איתנו, שלום לך.
6: שלום, שלום.
0: אריאל, במסגרת פינתנו היומית שבה אנחנו מנסים להבין מה עובר בראש של טראמפ, אז איפה אנחנו היום, ביום שאחרי ההודעה הדרמטית שלו על דחיית התקיפה באיראן?
6: ושוב אני אומר, כמו שאנחנו מדברים תמיד לפני התקיפה, ששום דבר לא השתנה, אחד הדברים שאני רוצה לציין, ואולי נבין אולי את ההתנהלות של הנשיא אחת ולתמיד, שהאיראנים משחקים בשני שכוחות שקשה לנו להבין אותם, ואולי אפילו לעקוב אחריהם, וזה שני דברים. אחד, התודעה, הם אלופי התודעה, ותראה איך אנחנו אחרי כל אמירה של אחד מראשיהם קופצים כבר למסקנות ולהתנהלות. והדבר השני זה סבלנות, לאנשים האלה סבלנות, וכסף כנראה הוא לא מעניין אותם בעליל. עכשיו,
0: רגע, אבל לפני שאנחנו מנתחים את האיראנים, כי גם תכף אני אשאל אותך איך האיראנים מפרשים, או עלולים לפרש ליתר דיוק את הדחייה הזו של טראמפ, כי זה גם יותר מעניין, גם מאוד, אולי גם מאוד רגיש מבחינתו של טראמפ. בכל זאת, מה הוא מספר גם באותה הודעה, גם בדברים שהוא אומר, על הנסיבות שהביאו אותו לדחייה הדרמטית הזאת? כי הוא אומר, כבר היינו מוכנים עם המטוסים לתקיפה מאוד משמעותית.
6: אז תיתן לי רגע להשלים את המסגרת, ואז תבין הכל. אז אם אמרנו שלאיראנים יש סבלנות ויש להם תודעה שהם משחקים בה, אז הנשיא טראמפ משחק באותו משחק, ואנחנו, קשה לנו להבין את זה, כי כל ה-AI והציוצים שהוא מציית, גם בטוויטר וגם ברשת פלוס שלו, שמשגעים אותנו, ואנחנו מבולבלים ולא מבינים, אז תחשוב כמה המערכת הצבאית ופיקוד השליטה של איראן מבולבלים, לא יודעים באמת מה הוא רוצה, מתי הוא תוקף, איך הוא תוקף, אם הוא תוקף, האם זה הסכם, זה לא הסכם, זה רציני, הוא לא רציני, הוא משחק איתנו, לא משחק איתנו.
0: כלומר, הבלבול הוא חלק מהמדיניות, סליחה על חוסר הסבלנות שלי, אבל הבלבול הוא חלק מהמדיניות, אתה אומר.
6: חד וחלק. והדבר השני זה הסבלנות, ולנשיא יש סבלנות. כבר אמרנו שאין לו זמן, והרפובליקנים כבר רוצים, הם נגד זה, והדמוקרטים כבר מזמן, זה העם האמריקני, והדולר, והשער, והנפט, והכל. לא נכון, יש לו את ה, יש לו את ה, את הסבלנות כדי לבצע את המהלך הזה עד הסוף, ולכן אתה שם לב, שים לב שבכל אמירה שלו הדבר החשוב ביותר שהוא אומר שלאיראן לא יהיה גרעין, ומכיוון שאנחנו יודעים שבצד השני הם עומדים על שלהם שלאיראן כן יהיה גרעין, הרי שהפער מביא בסופו של דבר את הנקודה שבה היום אנחנו מחכים, גם אנחנו וגם ארצות הברית, וזה לווקטור המשותף של בין ההזדמנות המודיעינית וההזדמנות המבצעית לייצר את המהלך הזה.
0: אוקיי, אז כחלק מההזדמנות, אז חלק מההזדמנות המבצעית הזאת, אריאל, אני מנסה לנסות ולפרש איתך שוב על בסיס הדברים האלה של הנשיא טראמפ אתמול עוד דברים, כי הוא מונה שם גם את אמיר קטר וגם את יורש היצר של סעודיה וגם את נשיא איחוד האמירויות בהקשר הזה שהכל נעשה לבקשתם. ואני שואל אותך, האם העובדה שטראמפ מציין את השלושה האלה קשורה גם בעובדה שאנחנו הולכים לראות כאן קואליציה אחרת במהלך צבאי כזה אם וכאשר יגיע?
6: אומרים בעברית הפוך גוטה. אם אתה חושב שבן זעיר, הנשיא של איחוד האמירויות, ילך ויפנה לטראמפ אחרי שהוא גם תוקף וגם נתקף וגם נמצא בסיטואציה הגרועה ביותר, הוא ילך לבקש מטראמפ לייצר הסכם עם איראן, אתה טועה.
0: לא, לא, לא לשם, כי הכוונה שלי הייתה הפוך לגמרי, אריאל.
6: רגע, אמיר. לא, שנייה. המהלך הזה, כמו שאני רואה אותו, הוא השכה אחת גדולה של המערכה הזאת. אם אני צודק ותעלה אותי לשידור בעוד שבוע, אתה תראה, אתה זוכר את הציוץ של דונלד טראמפ שהוא מראה שטילים והתקיפה על איראן מגיעה מכמה מקומות, גם מסעודיה, גם מקטר וגם איחוד האמירויות. אתה זוכר
0: זה התמונות ה-AI האלה שהוא מפרסם, כן,
6: שהוא פרסם, נכון? אני אומר לך שזה חלק מהשכה כדי לייצר עוד יום, עוד יומיים של מהלך כדי לייצר את ההזדמנות הזה שדיברנו עליה. בסופו של דבר, כל מה שהיה, כולל האמירויות וסעודיה וישראל וארצות הברית, יש להם מטרה אחת, והמטרה הזאת תהיה מטרה אחודה כדי להביא לאותו, לייצר את מה שהם קוראים, אמריקאים, המינימום השיעור של הגרעין בתוך איראן.
0: אוקיי, אז אחרי ששמענו ממך את התובנות האלה ביחס לטראמפ, עכשיו אני חוזר איתך לאופן שבו חלק מהדברים האלה עלולים להתפרש אצל האיראנים, כי עוד דחייה יכולה אולי להתפרש אצל האיראנים הם גם כסוג של הפגנת חולשה, סליחה על המילה, כשהיא נאמרת בהקשר של טראמפ.
6: בסוף, אחד שכבר פעמיים הוכיח שהוא יכול להיות ש... ואותה משפט שאמרת, אמרו את זה כבר במאי 25, ואמרו את זה בינואר ובדצמבר 26.
0: אני לא מקורי, אתה אומר, כן, אוקיי.
6: לא, זה בסדר, בסוף אמיר, הוא דליבר, הוא יודע to deliver, והוא רצה את הדליברי גם בשנה שעברה וגם השנה, והוא יעשה זה גם הפעם. אז כאלה שמגוחכים עליו בסוף אחרי זה בוכים, ובאמת בתוך איראן, הנזק התוצאה של מה שארצות הברית וישראל עשו ב-44 ימי הלחימה האלה הם מדהימים וענקיים. אנחנו יותר נסחפים לתודעה האיראנית מאשר לאמת שלנו, אבל זה בסדר. המהלך יבוא, המהלך יהיה תקפי ועצים מאוד בתקופה הקרובה מאוד, כדי להביא את התוצאה הרצויה עבור ישראל, המזרח התיכון, אירופה והעולם.
0: אריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, תודה רבה שדיברת איתנו אריאל, תודה רבה לך.
6: תודה לכם.
0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לחזור להיבטים הצבאיים של מהלך כזה, תת אלוף המילואים אמיר אביבי איתנו, אמיר שלום לך.
7: שלום רב.
0: יושב ראש תנועת הביטחוניסטים. אמיר, אז קודם כל לגבי מהלך פתיחה של פעולה צבאית מחודשת כזאת ביחס לאיראן, כאן אנחנו שוב נזקקים לאלמנט של הפתעה, שאנחנו יודעים יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה כאשר מדובר באיראן, אבל מצד שני לך תמציא שוב אלמנט כזה של הפתעה כשאתה עושה את זה בפעם נוספת, צריך לומר.
7: כן, נכון, זה יותר מורכב, ויכול להיות שזה יותר מאתגר. ההפתעה יכולה להיות בבחירת המטרות, ההפתעה יכולה להיות בעיתוי. יש בהחלט דרכים להפתיע, מערכת הביטחון עובדת על זה מסביב לשעון.
0: כשהיית מחבר את זה למדיניות הבלבול הזאת של טראמפ, אפרופו מה שאריאל סנדר אמר לנו קודם לכן, הניסיון לא לתת לאיראנים תמונה ברורה, מתי זה בדיוק הולך לקרות?
7: כן, חד משמעית. אני חושב שהוא יוצר שם ערפל קרב, שאולי יוצר חלק מהאנשים, יוצר איזו תחושה שאולי הוא לא מתכוון. אני חושב שזה ממש לא המצב. אני חושב שהוא מאוד מאוד מתכוון. אני חושב שתהיה תקיפה, באמת השאלה העיתוי והדרך שבה זה יעשה.
0: כן, כשאם אנחנו חוזרים לרעיון של טראמפ בפוקס בתחילת השבוע, אז הוא נגע שם בלא מעט נקודות אפשריות ליעדים של תקיפה כזו. כלומר, הוא מדבר בעיקר על סוגיית האנרגיה, בהקשר הזה על תקיפות מאוד עוצמתיות, קצרות. מה זה מלמד אותנו, יכול ללמד אותנו להערכתך, על האופן שבו המהלך הצבאי הזה הולך להתנהל בימים, בשבועות הקרובים, כאשר זה יחל כמובן?
7: שמענו את מפקד סנטקום מעיד ואומר שבערך 90% מהיכולות הצבאיות הושמדו. זה אומר שבעצם הערך המוסף הגדול זה לא עוד מטרות צבאיות, יהיו גם כאלה ובוודאי שיפגעו בטילים בליסטיים ומשגרים ויכולות תוספות, אבל הסיפור הגדול הוא הסיפור הכלכלי. בכל של דבר, אם אתה רוצה להקריס ארגון כמו משמרות המהפכה עם מיליון אנשים, זה שתהרוג עוד גם 10,000 או 50,000, זה לא ישנה כלום לארגון, אבל אם אין מזכורות, אם הם לא יכולים לשלם יותר, ואם המנגנונים מתפרקים מסיבות כלכליות, אז שם בעצם תהיה הבשורה הגדולה, ואני חושב שיש הבנה עמוקה אצל האמריקאים שזה המצב, גם אצלנו, ולכן יהיו פעולות שהן סביב המיצר עצמו, פתיחתו ושחרור הכלכלה בהיבט של העולם, ומצד שני המשך חניקה ופגיעה אנושה בכלכלה האיראנית בצורה שהמשטר הזה לא יכול להחזיק את עצמו.
0: ועדיין אמיר, אנחנו מדברים אחרי חודש וחצי של הפסקת אש, האיראנים ודאי, לא ודאי, אנחנו יודעים גם באופן ודאי, ניצלו את פרק הזמן הזה כדי לשקם יכולות גם בתחום הטילים, אולי גם יכולות אחרות, מי יודע מה זה אומר על מה שאנחנו צפויים לפגוש מהכיוון האיראני עם חידוש המלחמה הזאת?
7: אז צריך לומר שמכיוון שכמעט כל התעשיות הביטחוניות שלהם הושמדו, ובייחוד אלה שקשורות לטילים הבליסטיים, היכולת התחדשות שלהם הייתה מאוד מאוד מאוד מאוד מוגבלת, ובאה לידי ביטוי בעיקר בפתיחת המנהרות שסתמו אותם בתוך הערים, בהזזה של אמצעים כאלה ואחרים, ואמר המזכיר, מזכיר המלחמה פיט אקסט, אנחנו רואים הכל, אנחנו רואים לאן אתם מזיזים, ואנחנו רואים בדיוק מה אתם עושים, יש איסוף מודיעין נרחב על כל פעולה שהאיראנים עושים, ואת התוכניות מתקנים בהתאם.
0: טוב, בוא נלך לצפון אמיר, למה שקורה שם כולל בדקות האחרונות. אנחנו בעוד יממה של אש בלי הפסקה, כפי שמתארים את זה תושבי הצפון, ואנחנו תכף נחזור ונדבר גם איתם. אבל לאן להערכתך הולכת המערכה שם? אפרופו הקשר לאיראן שקיים גם בגזרה הזאת.
7: כן, אז מאוד רצינו שלא יהיה קשר, ובסוף האמריקאים איכשהו יצרו קישור בין איראן ללבנון. אני חושב אבל שהקישור הזה עכשיו יעבוד לטובתנו, כי אני מניח שברגע שתהיה מתקפה באיראן, גם בלבנון, הפסקת האש לא תמשיך להתקיים באופן שבו היא מתקיימת, וגם שם נעבור לפעילות הרבה הרבה הרבה יותר עצימה ומשוחררת בכל מרחב לבנון. צריך לומר שגם בתוך הפסקת אש בדרום לבנון יש לחימה קשה כל הזמן. אנחנו הרגנו רק בשבוע האחרון מאות מחבלים, ואנחנו מתמודדים שם עם אתגר הרחפנים. הלחימה שם, מבחינת פיקוד צפון, הלחימה נמשכת כל הזמן, הם לא בהפסקת אש בכלל.
0: אבל הם כן היו רוצים, אני יכול להניח, לתקוף מטרות נוספות של חיזבאללה, שוודאי יש להם השפעה על אופן הפעילות של הארגון הזה בבירות, אולי צפונה מזה. זה לא קרה בשבועות האחרונים, או לא קרה יותר מדי, כן.
7: כמו שאתה אומר, נכון, הבעיה בעיקר מעבר לליטני ובואכה בירות והפקה, ששם הפעילות מאוד ממוקדת, ממש לפצצות מתקתקות, וזה לא מספיק טוב, זה מסכן אותנו, זה לא טוב ליישובים, זה לא טוב לחיילים שלנו, ואנחנו צריך לשנות את המדיניות הזאת, אבל שזה יקרה בהקדם.
0: טוב, מה זה, רעיון אחרון שלך כאן תחת הכותרת של יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, מסיים את תפקידך, אמיר, יושב ראש המייסד כמובן, כן.
7: המייסד, שש שנים, באמת מדהים, אתה יודע, התחיל מעמותה קטנה עם 8 בכירים, היום מעל 55,000 קצינים ומפקדים ולוחמים, עם השפעה לא רק בארץ אדירה, אלא גלובלית, עבודה עם דיפלומטים, וושינגטון, איחוד אירופי, מכון מחקר, מקימים מכינות, באמת, פעילות...
0: רגע, דיפלומטים, וושינגטון, זה כל הדברים שאתה הולך לפגוש בחיים הפוליטיים שלך שמחכים לך מעבר לפינה, אמיר?
7: תשמע, אני הולך לדרך חדשה.
0: כן.
7: שאני אומר, הכי בכנות, אני אפילו עוד לא יודע מה יהיה עד הסוף. יש המון אפשרויות, ונראה איך זה יתפתח בחודשים הקרובים. ותשמע, זו החלטה לא קלה, כי בסוף זה הבייבי שלי, ואני עושה מה שאני ממש אוהב.
0: רגע, מה זה המון אפשרויות? מפלגה חדשה, פריימריז בליכוד, אולי פריימריז, אולי התמודדות במסגרת מפלגה אחרת?
7: זה יכול להיות בהחלט כמה אפשרויות שאני בוחן אותן. אין לי ספק ש... דבר אחד אני יודע בוודאות. לבחירות האלה צריך שישלבו הנהגה חדשה שתוביל את מדינת ישראל בעשורים הקרובים. עכשיו שהציבור משווע לראות פרסופים חדשים, רוצה לראות אנשים ש... בוא נגיד ככה, עם פחות ציניות ויותר ציונות, יותר ענייניות.
0: טוב, אנחנו על כל פנים נשמח לארח אותך גם כפוליטיקאי כאן ביומן הצהריים בהמשך, תת אלוף אמיר אביבי, שיהיה בהצלחה ותודה רבה שדיברת איתנו, אמיר, תודה רבה לך.
7: תודה רבה.
0: אנחנו עכשיו עם השר אופיר סופר, שר העלייה והקליטה, הציונות הדתית, השר סופר, שלום לך.
8: שלום, צהריים טובים.
0: טוב, אנחנו מדברים איתך זמן קצר לפני מסיבת העיתונאים של השר בצלאל סמוטריץ', אתה יכול אולי לפזר לנו קצת את העננה סביב הסיבה למסיבת העיתונאים הזאת של השר סמוטריץ', השר סופר?
8: קודם כל בהצלחה לאמיר אביבי, וחוץ מזה אני מניח שלא מפוזר אינפורמציה, אז כן, נחכה למסיבה בקיצור.
0: מה התגובה של סמוטריץ' לצו כזה או אחר של בית הדין הבינלאומי בהאג נגדו?
8: אמרתי בוא נחכה.
0: נחכה, אוקיי, טוב, אז בזמן שאנחנו מחכים, אנחנו מבקשים לברר איתך, או לדבר איתך ליתר דיוק, בסוגיית חוק הגיוס, כי השם שלך מוזכר כבר הרבה מאוד זמן, לא רק מוזכר, גם בפיך, כמי שמתנגד לחוק הגיוס, נפגשת עם ראש הממשלה ביממות האחרונות, עשר סופר?
8: לא נפגשתי עם ראש הממשלה ביממות האחרונות, אבל אני חושב שראש הממשלה מכיר היטב את עמדתי, אני חושב שהוא גם מעריך אותה, כיוון שהוא יודע שהיא מגיעה ממקום... מאוד אמיתי, שבסופו, וגם נכון לפשרות, והדברים שדיברתי עליהם הם היו דברים ברורים, גם שבסופו של דבר, של תהליך, כשאנחנו הולכים לתהליך שכרוך בהמון ויתורים, נציפייה, בהנהגה החרדית, שיהיה כאן שיתוף פעולה, וקרי לקרוא לאנשים, המינימום, לקרוא לאנשים שלא יושבים בבית המדרש, ויש רבים כאלו, שיתגייסו לשורותיו של צה"ל, כי אנחנו באמת צריכים לוחמים.
0: רגע, אבל בוא נלך דבר דבר. עמדתך כמובן למי שלא היה בכדור הארץ בחודשים האחרונים, מתנגד לחוק הגיוס, גם במתכונתו האחרונה, הנוכחית, השר סופר.
8: נכון, במתכונתו הנוכחית. כן. אני אגיד יותר מזה, אני אמרתי שאני מוכן לחתום על כל חוק פייק שיהיה, ובלבד שזה יהיה הוראת שעה, ובלבד שההנהגה החרדית תקרא לאנשים, להצטרף ולמי שלא מי שלא לומד שיתגייס, ובלבד שיהיה פה תשלום מזומן שתעמוד פה חטיבה סדירה, קרי חטיבת חשמונאים, ארבעה גדודים סדירים, הם ייכנסו בשנתיים וחצי הקרובות בואכה שלוש שנים לפול, וזה יוריד כ-48 חודשי מילואים, נוריד קצת את הפחת, אז נגיד כ-40 חודשי מילואים, ואני חושב שהתרומה הביטחונית של זה תהיה אדירה.
0: אבל כרגע, עם האירוע הפוליטי הנוכחי, השר סופר, כל הבעיה שלך היא עם העובדה שאין את אותה קריאה בעניין אותה מי שלא לומדים תורה ולא נקראים להתגייס, כי את זה אומרים חלק מהרבנים, לא כולם, נכון, לא, כן?
8: אני אגיד, כרגע הבעיה שלי עם האירוע הנוכחי זה שאני מפרש את כל תכליתו, ויש לה, זה כהרווחה, להרוויח זמן. זו התכלית. וכיוון שזו התכלית, אני לא משחק, לא משתתף באירוע.
0: רגע, מי מנסה להרוויח זמן? זה כבר, אתה יודע, זה כבר עניין של ראש הממשלה. אתה אומר ראש הממשלה מנסה להרוויח כאן זמן?
8: לא דיברתי שראש הממשלה. אני אומר שהחוק עצמו זה חוק שנותן, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על סנקציות שהיו בעבר חצי שנתיות, הן הופכות להיות שנה וחצי, וכן על זה הדרך. אני אומר שכל התכלית של החוק בסוף כרגע היא להרוויח זמן. עכשיו, אני מציע דבר מאוד פרקטי. אני מציע שתהיה קריאה, ושהיא לא רק לצד הקריאה הזו, שיתחיל תהליך גיוס לארבעה גדודים אמיתיים של אנשים שרוצים להתגייס, ושזה יכול לקרות. זה מה שביקשתי. לא היה פה שום שיתוף פעולה. אתה יודע, אנשים מדברים על חשיבות הגוש, והשותפות, והקואליציה והכל. לא הייתה כאן שום קריאה עד היום לעשות את הדברים האלו. אני לא מדבר על זה שדברים נאמרים ברעיון כזה או אחר, על ידי אחד מחברי הכנסת, בטח לא מראשי המפלגות הבכירים, ובטח לא בפעולה אקטיבית לבוא ולקרוא, אלא כתשובה לשאלה. הדברים האלה חסרים, אבל זה לא עניין של דקלרציה. זה לא עניין של דקלרציה. זה עניין שאני צריך לתת מענה אמיתי,
5: לזה שראש המטה שלי קיבל 97 ימי מילואים לחודשים הקרובים, ולזה שעוד חבר אחר...
0: השר סופר, אבל זה לא ישתנה, אבל אתה יודע טוב... לא, אבל תן לי רק להשלים את הטיעון, אבל אני רוצה...
5: זה ישתנה, אם תהיה חטיבת חשמונאים מלאה, זה ייתן לפול יותר מ-40 חודשי מילואים, וזה תוך 8 חודשים יתחיל להקל על החיילים שלנו. אנחנו הולכים להכניס אותם עם שנה רביעית...
0: ועל כך אמר לי כאן אתמול, ועל כך אמר לי כאן אתמול בועז ביסמוט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, שבוא נתחיל עם התהליך הזה. הדברים העמוקים האלה שאתה מדבר עליהם הם תהליך מאוד מאוד ארוך כנראה שתצטרך החברה החרדית לעבור. זה לא יקרה בבת אחת שראש המטה שלך יעשה פחות ימי מילואים, אתה יודע את זה.
5: אמיר, בשביל שזה יקרה צריך להתחיל את ההכשרה עכשיו כדי שזה יקרה בעוד 8 חודשים. אני בעד הדרגה, אני לא אמרתי לגייס את כולם, לא אמרתי לעשות עכשיו לא יודע מה, אני בעד הדרגתיות, אני רק בעד שמה שיקרה התחלה זה יהיה התחלה ולא אוויר חם.
0: אוקיי.
5: בשביל שזה יהיה התחלה ולא אוויר חם, זה אומר שיש אנשים שצריכים להתייצב בבקום, צריכים לייצר, להתחיל תהליך מיון אחרי צו ראשון לצו שני, קביעת פרופיל ותאריך גיוס.
0: טוב, הלוואי וזה היה כזה פשוט. טוב, מה אתה עושה? סליחה שאני כל הזמן חוזר לפוליטיקה, כאלה שתחיים אנחנו בתקשורת, אבל מה אתה עושה אם נניח ראש הממשלה הופך את העניין הזה להצבעת אי אמון בכנסת?
5: אני, העמדה שלי לגבי החוק הזה היא העמדה ברורה מאוד. אני אמרתי שאני אתנגד לחוק הזה, ואני אתנגד לחוק הזה. אני לא חושב שראש הממשלה יביא...
0: גם במחיר שהאצבע שלך תפיל את הממשלה, עכשיו עוד תגרום להקדמת הבחירות, לא שיש כזה הבדל דרמטי ממילא, אבל בכל זאת...
5: יש פה, הרי גם ככה מתקיים דיון, בואו נכניס כל הדברים לקונטקסט הנכון. מתקיים דיון האם לעשות בחירות בספטמבר או לעשות הבחירות באוקטובר. אף אחד לא יודע מה יביא יותר. אם נעשה את הבחירות בספטמבר, שיהיה מנדט באומן, או לעשות את הבחירות באוקטובר, עם הקונטקסט של אוקטובר. יש כל מיני דיונים.
0: אבל הנימוקים האלה לא יעזרו בסוף לאופיר סופר שהוא יתואר בידי הימין כמי שהביא להפלת ממשלת ימין באצבע שלו, אתה יודע את זה.
5: מי שרוצה לתאר סבבה, יכול לתאר את אופיר סופר.
0: לא, אני רק מביא לך את הטיעונים שיכולים להישמע, אתה מכיר את זה, כן.
5: אנחנו עושים את הדברים כי אנחנו מאמינים בהם. זה דבר ראשון, ואני עושה את זה לא מהיום, אלא ממספר חודשים אחרי תחילת המלחמה, שנה שלמה בשקט, ואחר כך כשהיה צריך להרים קול, הרמתי קול, עסוק בסוגיה הזאת של הגיוס. זה דבר אחד. דבר נוסף, אני חושב שגם פוליטית, גם פוליטית, חשוב לאנשים שבקואליציה הבאה יהיה מישהו שידאג לאינטרס של, אנשי המילואים ושל הלוחמים. זה כל הסיפור. לא עושה את זה מהיציע, מפוזיציה פוליטית, ממפלגה כזו או אחרת שעוד לא קמה או שקמה, לא עושה את זה בתור איזה מישהו שהיה כבר שר ביטחון ולא עשה כלום בעניין, אלא עושה את זה ממקום שהייתי שם ושנלחם על הנקודה הזאת ברגעים אלו.
0: תגיד, השר סופר, אולי הנחרצות הזאת שלך, כי אתה אומר לי כאן, אני אצביע נגד החוק, גם אם זה יהפוך להצבעת אי אמון, זאת הכותרת לדעתי מהדברים שאתה אומר לי כאן, אולי הנחרצות הזאת היא כי אתה הגעת למסקנה שאתה לא תמשיך בפוליטיקה, אולי בבחירות הקרובות, אז קל לך יותר להשמיע את העמדה הזאת עכשיו.
5: תראה, אם אתה תשמח להוציא את הכותרת הזו, אז תשמח להוציא את הכותרת. אני לא, אתה יודע, כשאתה יוזם כותרות, אז יש להם...
0: לא, אבל אתה רגע אמרת לי שאתה תצביע נגד. זה לא מה שאתה אמרת, חבר'ה, תגלגלו בבקשה אחורה את ההקלטה. מה זאת אומרת? זה הרגע מה שאתה אמרת לי, כן? אוקיי.
5: הכל טוב, בסדר, אתה יכול להגיד שאתה אמרת, רק תן לי בסוף, אתה יודע, בסוף.
0: בבקשה, כן. לא, כי רואי ולד עורך מהדורת החדשות שלנו כבר חותך את הדברים עכשיו למהדורת אחת. אתה תשמע את עצמך אומר את זה, כן?
5: סבבה לגמרי. אני אמרתי, ואני עומד מאחורי הדברים, ואני אגיד כזה דבר, בסופו של דבר, יש שיח ויש דינמיקה, והדברים, אני לא מאמין שראש הממשלה יביא כך את החוק. אני אומר לך שאני לא מאמין שראש הממשלה יביא את החוק, עמדתי לגבי החוק הזה היא ברורה, ואני לא מתכוון לשנות את עמדתי.
0: ועכשיו לשאלתי, לעניין דרכך הפוליטית, השר סופר, לעניין שאלתי.
5: דרכי הפוליטית, אני חבר במפלגת הציונות הדתית. ולמפלגת הציונות הדתית סוגיית הגיוס היא חשובה, ואנחנו נביא את זה גם בקמפיין הבחירות.
0: אבל אתה תמשיך להתמודד? אתה מתכוון להתמודד לקדנציה נוספת?
5: אני ממשיך להתמודד לקדנציה נוספת.
0: השר אופיר סופר, תודה רבה שדיברת איתנו, ואנחנו גם תכף עם סיבת העיתונאים של השר סמוטריץ', אז אולי נשמע שם, אולי תהיה איזושהי שאלה אולי גם בעניין הזה עוקבים. תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך. הפסקה קצרה לתשדירים ואנחנו ממשיכים מיד.
9: אתם מאזינים לגלי צהל. ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.

0: ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
1: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
2: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
2: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
5: יחד כבר 75 שנה.
6: אתה מפקד גדוד 1823, הקמת אותו מאפס.
7: מדינת ישראל החליטה שצריך להקים עוד אוגדה, ואני הכנסתי למשימה הזאת גם ביחד עם המפקד שלי שאמר לי בוא תקים גדוד. לקחתי את המשימה, הבאתי קומץ של אנשים מאוד טוב, מאוד איכותי, שעזר לי. הרבה יכולות שכנוע, ספר על השלישה שלי שהיא גיסתי. ליטרלי התחננתי, והיא הראשונה שהגיעה.
6: עכשיו לדוד שלך יש לו לא רק מספר, יש גם שם. איך קוראים לו?
7: איתי. לבן שלי קוראים איתי.
6: אז טוב שאמרת את זה, כי ארבל ואיתי רוצים להגיד לך שלום.
8: היי.
7: של הילדה הזאת.
8: אפתה.
6: איזה כיף זה לשמוע אותם.
7: חבל הזמן.
5: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: עולה, עולה.
10: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
11: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העתירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
10: ומה הייתה אחים?
12: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
11: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
5: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם יומן הצהריים.
13: יומן הצהריים, חזרנו לכם עוד מעט שיחה עם הצעיר הישראלי שהותקף בלונדון רק כי דיבר עברית ברחוב, הרעיון איתו כאן מיד, אבל קודם עדכון מהצפון, אז בהמשך להתראות על חדירת קליטייס סויין שהופעלו שם בחצי השעה האחרונה, יורת קליטייס בלתי מאויש שחצה לשטח הארץ מכיוון לבנון, כך על פי ההודעה של דובר צהל. והנה אנחנו בצפון עכשיו עם אופיר חזקאלי. אופיר, שלום לך.
14: שלום, אמיר, צהריים טובים.
13: תושב קריית שמונה, לשעבר סגן ראש העירייה שם, אופיר, מה שלומך ביום הזה?
14: תשמע, מה אני אגיד לך, אמיר, הנה, גם את ההתראות שהיו פה מקודם. אנחנו לצערי יום-יום חווים את אותה סיטואציה שהיא לא הגיונית ובלתי אפשרית. אין כבר מילים כבר לתאר כל פעם את מה שאנחנו חווים. אתמול אני יכול להגיד לך שבשלוש היו... רקטות, ירי רקטי לקריית שמונה, הבת שלי בדיוק סיימה את יום הלימודים, בדיוק הייתה בדרך, ואני הייתי מחוץ לעיר כשאני רואה את זה, אני יודע, דם יורד לי מהפנים רגע שנייה בלהבין איפה היא נמצאת.
13: בת כמה הילדה, אופיר?
14: בת 16 תכף.
13: כן.
14: והיא הצליחה למצוא מקום ונכנסה בסוף למרחב מוגן, אבל זה, המציאות הזאת היא פשוט לא הגיונית שאנחנו נאלצים לגדל את הילדים שלנו בצורה הזאת. אנחנו מרגישים שאנחנו כאילו ממתינים לאלת המזל, ובאמת חס וחלילה שלא יחזור פה עוד אירוע מג'ל שם של איזה 12 ילדים שנהרגים ופתאום כולם התעוררו. המצב הזה לא יכול להימשך. אני יכול להגיד לך שאני באופן אישי מרגיש שחזרתי לילדות. אני נולדתי וגדלתי בקריית שמונה, חוויתי את מה שנקרא את כל מבצעי דין וחשבון וענבי זעם וכו', והילדים הגדולים שלי נולדו בהרצליה. אנחנו גרנו בהרצליה ולפני 12 שנה בחרנו לחזור לפה, בחרנו לחזור לצפון, בחרתי לעשות דברים משמעותיים פה באזור, ולחוות את זה עכשיו עם הילדים שלך, את אותה סיטואציה של להיות פה במסוקים ומטוסים והפגזות כל הלילה, ולהיות בסיטואציה שהילד שלך צריך להיכנס עכשיו לתוך מרחב מוגן, שכל מדינת ישראל חזרה לשגרה, כי כשאני נוסע להרצליה ולתל אביב, הכל כרגיל, לא תכף רחוק, כשאני עובר לראש פינה, הכל כרגיל, המציאות הזאת היא לא יכולה להימשך.
13: זה
14: פשוט לא יכולה להימשך.
13: אופיר, מותר לספר למאזינים שלנו, כי התקשרת אליי,

0: אתמול בשעת צהריים, קצת אחרי האירוע הזה, היית ניסר מאוד בשיחת הטלפון שלנו, ואמרת לי גם, תשמע, אתם בחדשות, אתם לא מדווחים על זה, אתם כאילו גם כן ממשיכים בעניינים שלכם, המציאות שלנו כאן היא בלתי נסבלת, גם בעניין הזה יש לך טענות.
1: אתה, פתחתי את ה... איך שקרה האירוע הזה, פתחתי את החדשות, פתחתי רשת ב', פתחתי גלי צהל, פתחתי ויינט, כלום, כלום, גלי צהל, תוכנית, יהיה בסדר, יופי, יהיה בסדר, בסדר, נו, אחלה תוכנית, שמח מאוד.
0: לא, קודם כל יהיה בסדר, לא, באמת תוכנית, אגב, תוכנית. היא מטפלת גם הרבה מאוד, גם בצרות
1: יודע,
0: ובבעיות של
1: יודע.
0: תושבי הצפון, אז
1: תוכנית,
0: בוא, זה, אוקיי,
1: אותה,
0: זה, בוא, בוא נתחיל עם זה,
1: טוב,
0: אוקיי,
1: לא
0: בוא
1: בסדר,
0: נתחיל עם זה.
1: תעצרו שנייה כן. את השידורים, אוקיי. ושנייה, תסבירו שנייה מה קורה פה, שנייה רגע.
0: קודם כל אנחנו עוצרים ואנחנו מדווחים גם כאשר יש התראות, אבל זה רק, אתה יודע, במסגרת השיח בינינו, באשר לטענות שלך לתקשורת. אני יודע שחלילה שזה לא יתפרש כאן כאיזה משהו נגד תוכנית מסוימת או רשת מסוימת. אתה אומר, האווירה הכללית שלנו כחברה, הנה אנחנו ממשיכים בשגרה שלנו כאשר המציאות בצפון היא כזאת, זה המסר שלך בעצם.
1: זה המסר, אין לי טענות לתקשורת, ויעל חדד שכתבת גלת עושה עבודה מעולה, וגיא ורון ורובי וכולם פה עושים עבודה מדהימה כדי להעלות את זה לסדר היום. אבל באופן טבעי, מדינת ישראל חזרה לשגרה. אנשים הולכים לעבודה, אנשים שולחים את הילדים שלהם לבית ספר, אנשים מנהלים את העסקים שלהם, אני לא בא אליהם בטענות, אני מבין אותם. אני רק יודע מה קורה אצלנו.
0: אבל הטענה המרכזית שלך, אופיר, היא לא נגד אנשי התקשורת, כי אנחנו בסופו של דבר רק אלה שמתווכים את המציאות. הטענה שלך היא נגד מקבלי ההחלטות, ובעניין הזה זה גם מתחבר למחאה. זה גם מתחבר למחאה שצפויה הערב מאוחר יותר שם בצפון. שאתה יודע מה, אולי גם זה קלישה, אבל מה המסר שלכם למקבלי ההחלטות אחרי התקופה הבלתי נסבלת הזאת, או תוך כדי התקופה הבלתי נסבלת הזאת שאתם חווים?
1: תראה, אני חושב, אני יודע שיש בשש היום בגליל מערבי בנהריה, הפגנה בקניון ארנה, שבגדול העניין הוא פה שני דברים. אחד, אי אפשר להמשיך עם התקופת המתנה הזאת. תקרא לזה תקופת המתנה, מלחמת התשה, הפסקת אש, הפקרת אש, שמעתי עוד כינוי לתקופה הזאת עכשיו, טרמפולינה. אי אפשר להמשיך עם התקופה הזאת. ראש הממשלה צריך להגיד לטראמפ, ידידי היקר, אוהב אותך מאוד, מעריך אותך מאוד, אני לא יכול להמשיך בסיטואציה הזאת שאזור שלם שלי ממשיך להיות מופגז, כי יש לזה מחירים קשים, מחירים בכלכלה, מחירים בחינוך, וגם מחירים אישיים של בסוף בפוליטיקה, כי הוא יכול להפסיד את הבחירות על הדבר הזה, כי זה מה שיקרה פה בסופו של דבר. כי אי אפשר להמשיך עם הדבר הזה, צריך לנתק בין הזירות. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך להיות פה מעטפת ברורה. אני יכול להגיד לך לדוגמה, לתקופה עכשיו, אין פיצויים. אני חייב לשלוח את הילדים שלי לבית ספר. אני חייב לקום וללכת לעבודה. זה לא מעניין אף אחד.
0: אתה אומר, החוסן, גם הכלכלי במקרה הזה, הוא חלק חשוב מאוד מהמשך ההישרדות. אין מילה אחרת של התושבים של הצפון.
1: אני מדבר פה עם אנשי עסקים. בעל עסק, אני יכול להגיד לך, קונדטוריה, בית קפה, בקירת שמונה, אחת המוצלחות. דיבר איתי אתמול, אומר לי, בוא, אופיר, תקשיב, אנחנו חזרנו 30 שנה אחורה. הבן אדם הכי מבוגר שנכנסתי לעסק הוא בן 60. הזמנות שהיו לי פה מגופים וכו', אין לי, ירדתי במחזור בצורה מטורפת. הוא לא במתווה פיצויים בכלל. עכשיו, אתם צריכים להבין שחזרנו, לא סתם אמרתי לך שאני מרגיש שחזרתי לילדות, חזרנו 30 שנה אחורה. זאת המציאות עכשיו. עכשיו, אנחנו יכולים לשקם את האזור, שלא, בוא לא נתבלבל. אני מאמין באזור הזה, זה אזור המקומות הכי יפים, לא סתם בחרתי ובחרנו לבוא ולגור פה ולחיות פה, יש פה נוף מדהים, ויש פה באמת קהילה מדהימה. התנאי הבסיסי לכל שיקום זה ביטחון. תנו לנו ביטחון, מפה נדע לעשות העבודה.
0: אופיר חזקאלי, לשעבר סגן ראש עיריית קריית שמונה. אופיר, תודה רבה שדיברת איתנו, וחיבוק למשפחה שם. תודה לך, אופיר.
1: תודה.
0: טוב, עכשיו אנחנו ללונדון, אומרים עכשיו שלום לשלב בן יקר, שלום לך.
2: שלום.
0: שלב, אתה מדבר איתנו מלונדון. קודם כל, אנחנו רוצים לדרוש בשלומך אחרי אירוע האלימות הקשה שחווית בסוף השבוע.
2: כן, אז אני האמת קצת בשוק, טראומטי לגמרי מה שקרה שלשום, הלילה. כאבים קצת בגוף, אבל יעבור.
0: אז בוא תחזיר אותנו בעצם למה שקרה בלילה שבין שבת לראשון. מה, מטייל שם ברחוב?
2: בין ראשון לשני. כן. בין ראשון לשני. אז מה שקרה זה שפשוט ירדתי ירדתי מהבית, הלכתי שנייה לדבר בטלפון, ממש מחוץ לבית. וקבוצה של שישה אנשים, עם, אתה יודע, סוואטשרטים כאלה, הודיס, שחורים, חצי רעולי פנים, היה להם איזושהי מסכה על הפנים, אני לא כל כך זוכר.
0: שכונה בלונדון, זה התיאור שלך עד כאן.
2: שכונה יהודית בלונדון. כן, שכל השכנים מסביב יהודים, וכולם יהודים באזור. ופשוט קלטתי לשנייה שהם מדברים ביניהם, והיה נראה משהו חשוד קצת.
0: כשמזהים אותך למעשה מיד כישראלי, אתה מדבר בטלפון בעברית למעשה בדקות האלה.
2: כן, דיברתי איזשהו כמה משפטים, דיברתי איזשהו משפט, וגם שהם הכו אותי, אחד מהם דיבר, הכל צלצל לי בראש, הוא דיבר, הוא שאל אותי אם אני יהודי בערבית, והוא התחיל לקלל אותי.
0: רגע, אז הם שומעים אותך למעשה מדבר בטלפון בעברית, כן. ומה, מיד מתנפלים עליך במכות?
2: כן, לגמרי.
0: מה, תאר את הדקות האלה, את השניות האלה?
2: אז מה שקרה זה שפשוט באותה שנייה שכזה קלטתי אותם, הם רצו אליי, שישה אנשים, התנפלו עליי, והפילו אותי לרצפה. עכשיו אני עוצה מעיניים, ואתה יודע, באינסטינקט אני מגן על על הגוף עם הידיים,
0: אגרופים, מכות,
2: ואגרופים, בעיטות לגב. יש תמונות של הסימנים שהם שיעורו לי, בעיטות לגב, אגרופים, ניסו משכו אותי מהמכנסיים, מרגל שמאל. טלפון הפילו לי על הרצפה, קראו לי את המכנס.
0: צועקים משהו תוך כדי, מקללים, אמרת קודם כמה מילים בערבית.
2: מקללים ושואלים, שואלים אותי, כאילו, אם אני, שואלים אותי תוך כדי, אם אני יהודי או... אתה יודע, אני גם בשוק, אז אני כזה לא כזה שם לב מה קורה איתי בכלל, רק אתה יודע, בלהגן על עצמי, ואתה יודע, מחשבות כאלה, אתה יודע, הכל רץ כמו סרט, ומחשבות שרק שלא יקרה יותר גרוע מזה, שלא ירגו אותי.
0: קודם כל, הטראומה, אני מוכרח לומר, עדיין ניכרת בקול שלך כשאתה מתאר את מה שחווית שם. ברור למעשה למשטרה כבר מהחקירה הזו שמדובר כאן באירוע על רקע אנטישמי, אירוע מאוד מאוד קשה.
2: זה obviously, אני חושב לגמרי, זה בשתיים בלילה, קבוצה כזאת של אנשים, של זה... אתה יודע, הם באו בכוונה תחילה לעשות משהו. הם באו ממש כאילו, אתה יודע, כמו עם חליפות מוכנים לעשות איזשהו נזק.
0: מה אמרו לך במשטרה, שלב?
2: אז דיברו, באו אליי, אני צריך ללכת לשם לתת עדות.
0: כן.
2: ולקחו ממני קצת פרטים, קצת מה היה...
0: כמה זמן למעשה נמשיכה בעצם...
2: קצת עובדים פה לאט.
0: כמה זמן נמשיכה בעצם התקיפה, כל מה שתיארת לנו עד עכשיו, ושלב?
2: אני חושב, אני לדעתי 5-6 דקות, אבל אתה יודע, זה מרגיש יותר...
0: מרגיש נצח, כן.
2: 5-6 דקות.
0: ואז מה, הם פשוט עוזבים אותך והולכים?
2: ואז לקחו לי נעל אחת מהרגל. אתה יודע, היה שם גם אחרי שאני מעכל קצת ומבין, היה שם, הם ניסו כאילו אקט של השפלה. לוקחים את הנעל, לקחו לי נעל אחת.
0: ואז אחרי שהם מקים אותך ולוקחים לך נעל, ומה, פשוט
2: הייתי,
0: בורחים?
2: הייתי קצת כזה מאורפל, כזה, כי קיבלתי מכות לראש, לפרצוף, אז כן. הייתי מאורפל, וקמתי כזה, לא הבנתי מה קורה איתי, זה קצת אדרנלין, רצתי לשכנים ממול, דפקתי להם בדלת, כי חשבתי שגם גנבו לי את הטלפון, כי הטלפון היה ברצפה ולא ראיתי אותו. ואני רצתי לשכנים, דפק להם בדלת, השכנה ישר הזמינה משטרה, במשטרה באו, והתקשרתי לעדות שלי שגר פה, הוא בא גם תוך 3 דקות, הוא בא לקח אותי, וזהו.
0: כן, החקירה בינתיים נמשכת, אנחנו מבינים.
2: כן.
0: שלב,
2: כן.
0: קודם כל אנחנו רוצים להודות לך שדיברת איתנו. חוזר לארץ אחרי הביקור הלא נעים הזה שם?
2: כן, אני נוסע למשפחה במדינה אחרת פה, ואני אבוא לארץ.
0: אז שמור על עצמך, קודם כל, בדרכך מפה לשם, כן.
2: קודם כל אני אצא מזה יותר חזק, אני יודע, אבל מה שחשוב באמת, זה כאילו גם זה מה שהיה חשוב לי, אחרי שקצת הקלתי את הדברים,
0: כן.
2: זה שחייב פה, אתה יודע, יש לי פה חברים מהקהילה, והקהילה פה מדהימה, היא מאוד חיזקה אותי גם.
0: קהילה יהודית שם בלונדון.
2: לי, כן. כן, קהילה מדהימה, מדהימה, אין מילים. ובאמת, תשמע, זה לא נתפס. אתה יודע, זה באותו אזור 3 פעמים, אמבולנסים, דקרו, עכשיו אני, אתה יודע, זה היה כזה רחוק ממני, גם שכל המקרים האלה, אני ידעתי שזה קורה, אבל זה היה רחוק ממני, וזה חשוב, חשוב, חשוב, חשוב, שיהיה פה שינוי.
0: כן. שלב, אנחנו שוב מודים לך, שמור על עצמך, ושוב לארץ בביטחה. תודה רבה שדיברת איתנו, מלונדון, תודה לך.
2: תודה.
0: שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שב אלינו ממסיבת העיתונאים של השר בצלאל סמוטריץ'. שחר, שלום, עם הכותרות מההצהרה הזאת של השר סמוטריץ'.
3: כן, שלום אמיר, צהריים טובים. נכון, אז שר האוצר סמוטריץ' מכריז שהוא חתם לפני זמן קצר על הנחיה למינהל האזרחי לפנות את חאן אל-אחמר. זו הייתה הבטחת בחירות, הרבה מאוד מערכות בחירות של כולם. נצטרך לחכות ולראות האם זה באמת יקרה בפועל, אבל השר סמוטריץ' מסביר בו במשך מסיבת העיתונאים הזו, כמו שאמרנו קודם, הוצע בקשה לצו מעצר נגדו. אומר סמוטריץ', כל ההליכים המשפטיים נגד ישראל בהג, הכל הג, אבל הידיים ידי הרשות הפלסטינית, הרשות הפלסטינית היא הגוף המניע מאחורי זה, ולכן אומר סמוטריץ', הכרזתי מלחמה על הרשות הפלסטינית. בכל נושא שבו אני אצליח לפגוע בה כלכלית ומדינית, אני אפגע, והמטרה הראשונה היא חאן אל-אחמר. חתמתי על צו שמורה למינהל האזרחי לפנות את המקום הזה. נזכיר, מאחז בדואי פעמים אמר לממשלה שהיא יכולה לפנות אותו, אבל בגלל סיבות מדיניות הממשלה בחרה עד עכשיו שלא לעשות זאת. אז גם עכשיו צריך לזכור ולומר, בסופו של דבר, עד שלא נראה את הדחפורים, הבטחות רבות סביב חאן אל-אחמר היו פה במשך העשור האחרון, אבל השר סמוטריץ' מוציא גם את הצו הזה שהוא חתם, צו הוראה למינהל האזרחי לפנות. האם באמת ההוראה הזאת יצא לפועל, האם ראש הממשלה יתערב, את זה נצטרך לחכות ולראות.
0: כן, זה מעניין שכל מערכת בחירות, הסיפור הזה של חאן אל-אחמר, באיזשהו אופן, שב לחיינו. אוקיי, אז הנה זה קורה שוב, זו התגובה אגב של השר בצלאל סמוטריץ' להחלטה להוציא נגדו צו ומעצר בבית הדין הבינלאומי בהאג. שחר
3: לבקש,
0: גליק.
3: לבקש נגדו, כן.
0: אוקיי, לבקש. תודה, שחר, תודה רבה לך.
3: תודה.
0: עכשיו אנחנו עם הספורט. יובל ישראלוב, שלום לך.
4: שלום אמיר.
0: טוב, אנחנו מתקרבים לרגעי ההכרעה בליגת העל בכדורגל. כמה? 180 דקות לסיום העונה יש?
4: נכון, יש עוד 180 דקות לסיום העונה, מרוץ בין הפועל באר שבע וביתר ירושלים, צמוד מאוד, עונה שלמה של מהפכות בפסגה מתנקזת לשבוע הזה. באר שבע וביתר נאבקות על התואר, במקום הראשון הפועל באר שבע 2 נקודות מעל ביתר, והיום בשעה 8:30, כשהדרומיים יערכו באצטדיון טרנר את מכבי תל אביב, הירושלמים יתארחו אצל הפועל פתח תקווה, ויש לנו 3 אפשרויות לסיום הערב הזה: אלופה חדשה בדמות באר שבע, מוליכה חדשה בדמות ביתר, או סטטוס קוו בצמרת ישמר והכל יוכרע במוצאי השבת במחזור האחרון. קשר באר שבע אליאל פרץ יודע שהכל תלוי בהם.
5: נגיע לתקופה הזו בשנה שיש מתח ואתה עדיין מתחרה על כל התארים, זה זכות, אנחנו באמת מחבקים את הלחץ הזה, ואנחנו רוצים גם לעשות פה משהו שהוא היסטורי ובאמת בסוף לסיים את זה בצורה טובה. אנחנו מודעים לעוצמות שיש בטרנר, אני מקווה באמת שמחר הם יבואו בשיא הטירוף ולאורך כל ה-90 דקות יהיו שם בשבילנו, יתמכו בנו.
0: כן, אמרת דברים אתמול כמובן, הכוונה כמובן למה שיקרה הערב. כן, יובל.
4: כמובן, ובביתר מכריזים בכל אתמול את מה שהם נמנעו ממנו במהלך העונה. החלום על אליפות חי וקיים, הנה המאמן ברק יצחקי.
6: אני מדמיין את זה כבר הרבה זמן, כאחד שכבר חווה את זה, ומדי פעם אני זורק ככה לשחקנים שלי באספות. אתם עוד לא ראיתם דבר כזה. עוד לא ראיתם מה באמת יכול לקרות אם אנחנו נזכה באליפות. אני בטוח שגם השחקנים יודעים, וגם אני יודע מה יקרה אם בסוף הכוכבים יסתדרו לטובתנו.
0: אתם עוד לא ראיתם מה יקרה בבאר שבע אם אנחנו שוב נזכה באליפות. כן, יובל.
4: זה גם נכון. אז לא רק אצלנו בישראל האליפות מאוד מאוד צמודה, גם בליגה האנגלית אנחנו מתקרבים להכרעה, מוליכת הטבלה באנגליה, ארסנל ניצחה עם 1-0 את ברנלי והגדילה את הפער ממנצ'סטר סיטי ל-5 נקודות, משמע אם סיטי לא תנצח הערב במשחק שלה נגד בורנמוף, ארסנל תוכתר לאלופה לראשונה מזה 22 שנה, אז יש לנו למה לצפות כאן בארץ ובאירופה, ועד כאן הספורט אמיר.
0: תודה יובל ישראלוב.

העורך הראשי של יומן הצהריים יוסי אסולין, המפיקים אורי שירזי ונועה בוארון. על הביצוע הטכני כאן באולפני גלי צהל בירושלים, דניאל פארמר שושני, באולפן ביפו אלון סמיד, בפיקוח הטכני צביקה אליהו מוטי זדה. עורכת הדיגיטל נועה אור, מיד אחרינו טוב שבאתם עם שלמור שטרוזמן, מירה פלדמן ואדם גבאי. אני אמיר איבגי, מחר ב-12 אנחנו כאן. שיהיו בשורות טובות, להתראות.

0: הום.
1: אייס. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר. אייס.
2: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש. כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
3: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שישי, חג השבועות, ב-12 בצהריים. דנה אמרמי, עם הבנו ביקורים בתרבות. ב-4, מאירה ברנע גולדברג, מציינת 40 שנה לספר איתמר מטייל על קירות של דוד גרוסמן.
9: בהתחלה חשבתי לקרוא לו יונתן, אבל בני שהיה אז בן 4, יונתן, לא רצה, הוא אמר, אני לא רוצה להיות מפורסם.
8: וב-8, ציפי גון גרוס, בתוכנית מיוחדת על שלום עליכם. שבועות, בגלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
11: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים השעה 1, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. אחרי הדיווחים על כוונת בית הדין הבינלאומי בהאג להוציא צו מעצר נגדו, השר סמוטריץ' מכריז, אחתום מיד על הצו לפינוי חאן אל-אחמר. הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה.
13: הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. מהיום, כל מטרה, כלכלית או אחרת, שיש בידי לפגוע בה במסגרת סמכויותיי כשר אוצר וכשר במשרד הביטחון, תותקף. מיד עם סיום דבריי כאן, נחתום על צו לפינוי חאן אל-אחמר במסגרת סמכויותיי כשר במשרד הביטחון.
12: מדבר הביא כתבנו הפוליטי שחר גליק. תושב קברי נפצע קל משבר ירות שבוצע הבוקר בגליל המערבי בזמן שהיה בדרכו לגן הילדים עם בנו. הוא לא נזקק לטיפול רפואי. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה שלא הופעלה אזעקה בזמן יציאת המיירט. משבר חוק הפטור מגיוס, ועדת החוץ והביטחון צפויה לדון מחר בחוק, לאחר שהוא הוחזר לסדר היום לבקשת ראש הממשלה, בניסיון לשכנע את החרדים שלא להצביע בעד פיזור הכנסת מאוחר יותר באותו היום. השר אופיר סופר מהציונות הדתית אמר לאמיר איבגי, אמשיך ואתנגד לחוק.
14: הבעיה שלי מהיום הנוכחי זה שאני מפרש את כל תכליתו להרוויח זמן. כיוון שזו התכלית, אני לא משתתף באירוע.
15: אם נניח ראש הממשלה הופך את העניין הזה להצבעת אי אמון בכנסת.
14: העמדה שלי לגבי החוק הזה היא ברורה מאוד. אני אמרתי שאני אתנגד לחוק הזה ואני אתנגד לחוק הזה. אני לא מאמין שראש הממשלה יביא כך את החוק.
12: חיל האוויר חיסל ברצועת עזה מחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה איום מיידי עליהם. כתבנו הצבאי דרון קדוש מציין שהמחבל שחוסל פשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר ובעת האחרונה ניסה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צהל. ועדת החוקה בכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, לפיה יפוצלו סמכויות התפקיד לשניים, תובע כללי ויועץ משפטי, הממונה מטעם הממשלה שחוות דעתו לא תחייב את הממשלה. להצעה צורף סעיף שנועד להקשות על פתיחה בחקירה והגשת כתבי אישום נגד משרתי ציבור, ועוד למרות אזהרות משרד המשפטים מפני פגיעה מוחלטת בחקירה ובהפרדת הרשויות. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה שלמרות המשבר עליו הכריזו הסיעות החרדיות מול הקואליציה, חברי כנסת מטעם ש"ס ויהדות התורה הצביעו אף הם בעד המהלך. שלב בן יקר, צעיר ישראלי בן 22, הגיש תלונה במשטרת לונדון לאחר שהותקף אתמול על ידי קבוצת רעולי פנים בבירה הבריטית על רקע אנטישמי. ביומן הצהריים הוא תיאר את המקרה.
0: יש תמונות של הסימנים שהם שיעורו לי, ביטות לגב וגורפים, קראו לי את המכנס, כן. מקללים, ושואלים אותי אם אני יהודי, מחשבות כאלה, אתה יודע, הכל רץ כמו סרט, רק שלא יקרה יותר גרוע מזה, שלא ירגו אותי.
12: מזג האוויר, מחר עוד ירידה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
16: בחסות אומודה, מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
17: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: שלוש דקות אחרי אחת, שלום לכם, טוב שבאתם, אתם על גלי צהל, ואני רוצה שתגידו גם מזל טוב מרב ואדם לגורי, הוא בן חודשיים היום. שזה מרגיש מעט, כי זה מרגיש לי כאילו עברה חצי שנה, מצד שני חודשיים.
1: רגע.
2: ב-19
0: למרץ.
2: שזה... דגים עדיין?
0: זה ממש עמוק במלחמה, זה מה שאני זוכרת, כן, זה דגים.
2: מזל דגי מלחמה.
0: וואי, אבל דגים לגבר זה וואו.
2: דגים, הכי דגים, אומרים שהם...
0: אבא שלי הדגים.
3: זה אגב האנשים שאני הכי מסתדרת איתם בעולם.
0: באמת? יפה, אז יש לי בייביסיטר.
3: כבר היה לך, you had it at hello, מה שנקרא.
2: אתם מכירות את הדבר הזה של כאילו... אני אכנס להיריון בחודש הזה, כדי שהילד שלי יהיה המזל הזה.
0: אני עד לפני יומיים לא ידעתי מה זה מזלות, כן? רק בשנה האחרונה התחילו זה, וקלטתי שזה עובד לי, אז אני זורמת.
3: אני אעשה לך רק בכוכבית, כי אני רוצה לשמור על זה נורא נורא.
2: בכוכבית, כן.
3: אתה תפוטר, חבל, באמת. בן אדם בא בווייב טוב, יום שלישי, זה גם ככה...
0: פעמיים כיתוב.
2: כן, פעמיים כיתוב.
3: וזהו, הוא יצא לו מהחלון כל האנרגיות. בכוכבית,
0: הוא גם עבר חיסונים היום.
3: יפה, זה מה שרציתי לשאול.
0: ואז הספקתי לשמוע לאורך כל החודש האחרון דעות בעד ונגד, ואמרתי, וואו, שומעים דקה, כאילו אין מספיק החלטות.
3: אני בעד, איתך ביג טיים.
0: אני לא רואה אופציה אחרת.
3: מה נגד, אלוהים?
0: לפצל, לא לעשות, כן לעשות, מה לעשות.
3: לעשות, לעשות. על הוואן, על הכל, לטפס לגמרי, עד הפסגה.
0: מה שנקרא, תפסיקו לאכול את הראש, יש מספיק החלטות.
3: אני רק רציתי לומר בכוכבית, לא להוציא לך את כל הרומנטיקה מהתהליך שאמרת, לתכנן את החודש הזה. כל הדבר הזה זה נס, והלוואי וזה יהיה לך כזה פשוט וקליל, חמסה, שתגיד...
0: ממי, לא היום.
3: לא היום, אז מחר.
0: כן.
3: נשלח לך לינקים של חוויותינו, של שתינו מה...
2: לינק בביו.
3: רגע, סליחה, אנחנו גם בחברת נערת שער.
2: נכון, אנחנו בחברת נערת שער.
3: יפה שלנו, וגם אגב.
0: רגע, אבל גורי הוא היה בשער, נכון.
3: איך הוא, דיבה באמת צילום?
0: וואי, הוא נסיך, הוא פשוט נרדם איפה ששמנו אותו. אמרתי, למה אתה לא מראה להם איך זה עובד באמת, שאתה בוכה ויש גזים?
2: רגע, לא.
0: שלא יפתחו לי על הקרעי.
2: לא, מוסדת שהוא יבכה באמצע הצילומים?
0: לא. לא, כאילו אמרתי, אתה יודע, אני יוצאתי איתו מהבית. הרבה פעמים, אגב, מאז שעברנו לרצליה, אני שמה אותו, לוקחת את העגלה וחצי יום בתל אביב, פשוט נטיילת איתו, לוקחת איתי את כל הקופסת תמל ו...
3: אז הוא אהב שמחליפים לו אאוטפיטים או שהוא בכה?
0: את האמת שהוא היה נסיך באותו יום, אבל שוב, זה כל כך לא מייצג בגיל הזה, שאת כאילו, זה חוק מרפי, את כאילו אומרת, יו, איזה ערב קשה היה, ואז כאילו גיסתך באה לקפוץ לבקר, והוא נסיך.
3: זה כמו חלילה שמגיעים לרופא,
0: כן.
3: ופתאום הכל בסדר.
0: כן,
3: ברור,
0: בדיוק.
3: ברור, זה, אתה יודע...
0: מה את רוצה? הוא בסדר, הוא זה.
3: זה תסמין, זה תסמין באפקט פלסיבו, זה נקרא, כי אתה
0: מרגיש
3: שאתה
0: את גיל,
3: מטפל במשהו.
0: הם עושים את זה עד גיל 5 גם, וזה, כאילו עובדים עלייך, ואז הרופא אצל הרופא... בעצם אנחנו עושים את זה בעצמנו. כמה פעמים קרה לכם? לא
3: בקשה.
0: מרגיש טוב, מגיעים, בודקים אותך, זה לא, נראה לי אני כבר בסדר.
3: 052-905-2656, בקיצור נאמר גור שלנו, חמוד שלנו, שרק תשמח ותחייך ותהיה על שערים, ושרק יהיה סיבות לחגוג דברים.
0: אמן.
3: נספר, מי מגיע אלינו היום לאולפן?
0: חבר'ה, פאודה עלתה לאוויר, חיכינו, ציפינו, ודורון בן דוד מגיע להיות איתנו בשעה הבאה כאן באולפן.
3: ואנחנו נוציא ממנו סודות, על אף שהוא מאומן בנושא.
2: כן, ויהיה גם גבי בשוליים נחמד.
3: טרנטינו?
2: ירושלמי.
3: לא טרנטינו?
2: אין, לא בדיוק.
3: אוקיי.
2: אבל בערך.
3: אוקיי.
2: ויהיה גם ספורט, תקשיבו. ספורט השבוע.
0: מה?
2: זהו, כאילו זה אנחנו במאני טיים.
3: תשמור את זה אולי, אבל?
0: עוד רגע זה נגמר.
2: לא, אני אספר לכם.
0: מה קורה כשזה לא העונה? שקט, יהיה לי שקט סוף.
2: יהיה לך, את לא שמה לב שיש לך בין מאי, יוני ל...
0: בין... זה לא נגמר, זה שלישי שבת, שלישי שבת, שלישי שבת.
2: בין מאי, את לא שמה לב שכל שנה בין מאי לאוגוסט יש לך? אין את זה? אתה עשה פתאום למקומות, פתאום...
3: יש לך בעל כזה זורם, ללכת, מתעניין, מקשיב לך.
2: כן, אז עוד מעט קורה, אז נדבר עם יובל ישראל, שיעשה לנו סדר בתוך הסיומי כל העונות.
3: ונהיה עם מצגה חדשה ועם סינגר חדש.
0: מוזיקה חדשה לגמרי.
3: חדשה, סליחה.
0: כרגלנו.
3: ואני אומרת, בוא נתחיל, ואני רואה שבחרת...
2: אז רגע, אבל את יודעת למה?
3: הם נפרדו.
2: כן.
3: להקת אקווה.
2: אחרי
3: רק
2: 30...
3: בן אדם בגילי כנראה היה שר בבית I'm a Barbie
0: לא, לא,
3: girl
0: לא, כולם לא
2: מכירים. אני רוצה להגיד לך משהו על כל עניין הגיל הזה.
3: נו.
2: את אולי נולדת איקס שנים לפניי.
3: נו.
2: אנחנו עדיין באיזשהו דור משותף. אני זוכר שהרדיו חורש את ברבי גרל. אין שום יום הולדת, אין שום בת מצווה שאין ברבי גרל.
3: אתה רוצה לדעת למה עכשיו אני פה אוהבי נטרול לכל מה שאתה אומר?
2: כן.
3: ובאהבה אני מנטרלת את מה שאמרת.
2: את אומרת, עוד לא היה רדיו, היינו...
3: לא, אתה יודע מה אמרת כשנפגשנו, ובזה נסכם.
2: כן, כן.
3: איזה משפט אמרת, ותתבייש לך.
2: אני אמרתי, גדלתי עלייך.
3: תודה רבה, שימו שיר.
2: אחרי 30 שנה. להקת אקווה.
0: עלייך ועל אקווה הוא גדל, אפשר, מותר.
2: אחרי 30 שנה הם אומרים, טיילנו בעולם אין ספור פעמים, פגשנו כל כך הרבה אנשים נפלאים, שרנו יחד עם מיליונים מכם, זכרונות שניסה איתנו לנצח, וגם אתם להקת אקווה, תהיו בליבנו.

0: אתן מכירות גם את הגרסה שעשו אחרי זה עם קרדי בי וזה בסרט?
1: לשיר? לא.
0: מה?
2: בסרט ברבי?
0: בסרט הברבי.
2: כן, כן, כן.
0: ראיתן את הסרט הזה?
2: כן.
0: אהבתן את הסרט הזה?
1: את ברבי? ברור. בכיתי אפילו באמצע, סליחה, היה את המונולוג של...
2: אומרים פה גרסה של עברי לידר? גם גרסה של עברי לידר לשיר? יכול להיות.
0: בהמשך השבוע אל תתפלו אם תשמעו אותה ברדיו. זה כל מה שאני אומר. מה, למה? אחלה.
2: לגמרי אחלה.
1: מושלם ומתואם.
0: את בכית מהסרט ברבי?
1: היה באמצע את המונולוג הפמיניסטי, זה תפס אותי, ולא הייתי הורמונה, הייתי הורמונלית, מתי צפית? וזה לא, לא, לא,
0: לא
1: הייתי הורמונלית. לא הייתי הורמונלית בכלל. אתמול...
0: מה יש את אומרת?
1: אני יכולה, כן.
0: לא, סתם,
1: אנחנו ממשיכים עם ברבי, או אני...
0: לא, סתם, שמענו ברבי.
2: דווקא מעניין אותי אם אתה כזה שבוכה בסרטים.
1: הוא מסוגל, שחקן יכול לבכות תמיד.
2: לא, אבל זה רגע, זה טכניקה, אני מדברת פה זה.
0: תלוי איזה סרטים, אבל אני יכול לבכות בסרטים. כן, כן, אני יכול לבכות בסרטים.
1: מתי פעם אחרונה בכית שצפית מול הטלוויזיה?
0: בכיתי, בכיתי לאחרון. במרוץ למיליון.
1: יואו, באתי להגיד, בייבי בום, בייבי בום.
2: הוא הולך לי ללימודים, השכלה, אקדמיה.
1: אנחנו לא דיברנו פה על חתונמי.
2: נכון.
1: אתם כמוני נופלים לסיפור הזה, או כאילו...
0: אני לא צפיתי.
2: אני לא הספקתי גם, אבל את יודעת שאנחנו אצלי בבית מאוד אוהבים, אבל עוד לא הספקנו.
1: אני עוד קועה קצת בחתונה של אושר כהן ועדן פינס, כי אתמול גשתי פינס, והייתה כתבה של 10 דקות על הסיפור. ומה עבר לי בראש? מי הבן אדם הכי מסכן בכל החתונה הזו? מי היה צריך?
0: תנחשי, תנו לנו נחש.
2: לא, תעשי את זה, אבל אמריקאי. תני אופציות.
0: כן. יפה. אוקיי.
2: בבקשה.
1: מי שסופר את הצ'קים אחרי זה,
0: כן.
1: עושה את הטבלה.
0: צלם החתונות.
1: טוב, זה הולך להיות קל מדי.
0: כן.
1: צלם החתונות.
0: גם אופציה.
1: אתה יודע כמה צלמים היו בחוץ, הוא הולך לאיבוד ביניהם, נראה לי.
2: ואת לא יכולה לעשות עם סימן שאלה בסוף, אז אני יודע שזה בטוח לא זה.
1: אני לא טובה בזה. הבן אדם שאחראי על סדר ההושבה.
2: אמרתי לך, אבל.
1: זה נורא.
2: זה הדבר הראשון שאמרתי.
1: אני מסתכלת ואני רואה את ההוא מגיע והוא מגיע. עכשיו, שנייה. איך מתחילים? מתחילים מהאלימינציה. אומרים, אוקיי, קודם כל, עומר פה, יעל של בי הפה. עכשיו נבנה.
0: מה
2: היה
1: 1200?
0: מאמי,
2: אתה יודע
0: איזה
2: פרופים.
0: כן, פרופים.
2: אפשר לפתור את זה.
0: נדנדות, ברים, עומדים.
1: יפה, אני אוהב את הפרקטיקה שלו. אז הם עשו מין סללום כזה של כיסאות, לא יודעת מה. אבל בסוף להושיב, יש כל כך הרבה אינטריגות בחדר אחד. הסתכלתי, התפוצץ לי המוח.
2: תקשיבו, אתמול הייתי ביום הולדת, ויש איזה חברה, סתם אחת האמהות היא באה ואומרת לי, נו, הוזמנת? אמרתי, תגידי, אני בת 400. זאת אומרת, הפעם האחרונה שנפגשנו.
1: זה חברה כזה שאומרת, טוב, אם הברנג'ה, זה ברנג'ה, נכון? כאילו צבא את הכל.
2: לא, גם היה פה ביקורת גם של הסאבטקסט, אמרה, כל כך הרבה הוזמנו, אז נחתי, איך את לא?
1: היחידים שלא הוזמנו.
2: אמרתי לה, תראי, פעם אחרונה שנפגשנו, אם בכלל, זה היה כשצפיתי בהופעה שלו בבת מצווה, וזה ההיכרות שלנו, זה יהיה קצת מוזר כאילו אם להזמין אותי.
1: אולי עדן.
2: אבל ראיתי שיש כל מיני אנשים שלא השאירו צ'ק?
1: מה הקטע? אורל צברי התראיין, גם ראיתי את זה בכתבה, והוא אומר, הם שאלו אותו כמה... כן, שאלו אותו כמה לשים, כמה שמים לצ'ק, מי שם יותר, הדוגמניות או הצד של הזמרים, קהל. כאילו, נראה לי שהקטע של הז'אנר המזרחי שם פירגן הכי הרבה בצ'קים לדעתי, אבל אני באה לומר שהוא מתראיין אורל ומנסה גם לנתח את הסיפור, ואומר, בחתונה שלי באו המון סלבס שלא הביאו כלום.
2: מה?
1: ואז אמרתי, מה? הוא אמר, יש טרנד כזה שכאילו אם אתה מפורסם, אתה בא, אתה לא שם זה. אמרתי,
2: לא.
0: אני לא מכיר את הטרנד הזה.
2: אני גם לא מכיר את הטרנד הזה. ומדובר פה אדמון בן אדם שהיה במיטב חתונות ארצנו ולפניו.
1: אז אולי אתה סתם משלם, מאמי. לא, תקשיבו, זה עזוי.
2: אז וירגס, לא משנה מה, מי מו.
1: לא, גם מה ההיגיון? בן אדם לא שם ומה אומר לעצמו? שיגיד תודה שאני באתי? מה עובר לה? מה
2: נימו? אולי אם אני מה לסטורי מהאירוע, אני לא יודעת, אבל...
1: ממומן
2: בשיתוף הנוכחות בשיתוף
1: כן
2: מאוד מוזר
1: הוא מוציא לו חשבונית
2: מאוד מוזר לא בכלל קרה לכם פעם שהייתם באירוע כאילו שאמרת אני לא אשאיר צ'ק?
1: קרה לי שקמתי למחרת, הייתי כל כך שיקורה ואמרתי, יואו, לא השארתי, ואז תהיה, את מעבירה בבית, הוא כותבת לו, ברור, מה, את נורמלית? אני אמות לפני שאני...
2: זה נגיד יכול לקרות, שאתה באמת, מה שנקרא, ססון ושמחה, ופתאום שמת לב שנשאר הצ'ק בכיס של המכנסיים. אבל לא, בחיים לא.
1: אני אתן לכם סיפור שאמרו לי על אבא שלי, אחרי שהוא נפטר, שזה רק ממחיש, מי שהכיר את אבא שלי, זה כל כך הוא אמר, לפני איזה 16 שנה, הוא בא לבריתה של הבת שלי וזה, והוא שם, ואנחנו עוברים על הצ'קים, ואני פותח, ואני רואה, ואז עוברים עוד מעטפות, ואני רואה עוד אחד שהוא כבר שיקור, הוא שם עוד, והוא אמר, היה לי כל כך כיף, קחו עוד.
2: חמוד.
1: זה כאילו, כן, אבל...
2: מתוק
1: בן
2: שלנו.
1: בן אדם שיבוא ולא ישים זה באמת.
2: אתם עשיתם טבלת אקסל?
1: נראה לי שחובה.
0: כן, בטח.
1: יש מצב שזה לא אקסל, אל תתפסי אותי, יש מצב שזה איזה וורד.
0: למה?
2: לא משנה, מכל המשפט. זאת אומרת, אתה עשית רשימה?
1: אין בן אדם חיים שלי שעכשיו יתקשר ויגיד לי, באמת אם יש את הבן אדם הזה שלא עשה רשימה, ואז גם כשהוא הולך לאירוע הוא מתלבט לפי הדבר הזה. לפני כמה זמן הם נתנו את זה, אולי עכשיו צריך זה.
2: אם יש הדולר ירד.
1: ברור, ואז זאת אומרת לצריך, רגע, אבל עכשיו זה בר מצווה, וזה החתונה, בטח.
2: אתם עשיתם טבלה? של כמה הביאו, נע לשתף 052, מאמי, את אומרת שזה ברור, אבל זה לא ברור.
1: אין מצב שמישהו מאזין לנו ואין לו טבלה כזו מהחתונה שלו.
2: 052.
0: אני חושב שזה כזה בסיסי, לא?
1: ברור.
2: 905-2656.
1: אפילו בשביל זה שחמותך תשאל אותך, תגידי כמה אלה שמו וכמה אלה שמו וזה שם ו...
0: רגע,
1: שיהיה לך את הטבלה, שתזכור.
0: אז התחילה עונה חדשה של חתונמי, אני מאוד לא בנוף.
2: כן, כן, כן.
0: ורגע, מה יש כבר כוכבים, יש כבר אנשים, יש זוג שאנחנו רוצים, יש זוג שאנחנו לא רוצים.
1: אני, לדעתי ראיתי את כל הפרק הראשון, אולי היה עוד פרק מאז, אבל הם חשפו את הבת למשפחה של השירים שהם שמו בפרומואים, שזו הבת של משפחת מוזס בורוביץ'. אמא שלה זה מוזס, ואבא שלה זה בורוביץ', היו הבעלים של אלאל. לא זוכרת את שמה הפרטי, סליחה, אבל אותה שידחו לבחור ממיימי, הוא במקור מאפרת, יצא מהדת מזמן. נכון, אבל הוא נולד כאילו דתי מתנחל, הוא אומר על עצמו, וטס למיימי, ומאז הוא איש עסקים, ולא יצא עם ישראלית מעולם, משהו כזה.
0: ושידחו אותם.
1: ושידחו אותם, כן. והזוג השני, את האמת, נרדמתי לפני שראיתי את מי נתנו לה, הפסיכולוגים התלבטו. היא אבא שלה, הוא בריטי שבא לארץ, יצא עם אמא שלה מרוקאית פעם אחת, זה הפרטים שאני זוכרת בערך, ואז היא נולדה, ואיכשהו היא שמרה עיתונן על קשר טוב.
2: עכשיו, מה יפה בצפייה הרי? כשאתה צופה בזה, אדם, אתה נגיד ואלזה, שאתם נשואים טריים, יכולים להתנסה בעצם על הזוג החדש. זה המהות של הצפייה.
1: או להפך, זה גם טיפולי לזוג, פתאום פותחים. אני ועוז כל הזמן צופים ותראי מאמי, זה כמו אצלנו, אנחנו עוד בשלב הזה. היא מסתכלת עליי ואתם עוד
2: בשלב הזה. מתוקים מאוד.
0: אז אני יכול לתת המלצה?
2: כן.
0: לא לצפות עם הבן זוג. לצפות חתונמי.
2: כן.
0: וגם לאזן עם...
2: בייבי בום.
0: תמונות מחיי נשואין. במימויה של חגי לוי ב-HBO, על פי ברגמן.
2: ולהיכנס לדקאון?
1: לא, כדי שלא תקני בכמה זה...
0: עם ג'סיקה צ'סטיין ואוסקר אייזק, ואז מסתכלת ואת יושבת, ראית את זה?
1: בטח, הקצבת.
0: נו, אז תראו פרק של זה, פרק של זה.
1: למה לא להיות מבסוט לגמרי?
2: זה מה שנקרא מאוד מקרקע, אתה אומר.
0: כן.
2: שתחזור רגע למציאות.
1: זה מאוד תלוי אם אתה רווק. או אם אתה בזוגיות. כי אם אתה עדיין רווק, אל תצפה בג'סיקה, תישאר
2: עם החלומות.
1: עם חתונמי, כן.
0: מהטלוויזיה לתיאטרון, מיד איתנו, יעל אבנטל, על ההצגה אוי אלוהים, שעלתה והבימה ביום שישי. אוי אלוהים, זה שם ההצגה.
1: כן, כן.
0: לכן נשמע את...
2: שימו לב.
0: כשאלוהים אמר הפעם הראשונה.
1: היי, געגוע למעתי.
0: מתיתיהו כספי.

0: איי, איי, איי, איי,
1: איי. איי, איי, לגמרי, שלא לומר, אוי, אלוהים. איזה חיבור, ראית?
2: אוי, אלוהים, זה השיחות שנעשות פה כשהמיקרופון סגור. יעל, חבל שאת לא חלק מהסיפור הזה. זה נכון. תגידו טוב שבאת לי, יעל אבנטל.
3: אוי, אני כל כך הייתי רוצה להיות חלק. אני הקשבתי לשיר הזה וחשבתי לעצמי כמה גאון מתי כספי יכול היה להיות, וכמה הרבה גאונים יש פה במקום הזה. חבל שלא נותנים להם לנהל את העניינים. אוקיי.
1: ויש גם גאונה מהממת שקוראים לה יעל אבנטל, שביום שישי האחרון עליתי מההצגה אוי אלוהים, מחזה שאני חושבת שכולנו מכירים מעט ענת גוב, בכיכובך.
3: הגאונה שאליה התכוונתי גם.
1: חד משמעית.
3: בתחום הגאונות.
1: ולצידך נורמן איסה, ספרי לנו קודם כל איך היה באמת לגשת לחומר הזה, כי מדובר פה בקלאסיקה. קלאסיקה ישראלית, לפחות.
3: אני לא יודעת אם לחשוף את ה... נדבר על זה תכף, על הפער בין איך הגבתי כשקראתי את זה בפעם הראשונה, לבין איך אני מרגישה לחומר הזה עכשיו. אבל החומר הזה, הוא פשוט ככל שעובדים עליו יותר ויותר, אז מתאהבים בו יותר ויותר, כי על פניו הוא נראה כמו איזה רעיון כזה של איזה גימיק או משהו כזה שאלוהים מגיע לקליניקה של פסיכולוגית, אבל יש בדבר הזה, ענת גוב הפליאה לכתוב אותו באמת, כי יש בו כל כך הרבה חמלה ועומק ואהבת אדם ותובנות ומחשבות על אלוהות וסלומיות ועל יחסים בין האנושות לאלוהים וכל כך הרבה דברים. ורק עוד אני אגיד שהתקופה שבה אנחנו חיים חידדה את המחזה הזה כל כך, ואני כל כך עצובה שענת גוב לא יכולה לראות אותו היום.
0: רוצה לספר לנו על המחזה ככה במשפט?
1: למי שבמקרה לא מכיר.
3: זה מחזה שמספר על אישה. לא, על אלוהים. על... אלוהים שמגיע לקליניקה של פסיכולוגית, שהיא גם אימא לילד אוטיסט, והוא בחר בה מכל הפסיכולוגים בעולם, אחרי עבודה על המחזה, אני חושבת שבגלל שהוא הבין שיש ביניהם משהו משותף, שהיא גם מתמודדת עם דברים שהוא מתמודד איתם, בתור יוצר בני האדם הלא מושלמים. ובהתחלה הוא צריך לשכנע אותה שהוא אלוהים, קשה לה להאמין, וכשהיא מבינה את זה, אז היא מנסה להתחיל לטפל בו ולהבין למה הוא בדיכאון כבר 2000 שנה.
2: את האמת? מושלם. נכון? זה ספיצ'לס, כאילו...
1: אומרים בשתי מילים, אני אומרת בשתי מילים, ענת גוב.
2: לגמרי. מעניין אותי, אמרת מקודם שלאור המציאות זה מקבל פרספקטיבה אחרת, אז למה בדיוק את מתכוונת? אפשר להבין, אבל אני רוצה לשמוע ממך.
3: כי אנחנו חיים בתקופה שהכל מאוד כואב, והפצעים עוד פתוחים, וכולנו עוד מדממים את המלחמה המתמשכת והבלתי נגמרת הזאת, שעברנו מהשביעי באוקטובר. והמחזה, הוא מדבר הרבה על כוח, על מה בעצם הפסיכולוגית אומרת לו בסוף המחזה, אלוהים בא אליה כי הוא מרגיש בדיכאון ובמשבר ושאין לו כוחות יותר. ובסוף המחזה היא אומרת לו, אני שמחה לזכור לך שאתה לא חולה, אתה בריא. כי ברגע שהשתחררת מהכוח, היא מסבירה לו במחזה בדרך כל כך יפה, מתי הוא ויתר על הכוח שלו בעצם. היא אומרת לו, ברגע שהשתחררת מהכוח נרפאת, והלוואי שאנחנו בני אדם נלמדנו לך ונצליח אולי גם להשתנות כמוך, אבל לוותר על הכוח. ובימים כאלה שהכל, כל הכוח, כולם מנסים להפעיל אחד על השני את כל הכוח, וממה שנדמה לי שאנחנו רואים הרבה טוב לא יוצא מזה, אז זה כל כך רלוונטי וזה כל כך כואב ועצוב.
2: מעניין אותי מי הקהל, אם יש בקהל גם אנשים על הרצף האמוני, זאת אומרת שזה לא רק חילונים, או... זה מעניין לבדוק את זה.
3: אני חושבת שזה כל כך יכול לעניין ולדבר לכולם. איך אמרתי? יפה הרצף האמוני.
2: כן, כן.
3: איזה ניסוח של ימינו. כן, כי
2: יש הכל מהכל, כן.
3: נכון, נכון. ויכול להיות שבקצוות יהיו אנשים, אני מניחה שזה לא אנשים שמגיעים לתיאטרון בכל מקרה, שאסור מבחינתם בכלל לגעת בדבר הזה. אבל אני חושבת שהקהל של תיאטרון, גם אנשים על הרצף האמוני שהם פתוחים לתיאטרון, יוכלו ליהנות מהדבר הזה כל כך הרבה, כי הוא מעורר כל כך הרבה מחשבה ושאלות.
0: נזכיר יעל שאלך גם סטנדאפ שלך, בהבימה גם כן.
1: ב-11 ביוני.
3: נכון, אני כל כך הזנחתי אותו, יש לי שבועיים עכשיו לחזור, לפנק אותו, ואני כל כך אשמח אם יבוא, כן, גם לסטנדאפ, נכון, ב-11 ביוני, בהבימה 4.
2: וניתן גם את התאריכים של אוי אלוהים.
0: הצלחה, יש הרבה כאלה.
2: נכון, בקאמלי יש
3: בת... כן, אבל רגע רק נגיד שמתן
2: דרי בדש... בהבימה, לא.
3: שמתן דרי בדש בימה את זה.
2: בקאמלי.
3: כן, התאריכים הם בהבימה, בהבימה, בהבימה.
2: הבימה, הבימה, הבימה,
3: כן, ושגם ריקי בליך משחקת איתי לסירוגין, אז חלק מההצגות ריקי עוד לא עשתה, אבל היא תעשה ממחר, ואני בטוחה שהיא תהיה מעולה. ו... מה הוא צריך להגיד?
0: אז נגיד, תיאטרון הבימה, 19 למאי, 20 למאי, 28, 29, 30 ליוני, וראשון שני ליולי ורביעי ליולי, בקיצור.
1: אוי אלוהים, ונזכיר גם שבמאית המחזה עם מתן דרי בדש, ונאחל המון המון הצלחה, גם ב-11 ביוני עם הסטנדאפ, גם בהבימה. יעל, תמיד תמיד כיף לנו לדבר איתך.
3: תודה, גם לי, ביי.
2: תודה, יעל.
1: ביי, יקרה.
0: זמרירות.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים. גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
5: שלום לטל לויט, חבר כיתת הכוננות במטולה.
6: חקלאי דור שישי, לא?
7: העצים שאנחנו מגדלים זה בעצם כמו ילדים, והתחלנו עם נקטרינות, והתחלנו עם מישמישים. פה כל יום חיים, אני אומר לכולם, בנס. כל רגע יכול להיות משהו. אז אני כרגע מגויס לצבא, ואני יחסית די ממוגן, כמה שאפשר, וכשאני במטעים, אני תחת כיפת השמיים. אין מה לעשות, אתה יודע, אנחנו לא מכריחים, אבל בסוף כולם באים לעבוד. עד עכשיו, בגלל המלחמה, עלינו מאוד קשה. בכלל בשנים האחרונות לצערי, המדינה קצת זלזלה בנו, שכחה שאנחנו קיימים, תסדנו כסף. אבל סך הכל, כמו שסבתא שלנו אמרה, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
4: גלי צהל פה איתכם, כל מקום. כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
8: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: תנו לי את האות. תנו לי את האות שלי.
4: גבאי בשוליים.
2: כבר פעם שנייה. כבר אני מרגישה שאני לא לבושה מספיק טוב, שלא התכוננתי רגע שנייה, תביא לי את הכפתפים עם הגרביים.
0: כבר פעם שנייה ברציפות שאני לוקח אתכם אל עבר ירושלים.
2: כיף לנו.
0: עוד פסטיבל מאוד מאוד מגניב קורה שם ממש השבוע. פסטיבל בחורות השלישי, שזה פרויקט האומנות הרב-תחומי הגדול ביותר של בתי הספר לאומנויות בירושלים, ויש המון כאלה, ביוזמת והובלת הקרן לירושלים ועיריית ירושלים, שמתקיים מהיום עד מחר בירושלים. פסטיבל מציג מניפה של סטודנטים וסטודנטיות ובוגרים ובוגרות של האקדמיות השונות, בירושלים, ניסן נתיב, מוסררה, בצלל,

0: ירושלים. פסטיבל מציג מניפה של סטודנטים וסטודנטיות ובוגרים ובוגרות של האקדמיות השונות בירושלים, ניסן נתיב, מוסררה, בצלל, הבית ספר לאמנות חזותית, סם שפיגל, ועוד ועוד.
1: רגע, לך יש כרטיס סטודנט?
0: יש לי כרטיס סטודנט, בטח.
1: אוקיי, יפה.
0: אז ידברו איתנו, שניים, שאפשר לומר שהם גולת הכותרת של הפסטיבל, שלצד יצירות של באמת סטודנטים ובוגרים ובוגרות, יהיה גם מייקל. ואיתנו על הקו, אבי דנגור, ואיתי וייזר.
1: שלום. איזו הפתעה, איזו הפתעה.
2: איך זה להיות גולת הכותרת?
3: איתי, אתה סתם, איתי. כן, אני פה, אדם, קודם כל רוצה להחמיא לך על הפיץ' הלא יאמן.
0: את התרגשת?
1: מה זה, התקשמו שמשקיעים להשקיע עוד כסף אחרי הפיץ' הזה.
3: תקשיבו, מייקל היה לפני 19 שנה, אני מופתע שאנחנו גולת הכותרת של בחורות בירושלים, אבל אנחנו יותר משמחים להפתיע ולהגיע לבירה היפהפייה שלנו.
0: אז נגיד שגם...
3: אבי, מה אתה מרגיש? התגעגעתי אליך קודם כל, חשוב לציין את זה ברדיו.
0: נגיד שגם מייקל צמחה בעצם.
1: מה אתה מנסה? אתה מנסה לרגע להתחמק מזה שאבי הודה שאתם עושים הנגים ביחד? גם עם שיר הנאור?
3: וואו, מירב, מה את חושפת פה דברים?
1: עזוב פה בתוכנית דברים פה.
3: אבל את מוזמנת.
1: או, סוף סוף מישהו מזמין אותי להנג, אני אבוא פלאס וואן.
0: אני אומר לה תמיד, תבואי וזה, אמרה, לא, אם אני ברגע שאני מתקרבת ללבונטין, אני הופכת לדלת.
1: אני לא אמרתי דבר כזה.
0: את אמרת לי, אמרתי לך, תבואי ללבונטין 7, לא משנה. בקיצור, אז גם נגיד שמייקל, ההצגה גם היא צמחה מתוך הבית ספר לאמנות חזותית בירושלים.
3: נכון.
0: אז נשמח דווקא מהפרספקטיבה שלכם עכשיו, מעבר לזה שנדבר רגע על מייקל ועל כל מה שהוא עשה בשנים האחרונות, ככה לדבר הזה של הבתי ספר לאמנות בירושלים, שהפסטיבל הזה נותן להם מקום, והם יוצרים באמת דברים מאוד מעניינים ואחרים.
3: אבי?
1: נקודה.
3: מה הייתה השאלה פה?
0: לא, שתספרו קצת ככה, לא יודע מה, על החוויה שלכם מסטודנטים בבית ספר ועד היום, שכמו שאיתי אמר.
3: וואו, בתיאטרון החזותי זה היה חוויה מטורפת, משנת חיים, כאילו, למקום כזה שנתנו לנו כל כך הרבה חופש, וכמעט הלכנו לאיבוד ממש, וכמעט השתגענו מרוב חופש, אבל בסוף איכשהו מצאנו אחד את השני, וזה היה מדהים, וכאילו עלינו על משהו איכשהו, על המייקל הזה. כל אחד הביא את עצמו, כל אחד הביא את הסיפורים שלו, את ההשראות שלו, את החפצים שלו מהבית.
0: באמת מי שעוד לא ניגש וראה את מייקל במרוצת השנים, אז יכול לעשות את זה גם ב-20 למאי בירושלים, וגם ב-23 עד 25 למאי בצוותא בתל אביב, וזה מופע חובה בעיניי, והוא גם כל, אני ראיתי אותו 3 פעמים לדעתי, וכל פעם הוא שונה לחלוטין.
2: זה הייחוד, כן.
0: אז איך זה לעשות את זה 19 שנה?
3: וואו, קודם כל, אני בתור במאי, בשבילי להסתכל על זה, פשוט, אני ראיתי את זה לדעתי 1,000+ פעם, ואני גם מפעיל את ההצגה, אז אני כל הזמן... היא לא נכתבה מעולם, זה דבר שאני לא יודע, הרבה אנשים יודעים.
1: באמת? זה מטורף.
3: ולו בשביל, כן, ולו בשביל שהיא תחיה ותטריל גם את אותנו, בתור אלה שמציגים אותה ומפעילים אותה ותתחדש, והיא כמו תורה שבעל פה כזאת שמתגלגלת, והקהל גם יודע חלק מהמילים שנאמרו.
2: יש תקדים כזה? זאת אומרת, ראית משהו דומה...
3: האמת שלא, אני זוכר בחזותי שאמרנו, בא לנו לא תיאטרון, בא לנו לעשות משהו אחר, בא לנו לעשות טקס, אז אולי בת מצווה, בר מצווה, לא, טקס זיכרון, אולי לילד, הוא יחיה, הוא ימות, הוא מת, הוא לא מת, ולאט לאט בעצם הבנו שאנחנו רוצים לעשות טקס, סרמוניה, שהקהל והצופים נכנסים, והיום זה מטורף, כי באמת זה תקדים, מה שנהיה מזה, והקהל מפתיע אותנו, ומביא מנחות, לאותו מייקל, כאילו הייתה נסיכה דיאנה, ומביאים לו דברים יצירתיים, ולמשפחה שבעצם סופדת ומזכירה אותו, וזה באמת נולד לפני... לפני 19 שנה.
1: אני עוד מתעכבת עוד על זה שאמרתם שזה מעולם אין איזושהי גרסה כתובה, אני כל פעם מדמיינת אם צריך להקפיץ מחליף, מה מרים לו?

0: לא מחליפים.
1: הוקפצו. אני לא יצא לי להיות מוחלף, לא יצא לי, לא זכיתי לראות את ההצגה הזאת בעצם בחיים.
2: איזה קטע זה שאין לך את היכולת, אני לפעמים, אני מתבאסת בשבילך שאתה לא יכול לצפות בזה.
0: להבי, אין פרספקטיבה.
2: נכון.
3: וסליחה, אני הולך לשאול אתכם שאלה ממש מעצבנת.
2: בבקשה.
0: כן.
3: ושהיום אתם ככה מסתכלים ורואים את הדברים שהיום סטודנטים ובוגרים של החזותי או של בתי ספר אחרים ככה עושים ויוצרים, אז איך אתם מרגישים לגבי זה? או מה תופס אתכם?
1: אני חיה תרבות פשוט, אני כל היום הולך לראות הופעות, במיוחד הופעות גמר של בתי ספר. האמת שאני מאוד התרחקתי, כאילו הייתי כל כך צרכן של העולם הזה, של גם כאילו, אתה יודע שזה כותרת פרינג' כזה נורא, זה איזה מושג כזה מאוד אמורפי, אז בבית ספר מאוד מאוד היינו בזה, ואחר כך פשוט הרגשתי שאני לאט לאט מתרחק לעולמות אפילו בסוף בטלוויזיה, זה כל כך לא קשור למה שהיה בחזותי.
3: כן, טוב, עכשיו גם מייקל, אני פתאום ממש מולי פה בטלוויזיה רואים את זה בסיפורים מהקורסה, והייתה גם שתי עונות כמובן של הסדרה.
1: ועשה גם איזה מעבר בין שתי עולמות, כאילו... מירושלים לטלוויזיה, לא יודע, פריים טיים כזה.
2: כן. היו אבל נגיד בהתחלה, בתחילת הדרך, לפני 19 שנים, באמת היה עוד בדיקת חומרים כזה? כאילו ניסיתם כל מיני דברים עד שזה יתקבע? או שכל פעם אתם פשוט פותחים את הסכר?
0: לא, מייקל הוא, את צודקת, מייקל הוא פשוט אקספרימנט בלתי נגמר.
2: זה נורא מעניין.
0: וגם בתחילת ההצגות בתמונה זה היה אחרי החזותי, שזו הייתה בעצם היצירה של אבי ושל כולנו, אבל זו הייתה עבודת הגמר שלו, אז זה היה המופע של 20 דקות, ואז בעצם בנינו בתמונה את הוורסיה הראשונה של מייקל.
2: כן.
0: ואני זוכר שהקהל נכנס, והוא באמת, בעצם לא מבין למה הוא נכנס, והוא באמת חושב שזה תיאטרון... עם מוגבלויות, עם אנשים באמת עם איזה תיאטרון קהילתי, ובאמת, ואני זוכר את אנשים כזה, שואלים את עצמם בתוך עצמם, ולאט לאט נכנסים, כי זה בעצם סוג של שפה, שלאט לאט אתה נכנס לתוכה, ושוב, אני זוכר שפעם אחת עשינו מופע באנגלית, החלטנו שאנחנו עושים את מייקל באנגלית, לא התכוננו לזה, נזרקנו לזה, כאילו אמרנו, יאללה, אנחנו...
2: מה יכול להיות?
0: מכרנו כרטיסים, מופע דובר אנגלית, שערך לדעתי שעתיים וחצי, שעל כל מילה, אין לה קוגניציה, כאילו אין לה יכולת לאבד, אז זה פשוט היה חוויה מטורפת, ולא חזרנו עליה בשנית, כן?
3: בסדר, זה חלק מה...
1: לא דיברנו אנגלית מאז גם.
2: ברור לי, בוודאי, שום דבר, אנגלית אינה נכנסת לביתנו מאז אותו רגע.
0: אנחנו קצת שהידים. קצת מתאבדים במובן האומנותי.
3: אז בבקשה, בואו לראות את מייקל, גם בפסטיבל בחורות, ב-20 למאי, כלומר מחר, בירושלים, גם במוצ"ש ראשון ושני, 23 עד 25 למאי, בתל אביב, ונגיד שיחד איתכם, מעבר ליצירות של הבוגרים והבוגרות והסטודנטים מבתי ספר השונים בירושלים, תהיה גם הופעה של יובל מנדלסון והמסע לפולין, את ההצגה שלכם, ואפטר פארטי של הליין מיצי של אקו, עם אקו. אז מאוד מאוד שווה, מאוד מאוד שווה, ומייקל, תודה לכם.
0: תודה אדם, אני אוהב אותך.
3: אני גם אוהב אותך.
1: תודה חמודים. מירב, את מוזמנת לכל הן.
2: כל הכבוד לך שאמרת את זה, אני עכשיו מרגישה...
3: אתה לא יודע מה עשית לה.
2: אני מרגישה הרבה יותר טוב.
3: עשית לה את השבוע.
2: וואו, ממש. חג שמח, אבי.
1: חג שמח, סיפוקים.
2: ביי.
3: טוב, נשמע עוד להקה שוליימית שיצאה מירושלים בסוף שנות ה-80. ניטקס פוליטי, נושא המקבט, מרפא זמן לא חברה, של מור שטרוזמן לא משחקת כמאמר השיר.

0: חוץ מכדורגל, עם כתב הספורט יובל ישראלוב.
1: את עוד מתרגשת מהיום.
2: אז הבטחתי לכם שחודש מאי, וספציפית השבוע הזה, ממש רגע לפני המונדיאל, זהו, סוגרים פינות. ליגה ישראלית, ליגה אנגלית, ליגת אלופות.
3: יש מונדיאל עוד שנייה.
2: נכון, אז לפניו, בואי נסגור את הצוות.
4: אני יובל רוצה לדעת מתי יהיה לי שקט בבית. תנו לי תאריך, תמכבו.
2: לא יהיה לך, הקיץ הזה לא יהיה לך.
5: לא, יכול להיות שיהיה לך.
3: שלום יובל.
5: שלום, שלום. בוא נגיד ככה, שלמור, קודם כל בשבוע הזה הרבה רעש.
4: הרבה מאוד. היום, לא?
5: היום, היום יש רעש, רעש מיוחד, כי יש לנו פה 180...
3: רגע, אבל יובל, גם כן. היא הרימה פה להנחתה, אתה צריך להגיד לה, מאז שגור נולד, לא יהיה שקט בבית. אין שקט בבית.
4: שקט מסוג אחר.
5: אני עדיין לא בעסקים האלה.
2: הוא בן 18, על מה?
3: בסדר, לאט לאט, הכל טוב.
2: יובל, באמת, כמו שאמרת, היום יש מחזור של ליגת העל, קריטי מאוד, ובשבת, אוהו, בשבת, מה שנקרא.
5: כן, אז אנחנו ממש מתקרבים לרגע אחרי כל האומס שהיה בחודש האחרון, אחרי המלחמה מתנקז בעצם לשבוע אחד למשחק היום של ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, אז ביתר תתארח אצל הפועל פתח תקווה, והפועל באר שבע תארח את מכבי תל אביב, שני משחקים קשים, אבל בואו נגיד רגע מה זה אומר בכלל, למה אנחנו צריכים לצפות. אז באר שבע נמצאת במקום הראשון, אחרי הרבה מהפכות בטבלה, היא כרגע שתי נקודות מעל ביתר ירושלים, ומה שבעצם אומר שאם באר שבע תנצח היום וביתר תאבד נקודות חלילה, זה אומר
2: תקו או הפסד?
5: בדיוק, גם תקו, אם באר שבע תנצח וביתר לא תנצח היום, לא משנה מה היא תעשה, תקו או הפסד, יש אלופה חדשה, יקראו לה הפועל באר שבע. אם הפועל באר שבע תפסיד וביתר תנצח, יהיה לנו מוליכה חדשה שקוראים לה ביתר ירושלים, ואז הכל יהיה מתנקז לשבת.
4: המצב רוח בבית תלוי בזה. מה הסיכויים שזה יקרה? תן לנו, הוא לא נותן לנו אף פעם הערכות, תן לנו איזה משהו.
5: אז בואו ניתן ככה, בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב, הסיכויים הם מאוד מאוד קשים, כי זה שתי קבוצות באמת חזקות. במחזור הקודם מכבי תל אביב ניצחה, ובמחזור לפני זה באר שבע הביסה 3-1 את מכבי תל אביב, אז קשה מאוד להגיד מה, אבל כן, מכבי תל אביב מגיע בלי קהל חוץ למשחק הזה, היא לא תגיע עם הקהל שלה, בגלל עונש שהיא קיבלה על האבוקות שהיא זרקה אז בדרבי, אז יהיה לנו אצטדיון טרנר בבאר שבע, אדום אדום, שיוכלו לדחוף 15,000 את הקהל שלה, וביתר ירושלים מגיעה למשחק מול הפועל פתח תקווה, שהפסידה כמעט את כל המשחקים שלה בפלייאוף העליון מאז שהתחילו, וזה לפי הסטטיסטיקות אמור לראות משחק מאוד קל, משחק מאוד נוח לביתר, אבל שוב, אין משחקים קלים, אין משחקים נוחים, ויכול להיות שדווקא להפועל פתח תקווה יש תוכניות אחרות בראש שלה. אולי היא רוצה בכלל לראות את הפועל באר שבע אלופה, מי יודע, מי יודע בכלל. ואז היא תעשה חיים קשים.
2: אז בעצם אם היום לא תהיה אלופה, היא תהיה ביום שבת, ובכל
5: נכון,
2: השבוע
5: וביום הבא. שבת
3: יובל,
5: יש
3: אני
5: משחקים.
3: מחייכת, אני רק אגיד לך, אני מחייכת, כי אתה יודע שיש לנו כאן כזה מחשב הקלדה, שאנחנו מקבלים בו כל מיני מידעים כאלה ואחרים, מתי לסיים, מתי זה, מה עכשיו, מי עכשיו, וכל הזמן מטרילים פה את אדם,
2: כן, כן.
3: מכבי, היום היא המנצחת,
4: אני לא רוצה
3: אדם.
4: לסכסך, מרב ליטרלי לובשת חולצה צהובה עם פסים כחולים.
3: אבל זה ממש ככה.
5: זה ידוע הרי, אוהדי מכבי תל אביב.
3: I was born this way, I woke up like this.
4: לא, אבל ליטרלי היא לא שמה לב, תראה את החולצה שלה.
3: I just woke up like this. אני רק התגלגלתי.
2: אז אפרופו, יש גם שבוע הבא גמר גביע, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב.
5: יש, כן, כן. לפני גמר הגביע היה לנו בשבת משחקים באמת מדהימים של ביתר נגד הפועל תל אביב, קרב על יריבות מאוד קשה, ואם האליפות לא תוכרע היום, אז היא תוכרע בשבת, והפועל באר שבע תפגוש את מכבי תל אביב, ובשבוע הבא, יום שלישי אחרי זה, הפועל באר שבע שיש לה סיכוי גם לאליפות וגם לגביע, תפגוש את מכבי תל אביב, בעצם אותו משחק כמו של היום, אז גם אפשר לעשות איזה הכנות, ללמוד את היריבה לקראת שבוע הבא.
2: לא משנה.
5: כבר דיברתם על המונדיאל, אז בוא נדבר קצת על מונדיאל. אז אחרי בעצם השבוע הזה, המונדיאל מתחיל לנו ב-11 ביוני, שזה בערך עוד 3 שבועות, אבל מה שהולך לקרות עד אז, זה באמת יהיה חוויה אדירה, כי זה צמרמורות, וזה הולכים לחשוף את הסגלים של הקבוצות והנבחרות, וכבר עשו את זה חלק, והפתעה גדולה, אני לא יודע אם בדיוק הפתעה, אבל משהו שרצו מאוד שיקרה, נאמר, הילד הנצחי של ברזיל, של עולם הכדורגל, אחרי בערך 3 שנים שהוא לא זומן לנבחרת, זומן אתמול לסגל ברזיל, וואו. וזה משהו שהיה מאוד משמח.
2: מסי רונלדו ישחקו בנבחרות?
5: אין ספק, אין ספק. זה... כל... יש משפט שאמרו לי שכל עוד הם זמינים ואפשר להשתמש בהם, נשתמש בהם.
2: אם אני הייתי למרות... סוכן של מסי, הייתי אומר לו, אחי, בוא תראה את זה מהספה. למרות שבטח זה מעלה את מודעות לכדורגל בארצות הברית, וזה לא פשוט באמת אחרי מה שהוא עשה במונדיאל הקודם, זה אי אפשר להתעלות.
5: הוא זכה במונדיאל הקודם, והוא גם בן 38, ורונלדו בן 40. רונלדו בן 40, זה, אבל עדיין הם, יש להם כושר מצוין, והם בנויים בצורה הכי הכי חזקה שיכול להיות, האימונים שהם... שהם עושים, זה משהו לא יאמן, אז המונדיאל שלנו יתחיל, ועוד איזה משהו קטן על המין ימל?
3: בסדר, נו.
5: נו, בסדר,
2: זה מרב כבר ירד.
5: עדיין לא סולחת לו. עדיין לא סולחת. אז למין ימל נפצע, נפצע ככה עד סוף העונה, ועכשיו הוא היה אמור להיות זמין למונדיאל.
3: אני לא מחייכת, ממש לא מחייכת. אני חלילה לא מאחלת לאף אדם חלילה.
2: החיוך הערמומי פה הוא באמת...
3: לא, זה רק מחשבות על קרמה.
5: כן. אז הילד בן ה-18 נפצע, והוא לפי התחזיות היה אמור להיות כשיר למונדיאל, אבל עכשיו מתחילים לצוץ כל מיני דיווחים בספרד, שאולי הוא גם לא יהיה כשיר למשחק הראשון, ואולי למשחק השני, הרבה מאוד תעלומות יש שם.
3: אתה יודע מה נחמד בתקופת המונדיאל, לפחות אצלי בבית?
2: מה נחמד בתקופת המונדיאל, לפחות אצלך בבית?
3: פתע לפתע פתאום, הופך בעלי... קום מושקע רגשית פתאום בכדורגל, הוא פתאום, כאילו המונדיאל...
4: בואי, מונדיאל זה כל הבן. את רואה נשים, את רואה נשים שהן בתוך האירוע.
2: מונדיאל זה הכל.
3: לא, אבל פתאום הוא חייב לראות את כל המשחקים, להגיע בשעות, לזה, יש לוז. תראו.
2: מבין אותו. אבל עכשיו המשחקים... אלזה גם, אלזה עם כל הגאווה הצרפתית יוצאת באיזה, יושבת, עלה לבלום, מעודדת, אפילו קנינו חולצות.
3: די.
2: של האליפות צרפת, 98, עם גבאי מאחורה.
3: ג'אביי.
2: כתבנו גבאי מאחורה.
3: You wrote ג'אביי.
2: כן, כן.
5: איזה יופי. אבל את יודעת מה הבעיה, מירב?
3: מה הבעיה?
5: שעכשיו המונדיאל בצפון אמריקה, ארצות הברית, מקסיקו, קנדה, השעות מאוד קשות. מאוד מאוד קשות.
2: כן, זה יהיה כמו NBA.
3: אז הוא לא יכול להשתמש בזה כתירוץ בעצם אסף. כי זה שעות שהוא בכלל לא... אוקיי.
5: זה אם הוא מחליט. טוב לי לדעת. זה על אחריותו 10 או 3 בלילה, 5 בלילה.
3: אתה יודע מה? אם הוא קם לראות את המשחקים ב-3 לפנות בוקר, אז אני מאמינה שהוא באמת אוהב כדורגל. אחרת כל השאר זה תירוץ לברוח מהבית, ללכת לחברים. בסדר, תודה רבה לך על זה.
2: קיצור, לא משעמם. גם ליגה אנגלית עוד רגע מוכרעת. בקיצור.
5: כן, כן. יש לנו עוד הרבה, חודש מאי זה באמת חודש קשה, וגם חודש יוני-יולי יהיה לנו הרבה, הרבה, הרבה על מה לדבר.
2: אז אנחנו נהיה בקשר, ואנחנו נתראה שבוע הבא, כשיש לנו אלופה. תודה לכתב הספורט שלנו, יובל ישראלוב, תודה לאורך
5: תודה
2: שלנו.
5: תודה לכם.
2: אלירז יוספסון, בהפקת, והפלדמן, דרור פרידמן ושי רחמים, על הביצוע הטכני, יואב בצלאלי, בפיקוח, משה לוי, בדיגיטל, פלגיל ואלם גדמו, מיד איתנו. דורון בן דוד כאן באולפן, אז אם יש שאלות, 052-905-2656.
3: אני מציעה שתשאלו אותו, תרשמו לנו שאלה ממש קשה, ואז נגיד, תשמע אחי, זה המאזינים והמאזינות שלו, זה לא אני.
4: ובכללים, מה דעתכם על העונה החדשה של פאודה? תמיד נשמח לשמוע. יאללה, אנחנו אוטוטו איתו באולפן.
2: אתמול הבטחתי שיהיה השיר הזה. נכון, זוכרת שאתמול הבטחתי.
3: נכון.
2: אז הבטחות, אני מקיים.
3: יפה.

0: או מודה ג'קו. המציע לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
1: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
2: התוכניות של גלי צהל לשבועות מגיע. בחמישי, ערב שבועות בתשע בבוקר, עודי הקורן ונתן דטנר בתוכנית מיוחדת. בחמש, בן וקובי פרג' מלווים אתכם בדרך אל אחד. בשבע, יואב גינאי חוגג יום הולדת 75 ליזר כהן.
3: חגגתי 75 ימי הולדת.
4: זה לא יאמר. אתה נראה כאילו יצאת מהבקום עכשיו.
2: ובתשע, נוגה שחר מציין את עשור לפטירתה של רונית אלקבץ. שבועות בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
0: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
6: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. רחפן נפץ ששוגר מלבנון התפוצץ לפני זמן קצר בשטח ישראל באזור מסגב עם, לא הופעלה התראה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. הרי הדיווחים על כוונת בית הדין הבינלאומי בהג להוציא צו מעצר נגדו, השר סמוטריץ' מכריז, יחתום מיד על צו לפינוי חאן אל אחמר. הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה.
7: מהיום, כל מטרה, כלכלית או אחרת, שיש בידי לפגוע בה במסגרת סמכויותיי כשר אוצר וכשר במשרד הביטחון, תותקף. מיד עם סיום דבריי כאן, נחתום על צו לפינוי חאן אל אחמר במסגרת סמכויותיי כשר במשרד הביטחון.
6: מדברה בביא כתבנו הפוליטי שחר גליק. משבר חוק הפטור מגיוס, ועדת החוץ והביטחון צפויה לדון מחר בחוק לאחר שהוחזר לסדר היום לבקשת ראש הממשלה בניסיון לשכנע את החרדים שלא להצביע בעד פיזור הכנסת מאוחר יותר באותו היום. השר אופיר סופר מהציונות הדתית אמר לאמיר איבגי, אמשיך ואתנגד לחוק.
8: הבעיה שלי מהיום הנוכחי זה שאני מפרש את כל תכליתו להרוויח זמן. כיוון שזו התכלית, אני לא משתתף באירוע.
9: אם נניח ראש הממשלה הופך את העניין הזה להצבעת אי אמון בכנסת.
8: העמדה שלי לגבי החוק הזה היא ברורה מאוד. אני אמרתי שאני אתנגד לחוק הזה ואני אתנגד לחוק הזה. אני לא מאמין שראש הממשלה יביא כך את החוק.
6: ועדת החוקה בכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, לפיה יפוצלו סמכויות התפקיד לשניים, תובע כללי ויועץ משפטי, הממונה מטעם הממשלה, אבל שחוות דעתו לא תחייב את הממשלה. על פי ההצעה, חקירת בכירים תהיה כפופה לאישור שופט מחוזי, והגשת כתב אישום תהיה בכפוף להחלטת ועדה מיוחדת. זאת למרות אזהרות יועצים משפטיים מפני פגיעה מוחלטת בחקירה ובהפרדת הרשויות. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה כי למרות המשבר, עליו הכריזו הסיעות החרדיות מול הקואליציה, חברי הכנסת מטעם ש"ס ויהדות התורה הצביעו אף הם בעד המהלך. שלב בן יקר, צעיר ישראלי בן 22, הגיש תלונה במשטרת לונדון לאחר שהותקף אתמול על ידי קבוצת רעולי פנים בבירה הבריטית על רקע אנטישמי. ביומן הצהריים הוא תיאר את המקרה.
10: יש תמונות של הסימנים שהם השאירו לי, ביטות לגב וגורפים, קראו לי את המכנס, כן. מקללים. ושואלים אותי אם אני יהודי, מחשבות כאלה, אתה יודע, הכל רץ כמו סרט, רק שלא יקרה יותר גרוע מזה, שלא ירגו אותי.
6: ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תרדנה עוד. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
11: בחסות המציע לכם לנשום מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
12: בחסות יונדאי מבית קולמוביל, נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה, כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
13: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש. כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
14: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: שלוש דקות אחרי שתיים, אתם על גלי צהל, טוב שבאתם, ואנחנו פה באקסטאזה.
1: מה זה פה?
0: נכנס לאולפן סטיב, דורון בן דוד.
2: מה זה?
0: קורה חיים שלנו.
1: כיף לנו גם מאוד מאוד.
2: מפתיע, כאילו, ציפיתי אותי כזה למשהו שהוא מאוד מרים, אבל זה כאילו...
0: שומעים גלי צהל, אומרים, אוקיי, גלי צהל זה, ואז מגיעים לבלגן של הסלון פה ו...
1: בדיוק, ברוך הבא לסלון שלנו.
0: ונכנסים לאווירה.
1: מה העניינים?
2: האמת שטוב.
1: הספקת כבר לקבל זה, מה זה התנועה הזו שאני עושה?
3: זה התנועה הזאת, היא עכשיו מרח, עשתה תנועת גל.
0: הוא פשוט בלי האוזניות, יש אנדר?
3: זה אומר לאט לאט להוריד את המוזיקה שלה.
2: הבנתי.
1: זה גם אני אומרת לאדם, די. זה הדרך שלי להגיד לו, די.
3: והיא עושה לי ככה גל עם היד.
1: לך לחדר.
2: אוקיי.
1: קיבלת כבר תגובות אחרי הקרנה אתמול, הקרנת הבחורה העולמית, דרך אגב, רק שתדעו.
0: של פאודה 5.
2: נכון, כן, ב-YES. קיבלנו מלא תגובות, עשיתי מין את הדבר הזה, אני לא חזק כזה באינסטגרם, אז עשיתי את הדבר, שרקתי שאלה כאילו.
0: עדיין לא חזק באינסטגרם, ציפיתי שמפעם אחרונה שהתראינו שזה ישתפר קצת.
2: אני עושה, אבל אני לא, זה לא, את יודעת, לא מקצועי כזה, זה לא, את יודעת, פיין.
0: אתה בינלאומי, מאמי, אתה צריך להתאפס על האירוע.
1: יש ילדים גם.
2: בדיוק.
1: נו.
2: יש ילדים.
1: אתה לא אפילו משתמש בזה כאמצעי מעקב?
2: לא, לא, לא. ממש לא. אז זרקתי שאלה, ספרו לנו איך התחושות ואיך התגובות. וכאילו, אנשים נדפקים. זה כאילו תגובות של צפייה בסדרה שאין אותה. של, אימא להם, מה עשיתם לנו? מה זה? לפעמים אתה רואה סדרות טובות.
3: זה קנוני, מה?
2: אבל זה אחר.
3: עונה מספר?
1: חמש. שעברה הרבה שינויים.
2: שהיא עונה שהיא עומדת בפני עצמה לגמרי.
0: מה, ספר לנו על איך התהליך הזה היה שונה מעונות אחרות, מהנקודה שלך?
2: קודם כל, התוכן, מן הסתם. אני חושב שהיא עברה טרנספורמציה רצינית, כמו שהעם שלנו עבר טרנספורמציה מהשביעי באוקטובר. ופאודה בעצם מתפקדת לא רק איזו יצירה... כאילו, זה יצירה כזאת שהיא, זה אומנות, זה שוק של שליחות גם כרגע. היא באמת עומדת לפני עצמה, כי אפשר להתייחס אליה וגם לצפות בה בעצם, ולראות שוואלה, וליהנות מהתוכן שאתה רואה מהעונה הזאת, כאילו, בלי להתחשב במה שהיה לפני. וכרגע היא, באמת אנחנו מתפקדים כסוג של איזה שלוחה של הסברה.
0: זה מה שמלחיץ אבל בסיטואציה, כי פתאום אחרי השבעה באוקטובר, כל העיניים נשואות אלינו,
2: לגמרי.
0: ומצפים לראות איך אתם תציגו את הדבר.
2: את השביעי ובכלל, כאילו, את כל מה שקורה כרגע לגמרי, נכון?
0: הרגשת שכל העשייה של העונה הזו היא יותר בפינצטה, יותר מתלבטים, יותר שוקלים, לא יודעת.
3: על ביצים.
2: אני לא יודע, אני לא הרגשתי את זה, אני, אתה יודע, נתנו לנו ואנחנו עושים, אז מה שקרה שם כזה מאחורה, אני לא ממש יודע, אבל אני כן יודע שעשו, קרה מה שקרה, שכתבו, הוציאו משהו שהוא אחר לגמרי וחדש, ואנחנו נזרקנו באמת לתוך תוכן אימתני של סצנות קשות ו...
3: רגשית או פיזית?
2: זה בעיקר רגשי, כאילו העונה הזאת היא גם פיזית, כן? אני בלי קשר לזה גם שברתי את האצבע ברגל, הבת שלי עלתה על כיסא, נפלה איתו כזה כמעט, היא נפלה על המיטה והכיסא הזה שלה של
3: המורה. לא בצילומים.
1: לא, אתה מבין, זה לא היה פה סיפור מורק.
2: לא, לא, לא, זה לא...
1: לא היה פה מורק של הוכחה ושל...
0: אבל הוא הגיע ככה לצילומים.
2: אבל הגעתי ככה לצילומים, ואני כאילו מדדה...
1: גם עם הקפה השחור, הוא גם פה, וציפית, והוא אומר, לא, שברתי את הסחוס.
0: אתם פספסתם, אבל זה נשמע לי הדבר הכי כואב בעולם, כן?
2: זה הדבר הכי כואב בעולם.
0: הרגל של הכיסא על האצבע.
1: זו הדמות בסוף, בסוף
0: אני תמיד מנסה להבין, כולם פה שחקנים חוץ ממני, אני מנסה להבין איך ניגשים לסט שמצד אחד אתם צוות כזה מגובש, וסט זה דבר כיפי ובאים ויום צילום ונננה, ואז אתה צריך כאילו להתנתק ולהיכנס לתוך הטרללת הזו, שזה התוכן של הסדרה, איך מצליחים לעשות את הניתוקים האלה? כאילו אתה מוצא את עצמך מתבודד רגע?
2: אתה מתנתק פיזית, בדיוק, אתה גם מתנתק פיזית. אני לפעמים עוזר לי מוזיקה. זה מכניס אותי למין איזה תדר מסוים.
3: תכף נשמע איזה שיר מכניס אותך לתדר.
2: אני דווקא הלכתי את האופי של המקום, לא של פאודה כרגע, בגלל זה בחרתי את השיר הזה.
1: הוא בחר אגב את השיר כמובן של דורה,

0: מתוך דורה
1: עונה שנייה.
0: כן, נכון.
2: דורה בן דוד.
1: דורה בן דוד. איפה היינו?
3: אתם מנתקים לי את זה, סליחה, רגע, חוט מחשבה.
0: על רגעים שאתה מנתק את עצמך עם מוזיקה.
1: אז מוזיקה עושה לי בעצם באמת את, את ההפרדה הזאת, או בעצם את החיבור הזה. באמת ללכת לצד וקצת לקחת איזה רגע עם עצמך, וגם לזכור שאתה גם לא יכול להיכנס יותר מדי לדבר.
3: למה?
1: כי אתה לא יכול, אתה שחקן, יש איזה, שצריך להיות איזה, צריך טיפה לשמור.
3: מה זה אומר? לא, זה מעניין.
1: יש מין איזה, אין איזה משהו פיזי שאני יכול להגיד, אבל לפעמים אתה, לפחות אצלי, אני נזהר לא ללך, אני תמיד משאיר איזה כמה אחוז, ולא הולך עד הסוף.
3: של דורון.
1: כן, כאילו אתה צריך טיפה, כן, זה לא, שזה לא יהיה, זה למרות שזה קרה לי איזה פעם אחת עם איזה סדרה שנקראת ירושלים, שבאתי עם כל הדבר הזה הביתה, והייתי בן אדם זעזע.
0: אני תהיתי בעונה הזו, שאני מודה, אני טרם צפיתי בשני הפרקים, בסדר, דורון, שנייה, זה גם בסדר לרצות לעשות בינג' של כל הפרקים רגע, אתה מבין? זה גם בסדר. אז אל תגיד לי איך לצפות בסדרה שלי, בסדר? תודה. היו רגעים, העונה הזו עוסקת בנושאים מאוד מאוד לא פשוטים לגשת אליהם. אני אפילו, נכון. זה אפילו באיזה חרדת קודש כזו.
1: נכון.
0: היה היום שזה לקח, הבאת את זה הביתה, ואמרת, די, אני אולי אני לא יכול לבוא.
1: לא, לא הביתה דווקא, זה קרה שם. יש איזו סצנה אחת שהיא הייתה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, צילמנו אותה גם בעוטף. אני לא ציפיתי לזה. בדרך כלל כשאתה, אתה מכיר את זה, אתה מגיע לסט, אז אתה כזה, לפעמים כזה בודק, אוקיי, לאן אני הולך, מה זה, כדי להבין, אתה יודע, לא להתקל, ולפעמים גם אתה משאיר את זה פתוח כדי להיות מופתע. מכירה את זה? שאתה, אז אני השארתי את זה פתוח כדי להיות מופתע. והופתעתי לגמרי. נכנסתי, ראיתי מראה מזעזע. אתם תראו את זה, זה בפרקים המתקדמים יותר. באותו רגע ממש, כאילו, עלה לי משהו כזה בגוף, ואז הייתי חייב כזה ללכת הצידה, כמובן חיכיתי על הקאט, ואז אתה הולך הצידה, ואתה פתאום מעכל להזזל את מה שראית, אתה פתאום מבין מה, כמובן זה רחוק מאוד, אבל אתה מרגיש כאילו שנייה, הייתי בסיטואציה הזאת שהייתה בשביל באוקטובר, ברגעים האלה, זה המזעזע, אז זה קרה גם לכולנו, זה קרה ליעקב, זה קרה לליאור, זה קרה לכל מי שצילם את הסצנות הקשות האלה.
3: מסיימים את הצילום של העונה, ואיך, אני כאילו מנסה להבין איך, באמת, דווקא בתור צופה, אני רק חושבת מה אתם עוברים תוך כדי, ואיך כאילו מייצרים את זה כל כך אמין, וזה ככה, אפקט ההפתעה, פשוט, נכון? חלק מזה זה פשוט באווירת...
0: אני באמת חושבת שזה מאוד מאוד קשה, ואתה בטוח שאלת את עצמך כל מיני שאלות לאורך הדרך של העונה, כי מצד אחד הנה אתה אומר, הרגשנו שזאת שליחות, בעצם שהתוכן הזה יגיע לכל העולם.
1: עכשיו אני מרגיש יותר שזה, כאילו עכשיו כשזה, עכשיו כשהדבר מוכן, שהמוצר הזה כאילו, אתה יודעת, לא מוצר, אבל הדבר הזה כבר קיים, והוא יש איזה...
0: לספר את הסיפור הזה.
1: זהו, אני מרגיש כאילו דווקא בפרימיירה, כשדיברו איתנו על זה, אז הרגשתי באמת שזה ממש אנחנו כאן, כי אנחנו שליחים של הדבר הזה. וזה מעבר כרגע ליצירה שאיפה עודה.
0: כי אתה יודע, היו כל מיני רגעים שאומרו, אולי זה מוקדם מדי, אולי אנחנו מספרים את הסיפורים, אתה יודע, היו כל מיני מחשבות, אבל הנה, אתה אומר שמרחק הזמן גרם לכם...
1: אני לא חושב שכאילו, אני חושב שזה כאילו גם מוקדם מדי, וגם הזמן הנכון כאילו להתעסק בו. אני לא, אין... זה... יהיו תמיד אדוות וריקושטים לדבר הזה, גם עוד שנתיים, שלוש, ארבע, חמש שנים. זה תמיד יהיה שם. כמובן שעוד 20-30 שנה זה משהו שאתה לא יכול להתווכח איתו, אז זה כן, מה שבאמת אפשר לגעת, אבל...
0: אני מרגישה מאיך שאתה זה שיצא משהו מאוד מאוד חזק.
1: מאוד חזק.
3: איך היה לצפות בזה בעצמך?
1: מאוד חזק, מאוד. זה פאודה אחרת לגמרי, זה BPM אחר, זה קצב אחר, הסצנות נפתחות אחרת, בדרך כלל כל עונה, לא יודע, אם צפית אמרו.
3: ברור, נו.
1: אז כל עונה נפתחה בפום, אקשן, ביריות, ומנסה, לא יודע, ואז כאילו רגע,
2: זה הרבה יותר פנימה.
1: זה הרבה יותר כאילו, אתה יודע, כזה, זה הרבה יותר למטה, ויחסים... ואני קורא לזה ניתוח כירורגי לכל הדבר הזה, לפאודה הזאת, ממש אבל.
3: אמרתי, פינצטה.
0: ויש חברה חדשה, יש כמה חברות, יש חברה, אתה אומר כבר, מלני, אני כותב לה באינסטוש.
1: עכשיו פה,
3: היא באה איתך, חיכינו פשוט, אז קבלו,
0: תשמע, היא יצאה לה, אני לא יודעת אם היא נרשמה לחוג הזה. לא יודעת אם לחוג הזה הספציפ, לא, לחוג של פאודה, לתקופה אני לא בטוח, זאת אומרת, מה, איך הסברתם, איך?
1: אנחנו לא, אני לא יודע, לפחות מהצד שלי לא דיברתי איתה, לא אצלו, כאילו, היא קודם כל היא מדהימה, היא מצחיקה, והיא הכי משלנו.
3: כן, איזה כן.
1: בדרך כלל, אני חושב שנראה לי זה יצא איזה...
3: נתתם לה לטום חומוס, לימדתם אותה איזה...
1: הכל, כן, גם צחוקים וגם מכות והכל וכפות וזה.
0: How did you explain the ממד?
1: היא הייתה אצל ליאור, את ידעת את זה, כן?
0: כן, כן. נכון.
1: אז...
0: על זה תהיתי, שפתאום היא... אנחנו יודעים מה זה לחפש מרחבים.
3: מה, טרנטינו שעוד מישהו יבין ו...
1: אני חושב שהיא קיבלה את זה, כאילו, כזה הרגישה את זה.
3: באמת, זה הכנה הכי טובה לשחקן. היא קולטת את המציאות ומתאימה את עצמה.
1: כן.
3: אבל מה היו התגובות שלה? מבחינת, כאילו, שמעת אולי קצת מה חושבים בעולם? לא, זה גם לא, זה מאוד אמיץ מצד שחקן, לשתף פעולה עם...
1: לבוא ולעשות את זה, אני לא יודע מה
3: ממה,
1: אבל אני חושב שהיא, כאילו, היא... אין איזה ביקורת או משהו, אין איזה, היא לא אמרה שהיה לה מאוד, את יודעת, היא הייתה מעדיפה לא לעשות את זה או משהו, וזה, אני חושב שהיא, וגם שמעתי גם כאילו שהייתה שמחה מאוד שזה קרה, והיא ממש כאילו חלק מהמשפחה, היא ממש משלנו.
3: איזה כיף זה.
1: היא מצחיקה.
0: מה זה? היא שחקנית מדהימה.
3: ברור.
1: היא צינית, ואת יודעת, היא פלפלית כזאת, זה לא שעכשיו היא איזה קלאסית...
3: איזה תגובות קיבלת? כותבים לך כל מיני כאילו בוטים באינסטגרם? אתה מקבל כזה?
1: לא יודע, לא.
3: הוא לא פתח את האינסטגרם שלו, נראה לי.
1: לא, אני שם משהו, ואז זה קשה לי לעקוב אחרי כל התגובות. לא יודע, יש כל מיני מטומטמים כאלה, אתה יודע, את פה פלסטיין.
0: אתה מבין, זאת אומרת, אני תוהה אם זה לא מתוך מקום שאומר, תראה, זה היוג' מה שנקרא. זו הצלחה בינלאומית ענקית. זה משהו שפעמים קצת מפחיד אולי לחשוב עליו שזה...
1: לא. זה כיף אחד גדול.
0: מאוד, גם אני...
1: לקחת חלק בדבר כזה, זה בר מזל, זה אחד ל...
3: לא היה לו מושג למה הוא נכנס כשהוא נכנס לזה. אף אחד
1: לא יכול לעשות
3: דבר כזה, ברור, לליאור לא היה.
1: כשהעונה הראשונה יצאה, ראינו את הפרק הראשון לדעתי וזה, ואז אמרנו, וואו, יש פה משהו טוב, ואז פשוט זה התפוצץ בקנה מידה.
0: זה מטורף בכל כך הרבה רבדים, אתה יודע, גם חברת ההפקה שנוצרה מזה, גם מזה שנטפליקס נכנסו.
3: מכמות הפעמים שזה קיבל לא. את יודעת כמה פעמים זה קיבל לא, אז אני חושב את זה.
2: אני חושב
3: את
2: זה גם באופן כללי פתח.
0: וזה שיש תוכן בעברית שצופים בו, בדיוק. זה לא מתורגם, כאילו, אני אומרת, לא צריך לדבר אנגלית בשביל שיצפו בתוכן הזה, וזה דבר מאוד פורץ דרך.
3: זה הפיץ בעולם את השם דורון בכל כך הרבה, רבדים.
0: זה נכון.
3: תראו, אנחנו ביקשנו ממנו, הבחור גם די-ג'יי בזמנו החופשי, ביקשנו ממנו לבחור שיר אחד, זו הייתה משימה, לא, אני אומרת, וזו הייתה משימה כזאת מורכבת, מה בחרת ולמה?
1: את מרגול.
3: קל, איזה כיף. חלום, לא צריך להסביר.
1: כי תמיד כשיש מפגשים כזה, אתה יודע, אצל חברים, ואז אומרים, יאללה, בואו נרים קצת, בואו נרקוד, מה זה, ואז אתה שם מרגול, וכולם פשוט כאילו...
3: אתה מרגיש שצריך להרים, בכללי, ב...
1: לא, לא כזה, פשוט אני... לא, זה כיף להיות באנרגיה הזאת, שהיא באנרגיה גבוהה ו...
0: בחירה מצוינת.
3: מעולה.
0: מצוינת.
3: אז בואו נשים פליי.
2: אוי, הנה, זהו.
3: זה עכשיו משהו בקור. עכשיו תשאיר את מה שאתה זה, תרדי מהשולחן, מרד, רדי.

0: איזה בחירה גאונית.
1: כן?
0: כן.
2: הייתה פה שיחה כשהמיקרופון היה סגור על התבלבלויות, אבל אתה לא זוכר שאתה חשבת שהוא קשור למשפחת בנאי.
3: שאלתי אותו, לא, כי אני זוכר כזה, רגע, אתה לא ברוקדים כוכבים עכשיו? אז הוא אמר לי, לא, אמרתי לו, רגע, אז מי כן?
1: לא, אבל זה התבלבלות שאותי, אותכן היא הפתיעה, אותי מאוד לא הפתיעה.
2: באמת?
3: נכון?
2: בגלל שיער.
3: לא, יש איזה, כאילו זה, אתה יודע, זה שושלת כזה, זה השושלת כרגע,
1: וגם גבאי ובנאי זה שם דומה, וגם נגיד אלישה ואני שיחקנו אחת בסרט כל הזמן,
2: אתה ואלישה לא דומה,
3: ושניהם רגישים, סופר רגישים, שזה מטורף,
1: אבל כל הזמן אמרו לנו זה,
2: אולי נלהק אותו לרוקדים, מה אתה אומר?
1: כל הזמן אמרו לנו בני דודים,
2: אתה נהנית מהעונה הזאת שלא היית חוזר על זה, היית חוזר על זה?
3: שאלה טובה. לא, כי אני תחנתי שם את התחת, כן? כאילו, אני הורדתי איזה 7 קילו. הייתי יפה, הסתכלתי, אז אמרתי, וואו, מה זה, ככה אני רוצה להישאר, זה לא נשאר כמובן, אבל...
2: 7 קילו פחות מזה? דיינו, אתה...
3: הייתי כאילו פית, הכל רק שירים.
0: קוטג', הכל קוטג', קוטג'.
3: וכמובן אני עם פציעות עד היום. ברור. סוחב פציעות.
2: גם בזרת, מהכיסא של ה...
0: בזרת, הרי מה זה.
1: במסיבות וזה, אתה רוקד, אתה כאילו...
3: רוקד כמו ברוקדים כוכבים? לא.
1: לא כמו
0: ברוקדים. חבר'ה, פנו
3: דרך הבאה לחורך. אז לא, אני אוהב מוזיקה בטירוף.
0: היית גם בנינג'ה?
3: נכון.
2: וואי, אני לא זכרתי
0: את זה. מי אתה, בן אדם?
2: אני לא זכרתי את זה.
0: ועכשיו הוא גם...
1: איש השקוליות.
0: הוא גם די-ג'יי, עכשיו הבנתי.
2: מאמי, הבן אדם התחיל כג'יו. גם לך היה חלום להיות ג'יו, מתאים לך.
0: לא.
2: הוא חלש על כל הדברים
0: של... הגבול של ערוץ הילדים, זהו, שם זה...
2: זה הגבול.
0: והרקדה, שם זה נגמר.
2: כן.
0: אבל גם סטנדאפ?
3: כן, עכשיו זה חדש.
0: איזה כיף. פחד אלוהים.
1: איך זה הולך?
3: אני כרגע בבדיקת חומרים, בדקתי פעמיים, היה ממש כיף.
1: שמע, אין פחד כזה.
0: אין פחד כזה.
3: עכשיו, בפעם השנייה אני עליתי אחרי צח רוק, אך אתם מכירים אותו?
0: כן.
3: עכשיו, הוא, וואו, הוא פשוט גזר אותם לחלקים, כאילו, הם כולם אספו את החלקים שלהם, אז אני מאחורה, מאחורה, ואילון, אני אומר, כאילו, איך אני עולה אחריו?
2: גם לך, אתה בפוזיציה יותר בעייתית, כי אתה כבר כאילו,
3: כן, זה כאילו, תן לנו,
2: אתה כבר דמות,
3: תן לנו, תן לנו מה אתה, זה ברור, כולם מצפים.
1: אבל רגע, אני משווה ומעלה פה את השאלה, כי יש אנשים שדווקא יצא לי לדבר על זה עם חברים קומיקאים שצריכים לעשות משהו דרמטי, אז אומרים, יו, אנשים כבר רואים את הפרצוף שלי, וכאילו, התנאיה זה כבר לצחוק. אז אני צריך כאילו לראות איך אני מפצח שזה.
3: כמו שאני.
1: אבל אתה...
2: הפוך, אנשים בשוק שהוא מצחיק. לא קרה לך?
3: כמו שאני כהן, אמרתי. כאילו ששאני מצחיקה כזה וזה, וכאילו צריכה אולי טיפה לעבוד יותר קשה, כדי שזה...
1: אז אתה זה קצת הפוך, כי רגילים לראות לך מדרמות רציניות וחשובות.
3: מי שמכיר אותי יודע שאני...
0: מצחיק.
1: אבל אז אתה עולה על במה, וכאילו... ואיך אתה... יש דמות של דורונה...
3: זו שאלה טובה, כי כל מי שעובד איתי בעצם, הכותבים ומי שאני נמצא אצלם בסוכנות וזה של הסטנדאפ, אז כזה אמרו לי, בוא נה, אתה עושה זה כאילו אתה עושה זה שנים. עכשיו, אני לא בקטע של וואו, וזה טוב.
1: כרגע היית מאחוריך דרך אגב בטלוויזיה.
3: מה עשיתי?
1: רגע, היית מאחורי, לפני שנייה,
3: הפסעות של סנפרוס?
1: ראיתי אותך פעמיים.
3: הייתי מאחורי, יפה. היית מאחוריך.
1: סליחה, כן, תמשיך.
3: אז כאילו, הם אמרו לי, כאילו, אתה עושה את זה כבר הרבה זמן, אז אני חושב שהשוט טיסה שלנו על במה ובטלוויזיה יוצרים לנו איזושהי כלילות כזאת, או אנחנו נהיים יותר טובים בעצם מרגע לרגע, ואז אנחנו באמת מצליחים לעטות על עצמנו סוג של איזה דמות, כמו סטנדאפיסט או משהו כזה וזה, ואז אני פתאום הסתכלתי על עצמי באמת בווידאו, וראיתי באמת שאני לוקח סוג של איזה פאוזות כאלה של מישהו שכבר באמת עושה את זה, אז אני חושב שאתה כן סוג של נכנס לאיזה דמות כזאת של סטנדאפיסט.
2: אבל זה נראה לי הגיוני, זה כמו שיהודה לוי נכנס לגמרי, לדמות,
3: אתה בלי תחתונים שם,
2: אתה מרגיש לי שהוא אומר, עכשיו אתה מגיש בטלוויזיה.
0: אני לא יודעת, יש...
2: לא, סתם, אני אומר, כמו יהודה לוי, הוא נכנס לדמות של מגיש, כך זה מרגיש לי, אין בזה משהו רע, אבל...
3: אין בזה משהו רע, אני חושב שזה הדבר.
2: זה היתרון שלכם.
3: בדיוק, זה היתרון, וזה... אני חושב שעל זה הדבר.
0: אולי זה עוזר גם, כי הרבה פעמים, נגיד, שאני יצא לדבר עם סטנדאפיסטים וסטנדאפיסטיות, יש הרבה חיים ומוות כזה, אם הבדיחה עובדת או לא. וכשאתה שחקן, אתה אומר, טוב, כתבתי עכשיו, יש לי פה, יש לי ארסנל, מה זאת אומרת? הכל טוב, אני אמשיך לבא. כאילו יש, כמו שאתה אומר, יותר כלילות כזאת, אבל עדיין צרצרים זה לא דבר פשוט לשמוע בקהל ברגעים מסוימים.
3: כן, בגדול, כן, אבל...
0: וזה קורה, אין מה לעשות.
3: אני מפחד יותר מזה שלא יצחקו,
2: בסדר, תודה, תודה.
3: אני מפחד מזה שאני לא אזכור, שאני אשכח את הטקסט.
2: זה מה שמלחיץ אותך?
3: בטח.
0: בטח.
3: אני לא מאלה שמחשב יתחיל לאלתר וזה, זה, זה. קודם כל אני צריך לדעת את השלד, את ההדרה של הדבר, ואז אחר כך אני יכול...
0: הגיוני.
3: לעוף, לשייט. אבל אם אני לא, זה הם כל הזמן אומרים לי, יאללה, יאללה, תעלה יום שישי, תעלה. אמרתי לו, אחי, רואי, אני לא, אני לא, עד שאני לא יודע את הטקסט, אני לא...
2: אז תרשום סט-ליסט כזה, תשים על הרצפה, לא?
3: באתי עם דף כזה, לא, אבל ידעתי את הטקסט פיקסט, וזה...
2: הייתי בטוחה שזה הדבר שהכי פחות מפחיד שחקנים.
0: למען הסר ספק, פשוט יש לו המון טקסטים, בין אם זה סדרות כמו פאודה, או ההצגה עד שהמוות יפגיש בינינו שאתה רץ איתה, יש לך מלא מגירות שאתה צריך לחלק, והסטנדאפ, נכון, יש לך מגירות?
2: רגע, וחכי שזה כל פעם מ-0 ל-100, ואז רגע שנייה, אני זוכרת את הטקסט, אני לא זוכרת את הטקסט.
0: אז רק נספר בקצרה על ההצגה בתיאטרון באר שבע, אתם קאסט כיפי מאוד.
3: מאוד, שירה נאור.
0: איזה הנג,
1: זה מההנג. אל תסתכלי עליי.
0: מההנג, כבר הנג.
2: טוב.
3: אז דורון שבא... הרלב, רון ביטרמן,
0: תדע שב-27 ליולי וב-28 ליולי, ואני אאסוף אותך לתיאטרון הצפון. יש הצגות.
3: אוקיי.
2: אנחנו רוצים...
3: את בתיאטרון הצפון.
0: מה?
3: את בתיאטרון הצפון, לא?
0: אני עדיין לא. אבל אני אודיע לך.
3: אוקיי.
2: הוא ברוקדים והיא בתיאטרון הצפון. אז מה אני? בוא נמצא גם.
3: מגישת חדשות.
2: אני מגישת. טוב, הנה, הוא שלח.
0: זה סטנדאפיסט, מה?
1: אני גם יודע אם היא עושה לך את
2: הסוויץ'. אז עכשיו אנחנו נבחן אותך בעוד משהו נוסף. אנחנו משחקים איתך עכשיו משחק. אתה תגיד לנו מי המלואק הבא לפאודה 6. כל פעם זה או זה. תגיד לנו הוא או.
1: ועם מי אתה ממשיך? עם מי אתה מתקדם? ובסוף הוא יהיה הליוק.
2: אוקיי.
1: או היא.
3: אוקיי.
2: אז את מי נראה בעונה 6 של פאודה?
0: בבקשה.
2: רותם סלע או גל תורן?
3: אתם את החברים הכי טובים של ליאור. נראה לי גל תורן.
0: גל תורן או שלום מחשבילי?
3: שלום מחשבילי. אתם יודעים ששלום מחשבילי היה אמור להיות הדמות של ליאור, כן?
0: די!
3: זה לא ספרתם?
1: סקופ עולם.
0: מה? סקופ עולם.
3: כן, זה כאילו היה, אני חושב שהיה איזה דיבור כזה וזה. אני חושב שאולי אמרת, אני אומר עכשיו, אמרתי משהו שאני לא אמור להגיד.
0: אנחנו יודעים, אתה חתום על הסכם יסודיות, אתה יודע, זה היה, זה בעולם, זה שם.
2: אמר, יאללה, אני כבר אעשה את זה, לא נורא.
3: לא, ואז הוא עשה, אני חושב שהוא עשה אודישן, ופשוט ראו שאין, כאילו אין מה לחפש כזה, והוא עשה את זה.
1: שוק. שלום מיכל שבילי, או אורי פפר.
3: מיכל שבילי.
1: למדתי אם זה פפר או פפר או פפר.
0: שלום, או מאיה דגן.
3: שלום.
2: שלום או גידי גוב?
3: גידי גוב. שלום.
1: אחד קשה נראה לי, שלום או מגיה זרזר? נכון? קשה. תודה.
3: מגי מיכל שבילי, כן.
0: מגי או גורי אלפי?
3: מגי.
2: מגי או יהודה לוי?
3: וואו. יהודה.
1: יהודה לוי או גלגדות?
3: יהודה.
1: באמת?
3: כן. וואו. לא כל אני שרוף על יהודה. אני שרוף עליו.
0: אז נמצאת איתנו על הקו גלגדות. גולי, גולי. אוקיי, יהודה לוי או סידני סוויני. חברה, כמו מלני לרור.
3: אני ראיתי אותה בכאן.
2: בהנג.
3: ממש, ישבה מאחוריי.
0: היא בהנג.
3: כמו שאני הייתי עכשיו מאחוריי, זה הייתה מאחוריי.
0: ושירה נאור גם הייתה?
3: ואני הייתי עם טרנינג אדידס לי לייטה. מי אמרנו?
0: סידני סוויני או יהודה לוי?
3: או יהודה טרוויץ. יהודה לוי.
2: יהודה לוי או קים קרדשיאן?
3: יהודה לוי.
2: חבר'ה, יש לנו מלואק.
0: יש לנו ליהוק, רגע.
2: השישית של פאודה.
3: אם תהיה.
0: איזה כיף.
2: מה זה אומר אם תהיה?
3: לא יודע, בוא נראה.
2: תהיה.
0: בוא נראה. אם תהיה.
3: אני מאוד אשמח אם תהיה. כולם ישמחו אם תהיה.
0: יהיה גם סרט, יהיה.
2: יהיה, בשיצור.
0: יהיה מחזה שמתכתב.
2: רוצו לצפות.
3: ספר.
2: פאודה ב-YES.
0: בדיוק. עם כל החבורה המרגשת שחוזרת, גם עם חברתך מלני לורן.
3: כן, פה בחוץ שמחכה לי.
0: גם גל מלכה שמשחקת בעונה החדשה.
2: נכון.
0: איזה עוד הפתעות צפויות לנו? סתם תשבור את החוזה שאתה חתום עליו?
3: אתם תצטרכו לחכות, אני לא יכול
2: לשבור עכשיו.
1: זהו, מה אתה עושה? כבר נתן לך אחד את השלום לך.
3: משהו שאני לא אמור להגיד כנראה.
0: לא בטוח, לא נראה לי. אל תדאג.
3: אני אבדוק את זה עכשיו, אני אשאל אותם.
0: אל תדאג, הכל בסדר הבא.
3: שומע את זה בהדים, בכל הזה.
2: משימה אחרונה להיום, תוציא אותנו לג'ינגלים.
3: איך עושים את זה?
1: יש להם מילה על ג'ינגלים או זמרירים.
3: איך?
1: זמרירים זה ג'ינגלים בעברית.
3: זמרירים, יותר טוב.
1: אז אתה יכול לזמר את זה, אתה יכול לשיר את זה, אתה יכול לעשות מונולוג, אתה יכול
3: לדבר. זמרירים זה נקרא?
0: כן.
3: זמרירים. אוקיי. אז מה בא לכם לעשות אם לא לצאת לזמרירים? זה מה שאנחנו נעשה עכשיו, נכון?
2: שלום למגי הזרזר.
0: שלום לשני כהן.
1: שלום ליוסי שיטרי.
0: שלום לגילת כהן.
2: חיים כהן.
1: רוני דלומי.
2: רוב קרן.
1: צחי הלוי.
0: אני הבוקשטיין.
4: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ. אתם מאזינים לגלי צהל. יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508. ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
7: משפחה זה מה שמחזיק אותנו בעיקר, אנשי הקבע, הם העורף שלנו בסוף כל האירוע הזה.
6: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
7: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו. תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
8: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: את יודעת ש...
0: רגע, אני רוצה, לפני את יודעת, תזכרי את זה אבל, תכתבי לך רגע.
2: אני אשתדל, פתאום מוכי האוזל.
0: חשבתי עם עצמי, אם יצא לכם פעם, כי הנה דורון יצא, דורון בן דוד, עם האנרגיה כמובן שנשארת איתנו באולפן, והוא אומר, רגע, זה משהו שסיפרו כבר, לא סיפרו כבר, כן הייתי, זה, זה. קרה לכם פעם שכאילו סיפרת נגיד אדמון משהו על איזה סדרה או משהו וזה, ושלא היית צריך לספר? לך קרה כזה של מורי משהו בשידור פעם?
2: אני כל כך חולת שליטה שאני טועה, הייתי זוכרת, אבל אני בטוח קרה משהו.
0: משהו שאתה אומר, וואי, לא הייתי צריך עכשיו
1: לא.
0: לספר על הסדרה.
2: משהו שאתה כאילו מתחרט שם, שאסור להגיד ולא ידעת, כאילו לא ידעת.
0: כן, על סדרה.
2: לא, אז אין לי איזה, אני לא בסדרות.
0: אני לא יודעת אם יצא לי לספר עלילה שלא הייתי אמורה לספר פעם.

0: ידעת, כאילו לא ידעת?
1: כן, על
0: לא,
1: סדרה.
0: לא, אז אין לי איזה, אני לא בסדרות. מעניין. אני לא בסדרות.
1: אני לא יודעת אם יצא לי לספר עלילה שלא הייתי אמורה לספר פעם.
2: לא, לא, לא, לא יצא, לא.
0: אני כן יכולה להגיד לך שהמון פעמים נכחתי בסיטואציות ששמעתי דברים שיכולים להיות בקלות אייטם נגיד בתוכנית, וזה בחיים לא עבר.
1: טוב, זה
0: לא, אבל זה ברמה שכאילו במערכת היו כועסים עליי, וב...
2: מה, מה, מה? לא הבנתי.
0: אני נמצאת בכל כך הרבה סיטואציות, היי בהיריון, זה, זה, אלה בדיוק נפרדו, גם אנשים פתאום, מישהו שיקור לידך, אומר ככה, אומר ככה, מלא אייטמים כאילו באוויר, זה בחיים, בחיים, בחיים, בחיים, לא עניין אותי, כאילו ברמה הזאת, אבל שמתי לב כמה אנשים לא, לא מספיק שומרי, יחסית לעצמי, כי אני בן אדם מאוד מודע ומחזיק וכאילו, בדברים האלה. לאנשים, אנשים היד קלה על ההדק, ככה מרגיש לי.
1: מה רצית להגיד, את יודעת?
0: את יודעת, אוקיי, אני התפסתי מעצמי בן אדם עם עברית תקינה,
1: עוד
0: בוגרת...
1: עוד פעם אתם מתקנים אותי
0: לא,
1: עכשיו
0: לא,
1: על העברית
0: לא,
1: שלי.
0: לא, לא, הפוך, הפוך, אני באה לבדוק איתך ולבדוק בכלל האם אתה צודק, שאדם פה מציב לי רף, אני אומרת לעצמי, בוא נעברתי פה את אבשלום ובאתי, מה זה מקולקלת והוא תיקן אותי, כאילו אבשלום, באתי ילדה שהעברית שלה נוראית, ואדם פה כל פעם מתקן ומתקן, ואני אומרת, כאילו יפה, מאיפה, כל הכבוד, אתה מקשקש לפעמים?
2: לא, לפעמים.
0: הוא אמר לי שצריך להגיד, זה היה עונד בוסם?
2: כן, כן, כן.
1: מה?
2: כי, אוקיי, אתמול נכנסנו לאולפן.
0: למה אמרנו את זה? מה?
2: כי היה, נכנסנו לחלל, לא לאולפן, לחלל אחר שהוא לא לאולפן.
0: כן.
2: והיה אנרגיה חזקה של, של בוסם. ואז אמרתי, וואי, מישהו פה עונד בוסם חזק. ואז אמרה לי, עונד בוסם? כן, כן, גבירותיי ורבותיי, בוסם
1: מה?
2: עונדים.
0: מתי נחשפת לדבר הזה? תבדקו לנו את זה בבקשה.
2: נרז. בוסם.
0: עונד בוסם. האם,
2: מה עושים עם בוסם? עונדים אותו?
1: קודם כל, בוא נגיד את זה בתצורה היומיומית, אני אומרת, שמתי בוסם.
2: אבל,
1: או,
2: נכון?
1: התזתי.
0: התזתי על עצמי.
1: בסדר, אבל אף אחד לא אומר, התזתי על עצמי בוסם.
2: זה לא נכון, צריך להגיד, אני עונד בוסם.
0: מה הדבר הכי מוזר ששמעת איך צריך להגיד, ואמרת, אין מצב שככה זה צריך להיות. זה כמו שצריך, אתה צריך להגיד לרכוב, אף אחד לא אומר את זה.
1: את יודעת מתי אני פוגש את זה? מתי אני פוגשת את זה? עם הילדים.
2: אבל,
0: מה? שהם פתאום...
1: הם, פתאום אני יודעת, אני כאילו, פתאום העברית היא נהיית נורא נורא גבוהה.
0: לידם?
1: לחלוץ
2: באמת?
1: את הנעליים.
0: באמת?
1: ודרך אגב,
0: מה לבד, את הופכת למורה, כאילו?
1: וגם שמתי לב, לפעמים כשאני כועסת עליהם, אם זה קורה, אין מה לעשות, שלמור, זה קורה.
0: כן.
1: את יחסי על גור, מתישהו.
0: ברור.
1: ואז פתאום אני מוצאת את עצמי, אומרת, לך בבקשה, כאילו, אתה, פתאום הכל כזה נורא מונגש בצורה מאוד מאוד גבוהה.
0: אתה, אדוני היקר,
1: כן,
0: תיגש לפינה.
1: אדוני היקר, וכזה.
0: יוצא לך המורה, כן.
1: המורה יוצאת ממני, או שוש, לא יודעת, אחד מהשניים. אדוני היקר, לך בבקשה לחדרך, כזה.
0: לא, אני שמה לב שעולם הילדים, הם מדברים מדהים, כי אם הם באמת צופים בכל הזה, אז מאוד מקפידים שם. אז הם פתאום אומרים לך, אני יכול לחלוץ זה, או לשפוט...
1: אז וי, הילדים שלי אומרים תודה ובבקשה, זה כבר הישג...
0: מה?
1: אתה מומה.
0: לא,
1: אני... אני מביאה לו משהו ואומר לי תודה רבה, הוא אומר לי זה.
0: כי את אומרת לו, מה אומרים?
2: רגע, גור בן חודשיים היום, אין, עוד לא רואה, אין עוד תכנים, עוד לא רואה פאודה את העונה.
0: אסור להראות, חשבתי שואל ברצינות לרגע, אסור להראות להם מסכים, לפעמים אני ניבלת שאני כזה עם הטלפון והוא עליי, ואני אומרת, יו, העיניים שלו פתאום, נכון, אסור להראות להם עד
1: שעתיים? את מסתכלת עליי, אבל אני, בואי נאמר, אצלי הבופה פתוח לחלוטין. נושא המסכים.
0: מה, המסכים? בסדר, נו, אתה סיכמנו שכשיש פה...
1: גם את עושה...
0: להם אפשר לעשות מ-0 ל-100.
1: עם עצמך, את עושה את הדיונים האלה שאת אומרת, רגע, אם זה פתוח על מוזיקה, אז זה בסדר שיראה את המסך?
0: לא, לא, אומרים שלעיניים שלהם זה לא טוב.
1: הבנתי,
0: מאמי,
1: אני הבנתי שאומרים שלעיניים זה טוב, אבל אם אני שמה שירים של בייבי מוצרט, זה בסדר שזה פתוח, אבל יש דובי שמרצד עדיין, הוא קופץ שם על המסך, זה נחשב שהילד ראה המסך או לא?
0: חבר טוב של עוז, תאמת השותף שלו מארצות הברית, שהגיע לארץ, הוא אמר, תקשיבי, אני שרופה לך שי, אבל זה יצחיק אותי, הוא אמר, אם היית מקבלת את הילד בצורה מוכנה של גיל 17, אף אחד לא היה חותם על זה. זה הטבע בונד, זה נכון שהוא קצת מחייך אליך, הוא קצת, הוא קצת ככה. ואז אתה איכשהו מקבל את, את הדיל הזה. אז נראה לי שכן, כמו שאת אומרת, זה רק נהיה יותר ויותר מורכב. בהתחלה אתה אומר, אין מצב שזה יותר מורכב מזה. אין מצב שזה יותר מורכב מזה. אחרי זה הוא אישן, אחרי זה... לא, זה כנראה נעשה יותר ויותר...
1: אז נושא העברית, אני פתאום שמה עליו דגש, כאילו אני שמה לזה יותר לב, באמת שאני בסביבת הילדים.
0: מאיפה אתה עם כל ההתפלפלויות? עברת איזה קורס?
2: מאיפה אני?
1: מניין העברית שלך?
2: קודם כל, אני לא יודע אם את זוכרת, אבל אני הייתי כתב צבאי בצבא. הייתי, התחלתי בביטון במחנה,
0: ומי אצלכם עושה את מי אבשלום קור שלכם?
2: א', היה גם איזה משהו עם אבשלום קור עצמו.
0: הגיוני, האמת. הם משאילים אותו.
2: ולא יודע, אוהב עברית.

0: האמת שיש לי...
1: אני פה פעם אחת הושעתי משידור, כי אמרתי במעדורה, ערכתי אותה, סנקציות במקום עיצומים. חכו, אני אתן לכם כל מיני דוגמאות כאלה. צריך להגיד בחרמיאל.
0: בחרמיאל, בטח.
2: מה, אפשר היום בלעז?
0: צריך להגיד גם בחפריסין.
1: נכון, גם אהבה... לא, בחפריסין לא, לא, לא, אני עולה לך את אומרת, אבל באתי להגיד, צריך להגיד ב...
2: כל מה שאתה אומר, אני אאמין.
1: לא, רגע, אני אגיד לכם...
0: בפריז.
1: היו כל מיני כאלה שכאילו זה נתקע לך, ואת אומרת, אין מצב שאני אומרת, אתה צריך עכשיו בשידור.
0: דיברנו על זה לחכב.
1: בוא'נה, אני סיימתי פה את ה...
0: לחכב זה
1: אני סיימתי את השירות, הייתי אומרת, אוטובוס, היה יוצא לי על אוטומט, חברים שלי היו חושבים שאני הולכת לטבול בים, השעה חצות והעשרה, דיברתי כמו איזה זקנה בת מאה, וכשהגעתי לגיא פינס, גיא הסתכל עליי ואמר, חמודה. גם אני גלצניק.
0: לשחרר.
1: כל מה שאת חושבת איך להגיד, את עכשיו נחזיר אותך אחורה.
0: אוטובוס זה מצחיק.
1: הכל במילאל, שום מילרע לא יהיה פה. פשוט כאילו תחזרי לדבר כמו...
0: ותראה אותך היום בעמק השווה.
1: כן.
0: ממש נמצאת בתוך העמק. שהוא שווה. אני רציתי לשים שיר אחר, אבל נהיית לנו כבר פינה חדשה שהיא...
1: אני אוהבת.
0: אבל שמתי את זה ביום ראשון.
1: בנגרנגה.
0: נהייתה לנו פינה חדשה שהיא דרישות הצוות. גם אתמול הייתה דרישת צוות, וגם מחר יש דרישת צוות, אז אנחנו נשמע...
1: אפשר לקרוא לזה, פשוט לא רק אדם אחראי על הפלייליסט, זה גם אות מעולה.
0: אבל הם פונים אליי, הם עולים אליי לרגל ואומרים, אפשר בבקשה היום.
1: בנגרנגה.
0: נשמע את שוב פעם, את השיר המנצח של הרוויזיון. בנגרנגרנגה.
2: הלוואי, אולי...
1: תאזינו ותגידו לי אם זה לא סטייל טוי, כאילו...
0: נכון?
2: זה מאוד הווייב.
1: ברור. זה שיר של נטע ברזילי שנגנבנו פה.
0: יפה.
2: אני רוצה לפנות גם, אפשר להתחיל לשים פה את הפליי, אני תוהה עם האקדמיה ללשון בולגרית, יודעת להסביר את משמעות שם השיר.
0: הם אמרו, בנגרנגרה, לדעתי, אולי אני מתבלבל, אבל הם אמרו שזה, תן לי את זה?
1: זה משהו מיני, זה מה שאני הבנתי.
0: נראה לי כאילו give it to me כזה וייב.
2: יפה, בין אחת לשלוש. בבקשה, בוא נשמע.
0: מה?
2: בסדר, תודה.

0: אוקיי, טוי או לא טוי?
1: יש שם, טוב, אני אעשה, לא, אני אעשה את זה גרוע, אבל אני לא, יש פה קצת מהסקרפק,
0: ברור, זה שיר של נטע ברזילי.
1: אני אינני לופר, אז אני לא יודעת לעשות את זה.
0: אז עכשיו קבלו שניים שלא גנבו שיר מאף אחד, אלא הוציאו דואט חדש בשם כמו פעם, תגידו, טוב שבאתם למיקה משה ואלי חולי, שלום לכם.
2: שלום.
0: אני חייבת להתוודות ולהגיד שאני סאקרית של ריאליטי שירה, ואחרי שניכם עקבתי לאורך השנים ואני התאהבתי. נזכיר למי שפספס שאלי חולי היה ב-The Voice ו-X Factor, ומיקה משה גדלה לנו בבית ספר למוזיקה והגיע לגמר הכוכב הבא. ואיך, ספרו לנו מי עשה את השידוך, או כמו שאנחנו נוהגים לשאול פה, מי התחיל עם מי?
2: אלי, תספר אתה או אני?
3: נתחיל, אני אחר כך תמשיך. בעיקרון ראיתי את מיקה בכוכב, עכשיו הכרתי אותה גם הרבה לפני, אבל כזה, כדעת, מיקה היא מלאכית כזאת, ופשוט שמעתי אותה, אמרתי אין סיכוי שאנחנו לא עושים משהו ביחד, וזה התחיל באמת משיר בשבילה, ואיכשהו התגלגלנו, ופתאום היה איזשהו רגע אחד שישבנו באופן ועצה איזשהו קסם וכולם הרגישו את זה, ואז נולד השיר הזה, זה היה מדהים.
2: נכון. גם אני הייתי מעריצה לפני זה של אלי, אז מאוד שמחתי להיכנס איתו לאולפן, וזה באמת היה ככה שנתיים של עבודה משותפת שלנו, שבאמת חיפשנו כל מיני כיוונים, בהתחלה נכנסנו לכתוב לי, ובאמת אז יצא הדואט שלנו, שאנחנו עובדים עליו בהרבה זמן, ומדייקים אותו כזה, שהוא יישב בול, וזה מאוד מרגש שזה יוצא עכשיו לאור. ממש.
0: שנתיים?
2: כן.
0: זה תהליך
2: בעצם אלה. אחרי שיצאתי מהכוכב הבא, כן, האמת שזה השיר הכי ארוך שהיה לי.
0: מאוד ארוך, ומה, ספרו נכון. לנו על, על הילד שיצא, על השיר בסוף, למה בחרתם את הכיוון הזה? אם אני מבינה נכון את הליריקס, יש פה מערכת יחסים שהסתיימה.
2: נכון, האמת שכתבנו את זה גם היה אחרי השביעי באוקטובר, זה לא רק על מערכת יחסים, גם חשבנו על... על אולי אדם שאיננו, ושרים לבן אדם שאיננו, שהלוואי בו היה חוזר, ונזכרים ברגעים הטובים שהיו ביחד, ומה שכבר אין. שיר נורא נורא עדין, וככה נוגע ברגש, הוא באמת גם, זה מצחיק, כאילו הרבה אומרים עליי ועל אלי שיש לנו את אותו קול, פשוט באישה וגבר, זה מצחיק.
0: יש בזה משהו, אני כשראיתי את שידוך השמות, אמרתי לעצמי, יואו, זה כאילו מי חשב על זה? שני ילדים מלאכים שגדלו מול העיניים שלנו, עם קול מטורף.
1: זה מדהים גם באמת, מיקה, על מה שתיארת, איך כל אחד שיר אצלו מטייל למקום אחר. הנה, את בכלל ברגע הראשון, השיר קיבל אצלך משמעות אחת, ואולי אצל אלי היא משמעות אחרת, וכל אחד מביא את את האינפוט שלו.
2: נכון, גם אי אפשר לדעת, אתה מוצא שיר, אי אפשר לדעת במי זה ייגע, ואיזה סיפורים זה יספוש, ומי יתחבר לזה. וזה מרגש, זה מרגש, ואנחנו מקווים שהשיר הזה ייגע בכמה שיותר אנשים.
0: איזה תגובות קיבלתם בינתיים, או תוך כדי...
2: האמת שהתגובות מהממות. מרגש ברמות, גם במיוחד שזה לקח המון זמן, כאילו שנתיים חובדים על זה בסוף סוף ובחוץ.
0: זה מלחיץ, אה? היום הזה שבו לוחצים פליי סנד, זה בחוץ.
1: זה קטע כמה אתה מחכה ליום הזה, שזה יצא, ואז זה יוצא. זה גם אצלכם ככה, התחושה הזו, שאתה כל כך מחכה, מחכה, ואז אתה אומר, לא, לא, לא, לא, לא, רגע, אולי לא נלחץ על זה, רגע, שנייה, לא, לא, לא.
3: אני האמת, לרוב זה השגרה שלי, שאני כזה אובר מעורב בדברים, ועל כל פיפס מתעכב יותר מדי, וכזה עם השיר הזה הרגשתי שפשוט צריך לזרום איתו, ופשוט הכל קרה כל כך טוב ברגע שאתה כאילו שחררנו, פשוט היה איזשהו קצב, גם הקליפ, גם היציאה של השיר, גם התגובות. אז לפחות מהצד שלי אני מרגיש סופר כיף, הכי שלם בעולם, בלי איזשהו לחץ או
0: אני אגיד לך למה אתה מרגיש סופר כיף והכי שלם בעולם, אנחנו נחשוף שאתה בתאילנד? השיחה הזו נעשית משם עכשיו?
3: יכול להיות שגם זה חשוב.
1: מרב עזבה את הקבוצה.
0: מה, לקחת לך חופש, נעלמת, אמרת, נעשה פליי שיוציאו את זה ו...
1: זה, וואי, זאת שיטה.
2: זה רעיון הענק.
1: זאת שיטה.
3: זה הדבר.
0: רק היית צריך לבוא את הטלפון, שלא יציקו לך, וזהו. טוב, מה נאחל לכם? נראה לכם שיהיה שיתוף פעולה המשכי אחרי?
2: גיוני מאוד, הלוואי.
3: כן, יש מצב.
0: הופעה משותפת, משהו.
1: ונאחל חופשה נעימה, שלא תהיה לדילי. בהצלחה לכם, ואנחנו כמובן נשמע.
0: אנחנו נשמע עכשיו את כמו פעם של מיקה משה ואלי חולי, ונגיד לכם תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה.
4: שמחפש את הלב

0: אוי, הנה.
1: את עשית לי זובור.
0: לא עשיתי לך זובור, זה פה, יש עניין עם הכפתורים.
1: שאלת מקודם, אם אי פעם אמרתי משהו שאני מתחרטת, או שהיה אסור להגיד, נכון?
0: לא, עם גילית עלילה. עם גילית עלילה.
1: איזה עלילה אני יכולה לגלות? לא, אז אני אומרת, איך אנשים, בדיוק קופץ לי פה פוש, על אפרופו חתונה, התחלנו את הדיון והוא נקטע, על אחד החתנים, שהוא אומר, אם משהו קרה בחול, זו לא בגידה. ראיתי את ההתחלה של הדיון הזה על המסך, שהוא, בקיצור, איך אומרים משפט כזה ומצפים שמה, אתה בא לחתונמי, אתה רוצה למצוא קלה, כאילו אנשים יש להם, אין איזה יד קלה על ההדק, לא מתלבטים בכלל מה הם אומרים, ואותי זה מעצבן, סליחה, הייתי חייבת להגיד את זה.
0: נראה לי...
1: כן, אלירז העורך אומר שמרתי סטיוארט אמרה משהו דומה בדוקו שלה.
0: שמה?
1: משפט כזה. אני לא חושבת שאנחנו נעשה פה בעד ונגד, כי כולם חד משמעית
0: באותו צד, בדיוק, מובן שבלחלוטין, ובאיזה כיוון אנחנו של הדבר.
1: לא ידעתי שמרתי סטוארט, יש לה צד פרוע כזה.
0: גם אני לא ידעתי, מיד תחפשי, ממש תעלו לי אותה על הקו.
1: ושתביא לנו עוגת גבינה, כי יש חגר.
0: אבל שלה או של דניאל עמית?
1: אופה!
0: אופה!
1: רגע, אופה! נו, את באה להדליק אותי, ההורמונלית או נורמלית הראשון שלי? היה לה הוגה של דניאל עמית, אם את זוכרת. זה לא היה לה הוגה, לה הוגה דווקא הייתי איתה, ואני חייבת לומר שאני איתה גם הפעם.
0: על הוגת גבינה?
1: כן, קילו של הוגת גבינה, 169 שקלים. עכשיו, זה לא שאני אומרת שזה בסדר לשלם את המחיר הזה, אבל תיכנסי לכל קונדיטוריה. מה זה שוחטים אותנו?
2: אבל שנים כבר...
1: מה?
2: יש כל מיני קונדיטוריות, לא ננקוב שמות עם... מאחרים.
1: בגלל זה אני אומרת, אז מה אתם נופלים דווקא על דניאל עמית, ואז בדקתי גם, זה קופסה עם קילו הוגת גבינה.
2: לא, יש עוד...
1: והיא לדעתי גם אבסוטית מזה, אז זה משרת את כולם. אני ביקשתי שנביא אותה גם לאולפן.
0: היא תבוא.
1: עם ההוגה, אבל.
0: היא תבוא עם ההוגה, ואז אנחנו נדבר על זה כמו שצריך.
2: למי הוא לא צורך מתכונים ברשתות, מה קורה בהוגה?
1: דניאל עמית, בפעם הראשונה, אז אני מחזירה אתכם לנגלה הקודמת, הוציאה הוגת שוקולד עם... הוגה הכי בסיסית של... הוגת שוקולד עם סוכריות.
2: הוגת שוקולד.
1: כן, 139 שקלים. 139 שקלים, וזה שבר את הרשת.
0: הוגה של הגן, דרך אגב.
2: הוגה של הגן, בדיוק.
0: זה הוגה של הגן.
1: אני אגיד את זה, סליחה, כשאני הייתי ילדה, קראו לזה הוגה כושית.
2: זה בדיוק מה שאמרתי שאי אפשר פה להגיד היום.
1: בדיוק. אז הוגה כזאת, היא לוקחת 139 שקלים, ואז זה יצר המון בלגן, שזה מאוד יקר, ונננה וזה, וכאילו, אמרתי, זה המחירים שלוקחים על הוגות, זה מאוד עצוב, אבל יש פה גם בחוץ, ביפו, את ה... כאילו, כל מקום שתלכו.
0: גם הוגה של הגן, שאני טוענת שאני מביאה לגן, ושאני עשיתי אותה.
1: נכון, אבל היה עליהום מטורף, ועכשיו, כאילו, היא רוצה שוב את העליהום, היא העלתה את המחיר, היא יודעת שזה מה שזה יעשה, ואני נשארת באותה עמדה,
0: שהוגת גבינה שהיא הוציאה לשבוע. בסוף זה גורם לנו לרצות לטעום.
1: נכון, ולהגיד האם כן,
0: האם כן או,
1: או האם
0: לא.
1: לא. אגב, טעמתי את ההוגה של השוקולד,
2: היא מעולה בעיניי. את יודעת לאיזה דיון זה מחבר אותי?
1: איזה?
2: לזה שאמרת שיש את הסגנון אופנה הזה של... איך קראת לזה?
1: שזה נראה מאוד זול.
2: רגיל, זה סתם טי-שירט לבנה, אבל היא באיזה...
0: יוקרה שקטה?
2: יוקרה שקטה. אז זה אותו דבר, להביא עוגת שוקולד הכי בסיסית, הכי של הגן, הכי המעולדת.
1: כי מתי אנשים יבינו שאנחנו לא משלמים על המוצר? אנחנו משלמים על כל המעטפת. בסוף גם שאתה קונה בסופר מסוים, וזה יותר יקר מסופר אחר, כי אתה זה גם הסחירות, וגם הזה, וגם... אתה משלם על לקנות... את האייפון הזה, כי הוא, בוא נעשה עוד מיליון ואחת פרסומות, כי אתה, כי אתה, כי אתה כאילו משווק, משווקים את המוצר ואת כל החוויה סביבו. למה תמיד אתה נכנס לחנות ומשקיעים כל כך ברמת הריח והזה, כדי שתרגיש שאתה חלק מזה, קהילה.
0: בסוף, כל הסיפור הזה רק גרם לנו, זה כמו שאמרתי קודם.
1: לרצות עוגת גבינה.
0: בדיוק, לרצות עוגת גבינה, אדם רעב.
1: איך אתם אגב עם שבועות? בעיניי זו הארוחה הכי טובה בשנה. ואנחנו עושים טיזר למחר.
2: אפשר מחר לומר שמחר זה ספיישל שבועות.
0: וקודם כל, אני יכולה לומר לכם, חמסה חמסה, היום דני הספיק לחגוג את זה בגן, אני מאוד מקווה שגם דורי יספיק לחגוג מחר, ושבאמת הילדים יזכו לחגוג את החג במועדו. מה שנקרא.
1: וואו, רגע, רגע, לא, אני חייבת את זה. מרתה סטיוארט חשפה כי התנשקה עם גבר זר בקתדרלה בפירנצה בזמן ירח הדבש שלה, וזה לא היה בגידה.
2: תודה למרתה סטיוארט.
1: אז חתונה
2: לי
1: קטן על... כן, על מרתה סטיוארט.
2: תודה לאלירז יוספזון, העורך שלנו בהפקת והפלדמן דרור, פרידמן ושאר רחמים, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח משה לוי, בדיגיטל פלג גיל, אלם גדמו, אחרינו. יהיה בסדר עם אביב לוי ונעמי רביה. אנחנו נהיה פה מחר. אם אתם רוצים לשלוח מה זה שבועות, שירים עם שבועות, עם המילה וויקס, עם המילה
0: לבן, עם דה וויקנד,
2: מים,
0: עם גבינה,
2: מים וגבינות. זה מה שיהיה מחר.
1: וואי, אני עכשיו כאילו אסף השטר, הראש שלי טק טק טק טק טק.
0: אני שמה בינתיים זר. ונשתמש בו גם שנה
1: הבאה. אני אביא את השמלה הלבנה.
2: תראה מחר. תודה, תודה.
0: טוב שבאת.
1: אבל עוגת גבינה מי מביא, לא הבנתי. זה מה זה החלוקה הזאת, דניאל עמית. מי משלם?
3: בחסות אומודה ג'קור, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם, עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות. מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
4: פנינה טלל, תושבת תל אביב, את מארגנת סדר של 150 איש באחד המקלטים הגדולים. וואו,
5: זה קרה בטעות, הייתי מאוד עצובה כי אני לא יכולה לנסוע לחג להורים שלי שהם בצפון, וכאילו ממש התבאסתי לחגוג חג פסח לבד, ואז כזה אמרתי כמון יש מלא. באחד בלילה שלחתי אס-אמס למנכ״ל של אותו מקום ואמרתי לו, מה זה התחל סדר קהילתי? ואתה לא מבין איזה זכות אנשים, מישהי בכתה כי חשבה שהיא תעשה סדר פסח לבד כי הילדים שלה גרים רחוק. קיבלנו המון תרומות מדוכני המזון של דיזינגוף סנטר. עיריית תל אביב ממש עזרה לנו מלא. יש לנו שולחן בשפע בזכות אנשים טובים.
3: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
6: גלי צהל, השעה 3, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. רחפן נפץ ששוגר מלבנון לעבר כוח צהל התפוצץ הצהריים בשטח ישראל באזור מסגב עם. לא הופעלה התראה. עם הפרטים כתבתנו בצפון יעל חדד.
7: הרחפן לא הפעיל הזקות ושוגר לעבר כוח צהל. הוא התפוצץ לבסוף בשטח הארץ סמוך לגבול. הסעות התלמידים מבתי הספר שגרים באזור מנרה או מסגב עם עוקבו בשל כך. בנוסף, מוקדם יותר היום, אדם נפצע קל בקיבוץ קברי עקב שבר מיירט ששוגר באזור ללא התראה גם כן. הערב בשש התקיים הפגנה בנהריה במחאה על מדיניות פיקוד העורף בקו האימות ודרישה להעביר את המרחב למדיניות התגוננות אדומה.
6: כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שבה היממה האחרונה צהל תקף יותר מ-25 מחסני אמצעי לחימה ומשגרים של ארגון הטרור חיזבאללה. אחרי הדיווחים על כוונת בית הדין הבינלאומי בהג להוציא צו מעצר נגדו, השר סמוטריץ' מכריז, חתום מיד על צו לפינוי חאן אל-אחמר, הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה.
8: הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. מהיום, כל מטרה, כלכלית או אחרת, שיש בידי לפגוע בה במסגרת סמכויותיי כשר אוצר וכשר במשרד הביטחון, תותקף. מיד עם סיום דבריי כאן, נחתום על צו לפינוי חאן אל-אחמר במסגרת סמכויותיי כשר במשרד הביטחון.
6: לדבריו הביא כתבנו הפוליטי שחר גליק. ועדת החוקה בכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, לפי יפוצלו סמכויות התפקיד לשניים, תובע כללי ויועץ משפטי הממונה מטעם הממשלה שחוות דעתו לא תחייב את הממשלה. לפי ההצעה, חקירת בכירים תהיה כפופה לאישור שופט מחוזי והגשת כתב אישום תהיה בכפוף להחלטת ועדה מיוחדת. זאת למרות אזהרות יועצים משפטיים מפני פגיעה מוחלטת בחקירה ובהפרדת רשויות. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה כי למרות המשבר עליו הכריזו הסיעות החרדיות מול הקואליציה, חברי כנסת מטעם ש"ס ויהדות התורה הצביעו אף הם בעד המהלך. שלף בן יקר, צעיר ישראלי בן 22, הגיש תלונה במשטרת לונדון לאחר שהותקף אתמול על ידי קבוצת רעולי פנים בבירה הבריטית על רקע אנטישמי. ביום הצהריים הוא תיאר את המקרה.
9: יש תמונות של הסימנים שהם השאירו לי, ביטות לגב וגורפים, קראו לי את המכנס, כן. מקללים ושואלים אותי אם אני יהודי, מחשבות כאלה, אתה יודע, הכל רץ כמו סרט, רק שלא יקרה יותר גרוע מזה, שלא ירגו אותי.
6: ומזג האוויר, הטמפרטורות תרדנה בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ, תורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך אורי ולד.
10: ב-5 בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
11: בחסות המציעה לכם לנשום מעברר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
12: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
13: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
14: הבית של החיילים, גלי צהל.
15: יהיה בסדר.

0: מה קורה?
1: סלם.
0: הבנתי אותך. תשמעי, יש...
1: עייפות כרונית, כאילו.
0: שאלה, יש במזכרת בתיה או בגדרה ספריות כאילו, כזה ספריות רחוב פתוחות של החלפת ספרים?
1: כמובן, אתה יודע כמה ספרים שמתי שם.
0: וואלה.
1: כמויות.
0: וגם לקחת?
1: לא.
0: כן, יש הרבה.
1: בוא תמלל אותי עוד קצת, אני יכולה לקרוא רק בקינדל.
0: זה מה, זה כאילו דברים שהרשות המקומית שמה?
1: לא. מציבה? אני חושבת שזה יוזמות אישיות פרטיות.
0: לא, אבל מה, הקונסטרוקציה, הספרים, ברור שזה יוזמה אישית, זה הרעיון, הקהילה מחליפה ספרים, אבל הקונסטרוקציה עצמה זה משהו ש... מה, מישהו מביא מהבית ארון או איך זה עובד?
1: במזכרת כן.
0: אוקיי.
1: במזכרת יש, זה חביות יין ישנות שהסבו אותם עשו כאילו פתוח וזה, והן מוצבות בגינות ובפינות.
0: אז זה המועצה של מזכרת?
1: כן, זה כן.
0: אלא אם כן למישהו יש יקב במרטפי או מול חביות.
1: לא, זה כל הרעיון, אתה יודע, מזכרת, גפנים, היה פה...
0: נכון, נכון, מושבת ברון וזה, כן.
1: יפה.
0: אוקיי.
1: אז במזכרת יש מלא כאלה, שהן מוסדרות של המועצה, מקסים, אנשים משתמשים, מביאים וזה, ויש גם ספסלי נתינה והכל וזה.
0: אוקיי.
1: מאורגן מאוד, בגדרה לא ראיתי כאלה.
0: הבנתי. לא, כי אני מוכרח להגיד ש... די חשבתי כאילו, הייתה לי הרגשה שזה משהו מסוג הדברים, בתל אביב יש לא מעט. וראיתי גם ששמו בחלק מתחנות רכבת ישראל.
1: אוקיי.
0: והייתה לי הרגשה שזה מסוג הדברים שהרשות עושה, כי את יודעת, כדי כאילו להראות שהיא מעודדת קהילתיות והחלפה, ושזה, את יודעת, זה מסוג הדברים שנראים טוב וזה, אבל הייתה לי הרגשה שזה, שאנשים לא באמת משתמשים בזה.
1: בטח שכן, אצלנו כן, אצלנו בוודאות כן.
0: אחת השבתות, לא מזמן, עשיתי סיבוב בשבת על האופניים, והגעתי לאיזה, נדמה לי, 8 ספריות כאלה, שמוצבות בעיקר בגינות ציבוריות, וזה במקומות ציבוריים בתל אביב.
1: הן נראות אותו דבר?
0: די, כן,
1: אז יכול להיות שזה כן של העירייה.
0: לא, לא, זה של העירייה לגמרי. אני רק, ההרגשה שלי, התדמית שלי הייתה שהעירייה שמה, אבל זה לא, ולא באמת אנשים משתמשים. תקשיבי, לא היה מקום אחד שהגעתי, שלא היה שם אדם, או לפחות שניים, או אפילו שניים.
1: שרפרפו בספרים?
0: בסדרות רוטשילד, שזה מיקום מרכזי, היה שם ממש תור.
1: ברור.
0: של אנשים שהלעלו בספרים, הביאו ספרים מהבית, לקחו ספרים לקרוא. אמרתי, וואלה,
1: תשמע, בשבתות,
0: מקסים.
1: בשבתות זה בעיקר, כי בשבת אתה לא צריך, הספריות העירוניות סגורות.
0: בשבוע שעבר סיפרתי לך שנסעתי לנעריה, וזה ברכבת, ראיתי בתחנת רכבת גם אנשים ליד הספרייה.
1: יש ספרייה בתחנת
0: רכבת? כן, אז זה מה שאמרתי, שרכבת ישראל גם הציבה פה ושם, אני לא יודע אם בכל התחנות. בקיצור, מגניב, עכשיו איפה, יש פה בעיה אחת רק. קודם כל, זה נהדר, כי זאת אומרת, אנשים יכולים להחליף ספרים בחינם, זאת אומרת לקרוא, וספר היום זה עניין יקר וזה. איפה הבעיה? בסוף, הסופרים והסופרות. איפה הם בסיפור הזה? והרי גם שמענו, היה אצלנו חיים באר, הסופר המעולל, וסופרים וסופרות אחרים שפנו אלינו,
1: שעל
0: הספריות הציבוריות, לא רק שהם לא מקבלים, אבל כשהם מקבלים זה איזה שקל להשאלה, משהו מביך מאוד של...
1: אתה חושב שבזה, שכשקונים ספרים, הם מקבלים חלק גדול, הרי יש לך את השלוש במאה וכל הדברים האלה?
0: הם מקבלים, אבל משהו... הם מקבלים משהו שאם אתה נמכר טוב, מאפשר לך להתפרנס.
1: מאומנות לא מתפרנסים, כפרה.
0: בקיצור, אז את הדבר הזה צריך איכשהו לפתור, אבל זה שבסוף זה עניין קהילתי, וזה צריכת תרבות במקום תרבות הצריכה, וזה, זה נחמד מאוד, ושמחתי מאוד לראות שזה מדבר לאנשים ומשתמשים בזה. יהיה בסדר בגלץ, זה דה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ שלנו לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040.
1: הדואר האלקטרוני שלנו זה, הוא אוקיי, כוכית GLZ.CO.IL, אל תשכחו... לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם, זה מאוד עוזר לנו.
2: יהיה בסדר.
0: שלום שוקי.
3: שלום נורי זרביב, צהריים טובים.
0: הילד הגיע לגיל.
3: נכון, הגיע לגיל 19.
0: מה זה אומר?
3: הוא כיתה י' ב'. הורי שלנו יש לו, הוא עם צרכים מיוחדים, ילד עם תסמונת דאון, כבר לא ילד, הוא נער. ולומד מאז גם חובל משולב בחינוך הרגיל, ילד משולב מה שנקרא.
1: אני כל כך כל כך כל כך שמחה בשבילכם שזה עובד.
3: זה עובד עם כל המורכבויות, שנים יותר טובות, שנים פחות טובות, אבל ברוך השם מסיים 12 שנות לימוד בחינוך הרגיל, בהצלחה רבה, עם הרבה מאוד סיפוק והרבה מאוד הצלחה, בעיקר בתחומי השילוב. זאת אומרת, אולי הוא לא, אין לו בגרות מלאה, אבל הוא יש לו בגרות בזה שהוא יודע להסתדר בחברה רגילה.
1: מעולה.
3: וזה, כן, זה מדהים, ואנחנו מאמינים בזה, וברוך השם זכינו.
0: אוקיי.
3: זהו, ואז הגענו לסוף כיתה י' ב', ועוד שנה שעברה, בין כיתה י' א' י' ב', ישבנו עם המסגרת החינוכית, כדי לחשוב מה עושים הלאה. וחיפשנו מסגרת המשך, והתברר לנו שבאזורים שלנו אין כל כך מסגרת המשך לחבר'ה האלה, והם נמצאים, או השלב הבא זה או דיור בקהילה ויציאה לעבודה, שזה קצת מוקדם מדי לגיל הזה. והמסגרת החינוכית הציעה שהוא יישאר עוד שנה נוספת. בחינוך המיוחד יש אפשרות, בחינוך המיוחד הרגיל, מה שנקרא, אפשר להישאר עד גיל 21.
0: זהו, אני חשבתי שזה המסלול הברירת המחדל, ממשיכים עד גיל 21.
1: זה רק אם אתה נמצא במסגרת של חינוך מיוחד, לא כשאתה משולב. כשאתה משולב, זהו, הדבר היחיד שאתה מקבל זה
0: השילוב.
1: זה השילוב עם הסיוע והכל.
0: אבל אתה מסיים עם כולם בעצם, לכאורה.
1: כן, כי אתה במערכת רגילה.
0: אוקיי, אבל המסגרת, אתה אומר, אמרה שהיא תשמח שהוא יישאר.
3: נכון, היא אמרה, אנחנו בוא נבנה לו תוכנית ייחודית, עם יותר הכוונה, יותר הכנה לחיים, עם יותר יציאה אולי לאיזשהו סוג של עבודה מוגנת כזאת בתוך המסגרת, עם עוד כל מיני, עם כלים נוספים להכנה לחיים, לקראת השלב הבא.
0: אוקיי.
3: ורק מה, צריך אישור חריג ממשרד החינוך לטובת העניין הזה. פנינו באיזשהו התייעצות עם מישהי מהמתי, אמרה לנו שבגדול פעם היה דבר כזה, ויש אפשרות כזאת, ולכאורה זה אמור להיות משהו פשוט.
0: אוקיי.
3: פנינו לפני שנה, כתבנו מכתב למשרד החינוך, לפיקוח, וחיכינו וחיכינו וחיכינו, ולא קיבלנו תשובה. המשכנו ללחוץ, גם המסגרת החינוכית פנתה, בסוף צריך פה, הם צריכים כלים, כאילו זה טוב שהם נכונים, אבל הם צריכים את הסל האישי, מה שנקרא.
0: כן.
3: לקבל את הסל האישי הזה לשנה נוספת. בסוף, בסוף, בסוף, אמרו לנו, תשמעו, היום כבר לא מאפשרים דבר כזה. אמרתי, אבל יש פה חוסר הגינות, הרי לא יכול להיות שאם הוא היה לומד מסגרת רגילה. אז אמרו לי, מה הבעיה? שיעבור למסגרת רגילה, חינוך מיוחד רגיל, כאילו, לשנתיים, ויהנה מהמסגרת. אתם יודעים, זה נשמע לכם סביר שילד ש18 שנה, 19 שנה לומד, 12-13 שנה לומד במסגרת משולבת, עכשיו הוא יעבור למסגרת של חינוך מיוחד כוללני. זה לא, כאילו, רק בשביל שזה יתאים להם, בוא נתאים את הילד למסגרת, במקום נתאים את המסגרת לילד, את הכללים.
0: כן. מה אמרו לך?
3: אמרו לי שאין מה לעשות, שזה מה יש, וזה מה שהם יכולים לעשות, אחרי שהם בדקו ובדקו ובדקו ובדקו, ואין יכולת, אין לזה חריג, ואי אפשר להחריג את זה.
0: כלומר, בעצם אומרים לך, אם אתה רוצה שהוא יישאר תחת מסגרת של מערכת החינוך, הוא יכול שיעבור לבית ספר שכולו, צרכים, תלמידים צרכים מיוחדים, חינוך מיוחד.
1: בית ספר כוללני.
0: אבל להישאר בבית ספר שלו, על אף שהבית ספר מבחינתו בסבבה רוצה שהוא יישאר, ורק תנו לי אישור וכן הלאה.
3: תנו לי את הסל האישי, שזה לא, שוב, סל אישי הוא סל, כמה שהוא, להורי שלנו זה מאוד משמעותי, כי זה בסוף זה סייע צמוד, ועוד שירותים פארפורים, ביחס לעלות. שאם הוא יעבור לחינוך כוללני, העלות למשרד החינוך היא גבוהה פי כמה וכמה.
1: ברור.
0: רגע, היא גבוהה באיזה מסלול? במסלול של
1: הכוללני, במסלול החינוך מיוחד.
3: הוא מקבל הרבה הרבה יותר מענים, אבל תיאורטית המשרד חוסך בזה שהוא ישאיר אותה במסגרת לעוד שנה, שנתיים. אבל הוא קצת תחושה שרוצים לחנך אותנו מחדש.
0: אז הטילו וטו ומצאת את עצמך מול קיר.
3: כן, הגענו ממש עד הקצה, הגענו, ניסינו, פנינו לכל, בכל דרך אפשרית, וגם לקח הרבה זמן, כן, בסוף גם צריך לחפש לו מסגרת, אנחנו עוד שנייה, ראשון לספטמבר,
0: כן.
3: הוא צריך כאילו להתחיל איפשהו, הוא לא ילך עכשיו לדיור בקהילה בגיל 19, זה עוד מוקדם מדי, כאילו, מה אנחנו אמורים לעשות איתו בשנה הבאה?
0: אוקיי, שוקי, בוא נצרף לשיחה את עורכת הדין רויטל אנקוהן מקואליציית הורים לילדים צריכים מיוחדים. אלן רויטל.
2: אהלן, מה אהלן, צהריים טובים.
0: רויטל, מהיכרותי איתך, אין דבר שאת יותר משתוקקת בעולם מאשר לשמוע את תגובת משרד החינוך.
2: בוודאי, אני ממתינה.
0: אז הנה.
1: ממתינה בסבלנות לתגובת משרד החינוך?
0: נומי הכינה את מיתרי הקול כדי להקריא לך אותה.
1: משרד החינוך, שיהיו בריאים. בהתאם להוראות חוק החינוך המיוחד וחוק לימוד חובה, תלמיד הלומד במסגרת של שילוב בחינוך הרגיל, זכאי ללמוד במסגרת זו עד גיל 18 ואו עד סיום לימודיו בכיתה י"ב. בהתאם לדין הקיים, לא ניתן להמשיך לימודים במסגרת שילוב בחינוך הרגיל לאחר גיל זה או סיום כיתה י"ב. בשולי הדברים נעיר כי במסגרות החינוך המיוחד ובהן בלבד, קיימת אפשרות על פי חוק ללימודים עד גיל 21. רויטל,
0: רויטל, בעצם אומרים, זה החוק, מה אתם רוצים? יש חוק נורא פשוט, חינוך מיוחד כוללני עד גיל 21, חינוך רגיל משולב נגמר בגיל 18, אין דיון.
1: אנחנו יודעים טוב מאוד שהחוק הזה נעשה בצורה מאוד עקומה.
0: מה את אומרת?
2: נכון, אז אני רוצה רגע להסביר, החוק הזה הרי נבנה טלאי על טלאי. מה זה אומר? אני כבר אמרתי את זה כמה פעמים ואני אזכיר שוב, עצם חוק חינוך מיוחד הוא בכלל תוצאה של לחץ של הורים שהילדים שלהם בכלל לא היו במערכת החינוך. אז בשנת 1988 רק חוקקו אותו. ואז אחרי בגצים, ב-2002, הוסיפו פרק לתוך החוק הזה. בגלל זה זה לא רציף. יש פרק א', ב', ג', ד', ד', אחד, היי, מה זה ד', אחד? זה הפרק על השילוב. זאת אומרת, זה יציר כליים שנכנס לתוך הדבר הזה. במשך שנים הסברנו להם שהניסוח בפנים שקושר תלמיד משולב, ההגדרה היא תלמיד משולב, הוא תלמיד עם צרכים מיוחדים, הזכאי לחינוך חינם לפי חוק לימוד חובה. הקישור הזה שעושים לחוק לימוד חובה תוקע את זה עד גיל 18. עכשיו, פעם אחת כבר הצלחנו לטפל בזה, כשהבן שלי היה בן 4 ולא נתנו לו להשתלב, כי אז חוק חינוך חובה היה מגיל 5, ועשינו את ההפגנה הגדולה וועדת דורנר וכל הדברים האלה, ומאז ילדים משתלבים מגיל 3. את הצד השני, הם השאירו מין כזה לוטה בערפל. עכשיו, לא מזמן הרי, ב-2018, היה עוד תיקון לחוק, והתיקון הזה הכניס בצורה יותר משמעותית לא רק את הזכות לשילוב, אלא את החובה של המדינה להעדיף שילוב. ולכן, בתוך החוק עצמו, בין הסעיפים של מטרות החוק, סעיף 3 קובע לקדם את שילובם של תלמידים צרכים מיוחדים במוסדות חינוך בקהילה. עכשיו, החוק עצמו מגדיר תלמידים צרכים מיוחדים 3 עד 21. טכנית, הוא תלמידים צרכים מיוחדים. נכון. ההתעקשות הזאת להכפיף את זה לחוק לימוד חובה כאילו תוקע.
0: את אומרת עכשיו, שאפילו ב...
2: זה לא אמור
0: שנייה,
2: להיות
0: בעיה. רויטל, מעבר לדיון העקרוני, פדגוגי, ציבורי, את אומרת אפילו ברמה המשפטית, כמשפטנית, הפרשנות של משרד החינוך לחוק היא ממש לא הפרשנות היחידה האפשרית, ואפשר וצריך לפרש אותו אחרת
2: מאוד.
0: לגמרי.
2: Okay. היא מצמצמת מאוד, אפשר להוכיח שהיא מנוגדת לכוונת המחוקק, ושהעובדה שלא תיקנו את זה היא לא יותר מלקונה. זאת אומרת, שכחו, כשעשו את שאר התיקונים. עכשיו, פנינו, הוא לא התלמיד הראשון שהוריו פונים, לאורך השנים מאז שתיקנו את החוק, והסכימו שחינוך מיוחד אינו מקום אל השירות, זה כתוב בצורה מפורשת בחוק, שינו את המילים, זה כבר לא חינוך מיוחד, זה שירותי חינוך מיוחדים.
0: היו, יש תלמידים שכן מצליחים להישאר, כי שוקי בפנייה הראשונה, התגובה הראשונה שהוא קבל מגורם במערכת, הייתה, כן, זה לא אמור להיות מסובך, יש דברים כאלה.
2: זה לא אמור להיות מסובך, כי יש מוסדות חינוך שלא תחול לפנות למשרד החינוך, כי הם ידעו מה יהיה, ומצאו כל מיני דרכים. למשל, אם יש איזושהי כיתת חינוך מיוחד בבית הספר הזה, ויודעים שהיא ממשיכה עד גיל 21, אז עושים רישום פיקטיבי לשם, או כל מיני פתרונות אחרים.
0: זה קורה בקומבינות,
2: אבל זה לא צריך להיות ככה. רגע, אני רוצה להגיד משהו חשוב.
0: כן.
2: גם משרד החינוך, בתוך הקונסטלציה המשפטית הקיימת, יכול לפתור את זה. עכשיו, אני אגיד לכם יותר מזה. בחוק חינוך מיוחד, מגדירים למשל, על השגה על ועדה, המשרד חייב, מרגע שההורה הגיש בקשה להשגה, תוך 21 יום חייבים לסיים את הדיון ולתת החלטה. היום, בגלל הלחצים, הורה מגיש בקשה, ורק אחרי חודשיים קובעים לו דיון. הם פועלים בניגוד לחוק יום-יום, שעה-שעה. את זה הם מכילים. אין להם בעיה להכיל את ההתנהלות שלהם המנוגדת לחוק בצורה בוטה, פוגעת בזכויות האזרח, פוגעת בזכות של התלמידים לחינוך. אבל חלילה לאפשר לילד להישאר בתוך הקהילה, במסגרת שהוא מכיר בהתאם לעקרונות החוק? לא, זה לא. הם גם ישלמו יותר על החינוך המיוחד, כמו ששוקי אמר, וגם ישיתו על הרשויות המקומיות, רק לסיים את המשפט, הם משיתים על הרשויות המקומיות עוד הוצאה, כי ללכת ללמוד בבית ספר לחינוך מיוחד, זה גם הסעה.
1: זה גם הסעות, וזה גם כן.
0: אז רגע, זה בדיוק העניין, שזה לא המקרה, שאנחנו כמובן נתקלים בו הרבה פעמים בהקשרים אחרים, שהמערכת מנסה לחסוך על הגב של הילד או של האזרח, ולכן אני רוצה לשאול...
2: זה לא חיסכון, הם סתם לא רוצים לפתוח פתח, כי הם יודעים שיש הרבה מאוד ילדים משולבים משנה לשנה, והם יודעים שבשנים האחרונות, מאז הקורונה, בטח דרך המלחמה, הרבה מאוד ילדים משולבים לא סיימו את הבגרויות שלהם, והם רוצים לסיים את הבגרויות. והם לא מאפשרים להם. למה הם לא מאפשרים? כי גם הפתרון הזה שלך לבית ספר לחינוך מיוחד ושם תוכל להמשיך, הם יודעים לא, שהפתרון לא ריאלי, כי בתי הספר האלה לא עושים את הבגרויות שיש בבתי ספר רגילים.
0: רויטל, שנייה, אני מנסה להבין, לצערנו כרגיל, אנחנו פנינו משרד החינוך, הרי קיבלנו את התגובה.
2: סם, ראש קטן.
0: וביקשנו, נשמח כמובן, היינו שמחים ונשמח לארח אותם בשידור, להשתתף בדיון, אבל משרד החינוך כדרכו לא נעל לו לדבר, לא עם ההורים, לא עם המאזינות, לא עם המאזינים ולא איתנו, ולכן זה, אבל אני כן רוצה רגע לנסות להיכנס לראש של משרד החינוך ולהבין, נגיד, יכול להיות שיש טענה מבחינה פדגוגית, חינוכית, אני לא יודע, שאם הרי הבן של שוקי ושכמותו יישאר באותו בית ספר, הוא בעצם יהיה עם שכבת גיל יותר צעירה ממנו. אולי זה משהו, אולי זה משהו שמשרד החינוך חושב שהוא לא נכון.
2: פעם היו משאירים ילדים כיתה. מה היה עושה ילד שלמד עד גיל 19 כי השאירו אותו כיתה?
0: אגב, מישהו בדיוק מציע לנו שבית ספר ישאיר אותו כיתה.
2: נכון, אגב, זה אחד מהפתרונות
0: שכבר עושים. זאת אומרת, זה אחת הקומבינות שעושים.
1: נכון, זה אחת הקומבינות.
2: אבל למה צריך לעשות את זה? זה כל כך פשוט לפתרון. כל מה שהם צריכים זה להגיד...
0: לא, אז אני עדיין לא מצליח להבין מה...
2: אנחנו הולכים ממטרת החוק.
0: אני עדיין לא מבין מה המוטיבציה אם ככה שמשרד החינוך להיות כל כך נוקשה ולסרב.
2: אני אגיד לך מה אני חושבת.
1: זה מסבך להם את החיים, זה
2: הכל. אני חושבת שזה מסבך אותם כי יש בתי ספר כמו בית הספר הזה של הבן של שוקי, שרואה בזה ערך וחשיבות ומשמעות, ויש בתי ספר שלא בא להם, ככה נראה השילוב כל הזמן, והם רק מחכים שזה יגיע לגיל 18 והילד יעוף. במקום לפעול בהתאם לחוק וללמד את בתי הספר האלה מה המשמעות וגם איך לעשות את זה נכון כדי לא לסבול לא הם ולא הילדים מהכללה, אגב לא שילוב, זאת הכללה.
0: כן.
2: במקום זה הכל רדוד, הכל שטחי, ואז הם מקימים את ועדת שפירה שאומרת בדיוק את הדברים שאני אומרת כבר 20 שנה, ואומרים, מכריזים, השר הכריז שהוא מקבל את המסקנות, אבל הוא כנראה לא אמר שהוא מקבל גם את הכורח ליישם.
0: אוקיי, רגע, שוקי רוצה להוסיף משהו, שוקי?
3: אני אגיד שני דברים. קודם כל, לגבי ההצעות, באמת ההצעות האלה הוצאו לנו, גם הסיפור של כיתת חינוך מיוחד, אבל שם הוא לא יקבל את הסיוע, זאת אומרת, ברגע שהוא יהיה רשום שם, ולכן הפתרון הזה לא טוב, וגם הפתרון, הוצא לנו גם הפתרון להשאיר כיתה, אבל זה רק אפשר בספטמבר לדעת האם באמת זה מאושר. זאת אומרת, עד ספטמבר אנחנו נהיה, עד הראשון לספטמבר נהיה באמת אחראים באמת, כי אנחנו יודעים שבעבר לא תמיד זה מאושר. זה ועדה אחרת. ולכן, והתזה שאני חושב, אתם שואלים...
0: כדי להשאיר היום תלמיד כיתה צריך ועדה? לא ידעתי.
1: בטח.
3: כן, יש איזושהי ועדה. והתזה שאני חושב שהם פשוט לא אוהבים את הפורמט הזה של שילוב בחינוך הרגיל, כי הוא כאב ראש. יותר קל לשים את החינוך המיוחד בבתי ספר לחינוך מיוחד.
0: כן.
3: ולתת להם פתרון כוללני, ולא לתת פתרון פרטני לילד-ילד.
1: נכון, אנחנו כבר מזמן תמיד, אנחנו כל הזמן אומרות, אני ורויטל וכל האימהות שנתקעות עם כל הדברים, עם משרד החינוך וילדים עם צרכים מיוחדים. בסופו של דבר, המערכת לא באמת, עם כל הזה סיסמה. קטע של עכשיו, של השילוב בפועל הוא סיסמה. לא באמת עושים את הדבר הזה כמו שצריך בפועל, בסופו של דבר כל כך מקשים שמסלילים אתכם לחינוך המיוחד בסופו של דבר. אני גם...
0: בעיקר, אם אני מבין נכון...
3: זה מה שמדהים שבחינוך בקצה, דווקא בתי הספר, יש בתי ספר לפחות אצלנו, מה שאנחנו נתקלנו עד היום, מאוד אוהבים, מאוד רואים בזה ערך ורואים בזה... שתרומה גם לילדים הרגילים ולא רק לילדים.
0: לגמרי, לא יודע, שמינית כוס המלאה שלקחתי מהשיחה הזאת, זה היחס שאתם קיבלתם בבית ספר.
1: חד משמעי.
0: והרצון שם ללכת איתכם וכן הלאה. שוקי, לצערנו זה רויטל, עורך דין רויטל לנקוין, משפט אחרון ברמה המשפטית, לפי מה שאמרת, אם שוקי יחליט להניף את הדגל הזה ולעתור, יש סיכוי או שכבר ניסו לפניו ונעדפו?
2: לא הייתה עתירה, ואני בהחלט מציעה גם לשוקי וגם להורים אחרים לעתור נגד משרד החינוך, להראות שיש פה לקונה, שכוונת המחוקק היא לא זו, והפרשנות חייבת להיות של שירות ולא של מקום. זה ממש לגרום עוול ולפגוע בזכויות, כי זאת זכות, הזכות לחינוך, והזכות לחינוך מיוחד היא זכות. היא הוקרה כזכות, להפך, היא הוקרה אפילו כזכות עילאית.
0: אנחנו ניסינו, לא ממש הצלחנו להבקיע את חומות משרד החינוך. עורך תדיר רויטל לנקוין, המון תודה. שוקי, שמעת גם את ההמלצה ואת הדברים. נקווה שדברים כן יסתדרו בדרך כזו או אחרת. עדכן אותנו. תודה רבה. זה מה יש בינתיים.
3: תודה לכם.
0: תודה רבה.
3: תודה גדולה.
1: אני באמת ממש מתחילה להתייאש ברמות על ממשרד החינוך. יש מצב שאני שמה את הילד שלי ואת רנן ביחד באותו זה, וזהו, סוגרים עניין.
0: שלום יועד.
4: אהלן, מה קורה?
0: בסדר, מה זה הנגרר הזה שיש לך?
1: נגרר? לא מכיר נגרר?
4: לא, זה מגרש, הוא למעשה ניידת מחירות. יש לנו חברה שנקראת מקספורט, שאנחנו מגיעים לכל מיני מקומות בארץ, על מנת להנגיש את השירות שלנו למקומות שקשה להם להגיע אלינו.
0: אוקיי, זהו, כי אני מסתכל בתמונה שלחת לנו בדף פייסבוק, זה דבר גדול, זה לא, אני...
4: כן, זה ניידת מחירות.
0: יש נגררים כזה קטנים ש...
4: כמו בצל כזה.
0: ממש קרון.
4: כן, קרון.
0: אוקיי, עכשיו קנית אותו, והגיע מועד חידוש הרישיון, אמור היה להיות ממש השבוע, נכון?
4: נכון, ב-17 למאי. רכשתי את הנגר בחברה מסוימת שמסתבר בדיעבד שהיא רק מכינה את הקונסטרוקציה של מה שאתה רואה שם עם הקירות וחשמל. ובסוכן הביטוח שלי שולח לי הודעה, בוא, אתה צריך להגיש לי רישיון חדש, כי אני צריך חדש לך את הביטוח. מצוין.
1: רגע, מתי קנית את זה?
0: השנה מתי?
4: לפני שנה.
1: אז הפעם ראשונה שאתה מחדש לו את הרישיון. אוקיי.
4: כן. חדש. נכנסתי לאתר משרד התחבורה, לשלם, וכתוב לי, תפנה למשרד עצמו, אנחנו לא יכולים לתת לך את השירות, בדרך כלל זה משהו שהוא פשוט, באינטרנט שתי דקות, אתה גומר עם זה.
1: נכון.
4: התקשרתי, נציגה אומרת, תקשיב, אין כזה רכב. אמרתי, מה זאת אומרת, אין כזה רכב?
1: אני מסתכל עליו ועל הרישיון, גברת, מה?
4: בדיוק, ממש מה שאמר, הרכב פה, הנגרר פה מולי, הרישיון מולי, מה זה אין רכב? אומרת לי, אני לא רואה, אתה רוצה תקווה טוב, תגיע פיזית.
0: ג'וש אומר שאם הנגרר קיים במציאות אבל לא במערכת, זה הנגרר של שרדינגר. קיים ולא קיים.
1: מיהו.
0: אוקיי, אז...
4: אני גר בעוד השרון, ראיתי נתניה יש תור, אבל מה? לסוף, קודם כל שלחה אותי חזרה לאינטרנט לקבוע תור, לא במקום. הכנסתי, אני גר בעוד השרון, רוצה לקבוע נתניה, יש סוף יוני. אבל הרישיון מסתיים ב-17 למאי.
0: עכשיו יצור כזה, זה לא משהו שאתה אומר, אני אשא איזה שבועיים בלי רישיון בתקווה שאנחנו...
1: לא, לא, לא, לא, לא,
4: לא, לא יצור כזה ולא שום דבר אחר.
0: זה גם נכון, גם נכון. גם אין ביטוח, ברגע שאתה זה אין ביטוח.
4: בדיוק, אין לי ביטוח. הנגרר עומד, גונבים, נגמר הסיפור, כמה עשרות אלפי שקלים. אז שוב פעם פנינו, פעם אני, פעם אשתי, אמרו, תקשיבי, אין לי אפשרות, אני לא יכול לחכות לסוף יוני. בבקשה, יש אפשרות, באמת לי, תקשיב, אני יכולה לקבוע לך לקריית ארבע, אמרתי, תקשיבי, אני גר בעוד השרון, תעשי לי טובה, בואי, אני לא אתחיל שם בזבז חצי יום וזה.
0: אתה אמור להגיע לקריית ארבע עם הנגרר דרך אגב?
4: לא, אתה מגיע פיזית, קודם כל לברר למה אין גרר שהוא נגרר.
0: אגב, ומה יקרה כשתגיע פיזית שאי אפשר לבדוק לא פיזית בימינו?
4: יפה, בדיוק, עד שאלה, אז פניתי, אמרתי, תקשיב, כי כבר החיית פנתה אליי, כי אמרתי, תעזרו לי פה שם. אז אמרתי לה, בואי תעשי עוד בדיקה, תראי אולי, לא יודע, משהו השתנה מאז שדיברנו. אז היא אומרת לי, תגיד, יכול להיות שהרכב שלך מגויס?
0: אופה,
1: המכונית המגויסת, מה זה מערכון של החשש? של הגשש?
4: ממש ככה, אמרתי, לא קיבלתי שום הודעה וזה, אבל
0: אוקיי.
4: ושאר אגב בדקתי בצ'אט GPT כמה מקבלים על יום גיוס של את...
0: לא מספיק, אל תדאג.
4: לא מספיק. ואז היא שואלת, אתה באמת הבעלים? אמרתי, תקשיבי, אני קניתי את הנגרר, אני לא התעסקתי, זה לא מתעסק, עשיתי רישיון כדין, נוהג בו, נוסע, משתמש בו, מפרנס אותי, הכל טוב ויפה. אני לא יודע מה אני מדברת. ואז, בעזרת אלמה שלכם...
0: ואז פשוט החלטת שאתה פונה אלינו.
4: זהו, אז פניתי אליכם.
0: ואז אלמה פנתה למשרד תחבורה, ופתאום התברר...
1: פתאום יש מידע.
0: התפזר האשן מעל ה...
4: קודם כל... התייחסו לתשובה שאני יכול לעבוד איתה. אני, אתה יודע, אני צריך את המידע, לפעמים יש בעיה בחיים, אוקיי, שיש בעיה, אתה יודע, להתמודד עם הבעיה. אבל אז, אלמה שלכם פנתה, קיבלה תשובה, שהרישיון הוא זמני, ועליי לפנות ליבואן. עכשיו,
0: מה זה אומר שהרישיון זמני?
4: אני לא יודע, אתה יודע, אתה מקבל רישיון, אתה לא מתחיל להתעמק בכל האותיות הקטנות בסוף בזה. וגם שראיתי, כתוב הרישיון הזמני בחפוף לביטוח אמרתי, אוקיי, זמני בחפוף לביטוח.
1: יש ביטוח.
4: הבנתי, כן? אז הבנתי למעשה שהרישיון, כאילו, הוא לא, אי אפשר לחדש אותו. רק עכשיו הבנתי. ועליי לפנות ליבואן.
0: למה אבל?
4: לא יודע.
0: אוקיי.
1: לא יכלו בטלפון להגיד לך לפנות ליבואן? היית צריך לחכות לתור כדי שיגידו לך לפנות ליבואן?
4: או, אז זה מה ש... בסוף, בסוף, בסוף, אם היה את המידע ישר, גם כשיש בעוד, היה ניתן לפתור את זה בנקל.
0: כן. פנית ליבואן?
4: כן, יש שם גם כן כתוב בקטן מיוצר או מיובה על ידי נגררי עירון, מצפון.
0: אוקיי.
4: ולכן אמרת לך בדיעבד, שזה לא הבחור שקניתי ממנו שבנה את הקונסטרוקציה, אלא הוא קנה, בנה את הקונסטרוקציה ומחר את זה לי.
0: אז מה, היבואן היה צריך להשלים איזה פרוצדורה שהוא לא השלים בזמנו?
4: האמת שהתקשרתי ליבואן, שהוא היה מקסים, ממש היה מקסים, ותוך 5 דקות פתר את הבעיה, הוא אומר לי, תשמע, היה איזה בעיה בשידור במשרד התחבורה, כנס לאתר שלם. נכנסתי לאתר, 80 שקל שילמתי, יש רשם.
0: זהו?
1: דיינו.
0: וואלה.
4: עברתי איזה חודש ומשהו של...
1: של ייסורים!
4: תביא לי, תלך לי, תתקשר אליי, תחכה על התור, תחזור המנהלת האחראית. אגב, היום בבוקר חזר, היום בבוקר, אתמול בבוקר חזר אליי איזה אחראית, חיפשת האחראית, אמרתי, טוב, נפטר, נו. אם היום אומרים לי בהתחלה את כל הדברים האלו ביום...
0: אז בשורה התחתונה, המערכת של משרד התחבורה כאילו פעלה נכון במובן הזה שבאמת הם לא זיהו את הרכב ואת המועד חידוש רישיון כי היבואן היה צריך להשלים איזה פרוצדורה, רק אף אחד לא ידע להסביר לך את זה, אף אחד לא ידע להגיד לך מה אתה צריך לעשות, וטרטרו אותך חודש עם חשש שזה עד שזה קרה. טוב.
4: אני גם אגיד לך יותר מזה, בוא נגיד אם לא הייתי פונה לכם. אז הייתי צריך לנסוע לקריית ארבע, סתם נכנסתי כמה ימים אחרי שאמרו לי תור בקריית ארבע, אמרתי אולי התפנה איזה תור בנתניה באזור שאני יודע, אז בכלל אין תורים לנתניה, עכשיו תיכנס, אין תורים בהישג, כאילו אין לך תורים,
1: אתה לא יכול לקרוא,
4: גם לעוד חצי שנה
1: גם את מה שהיה עכשיו, גם את זה כבר אין
0: לחידוש רישיון הבא. יועד, אנחנו שמחים שזה הסתייע. אין לנו תגובה רשות משרד תחבורה, אבל התגובה הייתה בעצם זה שהם הסבירו לנו מה זה.
1: זה מה שרצינו, רצינו את התקשורת. קיבלנו את התקשורת.
0: תודה יועד, סע בזהירות.
4: תודה לכם, תודה לעזרה.
1: בהצלחה עם ה...
0: נגרר.
1: כן, מה נגרר. הפעם קצרצר ממש, 1:07 וחוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים ב4 מקצים. יום 5-4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
7: יוצאים מהבית להגן על הבית.
8: סגן אלוף מילואים ד' שלום לך.
9: אנחנו דוחפים את האויב אחורה, מבצעים המון הגנה קדמית בשטח לבנון בשביל שכל האיום תרחק מהאזרחים. הקושי בכל מקום קיים, אבל המשימה היא חשובה ואנחנו מבינים אותה. כל הסבבי לחימה, 7 במספר עד כה, היו פה אל מול הגזרה, אל מול התושבים. אנחנו כבר הפכנו להיות משפחה בנוסף למשפחה בבית. גם פה נעשה שולחן סדר, גם פה אנחנו נחגוג את הפסח, יש לנו משימות לבצע, אבל אנחנו עדיין פה חוגגים אחד עם השני.
7: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
5: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
10: הבית של החיילים.
0: רגע. אבישי תרם תובנה ליועד, אם הנגרר, אומר, אם הנגרר לא קיים, אז גם לא יכול לקבל דוח. אוקיי. אבל מצד שני, אם הוא יישא בלי רישיון, לא כדאי.
1: לא מומלץ, לא מומלץ. לא להסתבך.
0: יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות, לא להתקשר, היו כבר כמה שהתקשרו, בבקשה לא להתקשר, 052-920-1040,
1: והדואר האלקטרוני, אוקיי, כרוכת glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון.
10: פינת המעקב.
1: לפני כשבוע דיברנו עם רותי, שילדה בת לפני מספר חודשים, והייתה זכאית להחזר על שהייה בצימר או בית הבראה, מטעם קופת חולה מאוחדת. לאחר שהייתה בצימר ושלחה את הקבלה לקופה, הופתעה לגלות שלטענת הקופה, היא לא זכאית להחזר.
11: לפני כמה חודשים ילדתי בת, אני חברה במאוחדת עדי. אני מקבלת שירותים נוספים, כמובן, וחלק מזה, אני זכאית לצאת לצימר או מלון, עברה אחרי לידה, ונכנסתי לסניף של הקופה, ואמרתי למזכירה, יש לו איזה מ...

0: ושלחה את הקבלה לקופה, הופתעה לגלות שלטענת הקופה היא לא זכאית להחזר.
1: לפני כמה חודשים ילדתי בת, אני חברה במוכלת עדיף. אני מקבלת שירותים נוספים, כמובן, וחלק מזה אני זכאית לצאת לצימר או מלון, עברה אחרי לידה, ונכנסתי לסניף של הקופה, ואמרתי למזכירה, יש לו איזה מאגר של צימרים שרק דרכו בעצם מקבלים החזרים, אמר לי ממש לא. מה שכתוב באתר, את מביאה קבלה רשמית לצימר, אני מקבלת החזר. יצאתי שני לילות בצימר מהמם, וכשחזרתי שלחתי את הקבלה. אחרי כמה ימים קיבלתי תשובה מהקופה, ואומרים שאני לא זכאית להחזר, כי העסק לא רשום ברשויות המס כנותן שירותי הבראה.
0: בשידור קופת חולים מאוחדת הסכימו להעביר לרותי את ההחזר.
2: אהלן רותי.
1: שלום, שלום וברכה.
2: שלום וברכה. אז בסוף סגה ארוכה בעצם מאוחדת הסכימו שהצימר הזה כן מוכר ואת זכאית להחזר על הנופש שעשית, שהייתם בו, ומה קרה מאז?
1: כן, אבל אני אומרת שוב, הסגה הייתה מאוד ארוכה, ואתם נכנסתם, ואז היא מאוד מאוד התקצרה. כי בעצם יומיים אחרי שדיברנו, הכסף היה בחשבון.
2: וואו, זה מהיר, יפה להם.
0: זריז.
1: אחרי זה אני צריך לפנות אליכם שוב, ותוך יומיים זה הגיע לחשבון, וזהו, זה היה ממש טיפול מסור ומהיר ואלגנטי אפילו.
2: יפה.
1: זהו, ממש תודה גם ליעל, שוב, על כל העבודה, ולכם. אז זה קרה.
2: אכן תודה ליעל.
0: לפחות שיהיה משהו קצת יותר קל מאשר גידול ילדים.
2: ובאמת יפה שמאוחדת סידרו את זה כל כך מהר אחרי זה, ורק בואי זה, אם כבר כל כך נהניתם שם בצימר וזה, נפרגן, תזכירי עוד פעם את השם והמקום.
1: צימרים בנחת.
2: צימרים בנחת במושב נחם. זה בשפלה, נכון?
1: כן, כן,
0: היה בית שמש. בואה אחת בית שמש כזה, כן.
2: אוקיי.
1: שולט בחום.
2: אחלה, רותי, תודה.
1: תודה, ממש, תודה לכם, תודה.
2: בשמחה גדולה, יאללה, ביי. שלום, מקופת חולים לקופת חולים, ממאוחדת למכבי, שלום אדווה.
3: שלום וברכה.
2: נגיד בקצרה שאבא עבר אירוע מוחי, ומפה והלאה נוצרה סיטואציה בעייתית, נכון?
3: כן, קודם כל לפני שאני מדברת, אני חייבת להגיד תודה ענקית לאוסנת, המאממת שלכם באמת. אני לא יודעת בת כמה היא, אבל מה שבטוח זה שהיא עושה עבודה הרבה יותר טובה מהרבה נציגים ותיקים שפגשנו, ובאמת.
2: בואי אני ארמוז לך.
0: אני מאוד מופתע.
2: היא חיילת בסדיר והיא התחקירנית הכי חדשה בצוות.
0: כן.
2: אז תיכולה לעשות הערכה כללית.
3: היא מקסימה ומאממת, ממש, ממש.
2: אחלה. מה קרה?
3: אז כמו שאמרת, לא נפרט יותר מדי, אבל אבא שלי עבר אירוע מוחי, ובעצם מאז אנחנו מתגלגלים בבתי חולים, בשיקום, וכמובן היינו צריכים את הקופת חולים שלנו, את מכבי.
0: כן.
3: לצורך כל העניינים הזה. עכשיו, בשגרה אנשים בריאים לא כל כך צריכים את הקופת חולים, והתחייבויות זה משהו שהוא פעם ב, אבל בשגרה כמו שלנו היינו צריכים הרבה התחייבויות.
0: ברור.
3: וגם כל כניסה לכל בית חולים צריכה התחייבות שהיא ארוכה טווח, למשל לכמה חודשים או להשפוז ארוך. ומכבי לא היו לעזרנו בכלל, שלא נאמר קשור כל דבר שהוא אפשרי. כל התכתבות איתם והתקשרות איתם היא רק דרך האפליקציה, וגם שהם מתקשרים מגיעים למוקדניות שמעבירות אתכם לעוד מוקדניות, ולהגיע לאנשים עצמם זה נורא נורא קשה ומסובך.
0: וברוב המקרים את גם צריכה לברור את הפניות שלך, כי יש לך הגבלת פניות ברבעון.
3: יש לך הגבלת פניות ברבעון, וכל פנייה היא יומיים שלושה המתנה, ואז את מקבלת למשל תשובה שלילית, אז עוד פעם הגשה ועוד פעם המתנה.
2: אבל מה למשל אדווה, כאילו את יכולה לתת דוגמה, כי במקרה אני מבוטח מכבי, אני מוכרח להגיד שהממשק שלהם בשוטף אפליקציה וזה הוא די ידידותי למשתמשים.
0: נכון, היא לא מדברת על השוטף, היא מדברת על המקרים שבהם אתה נזקק יותר.
2: בגלל זה אני שואל, אם היא יכולה לתת דוגמה, שנבין כאילו איפה היו החסמים.
3: אז אני אבוא ואגיד שהם באמת, באמת אנחנו ברוך השם אנשים בקו הבריאות, וכמוני כמוך לא הצטרכנו לדברים האלה. אבל ברגע שאתה צריך את מכבי לאינטנסיביות שהיא יותר משיננית והתחייבות ל... ביקור בבית חולים, אז שם מתחילות באמת הבעיות. ולמשל רצינו, אנחנו בשביל להישאר בשיקום, לאחר אירוע מוחי, את צריך התחייבות מהקופת חולים. הגשנו את הבקשה, כמו אזרחים טובים, דרך האפליקציה, ואז הבקשה נהנתה בסירוב. אוקיי, הגשנו עוד פעם, הקוד

0: טיפול לא נכון. הגשנו עוד פעם, מספר הטיפולים שנתנו לנו אינו מספיק. כל פעם כאלו וכאלו דברים.
1: אז זה ממש בעצם נתקעתם על דבר מאוד מהותי וקריטי כמו שיקום של אבא, שאתם לא יכולים לממש, למרות שאין מחלוקת על הזכאות, והקופה נכון. שולחת לכם, אבל פעם אחרי פעם יש בעיות טכניות?
0: נכון, בעיות טכניות ש...
1: ונגיד שאת מקבלת הפנייה תקולה כזאת או שגויה, איך את פונה ואיך את מבקשת לתקן? מה הפרוצדורה?
0: רק דרך האפליקציה.
1: ואז מה קורה?
0: ואז אתה ממתין עוד יומיים שלושה, ומקבל עוד פעם שיחה. זה כן, המוקד ההתחייבויות מתקשר ואומר מה התקלה, אבל לך אין אפשרות ליצור איתם קשר אקטיבית.
2: יואו, זה מתסכל זה.
0: זה באמת מתסכל מאוד. עכשיו זה לגבי השיקום יום. היה גם תקופה שהיינו בשיקום, מה שנקרא באשפוז, שישנים בשיקום עצמו, ושם באמת נפלנו ממש בין הכיסאות, שהייתה איזה חילופי האשמות בין מכבי לבין הבית חולים שהיינו בשיקום בו, שהבית חולים טען שמכבי לא מסכימים לבטח אותנו יותר, ומכבי טענו שהבית חולים כן, אז גם שם היינו באיזה פינג פונג כזה שנפלנו בין הכיסאות.
1: אבל בעצם אלינו פניתם וביקשתם סיוע עם העניין הזה של ההפניות התקולות לשיקום יום, כי רציתם פשוט לממש אותו ולא הצלחתם.
0: כן.
1: אוקיי, ותכף נשמע את תגובת מכבי, אבל אז תספרי לנו איפה בעצם זה עומד עכשיו.
0: זהו, אז עכשיו זה עומד באמת בתודה לאוסנת היקרה, התקבלנו לשיקום יום, ופה לא נגמרה הבעיה, כי לשיקום יום היה המתנה מבית החולים. אחרי שקיבלנו את ההפניה המיוחלת, היינו צריכים לחכות ברשימת המתנה לבית חולים. אז כרגע אנחנו אמורים להתחיל בשבועות הקרובים.
2: אבל כן, מקומות, תדעי, בהרבה מקומות צריך שיש רשימות המתנה.
1: כן, נכון. מסכל מאוד.
2: מכבי אומרים כך, מכבי אישרה למטופל כבר לפני מספר שבועות שיקום אמבולטורי, כלומר שיקום יום, וטיפול סיעודי כוללני במסגרת שתיבחר על ידי המשפחה. היקף ותוכנית הטיפול נקבעים בהתאם למצבו הרפואי של המטופל על ידי הגורמים הרפואיים המוסמכים.
1: טוב, אין התייחסות פה לתקלות, ובעצם נסו הבעיה, אבל אוקיי, לפחות זה מאחורינו, המישור הטכני.
0: זה מאחורינו לחודש הקרוב, קיבלנו אישור רק לחודש, אחרי חודש אנחנו נצטרך עוד פעם לצאת לדבר הזה.
2: רק אומרים שאוסנת לא משתחררת בקרוב.
1: כך רמזנו. אז אוקיי, אז הדבר, קודם כל שיתחיל מה יותר מהר ושיצליח ויהיה אפקטיבי, זה בסוף הכי חשוב בשיקום, ואם יש בעיות בחידושים, אנחנו מקווים ומאמינים שמכבי יסיקו מסקנות והתקלות להחזרו לעצמם, יש בעיות, אוסנת פה. בסדר, ואנחנו פה.
0: תודה, המסקנה שרצינו שמכבי יסיקו זה שיהיה אפשר לתקשר איתם ולא עם מוקדניות.
2: לא, תשכח.
0: כי באמת הן נותנות מידע, הן נותנות מידע מהמם, אבל אין להן שום שליטה, לא על התחייבויות ולא על אישורים, והן לא מבינות איפה התקלות עומדות.
1: כן.
0: הכל היה יכול להיפטר.
1: בגלל זה אנחנו בונים על זה שלא יהיו תקלות, ואז לא תצטרכי אף אחד. אבל אם יש בעיות, עדכני. בסדר, אדווה?
0: תודה רבה לכם על כל העזרה.
1: בשמחה, רק בריאות לאבא. נתראות. עניין אחר לגמרי, שלום נדב. נדב זה אתה, זה שם בדוי, אז אני מדבר אליך.
3: כן, מה נשמע?
1: בסדר, ולצורך העניין, זוגתך שירה, גם היא שם בדוי. והיא חשקה נפשה ללמוד אנגלית.
3: כן.
1: מה קרה?
3: היא נרשמה לפני איזה כמעט שנה ללימודי אנגלית בג'רוזלם פוסט.
1: כן.
2: איך עושים את זה? באונליין?
3: כן. חיים באונליין, הם יוצרים איתך קשר.
1: כן.
3: והכל הלך סבבה, וזה מתבצע כאילו בשיחה, יש שיחה שרבע שעה שמדברים איתך באנגלית, יש מורה שמדבר איתך מרצה.
2: והוא כאילו אמור לקבוע את הרמה, ומשם ועל ה...
3: כן.
2: אוקיי.
3: בדיוק. ועשת הלימודים, עשתה כמה פעמים פגישות עם המרצה, כאילו בטלפון. ובאיזה שלב המרצה שלה עזב, והחליפו למרצה, ו...
1: רגע, הלימוד נעשה באמצעות קובעים לך שיחת טלפון עם מורה?
3: כן.
1: וכאילו עצם השיחה זה השיעור?
3: כן, השיחה זה השיעור, הוא מדבר איתך רבע שעה באנגלית, אם אתה טועה הוא מתקן אותך, אומר לך מה אתה צריך לשפר.
1: וואו, זה פורמט מוזר קצת, אני מודה. כן. חשבתי שלימודים כאלה מתבצעים או באמצעות חבילות של שיעורים, שיעורי וידאו, דברים, או משהו אינטראקטיבי כזה בקבוצה שהולכים, לא יודע, אוקיי, בסדר, לא ידעתי שיש פורמט של שיחת טלפון. אפילו לא זום? זה ממש טלפון?
3: לא, כן, רק טלפון, זה נוח, את האמת.
1: אוקיי, וכל שיחה כזאת היא רבע שעה?
3: כן.
1: והיא קנתה, מה, זה הולך בחבילות? אתה קונה מספרי שיחות?
3: זה תלוי ברמה שלך.
1: אוקיי.
3: אם הרמה שלך ממש נמוכה, אתה תשלם יותר על יותר מפגשים.
1: אוקיי, ומה שירה, מה החבי, מה, על מה שירה לך?
3: אני לא זוכר איזה רמה הייתה, אבל החבילה עלתה לה בזבוד של 3.5, אני חושב.
2: 1,000? וואו, זה לא מעט בכלל. אוקיי, אבל מה קרה בעצם? אמרת שהחליפו לה את המדריך.
3: כן. ברגע שהחליפו לה את המדריך, אז אותו מדריך... פשוט להתקשר, קבעו להם כמה מפגשים, כמעט איזה... קבעו להם מפגשים במשך איזה חודשיים, והמדריך לא התקשר. חודשיים היא משלמת, והמדריך לא התקשר.
1: רגע,
2: והיא מנסה לברר איתם.
1: מי קובע את הלוז? נגיד, אומרים שיחה, טלפון, ביום שני בשמונה בערב, מי קובע את זה?
3: יש לך אתר או אפליקציה כזאת, שאתה יכול לקבוע דרך האינטרנט.
1: אוקיי.
3: אתה יכול לקבוע את השעה הנוחה שלך,
1: ואז אתה כאילו מקבל אישור, זאת אומרת, מי המדריך בצד השני אמור לקבל ולהיות שם, ומה, הוא פשוט הבריז?
3: לא יודע, פשוט להתקשר.
1: הוא אמור להתקשר אליה. אוקיי.
3: ברגע שהיא קיבלה הודעות, אז יש מפגש באותו יום, ופשוט להתקשר.
2: היא קיבלה אישור, שיש אישור, מפגש מאושר?
1: וואי, זה מעליב קצת, תכלס. כאילו יושבת ליד הטלפון, וזהו.
3: כן.
1: אוקיי, כמה פעמים זה קרה?
3: זה היה בערך חודשיים, אבל היו חגים באמצע, אז זה לא כזה.
2: אבל כמה סך הכל, סך הכל כמה מפגשים היו שהוא הבריז לה?
1: כמה הברזות נרשמו?
3: כמה מה?
1: כמה הברזות?
3: אני לא זוכר בדיוק מספר, אבל זה היה בערך איזה חודש.
1: וואו, פעם אחרי פעם קובעים לה, כאילו, אני הייתי מפסיק לחכות לשיחה באיזשהו שלב, אבל...
3: היא עושה שיעור פעמיים בשבוע.
1: וואו, זה מלא פעמים.
2: כן.
1: פשוט שהוא, מישהו היה אמור להתקשר ולא טרח.
3: כן, וברגע שזה קרה, היא ניסתה ליצור איתם קשר, להתקשר, לשלוח הודעות, ולא הצליחה לקבל מענה מהם, שלחה הודעות, היא רואה שיש V1,
2: מה, למערכת של ג'רוזלם פוסט שהיא קנתה ממנה את השיעורים?
1: זה כאילו קשר וואטסאפי?
3: גם וואטסאפ, וגם יש לך אפשרות לדבר איתם בטלפון, ואף אחד לא ענה בוואטסאפ, לא ענו, מסתבר שהם החליפו מספר.
2: ולא...
1: אוקיי. יפה. אז יש בי אחד והיא לא מבינה למה, ואף אחד לא התקן אותה שהמספר הוחלף.
3: כן.
1: ובנציגות מוקד אתה אומר פשוט לא ענו.
3: כן.
1: הבנתי. בשלב הזה בעצם פניתם אלינו?
3: כן, פנינו אליכם, ואחרי שפנינו אליכם, אז היא קיבלה שיחה מהמנהל, ואז אחרי זה המנהל התקשר אליה, והחזיר לה את הכל, החזיר לה את כל מה שהפסידה, בנה תוכנית חדשה, קיבלה מרצה חדש.
1: שמתקשר?
3: כן.
1: יפה.
3: והכל בסדר.
1: זהו?
3: והכל נסתדר, כן.
1: אז עכשיו שירה מתקדמת באנגלית בצעדי ענק?
3: כן.
1: יפה. מה אומרים ג'רוזלם פוסט?
2: ג'רוזלם פוסט...
1: רגע, התגובה באיזה שפה?
2: בג'רוזלמית.
1: אוקיי.
2: הלקוחה קיבלה שיעורים ודיברה עם אחד האחראים ביום חמישי. היא קיבלה מערכת לימוד בהתאם לרצונה, ודרכי התקשרות, וואטסאפ, טלפון ומייל, ולאחר שיחה שהתקיימה ביום ראשון, אמרה הלקוחה שהיא מרוצה ושמחה. קצת נשמע לי גוגל טרנסלייטי כזה, אבל בסדר.
1: יש מצב. אז שירה מרוצה ושמחה, נדב?
3: כן.
1: יופי. רק תמסור לה, יש פה מאזינה, מאזינה או מאזין? מאזינה שיש לה עמדה לא כל כך חיובית לגבי הפורמט הזה, היא אומרת, שיחות טלפון ללימוד אנגלית לא ממש מלמד, גם אני נרשמתי ללימודים האלה, זה נורא והיום. היא לא אומרת, אבל אם זה ג'רוזלם פוסט, הם גם משכנעים לשלם את הכי יקר, למרות שלא מלמדים הכי טוב. לא ברור לי, אבל אם מתכוונת את ג'רוזלם פוסט, או לפורמט של שיחות טלפון. אבל זו דעתה, בסדר. עם שירה מרוצה, מה אנחנו נגיד? נדב, שמחנו, תמסור לשתינה.
3: תודה רבה, תודה.
1: תודה, ביי ביי. החלנו למאזינה סקסס.
2: We wish you luck. דיר, כן.
1: דיר שירה. שלום לוי.
4: שלום שלום, מה נשמע?
1: אנחנו בסדר. אתה פתאום עמדת ושאלת את עצמך את השאלה המפורסמת. איפה הכסף?
4: כן, לגמרי.
1: מה, ספר?
4: זהו, בגדול אני רק אתחיל להקדים ש... מבחינתי הסיפור עוד לא סגור, אבל כן מבחינתכם מאוד, מאוד עזרתם לי.
2: Okay.
4: בגדול, אני לפני חצי שנה, פתאום מסתכל על הקרן השתלמות שיש לי במנור המבטחים, ואני רואה שחוץ מהמעבר לקרן לפני שלוש שנים, בעצם כל חודש יורד לי מהחשבון, אבל זה לא הולך לקרן השתלמות, זה נעלם איפשהו.
2: אתה מקבל, אתה מקבל דוח רבעוני של ה...
4: יפה, יפה. אני רציתי לסיים בזה, אבל נתחיל מזה. הלקח אולי הכי חשוב, ונגיד זה גם בסוף, זה לעקוב אחרי הדוחות האלה. ולא, ולפתוח אותם ולהסתכל, כי הרבה פעמים קצת מקבלים 1001 דוחות כאלה, מי שפחות בתחום, ועובר על זה הלאה, ולא שם לב, יש סכום בקרן, כי היה סכום ראשוני, שהעברתי את הקרן, אבל לא בדקתי שבאמת כל חודש, ראיתי שיורד לי מהחשבון, ובזה הסתפקתי.
1: קודם כל, קבל נזיפה חמורה.
2: הוא נזף בעצמו כבר, אל תדאג.
4: לגמרי. אני נזפתי בעצמי.
1: אני מחזק אותך בנזיפתך בעצמך. עכשיו, אבל רגע, שאלה, אז אתה בעצם פתחת, הצטרפת לקרן השתלמות למנור המבטחים לפני כ3 שנים, ומבחינתך כל חודש היה בפרטי, אני מבין, לא דרך התלוש של מקום עבודה או משהו, נכון?
4: נכון,
1: פרטי. מבחינתך כל חודש היית אמור להפריש לשם סכום די יפה, נכון?
4: נכון, כל חודש 1,660, שזה המקסימלי כדי לא לשלם מיסים.
1: וואו, אוקיי.
4: וזה גם ירד מהחשבון.
1: ויורד כל חודש מהחשבון?
4: יורד כל חודש מהחשבון.
1: ואתה, אוקיי, כאמור מזלזל, מחפף את הדוחות הרבעוניים והשנתיים, ולא רואה שזה לא נכנס לקרן.
4: ולא רואה.
1: ואז פתאום אתה רואה לא מזמן.
4: נכון, אני פתאום מנסה לעשות סדר, כי פעם בכמה זמן אני כן משתדל להיות אחראי.
1: אוקיי.
4: ואני רואה שבעצם יש לי, כתוב לי 0 הפקדות חוץ מההפקדה הראשונה, לפני 3 שנים.
1: אוקיי. ואז אתה בעצם... פונה, תוהה כאמור איפה הכסף, זה קצת מלחיץ.
4: נכון,
1: גם.
4: ואני מתקשר אליהם הרבה שיחות, כן. ויש שם שירות לקוחות מאוד נחמד, אבל אין להם קשר, וזה אני חושב בבעיה מרכזית, אין להם קשר עם המחלקות. يعني هي אומרת לי אני מעבירה את הפנייה שלך במייל למחלקה כי אי אפשר לדבר איתה בטלפון לא היא ולא אני בעצם מעבירים וזה ככה מיילים עכשיו אני מקבל תגובה בדקנו הכל תקין ככה כל פעם במייל בדקנו הכל תקין אפשר להתקשר אין לי מי להתקשר אמרתי אני מוכן
2: לדבר עם בן אדם
4: לדבר עם בן אדם
1: או לקבל פשוט המשך לתשובה סבבה שהכל תקין זה לא מרגיע איפה הכסף
4: נכון ובעצם אני אומר, אני רוצה לבוא אליכם, ואז נהיה התירוץ הזה שזה פעם ראשונה שאמרתי אותו, שמאז הקורונה אין קבלת קהל.
2: וואלה.
4: מדובר פה בכסף.
1: רגע, אולי המלחמה גם מדבקת.
4: כנראה, אבל עדיין נראה לי יכול להיות קבלת קהל בלי קשר.
1: ברור.
4: אבל אין, בסוף יש כמובן, הכסף שלי, אני באמת בחרדות, זה הרבה כסף, בטח לאנשים פשוטים, מה שנקרא.
1: בחישוב גס, אנחנו בשלוש שנים 1,600 שקל, הגעתי לאיזה 60,000 פלוס מינוס.
4: כן, משהו כזה אפילו יותר.
1: אוקיי.
4: ויותר מזה, שברגע שהתחלתי לדבר איתם, פתאום הם התחילו לגבות מני כל חודש. עכשיו לא עשיתי כלום, לא אישרתי להם שום דבר חדש. פתאום התחילו לגבות מני פעמיים כל חודש.
2: את אותו סכום כפול?
4: אותו סכום כפול.
2: חלק ממנו לפחות נכנס?
4: כן, וחצי, והסכום אחד נכנס.
1: כאילו החדש, זה שהתחילו עכשיו, נכון. כאילו הוא כן מגיע ליד.
4: נכון.
1: ומה עם השני?
4: זהו, יפה. וניסיתי לפנות אליהם, והתקשרתי. עכשיו לא רציתי לבטל את ההוראת קבע, כדי שלא יעשו לי בעיות, כי יגידו לי אין פה כלום. ואני בודק ומנסה, ואני אומר לך, עשרות טלפונים, מיילים, יש באמת בשירות לקוחות שם כמה בנות שלקחו אותי ממש בפרטי, והתקטעתי איתם במיילים, באמת ניסו לעזור לי. באמת זה עזור, אבל גם הם לא הצליחו לעזור לי.
1: ככה זה נראה כשמנסים לעזור, אנחנו בבעיה.
4: נכון, לא, בחייתי הם היו בסדר גמור.
1: כן, כן, לא, ברמה האישית כן, אבל ברמה הארגונית לא הצליחו לייצר לך תשובה בסיסית.
4: נכון.
1: ואז בעצם פנית אלינו.
4: פניתי אליכם, בתוך רגע קיבלתי תשובה שבגדול יוציאה אותי מאוד סתום, אבל, אבל, אבל אני אגיד רגע למה זה מבחינתי לא סגור, כי כן. אני עוד לא בטוח, אתמול קיבלתי את התשובה בצהריים.
1: אז תסביר
4: לא,
1: מה התשובה אני, שקיבלת דרך יעל שלנו הייתה, בעצם.
2: ואיפה נכון? בדיוק יצאת סתום?
4: מילים שלך לא שלי. אז התשובה שקיבלתי שבעצם הכסף עבר לקרן השתלמות של אשתי.
1: אוקיי. Okay.
4: אוקיי, ואז בעצם רק כשהתחלתי לדבר איתם איכשהו הם התחילו גם, בעצם החיוב הכפול זה לקרן שלי. עכשיו אני...
1: כלומר, כל השלוש שנים האלה הכסף יצא מהחשבון, שהוא חשבון משותף שלך ושל אשתך, ורק נחת בקרן השתלמות של אשתך ולא שלך.
4: נכון, שאני זוכר, וזה בגלל זה אני אומר, המחייתי זה עוד לא פתור, כי אני זוכר שמהאשראי בשנים הראשונות זה יצא לי מהאשראי, כאילו היה אחד בהוראת קבע, אחד מהאשראי.
1: ואז אם זה יוצא מהאשראי שלך, זה אמור להגיע לקרן שלך.
4: נכון, אבל זה עוד אין
1: לי... אז את זה אתה צריך לבדוק, לוודא שאתה זוכר נכון.
2: רגע,
1: אבל בעיקרון זה שזה יצא כאילו, וזה פותר את התעלומה, כי זה, ועכשיו שדיברת איתם, התחילו לקבוט גם ממך, ואז במקביל יוצא מאחד לחשבון לקרן של אשתך, ואחד לקרן שלך שכאילו הושקע בעצם.
2: מה שנקרא, הכסף נשאר במשפחה.
4: הכסף, בדיוק, הכסף נשאר במשפחה. עכשיו, כל האבסורד זה שבעצם איך רק דרככם התחלתי להגיע לתשובה הזאת.
1: נכון.
4: באמת, פניתי לעורכי דין, באמת ניסיתי כל מיני עזרה מהרבה הרבה אנשים טובים, ובסוף, במילה שלכם, תוך שנייה פתרו לי את התעלומה.
1: אתה אומר, וזה אנחנו מסכימים איתך, אתה לוקח על עצמך את האחריות, שהיית צרכן לא ערני, ולא בדקת כל הזמן מה קורה עם הכסף וזה, כי אם היית מההתחלה על הדברים, אז היית מבין את זה לבד. מצד שני, נכון. אין מצב, ובזה אנחנו גם מסכימים איתך, שאתה פונה כל כך הרבה זמן למוסד מכובד כמו מנור המבטחים, ולא מצליח תשובה, לקבל מהם כן. תשובה נורא פשוטה, כמו שיעל נכון. קיבלה ברגע שהיא פנתה.
4: כן, תוך כדי כן. הבנק אומר לי, ואני מעביר את המכתאות והכל, אני מעביר להם את כל הנתונים האפשריים, כן. זה פשוט שנייה לעשות את זה, אז אני אומר שתי דקות, תודה רבה לכם על העברה, בסדר. דבר שני, אני אומר לשנייה לכל מי שזה, להיות עירניים על הדבר הזה.
1: לגמרי.
4: וזהו.
1: כן, לוי.
2: רגע, גם היא, גם אשתך אני מבינה, לא ממש הסתכלה על הדוחות.
4: זה תפקיד שלי, את מבינה איפה אנחנו עומדים.
1: אתה אומר, אתה זה שעל זה במשפחה, אוקיי. אבל יש לנו הרגשה שאתה למדת את השיעור, אנחנו מקווים שגם מנור המבטחים למדו פה איזה שיעור קטן בתקשורת עם הלקוחות שלהם.
4: בעזרת השם, אני מקווה.
1: לוי, תודה רבה. והנה יש עוד בעיה, תגלה שבאמת יש בעיה עם הסכומים מפעם וזה, אז עדכן אותנו, יעל פה, בסדר?
2: הוא לא יפס יעשה
4: את השיעור. שיהיה חג שמח.
1: חג שמח, יאללה, ביי ביי.
2: תודה רבה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות אלמה נורה חסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, על הביצוע הטכני יועד מנדלאוי, הדואר האלקטרוני שלנו אוקיי, כוכי glz.co.il, אל תשכחו לציין שם בטלפון.
1: יהיה בסדר בגלץ, עד הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ שלנו לתגובות כתובות, 052-920-1040, מישהו או מישהי מתארים, או שמה שלוי מתאר קרה לא בדיוק.
2: באמת?
1: אבל אצלו באמת הכסף לא הגיע למקום הנכון, והיה שם בלגן שלם, אז הוא עזב את מנור המבטחים, אבל, או מנורה, אני לא יודע אם זה מבטחים, זה לדעתי שניים שונים, אז צריך להיות זהירים, זה בכל מקרה. אנחנו נתראה מחר בשלוש עם מיקי חיימוביץ'.
2: וואלה.
1: במקום לינוי מחר, כן. אז מחר בשלוש. שלום, שלום.
5: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
7: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
8: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
9: בנו את הדרך! טרקטור התוכניות של גלי צהל לשבועות מגיע! שישי, חג השבועות ב-12 בצהריים. דנה אמרמי, עם הבאנו ביקורים בתרבות. ב-4, מאירה ברנע גולדברג, מציינת 40 שנה לספר איתמר מטייל על קירות של דוד גרוסמן.
10: בהתחלה חשבתי לקרוא לו יונתן, אבל בני שהיה אז בן 4, יונתן, לא רצה ואמר, אני לא רוצה להיות מפורסם.
9: וב-8, ציפי גון גרוס, בתוכנית מיוחדת על שלום עליכם. שבועות, בגלי צהל.
11: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
12: גלי צהל, השעה 4, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. היועצת המשפטית לממשלה הגישה כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב בעבירה של פרסום מידע חסוי לאחר שחשפה זהות של איש שבק. חברת הכנסת גוטליב מואשמת בכך שחשפה את שמו המלא של איש שבק, בעלה של פעילת המחאה שקמה ברסלר. לפי כתב האישום, גוטליב פרסמה את שמו בתפוצה רחבה, במודע, בכוונה ובחזרתיות. העונש על העבירה בה הוא העונש על העבירה בה היא מואשמת הוא 3 שנות מאסר, והיא צפויה לבקש מהכנסת שתעניק לחסינות מפני העמדה לדין. רחפן נפץ ששוגר מלבנון לעבר כוח צהל התפוצץ הצהריים בשטח ישראל באזור מסגב עם, לא הופעלה התראה. עם הפרטים כתבתנו בצפון יעל חדד.
13: הרחפן לא הפעיל הזקות ושוגר לעבר כוח צהל, הוא התפוצץ לבסוף בשטח הארץ סמוך לגבול. הסעות התלמידים מבתי הספר שגרים באזור מנרה או מסגבעם עוקבו בשל כך. בנוסף, מוקדם יותר היום, אדם נפצע קל בקיבוץ קברי עקב שבר מיירט ששוגר באזור ללא התראה גם כן. הערב ב-6 התקיים הפגנה בנהריה במחאה על מדיניות פיקוד העורף בקו העימות, ודרישה להעביר את המרחב למדיניות התגוננות אדומה.
12: כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שביממה האחרונה צהל תקף יותר מ-25 מחסני אמצעי לחימה ומשגרים של ארגון הטרור חיזבאללה. ועדת החוקה בכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, לפי יפוצלו סמכויות התפקיד לשניים, תובע כללי ויועץ משפטי הממונה מטעם הממשלה, שחוות דעתו לא תחייב את הממשלה. לפי ההצעה, חקירת בכירים תהיה כפופה לאישור שופט מחוזי, והגשת כתב אישום תהיה בכפוף להחלטת ועדה מיוחדת. זאת למרות עזרות יועצים משפטיים מפני פגיעה מוחלטת בחקירה ובהפרדת רשויות. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה כי למרות המשבר עליו הכריזו הסיעות החרדיות מול הקואליציה, חברי כנסת מטעם ש"ס ויהדות התורה הצביעו אף הם בעד המהלך. אישה כבת 50 נפצעה קשה מפגיעת רכב בתל אביב. צוותי מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים איכילוב עם חבלת פנים. ידיעה שמסר כתבנו בגוש דן, טוביה גנליק. מזג האוויר, הטמפרטורות תרדנה בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ. תורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת שיר ביטון.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
14: בחסות ג'קום מבית קולמוביל, נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה, כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
15: בחסות
16: המציע לכם לזרום
15: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
11: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים, עורך ראשי יורם רותם.

ארבע ועוד ארבע דקות, ארבע אחרי הצהריים, וגלי צהל יוצאים לדרך. ארבע אחרי הצהריים עם המוזיקה הישראלית, כהרגלנו בשעה הזו, יורם רותם עורך עבורנו את השירים, אוהד מנדלאוי, הטכנאי שהייתי באולפן, אני רן אליקים, עשו לכם רגוע ובנחת, עוד נגיע אל העדכונים מהדרך, יש עניינים בדרך. 22, עוקף הקריות, עמוס מביאליק לכפר מסריק, הסיבה היא תאונה דרכים, וגם בגאה עמוס מאלוף שדה לגבעת שמואל, בגלל תאונה דרכים, וכביש אחת משורש לשער הגיא, גם שם עומס בעקבות תאונה דרכים, שימו לב לדרך שלכם. אבל עוד נגיע לעדכונים המלאים בהמשך, ולפני הכל מוזיקה. וגם היום אנחנו בתוכנית עם הפנים לקראת חג השבועות, ונפתח עם ארבעה שירים שכתבה והלחינה נעמי שמר, והשיר הראשון על אחרי החגים, חג השבועות האחרון בחגים בלוח השנה העברי. אז אחרי החגים התחדש הכל, אבל אנחנו עוד לפני החג נהנה מכל הענוג של עופרה חזה. תודה שאתם איתנו איפה שתהיו, מה שתעשו, האזנה טובה שתהיה, והלוואי יהיה חג שמח וחג שקט.

הדודאים בשדות בית לחם. נמשיך עם שני שירי שדות נוספים שכתבה והלחנה נעמי שמר. זה לדוגמה בשדה טלטן ואווירת הג'אז של הכל עובר חביבי. ארבעה אחרי הצהריים, גלי צהר.

נעמי שמר, הפעם גם בקולה, אחרי השקיעה בשדה. תכף נדוק מה קורה בכבישים, אבל לפני כן ירדנה ארזי, למילים של יורם תהרלב, לחן של חנן יובל.

ארבע ועוד 21 דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, כמובטח, הנה מה שקורה בכבישים. החברים מגלגלץ מספרים לנו על כמה וכמה עומסים, חלקם חריגים. 22, עוקף הקריות, עמוס מקריית ביאליק לכפר מסריק, תאונת דרכים שם. 79, עמוס מביאליק לסומך, לכל מי שבורח מ-22. 70, מאבליים לאחיהוד, גאה, מאלוף שדה לגבעת שמואל בגלל תאונת דרכים. אם אתם נוסעים דרומה, ממורשה עד בר אילן. בכביש הזה, כביש החוף עמוס מחוף השרון עד לינתניה, איילון לצפון, רוקח ללגוארדיה, לדרום קקל ללגוארדיה, כביש אחת עמוס בכמה מוקדים, ביציאה מירושלים יגאל ידין לחמד ואז משורש לשער הגיא, עוד תאונת דרכים, וגם לטרון לשורש לעולים לירושלים. שימו לב בבקשה לדרך שלכם. אנחנו בתוכנית שיהיה לקראת חג השבועות, גם מחר נחגוג את חג השבועות כאן בארבע אחרי הצהריים, ואיכשהו, די בשנים האחרונות, החג הזה של הארץ ותנובתה הפך להיות מזוהה עם מאכלי החלב, לנוכח אינטרסים של בעלי עניין, ובכל זאת, זה נשיר שמתאים לכל מי שמתחבר לצד הזה של החג של מאכלי החלב, ובעיקר לעוגות הגבינה. צד שני, עוגת גבינה זה כיף בכל יום בשנה, לא רק בחג השבועות. כן, כן. גם אני אוהב.

0: ילד השדה, או מי ששר את ילד השדה, או ילד שדה בעצמו, גדעון קפן, שנולד וגדל בקיבוץ שדה נחמיה, והוא כתב את השיר הזה יחד עם זאב טנה, שגם שמו הולם כל כך את חג השבועות שיבוא עלינו לטובה מחרתיים. ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, מיד נמשיך עם עוד יופי של מוזיקה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה, עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני, ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
4: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
5: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב, על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
4: ציפורי לילה אופטימיות, הלילה בחצות, גלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבע אחרי הצהריים.

תותים, תותים, תותים, שוקי ודורית. הלחן של שוקי. על השירה, על המילים, יורם טהרלב. נמשיך עם התותים. והפעם דני ליטני וסנדרה ג'ונסון למילים של יעקב שבתאי. שיר אמריקני במקום.

יוסי בני, למילים של גולדברג והלחן של מוני אמריליו. ארבעה אחרי הצהריים, גלי צהל, ממשיכים יהי רצון. שמי תבורי, מני בגר, המילים של דודו ברק, הלחן של יוני רואה.

במקור גרינפילד של The Brothers Four בשנות ה-60 כאן בעברית בתרגום של אבי קורן. זה הופך לשדות ירוקים, המבצעים הם דודו פישר והגבעתרון. נמשיך עם הגבעתרון בשיר נוסף, הפעם עם עוזי מאירי, פעם כחול לבן. אלי נצר כתב, יענקה לסגיל חין. עוד נשוב מחר, 16:00 בגלי צהל. יש לנו עוד קצת זמן היום לפני שנשוב מחר.

גם אנחנו נשוב מחר כאמור, אבל היום נודה לכם על ההזנה לארבע אחרי הצהריים. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה ליורם רותם שערך את המוזיקה, מיכל דביר הטכנאית שיטי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני. מיד פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי בחמש, ירון וילנסקי יהיה איתכם יומן הערב. אני רן ליקים, נשמע מחר ונסיים היום כמו בכל יום בשבועות האחרונים עם עדי כספי למילים של אהוד מנור, שר יחד עם חבר להקת פיקוד הצפון.

0: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש. כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
2: בחסות אומודה מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם. והיום הפיוט המיוחד לחג השבועות.
2: על שלושה דברים העולם, העולם אומר.
1: שמעו, שמעו. אם אינני טועה, מצאתי אצלי שגיאה בעברית. כן, כן, שגיאה, אצלי. או לפחות כדאי לברר, אם אני גומל חסד למישהו, מדוע קוראים לזה גמילות חסדים? הרי נניח שאני שומר, הרי זו שמירת חפצים. או דוגמה

השנייה, אני כותב, הרי זו כתיבת תסריט. לפי אלה, אם אני גומל, הרי זו גמילת חסדים, לא? שומר, שמירת חפצים. כותב, כתיבת תסריט. גומל, גמילת חסדים. ומדוע אומרים גמילות חסדים? הבהרה. אין כאן שגיאת עברית. במסכת אבות כתוב על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. ובבדיקה שערכתי הבוקר מצאתי שעובדתית זה נכון גם היום, שהעולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. אבל הראינו שהמתכונת גמילות חסדים חורגת כדי להעיר על כמה תבניות חורגות. אם אדם מוסר נפשו ומקריב את חייו, הרי זו הקרבת חיים ומסירת נפש, אבל אומרים מסירות נפש, גם זו כמו גמילות חסדים, השפעה של הארמית. זו שיטת הארמית. מילים שנגמרות כמו המילה הכתבה, יש להן סמיכות על דרך הכתבות.

0: כשהרי בלפונטה משמיע לנו את שיר השירים, הרי זו השמעת השיר. אבל הנביא יחזקאל אומר השמעות, השמעות אוזניים. הנביא יחזקאל נולד וניבא בגלות בבל. וכפי שיהודי בוסטון מושפעים מן האנגלית, כך הנביא יחזקאל הושפע מן הארמית. השמעות אוזניים, יחזקאל כ"ד פסוק כ"ו. בחג השבועות, בבוקר, חג מתן תורה, אנו ניגשים לקרוא את עשרת הדיברות, והקהל בבתי הכנסת בעולם כולו עומד על רגליו. אך לפני הקריאה בתורה יש הקדמה. רק מה? אין קוראים לה הקדמה, אלא הקדמות. במקום הקדמת מילים, הקדמות מילין. הקדמות מילין ושרה יוצ'וטה, אבל השקילנה הרמן ורשוטה. אמרנו שהפיוט נקרא הקדמות, על שם מילת הפתיחה שלו, אבל כבר שמעתי מבטאים זאת הקדמות, כביכול צורת ריבוי. חלק מהטעות קשור לשיטת היידיש, שהרי היידיש הדגישה לא את העברה האחרונה, אלא את שלפני האחרונה. לא הקדמות, אלא הקדומס. מן סיבות שההעברה האחרונה לא הודגישה, התעמם הצליל המדויק שהיה בה. במקום צרות אמרו צורס, במקום בהמות בהמס, ולהבדיל במקום הקדמות אמרו הקדומס, התעמם הצליל השונה שהיה בהעברה האחרונה. באנו להשיב היום את ההגייה על מכונה. הפיוט המיוחד לחג השבועות נקרא הקדמות, הקדמות מילין. בהשפעת הארמית, בימי חז"ל, חדרו מתכונות אלה גם לעברית. הנביא יחזקאל מדבר לא על השמעת אוזניים, אלא על השמעות אוזניים. וכולנו אומרים לא גמילת חסדים, אלא גמילות חסדים, כפי האופנה שהייתה מהלכת בימי המשנה. אבל העיקר, בבוקר חג השבועות, אחרי שנקרא את הפיוט הקדמות, נעמוד על רגלנו ונקרא בקול גדול את עשרת הדיברות. לפני 3,500 שנים, כשבאמצעותנו באו לעולם רעיון השבת, והלווים הנפלאים לא תגנוב, לא תרצח, אז, לפני 3,500 שנים, איפה היו כל המדינות הנותנות לנו יום ציונים במועצת הביטחון? חג שמח.
1: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו ההיבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל
3: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא עישון, אלן קרמה ניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון.
4: אלן קרמה, מוצילים את הסיגריה מהראש.
3: כוכבית 6609.
5: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
6: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. אחרי ידיעות על הוצאת צו בינלאומי בהג נגד שר האוצר, הודיע בצהריים בצלאל סמוטריץ', חבר הקבינט, שחתם על צו לפינוי חאן אל-אחמר, פינוי שמתעכב כבר שנים בגלל שיקולים מדיניים. הנה, השר סמוטריץ' מודיע.
1: הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. מהיום, כל מטרה, כלכלית או אחרת, שיש בידי לפגוע בה במסגרת סמכויותיי כשר אוצר וכשר במשרד הביטחון, תותקף. מיד עם סיום דבריי כאן, נחתום על צו לפינוי חאן אל-אחמר במסגרת סמכויותיי כשר במשרד הביטחון.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. גם היום נפתח עם הצפון, רחפן נפץ שוגר מלבנון פגע ליד מסגרם, יש שניים שנפצעו. יעל חדד תהיה עם כל העדכונים בפתח המשדר, נהיה גם בהפגנה, לקראת הפגנה שמארגנים הערב תושבי הצפון, עינב גלר, תושבת שלומי, תהיה איתנו. אחר כך נעסוק בהרחבה בצד הזה של שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', שחר גליק יביא את הפרטים על ההחלטה. יניר קוזינה, כתבנו המדיני, על המשמעויות המדיניות, ואלוף במילואים איתן דנגוט על מה זה אומר. בארצות הברית טוענים ידיעות בעיתונות, בכלי התקשורת, שאיראן ניצלה את הפסקת האש כדי לחשוף מחדש עשרות אתרי טילים בליסטיים שהופצצו. אמיר בר שלום יהיה איתנו על כך. מחר יום רביעי, מה יקרה בכנסת עם החוק לפיזור הכנסת ועם חוק הגיוס? השר אופיר סופר המתנגד מתוך הקואליציה לחוק הזה, חוק הגיוס, יתראיין בצהריים אצל אמיר איבגי ביומן הצהריים.
2: הבעיה שלי מהיום הנוכחי זה שאני מפרש את כל תכליתו להרוויח זמן. כיוון שזו התכלית, אני לא משתתף באירוע.
3: אם נניח ראש הממשלה הופך את העניין הזה להצבעת אי אמון בכנסת,
2: העמדה שלי לגבי החוק הזה היא ברורה מאוד. אני אמרתי שאני אתנגד לחוק הזה, ואני אתנגד לחוק הזה. אני לא מאמין שראש הממשלה יביא כך את החוק.
1: נהיה גם היום עם פצוע מן המלחמה האחרונה, לפני חודש הוא נפצע בלבנון, סגם דלת, לוחם צנחנים, 890, יספר לנו מה עובר עליו מאז. ובספורט, הפועל פתח תקווה ביתה ירושלים, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, שני משחקים אולי יכריעו כבר היום את האליפות, ואם לא, יש עוד מחזור אחד לסיום. ברק יצחקי, מאמן ביתר.
4: אני מדמיין את זה כבר הרבה זמן, כאחד שכבר חווה את זה, ומדי פעם אני זורק ככה לשחקנים שלי באספות. אתם עוד לא ראיתם דבר כזה. עוד לא ראיתם מה באמת יכול לקרות אם אנחנו נזכה באליפות. אני בטוח שגם השחקנים יודעים, וגם אני יודע מה יקרה אם בסוף הכוכבים יסתדרו לטובתנו.
1: אלה הדברים בשעה הקרובה, אנחנו מתחילים.
0: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
1: בצפון, רחפן נפץ ששוגר מלבנון לעבר כוח צהל התפוצץ בצהריים באזור משגב עם ללא התראה. בעוד שעה, כאמור, צפויה הפגנה בנהריה של תושבי הצפון במחאה נגד מדיניות הממשלה. אנחנו פותחים עם העדכונים של כתבתנו בצפון, יעל חדד. שלום יעל.
5: שלום ירון, כן, אז כפי שציינת, תושבי קו העימות כבר מזמן הבינו שכדי שהקול שלהם יישמע כל הדרך מהצפונה, כנראה רחוק מדי עד ירושלים, הם יצטרכו לצעוק מאוד חזק, ולכן היום בשעה 6 צפויה הפגנה בנהריה במחאה על ההתנהלות הכוללת של מקבלי ההחלטות בנוגע למציאות פה, ובעיקר ירון בדרישה לשנות את הנחיות פיקוד העורף מצהוב לאדום בגזרה הזו, וזה קורה שכשרק היום למעשה רחפן נפץ ששוגר מלבנון וכוון לכוחות צהל חצה באזור מסגבם והתפוצץ שם, כל זה מבלי שהופעלה הזקה, וזה כזכור לא המקרה הראשון שאנחנו רואים דבר כזה קורה. גם את פגיעת הרחפן בראש הנקרה אנחנו זוכרים, אז נפצעו ארבעה, אחד היה במצב אנוש. לפני כן היום, כתוצאה משבר מיירט ששוגר בגליל המערבי, אדם אחד בקברי נפצע קל כשהיה ירון בדרך לגן הילדים בבוקר עם בנו הקטן. גם במקרה הזה לא הופעלה הזקה או התראה כלשהי למרחב האזרחי. זה על אף שלעיתים כשיש סכנה כזאת עם מפאת יציאת מיירט, אז הזקות כן מופעלות. מדובר צהל לא נמסרה תגובה על העניין הזה עד כה. ועל כל אלו ירון, יוצאים היום התושבים בהפגנת מחאה.
1: מה צפוי להיות בהפגנה הזאת?
5: אז כאמור, התושבים צפויים להתאסף ולמעשה לדרוש גם מחברי הכנסת, מהשרים, להגיע, לחוות את החיים כאן ולהבין איך למעשה נראים כאן החיים בקו העימות, ובהמשך לזה דורשים להעביר את הנחיות פיקוד העורף להנחיות מחמירות יותר. למעשה מבקשים כאן הבנה שהמציאות לא יכולה להמשיך להתנהל כפי שהיא, אי אפשר להמשיך לשלוח את הילדים למסגרות החינוך כשרחפנים מאיימים מעל הראש שלהם, וההורים צריכים לצאת לעבודה, לא לדעת מה קורה עם הילדים ולחשוב שיכולה להיות אזעקה בכל עת, שלא עלינו עשויה לתפוס גם ילדים בהסעות לבתי הספר.
1: תודה, תודה יעל חדד. עינב גלר, תושבת שלומי, שלום עינב.
6: שלום, צהריים טובים.
1: ספרי קצת על עצמך, על המשפחה.
6: אז אני נשואה לאיש צבא, אמא לשלושה ילדים. אני עברתי לשלומי לפני שנה כחלק מאידיאולוגיה, כנטישה של הצפון, אז אני בחרתי להגיע. אני כל חיי תושבת הצפון, וכל חיי חוויתי את המלחמות שבאות עלינו, ועכשיו זה כבר עובר כל גבול.
1: איך נראה היום יום שלכם, של הילדים?
6: קודם כל, הילדים לא הולכים למסגרות. הילדים לא הולכים למסגרות, 50% מילדי קו האימות לא מגיעים למסגרות.
1: אז מה הם עושים? ממתי זה?
6: מאז שהתחילה הפסקת האש.
1: אז לא לומדים, לא כלום, אין איזה חלופה, כלום?
6: אין חלופה.
1: יושבים בבית?
6: הילדים צוברים תארים מאוד מאוד משמעותיים, מבחינה לימודית, גם מבחינה חברתית. הילדים לא נפגשים עם החברים שלהם. לאורך כל שעות היום יש אצלנו ירוטים ללא אזעקות. הבית ספר של הילדים שלי נמצא 200 מטרים מהגבול. הבית ספר הכי קרוב בעצם לגבול. איך אפשר להסתמך על המזל? עד שלא יקרה פה אסון? הכתבת דיברה על ראש הנקרה.
1: נכון.
6: בית הספר של הילדים וראש הנקרה, זה עניין של 200 מטרים. מי יחליט איפה הם יפגעו?
1: מי יבוא להפגנה היום?
6: זה כבר לא חיילים.
1: מי יבוא להפגנה? הזמנתם אנשים?
6: הזמנו מנהריה ועד רמת הגולן. אנחנו מזמינים את כל תושבי קו האימות להגיע ולזעוק את הזעקה שלנו. אנחנו דורשים להפוך לאדום, אדום מוחלט, שההורים לא יסכנו את הילדים שלהם. הם שולחים אותם למסגרות שבבוקר עם נקיפות מצפון, והם לא יודעים מה יקרה.
1: למה לא מכריזים על אדום מוחלט? מה, בגלל כסף, בגלל תקציב, כי זה יעלה למדינה?
6: אני חושבת שכן. להכריז על אדום מוחלט זה אומר שבעצם ההורים יוכלו לבחור אם לשבת בבית ולקבל על זה כסף, ולא יוכלו לפטר אותם. זה מה שאנחנו דורשים. אנחנו, הזעקה שלנו זה ביטחון הילדים שלנו. אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו במסגרות החינוך בביטחון מלא, ולא במצב של טפטופים, ולא במצב של איומי רחפנים, שזה משהו חדש.
1: בהפגנה גם תתייחסו למה אתם רוצים שיקרה במבצע בצפון, או רק לעניין של ההכרזה על אדום?
6: רק לעניין ההכרזה על אדום. אנחנו תומכים בצהל, אנחנו שומעים מה הם עושים שם, לאורך כל שעות היום והלילה, אנחנו שומעים את הסוללות, את המשקרים, אין לילה, אין יום, ואנחנו תומכים תמיכה מלאה בצבא, ויש להם את הגב שלנו. תלחמו כמה שיותר חזק וכמה שצריך.
1: מתי ההפגנה ואיפה?
6: ההפגנה מתקיימת בשעה 6 בצומת קניון ארנה. אנחנו מצפים שיגיעו מכל קו האימות, שוב אני אומרת, מנהריה.
1: ארנה, איפה זה נהריה?
6: ועד רמת גן, כן. ועד רמת הגולן.
1: לא, גם ברמת גן שיבואו, לא הספיקו עכשיו, אבל...
6: הלוואי ויבואו ויתמכו בנו, גם מהמרכז.
1: בדיוק.
6: זה זעקה.
1: בהפגנה הבאה תקראו לאנשים מכל העולם, לא רק מכל המדינה, לא רק מהצפון שיבואו.
6: אנחנו פרסמנו את זה בכל מקום אפשרי, ואני מאוד מקווה שיגיעו ויביעו תמיכה. אנחנו רוצים לחיות בשקט. אנחנו אוהבים את הצפון.
1: אני שומע, אני שומע. עינב גלר, תושבת שלומי, נמשיך להיות בקשר איתכם כל הזמן.
6: תודה רבה.
1: 5:10, העדכונים מגלגלת עכשיו, עידן סין, שלום.
7: שלום ירון, כביש מספר 22 עמוס מקריית ביאליק עד כפר מסריק בגלל תאונה, 79 עומס תנועה מביאליק עד מחלף סומך, 70 לצפון עומס תנועה לסירוגין מחלף גבעות אלונים עד צומת אחיוד, 66 לדרום עמוס משמר העמק עד מגידו, כביש מספר 6 לצפון עמוס מנחשונים עד מחלף אייל, בכיוון ההפוך עמוס מנחשונים עד בן שמן, גאה לצפון עמוס מאלוף שדה עד גבעת שמואל, גאה לדרום עמוס מאוד ממורשה עד בר אילן, כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, איילון דרום עמוס מאוד מקקל עד יוסף טל, בגלל תאונה מדווחים שם על שעתיים, איילון צפון עמוס מאוד מחולון עד קקל, ו-40 לצפון עומס תנועה מצומת אל על עד מחלף שעריה, וכביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אמונים, עד כאן מגלגלץ.
8: בחסות עומדה ג'קור, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם, עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
9: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם, IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
10: בחסות המציעה לכם לצלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון, בסניפים ובאתר אייס.
1: שר האוצר בצלאל סמוטריץ', חבר הקבינט, חתם היום על צו לפינוי מיידי של חאן אל-אחמר, זאת בתגובה לדיווחים על צו מעצר שיצא נגדו בהאג. אנחנו תחילה עם כתבנו הפוליטי שחר גליק, שלום שחר.
11: שלום ירון, נכון, שר האוצר סמוטריץ' מודיע רשמית שהוא חתם על הצו הזה, צו שמורה למינהל האזרחי לפנות את חאן אל-אחמר, ועדיין זה לא אומר שמחר בבוקר הדחפורים כבר יגיעו לפנות את המאחז הבדואי שכבר יותר מעשור הימין עושה עליו קמפיינים של בחירות, כי בסופו של דבר יש אולי עוד מניעות שעלולות להיות בדרך, אבל זה כן בסמכותו של שר האוצר, וזה המכתב שהוא חותם עליו, הוא עושה את זה במסיבת עיתונאים שבה הוא אומר שהכוונה שעליה דיווחו בהג להוציא נגדו צו מעצר לבקשתו של התובע הכללי, הכוונה הזו היא אמנם מי שחתם עליה או מי שמתכנן לחתום עליה זה התובע הכללי בהג, אבל מי שעומדים קוריאה זה הרשות הפלסטינית, וסמוטריץ' אומר אם הרשות הפלסטינית במלחמה נגדנו, אנחנו נהיה במלחמה נגדה, מכריז מלחמה על הרשות ואומר אני אמצא כל צעד, כלכלי או מדיני, שבה אני יכול לפגוע ברשות, וזה הצעד הראשון, הכרזה על חאן אל-אחמר או הוראה על המינהל האזרחי לפנות את חאן אל-אחמר. בוא נשמע קטע מההצהרה של שר האוצר סמוטריץ' היום.
12: אני לא יוצא בהכרזות כשאני לא יודע שיש לדברים כיסוי ואני יודע לממש אותם. חאן אל-אחמר בעבודה. אני מכיר את התהליכים, מלווה אותם כבר חודשים, ואני יודע שאפשר לבצע אותו, ויש הרבה דברים אחרים. אני לא מעביר את כספי הסילוקים, כאן תקופה מאוד ארוכה, מאוד היד נטויה. אמרתי, כל מטרה שבסמכותי, או כשר אוצר, או כשר במשרד הביטחון לתקוף, תתקף.
11: כן, אז את הדברים האלו הוא אומר, צריך לומר באמת הימין הרבה מאוד שנים מבטיח לפנות את חאן אל-אחמר, בינתיים המאחז הבדואי הזה עדיין עומד על תילו כל הזמן הזה, וכשאנחנו שואלים את השר סמוטריץ' למה הוא חיכה עד עכשיו, למה רק לקראת הבחירות, הוא אומר אני עובד לאט מסודר, הייתי צריך לוודא שהכל מוכן וערוך לדבר הזה, שאלתי אם יש תאריכים לרגע שבו הדחפורים באמת יגיעו, אז השר סמוטריץ' אמר שכרגע עדיין לא, נצטרך ירון לחכות ולראות האם הצו הזה שהשר חתם באמת יבוא לידי מימוש, או ששוב בפעם אני יודע כמה ראשי מפלגות הימין מבטיחים את הדבר הזה, למה אחר זאת יישאר.
1: שחר גליק, תודה שחר.
11: תודה.
1: עכשיו אנחנו עם כתבנו המדיני יניר קוזין, שלום יניר.
13: שלום, שלום ירון.
1: חאן אל-אחמר זה, זה, זה סיפור בפני עצמו, אבל אני רוצה לפתוח בזווית הכוללת יותר. צהל עכשיו בלבנון, צהל בעזה, יכול להיות שתחודש המלחמה עם איראן. האם החלטה כזו שאולי תגרום למשהו ביהודה ושומרון לא אמורה להתקבל בקבינט?
13: אני חושב שאתה צודק, ירון, ואני מעריך גם שזה מה שיקרה. מלבד כמובן ההיבט המדיני שבו ניגע עוד רגע, בהיבט הביטחוני בוודאי יכולה להיות לזה השפעה. פעולה כזאת בשטח יכולה כמובן לגרום להדוות שליליות ביהודה ושומרון, ולכן צריך לקבל את ההחלטה הזאת. קודם כל ראש הממשלה צריך לאשר אותה. לפחות על פי הבדיקות שאנחנו עשינו גם בלשכת שר הביטחון, שגם הוא חלק מההחלטה, וגם ראש הממשלה שם בינתיים לא מגיבים.
1: אבל רגע, ראש הממשלה ושר הביטחון שמעו ברדיו על ההודעה הזאת?
13: אני קשה לי לומר לך בוודאות שזה מה שקרה, אני מעריך שסמוטריץ' שיתקן במידה כזו או אחרת אחד מהם בהחלטה, ואני לא יודע אם זה היה בתיאום מלא מולם, כלומר ההחלטה עצמה. אנחנו ניגע עוד רגע ויש כמה פנים בסיפור הזה, ורק כדי להשלים את השאלה שלך, כי חשובה, זאת החלטה שנדחית כבר כמעט 17 שנה, או לכל הפחות, בהכי קצר, 8 שנים, כן? מאז 2018, כשנתניהו אמר שחאן אל-אחמר יפונה, וגם הורה לשר ביטחון דאז, אביגדור ליברמן, לפנות, ואז אחר כך הוסיף איזשהו מכתב כזה שבו הוא אמר, חכה רגע עם ההחלטה הזאת, כי יש פה עניינים מדיניים. כלומר, לפחות 8 שנים, ואגב יותר, ההחלטה הזאת עומדת ולא סתם, היא לא מתבצעת. אז ראש הממשלה, בעקבות לחץ בינלאומי, אמריקני, וגם בעיקר לחץ אירופאי, רצה להגיע איזושהי הסכמה, והעניין הזה נדחה. זה לא קרה גם במהלך 3.5 השנים של הממשלה. יש פה, כמו ששמענו גם משחר, כינוס אינטרסים עכשיו פוליטיים של השר סמוטריץ', מערכת הבחירות, ולא פחות מכך, הפרסום על ההחלטה להוציא צו מעצר גם נגדו על ידי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ולכן כל הדברים האלה מתחברים ביחד.
1: ושעות עברו ועדיין אין תגובה של ראש הממשלה ושר הביטחון.
13: נכון, בשלב הזה עדיין אין תגובה לקידם, גם מצד האירופים, צריך לומר, עדיין הם לא הגיבו, התגובה הזאת תגיע. והאירופים יעבירו את, את ההתייחסות שלהם כפי שעשו בעבר. צריך לומר, חאן אל-אחמר, זה הפך להיות סמל, זה אפילו לא העניין עצמו, זה סמל של ההתמודדות של ישראל עם מה שקורה בשטחים שישראל רוצה לתפוס אותם בסופו של דבר. אותו אזור שנקרא E1 אמור להוות את המסדרון שיחבר בין מעלה אדומים לבין ירושלים, חאן אל-אחמר נמצא בדיוק באמצע. האירופים מבינים את זה, ולכן הם עומדים על הרגליים האחוריות בכל פעם שמדברים על חאן אל-אחמר, על פינויו, זה מעלה מהר תפיסה בינלאומית כלפי ישראל. ועדיין לא שמענו גם האמריקנים, ירון, אנחנו בתפיסה של כאילו זה לא מעניין אותם, אבל אני רוצה להזכיר לך, ירון, שכשדיברו עם טראמפ על החלת הריבונות ביהודה ושומרון, התשובה שלו הייתה, זה לא יקרה. הישראלים יודעים שזה לא יקרה, וזה לא יקרה. ואם הדברים יובאו אל הנשיא דונלד טראמפ בצורה כפי שהאירופים רואים אותה, אז גם מוושינגטון תגיע ההודעה, ולכן יש להניח שלמרות ההודעה של השר סמוטריץ' שזה יבוצע וזה אך ורק בסמכותו, סביר מאוד להניח שזה יעבור עוד כמה משוכות אם זה יתבצע, אם בכלל.
1: שאלה לסיום, איראן, משהו קורה בישראל? מקבלים איתותים, משהו או שממתינים לטראמפ?
13: תראה, אנחנו, לפחות אם אנחנו מקבלים את הדברים כפשוטם של טראמפ, אז הדברים הגיעו, היו קרובים מאוד לשעת השין, נכון? הלילה, על פי מה שטראמפ אמר והתחייה שלו. ולכן מבחינת ישראל לא השתנה שום דבר מבחינת ההכנה. כלומר, ההכנה בישראל שזה כן יקרה, שוב, מאותה תפיסה שהאיראנים לא ייתנו לטראמפ מה שהוא רוצה, לא הסעודים, הקטרים או האמירותים יצליחו לגרום לאיראנים לתת לטראמפ את מה שהוא רוצה, ולכן האפשרות של תקיפה מבחינת ישראל נותרה גם נותרה על הפרק, ולכך גם נערכים, סביר להניח שאנחנו נשמע על עוד דיונים ביטחוניים של ראש הממשלה ביומיים הקרובים.
1: יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה יניר.
13: תודה רבה ירון.
1: ואיתנו האלוף במילואים איתן דנגוט לשעבר, מתאם פעולות הממשלה בשטחים. שלום לך.
14: שלום ירון, ערב טוב.
1: מודיע שר האוצר, שהוא גם שר במשרד הביטחון, על צו לפינוי חאן אל-אחמר, בתוך הסיטואציה הנוכחית של לבנון, עזה, אולי איראן. איך אתה רואה את הצעד הזה?
14: תראה, קודם כל זה צעד חמור, לדעתי, בעיתוי הזה, לא בהקשר אולי של בזירות פתוחות, אלא איכשהו התקבל, וכשאתה מנתח וישמעו קודמיי פה כל מיני סיבות לדברים. תראה, חאן אל-אחמר בפני עצמו זה מקרה קל. זה 0 או 1. להניח כרגע או לפנות. בנימין נתניהו, כראש ממשלת ישראל, הוא זה שפנה מספר פעמים לבגץ, עד נדמה לי 23, ואמר, אל תכתיבו לי זמנים, נעשה את זה בבוא העת משיקולים ביטחוניים או מדיניים. ובגץ דרך אגב, בניגוד למה שאתה שומע היום, כל פנייה של בנימין נתניהו כמעט שהייתה לאורך מ-2009, אם אינני טועה שאני זוכר, נהנתה בחיוב. הסוגיה לבוא עכשיו, להציג את זה כאות מחאה מוצדקת, דרך אגב, המחאה עצמה, על הוצאת הצווי המעצר נגד סמוטריץ' או כל בכיר כזה או אחר, אני כאזרח ישראלי, אנחנו צריכים לעשות כל דבר למגר אותה, להתמודד נגדה, במגרש הנכון והראוי. לבוא להגדיר כנגד זה עכשיו את מה שהשמיע סמוטריץ', ואני שמח מאוד שהוא שר ביטחון, אנחנו יודעים את זה, אנחנו מכירים את זה, ולהגיד, אני מתחיל בשרשרת פעילות, לשאלתך קודם תרשה לי במקום קודמי להגיד, בטוח שהוא לא התכנס את שר הביטחון, אולי היחידי שהוא דיבר עם ראש הממשלה, כי סמוטריץ' הוא שר הביטחון ביהודה ושומרון. סמוטריץ' הוא אפילו מעל ראש הממשלה ביהודה ושומרון, באמת שהוא הצליח...
1: הוא אומר, הרשות הפלסטינית הכריזה עלינו מלחמה, אז נחזיר להם מלחמה.
14: הרשות הפלסטינית פועלת בצורה שצריך להתנגד לה, אם ודברים שהוא אומר חלקם נכונים, במגרש הנכון. עכשיו השאלה היא כזאת, ואני אומר לך, ממשלות ישראל, מ-1950 הסיפור הזה, הייתי מתאם פעולות בשטחים, נכון. אני מכיר את כל ההסתובבויות שם, הייתי שם, ביקרתי, שוחחתי, ממשלת ישראל במו ידיה לאורך השנים יצרה את מה שמתמודדים בצורה מעשית כרגע. היא לא הייתה מעוניינת לפצע את הפינוי בגלל כל פעם סיבות אחרות, בעיקר לחץ בינלאומי. חן אל אחמר 2 קילומטר מירושלים, זה הפך ויהפוך להיות המוצג הבינלאומי שלא יתרום למדינת ישראל.
1: אבל אם נניח עכשיו מפנים בכוח את חן אל אחמר, זה, מה זה יעשה בשטחים? יעשה משהו?
14: אם זה תפנה את חן אל אחמר, קודם כל ישראל, ואני אומר לך, האמריקאים פה לדעתי מאוד לא, בצורה קלה לא ישמחו מהאירוע הזה באירועים שקורים כרגע. אתה רואה אותם כל פעם מרגיעים ומעבירים מסר בצורה כזאת אחרת להיוש. אני לא מדבר על האירופאים שהם רחוקים להיות אוהבי ישראל, ובזירה הבינלאומית תהיה לנו בעיה קשה לא נכונה במקומה בעיתוי הנוכחי.
1: אז למה לא לפנות את חן אל אחמר?
14: כי זה תשאל את בנימין נתניהו מדוע הוא עשה את כל הבקשות האלה, כולל עד מחצית 23. את חן אל אחמר היה אפשר לגמור את הפינוי הזה מזמן, אבל בעיתוי כרגע של זירות פתוחות, של מה שקורה ביוש, ואני אגיד לך עוד דבר, מה שקורה ביוש מבחינת גם האלימות או פורעי חוק או טרור של כאלה שמשבשים את פעילות צהל, היא גם כן לא מוסיפה ולא נכונה במקום. ולכן אני אומר, סמוטריץ' מתנגד וזועק בצדק על מה שרוצה כנגדו, אבל אדון סמוטריץ', סוף מעשה במחשבה תחילה. אתה לא תפנה את חן אל אחמר כרגע, בנימין נתניהו לא יוכל לאפשר את זה כרגע.
1: אתה רואה אפשרות שהוא מקבל החלטה כזו בלי קבינט? זה ככה זה עובד?
14: אנחנו מתפלים, ירון. הקבינט קיבל הרבה החלטות הרבה יותר קשות כאלה בלי להתכנס. הקבינט קיבל הרבה מאוד החלטות בלי להיות בדיונים רציניים. סמוטריץ' קיבל בכניסה לקואליציה הזאת סמכויות יתר שפירקו והרסו דברים, והוא גאה בצדק על הצלחתו כרגע. האם מה שהוא עשה, יש דברים שאולי הם עשו בפעילות נכונה, בראיית אדמות מדינה, לשפר את ההתיישבות וכדומה, ויש דברים שיצרו נזק בלתי הפיך, אבל אין ספק שהוא המכתיב הראשי, שלא בצדק כך לא מתנהלת מדינה, ערב החלטות באיראן, עם מלחמה בזירה הלבנונית, מבלי שממשלת ישראל תצליח לשחרר את ידיו של צה"ל להגיב, אז הזירה פתוחה, היום זירה פתוחה מבחינה זאת היא פעילות כוחות צהן להגן על תושבי יהודה ושומרון, מלאים תפקיד חשוב בביטחון ישראל, אבל מה שעושים פה כרגע זה עיתוי, ההקשר לא נכון, הנזק הרבה יותר אבל התועלת וחבל.
1: אתה רואה את ראש הממשלה עוצר אותו, אומר לו אוקיי הוצאת וזה וזה, אבל תבטל את זה או תעצור את זה?
14: אני רואה את ראש הממשלה ממשיך קצת לעסק לרוץ קצת, כמו שתמיד, יעבור עוד זמן, חוק הגיוס, יש לו דברים חשובים. ברגע שיגיע, בוא נגיד, הפינוי, אני רואה את אותו שיחה בעתיד, האם צריך לפנות את חן אל אחמר? תשובתי היא כן. כן, ודאי, מהרבה מאוד סיבות. גם יש החלטת מדינה, צריך לכבד. כל פעם היו סיבות אחרות, למה לא ולמה לא ולמה לא, כרגע, אם אתה שואל אותי מכל הפעמים, אני קצת במבט לאחור, אולי זה טיפה יותר קל, כי אז נראו לי דברים אחרים גם חשובים לא פחות, העיתוי הנוכחי, הדרך, איננה מוסיפה כבוד, איננה מוסיפה עניין, ופוגעת באופן הכללי בביטחונה של ישראל.
1: תכף נדבר על העדכונים האחרונים בענייני איראן, שאלה אחת אליך בעניין הזה, תשמע, זה כל הזמן תקדימים, וזה שנשיא ארצות הברית אומר, אתמול היינו אמורים לתקוף, ברגע האחרון פנו אליי ועצרתי את זה. הכל בחוץ, אתה יודע, הכל הוא מוציא החוצה.
14: כי אני באופן אישי חושב שהאסטרטגיה האמריקאית של נשיא ארצות הברית היא ברורה. המלחמה מבחינתו צריכה להסתיים גם באופן רשמי. מרגע הכרזת הפסקת האש, הוא לא מעוניין. ככל שאתה מתרחק, אלא אם כן יהיה מקרה כזה או אחר, אולי גם עכשיו תהיה איזה פעילות מוגבלת, אבל פניו במקצה הסיום הזה, היא להגיע להסדר. שתי נקודות מרכזיות. הסדר שהתקבל פה, ואנחנו לא נוכל לצאת כנגדו, דרך אגב, בהקשר הזה. Yeah. צריך לשקף דבר אחד. גרעין לעתידה של מדינת ישראל חייב להיות בצורה ברורה, מוכרע, בהקשר של מטרת המלחמה. אחרת לא השגנו פה את יעדי המלחמה.
1: אתה לא רואה אותו תוקף תוך יום יומיים. אתה ממש רואה אותו עושה הכל כדי לא לתקוף.
14: תשמע, אני לא... כל אחד יגיד לך, הוא מסוגל. אני לא רואה אותו תוקף. וכל פעם יש למשוך את הזמן, ואנחנו מנטרה את העניין של המונדיאל. אני רואה את טראמפ צועד להגיד לך מה שנקרא טעם הטקס. ולכן, בהקשר הזה, חייבים להוציא את סוגיית הגרעין. ואני אומר, אם הוא יתקוף, זה יהיה משהו מוגבל. הוא מהר מאוד יחזור לכיוון של ההסדר. גרעין, והסוגיה השנייה, עוד שנייה, ירון ברשותך, לבנון. בלבנון יש מלחמה. ממשלת ישראל צריכה להגיד, עם כל הכבוד, הפסקת אש, מלחמה, ילדי הצפון לא מסוגלים ואסור להם לחיות חיים רגילים בתצורה הזאת, עם תושבי הצפון. הבעיה המרכזית שכרגע אתה צריך להביא את הסיום של המלחמה הזאת עם הצעת אש, עצמת אש, סליחה, ועם פגיעה בחיזבאללה. זה תפקידה של ממשלת ישראל, שאלת על הקבינט. זו התשובה, שאלת על בנימין נתניהו, הוא צריך להוביל את זה.
1: אלוף במילואים איתן דנגוט, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים. איתן, תודה רבה.
14: תודה וערב טוב.
1: אמיר בר שלום, פרשננו לעניין צבא וביטחון, שלום אמיר.
15: שלום ירון.
1: ואם תהיה לחימה, יש ידיעה היום בניו יורק טיימס, שבעצם האיראנים, מה, שיפצו את האתרים לשיגור טילים בליסטיים?
15: לא, לא, אני אסביר מה מדובר. מאחר והאיראנים בנו את האתרים האלה מתחת לקרקע, יש להם פשוט כל מיני תעלות שינוע של הטילים האלה. הטילים האלה מוצאים החוצה ובתוך זמן קצר, מה שנקרא מוזקפים בשעון, בלשון המקצועית, ונורים לעבר ישראל. מה שישראל וארצות הברית עשו, פשוט מאוד פקקו, כלומר סתמו את כל פתחי התעלות הללו מהמתקנים התת-קרקעיים, ולא אפשרו את הוצאת
1: הטילים. אז הם פתחו את זה מחדש.
15: בדיוק, הם הגיעו, פתחו את זה מחדש. יש גם כל מיני פירי שיגור, שגם הם נפגעו, אותם קצת יותר קשה לשקם, משום שמדובר ממש בפיר שעובר לך בתוך הקרקע, אותו אי אפשר לשפץ במהירות, אבל כל מה שקשור לדרכי גישה, את זה הם הצליחו לשקם. אגב, גם רואים את זה. אנחנו יודעים איפה המתקנים האלה נמצאים. אנחנו עוקבים 24/7, אתה יודע מה, 25/8, אחרי הפתחים האלה, ואנחנו רואים מה האיראנים עושים, ומכאן אפשר פשוט להבין איזה פתחים הם ישמישו, איזה בסיסים תת-קרקעים הם ישמישו, ועכשיו, מה היכולת, בוא נגיד, מה היכולת שלהם, אני לא רוצה לדבר על מספרים, אבל מאיפה לראות את זה, אנחנו די רואים.
1: שמעת את איתן דנגוט אומר, להערכתו, תם הטקס, טראמפ לא רוצה לתקוף שם.
15: נכון.
1: טראמפ אומר אתמול, כבר אתמול, היום היינו זה וביטלתי. לך תדע.
15: א', לך תדע. דבר שני, אתה יודע, טראמפ מדבר אמריקאית, אבל הוא לא מבין שבמזרח התיכון מדברים מזרח תיכונית. ומה שטראמפ מפרש כתפסו אותי, במזרח התיכון מתפרש כחולשה וכלגלוג, וראינו את זה היום במהלך היום עם ההתבטאויות האיראניות, היועץ של מוג'תבח המנאי, היועץ הבכיר שלו, מוחמד רזאי, הוא ממש מלגלג, הוא אומר, הנה עוד פעם הוא מציב אולטימטום, ואז מבטל את התקיפה, הוא לא מצליח להכניע את העם האיראני. אומר לצורך העניין, מפקד אחת המלענביה, זה אותה מנהלת חירום שלי, למעשה המתכל שמנהלת המלחמה, הוא אומר, תשים לב לנוסח, אני מתרגם את זה, זה מאנגלית, שתורגם מפרסית, מציע לארצות הברית ולבעלות בריתה לא לחזור על טעות אסטרטגית וחשבונות שגויים שהם עשו. תראה, זה לשון של מישהו שקודם כל בטוח ביכולת שלו, ודבר שני, הוא מרגיש שהוא נמצא בעמדת כוח. עכשיו, כדי לסתור את זה, רק תקיפה יכולה לצורך העניין, אולי תקיפה שהיא יותר אינטנסיבית, יותר מסיבית, יותר עוצמתית, יכולה להוציא את האיראנים מהמצב הזה. עכשיו אני אגיד לך משהו, ירון, אולי זה יישמע לך, זה יישמע קשה לאוזניים ישראליות. איראן בווין ווין, גם אם יתקיפו את איראן, זה מה שהיא רוצה, זה בדיוק מה שהיא רוצה לשדר לציבור שלה, אנחנו תחת מתקפה, אבל אנחנו עומדים מתוך הבנה שהיא תצליח לצלוח גם את גל התקיפות הבא, אחרי שהיא הצליחה מול גל התקיפות האחרון, ואם לא התקפו אותה, הנה, היא הצליחה להרתיע את ארצות הברית ולעמוד מול שתי מעצמות גרעיניות.
1: אמיר בר שלום, נחכה. תודה, תודה. עכשיו ענייני משפט, וקודם כל ממש עדכון של הדקה האחרונה, יש החלטה של בגץ בעניין המינוי של האלוף גופמן. אחת מהכותרות כאן בשלב הנוכחי, אומרים שופטי בגץ, התברר שעבודת הוועדה המייעצת למינויים, ועדת גרוניס, לקטה בחסר. מעין עדן כתבתנו עיני משפט, הם גם מורים להם לחזור ולדון עוד פעם בעניין הזה, נכון?
16: נכון מאוד, כן, אז השופטים קבעו שהעבודה של ועדת גרוניס, כמו שאמרת, באמת לקטה בחסר, ואומרים להם שיש מקום שהיא למעשה תחזור ותשלים את הליך הבדיקה שביצעה בנוגע למינוי רומן גופמן, ולאחר מכן היא תכין חוות דעת עדכנית נוספת, וזאת לאחר שתשמע את אוריאל מקייס.
1: זהו, הם אומרים להם את מי לשמוע.
16: הם אומרים להם לשמוע את אוריאל מקייס תעל ג' אוריאל מקייס, נזכיר, הוא גם העותר.
1: ואת התת אלוף ג' כל התציר וזה, הם אומרים לו, תשמעו אותו.
16: נכון. תת אלוף ג' הוא באמת רחת ההפעלה באמן לשעבר, מי שערך את הבירור על הפעלת אוריאל מקייס, הנער שאותו האוגדה שרומן גופמן פיקד עליה, הפעילה. הוועדה צריכה להדכן האם היא באמת מתכוונת לעשות כך עד מחורותיים בשעה 3, ובעוד שבוע היא כבר צריכה להדכן על כך שהיא השלימה את הפעולה הזאת, שהיא השלימה את האירוע הזה, וזה כמובן בגלל שיש סד זמני מאוד קצר עד שאלוף גופמן צריך להיכנס לתפקידו כראש
1: המוסד. לא פחות מדרמה מה תהיה החלטה הזו? היא מחזירה לוועדת גרוניס, אומרת לה לא תפקדתם כפי שצריך, לקטה
16: נכון,
1: בחסר.
16: נכון, וזה גם למעשה הייתה באמת חלק מעמדת היועצת המשפטית לממשלה, וגם עמדת של העותרים, שהם אמרו שהוועדה באמת לא לקחה את כל העדויות שהיא הייתה צריכה, לא שמעה את כל מי שהיא הייתה צריכה, ובאמת בגץ מורים לה להתבקד בשני האנשים האלה.
1: אז זה העדכון של הדקות האחרונות. מה שקרה עוד היום, היועצת המשפטית לממשלה הגישה כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב בעבירה של פרסום מידע חסוי לאחר שחשפה זהות של שבק, בעלה של שקמה ברסלר. מה בהחלטה הזאת?
16: נכון,
1: מאיה.
16: אז למעשה גוטליב מואשמת בכך שהיא חשפה את שמו המלא של איש שבק, בעלה של פעילת המחאה שקמה ברסלר. לפי כתב האישום, גוטליב פרסמה את שמו ברשומה בחשבון הטוויטר שלה, בתפוצה רחבה, במודע ובכוונה, והם גם מציינים בכתב האישום שהיא אף חזרה על זה. היא תואשם בפרסום מידע סודי בניגוד לחוק שבק, עבירה שהעונש עליה הוא 3 שנות מאסר. אבל ירון, בגלל שגוטליב היא נבחרת ציבור, יש עוד מסוכה שצריך לעבור עד שאולי נראה אותה בבית המשפט. היא צפויה לבקש מוועדת הכנסת שתעניק לה חסינות מפני העמדה לדין, ורק אחר כך, אם היא לא תקבל את הוועדה, היא באמת תעמוד לאותו עד.
1: מאיה נדן, תודה.
16: תודה.
1: כותרות. בראש הדברים, כוחות חיל הים השתלטו לפני זמן קצר על מספר כלי שיט נוספים במשט הטורקי לרצועת עזה. עד כה הכוחות השתלטו על 41 כלי שיט. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי נותרו פחות מ10 כלי שיט שנעים בדרכם. מדובר צהל נמסר כי לא היו רואים חריגים עד כה במהלך עצירת המשט. בתוך כך צהל תקף עליה למחסן עם עשרות אמצעי לחימה, ובהם מיותר מ-20 פצצות מרגמה ופיר שיגור רקטות של חמאס ברצועת עזה. ההתקרון ששמענו עכשיו, בגץ מורה לוועדת גרוניס שלקטה בחסר בכל מה שקשור בדיונים במינוי אלוף גופמן לראש המוסד. השופטי בגץ רואים כי יש מקום שהוועדה תחזור ותשלים את הליך הבדיקה ותכין חוות דעת עדכנית, לאחר שתשמע עדויות של אוריאל מקייס ותת אלוף ג' תושבי הצפון צפויים להפגין בעוד כחצי שעה בנהריה במחאה נגד מדיניות הממשלה באזור. עינב גלר, תושבת שלומי, תשתתף בהפגנה.
17: אנחנו מזמינים את כל תושבי קו העימות להגיע ולזעוק את הזעקה שלנו. אנחנו דורשים להפוך אדום מוחלט, שההורים לא יסכנו את הילדים שלהם. אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו במסגרות החינוך בביטחון מלא. אנחנו תומכים בצהל, יש להם את הגב שלנו. ילחמו כמה שיותר חזק וכמה שצריך.
1: משפחות שכולות הגישו עתירה לבגץ בדרישה לעצור את הריסת שכונת דור צעיר בכפר עזה. העותרים מבקשים לעצור את הליך הפינוי, ההריסה או העתקה של מבנה השכונה ולשמרם במקומם המקורי. המשפחות טוענות כי פינוי השכונה מהווה פגיעה בלתי הפיכה במאבק על הנצחת טבח השיבה באוקטובר בקיבוץ. בין העותרים, ההורים השכולים של סיוון אלקבט, של נאור חסידים, של אביעד אדרי, נירל זיני ויותם חיים, זיכרונם לברכה. עכשיו כבר 5:34 דקות, עדכוני התנועה מגלגלת, עידן סין, שלום.
7: שלום ירון, כביש מספר 79, עומס תנועה מביאליק עד מחלף סומך, 70 לצפון, עומס תנועה לסירוגין ממחלף גבעות אלונים עד צומת אחיוד, 66 עמוס מאוד לשני הכיוונים בין משמר העמק למגידו בגלל תאונה, 6 לצפון, עמוס מנחשונים עד מחלף אייל, בכיוון ההפוך, עמוס מנחשונים עד בן שמן, תל אביב ירושלים, עמוס משער הגיא עד שורש, וכביש אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אמונים, עד כאן מגלגלץ.
1: תודה, תחזית הטמפרטורות תרדנה בעיקר במישור חוף ובשפלה, אבל יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ, הקלה בעומסי החום.
18: אתם מאזינים לגלי צהל.
19: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
20: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית טלקר, עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.

0: הם מבית טלקר, עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
1: בטח תהיתם מה לאביב האבידן עם סטיבי וונדר.
2: לא חשבתי שאני אחקור ככה מישהו בתרבות הישראלית.
3: ואנחנו איזשהו אלחם שלקחנו מזה ולקחנו מזה. זה יצירת אומנות.
4: ממי קיבלתי את התורה? אנשי תרבות ישראליים בשיחה על מקור השראתם. אביב האבידן על סטיבי וונדר, שי אביבי על שלמה ברבא, אמיר בניון וקובי פארג' על מאיר אריאל, ניר כנען על בילי אייליש, על מגוב על אלון עדר, ויוצרי קופה ראשית נדב פרישמן ויניב זוהר על קומדיות המצבים שגדלו עליהם, בשילוב שיחה עם יוצר הסדרה חברים. ממי קיבלתי את התורה? בחמישי, ערב החג מאחת בצהריים, ובשישי שבועות משתיים בצהריים. ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
0: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
5: לקראת מחר בכנסת גם החוק לפיזור, גם הצעת חוק הגיוס, ולפני זה כבר היום ועדת החוקה אישרה לקריאה ראשונה את החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. על כל אלה אנחנו נכתב את התחום הפוליטי אפרת אביבי. שלום אפרת.
6: שלום ירון. כן, אז יום עמוס בכנסת היום, וגם מחר צפוי להיות אף יותר. אז בוא נתחיל רגע עם ועדת החוקה. מה שכבר קרה, היא אישרה היום לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. נאמר, זה אחד מהמהלכים השנויים במחלוקת שמקדמת הקואליציה. לפי ההצעה, כל הסמכויות שכרגע נמצאות בידי היועצת המשפטית לממשלה תפוצלנה לשני תפקידים נפרדים. אחד, תובע כללי, שיהיה אחראי על התחום הפלילי, והשני, יועץ משפטי לממשלה. עכשיו, זה לא רק פיצול התפקידים, אלא ממש שינוי מהותי במעמד של המוסד, כי חוות הדעת של היועץ המשפטי לא יחייבו יותר את הממשלה או את הגופים שלה, והממשלה תוכל למנות אותו ולהעבירו מתפקידו. גם סביב התובע הכללי יש ביקורת חריפה, הוא לכאורה אמור להיות תפקיד יותר עצמאי בהחלטות פליליות, אבל בפועל, אם הוא ירצה לפתוח בחקירה פלילית כנגד נבחר ציבור, הוא יידרש לאישור של בית משפט מחוזי, ואם הוא יבקש להגיש כתב אישום, הוא יצטרך לקבל אישור מוועדת בכירים מיוחדת. אז במערכת המשפטית מזהירים מפני ההשלכות של המהלך הזה, היו נציגים בוועדה מטעם הפרקליטות ומטעם המשטרה וגופים נוספים שיצאו נגד ההצעה הזו, ובפרט נגד הסעיף שהזכרנו כעת, בטענה שמדובר פגיעה בהפרדת רשויות וגם בפגיעה של חקירות גלויות וסמויות ככל שהתקיימו. אנחנו נציין שגם ברמה הפוליטית קרה אירוע מעניין היום בוועדה, כי ראינו את חברי הכנסת גם של ש"ס וגם של יהדות התורה, שנזכיר שכבר אמרו שהם איבדו את האמון בנתניהו והן כבר לא רואות את עצמם כחלק מהגוש, בטח ובטח ביהדות התורה הקו הליטאי. אז ראינו חברי כנסת מהסיעות הללו מצביעים גם בעד הקידום של החוק בוועדה הזו, והם ככל הנראה צפויים להצביע גם במליאה על החוק הזה, ככל שהחוק יעלה, ייתכן שבשבוע הבא.
5: עניין קצר לסיום, מבקר המדינה, גם מחר צריך לפרסם עד מחר את המועמדים, ועכשיו האופוזיציה, כחול לבן, אומרים שהם הולכים עם השופט אלרון.
6: נכון, אז עוד שבועיים הכנסת צפויה לבחור מבקר מדינה בהצבעה חשאית, ואנחנו רואים פה היום טוויסט בעלילה. באופוזיציה, גם יש עתיד וגם כחול לבן מקדמים כרגע מועמד שממש עד לפני ימים ספורים היה מועמד מטעם הקואליציה, נתמך על ידי חבר הכנסת אלי דלל, שופט העליון בדימוס יוסף אלרון. עכשיו זה קורה כי בינתיים בקואליציה עושים קולות שהם בכלל עברו לתמוך במועמד אחר, מועמד שראש הממשלה נדמה שחפץ בעיקרו, עורך הדין מיכאל רבלו. זה מי שייצג את נתניהו ואת המשפחה שלו בתביעות אישיות, וייצג את בן גביר בתיק שנגע להדחה שלו, ועוד חברי קואליציה נוספים. עכשיו, אני כן אגיד שהיו חששות עד לאחרונה שרבל הוא מועמד קש של נתניהו, אבל נדמה שבקואליציה יש רצינות לגביו. מחר נסגר את האופציה להגיש מועמדות ליושב ראש הכנסת לגבי כל מי שירצה. ואז אנחנו נדע מחר זה, וכמובן הצעת החוק לפיזור הכנסת, שאנחנו נראה מחר עולה בקריאה טרומית.
5: יום עמוס בכנסת מחר. אפרת אביבי, תודה אפרת.
6: תודה לך.
5: חוזרים למה שהתקענו קודם, הבג"ץ בעניין מינוי אלוף גופמן לראש המוסד. כאמור, בג"ץ, השופטים קובעים שעבודת ועדת גרוניס לקטה בחסר. יש מקום שהוועדה תחזור ותשלים את הליך הבדיקה ותאזין הפרק.

0: פעם גם לאוריאל מקייס וגם לתת אלוף ג' אנחנו עם עורך הדין אילן בומבך, מומחה למשפט מנהלי. אילן, שלום.
1: שלום, ערב טוב ירון.
0: מה אומר, אומרים שופטי בגץ בעצם לוועדה?
1: אומרים שנתתם פה החלטה, אבל עם תשתית עובדתית חסרה, בואו תועילו בטובכם, תבואו ותבחנו עוד דברים, עוד אנשים רלוונטיים. הזכרת את אוריאל מקייס, לא מסתפקים בכך שהוא ייתן את העמדה שלו בכתב, רוצים גם לשמוע, להתרשם ממנו בעל פה, כך טוען, כך אומר, פוסק בית המשפט העליון. למרות שראינו במהלך הדיון שהשופט אלכס שטיין מזכיר מושכלות ראשונים, אומר שימוע לא חייב להיות בעל פה, אפשר גם בכתב, אבל בכל זאת בית משפט עליון כנראה אומר מינוי כזה חשוב לראש מוסד, בוא נשמע את האנשים באופן אישי, ככה הוא מורה לוועדת גרוניס. ודבר שני, הוא גם אומר התצהיר הזה של גימל שהוגש אתמול של אותו תת אלוף שהיום הוא במוסד ובעבר היה בחטיבת ההפעלה, התצהיר הזה ראוי שיובא בפני הוועדה. אז קצת אתה בא ותמה, אז למה בית המשפט העליון רצה לקבל את התצהיר אליו? הוא היה ישר אומר, תבואו ותעבירו את זה לוועדה. לא משנה, בכל
0: אתה הופתעת מכך שהוועדה לא עשתה את הדברים האלה ששופטי בגץ עכשיו מחייבים אותם לעשות?
1: תראה, אני מכיר את השופט גרוניס הרבה שנים כאדם מאוד מאוד יסודי וחזקה עליו, שאם הוא חשב שיש משהו שצריך להפריע לו, אז הוא היה עושה את זה. הוא קיבל מסקנה לטעמי מוטעת, במיוחד שאנחנו רואים גם שהתצהיר של גימל דווקא מבסס את גרסתו של גופמן.
0: של גופמן. אז מי צריך להיות מרוצה מההחלטה הזו עכשיו?
1: אני חושב שגופמן צריך להיות מרוצה, אני חושב שהציבור צריך להיות מרוצה, אני חושב שמה שהדבר היחיד שהוועדה הזאת מוסמכת זה לבחון את תואר המידות, לא בודקת את המקצועיות, לא בודקת האם ההחלטה של ראש הממשלה למנות את גופמן הייתה נכונה לגופה, רק בוחנים את תואר המידות. אתה מבין, מה שחשוב להיות ראש מוסד שכל התקופה שלו רק צריך לרמות ולעבוד על האויב ולהיות תחבולטור גדול ואפילו חצי נוכל, אז דווקא הוא ייפסל על כביכול עניין של תואר מידות. במקרה שלנו אני מקווה שהוא באמת לא ייפסל, גם נראה שזה לא ייפסל. לעומת זאת היועמ"שית פחות חשוב שהיא תבוא ותתנהג באופן לא ראוי, היא יכולה לבוא ולהגיש תצירים או כל מיני דברים במעמד צד אחד, שם זה פחות קריטי כנראה, רק המוסד צריך להיות צח ככה וצדת. אבל נניח לזה, אני אומר, הדבר החשוב שבאמת בית המשפט רוצה שההליך יהיה סדור, תהיה תשתית עובדתית שלמה, מלאה, תבואו ותשמעו את כולם, תעשו את זה בזמן סביר, זה יהיה תוך שבוע, ובא לציון גואל.
0: תגיד, מזכירים, כן. אז זה בעניין גופמן, נחכה. מזכירים את עורך הדין רבלו כמועמד אולי למבקר המדינה? אילן בומבך מועמד למבקר המדינה?
1: מה פתאום? אני לא מועמד לשום תפקיד ציבורי, אני מכיר את מיכאל רבלו, אני שמח שהוא שם נפשו בכפו ומוכן להתמודד.
0: הוא ילך על זה? אתה יודע, הוא ילך על זה?
1: אני חושב שכן, הוא אדם ראוי ומקצועי מאוד, חכם מאוד.
0: היינו בטוחים שאלרון יהיה המועמד של הקואליציה.
1: אלרון גם כן מועמד מצוין, אני מכיר את שניהם אגב, אצל אלרון גם הופעתי הרבה פעמים, שני מועמדים טובים. אגב, כל מה שמדברים שזה לא הגיוני, שראש הממשלה ממנה את עורך הדין שלו, אנחנו כבר ראינו בעבר, גם מי זה היה, תומי לפיד, אז רצה למנות את טורבוביץ' להיות, שהוא היה ראש הסגל של ראש הממשלה, רצה למנות אותו ליועץ משפטי לממשלה, גם אלי זוהר המנות.
0: אז נחכה, נראה מחר מי המועמדים, אילן בומבך. תודה על הרעיון הזה, עורך הדין אילן בומבך, מומחה למשפט מנהלי. תודה רבה.
2: מכם הציבור, אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם, גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
0: ביום במפגש היומי שלנו עם הפצועים מן המלחמה האחרונה, סגם דלת, נפצע בלבנון, בתחילת אפריל, עכשיו, שלום לך.
3: אהלן, שלום, מה שלומך?
0: אנחנו בסדר, איך אתה?
3: אם בסדר גמור, משתפר מיום ליום.
0: יופי. קצין, מפקד צוות, גדוד 890 של הצנחנים.
3: נכון מאוד.
0: איפה זה קרה ומה קרה?
3: בעצם בזמן עבודה בדרום לבנון, באזור תחילת אפריל, כמו שציינת, הגדוד יצא להתקפה במרחב, ובמהלך ההתקפה הצוות שלי נכנס לאיזשהו בית, ושם מותקלתי בשתי מחבלים. בעצם אני הייתי הראשון בכוח.
0: רגע, אתה מפקד ואתה הראשון. ככה זה פה כן. אצלנו, אה?
3: ככה זה אצלנו. אז בסוף יש דברים שהם דינמיים ודברים קצת משתנים, אבל ההשתדלות היא תמיד שהמפקד הוא הראשון. הוא גם הדמות המקצועית שצריכה לעשות את הדברים ראשונה. ובמהלך ירידה בגרם מדרגות, אני יריתי לאיזשהו מקום חשוד, ומהאזור הזה חטפתי צרור. עפו לי המון רציסים לאזור הפנים, חטפתי שתי כדורים בקסדה. בעצם אני נותן פקודה של התקלות ולהשיב באש.
0: אתה, אתה נופל, אתה מחלץ את עצמך בהליכה?
3: אני אף אחורה.
0: אף, אוקיי.
3: אני ממש אף אחורה, לא נופל. היה לי מזל שלא נפלתי, כי אם הייתי נופל קצת למטה, יכול להיות שלא הייתי מצליח לדבר כאן היום.
0: וואו.
3: זה היה ממש טווח של 5 מטר. אני אף אחורה ונותן פקודה להשיב באש, שאני מחלץ את עצמי לאחור, כי אני מבין שנפצעתי ואני מתחיל לדמם. בהתחלה לא כל כך הבנתי איפה הפציעה, פשוט הרגשתי וראיתי שעורד לי המון דם באזור הפנים. בעצם אני מחלץ את עצמי למעלה ומתחיל לטפל בעצמי, הצוות שלי כבר מתחיל להשיב באש ולטפל את האירוע מבחינת האיום של המחבלים. המפקד שלי, המימפי, מהר מצטרף למטה, קצת מסביר לו מה קרה. אני בשלב הזה פגוע מאוד בפה. אז
0: בדיוק, מה אתה מרגיש ברגעים האלה?
3: זהו, באמת שהאדרנלין מאוד מאוד גבוה. אני ממש חילצתי את עצמי למעלה במדרגות והתחלתי להפשיט את עצמי. אני מרגיש בעיקר שפשוט יורד לי דם ללא הפסקה, אבל אני לא כל כך מרגיש תקר.
0: מהפנים?
3: מהפנים. יש לי גם פגיעה ביד, אבל שם זה לא היה איזשהו דימום רציני, פשוט רסיסים שנכנסו.
0: איך פינו אותך? מוסק פינו אותך לרמב״ם?
3: כן, אז קודם כל פוניתי באמר למנחת, כי המסוק הוא בטח בתא השטח כמו לבנון, הוא לא יכול לנוחות בכל תא השטח, אז לפעמים צריך להגיע אליו. אני הגעתי למנחת, ושם כבר המסוק פינה אותי לרמב״ם.
0: ספר לנו מה קרה בפנים שאתה מגיע לרמב״ם ומטפלים בך. מה, זה הכל רסיסים בפנים?
3: כן, אז בעיקר הפציעות שלי היו מאזור האף ומטה. היה לי שבר בערובת העין, אבל מבחינת הדברים היותר רציניים זה יותר האף ומטה. אני לא יודע איך אני נראה, אני רק יודע שנפצעתי בפנים. מסבירים לי, בשלב הזה גם במסוק קצת מטושטש בגלל כל מיני דברים שמביאים לי, אבל מסבירים לי שאני נכנס ישר לחדר ניתוח לטיפול בפנים. בעצם מוציאים לי רסיסים וקצת תופרים כל מיני חתכים שנפתחו. בהתחלה הייתי מאוד מאוד נפוח, בקושי הצלחתי גם לפתוח את הפה ולדבר.
0: וואו.
3: השיקום היום הוא בעצם מניעה של הלסת להינעל, היא כל הזמן...
0: מה עושים בתקופה הראשונה? בטח קשה לאכול בתקופה הראשונה, מה עושים? רק נוזלים?
3: בהתחלה לא הייתי אוכל, רק נוזלים וכל מיני תחליפי תזונה שנותנים לך מענה. לאחרונה התחלתי קצת לאכול יותר, לא עכשיו נהנה ממנגלים, אבל דברים רכים.
0: אז מה, פשוט קשה לפתוח את הפה עד הסוף?
3: כן, יש לי מאוד מגבלה בפתיחה של הפה, אבל זה משהו שהוא משתפר כל הזמן בעזרת פיזיותרפיה ומכשיר שעוזר לך לפתיחה של הפה.
0: אגב, זה פעם שונה שאנחנו מדברים, אבל בדיבור לא שומעים כלום, נשמע נורמלי לגמרי, הכל בסדר.
3: נכון. היום אני כבר נשמע כמו שצריך, בוא נגיד בהתחלה היה מאוד קשה להבין אותי, גם דרך אגב באירוע עצמו, זה סיפרו לי גם קצת אחרי, שכל הזמן ניסיתי לצוק פחודות ומה קרה, ואנשים לא באמת כל כך הבינו מה אני רוצה מהם.
0: תגיד, כמה רסיסים עוד יש לך בפנים או בגוף בכלל?
3: אז אני לא יודע להגיד במספר, אני יכול להגיד שהשבוע הייתי בבדיקה בביקורת, והיה רסיס בתוך הפה שהוא כבר היה חצי בחוץ, ועשו לי כזה הרדמה מקומית והוציאו
0: רסיס
3: יחסית גדול. בהמשך יש לי עוד רסיסים שצריך להוציא, אבל גם צריך להגיד שיש הרבה רסיסים שהם קטנים, שהם לא משמעותיים, לא אמורים להפריע לשגרת החיים, ובוחרים גם לא להתעסק בהם.
0: ביד יש פציעה או ש...
3: כן, ביד היה לי רסיס ששבר לי את האגודל, כרגע יש לי שם ברגים זמניים שנותנים מענה לפגיעה בתוך הסחוס שיכול להיות שנפגע שם. השבוע אמור להוציא את הברגים האלה ולהתחיל שיקום ביד, שם אני גם ידע יותר לדייק מה אני צריך ומה הזמן החלמה של הדבר הזה.
0: אמרת קודם ששני כדורים בקסדה, בעצם הקסדה הצילה אותך.
3: הקסדה לגמרי הצילה אותי.
0: יש לך אותה עם הכדורים?
3: יש לי תמונה שלה יושבת במחסן, אבל אני יכול להגיע אליה.
0: אתה יכול להגיע, וואי וואי, אבל צריך להגיד לה הרבה הרבה תודה.
3: זה לגמרי.
0: מה התוכניות עכשיו? אתה תחזור ל-890?
3: כן, אני מאוד רוצה לחזור ומצפה לחזור לגדוד. מאוד אוהב את התפקיד, מאוד מאמין במה שאני עושה. אני רק צריך להיות בריא ו... ושלם לגמרי, ואני מחכה לחזור.
0: תספר זאת לעצמך, מאיפה אתה? אתה בעצם מאלה שהתגייסו אחרי השבעה באוקטובר.
3: כן, אני התגייסתי ממש חודש וחצי אחרי השביעי. אני מירושלים. כל החיים גרתי בירושלים, למדתי בירושלים. וזהו, הגיוס אחרי השביעי הוא...
0: זה אחר לגמרי, נכון? ממש אחרי השביעי.
3: אחר לגמרי. כן, המפקדים שלך בוא נגיד הם בעלי ניסיון כביר מהאירועים באותו יום, ואתה יודע גם שכל מה שמדברים איתך במהלך ההכשרה זה לא בצחוק.
0: הם מדברים הרבה על מה שעברו בעזה? הם מדברים המפקדים, משתפים?
3: כן, לא תמיד בפן של חוויה אישית,
0: לא, בללמד, בללמוד.
3: כן, חד משמעית, הלמידה המבצעית קורית כל הזמן. אני יכול גם להגיד שגם אתה בשטח, אתה נמצא בכל מיני קבוצות וכל מיני שיתופי למידה שלומדים מהם תוך כדי גם בשטח עצמו.
0: סגם ד', תבריא ותחזור ל-890, ותודה עבור מה שעשית עבורנו.
3: תודה רבה, אירון.
0: שעת בוקר בוושינגטון, כל בוקר ממתינים כאן למה שיאמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, והוא אומר, כלילמור שלום, מה הוא אומר?
4: הוא בהחלט אומר, באתר הבנייה של אולם האירועים החדש של הנשיא טראמפ בבית הלבן, הוא אומר, הייתי רחוק בשעה מלתקוף באיראן. בואו נשמע.
5: I was an hour away. We're talking about yesterday.
6: Yes.
5: It would have been happening right now. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. They're begging to make a deal. Because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit. I mean, I'm saying 2 or 3 days. Maybe Friday, Saturday, Sunday, something. Maybe early next week. A limited period of time.
4: הייתי רחוק בשעה מלתקוף באיראן אתמול, כך אומר טראמפ, ומוסיף, אם הייתי תוקף, זה היה נמשך עד עכשיו. כל הספינות היו כבר חמושות. האיראנים מתחננים לחתום על עסקה. אני מקווה שלא נצטרך, אבל יכול להיות שנצטרך להקוד בהם בחוזקה. אני נותן להם יומיים או שלושה להגיע לעסקה, יום שלישי, שבת או ראשון, אולי ככל המאוחר בשבוע הבא, בתחילת שבוע הבא. איך שלא יהיה, יש להם זמן מוגבל מאוד להגיע לעסקה. נזכיר אתמול שהנשיא טראמפ הודיע שהוא באמת היה שעה בודדה מלתקוף בשטח איראן, אבל ביטל את אותה תקיפה לבקשת מדינות המפרץ שאמרו כי הן מרגישות שהן קרובות מתמיד לעסקה עם איראן.
0: ללמור, תודה על ההתכון הזה. עוד ערב של אולי הכרעה בכדורגל הישראלי, יובל ישראלוב, שלום.
7: שלום ירון, אנחנו מגיעים לרגעי ההכרעה בליגת העל בכדורגל בפלייאוף העליון היום עם שני משחקים גדולים. אנחנו רחוקים 180 דקות מסיום העונה, אבל העונה הזאת יכולה להיות מוכרעת כבר היום עם השני משחקים של הפועל פתח תקווה נגד ביתר ירושלים ומוליכת הטבלה הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב. באר שבע כרגע נמצאת במקום הראשון 2 נקודות מעל ביתר ירושלים. אם היא תנצח היום וביתר תאבד נקודות, אז באר שבע תוכתר לאלופה. אם הפועל באר שבע תאבד נקודות או תפסיד וביתר תנצח, היא תהיה המוליכה החדשה והאליפות תוכרע במחזור האחרון. וגם יכול להיות שסטטוס הקבוע בצמרת יישמר היום, אז זה בליגת העל, אנחנו מצפים ומחכים. ובפרמייר ליג, בליגה האנגלית, גם שם מתקרבים לרגע
0: אחר. מנצ'סטר סיטי.
7: נכון, מנצ'סטר סיטי היום נגד בורנמוס, כשאתמול ארסנל ניצחה 1-0 את ברנלי והגדילה את הפער ל5 נקודות. אם היום מנצ'סטר סיטי לא תנצח, אז ארסנל תוכתר כאלופת אנגליה לראשונה מזה 22 שנים, אז יש גם שם למה לצפות.
0: יובל ישראלוב, תודה. אלי דריק, שלום.
8: ערב טוב.
0: תמיד אוהבים את הפרשנויות שלך, קח 2 דקות, מה יהיה הערב?
6: רק לדייק, אם הפועל באר שבע תעשה היום תיקו, היא עדיין תהיה המוליכה, גם אם ביתר תנצח, אלא אם כן...

0: ביתר תנצח מעל 4-0. נכון. היחס שערים של באר שבע הוא טוב יותר, ואני חייב להגיד לך שמשחקים מהסוג הזה בדרך כלל, וההיסטוריה אומרת שב-90% מהמקרים היא תבדוק לאורך הזמן, הקבוצה שצריכה את הנקודות במשחק ביתי, היא תיקח את הנקודות. באר שבע בא היום במגרש הביתי שלה עם יציאון מלא, הם יודעים שאין להם מקום לטעויות, זה רגעי ההכרעה. באר שבע השנה הייתה הקבוצה הטובה ביותר לאורך כל העונה.
1: איך מכבי תל אביב עולים למשחק הזה?
0: תראה, בשבוע הבא מכבי תל אביב והפועל באר שבע אמורות לשחק שוב במשחק גמר הגביע.
1: נכון.
0: מכבי תל אביב תבוא, היא קבוצה שחונתה לאורך השנים כקבוצה שלא משנה, היא באה תמיד לנצח. למכבי תל אביב יש את האיכויות שלה, היא תבוא ותנסה לנצח, אבל אני חושב שבסופו של דבר הקבוצה שתצטרך את הנקודות ובאר שבע צריכה את הנקודות, לדעתי היא לא תפסיד את המשחק. אם היא תנצח הסיכויים גדולים, אבל במקרה הכי גרוע אני רואה פה לפחות תיקו.
1: יפה אלי דריקס, כולנו נשב ונצפה במשחקים. תודה אלי.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה. העורכת אילנה בנימין, עורכת המשנה שיר ביטון, המפיקה יאללה אייט, לצידה רון קוטלר, על הביצוע הטכני מיכל דביר, בפיקוח הטכני לנגביש, עורך הדיגיטל הוא אור הרד, אחרינו החזית הכלכלית עם ישראל פישר ואריק וייס, ירון וילנסקי, אתכם גם מחר בחמש, אתם מוזמנים.

0: בחסות עומדת ג'קו, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
3: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
4: אדם באדמה מבית השומר החדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו, חפשו אדם ואדמה.
5: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
6: שלום נטל לויט, חבר כיתת הכוננות במטולה.
7: חקלאי דור שישי, לא?
8: העצים שאנחנו מגדלים זה בעצם כמו ילדים. התחלנו עם נקטרינות, התחלנו עם מישמישים. פה כל יום חיים, אני אומר לכולם, בנס. כל רגע יכול להיות משהו. אז אני כרגע מגויס לצבא, ואני יחסית די ממוגן, כמה שאפשר, וכשאני במטעים, אני תחת כיפת השמיים. אין מה לעשות, אתה יודע, אנחנו לא מכריחים, אבל בסוף כולם באים לעבוד. עד עכשיו, בגלל המלחמה, היה לנו מאוד קשה. בכלל בשנים האחרונות לצערי, המדינה זלזלה בנו, שכחה שאנחנו קיימים, פסדנו כסף. אבל סך הכל, כמו שסבתא שלנו אמרה, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
9: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
10: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר ואריק וייס.

0: גלי צהל, השעה 6. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מציב אולטימטום לאיראן ונותן למסע ומתן עם טהרן הזדמנות עד לסוף השבוע.
1: I was an hour away. You're talking about yesterday.
2: Yes.
1: It would have been happening right now. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. They're begging to make a deal. Because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit. I mean, I'm saying 2 or 3 days. Maybe Friday, Saturday, Sunday, something. Maybe early next week. A limited period of time.
0: הייתי רחוק בשעה מלתקוף באיראן אתמול. אם הייתי תוקף, זה היה נמשך עד עכשיו. כל הספינות היו כבר חמושות. האיראנים מתכננים לחתום על עסקה. אני מקווה שלא נצטרך, אבל יכול להיות שנצטרך להקות בהם בחוזקה. אני נותן להם יומיים או שלושה להגיע לעסקה, יום שישי, שבת או ראשון, אולי בתחילת השבוע הבא. איך שלא יהיה, יש להם זמן מוגבל להגיע לעסקה. כך טראמפ מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. מינוי אלוף גופמן לרשות המוסד. בגץ מותח ביקורת על התנהלות הוועדה המייעצת למינוי בכירים וממליץ לה להשלים את הליך הבדיקה בנוגע למינוי גופמן. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
3: השופטים קבעו כי עבודת ועדת גרוניס לקטה בחסר, שזו לא נחשפה למסמכים מהותיים מזמן אמת ולא שומע את גרסתו של אוריל מקייס, הנער שהעוגדה בפיקודו של גופמן הפעילה, ותעל ג' ראש חטיבת ההפעלה באמן לשעבר. על כן, השופטים מציינים כי יש מקום שוועדת גרוניס תחזור ותשלים את הליך הבדיקה בנוגע לתואר המידות של גופמן, בכך שתשמע את הגורמים האלה.
0: כוחות חיל הים השתלטו לפני זמן קצר על מספר כלי שיט נוספים במשט הטורקי לרצועת עזה. עד כה הכוחות השתלטו על 41 כלי שיט. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי נותרו פחות מ10 כלי שיט שנעים בדרכם. תושבי הצפון מפגינים בשעה זו בנהריה במחאה נגד מדיניות הממשלה באזור. מוקדם יותר רחפן נפץ ששוגר מלבנון לעבר כוח צהל התפוצץ באזור מסגב עם. עינב גלר, תושבת שלומי שתשתתף בהפגנה, אמרה אצל ירון וילנסקי ביומן הערב כי התושבים דורשים לא להפקיר את ביטחונם.
4: אנחנו מזמינים את כל תושבי קו העימות להגיע ולזעוק את הזעקה שלנו. אנחנו דורשים להפוך אדום מוחלט, שההורים לא יסכנו את הילדים שלהם. אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו במסגרות החינוך בביטחון מלא. אנחנו תומכים בצהל, יש להם את הגב שלנו. תלחמו כמה שיותר חזק וכמה שצריך.
0: באופוזיציה החלו באיסוף החתימות הדרושות להגשת מועמדותו של שופט בית המשפט העליון בדימוס, יוסף אלרון, לתפקיד מבקר המדינה. זאת לאחר שחברי כנסת מהקואליציה משכו את חתימותיהם ממועמדותו של אלרון. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מציינת כי ניתן להגיש מועמדות לתפקיד המבקר עד מחר בחצות. משפחות שקולות הגישו עתירה לבגץ בדרישה לעצור את הריסת שכונת דור צעיר בכפר עזה. העותרים מבקשים לעצור את הליך הפינוי, ההריסה או ההעתקה של מבנה השכונה ולשמרם במקומם המקורי. המשפחות טוענות כי פינוי השכונה מהווה פגיעה בלתי הפיכה במאבק על הנצחת טבח 7 באוקטובר בקיבוץ. מזג האוויר, הטמפרטורות תרדנה בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. תורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שערכה שיר ביטון.
5: בחסות יונדאי מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
6: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
7: בחסות המציע לכם לנשום מאוורר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
8: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ואריק וייס עם החזית הכלכלית.

0: עכשיו שש וכמעט חמש דקות בגלי צהל, ערב טוב אריק וייס.
1: מה העניינים ישראל פישר?
0: אצלי בסדר, בסך הכל בסדר גמור. שבוע קצר השבוע.
1: שבוע קצר?
0: שבועות?
1: לא יודע, הכל מרגיש ארוך, אני בתחושת ההמתנה הבלתי נגמרת הזאת, ומישהו כתב היום בטוויטר, זה היה מאוד מדויק, שהמלחמה באיראן זה כמו הדיאטה. מחר.
0: לא יודע.
1: אז יש משהו בתחושה הזאת שמעריך לי את השבוע, אבל אולי, אני לא יודע, אולי בחג זה יירגע.
0: מקסימום, מלחמה באיראן יכולה להועיל לדיאטה, קצת פחות גבינות שמנות בחג.
1: זה בדיוק ההפך קורה, בדיוק ההפך.
0: אתה הולך למקרר ומתנפל עליו.
1: קראת את דוח מבקר המדינה?
0: תקשיב, יום שלישי הפך להיות יום הדוחות של המבקר, כמעט בכל שבוע, בשנה האחרונה בטח, יש איזשהו פרק מדוח המבקר, אז היום אנחנו מדברים על מבקר המדינה בתור נציב תלונות הציבור. אז יש שיא חדש במספר התלונות על גופים ציבוריים, יותר מ-30 אלף תלונות, 56% מהן מוצדקות.
1: כן, וזה לא נתון שהיית רואה בעבר. זאת אומרת, בעבר רוב התלונות היו נמצאות לא מוצדקות באזור ה-30%. הדוח הזה מראה את הזינוק המטורף, וזה בגלל חוסר היכולת של משרדי ממשלה, במקרה הזה משרד העבודה וכל עניין המעונות היום שם, שזה משרד שפשוט קרס לתוך עצמו, ואז לאנשים אין למי לפנות, אז הם פונים למבקר, ופה הסיפור מסתבך.
0: זה הייאוש כבר.
1: עכשיו פה הסיפור מסתבך, כי אתה פונה לבקר ואתה אומר, אוקיי, אני אראה להם מה זה, אני אפנה למבקר המדינה, ואז מה? ואז יוצא עוד דוח, ואתה מסתכל על חבורת פוליטיקאים, שזה לא מעניין אותם כבר.
0: נו.
1: והדוחות האלה, שפעם באמת היו אירוע, שבו משרד ממשלתי נדרש לא רק לענות, אלא גם למצוא פתרונות, והיה איזה אירוע מדיד שם, היום המשרדים מסתכלים על דוח מבקר המדינה, ושמים את הקרח עב הקרס הזה איפשהו, והוא מעלה אבק, וזה מאוד מאוד עצוב.
0: עכשיו, אני חושב שמבקר המדינה, בסך הכל עושה עבודה טובה, גם בבחינת הכשלים שלו שקשורים למלחמה. אבל עצם העובדה ששמים אחר כך את הדוח הזה בצד ומתעלמים ממנו, וראינו את זה גם בעניין הכתבאמים שמזהירים כבר מ-2017 בנושא הזה, אני חושב שהעניין הזה רק מוכיח שאין מנוס מוועדת חקירה ממלכתית, גם בנושא כשלי המלחמה ברמה המדינית, צבאית, וגם ועדת חקירה ממלכתית נפרדת בנושאים האזרחיים, כלכליים, עם שיניים.
1: אבל רק על מנת לסגור באמת את סיפור מבקר המדינה, אנחנו רואים עכשיו שראש הממשלה בעצם מקדם אדם אחר שהוא סומך עליו מאוד, דניאל הרשקוביץ, איש רב הישגים, אבל זה שוב אותה תחושה של אנחנו נשים מישהו משלנו, ואז המציאות תתעצב בהתאם לאיך שאנחנו רוצים לראות אותה. לא בטוח שזה יעשה טוב למוסד מבקר המדינה.
0: לא בטוח שזה יעשה טוב לאזרחים. אנחנו מתחילים עם הדיווחים.
1: יום הקורקינט הבינלאומי היום, הגלגינוע, ובעוד כלי התחבורה הזה משמש רבים, גם משבש ומסייע להם בהגעה מהירה ליעדם. גם אני אגב משתמש נלהב, שתדע.
0: רק שתדע שעליי אסרו, בגלל שיש לי בבית מישהו שנמצא בטיפול נמרץ, והוא רואה מקרוב את כל מי שמגיע לשם.
1: כן, אז כאמור, כלי מאוד מסוכן. היום נחשפו הנתונים שמרחישים עד כמה. נעמה מזור, כתבתנו לענייני תחבורה עם הפרטים.
2: שלום אריק וישראל, זוהי לא רק תחושה, מגמת הגלגינועים, הקורקינטים החשמליים שנוסעים בפראות ומסכנים את עצמם והסביבה, רק עולה ועולה. לפי נתוני מרכז המחקר של הכנסת, שעלו בדיון שהתקיים היום בוועדת הכלכלה, מספר תאונות הקורקינטים החשמליים זינק בין השנים 2018 ל-2025 מ-220 תאונות בשנה ל-1,395, עלייה בלתי נתפסת של יותר מ-530%. שנת 2025 הסתיימה עם 7 הרוגים בתאונות מסוג זה, וכעת, כשעדיין לא חלפה מחציתה הראשונה של השנה, נרשמו כבר 5 הרוגים. ועדת הכלכלה נחתמה בקריאה למשרד התחבורה להקים צוות בין משרדי לגבש צעדים שיביאו לייעול האכיפה, ובכך בתקווה גם לבלימת המגמה המדאיגה.
0: ובגץ דחה את הבקשה להקפיא את מיזם הסל של ישראל, שבמסגרתו המדינה, משרד הכלכלה, מממנים בעצם פרסום לרשת פרטית. שלום לכתבתנו לענייני צרכנות, עינב קרנר.
3: שלום ישראל ואריק, בגץ דחה את הבקשה לצו ביניים שיורה על הפסקת מיזם הסל של ישראל, אותו יזם שר הכלכלה ניר ברקת. בעתירה שהוגשה על ידי ארגון אמון הציבור ועמותת הצלחה, נכתב כי המיזם מטעה את הציבור בנוגע לחיסכון בסל, נוכח מספר מצומצם של מוצרים. התגובה הסופית של המדינה ורשת קרפור לעתירה תוגש עד סוף חודש מאי, ולאחריה יכריע בית המשפט בנושא. המיזם עורר ביקורת רבה, בין היתר נוכח הסכום שהושקע לפרסומו ושיווקו בסך 50 מיליון שקל.
1: הרשויות בארצות הברית פרסמו הזהרה למדינות העולם שלפיה בשנה הבאה סופת סופר אל ניניו צפויה להוביל לתופעות מזג אוויר חריגות מאוד בישראל. בינתיים אין תקציב להיערכות, מדווח כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר.
4: שלום ישראל ואריק. המנהל האמריקני מזהיר את מדינות העולם מהתפתחות תופעת סופר אל ניניו שתגרום לבצורות קשות באפריקה ומזרח אסיה, שיטפונות והצפות במערב יבשת אמריקה, וגם תופעות מזג אוויר נוספות שיגרמו לעליית מחירי המזון והתובלה. האל ניניו זו תופעה מחזורית שהופכת תכופה יותר ויותר עם ההתחממות הגלובלית. בתופעה, מים בחופי פרו ואקוודור מתחממים מעל הממוצע וגורמים להשפעות מזג אוויר בכל העולם. השנה צפוי להיות סופר אל ניניו, כך שהתופעות יהיו חריגות עוד יותר. בישראל צפויים גלי חום חריגים ועונת גשמים חזקה מאוד במרכז הארץ במיוחד. רשויות הניקוז בישראל, שאחראיות על טיפול בהצפות, מתלוננות כבר שנים על היעדר תקצוב, וגם השנה המצוקה לא צפויה להתפטר והמשבר עלול להחריף.
0: אז הערב בחזית הכלכלית, בצפון, מפגינים על ההזנחה הממשלתית, וגם היום הסיוע לעסקים שם מוגבל מאוד. מיד נצטרף להפגנה שם. נהיה גם עם חברת ועדת הכספים, אורית פרקש הכהן, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, על הדיון שהיה היום בכנסת בנושא הזה, וגם על החוק להכפפת תקציבי תאגיד השידור הציבורי לפוליטיקאים.
1: יוקר המחיה כאן הוא כבר חדשות ישנות, אבל בהתאחדות הסטודנטים מזהירים שכמעט שליש מהסטודנטים בישראל שוקלים לעזוב את הארץ כי יקר להם. נהיה גם עם פיתורי הענק של מטה, חברה צפויה להודיע מחר לאלפי עובדים בכל העולם, כולל כאן בישראל, שהם הולכים הביתה. אנחנו ננסה להראות שיש חיים גם אחרי העבודה המפנקת בהייטק.
0: וגם מה קורה במנגו, ענקית האופנה מסתבכת עם חשד שהבן של המייסד רצח את אביו, ושערוריה נפרדת שקשורה בכלל ליילי ביבר. כמובן שנרים גם לעסקים של מילואימניקים. החזית הכלכלית מתחילים.
1: הופכים את הצפון לאדום, זה מה שדורשים היום תושבי הצפון שמפגינים בנהריה, בעלי עסקים, תושבים שלא מבינים למה המדינה מתעקשת להגדיר אותם כאזור צהוב, ואגב כך, כמובן לחסוך בפיצויים. עודד שושני, בעל מלון בוטיק לב החורש, מפגין שם היום בנהריה. אהלן עודד.
5: אהלן, שלום, מה נשמע?
1: אנחנו בסדר, אני מניח שאצלך יכול להיות יותר טוב.
5: נכון, האמת היא שבאמת
1: אתה
5: יכול להיות יותר טוב. מעבר למצב הביטחוני הקשה, יש לנו גם מצב כלכלי לא פשוט. אנחנו כמובן במלחמה מפברואר. יש פה קושי עצום של הנרמול שמחזיקים אותנו במסלול הצהוב ולא מעבירים אותנו למסלול האדום. וזה כנראה משיקולים כלכליים.
0: אני רק אגיד שהיום רק ועדת הכספים אישרה בעצם את הרחבת הפיצויים ליישובים נוספים בצפון. נהריה לא נכללת ביישובים האלה.
1: אתה מצליח להבין למה?
5: א', אנחנו לא תושבי נהריה, אנחנו תושבי קו העימות, אנחנו מושב שומר, כמו שאתה מבין.
1: כן.
5: אנחנו 2 קילומטר מהגבול. העסקים שלנו הביאים ממש על הגבול. אנחנו, המלונית שלנו יושבת על הגבול. נהריה גם לא נכנית, ונהריה זה חלק מהעניין, כי נהריה בדיוק כמו הרבה יישובים אחרים סובלים מכתבמים ומרפני נפט. אנחנו יודעים לכך שזה לא נגמר, כל רגע היום בצהריים במסגבם רפא נפט, ואיך אומרים חברי כנסת מסוימים, בצפון יש הפסקת אש, יש מעט רפני נפט, פה טיל, שם טיל. אז כמו שאמרתי בערוצים קודמים, אני באמת באמת הייתי שמח לראות פה את חברי הכנסת, חברי הממשלה, אני מזמין אותם אלינו למלונית,
1: כבר נדבר גם על העסק שלך, אתה כרגע נמצא פיזית בהפגנה בנהריה?
5: נכון, אני נמצא פה.
1: אני חייב לומר לך שאני רואה במקביל בשידור את המפגינים שהם מסתכלים לשמיים, אני מבין שמה, יש איזה אירוע, איזה חשש ממש בזמן ההפגנה?
5: הדבר המצחיק ביותר הוא שהיום כולם כבר הולכים עם הראש למעלה, מהפחד, לא יודעים בעצם מה יכול להגיע אלינו בלי התראה. אתה יודע, הפחד תופס בכולם, במיוחד אני יכול לומר לך מהילדים ביישוב, שהחשש הכבד שלהם לצאת מהבית, להסתובב, הנסיעה לבית הספר, איך אמר היום הקב"ט שלנו, של המועצה, הנכדים שלו חודש לא היו בבית הספר, ואם לא הוא, הבן שלו שלוקחים אותם, הם לא הולכים ללמוד.
1: זהו, אבל כולם מסביב מתעקשים להגיד לכם, לא, לא, אתם במתווה הצהוב, לא מתווה אדום. אז רגע תסביר לנו גם מה ההבדל ומה זה בעצם נותן לתושבים שם.
5: קודם כל, אם אנחנו מדברים על המצב של המתווה האדום, אז קודם כל יצאו להם למידה מרחוק. הם לא יצטרכו לצאת ולא יצטרכו להסתובב ולסכן את עצמם בכדי להגיע לבית הספר. מעבר לזה, המצב הכלכלי. כמובן שמגדירים אותך במסלול צהוב, כנראה שגם לא משלמים לך פיצויים כמו במלחמה הקודמת, בסבב הקודם.
0: מתי בפעם האחרונה היו אצלך אורחים במלונית?
5: היו אצלנו אורחים, אתה יודע, באו איזה אנשי צבא לאיזה סוף שבוע ש... לא חששו. ובאופן כללי אף אחד לא מגיע. מעבר לרחפני נפט והכתבמים וההפגזות שיש בלבנון, יש לנו סוללות תותחים שקרובות ליישוב.
1: כן, כשמסתובבים שם זה לגמרי אווירת מלחמה, לא תחושנים, אתה קשה לצאת לנופש באווירה כזאת.
5: ברור, אני אומר שוב, רק עזוב רגע את הנפילות שיש באופן תדיר. אני מדבר על ההפצצות שלנו, על הצבא שהוא מפציץ, הוא יורד את הפגזים, זה רעש מחריש אוזניים, אנשים לא יכולים לישון בלילות ולא יכולים לישון בימים.
1: תגיד, ואם אתה צריך עכשיו לנסות ולתת מספר להפסדים שלך ולכסף שנשרף במהלך כל התקופה האחרונה, על כמה אנחנו מדברים?
5: אנחנו מדברים על מאות אלפי שקלים. אני יכול לומר לך שהמלחמה התחילה בפברואר, היו לנו הזמנות לשבת הגדול ולפסח במאות אלפי שקלים.
0: שזה, כן, צריך להגיד שאיבדתם לחלוטין את האביב, שזה אולי תקופת השיא באזור הצפון.
5: מדויק מאוד, איבדנו את האביב, איבדנו, לפי מה שנראה באופק, אנחנו מאבדים את הקיץ, שזה השיא של השיאים, ואנחנו מתקרבים לחגים, אנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, איפה אנחנו עובדים, הכל תלוי.
1: אז איך שורדים כלכלית? הרי בסוף העסק, גם אם הוא לא עובד, הוא שואב ממך כסף, יש הוצאות, יש חודשיות שאתה צריך להוציא. מאיפה? זאת אומרת, מה, אתה פשוט הולך ומעמיק את החוב שלך לבנקים?
5: נכון, זה בדיוק. אני יכול לומר שוב שבמלחמה הקודמת הממשלה באמת נתנה לנו פיצויים, ועם כל זה שנתנו לנו, אתה יודע, אנחנו בנינו עסק שעלה לנו מיליונים. השקענו את כל מה שיש לנו בעסק הזה, אני ואחי. ומן הסתם הגיעה מלחמה של שנה וחצי שהיינו מפונים ומושבטים, הנזקים, חטפנו גם 3 טילים לאחד המבנים,
0: צריך לשפץ ואתה צריך לרדוף אחרי אנשי מקצוע ואחרי הפיצויים אחר כך גם על זה.
5: לא, הפיצויים, אני אתה יודע איפה שצריך לומר שזה בסדר, זה בסדר גמור, מס רכוש היו בסדר גמור, באמת עשו לנו עומדה נזקים, אנחנו מקבלים מה שצריך, כן צריך לרדוף אחרי בעלי מקצוע שעסוקים בבניית בתים, ממדים וכל מיני דברים, לא קל לשפץ, עד עכשיו אנחנו עדיין בשיפוצים. מהבחינה הזו באמת מס רכוש עושים עבודה לאורך כל המלחמה, לפחות מה שאני יודע אצלנו בגזרה עשו עבודה שהיא טובה, הגיעו לאנשים הצבא,
1: כן, לפחות זה אני אומר, אנשים. לפחות זה
5: נכון, אבל אני רוצה כן להוסיף שבאמת כמו שאמרת הקושי הכלכלי הוא רק מעמיק, כי זה משהו שהוא מתמשך, זה מתחיל מהקורונה, מגיע מלחמה, אחר כך עוד סבב, אתה לוקח עוד הלוואות, אתה רוצה לשים את הראש צף מעל המים, וזה לא דבר פשוט, ואנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים. אנחנו כן רוצים פה, א', שבאמת יעביר אותנו מסלול אדום, שיסתכלו, אתה יודע, קיבלנו איזושהי הקפאה של חודשיים להלוואות, אבל זה גם חלק קטן, אחד שמחזיק מלון גדול, ויש לו הלוואות גדולות יותר, הוא לא מקבל על כל המלון הקפאה.
1: כן,
0: בעיה, בעיה. אפשר לא לדבר על הלחץ הנפשי שאנשים נמצאים בו, כי הם לא יודעים מה יהיה מחר, על זה אף אחד לא מפצה כלום. ולא יכולים לישון בשקט. עודד שושני.
5: לא יכולים, כן.
0: תודה רבה לך.
5: אין על מה, תודה, ונקווה לימים טובים יותר.
1: גם בהצלחה. להתראות.
5: להתראות, תודה.
0: טוב, אז אנחנו מדברים על הצפון, ובינתיים גם מחר עולה החוק לפיזור הכנסת. מה זה אומר באמת על המתווים? היום אושר את ההרחבה הזו של המתווה לצפון, אבל גם, כמו שאנחנו שומעים, יש עדיין הרבה מאוד חורים שצריך לסגור. נמצאת איתנו חברת ועדת הכספים, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, השרה לשעבר, מפלגת ישר, שלום, ערב טוב.
6: שלום, ערב טוב, ערב טוב לכם,
1: למאזינים. רגע לפני שנצלול לפוליטיקה, וכן או לא פיזור הכנסת, את שומעת באמת את עודד. ואני מניח שכל הסיפורים האלה מתגלגלים אליכם לוועדה. למה ההתעקשות הזאת של לא להכניס אותם, באמת להגדיר אותם כאזור אדום, אלא כאזור צהוב, לסבך להם את החיים?
6: תראה, באמת רשות המיסים, שהאמת מאוד שמחתי לשמוע שעודד גם אמר שהם עושים עבודה נהדרת, כי באמת במס רכוש הם שם עוברים בעצמם, אתה יודע, שלוש שנים של מאות אלפי אם לא מיליוני פניות לפיצויים, ועושים שם תהליכים מאוד גדולים כדי לעזור לאנשים. אבל בסוף יש להם את השיקולים, כל פעם זה תוקף אותנו באיזשהו אזור אחר, ואני מרגישה בצדק את הטוען שאנחנו בוועדת הכספים קצת מרגישים כמו טלאי על טלאי. היום בעצם אושרו תקנות שקירבו את המצב של היישובים בקו האימות למסלול האדום, מה שנקרא, שזה כולל גם פיצוי בגין אובדן רווחים, והוסיפו את גליל עליון, הקוצפת, גולן צפון, בתוך גולן דרום, קצרין ו קדמת צבי. יו"ר הוועדה גם התעקש שהתיירות והחקלאות גם יקבלו כבר איזשהו סיגנל חיובי למה יוני, וגם אני אגיד לך ביושר, זה הכל מה שעבר היום זה למרץ אפריל, כן? אנחנו אוטוטו בסוף מאי.
0: כן, אז זהו, אז יכול להיות, אני יודע גם שמשרד האוצר מתעקש מאוד שאין כסף, אומר שההשלכות התקציביות גדולות, יכול להיות, סליחה, שאם לא היו מאשרים כל כך הרבה כספים פוליטיים, נגיד את זה כך, היה יותר כסף לפיצוי תושבי הצפון?
6: תראה, בסוף המלחמה והעלויות שלה הן ברורות, אבל אין ספק שסדרי העדיפויות של הממשלה הזאת הם כושלים. כשאנחנו עשינו בוועדות הכספים ארבעה תקציבים, ועם הפתיחות זה תשעה תקציבים בשלוש שנים של מלחמה, כן? והמשרד של ספרוק לבדו, שהיה משרד שאף אחד לא ידע מה זה משרד התיישבות, ב-23, התקציב שלו היה מעל ל-720 מיליון שקלים באמצע מלחמה. וכשאנחנו מעבירים 7 מיליון שקלים כספים פוליטיים להשתמטות, ועכשיו מדברים על תוכנית לפצות את החרדים כדי שלא יפרקו את הממשלה להטבות. ואנחנו באים ורואים שרק במאי עושים פיצויים לאזורים מסוימים בעסקים מסוימים.
1: כן, אז יש לזה מחיר.
6: זה מקומם.
1: אז רגע, אבל כבר לקחת אותנו לכספים, למיליארדים שמציעים עכשיו לחרדים על מנת שלא לפרק את הממשלה ואת הגוש. יש סיכוי שבאמת ראש הממשלה מצליח עם זה? אתמול הוא ממש באיזה פרס על כל חברי הכנסת. הכנסת המתנגדים מתוך הקואליציה לחוק הגיוס, יש סיכוי שהוא מצליח להעביר את החוק הזה והממשלה לא תתפרק?
6: אני לא חושבת באמת, אבל לפני כן כן חשוב לי להגיד מילה טובה ליו"ר ועדת כספים, כי באמת בחוק הסיוע הכלכלי הכללי שהעברנו בוועדת הכספים לפני שבועיים באיחור מטורף לעסקים, נכנס כן איזשהו מנגנון רזה של לחיצת כפתור שאני לוחצת עליו מאז תחילת המלחמה, שבעצם מנגנון יותר פשוט של שר אוצר באישור ועדת כספים.
1: שברגע שקורה משהו לוחצים על הכפתור והכל נפתח.
0: גם האופוזיציה יודעת לפרגן לקואליציה כשצריך.
1: גם אנחנו כבר פרגנו כשצריך, אז בסדר, אנחנו מרגישים שפרגנו אקסטרה.
6: אנחנו באמת לוחצים על זה הרבה, וחנוך הצליח להביא את זה, זה רזה, וצריך להגיד את זה, כי אנחנו ימים לא ודאים לפנינו, בוא נגיד, מבחינה ביטחונית.
1: ומבחינה פוליטית, את רואה את נתניהו מצליח לצאת מהבור הזה?
6: אני חושבת שמחר הכנסת תצביע בקריאה טרומית בעד פיזור הכנסת, ומה שנקרא יפה, יפה שעה אחת קודם, הממשלה הזו ממזמן הייתה צריכה ללכת הביתה, והיא סיימה ואיבדה את דרכה ממזמן. בתוכנית שלכם דיברנו הרבה מאוד על אובדן הדרך בשימוש בכספי המיסים שלנו בימים של מלחמה. לגבי חוק הפטור מגיוס, אני לא מאמינה שהדבר הזה יוכל לעבור, ואני רק רוצה לומר לך שאם ראש הממשלה מוכן כך, מה שנקרא, להתאבד בשביל להעביר חוק השתמטות בשביל עוד חודש בשלטון, זה רק מראה שהוא מבין שאת הבחירות הללו הוא לא ינצח, כי הציבור מבין שאין לו תשובות, אין לו תשובות
0: רגע, אבל מה קורה איתכם עם המפלגה שלך, מפלגת ישר בראשות אייזנקוט? אתם מתאחדים עם בנט, עם ליברמן, אתם יודעים מה קורה?
6: תראה, אנחנו וגדי בפרט, קודם כל עובדים מאוד מאוד קשה. אני יודעת אם אתה יודע, גדי כל הזמן בשטח, ברגע זה הוא באלת, היה באור יהודה. הנתונים גם מראים שהוא מביא קהלים אחרים. אנחנו עובדים על לחזק בעצם את, את, את, את הגוש של השינוי של התקווה. בסוף זו המטרה. החיבורים, מתי ואיך, זה הכל אמצעי, והמטרה היא בסוף להחליף את הממשלה הרעה הזאת ולהחזיר את מדינת ישראל למסלול. עכשיו אני... וגם כמובן גדי וכל חבריי בישר, צריך לראות איך המערכה של הצד השני מתארגנת. הנה כבר אתה רואה עכשיו הציונות דתית מביאים טעו, מחליפים טעו, יעשו איזה מפלגת קש. צריך לנהוג כאן בחוכמה, לראות כיצד בעצם ראש הממשלה מנסה מה שנקרא להנדס, אתה יודע, אפילו הייתי אומרת גניבה דעת, כדי שבסוף איכשהו על חודו של אני לא יודעת מה הוא יצליח.
0: אני רוצה ברשותך חברת הכנסת פרקש.
6: אני מאוד אופטימית, כי בסוף הסקרים הם חד משמעים, אנחנו כבר תקופה די ארוכה עם 60-61 מפלגות ציוניות, 50 מנדטים ביום טוב יש לקואליציה הזאת ולמפלגות הציוניות שבתוכה עוד הרבה פחות.
0: כן, אבל אני רוצה ברשותך גם...
6: הציבור לא מרוצה מהממשלה הזו.
0: גם לעוד משהו שהיה בנושא היום, בענייני היום. היום היה עוד דיון סוער על הכפפת תקציב תאגיד השידור הציבורי בעצם לדרג הפוליטי. חברי הכנסת שם, גם יושב ראש הוועדה, גם יוזם הצעת החוק, לא מסתירים את זה שהפוליטיקאים צריכים לשלוט בכספי תאגיד השידור.
6: חד משמעית, ותודה רבה שאתם משתמשים בתוכנית הזאת כדי להעלות את הנושאים הזה כשיש כל כך הרבה התרחשויות. בסוף צריך להגיד שהממשלה הזאת עכשיו הרימה את הדגל של הפגיעה בחופש הביטוי והתקשורת החופשית. חופש הביטוי שהוא הזכות הכי בסיסית בדמוקרטיה, פשוט הוא תחת מתקפה. ראינו את סגירת גלץ, ראינו את חוק העמותות, ראינו את ה... זה גם מתבטא ביחס למפגינים ולהפגנות. ועכשיו, מה הכי חשוב לעשות בוועדת הכספים, דקה לפני פיזור הכנסת, להעביר את חוק הפגיעה בתאגיד של חבר הכנסת בוארון, שהוא תמיד מתנדב, מה שנקרא, המתנדב. וזה בעצם אומר שהממשלה היא זו שתאשר את תקציב תאגיד השידור הציבורי ברצותה, אם הוא יהיה מספיק צייטן, מה שנקרא תאגיד אורבן, ייתנו לו תקציב, ואם לא אז לא. עכשיו זה ממש מתחבר לנו לרפורמה שמתנהלת בחדר אחר כבר שלושה ימים, מהבוקר עד 10 בלילה, כל יום הוועדה של דיסטל עם הרפורמה של קרי, שהשבוע בכלל הגדילו לעשות, ובלי שום עבודה מקצועית, בלי שום תאום עם הוועדה, פשוט שינו את כל הרפורמה של התקשורת של קרי, כך שרשת, קשת, כל חברות החדשות הקיימות הופכות להיות עוסק זעיר בעד 2 מיליארד שקל, וכאילו מודל ערוץ 14, שרק אתמול ראינו מה קורה שם מבחינת הדלפות מידע והאמינות בשידור. עכשיו, כשאתה מחבר את כל האלמנטים האלו, זה פשוט מקומם במה מתעסקת הממשלה הזו, כשאנחנו דקה לפני תקיפה באיראן, ועכשיו במיוחד בימים של מלחמה. כן. שידור ציבורי, צריך להבין, זה לא המצאה של ישראל, זה בכל העולם זה שידור שהרעיון הוא לאפשר לאנשים בכל מדינה לגבש את דעתם על בסיס כלי תקשורת שישבר חדשות אמינות שלא ממומנות על ידי ממשלה.
1: כן, אבל הם טוענים ש... רגע, אבל חברת הכנסת פרקש הכהן, אבל הם טוענים שיש שם בעיה שצריך, מבנית שצריך לתקן, וגם את זה צריך לומר, אבל רגע לפני שאנחנו... רגע, חברת הכנסת הכהן, נשאר לנו ממש בחצי משפט. כל הצעות החוק האלה שאנחנו רואים, היות ובאמת אולי אנחנו לקראת סופה של הממשלה הזאת, הם גם יצליחו להעביר אותן, או שברגע שעובר, קחי אותנו רגע למנגנון, כי ברגע שנניח מחר הצעת החוק לפיזור הכנסת עוברת, מה זה אומר על כל הצעות החוק האלה?
7: קודם כל, שאלה מצוינת, כי לכן אתה רואה שנותנים את כל הפוש למשל על הרפורמה של קארי, שבעצם מתעסקת בחדשות לקראת בחירות להחליש אותם, את אמינות החדשות, ובעצם פה, מה שקורה לפי הכללים זה שברגע שמסתיים חוק פיזור הכנסת, לא הקריאה הטרומית של מחר, אלא נגיד אולי בעוד שבוע אם זה מסתיים, מאותו הרגע בעצם הכנסת, בדיוק כמו הממשלה, מתחילות להיות מוגבלות, הממשלה היא ממשלה יוצאת, והכנסת יכולה להמשיך ולחוקק רק דברים באמצעות ועדה הסכמות, שזה ועדה שצריך להסכים בין הקואליציה לאופוזיציה. ולכן אתה יודע מה שנקרא, בעזרת השם אנחנו מקווים שחוק הפגיעה בתאגיד כאן לא יצליח להתקדם.
1: כן, ואז באמת כל הדברים האלה שאנחנו רואים, אתה תהיה ב...
7: הם מקדמים במרץ רב, בשלושה ימי מהבוקר עד הלילה, ואני מאמינה ומקווה ויודעת שזה חוק שגם ייפסל, ולא רק בגין הפגיעה.
1: חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, אנחנו חייבים להמשיך הלאה. תודה רבה רבה שהיית איתנו.
7: תודה, תודה לכם.
0: טוב, ממש עכשיו הרפורמה שעולה שלב ממש בעוד פחות משבועיים, שבוע וחצי. חשבוניות ישראל, עסקאות מעל 5,000 שקל, יחויבו באישור מראש של רשות המיסים. שלום לרואה החשבון אליאור, דיקן מת, ספר לחשבונאות במסלול האקדמי המכללה למינל, שעבר תובע ברשות המיסים, ערב טוב.
8: ערב טוב.
0: מה זה אומר
1: השינוי הזה? לפני שנדבר אבל באמת גבוהה גבוהה, ברמה הכי פרקטית, עסקה של 5,000 שקל, זה אומר הרבה מאוד אנשים עכשיו צריכים להבין איך להזזל, הם עושים את זה. אז מה המנגנון ומה בן אדם שהחל מהחודש הבא מוציא חשבוניות כאלה של 5,000 שקלים ומעלה אמור לעשות?
8: כן, דבר ראשון, אנחנו נסתכל שהפרויקט הזה של חשבוניות ישראל הוא פרויקט מוצלח שבא לצמצם את הכלכלה השחורה. התחלנו מחשבוניות של 20,000 שקל ומעלה, ירדנו ל-10,000 שקל, ועכשיו אנחנו מגיעים, בדיוק כמו שאמרתם, לעסקים המאוד מאוד קטנים. ובכל חשבונית, מעל 5,000 שקל, הם צריכים לבקש מספר הקצאה.
1: איך עושים את זה?
8: זהו, מוצאים את זה באופן דיגיטלי. והאוכלוסייה הזאת, שנשארה עכשיו של עסקים מאוד מאוד קטנים, בתוכם יש אנשים מבוגרים מאוד, שלא מסתדרים עם מערכות דיגיטליות, ויהיה כאן משבר מאוד מאוד גדול. מה הבעיה? שאתה נותן חשבונית של 5,000 או 6,000 שקל, בלי שיש לה מספר הקצאה, צד המקבל, אם הוא לא אדם פרטי, הוא בעצם לא יכול להתכזז על המע"מ של ההוצאות שלו, וגם ההוצאה לא מוכרת לצורכי מס הכנסה.
0: אז זהו, אז מדובר פה בכאב ראש, זהו, כאב ראש עצום עצום עצום, להרבה מאוד עסקים קטנים, שמה, הם צריכים להזמין אספקה, חומרי גלם, לעסק הקטן שלהם בעצם.
8: עכשיו, יהיה כאן בעצם משבר מאוד גדול, מכיוון שהעסקים האלה לא ערוכים. לא רק שהם לא ערוכים, הם גם לא יכולים לקבל סיוע מרואי החשבון שלהם. כי כל המערכות האלה נבנו כך שהאזרח, בעל העסק הקטן, יעשה רישום דיגיטלי במערכת מאוד מאוד מורכבת, ולאחר מכן יגדיר את זה בתוך התוכנה שלו שמפיקה חשבוניות.
1: אז קודם כל, כל מי שעובד עם חשבוניות דיגיטליות, אז האירוע קצת יותר פשוט, כי כל אחד שמקבל באמת, לא יודע מי הספק של החשבונית הדיגיטלית שלך, אבל כל אחד כזה באמת יש איזה הסבר בתוך האתר שהוא יחסית פשוט, אבל איך באמת רשות המיסים נערכת לאירוע הזה שהוא די מטריד, מה שאתה מתאר?
8: ממש מטריד, והעניין, שאנחנו כרואי חשבון בפרקטיקה רואים שהמערכות שלהם כל פעם קורסות. אגב, כל פעם שבאים לשלם תשלומי מיסים, המערכות קורסות. זה קורה כל השנה וכל הזמן. ועכשיו, מה שיקרה בראשון לשישי, כל האנשים האלה ינסו להירשם באזורים האלה, ינסו בעצם לעשות את הרישום הדיגיטלי, המערכת טיפול, המשק יהיה משותק לחלוטין, יהיה פה מבוי סתום. לכן, ההצעה שלי לאוצר אגב, שפעולות כאלה לא עושים באמצע השנה, וכדאי מאוד, אנחנו גם נמצאים אולי לפני מלחמה, אז בכלל מערכות המחשוב יכולות להיות עוד יותר בעייתיות.
1: אז אולי היה עדיף,
0: כן. אז אולי כבר לדחות את זה. רואה חשבון אליאור, דיקן בית הספר לחשבונות, במסלול האקדמי למכללה למינהל. תודה רבה לך.
1: כן, יש לי הרגשה שאנחנו נמשיך ונעקוב
0: אחרי הסיפור
1: הזה.
0: זה, זה, סיפור, כי... זה סיפור גדול, כי אתה יודע, זה נשמע חשבודיות, ישראל, 5,000 שקל, מה... אתה לא מבין עד כמה הסיפור הזה
1: הולך לייצר
0: רק פקק. מעכשיו עסקים כן. קטנים, כי רק עכשיו הם פתאום הם מקבלים טלפון מהרואי חשבון שלהם, רגע, אתה צריך מספר הקצאה לעסקה כזו וכזו
1: זה
0: וכזו.
1: למי שיש רואי חשבון, יש הרבה מאוד עסקים הרבה קטנים, מאוד הרי הייתה רפורמה של עוסק זעיר, הרבה מאוד אנשים אמרו, אוקיי, עוסק זעיר.
0: ו-5,000 שקל זה לא כל כך הרבה כסף, וזה באמת הולך ליצור בעיה גדולה. טוב, יוצאים לכמה הודעות, ואז החיים שאחרי החיים הנוצצים בהייטק. מיד חוזרים.
9: אתם מאזינים לגלי צהל.
10: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגנקיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגנקיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
11: זה הכל
12: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
13: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד. Don't
12: worry. ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. Be happy. גלי צהל.
14: עולה עולה! ליאת וכמה יוד.
15: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
16: מלא חוף, מלא כדורגל, דיבות.
15: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
16: אני מקווה שגם אני וכולם שמתגייסים יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם לתרום למדינה שלנו בזכות.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.
17: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ואריק וייס עם החזית הכלכלית.
0: כמה זמן עבר מאז שהיית סטודנט?
1: אני לא מעוניין לדבר על זה. כי זה מכריח אותי לחשב, ואז כשאני מחשב אני מבין עד כמה.
0: בסך הכל מגיש תוכנית כלכלית, מה לך ולחישובים?
1: וואו, לא, המון שנים, המון שנים.
0: אז היום הוא יום הסטודנט הבינלאומי. והיה יום דיון בכנסת לרגל המאורע, ואני חייב להגיד שהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הציגה שם נתונים די מדהיגים. דוגמה,

0: אז היום הוא יום הסטודנט הבינלאומי. והיה היום דיון בכנסת לרגל המאורע, ואני חייב להגיד שהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הציגה שם נתונים די מדהיגים. דוגמה, 51% מהסטודנטים מוטרדים במידה רבה מהשתלבותם בשוק העבודה ביום שאחרי התואר. אז עם עוד נתונים ודברים על הנתונים, נמצאת איתנו סיוון קורן, יושבת ראש התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית. ערב טוב.
1: ערב טוב,
2: ישראל וארי. טוב, עם 51% שחוששים על עתידם, אני יכול להבין, כי באמת, איי, לך תדע איך המציאות שלנו תראה מחר. אבל הנתון שבאמת הטריד אותי הוא מספר הסטודנטים ששוקלים רילוקיישן כי יקר להם בארץ. מה הנתון?
1: נכון. שליש מהסטודנטים שוקלים לעשות רילוקיישן, כי יקר להם בארץ.
0: זה מטורף, זה מטורף, זה נתון משוגע לחלוטין.
1: זה מטורף, ובכל סקר שאנחנו עושים בהתאחדות, בין אם בשגרה ובין אם בחירום, זה הנתון המרכזי שמוביל את הסטודנטים בארץ.
2: כמה גדול היה הסקר? רגע, אולי אני ארגיש טוב עם עצמי?
1: מה, הנוכחי? קלנו כ-1,800 סטודנטים, אבל זה היה בליץ. זה היה בליץ, בדרך כלל.
0: לא, זה בדגם 1,800, זה בדגם...
1: כן, לחלוטין. אבל גם בסקרי הסטודנט שאנחנו עושים מדי שנה, שעליהם עונים 15,000 סטודנטים, הנתונים הם זהים. זאת אומרת, יוקר המחיה זה המטרד מספר אחת של סטודנטים, הכאב המרכזי של צעירים במדינה.
2: סיוון, שתדעי שגם כשעוברים ועושים רילוקיישן, גם שם יקר.
0: תלוי איפה.
2: ואולי לא כמו פה.
0: אולי תעבור לסומלילנד.
1: אבל לא יקר כמו פה, נכון.
0: כן, אבל לא, אבל יש עוד נתונים שהם קצת מדהיגים.
1: נכון, אנחנו רואים את זה
0: בפעם. שלושה רבעים מדווחים על שהמצב הכלכלי גורם להם לחרדה ומתח.
1: נכון.
0: שזה גם, איך אתה יכול ללמוד כשאתה בכזו חרדה ומתח? בטח שהרבה סטודנטים עוד הולכים לבילויים תוך כדי.
2: תשמע, מצד שני, אם לא תהיה בחרדה ומתח כשתהיה סטודנט, מתי תהיה בחרדה ומתח? זה חלק מההגדרות התפקיד.
1: עשר סיבות במדינת ישראל, תגיד לי. אנחנו כבר 3 שנים במלחמה, ובנוסף לכל הימי מילואים, ובנוסף לכל העול הכלכלי, אז גם אנחנו חווים את זה ברמה הרגשית כמובן.
0: אז זהו, אז מה אפשר לעשות בשבילכם, בשביל הסטודנטים? מה אתם, באתם היום לכנסת, אמרתם, דיברתם על הנתונים האלה, איך עוזרים לכם?
2: מישהו אמר, אוקיי, יש לנו רעיון איך לעזור לכם.
1: אז זהו, אז אנחנו באמת דיברנו בכמה צירים שאנחנו מאמינים שיכולים להוות פתרונות, ואנחנו לא רק נקרא לזה צועקים ומתבחינים, אנחנו באמת מנסים לייצר פה פתרונות. אז גם נתון מעניין מהסקר, ש-50% מהסטודנטים ממש היו רוצים להגדיל את שכר הנטו שלהם בהטבות מס ישירות, נקודות זיכוי במס. למשל, עוד פתרון נקודתי שיכול מאוד לסייע זה פתרונות דיור, גם הרחבת היצע של מעונות ברחבי הארץ, וגם הנחה יהודית לסטודנטים בארנונה, שזה משהו שהיום אין. ואם אתם מכירים את מבחני ההכנסה...
0: פעם היה, לא? פעם היו הנחות לסטודנטים בארנונה. אני זוכר, כשאני הייתי סטודנט, הייתה לי הנחה בארנונה?
1: היום זה עובד לפי מבחן הכנסה, וכדי לעמוד במבחן ההכנסה הזה, אתה צריך להיות... או אני מרוד שההנחה הזאת לא תעזור לך בכלום, או מקבל כסף מהורים במזומן.
0: אני לא ידעתי שזה השתנה, כי כשאני הייתי סטודנטת, אנחנו קיבלנו איזה 5% הנחה בארנונה, לא משנה במה אתה עובד, ואם אתה סטודנט אתה מקבל הנחה בארנונה, לא ידעתי שזה בוטל, אני מודה.
1: אז אנחנו לגמרי דורשים את זה בחזרה, כי אנחנו חושבים שזה יכול להיות סיוע, שנוגע ישירות לארנק ולכיס של הסטודנט ותקופת התואר, וזה אינטרס של מדינת ישראל להשקיע בסטודנטים שבסוף הם
2: מצליחים. אם לא צועקים פה, אף אחד לא מקשיב. אני רוצה להגיד לך שפעם האחרונה שבאמת התייחסו פה לסטודנטים, היה במחאות הסטודנטים, מתי זה היה? 2011? 2010?
0: מה, מתי זה היה כשהוציאו את הפיצות? זה היה עוד בשנות ה-90, לא?
2: לא, לא.
1: באוהלים.
2: היו אז מחאות רציניות, ואז בפעם הראשונה מזה זמן, בממשלה אמרו, אוקיי, בואו נעזור לסטודנטים, הם באמת צריכים סיוע, אבל מאז...
1: וכמו שאתה רואה, גם זה החזיק לזמן קצר מאוד. כי עכשיו אני מחדשת לך, אתה לא יודע שאין הנחה יהודית בארנונה לסטודנטים.
2: תגידי, וכמה מתוך הסטודנטים, אני לא יודע אם בחנתם את זה, שירתו במילואים ב3 השנים האחרונות?
1: אנחנו יודעים להגיד ש70,000 סטודנטים גויסו למילואים מתחילת המלחמה.
2: מתוך?
1: מתוך קרוב ל-400,000.
2: משמעותי מאוד.
1: וזה משמעותי מאוד, כי הם כבר חצו את רף ה-400 ו-500 ימים. הנה, בעלי היה סטודנטת לא מזמן, והיום, אתמול הוא קיבל צו לעוד 100 יום.
2: אני יכול לומר ש... וצריך פה גילוי נאות, כן, אני מלמד באוניברסיטת

0: תל אביב, ואני יכול להגיד ששם באמת עושים מעל ומעבר על מנת לבוא לקראת הסטודנטים, בבית המילואים.
1: זה לא רק המוסדות האקדמיים עצמם צריכים לעשות, זה משהו צריך להיות ממסדי של הממשלה, של המדינה, שזה יהיה מעוגן מאוד. סיוון קורן, יושבת ראש התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות, תודה רבה לך.
0: ותמשיכו להילחם, נו, ששליש מהסטודנטים, לא טוב, לא טוב.
2: כמובן שנמשיך, תודה רבה.
0: להתראות.
1: טוב, אנחנו מקבלים עדכון עכשיו שיש בעיה בטלפונים פה.
0: וזה היה השלב שבו החלטת להגיד להתראות לסיוון.
1: כי כשאמרתי להתראות לסיוון אז קיבלתי את העדכון.
0: טוב, בוא נדבר על באמת הסיפור הבא שלנו. מטה מפטרת אלפי עובדים בכל העולם, גם כאן בישראל, חדשות לא טובות להרבה מאוד הייטקיסטים, והיא החברה הראשונה בסדר גודל הזה שמתחילה לממש את חברים, יש לנו AI, אנחנו לא צריכים אתכם, וזה ילך ויתרחב.
1: אז זהו, אתמול, אם אתה זוכר, כששידרנו פה, אז בדיווחים בהתחלה היה על חברת הבינה מלאכותית של אמנון שעשוע, שמפטרת 60% מהעובדים, חברת בינה מלאכותית, שמפטרת 60% מהעובדים בגלל בינה מלאכותית.
0: זה כמו נחש שאוכל לעצמו את הזנב.
1: וזה מתרחב ומתרחב ומתרחב, אנחנו רואים את זה בא בהרבה מאוד אירועים ומוקדים, כמו למשל משרדי עורכי דין, שמגייסים פחות מתמחים, כי העבודה של המתמחים הייתה הרבה פעמים לעבור על פסקי דין, להכין כל מיני חומרים לשותפים או לעורכי דין בכירים מהם, ועכשיו הבינה המלאכותית עושה את זה. אז אם הם לא יהיו, אם עורכי הדין האלה לא יהיו, מי בעצם יהיה דור העתיד של עורכי הדין?
0: תשמע, יש גם תחנת רדיו, לא חשוב שמות, שיש בה כבר רצועה קבועה למגיש AI, שמגיש את המשדר, אז תכין את עצמך ידידי, זה כל מה שיש לי להגיד לך.
1: תראה, תשמע.
0: ואחרי כל האיומים האלה, רגע, אנחנו באנו להרגיע, אנחנו לא רוצים להלחיץ את האנשים שיושבים שם בצד השני ברכב ואומרים, מה יהיה עליי? יש חיים אחרי ה-AI, נכון? אנשים ממציאים את עצמם מחדש, הולכים לקרוא איזה ספר טוב, מוצאים קריירה חדשה, ועוד רגע אנחנו נהיה בדיוק עם אחד כזה, עם יוסי סניר שעזב את ההייטק ומצא לעצמו חיים חדשים.
1: רגע, עוד בעת אנחנו נצטרך להיות איתו כישוב, כאמור יש לנו פה בעיית טלפונים לא פשוטה, קורה, צריך להגיד שזה קורה פה.
0: גם הטלפונים אצלנו יוחלפו ב-AI, ואז אולי כל האירוע יהיה הרבה יותר פשוט.
1: אתה יודע, אנחנו יושבים פה בתוך האולפן שלנו, ורואים את תא ההפקה, שהוא לחוץ, אני לא רוצה להתחלף עם הדבר, צריך להגיד שהיא עושה עבודה מעולה. כן, זו הטכנולוגיה.
0: תגיד, אבל איך אתה רואה, אם בכלל, את ישראל נערכת באמת לאירוע הזה של הרבה מאוד אנשים שמוצאים את עצמם בלי תעסוקה, בגלל שהרבה יותר פשוט להחליף אותם ב-AI?
1: אתה מוקדם יותר השבוע במשרד ראש הממשלה, התגאו על כך שמעבירים את מערך הסייבר הלאומי למשרד ראש הממשלה ממשרד הכלכלה, וגם הם מכינים איזושהי תוכנית ממשלתית להתמודדות עם בינה מלאכותית. הנושא הזה של בינה מלאכותית הוא מסוכר כאן בעולם לפחות 7-8 שנים מדברים על המהפכה הזו שמתקרבת, רק בשנה שנתיים האחרונות אנחנו באמת רואים איך זה צובר תאוצה, כשפתאום ה-ChatGPT והקלוד והג'מינאי הפכו להיות משהו נפוץ.
0: לא, אבל נניח אתה רואה כל מיני מודלים שמדברים עליהם באירופה, ש...
1: Universal Living.
0: כן, שכבר לפני כמה שנים אמרו, אוקיי, יש בעיה, שוק העבודה לא מספיק מפותח, הוא לא נותן מענה, אנחנו ניתן לאזרחים שלנו תקציב חודשי, עשו גם כמה ניסויים כאלה בכל מיני מדינות נורדיות של 1,500-2,000 יורו, קחו וצאו לדרך.
1: אז בארץ גם כן, כמובן, עד שהדברים מגיעים לבשלות, זה לוקח זמן. אבל כן, יוסי סניר איתנו, נכון?
3: כן, אני על הקרב.
1: היי, שלום, מה שלומך? אז אנחנו דיברנו על הפיתורים הגדולים שצפויים בהייטק. אתה פותרת מתחום ההייטק ומצאת פורח מאז, נכון?
3: זה די מדויק, כן.
1: תספר לנו.
3: מאיפה להתחיל?
0: אפשר לומר איפה עבדת? עבדת או
3: באיזה... החברה האחרונה שעבדתי בה הייתה צורן.
0: שהתעסקה במה?
3: במתם ברכיבים לעולם הבידור, טלוויזיות, DVD.
0: ואז יום אחד אומרים לך, חביבי, אנחנו בגל פיתורים.
3: לא היה בדיוק גל פיתורים, אבל זה סיטואציה שהתפקיד שלי התרוקן מתוכן.
1: אהה, ואז אתה יושב, אומר, באמת כמה היית אז, דרך אגב?
3: תן לי לעשות חשבון, זה היה ב-2008, 50.
1: 50 היית אז, ואתה אומר, וואלה, איך ממציאים את עצמי מחדש בגיל 50?
0: בגיל 50, אבל גם לצאת להייטקס זה קצת בעיה, נכון? זאת אומרת...
3: רגע, סליחה, אני הולדתי ב-49, קרוב ל-60, סליחה.
1: וואו, בכלל, עוד יותר, אז איך ממציאים את עצמך מחדש?
3: אז תראה, הבעיה העיקרית שמפוטרי הייטק מתמודדים איתה היא בעצם נפילה מפסגת העיסוק, כאשר גם מבחינה חברתית, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה נפשית, אתה עוסק בעולם ההייטק, אתה מרוויח טוב, אתה... מורח על ידי כל הסביבה, ופתאום בום, נשאר בלי כלום.
1: אז מה עושים? מה החלטת לעשות? מה עשית אחר כך?
3: קודם כל נסעתי להודו קצת.
0: אוי, זה פתרון מעולה להרבה בעיות.
3: אחר כך נזכרתי שאני גם יודע חשמל. ואז התחלתי בקטן לעשות עבודות חשמל, ולאט לאט יש לי גם תעודה של מהנדס חשמל. ולאט לאט התקדמתי בשטח הזה, ואני כיום עדיין עובד, בעיסוקים שונים, אני כבר לא עושה עבודות חשמל, אבל אני כן עושה פיקוח על עבודות חשמל, ורישיונות, וכל מיני דברים מהסוג.
0: בקיצור, אתה אומר, תסתכלו ימינה ושמאלה, תנסו להבין איפה אתם יכולים להמציא את עצמכם שוב.
3: אז אני חושב שהבעיה העיקרית באמת היא להבין שאתה היית במקום מסוים, ואתה צריך להתחיל עכשיו לא בהכרח מאותו גובה סוציאלי, כלכלי, אלא תאמין בזה שאתה צריך להתחיל מחדש, כן. ובמידה מסוימת גם להמציא את עצמך.
0: שזה מאבק לא פשוט שזה, להבין כן. שאתה באירוע אחר, אבל אני
1: חושב
0: לומר...
1: ההבנה, קודם כל, זה האירוע, ואחר כן. כך ברגע שאתה מבין את זה, אתה יכול לקחת את עצמך.
0: אבל יוסי, אני חייב לומר שהתעלול שעשית לעצמך, אמרת, אני אטוס להודו, זה ישר מכניס לך לפרופורציה. אתה אומר, תראה אותם, יכול להיות הרבה יותר קשה, והנה, אני יכול להתחיל מחדש. בקיצור, יוסי, סחטן עליך, ואם אתה רוצה לסיים באיזה משפט עידוד להרבה מאוד אנשים בהייטק שחוששים ממה שיקרה אולי עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנה, הבמה שלך.
3: אני אסיים בדימוי. אנחנו, אנשי ההייטק, נמצאים בכלוב זהב. אבל זה כלוב. וכשאתה יוצא מהכלוב, אז באמת קשה. כי לא הכל זהב ולא הכל נוצץ. אז תתחיל מכלוב פחות נוצץ ופחות זהב. תתחיל מלמטה ולא להרים ידיים.
0: יוסי סניר, תודה רבה שהיית איתנו.
3: לבריאות.
0: ממשיכים?
1: כן, טוב, בלי עוד מעבר, שכחנו את עוד מעבר. אז תראה, מנגו, רשת האופנה הענקית, בכותרות יש שתי סיבות שאין בכותרות. קודם כל, הבן של מייסד מנגו נעצר בחשד שהוא רצח את אבא שלו.
0: קודם כל,
1: את
0: המייסד עצמו. משפחה יהודית, כן?
1: משפחה יהודית נחמדה, כן.
0: לפי הספר, והנה אתה רואה, זה כמו סיפור, זה קצת היורשים פוגש את משחקי הכס.
1: משהו כזה.
0: אז מה בדיוק קרה שם? איתי בצללי, מעצב אופנה ישראלי, שלום ידידי.
4: מה קורה? טוב.
0: תן לנו את הסיפור מאחורי הקלעים של הדרמה המשפחתית הזאת בענקית האופנה מנגו.
4: תראה, זה משהו שכבר דובר לפני שנה וחצי, אם אני לא טועה, אני שמעתי את הסיפור הזה. הם פשוט טיילו ליד האחוזה שלהם בערים, אב ובנו, שמאוד רוצה לרשת את אבא שלו. כנראה הוא פשוט דחף אותו, השמועה שהוא דחף אותו שם בין הערים, והוא פשוט מת.
1: זהו, אז הרבה זמן באמת הייתה את השמועה הזו, ועכשיו בעצם נכון. יש את דבר המעצר, אבל במקביל, ממש החברה, מנגו, נמצאת בכותרות, בגלל סיבה נוספת, באותו יום, החברה השיקה איזושהי קולקציה עם היילי ביבר, אבל איילי פשוט פתחה את הפה וחשפה שהיא לא עצבה שום דבר בקולקציה הזו.
0: איתי, רק נפתח סוגריים, איילי ביבר, אשתו של ג'סטין ביבר, אתם פה כולכם בתוך האירוע, אבל תסבירו למאזינים.
1: לא, אתה ואני אותו דור, אריק.
0: בסדר, אבל לא כולם יודעים מי זו איילי ביבר, ולמה זה חשוב גם.
4: איילי ביבר זה מישהי שהייתה מעריצה מאוד גדולה של ג'סטין ביבר, וכל החיים רצתה להגיע לבן אדם הזה והגיעה והתחתנה איתו. היא בין משפיענית רשת הכי גדולה בעולם לדוגמנית על חלל.
0: שזו גם דרך אגב להגיע לאן שאתה רוצה, ולא לזרוק את אבא שלך מאיזה צוק, כי אתה רוצה את החברה שלו, אגב. אוקיי.
4: בדיוק. וכן, אבל מה שקרה עם איילי ביבר ומנגו, זה קצת משקף על כל מה שקורה בעולם האופנה והשיתופי פעולה עם כוכבות. אף כוכבת לא באמת הולכת למתפרה ובוחרת בנדין ועושה סקיצות. נדיר מאוד שדבר כזה קורה. ואני אומר לך, אני עובד בעולם הזה המון שנים, ואני רואה שיתופי פעולה בין כוכבות לבין חברות אופנה. זה לא באמת קורה, זה לא באמת אמיתי.
0: זאת אומרת, חברת האופנה רוצה את השם של הכוכבת או הכוכב, ואומרת, יאללה, בוא, אנחנו נשלם לך איקס, שזה לרוב הרבה מאוד כסף, ואתה תיתן לנו את השם שלך.
4: נכון, בדיוק, זה בדיוק זה.
1: אתה יודע, זה מזכיר לי גם קצת, גם בעולם הזה, אתה יודע, אתה קונה בוסם של מרצדס. זה לא שמרצדס יצרנית המכוניות מייצרת בסמים ממש.
4: בדיוק, בדיוק. זה פשוט כבר, זה כזה פרוץ כבר, הכל כבר, כאילו, זה כאילו בתור רומן, בתור אנשים שמתעסק באופנה, זה מעליב אותי לראות את זה. כאילו, די, היא לא מעצבת, היא יכולה להיות הדוגמנית הבית שלכם, היא יכולה להיות... אבל די, הם לא מעצבות.
1: אז זהו, היא יותר פרזנטורית.
0: אבל מה שקרה זה שהיא חשפה את הסיפור, ואז כולם היו מאוד מופתעים. איך יכול להיות? זה לא הקולקציה, היא רק נתנה את השם. למה כולם בעצם היו מופתעים, אבל?
4: כי אנשים יכולים לדלות שם האלה המון המון שנים. זה משרת את התאגידים הגדולים. זה משרת את הילדות שחושבות שבאמת הן קונות בגד של איילי ביבר, אבל בוא, הבגד הזה הוצב כנראה על ידי... לא יודע מי, והוצר כנראה בסין איפשהו, וזה לא באמת איילי ביבר. איילי ביבר במקרה הטוב, ואני אומר לכם, במקרה הטוב הראו לה כמה צבעים, והיא אמרה, אוקיי, תביאו את הבלו, תביאו את הגרין.
1: אז זהו, שצריך להגיד שעל עבודה, על קולקציה, על דגמים, אפילו דגם אחד, יש בזה כל כך המון עבודה יצירתית, זו עבודת אומנות לכל דבר ועניין, ואתה רואה את זה, אמרת שזה ממש מעליב אותך.
4: ממש, ברור. ואני בשביל לייצר טרנינג, אני שולח אותו לסין 8 פעמים עד שיגיע לי הדבר הנכון, עד שזה יהיה גזור בנצורה הנכונה, עד שאסרוך בדיוק מה שאני רוצה. זה עבודה, ואני עוד לא למדתי אופנה ומתעסק באופנה כל החיים, וזה עבודה הכי קשה בעולם. אז איך, דוגמנית, שאין לה מושג בבדים ובטקסטיל, יכולה
0: להציף
4: קולקציה
0: לחברת מומנגו. בקיצור, שימו לב חברים, כל פעם שאתם קונים את הקולקציה
4: שלנו,
0: פשוט שילמתם אקסטרה כסף רק בשביל שיתשים את השם שלה, וכולם הרוויחו על הגב שלכם שוב.
1: שילמתם על הפרזנטורית וזהו. איתי בצללי, תודה רבה לך.
4: תודה לכם. ביי ביי.
1: מריבים לעסקים.
0: בוא נלך על זה.
1: שלום לארתור אלישייב. בעל מסעדת...
5: אלישייב, כן.
1: בעל מסעדת קיצ'ן ברסרי בירושלים, ערב טוב.
5: ערב טוב.
1: וואי, קודם כל אני רואה שאתם מסעדת דגים, איך אני אוהב?
5: כן, חלבי ודגים.
1: חלבי ודגים, לא, זה... כמה ימי מילואים עשית מתחילת המלחמה?
5: אני חושב שהגעתי ל-400.
1: וואו.
5: או אפילו עברתי אותם, כן.
1: ומה קורה במסעדה בזמן הזה?
5: האמת שאת המסעדה לקחנו תוך כדי המלחמה ב-2024.
0: וואו, וואו, מישהו פה מאוד אמיץ. זאת אומרת, אתה אומר תוך כדי זה שאתה במילואים, אתה אומר בוא ננסה, מה כבר יקרה, מה יכול...
5: לא תקנו שזה יהיה כל כך...
0: אתה אומר, אף אחד לא תקנו.
1: כן, כן. אז זהו, אבל לנהל מסעדה זה גם מסעדנות וזה גם תוך כדי מילואים.
5: נכון. אז העסק הוא שלי ושל אשתי, יותר נכון של אשתי ושלי, וכן, כשאני נמצא במילואים, אז הרוב נופל עליה.
0: יש לכם ילדים גם?
5: יש לנו 2 ילדים.
0: אני לא מבין, ארתור, אז מה אתה חושב שאתה עושה? לא באמת, בוא נדבר על זה רגע. כאילו כשאתה אומר לאשתך, קיבלתי עוד הפעם צו 8 בהצלחה עם הילדים והמסעדה, כשהיא חוזרת, היא לא רוצה, לא יודע, להבהיר לך את מצבך ומעמדך בבית אחרי כל פעם שאתה עוזב אותה ככה?
5: כן, זה קורה. אבל זה בסדר, יש הבנה עד כמה שאפשר כמובן, בתא המשפחתי. בחלק העסקי זה הרבה יותר מורכב מזה.
1: אז זהו, קודם כל אני מסתכל על העמוד שלכם באינסטגרם, האוכל נראה מדהים. עכשיו תגיד לנו איך מגיעים אליכם ואיך מזמינים מקומות, מי שרוצה, נראה מדהים האוכל.
5: אז אנחנו נמצאים בקניון ממילה, בעצם מי שמכיר את שדרות ממילה, שדרה שמובילה לעיר העתיקה בירושלים.
0: זה המקום הכי יפה בירושלים בחרתם.
5: זה נכון. מאתגר מאוד, מאוד מאוד תלוי בעונתיות, בתיירות. אז אנחנו נמצאים ממש במרכז ירושלים, בתוך הקניון הסגור בקומה הראשונה, יש לנו גם מרפסות שככה תופעות לשדרה. אנחנו ממש שבוע הבא, ככה ממש בימים הקרובים עולים עם תפריט חדש גם, שזה גם חיכינו עד שככה נבין מה קורה.
1: אז הזדמנות מעולה, אז פשוט אפשר לחפש בגוגל קיצ'ן ברסרי ירושלים, נכון?
5: קיצ'ן ממילה.
1: קיצ'ן ממילה.
5: בירושלים, ומוצאים אותנו ואפשר להזמין מקום.
1: איתי אלישייב, תודה רבה רבה לך.
5: תודה רבה לך.
0: בהצלחה.
1: אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית. נגיד תודה לאדווה בייזר על ההפקה, לצידה רון קוטלר על הביצוע הטכני, יואב בצלאלי בפיקוח הטכני, אילן גביש, עורכת דיגיטלי אור הרד. מיד אחרינו רצועת הביטחון עם אמיר בר שלום. אריק וייס, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: מחר סמי פרץ ויונתן גריל ממש כאן בחזית הכלכלית.
0: להתראות.
6: בחסות אומודה ג'קו, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם, עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת. יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
7: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא עישון, אלן קרמה ניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון. אלן קרמה, מוציאים את הסיגריה מהראש. כוכבית 6609.
8: יחד כבר 75 שנה.
9: סמלת למד, לוחמת איסוף בגדוד 595.
10: בדיוק קיבלנו כמה ימים של התרעננות בבסיס, אחרי כמעט שבועיים אפילו יותר, בפעילות המבצעית אל סוריה ולבנון. שומרים על תושבי הצפון, מגנים, ובוא נגיד שאנחנו מוכנים לכל תרחיש אפשרי ולכל מה שיקרה. וזה גם שאני אישה לוחמת, זה עוד יותר מבורך ומקודש, וזה באמת משמעות מטורפת. ואם יש בנות ששומעות אותנו שהן ככה לקראת גיוס, אז אני ממש ממליצה לכם גם להתגייס ללוחמה, ואין מספק מזה.
11: גלי צהל, הבית של החיילים.
12: מיד אחרי החדשות, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.
13: גלי צהל, השעה 7. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מציב אולטימטום לאיראן ונותן למסע ומתן עם טהרן הזדמנות עד לסוף השבוע.
14: I was an hour away. You're talking about yesterday.
15: Yes.
14: It would have been happening right now. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. They're begging to make a deal. Because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit. I mean, I'm saying 2 or 3 days. Maybe Friday, Saturday, Sunday, something. Maybe early next week. A limited period of time.
13: הייתי שעה מלתקוף באיראן אתמול. אם הייתי תוקף, זה היה נמשך עד עכשיו. כל הספינות היו כבר חמושות. האיראנים מתחננים לחתום על עסקה. אני מקווה שלא נצטרך, אבל יכול להיות שנצטרך להקות בהם בחוזקה. אני נותן להם יומיים או שלושה להגיע לעסקה, יום שישי, שבת או ראשון, אולי בתחילת השבוע הבא. איך שלא יהיה, יש להם זמן מוגבל להגיע לעסקה. כך טראמפ מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ, קליל מור. לוחם הנחל שנתפס עם פאץ' משיח ומרצה כעונש 30 ימי מחבוש, מגיש ערער לפרקליטות הצבאית על ההליך, בטענה כי אין למחת סמכות לשפוט אותו למחבוש בגלל פאץ', פרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש.
15: הלוחם פנה לפרקליטות הצבאית באמצעות עורך דינו רן כהן רוכברגר, וכתב כי מחת הנחל פעל בחוסר סמכות כששפט אותו ל-30 יום בכלא. לטענת עורך הדין, פקודות הצבא קובעות כי עבירת פאץ' נחשבת לעבירת הופעה ולבוש, ועל עבירה מהסוג הזה, מחת לא יכול לשפוט לעונש מחבוש כל עוד היא מבוצעת בפעם הראשונה. הלוחם דורש מהפרקליטות הצבאית לבטל מיד את עונשו ולשחררו מהכלא.
13: מינוי האלוף גופמן לרשות המוסד. בגץ מותח ביקורת על התנהלות הוועדה המייעצת למינוי בכירים וממליץ לה להשלים את הליך הבדיקה בנוגע למינוי גופמן. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
16: השופטים קבעו כי עבודת ועדת גרוניס לקטה בחסר, שזו לא נחשפה למסמכים מהותיים מזמן אמת, ולא שומע את גרסתו של אוריל מקייס, הנער שהעוגדה בפיקודו של גופמן הפעילה, ותעל ג' ראש חטיבת ההפעלה באמן לשעבר. על כן, השופטים מציינים כי יש מקום שוועדת גרוניס תחזור ותשלים את הליך הבדיקה בנוגע לתואר המידות של גופמן, בכך שתשמע את הגורמים האלה.
13: גבר בן 49 נהרג בשריפת מבנה סמוך לפתח תקווה. על פי הערכה ראשונית של המשטרה, הרקע לאירוע הפלילי במסגרת סכסוך דמים מתמשך. צוות כיבוי והצלה שהגיע למקום השיג שליטה על האש. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. ממשלת לבנון מתכוונת לבצע בזמן הקרוב שורה של צעדי ענישה כלכליים נגד חיזבאללה. כך מסר מקור רשמי בבירות לערוץ החדשות אל חורה. על פי המקור, לבנון מצהירה על רצונה בשלום עם ישראל, ולא רק בהסדר ביטחוני איתה. לדבריו, תמורת השלום היא מציבה תנאים. בראשם, הפסקת אש מוחלטת ונסיגת צהל. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. ומזג האוויר, הטמפרטורות תרדנה בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. תורגש הקלה בעומסי החום. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בדרום לבנון ובגבול הצפון, אצלכם יהיה דומה. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערך אודי הצורף, על הביצוע הטכני מיכל דביר.

0: לכם לנשום. מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה, הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.
4: ביטחון של יום שני בשבוע, לפחות על פי ההודעה של הנשיא טראמפ, היינו אמורים להיות עכשיו בעיצומה של תקיפה אמריקנית, אולי לא רק אמריקנית, באיראן. אבל התקיפה נדחתה לבקשת סעודיה, האמירויות וקטר. כנראה לא במקרה, המדינות האלה ביקשו את הדחייה אחרי שאיראן תקפה בשטחן בימים האחרונים, כולל קור גרעיני לייצור אנרגיה באבו דאבי. עוד מעט נשוחח כאן על העניין הזה עם הדוקטור אריאל לויטה, מי שהיה בכיר בוועדה לאנרגיה אטומית של ישראל. אחר כך ננסה להבין עם מנשה אמיר, מה זה העיתון קייהן באיראן, עיתון שכל העולם עוקב אחרי מאמרי המערכת שלו כדי להבין את עמדת ההנהגה בטהרן. ונדבר גם עם שירי פיין גרוסמן על יחסי ישראל סומלילנד. אתמול הם קיבלו מימד חדש עם מינוי שגריר של סומלילנד בישראל. עם זאב קירצ'וק נתעדכן על המצב בוונצואלה חצי שנה אחרי לכידת מדורו ואיך זה נראה בזווית היהודית. ונדבר גם עם הדוקטור מיכאל מילשטיין על ספרו החדש דור המבול, הצעירים הפלסטינים בין האביב הערבי לשבעה באוקטובר. אני אמיר בר שלום, זו רצועת הביטחון של יום שני, אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים עם האיתות האיראני למדינות המפרץ, וזה קרה עם סדרת תקיפות בימים האחרונים לעבר מטרות תשתית. אחת התקיפות הייתה לעבר מתחם של קור אנרגיה גרעיני באבו דאבי. מה בדיוק איראן מוטטת ועד כמה היא לוקחת כאן סיכונים? אנחנו רוצים לדבר עם הדוקטור אריאל לויטה, לשבר סגן הוועדה לאנרגיה אטומית של ישראל, ואותך אנחנו תופסים דוקטור לויטה ברואנדה. ערב טוב.
5: ערב טוב אמיר, המשנה למדיניות של הוועדה. כן, אני כאן לפסגה הגרעינית האפריקאית.
4: טוב, אנחנו תכף נגיע, קודם כל, אתה יודע מה? בוא נתחיל עם זה. מדברים על גרעין באפריקה? מה, גרעין אנרגטי?
5: בוודאי, מדברים באינטנסיביות גדולה. כל המעצמות הגרעיניות בעולם, אני מדבר על המעצמות בתחום האנרגיה הגרעינית, צובעות לפתחה של אפריקה בניסיון למכור לקורים. זה לא יפתיע אתכם שהסינים נמצאים, ואני חושב בעמדת הזינוק הטובה ביותר. במקום השני נמצאים הרוסים, שלצורך העניין הזה גם מוכנים לשחק די מלוכלך בשורה של שיטות. ומקרקרים אחריהם הקוריאנים, הצרפתים, היפנים, ובאיזשהו מקום גם האמריקאים, אבל בגמגום.
4: כשאתה אומר הרוסים משחקים מלוכלך, מה זה אומר?
5: זה אומר שהם עושים כל מיני מאמצי דיסאינפורמציה וחתרנות בניסיון לסכל את העסקאות של האחרים.
4: אוקיי.
5: מצד שני, לא... כמובן לרוסים יש מה להציע בתחום הגרעין.
4: אבל כל הגרעין שמוצא זה גרעין לצרכים אזרחיים אנרגטיים, כלומר רמת ההשערה נמוכה, וזה ללא יכולת ההשערה עצמית על אדמת המדינות, אני מניח, נכון?
5: אז קודם כל, הקורים החדשים מהסוג הקטן יותר שמוצאים היום לאפריקה, הם קורים עם רמת ההשערה הרבה יותר גבוהה. סדר גודל של כ-20%, חלקם הם קצת פחות. הסינים אמרו לי אתמול שהם 8% הקור החדש שלהם. אבל זה משמעותית יותר מאשר הקורים המסורתיים שהיו סביב 3.5%. זה עניין אחד.
4: אבל הפיקוח כאן, אבל אני מניח שזה מה שמדאיג את העולם.
5: תראה, מה שמדאיג את העולם כרגע הוא פחות בעיות פוליפרציה ויותר בעיות אנרגיה. אנרגיה במובן של ביטחון אנרגטי, אפרופו המשבר במפרץ, אנרגיה אפרופו התחממות כדור הארץ, ואנרגיה בגלל הצרכים הגדולים של הדאטה סנטרס, שהם שואבי אנרגיה עצומים, ולכן יש גידול, ובאפריקה העניין הזה של הצימוד בין התפתחות והספקת אנרגיה, מחשמל לבתים וכלה בהתקדמות לעולם הדיגיטלי, היא מניע מאוד מאוד חזק להתמקדות בגרעין. יש עוד דבר אחד שהוא מייחודי אולי לאפריקה, אבל גם למדינות כמו למשל אוסטרליה, וזה שרוצים גם להשתמש בקורים קטנים יותר לצרכים של הספקת חשמל לתהליכים של קריאת מחצבים.
4: עכשיו, זה מביא אותנו לצורך העניין, בוא ניקח עכשיו את הדוגמה העדכנית, הפגיעה של האיראנים בקור אנרגיה גרעיני באבו דאבי. עד כמה האיראנים לקחו כאן סיכון של, בוא נגיד ככה, נקרא לזה פיגוע גרעיני?
5: טוב, אז קודם כל, בשביל לדייק, יש באיחוד הנסיכויות 4 קורים גרעיניים, כולם נבננו על ידי קוריאה, כולם מחוברים לרשת החשמל, וכולם מיועדים אך ורק להספקת חשמל. אז זה נקודה מספר 1. הנקודה מספר 2 היא, האיראנים לא פגעו בקור, האיראנים פגעו במתחם הקורים, במתקן שמספק גיבוי דיזל, גנרטורים דיזל של הספקת חשמל חירום לקורים. עכשיו, צריך להבין שקורים בגלל התלות הקריטית שלהם בחשמל לצורך קירור הדלק הגרעיני, יש להם מספר מנגנונים, מנגנון ראשון זה הספקה מרשת החשמל, המנגנון השני הוא מידי מגנרטורים, המנגנון השלישי הוא בדרך כלל מסוללות, ובמקרים רבים יש גם חיבור אחר למקום אחר ברשת. כלומר, סיכון גדול בפגיעה באחד הרכיבים האלה אין פה. זה לא פגיעה בקור עצמו, זה פגיעה בהספקת החשמל. במקרה הזה, גם ההספקה לא הייתה בהספקה הראשית, אלא במשנית, ולכן אני חושב שהם לא לקחו סיכון גדול בפגיעה הזאת. אבל, מצד שני, אני רוצה לומר שאני מתרשם שהאיראנים בכוונה רצו לפגוע במשהו שהוא מחד סמלי, ומצד שני לא יוצר אסון גרעיני.
4: כלומר, זה היה סיכון מחושב.
5: אז הם יעשו פה איזשהו איזון כזה. הם אותו דבר דרך אגב עשו במתקן הגז הקטרי. הפגיעות שלהם הן מדויקות מאוד, הם לא מצליחים למנוע אותם לחלוטין, והמסר שמקופל בהם הוא מאוד ברור, על השלב הבא אנחנו מסוגלים לעשות הרבה יותר נזק. מעבר לזה, יש אצל האיראנים גם מוטיבציה,

0: להגיד, אתם כאילו סיכנתם את הכור בבושר, אז אנחנו מחזירים.
1: עד כמה לצורך העניין, אתה יודע, נלקח בחשבון פקיעה ברמה של צ'רנוביל 2? כי אתה יודע, מספיק שהמלט מפספס ופוגע בליבת הכור, אנחנו יכולים להגיע למצב כזה, לא?
0: תראה, קודם כל, אם הפגיעה הייתה פגיעה ישירה בכור, והפגיעה הייתה על משהו שהוא יותר מאשר כתבם קטן מאוד, עם כמות של כמה קילוגרמים בודדים של חומר נפץ, אז שם יכלה באמת להיות פגיעה מאוד מאוד משמעותית, אין ספק. אני מעריך שאנחנו היינו רחוקים מזה כמה וכמה צעדים, קודם כל כי לא נפגע הכור, ב' כי זה פגיעה של כתבם ולא של טיל בליסטי למשל, שהייתה של מאות קילוגרמים של חומר נפץ, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, הכורים המודרניים, זה כור מודרני ללא ספק, נבנים עם שורה ארוכה של מערכות הגנה, שמיועדות לתת הגנה בפני זליגה של חומר, של אנרגיה גרעינית, של קרינה גרעינית, החוצה מהמתקן.
1: בואי נחזור לעניין של רוסיה, דיברת על משחקת מלוכלך בכל מה שקשור לבניית כורים באפריקה. יש סיבה שהאיראנים, לפחות על פי פרסום אתמול בכלי תקשורת ערבים, על כך שמתעקשים שאם וכאשר האורניום המואשר יוצא, הוא יוצא מאיראן רק לרוסיה. למה הם מתעקשים על רוסיה?
0: משום שלאיראנים יש צימוד לנכונות להציא חלק מהאורניום המואשר החוצה. צריך להבין, הם לא הסכימו להוציא את הכל. הם אמרו שהם הסכימו להוציא חצי, ולהמיר לרמה יותר נמוכה את החצי השני, אבל שאם ארצות הברית לא תעמוד בהסכם, זה יוחזר להם. עכשיו צריך להבין, האיראנים משחקים פה משחק סופר מתוחכם. קודם כל הם שומרים לעצמם שורה של אופציות, טראמפ מדבר על ה-80, על החומר המואשר ל-60%, אבל יש חומר מואשר ב-20% שהוא לא הרבה יותר רחוק מאשר החומר של ה-60%.
1: ששם אנחנו מדברים על טונות, נכון? אנחנו מדברים שם על טונות, אני יודעתי משהו כמו...
0: לא, אנחנו מדברים על 200 קילו בערך ב-20%, אנחנו מדברים על הרבה טונות ברמות יותר נמוכות. אבל לאיראן יש כושר השערה מאוד מתקדם היום, מה שלא היה לה ב-2015. אבל מה שיותר חשוב מזה, העובדה שפרט לזה שהאיראנים לא מוכנים כרגע להתחייב, לשאת הם לא ייצרו חלקים לצנטריפוגות, ולא ייצרו צנטריפוגות, ולא יקימו מתקנים דוממים בצד, וכן הלאה וכן הלאה, אלא שהאיראנים גם מסמים תנאים לעמידה אמריקאית בהסכם, שמאפשרים להם באחת לחזור למצב של קרבה לנשק גרעיני בלוח זמני מאוד קצר, עם סיוע רוסי שיחזיר להם את הדלק המואשר, או אפילו בכוחות עצמם.
1: תגידי, אלכס, אתה משוחח עכשיו בפורום הזה עם מדעני גרעין נוספים, ועם, אתה יודע, בכל מי שקשור לתעשייה, לכל מי שקשור לתעשיית הגרעין, מה הם אומרים על איראן? כולל הרוסים והאיראנים. הם מבחינתם מוכנים שאיראן תלך כל הזמן על הסף?
0: תראה, בגדול, את העולם מעסיק איראן כרגע בראש ובראשונה סביב מצרי הורמוז. האיום הגרעיני האיראני נמצא במקום הרבה יותר נמוך ברשימה ברמת ההתעניינות של העולם. העולם מרגיש שמה שקורה היום במפרץ מסכן את הביטחון התזונתי, כי הייצוא של השנים מהמפרץ בעייתי, זה מסכן את היכולת שלהם, היציבות הפנימית, כי אין גז לבישול בהודו, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה דבר ראשון. העניין האיראני מעסיק קודם כל, ולפני הכל, בכל מה שקשור למוצרי הורמוז. הדבר השני, הוא מאוד מטריד אותם ברמה העסקית, שמדינות המפרץ, שהיו מקום שמשך על עצמו השקעות עצומות, שיתופי פעולה ענקיים וכן הלאה, כבר לא מקום כל כך בטוח כמו שהוא נראה. זה באו למקום השני. במקום השלישי, יש האיראנים יקחו את הטרור, יעשו טרור ברחבי אירופה, ארצות הברית, וכל הזמן נתפסות חוליות לא רק אצלנו. אז זה מקום שלישי. יש שם גם את העניין הגרעיני, אבל הוא מעסיק קבוצה קטנה מאוד של מומחים, אז התעניינות באנרגיה הגרעינית מאפילה על ההתעניינות בפוליפרציה הגרעינית.
1: כלומר, אין ממש דאגה בעולם. אתה אומר שהעולם לא, העולם מוכן לקבל את זה שאיראן תמשיך להיות סף, מדינת סף?
0: העולם היה מוכן לקבל את זה קודם. היה מוכן להפעיל כלפי זה דיפלומטיה, אבל לא ללכת להילחם. העולם מוכן בגדול היום ללכת להסדר, כי הוא מבין את העובדה שאי אפשר היה בכוח הזרוע להכריע את איראן, ובינתיים התוצאות הביניים בראיית העולם הם לאין שיעור יותר גרועות מאשר ערב המלחמה. לאין שיעור יותר גרועות. יש משטר יותר קיצוני, איראן הוכיחה שהיא יכולה לחסום את מצרי הורמוז, תקיפות שנמשכו שבועות ארוכים על ידי ארצות הברית וישראל לא השיגו להכרעת המשטר, המשטר הצליח לשקם את היכולת הטילית שלו, ואני יכול להמשיך עוד ועוד ברשימה. ולכן בראיית העולם, הפתרון הצבאי לא היה פתרון, עוד פחות נראה כפתרון כרגע, ואם המשמעות היא לחיות עם מדינה איראן כמדינת סף, אז so be it. לא בהתלהבות יתרה, אבל בהשלמה עם מה אפשר לעשות.
1: מדהיג קצת. דוקטור אריאל לויטה, תודה רבה לך.
0: ערב טוב.
1: אנחנו עדיין נשארים באיראן, העיתון קייהן הוא נחשב כבר שנים לשופר של המשטר, או אולי יותר מדויק, השופר של המנהיג הקודם העליון עלי חמינאי, הוא אפילו מינה את עורך העיתון הזה. וגם אחרי החיסול של חמינאי האב, עלי חמינאי, העיתון הזה ממשיך להיות קיצוני מאוד, אבל אנחנו רוצים לשאול את השאלה, את מי הוא מייצג? האם הוא מייצג את הבן היורש מוג'תבה, או אולי גורמים אחרים, ובעניין הזה אנחנו אומרים ערב טוב למנשה אמיר, פרשן ענייני איראן, לשעבר מנהל כל ישראל בפרסית, וגם בעבר הרחוק כתב העיתון קייהן. ערב טוב מנשה.
2: ערב טוב לך ולמאזינים.
1: אז ספר לנו קודם כל על העיתון הזה, מה זה העיתון הזה?
2: העיתון הזה לפני כ-60 שנה באיראן היה עיתון חדשותי אחד בשם אצל האות, ולאחר מכן תפוצה גדולה מאוד יחסית לאותה תקופה, ולאחר כמה שנים הופיע עיתון חדש בשם קייהן, הרבה יותר ליברלי, הרבה יותר פתוח, הרבה פחות מייצג את המשטר, עם מאמרים ראשיים ביקורתיים ומעניינים מאוד, ומצא את מקומו והפך לעיתון מספר אחד באיראן עד סופו של המשטר. וגם אחרי שהמשטר נפל, העיתון קייהן נכבש על ידי דוברי רוחאני חומייני, והפך להיות שופר של המשטר גם בתקופת חומייני וגם בתקופה הזאת. העיתון היה מתנהל בהתחלה על ידי חומייני ורפסנג'אני ביחד, אבל אחר כך העבירו את זה אחרי שהם הגיעו לדרגות גבוהות של הממשל באיראן, העבירו את הפיקוח ואת הכתיבה ורשות העיתון להוסיין שערי התנדרי, איש מאוד מאוד קיצוני, הוא מייצג את הקיצוניות ביותר במשטר באיראן.
1: קודם כל ספר לנו עליך בעיתון הזה, אתה מתחיל לכתוב שם כמה, שמכסה איזה תחום?
2: אני בגיל 17 נכנסתי לעיתון וקיבלו אותי, עבדתי במדור לחדשות בינלאומיות, וידעתי צרפתית טובה באותה תקופה, ועסקתי בתרגום ועריכה של ידיעות מסוכניות ידיעות שונות, ומדי פעם הייתי מוסיף גם את הידע שלי ואת הפרשנות שלי.
1: ואם אתה צריך היום לצורך העניין לשים את קייהן כדוברו של מי, האם לדעתך הוא מדברר עכשיו את מוג'תבה הבן, או שאותו עורך למעשה כבר מתחיל לנקוט בקו שהוא קו עצמאי? וצריך להגיד, אם מישהו רוצה לדעת מה אומרים במשטר, או לפחות עד החיסול של חמינאי האב, הלכו לקייהן.
2: כן, תשובתי היא קצרה. כל מי שיודע, רוצה לדעת מה אומרים הקיצוניים ביותר באיראן, הוא צריך לקרוא את עיתון קייהן.
1: אז לדעתך הוא מייצג את הקו של מי? של חמינאי הבן, או של אפילו יותר ימינה ממנו, יותר קיצוני ממנו, ג'לילי והמחנה האולטרה אולטרה אולטרה קיצוני ניצי?
2: לא, גם מוצטבה וגם עלי חמינאי היו הקיצוניים ביותר באיראן, והוא מייצג את דעותיהם, לא מביע דעה עצמאית, אבל שריעת מדרי בעצמו הוא אדם מאוד מאוד קיצוני, כך שיש אין ניגוד בין מה שמושבה רוצה ומה ששריעת מדרי כותב בעיתון קיהן.
1: בוא נדבר על ההבדל בין קיהן לשאר כלי התקשורת. אנחנו מדברים על סוכנויות הנדיעות, תסנים, פארס, מר, אירנה. כל אחת מקיהן אנחנו יודעים שייך ללשכת המנהיג העליון. מה כל השאר, את מי הן מייצגות?
2: יש המון סוכנויות ידיעות באינטרנט באיראן. כל אחד מייצג פלג אחד או ארגון אחד, למשל אפילו הרשות השופטת באיראן יש לו סוכנות ידיעות משלו, משמרות המהפכה אותו דבר, משרד המודיעין וארגונים שונים, אבל כולם פחות או יותר מדברים על הקו הממשלתי והממלכתי, ואין עיתונות חופשית. יש עיתונים שמופיעים כל בוקר באיראן, אבל החופש הדעה שלהם הולך וקטן מיום ליום. היום אפשר לומר שאין כמעט עיתון עצמאי באיראן.
1: כשאתה מביט היום לצורך העניין על ההבדל בין כל מה שאמרנו עד עכשיו, זה היה למעשה השמרנים. איפה נמצאים הרפורמיסטים מבחינת כלי התקשורת? ראיתי פרסום, לדעתי היה לפני 10 ימים, באחד העיתונים של הרפורמיסטים, שזה פחות או יותר היה העיתון היחיד שדיבר על הורדת הסובסידיה לתרופות, על התייקרויות מחירים. כלומר, דיבר על נושאים שהם פחות נוחים למשטר הנוכחי.
2: לא, יש עיתונים שבאמת מפרסמים את הביקורות האלה. דוניוי האכתסד, למשל, זה עיתון כלכלי שמדבר על הקושי של העם והחיים הרגילים. אפילו מסעוד פזשקיאן הנשיא, הוא אתמול דיבר בצורה מלאה ובוצה על המצב הכלכלי והעוני והקושי שהעם מתמודד איתו. זאת אומרת שאיראן היא דיקטטורה, אבל היא דיקטטורה דמוקרטית. איך אפשר לשלב דיקטטורה עם דמוקרטיה, זה כבר עניין אחר, אבל בכל אופן, יש מידה מסוימת של חופש דיבור באיראן.
1: אגב, כעיתונאי לשעבר, אתה שנים, היית למעשה המנהל שניהל הכי הרבה זמן את כל ישראל בפרסית. כשאתה מביט על הימים האחרונים, פתאום שיעורי נשק בערוץ הטלוויזיה הציבורי האיראני, קודם כל, מה אתה חושב על זה? ודבר שני, האם לדעתך זה סימן למצוקה אמיתית של המשטר?
2: אין לי ספק שהמשטר הוא במצוקה רבה. למעשה הם מושים את עצמם במעגל סגור, שאם יבטרו ואם ייתנו, יתגמשו ויתנו במידה מסוימת של ויתורים לארצות הברית, זה יהיה סוף משטרם. ואם ימשיכו ויתעקשו, זה גם יהיה סוף משטרם. ודבר מאוד מעניין, שדוברי המשטר באיראן וגם הסוכניות הידיעות שלהם קוראים להמשיך במלחמה במלוא העוצמה, כי זאת אומרת יוצרים אווירה מתאימה של מלחמה שקרבה מאוד וביותר, ואנחנו מוכנים כדי להצדיק את כישלונם בכל העניינים הקשורים לחיי יום יום של האנשים. זה מצד אחד. מצד שני, מספר העצורים ומספר אלה שמוצאים להורג הולך וגדל. המשר עצמו מודה שבחודשים האחרונים עשר 60,000 אנשים, וזה מספר אדיר, ואיראן עומדת היום כמדינה ראשונה בהוצאה להורג של אזרחים. זאת אומרת, מצד אחד הם מרחיבים את הדיכוי, מצד שני פזשקיאן מסעיר ואומר שזה עלול להביא להתקוממות העם. אמנם מצנזרים אותו ומורידים אותו מן הרשתות.
1: היית אומר ממש לסיום, מנשה, שלמעשה בעיתוי הנוכחי ובמצב הנוכחי, הדבר הכי טוב לאיראן זה תקיפה אמריקנית, כי זה אז מסית מיד את כל תשומת הלב מהמצב הקשה בתוך איראן. וכביכול, כביכול, כביכול, מיישר שורות או מאחד שורות.
2: זה בהחלט זה נכון, אבל אני תקווה שגם ממשלת ישראל וגם ממשלת ארצות הברית יתחילו בהתקפה מחודשת כמה שיותר מוקדם ויפגעו באותן הנקודות והמטרות שיחסלו את כוחות הדיכוי באיראן כדי לאפשר לעם האיראני לקום ויפיל את המשטר בעצמו, כי אני בדעה שכל עוד המשטר הזה קיים יהיה הרג, תהיה מלחמה, יהיה תוהו ובוהו, והמזרח התיכון לא יירגע, וביטחונה של מדינת ישראל לא יתבצע.
1: אגב, אתה מדבר לציבור האיראני הרבה מאוד דרך ערוץ היוטיוב שלך, מהתגובות שאתה מקבל, עד כמה המצב שם קשה? קשה, אני מדבר כלכלית, אני מדבר עם הסגר האמריקני, כי אנחנו לא כל כך מבינים את ה, נקרא לזה כך, את המשמעויות שלו.
2: המצב הוא קשה ביותר, ולכן זה הזמן הטוב ביותר. איראן של היום, המשטר אני מתכוון, הוא כל כך חלש, והכלכלה היא כל כך במשבר, וההתנגדות של העם כל כך הולך ומתגבר, שאם אנחנו נפסיד את ההזדמנות הזאת ולדכא את המשטר ולהפיל אותו, ההזדמנות הזאת לא תחזור על עצמה, ואנחנו בקרוב נתעסק עם איראן, משטר באיראן שהרבה יותר חזק, הרבה יותר עוצמתי, והרבה יותר מדכא, והרבה יותר רוצה לפתוח במלחמה ולנסות להשמיד את מדינת ישראל.
1: מנשה אמיר, פרשן ענייני איראן לשעבר, מנהל כל ישראל בפרסית, תודה רבה לך, ערב טוב.
2: תודה רבה וערב טוב.
1: אנחנו עכשיו עם ספר חדש, דור המבול, הצעירים הפלסטינים בין האביב הערבי לשבעה באוקטובר, שבוחן באופן השוואתי את השתנות פני הדור הצעיר בחברה הפלסטינית בין שני האירועים המכוננים האלה. ואנחנו רואים שלום וערב טוב למחבר הספר, דוקטור מיכאל מילשטיין, יושב ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז משה דיון. ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב אמיר.
1: אז טוב, דור המבול, השם הוא לא מקרי, תופן אל אקסה, זה בעיניך מסמל לצורך העניין, נקרא לזה קו פרשת מים, של דור צעיר לפני ואחרי, למרות שאתה מסתכל לשוואתית אחורה.
3: נכון, אז אתה יודע, זה קו פרשת מים, אמיר, אבל כזה שבסופו של דבר לא מוביל אותנו לאיזה עולם של בשורות או איזה חזון חדש. אני באמת לא רוצה, אתה יודע, לנסוך יותר מדי אגמומיות ופסימיות, אבל אני מתאר בספר הזה באמת דור שהוא שונה מאוד מהדור הקודם, דור שאפשר לקרוא לו דור הזד הפלסטיני, שנולד סביב שנת 2000, עם הרבה מאוד תחושה של ניקור כלפי ההנהגות שלו, עם הרבה מאוד רצון לממש את עצמו ולא רק להקריב את עצמו. אבל אז מגיע 7 באוקטובר, שמראה לנו שזה גם הדור שהיה חוד החנית בכל הפשיטה והטבח, וזה לא דור שכרגע אפשר לשמוע ממנו איזה זמירות חדשות על אולי מבט אחר על ישראל, אולי ביקורת יותר חריפה על ההנהגות עצמם. אתה יודע, אנחנו ציפינו שהדור הזה הוא זה שבעצם מתקומם נגד חמאס על ההרס המוחלט שהם הביאו לעזה. ובסופו של דבר יש לנו כאן דור שהוא מבולבל לגמרי, מאוד מאוד מורכב, עומד בחוד חנית של הרבה מאוד עימותים עם ישראל, גם באיוש וכמובן בעזה, אבל לפחות כרגע בעיקר משקף את הזירה הפלסטינית ששרויה בסוג של שוקת שבורה לצערי.
1: מצאת קווי דמיון לצורך העניין בין דור המבול הנוכחי לדור של אחרי האביב הערבי?
3: אז תראה, קודם כל כמובן הפערים מבחינת הגילאים כאן הם לא אדירים, כלומר אנחנו מדברים על בסביבות 10 שנים.
1: אגב, אני חייב לומר, במבוא שלך אתה עושה קודם כל בהגדרה של דור, להגיד רגע מה זה דור.
3: אז, אז זה בסביבות, תראה, ההגדרות הסוציולוגיות, אמיר, מדברות על בערך 25 שנה, שזה כאילו גלגול של, של דור. אגב, יש כאלה שאומרים שבעת הממש הנוכחית, דורות כבר הופכים להיות יותר קצרים. אבל עדיין אתה מוצא כמה סממנים מאוד מובהקים, גם בדור שהיה לנו באביב הערבי לפני עשור וחצי, וגם בדור, בדור הנוכחי. קודם כל, ציינו את זה גם לפני כן, באמת, איזו תחושה של, של, של, של ניכור של הדור הזה, מרוב ההוויה הפוליטית והחברתית שהוא חי בה. אתה יודע, אני ביססתי את הספר אמיר, לא רק על ניתוחים ככה אקדמיים תיאורטיים, אלא גם על הרבה מאוד יציאה לשטח, ודיבור עם אנשים, ודיבור עם ההורים של הצעירים האלה, שאמרו לי, תקשיב, לנו אין שליטה על הדור הזה, אתם אחרי זה פוגשים אותם בתור, אתה יודע, הזאבים הבודדים והדוקרים במחסומים, אבל אין לנו שום יכולת לנהל אותם. עוד דבר שהוא מאוד, מאוד בולט, זה באמת סוג, הייתי קורא לזה, אפילו הסכיזופרניה שקיימת בדור הזה, בין העובדה שחלק גדול ממנה, אתה רואה את זה גם בסקרים, הוא רוצה לממש את עצמו, כלומר זה דור שמדבר על רצון להיות סטודנטים, רצון לפתח קריירות, רצון להרוויח כסף, לחיות כמו שחיים במערב, כי זה מה שהם רואים בעולם של הטלפונים הניידים והרשתות. מצד שני, זה דור שכשאתה בודק, ואתה יודע, אני ישבתי עם צעירים פלסטינים, אמיר, ואני שאלתי אותם על פיגועים, ואני שאלתי אותם על מה דעתך על ישראל, ואני שאלתי אותם על הרעיון הזה של דו-קיום, ואתה רואה תשובות ככה, מה אני אגיד לך, לא, לא, לא, לא בדיוק כאלה שמבשרות על שינוי מוחלט בהשוואה לדור ההורים. אז כמו שאמרתי, אנחנו מדברים על, על מציאות מאוד סבוכה, אבל אתה יודע, זה לא קורה איפשהו באיזה עולם אקדמי או, או, או, או באיזה מדינה רחוקה באפריקה, זה פה, זה הולך להשפיע עלינו הדבר הזה. ככל שיהיה בלבול יותר גדול במערכת הפלסטינית, הדבר הזה יוקרן גם עלינו. אנחנו כמובן נחוש את זה בהיבטים ביטחוניים. אתה יודע, כל אינטיפדת הסכינים שחווינו לפני עשור פלוס, זה הדור הזה, זה הדור הצעיר. וסביר מאוד להניח שאנחנו נמשיך לחוות את הבעיות והמשברים של הדור הזה גם בעתיד.
1: אבל אני רוצה רגע לקחת לך אחורה, דוקטור מילשטיין. אם אנחנו מסתכלים לצורך העניין על האינטיפדה השנייה, לא על אביבה, על האינטיפדה השנייה, האינטיפאדה השנייה למעשה צמחה מלמטה למעלה, כלומר היא יצאה מהחרבות למעלה. הדור המבול, או לצורך העניין, חרבות ברזל זה מלמעלה למטה. כלומר זה משהו שנכפה על, על הדור הצעיר, אז הוא לא עושה את החשבון הזה ואומר רק רגע, תראו לאן הגענו. הרי אבו מאזן במשך שנים אמר, אנחנו הולכים לאינטיפאדה מדינית, אנחנו לא הולכים לאינטיפאדת נשק, אנחנו נפסיד. והם רואים את ההוכחה הזו אחרי 7 באוקטובר, היה נערך עזה. אז מה, איך הם מסבירים את זה?
3: אז זה די מדהים, כי אתה יודע, אני גם דן בזה בספר, אני שואל את השאלה לגבי השיח הפלסטיני על השבעה באוקטובר. איך הם תופסים את האירוע הזה, וגם את המלחמה שפרצה אחרי זה? ואתה יודע, זה ברור לגמרי שהם תארים את זה בתור נקבה, ובעיקר הדור הצעיר אומר, וואו, אנחנו חווים עכשיו את הנקבה כמו שהסבא שלנו, או האבא של הסבא שלנו, חווה את הנקבה של 48. אבל אתה לא רואה חשבון נפש, כלומר, אתה לא רואה מצב שבו הם אומרים, תקשיב, החורבן הזה, זה הכל בגלל חמאס והרפתקאות שלהם, הפסיכיות הזאת של לקחת את כל עזה ופשוט להרוס אותה. אתה רואה שיש ביקורת, כולל מצד הדור הצעיר הזה, שבמהלך המלחמה אפילו הוציא פה ושם הפגנות נגד חמאס. אבל ברמה העקרונית, אתה לא רואה איזה סוג של אביב פלסטיני, אביב עזתי, שפשוט הופך את הקערה על פיה. ואני חושב שזה מהרבה בחינות, אתה יודע, אמיר, אנחנו מדברים על, על הצעירים האלה, שזה באמת, זה פצצת אנרגיה מטורפת, אבל צריך גם להגיד, אין להם מסגרת, אין להם הנהגה, אין להם אפילו אג'נדה, כלומר, הם כוח מאוד מאוד גדול, אבל בלי כיוון, בלי איזה משהו מאוד, מאוד מוגדר להתנהלות שלהם, ולצערי, לצערי הרב, אנחנו עדיין מדברים על, על סוג של, נקרא לזה, תופעה חברתית, שלא מצליחה באמת לחולל איזה שינוי אדיר, לא פוליטי וגם לא תרבותי חברתי במערכת הפלסטינית.
1: ואם אני מבקש לך ממש לסיום לנבא, מה אנחנו הולכים לראות? סומליה או סומלילנד?
3: או איזה שילוב בין שניהם. אני אגיד לך, כמו שאני רואה, אנחנו בעיקר רואים סוג של התפוררות של המערכת הפלסטינית. זה לא תהיה סומליה, כי עדיין יש כאן את מדינת ישראל שגם תדאג שזה לא יגיע לשם. מה שכן, אני מאוד מפחד שזה מגיע לפרגמנטציה, כלומר מגיע למצב שבו במקום ממשלים מרכזיים פלסטינים ומוקדים מרכזיים, אנחנו מתחילים לדבר יותר ויותר על סוג של קנטונים, וזה לא בדיוק חדשות טובות לישראל, למרות שיהיו כאן הרבה שיצהלו שיגידו, הנה, הפלסטינים בסוג של שפל לאומי, כי בסופו של דבר זה אומר שהאחריות על חלק גדול ממה שקורה בזירה הפלסטינית, בעיקר באיוש, גם בעזה, אבל בעיקר באיוש, מתחילה להיות יותר ויותר על ישראל, ואת יודע, אנחנו צריכים להתחיל לעשות דיונים רציניים על הסיפור הזה של אנחנו והפלסטינים לאן, תחושתי שזה לא לגמרי מלובן בציבור הפלסטיני, הישראלי, סליחה.
1: כן, שורות תחתונות אין כאן, וככה ניסיתי, כשעיינתי בספר, אבל ניסיתי לקבל שורות תחתונות, אז זה קשה, אני מניח שגם אתה התלבטת בזה.
3: לגמרי, אתה יודע, אמיר, עצם היא אמירת, או בוא נגיד ככה, עצם היא הקביעה נחרצת לגבי שורה תחתונה שאומרת

0: ניסיתי לקבל שורות תחתונות, אבל זה קשה, אני מניח שגם אתה התלבטת בזה.
1: לגמרי, אתה יודע, אמיר, עצם היא אמירת, או בוא נגיד ככה, עצם היא הקביעה הנחרצת לגבי שורה תחתונה שאומרת, אנחנו הולכים או לאינטיפאדה או לשתי מדינות ושלום, היא במידה מסוימת האמירה האותנטית בעיניי, למה, איך נראית המציאות? המציאות היא באמת כרגע מאוד מאוד מבולבלת, זה לא אומר שלישראל אין מה לעשות, ואין דברים שנכון יהיה לעשות, אבל כרגע אני רוצה להיות שלם וישר עם עצמי, אני לא רואה דברים שהם באמת מאוד מאוד אופטימיים שלובטים מהצד הפלסטיני, אני כן חושב שחשוב מאוד שאנחנו נתחיל לדון בנושא הפלסטיני, אתה יודע, לא נשאיר אותו כמו בקונספציה של השבעה באוקטובר, שננהל את זה איכשהו, והדברים יסתדרו, לא, אנחנו צריכים לשאול לאן הולכים, מה סוגי התרחישים שיכולים להתפתח, ובמידת הצורך גם להכריע בהיבטים של העתיד שלנו ושל הפלסטינים. אני אומר את זה בצורה זהירה, אמיר, התחושה שלי זה שרוב הציבור הישראלי פשוט לא יודע מה קורה מעבר להרי החושך האלה של הקו הירוק, ואני הייתי רוצה שזה כן יהיה מוכר, בין היתר באמצעות הספר.
0: הלוואי, בוא נגיד כך, צריך להפסיק לנהל את הסכסוך, להתחיל לנהל מדיניות.
1: לגמרי.
0: דוקטור מיכאל מילשטיין, יושב ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז משה דיין ומחבר הספר דור המבול, הצעירים הפלסטינים בין האביב הערבי לשבעה באוקטובר. תודה דוקטור מילשטיין, ערב טוב.
1: תודה אמיר, להתראות, ערב טוב.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
6: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
7: רס"ר יוד.
8: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיעה אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי הראשון.
9: זה עשרות אלפים. וואי, בוא נתה חזק.
8: כן, אפשר להגיד.
5: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.
10: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: אתמול נכנס לתפקידו שגריר סומלילנד הראשון בישראל, דוקטור מוחמד חאג'י. מה זה אומר מבחינת המדינה הקטנה הזו, שנמצאת תחת לחצים גיאופוליטיים אדירים? אנחנו אומרים שלום לשירי פיין גרוסמן, לשעבר ראש ענף מדיניות חוץ במלל, ומנכ"לית המכון לישראל, ליחסי ישראל-אפריקה, וגם חברת פורום דבורה. שלום שירי, ערב טוב.
11: ערב טוב.
0: אז קודם כל, תסבירי לי, זה לא מקרי, נכון? שאתמול הוגש גם כתב האמנה וגם אתמול חגיגות עצמאות של סומלילנד.
11: נכון, למעשה זה פעם ראשונה בהיסטוריה של סומלילנד, שמדינה שהיא חברה באום מקבלת כתב האמנה של השגריר של סומלילנד, ולכן מבחינתם זה יום חג משמעותי, וסומלילנד הוצפה כמו ב... כמו בדצמבר, כשהכרנו בה, הוצפה בעצם בדגלי ישראל.
0: אגב, איך הסתכלו בעולם על החגיגות האלה? מאחר ואנחנו יודעים איך מדינות אפריקה מסתכלות על סומלילנד כילדה ששרחה.
11: אני חושבת שיש מורכבות בעניין הזה. יש שחקנים מאוד מסוימים, או שחקניות מאוד מסוימות, שמאוד לא אוהבות את ההכרה הזאת, וזה נכון שזה לכאורה עמדת האיחוד האפריקאי, אבל כמו בהרבה נושאים, עמדת האיחוד האפריקאי לא אומר שכל מדינות אפריקה מסתכלות ככה. בשקט, בשקט הם הרבה

0: מדינות אפריקה כן חושבות שסומלילנד מגיע לה הכרה כמדינה. אחת המדינות, אגב, בכל אפריקה, שיש להם באמת דמוקרטיה מתפקדת, שהשלטון עובר בצורה מסודרת ודמוקרטית מספר פעמים, בטח ובטח יותר משכנתה סומליה, שמתעקשים לקרוא למדינה, למרות שבפועל היא עיר מוגדישו, שלא ממש שולטת על כל שאר מחוזות המדינה.
1: יש איזה שם, בואי נגיד כך, מבחינת סומלילנד, מעבר להכרה, יש ערך מוסף להציב פה שגריר? הכוונה היא, מה זה אומר מבחינת המחויבות הישראלית?
0: צריך כדי, אנחנו רוצים יחסים דיפלומטיים מלאים, וגם הם רוצים, אז זה אומר שגריר, הסכם מסודר, הסכם החלפת ויזות, וכל מה שכרוך ביחסים נורמליים עם מדינה נורמלית. אז גם שגרירות תגיע, גם כמובן מחכים לבואו של נשיא סומלילנד לישראל וכולי וכולי, כדי באמת זו הדרך לעשות יחסים שיהיו משמעותיים.
1: לא, השאלה היא אחרת. את יודעת, סומלילנד, כמו שאמרנו, היא מדינה שנמצאת, איך נאמר, יחסית באיום תמידי. סומלילנד, סומליה, זה הפך להיות מגרש משחקים של מדינות איסלאמיות, של גם סעודיה, גם טורקיה, גם איחוד האמירויות. איחוד האמירויות תומכת בסומלילנד, סעודיה וטורקיה לא. איפה זה עומד? יש להם איזו ציפייה שאם הם יותקפו, ישראל תגיע לעזרתם?
0: אני חושבת שהם לא יגיבו לדבר הזה. אני גם לא יודעת לענות לך בדיוק על השאלה הזאת. אני כן יכולה להגיד, לא יודעת בדיוק שציפייה, אבל בוא נגיד הציפייה שלהם באמת, הם רוצים שהעולם יכיר בהם כמדינה נורמלית. הם רואים כישראל כספתח לדבר הזה. כאילו ברגע שישראל עושה את זה, אז עוד מדינות. זה נכון שאנחנו בישראל נורא מסתכלים על המיקום הגיאו-אסטרטגי מן הסתם, מול מצרי באבל מנדב, ומסתכלים ביטחונית, ומדברים על בסיס ומערכות ומאבק מול החוטים. נכון, כי זה האינטרס הישראלי. ומבחינת האינטרס של סומלילנד, ישראל היא סימן לבאות. ואגב, לפני ההכרה היה ציפייה שעוד מדינות ישר אחרי ישראל יכירו. הדבר הזה מתעכב, אבל מבחינתם זה בו יבוא. הם מאוד מאוד אופטימיים, וזה האינטרס המרכזי שלהם, זה ישראל. ואגב, פעם ראשונה למשל שנשיא סומלילנד השתתף בדבוס, וזה ישראל השיגה את הדבר הזה. ולכן הם רואים עוד ועוד ככה הכרה זוחלת באמצעות ישראל, וזה הציפייה שלהם והאינטרס שלהם. ולגבי משהו ביטחוני, הם לא מסובכים עם החוטים. להם יש צרות אחרות בדמות סומליה, אל שבאב ודברים כאלה, ואין ספק ששיתוף פעולה ביטחוני עם ישראל מחזק אותם ביטחונית לקראת הבאות.
1: דיברת על הכרה זוחלת, אבל בינתיים מדינות אחרות גוררות רגליים, למרות שגם ארצות הברית, ואני מבין שגם חלק ממדינות אירופה, בהחלט רואות בסומלילנד איזושהי בשורה באפריקה.
0: חד משמעית. אני יכולה לשער שהמתנגדת המרכזית היא טורקיה, ששמה בעצם את כל יאהבה, בוא נגיד היא מושקעת בכל אפריקה, אבל בתוך אפריקה היא הכי מושקעת בסומליה. הבסיס הצבאי הכי גדול של טורקיה מחוץ לטורקיה הוא בסומליה. ואנחנו מדברים על חיפושי גז ונפט משמעותיים ותמורה לכך. זאת אומרת, יש פה דיל כלכלי, כלכלה תמורת ביטחון. האמת שהמאבק נגד אל שבאב של טורקיה הוא לא מן המוצלחות, וטורקיה ממש לוחצת. ואנחנו מכירים את היחסים הקרובים של טורקיה או ארדואן ספציפית עם הנשיא טראמפ, ואני משערת שזה הכאב אכילס, זה מה שגורם להרבה חיכוכים. וכמובן, אני לא אלאה, אבל יש עוד מורכבויות שקשורות בין אתיופיה למצרים. אפריקה היא סיפור מורכב, בטח קרן אפריקה, אבל יש פה, אני חושבת ש... תראה, אנחנו קיבלנו רמזים בימים האחרונים מכל מיני, בוא נגיד, שופרות של האיחוד האמירויות שההכרה קרבה, אני מקווה שכך יהיה.
1: אגב, את מסכימה להערכה, ההנחה, שבלי העולם או בלי הכרה של מדינות חזקות בעולם, סומלילנד אולי לא תשרוד עם הלחץ הטורקי-סעודי הזה?
0: לא, אני ממש לא מסכימה. הם כבר מעל, הם 35 שנה לא רק שורדים, הם באמת מצליחים להביא שלטון מתפקד. זה, יש לזה מספר סיבות שלא ניכנס להם, אבל באמת אופי מיוחד של עם מיוחד, וגם בלי הכרה הם יצליחו לשרוד. זה קשור להרבה סיבות, גם טופוגרפיה, גם ההרכב החברתי שמאוד, בוא נגיד, קוהרנטיות, הומוגניות שבטית וכולי, וגם הם עברו כבר טבח עם על ידי סומליה, ואני רואה אותם רק מתחזקים, לא להפך.
1: אבל עדיין יש שם מתיחות בין מיעוט נוצרי למיעוט מוסלמי שמושפע מאוד, נקרא לזה כך, ממוגדישו ומסומליה האחרת.
0: זה בשוליים, ממש ממש בשוליים. אנחנו לפחות בשנים האחרונות רואים סומלילנד יציבה, אני רואה את התוכניות הכלכליות, רואים את איחוד האמירויות נכנסת שם חזק, פיתחה להם נמל ברברה, נמל במיקום אסטרטגי שמקווים מאוד שיהיה המוצא של אתיופיה לים במקום ג'יבוטי, בונים לשדה תעופה בברברה, מנסים להפוך את ברברה לתל אביב של סומלילנד והרגסה לירושלים. כמובן ששוב, זה רחוקה הדרך, אבל אני חושבת שהשילוב הזה עם ישראל הוא מאוד מאוד מבטיח מבחינתם, עם היוזמה הישראלית, החוצפה הישראלית, החדשנות. אתה רואה, אני מקבלת פשוט כמות פניות לא תאמן, גם מישראלים וגם מסומלילנדרים בסומלילנד, אבל גם בפזורה הסומלילנדרית ברחבי העולם. הם נמצאים באירופה, בבריטניה, בכמות יפה, והם, כמו בהרבה מדינות אחרות באפריקה, גם מרכיב משמעותי בכלכלה, נשמח על התשלומים שהפזורה שלהם שולחת. אני באמת רואה רק עלייה.
1: ממש
0: על האופטימיות, זה לא נפוץ.
1: להפך, אני ממש לסיום, תראי, אני פשוט, כמי שעוקב אחרי האזור הזה, ולמעשה, אני לא סתם קראתי לזה מגרש משחקים של הגדולות, כי מיד אחרי ההכרה הישראלית, הדבר הראשון שטורקיה עשתה זה להציב מטוסי קרב במוגדישו.
0: כן, אבל אני לא מתרגשת, אתה יודע, כל הגדולות האלה, זה קצת כמו, אני אגיד בשפת רחוב, פקה פקה, ובסוף מי שמדבר את זה ישראל. אנחנו רואים את זה בכל האזור, ואני באמת מקווה, אגב, שאתה יודע, אני מגיעה מהסכמי אברהם וכולי, אני מקווה שסעודיה כבר תתעורר להבין את הדבר הזה, שיש כל מיני שחקניות באזור שמדברות, אבל במאני טיים הן לא באות. אנחנו הוכחנו במלחמה עם איראן, שלאיחוד האמירויות, כשהצרות מגיעות, אנחנו שם. זה אמירה כל כך חשובה לאזור, להראות שיש פה שותף משמעותי ושאפשר לסמוך עליו. אנחנו נצטרך להיות עקביים בדבר, יש לכך משמעויות מבחינת הביטחון הלאומי שלנו, אבל ההכרה בסומלילנד מבחינתי זה הצעד הראשון של ישראל כלבסס עצמם במעצמה אזורית, ובטח בקרן אפריקה שהוא אזור שהיסטורית יש לו חשיבות אדירה לסחר העולמי וליציבות, ושוב לעוד שיחה נפרדת ומעמיקה.
1: שירי פיין גרוסמן, לשעבר ראש ענף מדיניות חוץ במל"ל, וכיום מנכ"לית המכון ליחסי ישראל אפריקה, וגם חברת פורום דבורה. תודה רבה לך, ערב טוב.
0: תודה רבה, ערב טוב.
1: ובזמן שנותר לנו אנחנו רוצים לקבל תמונת מצב עדכנית למה שקורה בוונצואלה, ואנחנו רואים שלום וערב טוב לזאב קירצ'וק, לשעבר שליח קרן היסוד בוונצואלה. שלום זאב.
2: ערב טוב אמיר, מה שלומך?
1: בסדר, תן לנו, תכניס אותנו, אנחנו חצי שנה כמעט מאז הלחידה של מדורו, איך נראית היום וונצואלה תחת רודריגז?
2: אז אומר זאת כך, וונצואלה נמצאת במצב של שינוי. זה לא אומר שחל כבר השינוי, אבל נמצאת במצב של שינוי. כל הסקרים וכל השיחות וכל הדיבורים לגבי מה שקורה שם היום זה בעיקר על תקווה גדולה שרווחת בכל האוכלוסייה שם. לגבי המצב הכלכלי, אי אפשר לומר שכרגע המצב הכלכלי השתפר או שהוא טוב. המצב הכלכלי השתפר במידת מה? יש כניסה של כסף מהנפט, כמובן שאין ייצור נפט כמו שהיה לפני עליית צ'אבס וכולי, אבל מתחילים לאט לאט להרגיש שיש שחרור של כספים מהאמריקאים. האמריקאים חזרו לאכלס את השגרירות בקרקס, וזה גם מבשר טובות. כרגע יש סיפור מאוד גדול סביב אחד האנשים שהיו הכי קרובים, אולי הכי קרוב, לנשיא מדורו שנמצא כעת במעצר בארצות הברית. לאיש קוראים אלק סאב, שנשיאת ונצואלה הנוכחית דלסי רודריגס הסגירה אותו לאמריקאים. הוא היה איש הקש למעשה של מדורו, הוא גם תפקד שם כשר, שר היצור הלאומי זה נקרא, החל מ-2024 ועד לכתו של מדורו. האיש הזה, יש סיפור גדול סביבו, כיוון שהוא ונצולני שקיבל את האזרחות הוונצולנית ב-2020, היות והוא בכלל לא נולד בוונצולה, הוא נולד בקולומביה, ועכשיו מנסים לטעון שהוא הוא, הוא ניתן היה להסגרה, כיוון שהוא בכלל קיבל את האזרחות הוונצולנית באורמה וכדומה. בכל מקרה זה סיפור מאוד מאוד גדול, האמריקאים התעקשו ולחצו שהוא יוסגר, על מנת שהוא יהיה כנראה, אני מעריך, עד המדינה כנגד מדורו. שוב, האיש הוא איש שהיה הכי קרוב לנשיא מדורו. אז כמו שהתחלתי, יש שינויים שם, עדיין הם לא הושלמו, כמובן שהם עוד לא הושלמו, זה ייקח זמן, אבל יש תקווה גדולה אצל כולם.
1: איך אתה מדבר הרבה עם הקהילה היהודית שם? היא לצורך העניין, שם מרגישים אחרת?
2: לא, אני חייב להגיד שהקהילה היהודית מרגישה טוב, בסדר גמור, אין שום דבר יוצא דופן, אין אלו שהם מתקפות אנטישמיות, הם מרגישים מצוין. אני חייב להגיד שעשיתי הרבה שיחות לאחרונה איתם, והם מרגישים מצוין, אין שום, הם כמו כולם. למעשה הם כמו כולם, באמת כמו כולם.
1: אתה יודע מה השאלה הבאה? אוקיי, אנחנו רואים לאט לאט התקרבות אמריקאית ושל ונצואלה, מתי ישראל נכנסת לתמונה או שעל זה עדיין לא מדברים?
2: לא, עדיין לא מדברים. שוב אני אומר, יש עוד הרבה הרבה הרבה דברים שצריך לעשות לפני שמתחילים לדבר על ישראל וכולי. בוא נזכור שמדובר על מדינה שמשנת 1999 נמצאת בשליטה של מה שנקרא צ'אביסטס, האנשים של אוגו צ'אבס.
1: יש שם ניקיון רבות, רואים שם ניקיון, רואים שם, זאת אומרת, רודריגס מתחילה לנקות אותם, כי הרי הייתה בשר מבשרם.
2: יש, אז אני אומר, אז יש שינויים, אי אפשר להגיד שיש ניקיון, יש שינויים, רואים פה ושם שינויים בתפקידים, שינויים מוציאים אנשים, אבל לא בצורה דרמטית. מה שעכשיו מחכים, וגם כל הסקרים מראים את זה, שאנשים מחפשים כרגע רווחה כלכלית. עד שלא תהיה רווחה כלכלית, אי אפשר יהיה לעשות שום שינויים פוליטיים רדיקליים. כמובן שעד שלא ישתנה המצב הכלכלי, לא יתחילו לדבר על בחירות. כרגע לא מדברים על בחירות בכלל, האופוזיציה רוצה, אבל כמובן שאין כרגע לא מדברים על זה. והאמריקאים גם לא דוחפים כרגע לבחירות עד שהם לא ייצבו שם את המצב, ולכן גם לדבר כרגע על מתי ישראל נכנסת זה עוד רחוק, זה עוד לא ב, ב, ב, בשיחות בכלל. המדינה הזאת צריכה להירגע. אנחנו, בואו, לא נשכח שכל השינוי התחיל בחמישה בינואר, עוד לא, כמעט חמישה חודשים עוד לא עברו. אז אי אפשר אחרי 30 שנה בחמישה חודשים להתחיל להחזיר הכל לאחור. אז צריך סבלנות ולעשות את זה בשום שכל, ואיך אומרים, לאט לאט. לאט לאט.
1: זאב קירצ'וק.
2: הכיפזון מהסטן.
1: טוב, אנחנו נמשיך לעקוב. זאב קירצ'וק, לשעבר שליח קרן היסוד בוונצואלה. תודה רבה לך, ערב טוב.
2: תודה לכם, ערב טוב. ביי ביי.
1: אנחנו שמים כאן את רצועת הביטחון של יום שלישי בשבוע. המפיקה הראשית היא אביטל גלפנד, מפיקה יעל אוחיון, על הביצוע הטכני עידן אלה, בפיקוח הטכני אילן גביש, אחרינו הקשב מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל בהגשת עידן סין וסולו גבע. אני אמיר בר שלום, שיהיה ערב טוב ושקט.

0: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש. כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
1: בחסות ג'קום, מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
2: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר. אי

0: שלום, אני מדברת עם רונן.
1: כן.
0: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
1: כן, ברוך השם.
0: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
1: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
0: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
4: פנו את הדרך! טרקטור התוכניות של גלי צהל לשבועות מגיע. בחמישי, ערב שבועות, בארבע אחרי הצהריים, רות קלדרון מארחת את השחקנית שרה פון שוורצה ואימה אסתר לשיחה על השפעות תהליך הגיור ברוח מגילת רות.
5: היא באמת עושה קצת את המעשה שההורים שלי עשו, לוקח את כל מה שהכרת ושם אותו בצד.
4: ובשישי, שבועות, ב-9 בבוקר, יעל חדד על חקלאות בצפון.
6: יש פה מורכבות מאוד מאוד גדולה להחזיק עסק עצמאי חקלאי בתקופת המלחמה. אבל מרגישים את החיבוק של עם ישראל ביחד נס.
4: שבועות בגלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, עידן סין וסולו גבע עם הקשב.

0: צהל השעה 8. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. האלימות בחברה הערבית. גבר בן 49 נהרג בשריפת מבנה סמוך לפתח תקווה. על פי הערכה ראשונית של המשטרה, הרקע לאירוע פלילי במסגרת סכסוך דמים מתמשך. צעיר בן 23 נפצע קשה מירי בשפרעם. על פי המשטרה, הרקע לאירוע פלילי. בטייבה, נער בן 18 נורה ונפצע גם הוא קשה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. באירוע נוסף, גבר בן 20 נורה גם הוא ונפצע בינוני. בכלל האירועים, טרם דווח על מעצר חשודים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציב אולטימטום לאיראן ומעריך את המסע ומתן עם טהרן עד לסוף השבוע.
1: I was an hour away. You're talking about yesterday.
2: Yes.
1: It would have been happening right now. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. They're begging to make a deal. Because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit. I mean, I'm saying two or three days. Maybe Friday, Saturday, Sunday, something. Maybe early next week. A limited period of time.
0: הייתי שעה מלתקוף באיראן אתמול. אם הייתי תוקף, זה היה נמשך עד עכשיו. כל הספינות היו כבר חמושות. האיראנים מתחננים לחתום על עסקה. אני מקווה שלא נצטרך, אבל יכול להיות שנאלץ להקות בהם בחוזקה. כך טראמפ שאוסיף, אני נותן להם יומיים או שלושה להגיע לעסקה. יום שישי, שבת או ראשון, אולי בתחילת השבוע הבא. איך שלא יהיה, יש להם זמן מוגבל להגיע לעסקה. מדבריו של טראמפ הביא הכתבת חדשות החוץ, קליל מור. עדותו של ראש הממשלה נתניהו שתוכננה למחר בוטלה לבקשתו של ראש הממשלה בשל אילוצים ביטחוניים מדיניים. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מזכירה כי ראש הממשלה טרם העיד במשך יום עדות שלם מאז חידוש הדיונים לאחר מבצע שאגת הארי. ניצב משנה ירון דהן, מפקד היחידה הטקטית במשמר הגבול, הורשע בביצוע מעשה מגונה באזרחית במהלך אימון בחדר כושר. בהכרעת הדין, דחה בית המשפט המחוזי בבאר שבע את גרסתו של דהן, לפי המעשים נעשו בצורה חברתית ואבהית, וקבע כי עדותה של המתלוננת אמינה. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסר כי דיון המשך נקבע בנושא לשמיעת הטיעונים לעונש. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, רוחות ערות ינשבו ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך יובל טל.
3: בגלי צהל, עידן סין וסולו גבע עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.

0: 2-3 הקשב.
1: 8 ועוד 3 דקות אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. שלום לכם, ערב
0: שלום,
1: טוב.
0: שלום, ערב טוב.
1: אנחנו מתכנסים פה לעוד שעתיים שכולן, כולן, כולן, בסימן צהל, בסימן המדים ובסימן החיילים היקרים שלנו.
0: זה הזמן שלהם, נכון?
1: הזמן שלהם לגמרי. והיום גם יום שלישי. אז אתם יודעים מה? מה אפילו יותר מיוחד
0: ביום הזה? מה קורה בימי שלישי?
1: יש לנו פה אירוח, אירוח מוזיקלי, ואנחנו כמובן ניגש אליו, הוא כבר פה מוכן על העמדה. כל זאת ועוד בשעתיים שהולכות באמת להיות לקראתנו מאוד מאוד יפות, נוגעות ללב וגם מוזיקליות בעיקר, אז אני חושב שהגיע הזמן שנצא לדרך.
0: כן, קודם אבל נגיד תודה לעורכת שלנו מיכל קוגן, למפיקות אלה נתנזון, ליאל טיזיטיין גידיון, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי מיכאל הראל, תודה לך עידן סין.
1: סולו גבע, תודה רבה גם לך. אנחנו כמובן כל שעה של הקשב מתחילים בהקדשה. את השעה הזו אנחנו רוצים להתחיל בהקדשה מעמית הלבני, אלמנתו של סרן יובל הלבני, זיכרונו לברכה. היא מקדישה לו את השיר וגם חמוד שיצאו לזכרו.
2: היי, אני עמית הלבני, אלמנתו של סרן יובל הלבני, שנהרג ב-9 באוקטובר 23, בהתקלות עם מחבלים בעיר סדרות בצומת שער הנגב. יובלי היה הבחור הכי מתוק והכי, האבא הכי מקסים שיש. יש הרבה דברים להגיד עליו, אבל אני בתור אשתו וחברה שלו בזה 13 שנים, אני יכולה לספר שהוא היה איש של אנשים שגרם לכל מי שסביבו פשוט להרגיש טוב עם עצמו. הוא היה מרים לכל אחד ופשוט גורם לכל אחד להרגיש כאילו הבן אדם הכי חשוב בעולם שלו. יובלי היה גם מוזיקאי ממש מוכשר, והיה יודע לנגן על כל כלי, והיה מחבר מלא שירים, שירים לחבר'ה מהצבא, שירים לחברים מהבית, למשפחה, ותמיד אמרתי שרק לי הוא לא כתב שיר. כשהוא נהרג, עברתי על הגלריה של התמונות, ופתאום גיליתי שבעצם הוא בעצמו שר לי שיר, שאני צילמתי, שנה וחצי לפני שהוא נפל. שיר אהבה. אילי בוטנר שהגיע ב-30 לנופלו, הפיק את השיר, אני כתבתי עוד בית, וזה השיר שאני רוצה להקדיש עכשיו, הוא נקרא וגם חמוד, המילים ונחן של יובל הלבני, אילי בוטנר על ההפקה, מקווה שתאהבו.

0: קבלת הזמר, נא לי מתח בהקשב. שתיים, שלוש.
1: הקשב.
2: וואו.
3: וואו, הקשב, כן. טוב, מי שמכיר את האות כבר יודע שמה שנקרא מחכה לנו משהו מיוחד. אנחנו מבטיחים, מקיימים, כמידי שלישי, כמיטב המסורת, אנחנו מביאים לכאן אירוח מוזיקלי שכל כולו צהלי. היום רוצים להגיד שלום ליוחנן חיית, שלום.
4: שלום וברכה, ערב טוב.
2: ערב טוב.
3: אתה מוזיקאי, מילואימניק, אז, וגם משרת בחטיבת החשמונאים, אנחנו עוד, עוד מעט נגיע לזה ולדבר המיוחד הזה.
2: אבל טיפה... כן, תספר לנו טיפה עליך, על הסיפור שלך, על החיבור למוזיקה.
4: וואו, אז הסיפור שלי מתחיל בעצם מהבית שלי, מאיפה שגדלתי. נחשפתי למוזיקה מגיל ממש ממש, ממש צעיר. אבא שלי הוא מוזיקאי שכתב הלחין הרבה מאוד שירים, שחלקם נהפכו לסוג של נכסי צאן ברזל בכל בית ישראלי, אפשר לומר.
3: יש לך אחד שעולה כרגע?
4: יש לי אחד שעולה, בטח. שמעת פעם על כל העולם כולו, גשר צר מאוד.
3: שמעתי פעם.
4: שיר ש... כן. אבא שלי כתב אותו במהלך, זה התפרסם במהלך מלחמת יום כיפור, 73. השיר מי האיש הוא כתב, ועוד המון שירים שדווקא די יותר מוכרים כבר במגזר הדתי חרדי יותר. אבל אלו אלה שחצו את המגזרים, מה שנקרא. אז בהחלט גדלתי ונשמתי מוזיקה לאורך כל החיים בעצם.
3: אז זו בעצם הסביבה שאתה גדלת בה, ובאיזה שלב זה ממש מחלחל עד כדי שאתה יוצר מוזיקה?
4: יוצר, אני יצרתי ממש מגילי 10 מוקדמים. תמיד כתבתי וניגנתי והלחנתי, אבל... לא עשיתי עם זה שום דבר. היה לי איזה, היה לנו אולפן ביתי בבית, עשינו הקלטות ביתיות, דברים כאלה, שלחנו לחברים, אבל לא שחררתי שום דבר בצורה מקצועית. תמיד היה לי איזה מקום בלב שאמרתי, יום אחד זה יגיע, יום אחד זה יבוא. וזה ייפתח, ואני אוציא את זה כמו שצריך. וזה קצת מאוחר, אבל לא מאוחר מדי. לפני בערך שנה וחצי, אני בן 36, אז בגיל 35 שחררתי את הסינגל הראשון שלי.
2: ועוד משהו מאוד גדול קרה גם בזמן האחרון, החלטת להתגייס.
4: כן.
2: איך זה מגיע? איך הגעת להחלטה הזו?
4: נכון, אז גדלתי באמת בבית שהוא חרדי, סביבה חרדית, בתי ספר חיידרים, מה שנקרא אצלנו, וישיבות חרדיות, ומן הסתם בסביבה כזאת הגיוס זה לא בדיוק אופציה, זה לא משהו שעל השולחן, מטעמים מובנים, זה במגזר, ו... לאורך השנים אני המשכתי במסלול הרגיל של עולם הישיבות, וכמובן קרה השביעי באוקטובר, שזעזע את כולנו, זה לא פסח על אף אחד, וזה באמת פתח לי פתח לחשוב, רגע, איפה אני באירוע הזה? מה אני עושה? איך אני הרגשתי מנותק קצת מכולם.
2: כן.
4: והרגשתי שאני חייב לעשות משהו בעניין.
2: איך בסביבה שלך הגיבו להחלטה?
4: האמת היא שהסביבה שלי ממש תומכת. חייב להרים לאשתי היקרה, שבאמת בלעדיה זה היה משימה בלתי אפשרית, כי אני נשוי פלוס 4 קטנים, וזה אומר שאם אני הולך עכשיו לגיוס, וצריך לציין שמדובר פה על הכשרה קרבית מלאה בגיל 36, זה אומר שאני מחוץ לבית כמעט כל הזמן, אז היא זאת שבאמת אפשרה לי את כל הדבר הזה, חייב לתת לה את המקום הזה.
3: רגע, ואם אנחנו... מדברים בהתחלה דיברנו על המוזיקה שלך, ואחרי זה דיברנו על 7 באוקטובר, שנורא ששינה אליך את מה שנקרא את התפיסה. אם אנחנו מדברים מבחינת היצירה שלך לפני 7 באוקטובר, עוד בתחילת הדרך ועכשיו, היית אומר שזו יצירה שונה?
4: שאלה מעניינת, לא חשבתי על זה, כי אני יוצר בצורה די אינטואיטיבית, אבל לא כאילו התבוננתי בנקודה הזאת, אבל אני מניח שכן, אני מניח שזה לוקח אותי למקום, ואני חושב שגם אפשר לשמוע את זה בסינגל האחרון שיצא, מבחינת המהות של על מה השיר נכתב, שעוד נדבר על זה. אבל אני כותב ממה שאני מרגיש, מה שאני חווה, אז מן הסתם זה, היה לזה השפעה.
3: אז גם דיברנו עכשיו על זה, שאתה נכנס למסגרת צבאית בגיל 36, עברת דבר או שניים בחיים, זה לא באיזשהו מקום קצת הפחיד, משהו לא נודע?
4: כן, גם לא הייתי בטוח שאני אצליח לסיים את זה, כשהתחלתי את זה, כי זה באמת קצת מרתיע. ובפרט היה, אפשר לקרוא לזה שיעור בענווה ושפלות, כדי לקבל הוראות ממישהו שהוא כמעט חצי מהגיל שלי, שפוקד עליי ומריץ אותי קדימה ואחורה, וצריך לדעת להוריד את הראש ולהתקדם ולעשות את זה בכל מקרה. וחתיכת חוויה זה היה, חתיכת אתגר, לא היה פשוט.
2: כן.
4: ממש לא היה פשוט.
2: איך עושים את השיפט הזה, להיכנס פתאום למערכת צבאית, פתאום איך מבפנים אתה מתאים את עצמך לדבר הזה?
4: וואו, אני לא בדיוק יודע איך עשיתי את זה. פשוט הגענו ונכנסנו לשוק הזה של ההתחלה, שאני להכיר את כל הז'רגון הצהלי, שבכלל לא היה לי הכרות עם זה מלפני כן. את כל השלשות וחטים ושעון וכל מה שעוברים בתירונות. והכל היה חדש לי, אז כן, זה היה קצת איזה שוק נפשי, אבל עם הזמן קצת מתרגלים לזה, וזה קורה די מהר, האמת היא, זה מדהים כמה הנפש ככה מסוגלת להסתגל למצבים חדשים. אבל כן, הסתגלנו, עברנו, עשינו את זה, ואני מאוד גאה בעצמי שעברתי את הדרך הזאת.
2: כשאתה מסתכל על עצמך לפני שהתגייסת עכשיו בפרספקטיבה, מה אתה מרגיש שהדבר הכי משמעותי אולי שהשתנה בך, בחיים שלך?
4: אני חושב שאני מאמין בעצמי יותר. אני חושב שאחרי שאתה מגיע למשהו מצבי קיצון שדוחפים אותך בהכשרה קרבית, ואתה פתאום עומד בזה, ונקודות שבירה שאתה לא נשבר בהם, ואתה איכשהו מצליח לצלוח אותם, אתה מגלה בעצמך כוחות שלא ידעת שהם קיימים, גם בגילאים מאוחרים, שזה מה שבאמת הפתיע אותי, שבאמת אפשר, יש הרבה יותר תוכן בפנים מאשר אנחנו מודעים אליו במודע, ביום-יום.
2: אתה מרגיש שהאמונה העצמית הזו גם מגיעה למוזיקה, גם ליצירה?
4: מעניין, גם, לא יודע. אבל אולי עצם זה שאני קצת דוחף יותר קדימה, ולנסות להוציא ולשחרר את החומרים, יכול להיות שזה איזשהו, איך ככה זה בא לידי ביטוי, יכול להיות.
3: תכף גם נשמע ונראה אם זה נכנס לתוך המוזיקה, אני מאמין, כן. ומבחינת האורח חיים, מצליחים לשמור על האורח חיים לצד השירות הקרבי?
4: חד משמעית, זה חלק מהמהות של חטיבת החשמונאים, זה אגב חלק מהשליחות שהחלטתי ללכת לשם, זה באמת לפתוח את הדרך הזאת, שבעולם החרדי יראו באמת שיש אפשרות כזאת לשרת, ולשמור על האורח חיים מבלי לוותר על שום דבר, בוודאי שזה מאתגר, בוודאי שיש סיטואציות מורכבות שמצריכות כאילו חשיבה על מה, על הסולם ערכים ועל איך להתמודד איתם, אבל לא בורחים אתגרים, מתמודדים איתם. וזה אפשרי בהחלט, חד משמעית.
3: ואם אנחנו מתחילים עכשיו לדבר על המוזיקה, על השירים שאנחנו נשמע היום, אתה הולך לבצע בפנינו את השיר אושר, ואנחנו נשמע עוד שיר שנקרא שלום. שני שירים שאנחנו עוד צפויים להגיע אליהם, מתחילים עם אושר, אתה יכול טיפה לספר לנו עליו, על תהליך היצירה שלו?
4: כן, אושר זה שיר שהתחלתי אותו לפני אולי 15 שנה.
2: וואו.
4: כן, זה הקטע הראשון שלו, ככה, הוא התחיל, הזרעים שלו נזרעו שם, והשלמתי אותו במהלך תהליך ההפקה, שעבדתי עם מפיק אדיר, בשם דוד יחילביץ', והוא ביחד, אנחנו סיימנו לכתוב את השיר הזה, והשיר עצמו מדבר על אושר, מה שכולנו בעצם, כל אחד מחפש את האושר, ועל כך שבעצם האושר האמיתי נמצא בפנים, האושר האמיתי נמצא על ידי כך שנוכל פשוט לקחת איזה הפוגה מכל המרוץ הבלתי נגמר של החיים, לקחת איזה פאוזה, לנשום, להירגע ולחיות את הרגע. שמה, זאת אומרת, נקודת האושר היא בנקודה של ההוויה, היא לא בעבר, היא לא בעתיד. היא כאן ועכשיו.
2: אתה אומר שהתחלת לפני 15 שנה, מצאת את האושר, אתה כבר הבנת על עצמך איך להגיע למקום הזה, לשלווה הפנימית הזו.
4: וואו, שאלה כבדה. זה כאילו, אני מרגיש שאני לפעמים כאילו נוגע ככה, מגיע, ופתאום נסגר שוב הדלת, ואז עוד פעם מנסים, ועוד פעם נפתח הדלת, ואם אנחנו שמה, והנה אפשר להירגע, ועוד פעם זה כאילו איזשהו הלוך חזור, של איזה עלייה וירידה, אבל אני רוצה להאמין ש... זה כמו בבורסה, זה עולה ויורד, עולה ויורד, אבל בטווח הארוך, אני מקווה שזה עולה, ואנחנו יותר ויותר מגיעים לשם.
2: יש גם משהו נורא מפחיד, לא? בלגעת באושר. גם אם מגיעים אליו, פתאום אתה מפחד שזה טוב מדי, לא? גם להישאר בזה.
3: יש איזשהו קאץ'.
2: כן.
4: אז אני חושב שזה, אם ככה, זה לא אושר אמיתי. כי אושר אמיתי זה סוג של שלווה פנימית עמוקה, שאתה לא צריך להיות לפחד, וזה רוגע פנימי. זאת אומרת, בהגדרה, אם הגעת לשם, אז זה טוב לך, זה לא מלחיץ.
2: אני חושב שאם יש משהו שאולי מצליח ללכוד רגשות כאלה, כל כך מורפים שקשה להגדיר במילים, זה מוזיקה.
3: מוזיקה. כן. ועכשיו אנחנו הולכים לשמוע את הביצוע לשיר אושר.
2: כן?
4: שמחה.
2: כן. אז בוא נשמע אותך.
3: נשמע. Yeah. כאן באולפן הקשב, הנה עם הגיטרה, הגיע מוכן ומצויד. קדימה.
2: אושר. ביצוע לייב פה באולפן. אושר.
4: יאללה, תהנו.

0: אושר.
1: וואו.
0: וואו. אני רק רוצה להגיד לכל המאזינים שלא יכולים לראות מה קורה פה באולפן, יש פה רק גיטרה אקוסטית, ואתה מנגן את זה בעצמך, ואיכשהו זה נשמע כמו ביצוע, לא יודע, מוקלט, מה זה, נשמע כמו הפקה מוזיקלית שלמה.
1: נכון, וזה גם ממש נשמע כאילו זה יוצא ממך ממש, אתה מדבר באיזשהו מקום מדם לבך, נכון?
2: חד משמעית. אני רוצה להאמין שרוב המוזיקה, אם לא כולה, אני כותב אותה מדם ליבי.
1: כן. ואתה מדבר גם על, דיברנו מקודם על העלינו את המונח הזה, מרוץ החיים, גם בשיר אנחנו מקבלים איזשהו מסר, רגע, לשים את הכל בצד, ואולי באמת האושר הוא בפנים.
2: נכון.
1: מה זה מרוץ החיים בשבילך? אתה מרגיש מה שנקרא, אתה עוצר אותו בגלל כל ההתחייבויות שלך בחיים, בצבא?
2: זה כאילו פאוזה על מרוץ אחד ומתחילים מרוץ אחר. כאילו, גם פיזית יש מרוצים בצהל, כן? עם כל התחרויות וכל התרגילים
1: ודברים שצריכים לעבור. כן.
2: אבל תכלס, כן, יש איזושהי הפסקה מהמרוץ הזה, אבל כן, זה כאילו סוג של החלפה של ראש, ופתאום אתה במרוץ אחר. כל הזמן יש את הרעיון הוא לא בדיוק מה אתה עושה, אלא איך אתה עושה את זה ואיך אתה חווה את זה. זאת אומרת, זה פחות רלוונטי מה אתה עושה, אם אני בצהל או באזרחות, השאלה היא מה אני חווה כשאני עושה את זה. אם אני יכול להיות נוכח, להיות בסבלנות, במנוחת הנפש, אז הגענו לאושר.
0: גם ממה שאתה אומר, זה נשמע שהמרוץ הוא גם לא בהכרח לאיזושהי מטרה מסוימת. הדרך היא הדבר, כאילו.
2: כן.
0: המסע שאתה עובר במרוץ הזה הוא הדבר, וגם אולי שם נמצא האושר ברגעים האלה של ה...
2: כן, אני חושב שרבים וטובים לפני אומרים את זה, שגם אחרי שאתה כל כך רוצה להשיג משהו ורודף ורודף, בסוף מגיע, כאילו, זה יש קצת תחושה של כאילו, לזה היה כל העבודה. וכמו שאתה אומר, האושר הוא בתהליך, בדרך שעושים, בצמיחה. שם נמצא האושר.
1: ועוד מסר, שאתה רוצה שאנחנו נכיר, זה דרך שיר אחר שלך, שנקרא שלום. אתה רוצה טיפה לספר לנו עליו?
2: כן, שיר הזה הוא באמת שיר שנכתב במהלך ההכשרה שלי, בחשמונאים, ושזה אלה הרבה מחשבות על כל הסיטואציה שלנו. והאמת היא ששלום זה דבר שיש לו הרבה מאוד רבדים. זה משהו שגם שלום של בן אדם ובן עצמו, שאולי זה מתקשר קצת לשיר שלפני כן ששרתי, זה גם בן אדם למשפחתו, לחבריו, לאשתו, ואז הולך הלאה למגזריות, שאנחנו בימינו חווים הרבה את השיסוי הזה של אחד עם השני, או מגזר כזה או אחר, והרבה פעמים זה מגיע מאיזשהו לופ של אגו, של רצון לנצח, של רצון להתווכח, של רק רצון להוכיח אחד את השני, ורק רצון להראות שהשני הוא לא טוב, כדי שאני אצא טוב או הפוך. והרבה פעמים, אולי לא תמיד, אבל הרבה מאוד פעמים, אם אנחנו מצליחים קצת להוריד את המפלס של האגו הזה, והשנאה והכעס, וקצת להתחבר בצורה יותר אנושית אחד לשני, פתאום הפתרונות נהיים הרבה יותר ריאליים, ויש איזשהו דרך שאפשר למצוא להתקדם קדימה.
1: אז עכשיו אנחנו נשמע לשיר הזה, שהוא גם יצא לו מזמן. מתי הוא יצא? שבוע שעבר.
2: שבוע שעבר, כן.
1: שבוע שעבר. אז קדימה, הנה, שלום של יוחנן חיית.
3: אולי נפסיק להתווכח

0: אני רוצה להגיד שיש משהו במוזיקה שלך שפשוט עושה נורא נורא טוב. היא מאוד מאוד, יש בה משהו מחלחל כזה, חודר וכזה, וואו.
1: משרי אווירה כזה.
0: כן, ממש.
2: לא, זה נכתב במקום כזה מאוד עמוק, אז אני מקווה שזה באמת משפיע.
0: אני אומר, מרגישים נורא את המקום האמיתי והעמוק שממנו זה נכתב.
2: תודה רבה.
0: וזה ממש שוטף את הנפש כזה.
2: תודה.
1: לשיר הזה יש גם קליפ, אתה רוצה טיפה לספר לנו עליו?
2: כן, זה דווקא יש לזה קצת מקום מאוד מיוחד בשבילי, כי חלקים מהקליפ זה קטעים שלקחנו בתוך המסע האחרון שסיימנו, סוג של מסע קומטה, זה לא היה בדיוק המסע הקומטה, כי המסע עצמו עשינו בבח, כי זה היה בדיוק במלחמה עם איראן, אז לא יכלו להשתתף עם המשפחות, שזה היה קצת אכזבה, אז עשו לנו איזשהו עוד מסע בירושלים, שסיימנו אותו בכותל, ולקחנו חלקים מהמסע הזה, ושילבנו אותו בתוך הקליפ. שזה היה ממש ממש רגעים מיוחדים מאוד, שככה פתאום להיפגש בכותל עם המשפחה, עם האישה וילדים, וכאילו להיות גאה במסע הזה שעשינו יחד, ממש, זה היה חתיכת סגירת מעגל, מאוד מיוחדת.
0: אז גם שווה לראות את הקליפ.
1: וגם את שאר המוזיקה שלך, אתה רוצה להגיד לנו איפה אפשר למצוא אותך?
2: יוחנן חיית, אפשר בכל הפלטפורמות, אם זה יוטיוב, ספוטיפיי וכן הלאה, אפל מיוזיק, מוזמנים באהבה.
1: כל הפלטפורמות כמובן, שאפשר למצוא אותך יוחנן חיית, ויש עוד דברים בדרך ככה בשרבול שאתה עובד עליהם?
2: כמובן, יש המון המון חומרים שאני מקווה שלאט לאט ימשיכו לצאת לאור, בוודאי.
0: אולי איזה מסר לסיום, משהו שאתה רוצה להפיץ באמצעות המוזיקה שלך, להגיד?
2: אני חושב שמתקשר בשתי הנקודות שדיברנו עליהם, שגם עם השיר הראשון והשני, זאת אומרת, שנוכל להתחבר קצת יותר לעצמנו, ודרך זה שאנחנו מחברים לעצמנו וקצת יותר רגועים, נוכל גם להתחבר לאחרים בצורה אנושית, בצורה שמכובדת ומכבדת, ונוכל להכיל, לא רק להכיל, אלא ממש להתחבר אחד לשני, ואז נוכל להתקדם הלאה ולבנות פה משהו מדהים ביחד, כולם.
0: הלוואי, הלוואי וזה...
1: המסרים שלך באמת מדהימים, זה דבר אחד, ואני חושב שאלה מסרים מאוד חשובים, במיוחד בעידן מה שנקרא, עושים בעיקר על מסרים אחרים, תמיד טוב שיש את המסרים האלה, ואני מקווה שהמוזיקה שלך תחלחל ותגיע לכמה שיותר אנשים.
0: אני יוצא מאוד אופטימי מהמפגש הזה איתך.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה לך, אנחנו מאוד שמחנו לארח אותך, ואנחנו עכשיו גם נצא לכמה הודעות קצרות, ולאחר מכן נחזור. הנה, הקשב.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
4: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
5: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
4: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. Be happy. גלי צהל.
6: השתחררתי!
4: מה עכשיו?
7: התנדבויות. מה זה לוחמים ללא גבולות?
8: זה עמותה שמוציאה משלחות התנדבות של בוגרי צה"ל שבאים לעצור את הטיול לשבועיים ולעשות משהו טוב.
9: אפשר למצוא משלחת כמעט בכל מקום היום.
10: ומה ההבדל בין מחנה יום למחנה לילה בארצות הברית?
11: מחנה לילה זה ממש כל הקמפייר והסמורס, ממש באמצע יער.
12: לעומת זאת, מחנה יום זה בתוך עיר, ממש חורה שגרה של אמריקה.
7: ואיך בכלל מתקבלים למחנה?
10: כיצד אפשר להתנדב בארץ?
7: ולמה זה בכלל שווה לי? לעצות ולפרקים נוספים, חפשו השתחררתי מה עכשיו ברשתות החברתיות של גלי צה"ל.
3: עכשיו בגלי צהל, עידן סין וסולו גבע עם הקשב. הבית של החיילים, גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, עדכון מיוחד.
13: שלום לכם, אנחנו כאן במחקיד החדשות של גלי צהל בעדכון מיוחד. בעקבות הודעה של דובר צהל על נפילתו בהתקלות עם מחבלים בדרום לבנון של קצין צהל, דורון קדוש, כתבי ענייני צבא, אתה מצטרף אלינו עם הפרטים של התקרית הזו בשעות אחר הצהריים.
14: כן, שלום אמיר, אז באמת זו הידיעה שמותרת לפרסום ממש בדקות אלה. רב סרן במילואים, איתמר ספיר, זכרונו לברכה, בן 27, מעלי, נפל היום בבוקר בדרום לבנון. רב סרן במילואים איתמר ספיר וסגן מפקד פלוגה בגדוד 7008, גדוד מילואים של חטיבה 551, חטיבת צנחנים מובחרת במילואים. הפרטים של התקרית הזו, הפעם לא מדובר על רחפן נפץ של חיזבאללה, אלא מדובר על התקלות מול מחבלים, ירי שמחבל חיזבאללה ביצע מתוך כנסייה באזור הכפר קאוזה, כפר שנמצא בגזרה המערבית בדרום לבנון. נגיד שזה כפר נוצרי, כפר שכוחות צהל מיעטו לפעול בו במהלך החודשים האחרונים, כמעט ולא נכנסו וגם כמעט ולא הרסו תשתיות בתוך הכפר הזה, בגלל הרגישות מול האוכלוסייה הנוצרית שם, אבל מחבלי חיזבאללה ניצלו את התשתיות של הכפר, בין היתר את אותה כנסייה שממנה בוצע הירי, והבוקר בסביבות השעה 9:45 מחבל פתח באש מהאזור של הכנסייה לעבר כוחות צהל, ומהירי הזה נהרג רב סרן במילואים איתמר ספיר זיכרונו לברכה. נגיד אמיר שלאחר הירי כוחות צהל תקפו מספר תשתיות במרחב, וכרגע ממשיכים לעשות מאמץ להגיע אל המחבל הזה, לסגור עליו מעגל, לאתר ולחסל אותו. המאמץ הזה עדיין נמשך, אבל נגיד שאיתמר זיכרונו לברכה הותיר אחריו הורים, את מעיין בנו בן השנה וחצי ואת רועי אשתו, יהי זכרו ברוך.
13: דורון, תודה. אנחנו בהמשך הערב, כאשר תצא הודעה על מועד הלווייתו, נביא אותה כאן בגלי צהל. כאמור, רב סרן במילואים איתמר ספיר, סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש, חטיבה 551, נפל בהתקלות בלבנון. אנחנו מסיימים כאן את העדכון המיוחד הזה. אנחנו כמובן נשוב ונעדכן ככל שיהיו עוד פרטים בינתיים, בחזרה ללוח השידורים.
3: מערכת החדשות של גלי צהל בעדכון מיוחד.
1: 835, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו אחרי העדכון הזה, העדכון העצוב הזה שלצערנו, באמת רק מרחיב את המעגל המאוד מאוד כואב הזה של השכול.
0: כן, רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27, שנפל היום בבוקר בלבנון, בהתקלות מול מחבלים. יהי זכרו ברוך.
1: ובכל זאת אנחנו עכשיו רוצים להגיד שלום לרב סרן במילואים ניר אמיתי, שיש לו מיזם מאוד מאוד יפה שאנחנו נשמע עליו בהמשך, הוא המנכ״ל והמייסד של העמותה שבאמת מאחורי המיזם הזה, חוות רימון. שלום לך ניר.
15: ערב טוב, שלום. אני גם רוצה להשתתף בצער המשפחה ונפילתו של איתמר. קשה, ובאמת מחדד את הצורך של מה שאנחנו עושים בחוות שלנו.
0: כן, משהו גם בשיחה הזאת שלנו איתך עכשיו, לצד הבשורות הקשות האלה, קצת מייצג את המציאות הקשה הזו שלנו, וגם באמת כמה חשוב כל מה שאתם עושים, ויש לנו גם את הזכות לדבר איתך על זה הערב, אז תודה שאתה איתנו.
15: באהבה. אני אומר, יש לנו שבע חזיתות, מול האויבים. החזית השמינית היא החזית של השיקום, של הנפש, של הדאגה לחיילים שיוצאים מהלחימה, לאזרחים שיצאו מאירועים קשים, והחזית הזאת היא גם הארוכה ביותר ואולי הקשה ביותר, ואנחנו חייבים לעשות אותה ביחד. כי כשמגיע לנו לחוות חייל שהגיע מקרב או מסיטואציית לחימה או קרב כזה או אחר, זה לא משנה מאיזה רקע הוא הגיע, הוא צריך לקבל את הטיפול ואת המענה ואת החיבוק הכי טובים שאפשר, וזה כל כך, למחתי המסר, אולי, אם יש מסר אחד שהייתי רוצה שיזכרו, זה החזית הזאת השמינית של השיקום, של הריפוי. אנחנו עושים אותה דרך הטבע, במרחבים המרפים של החוות, עם צוותים מדהימים, אבל החזית הזאת היא של כולנו כאומה, כמדינה, וברגעים אלה חייבים לזכור את זה, ונקל לנו להתאחד אחרי שאנחנו שומעים שנפל עוד גיבור, עוד אדם, אבל אנחנו צריכים כל יום, לחיות את זה ולזכור שזו משימה לאומית משותפת של כולנו.
1: נכון, עם המסר הזה אנחנו רוצים עוד להגיד לך שאנחנו עוד נדבר על החוות כמובן, אבל קודם כל נתחיל מההתחלה ונקים.

0: המשותפת של כולנו.
1: נכון, עם המסר הזה אנחנו רוצים עוד להגיד לך שאנחנו עוד נדבר על החוות כמובן, אבל קודם כל נתחיל מההתחלה ונכיר אותך. אתה שירתת 17 שנה ביחידה מובחרת, היום אתה גם חוזר למילואים כקצין מבצעי, ובוא תדבר לנו טיפה, תדבר איתנו טיפה על המעבר הזה מהצבא לעשייה אזרחית. מתי זה קרה אצלך?
0: אז באמת, היה לי חלום להיות מפקד יחידה, וגם הלכתי לפה מלון, הייתי רגע מלהגשים את החלום, התחילו לי כאבים בלב, הלכתי לרופא, בדקו לי את הלב, והבינו שאין לי שום בעיה בלב, הבנתי שזה לא קשור פיזית ללב, אלא לאירוע שנכחתי בו 4 שנים לפני. אני, שהייתי סגן מפקד יחידה ב-2016, נכחתי בפיגוע, בו נרצחו שימי רועימי ואלון בקל, זיכרונם לברכה. אני תמיד הולך חמוש עם אקדח, ודווקא ביום הזה הלכתי לא חמוש, מצאתי עצמי באיזה קרב שאני רודף אחרי מחבל עם כוס בירה ריקה ועושה אחיה לחבר שלי לשימי, וסחבתי זה 4 שנים עד 2020, ופתאום מתחילים להתייבים בלב. הבנתי שאני צריך לעשות שינוי מאוד משמעותי בחיים, והשינוי שלי היה, הקריאה שלי הייתה לעזור לאחרים, הבנתי שזה היה תהליך הריפוי העצמי שלי, ומתוך זה מצאתי שני שותפים מדהימים לדרך, עידן ואושרי, וככה מצאנו את עצמנו קוראים דוח מבקר המדינה, מבינים שיש מורכבות עם בני נוער בדרום, החלטנו להקים חווה טיפולית לבני נוער, לאחר מכן הקמנו חווה למתמודדי פוסט טראומה, תכננו שבחווה של לטובת הפוסט טראומה הגיעו כמה עשרות אנשים בשנה, ואז הגיע 7 באוקטובר ששינה לנו את כל התוכניות, והבנו שאנחנו צריכים לפתוח את שערנו ולייצר מערך טיפול לאלפים, וכך היה, יותר מ-5,000 חיילים ואנשי כוחות הביטחון, ועוד אלפי אזרחים הגיעו ב2.5 האחרונות, והם עוברים באמת תהליך ריפוי, והמעבר הזה הוא לא פשוט. עד היום אני מה שנקרא מגיע מיחידה ששם חשוב מאוד מאוד מאוד התוצאות הסופיות, הדיוק והתחקיר, ואני מגיע לעולם שהוא עולם של טיפול, ואנשי הטיפול המדהימים שאני לומד מהם הרבה מספרים לי, אומרים לי ניר, אבל הדרך, אני רוצה תוצאות סופיות, והם אומרים דרך. אני חושב שמה שמדהים בעמותה שלנו זה השילוב הזה, השילוב, אתה רוצה דיוק, אתה רוצה תוצאות סופיות, אתה רוצה נתונים, אבל הדרך, אם אתה תחטא בדרך ואתה עושה את הדברים חזק מדי, מהר מדי, קשה מדי, שזה עד היום אני לומד, אז אתה בעצם תפגע בתהליך.
2: איך אתה בעצם עושה את המעבר הזה בין התוצאות הסופיות האלה לבין הדגש על הדרך, את השינוי הזה?
0: אני חי אותו יום יום, גם ברמה האישית, וגם אני רואה כל הזמן, למדתי ללקט הצלחות, ניצחונות קטנים בדרך. אתמול שמעתי מישהו ש חווה טראומה מאוד קשה בשביעי ומתמודד, והוא הוכר כפוסט טראומטי ועבר אצלנו תהליך טיפולי של 30 שנה, והיום הוא עובד בעמותה, הוא עובד בבית מלאכה באחת החוות, והוא עובד בעץ, והוא סיפר, איך העבודה בעץ ואיך הקהילה ואיך הטיפול נותנים לו להצליח לעשות עוד איזה צעד ולהיות עם הילדים ולהצליח להיות עם האישה, ואני אומר וואו, מה זה אם לא תוצאה סופית מדהימה? היא סופית עכשיו, הדרך עוד ארוכה, עוד יהיו המון אתגרים, אבל למדתי ליהנות ולחייך ככה מהדברים הקטנים האלה, לראות שבן אדם מצליח להחזיק את הזוגיות, מצליח להחזיק פרנסה, אדם שמתמודד עם פוסט טראומה, כי פוסט טראומה, חשוב לי גם לציין את זה, אנשים אומרים אנחנו מדינה בפוסט טראומה, אז זו אמירה שהיא בעייתית, פוסט טראומה היא מחלה, היא אירוע מאוד קליני, מאוד מאוד מורכב וקשה, עם סימפטומים מאוד מאוד קשים, וכן, זה שקוף הרבה פעמים, ואנשים מתמודדים עם כאב ומטען ורגשות אשמה אדירים, אדירים, אדירים, ואנחנו רוצים לתת להם את הכלים להצליח לחיות טוב, כי מגיע להם, מגיע להם, מגיע להם, וזה גם עוד, זה המסר השני החשוב, גם להכיל, כי לפעמים אתה יכול לראות איזו סיטואציה, ומישהו מתפרץ, או קשה לו, או חסר סבלנות, לכו תדעו מה הוא עבר. לכו תדעו איזה חבר שלו מת לו בידיים, או מה קרה לו בשביעי, הוא היה בממד עם הילדה, וכאילו רועד לי הכל שמדבר על זה, אבל לכו תדעו. ונושא הזה אמרתי, החזית השמינית היא כולה צריכה להיות מלאה באמפתיה ובאהבה, ולכן אנחנו החלטנו,

0: עכשיו להקים את שתי החוות האלה בעוטף, כי אנחנו חייבים להיות שם. בשביל האנשים המדהימים שנמצאים בחבל הזה, בנגב המערבי, אנחנו חייבים להיות שם. והם באו אלינו ופנו אלינו ואמרו לנו, הקמתם ארבע חוות, בואו תקימו עוד שתיים בשבילנו, ואפשר להגיד לזה לא.
1: אז אתה יכול טיפה לספר לנו ממש ברמה הפרקטית, איך נראה יום בחווה, מבחינת הכלים שהאנשים, שהחניכים של החווה מקבלים על מנת בעצם לקבל את הכלים, להתמודד עם הדברים שעוברים עליהם?
0: כן, אז אני אגיד שיש לנו מודל שמורכב מארבעה אלמנטים, יש לנו מספר חוות, ויש לנו גם בתוך החוות האלה 25 תוכניות טיפוליות. גם פה חשוב לציין שאנחנו עובדים עם הרבה גורמי ממשל, אנחנו פה בגלי צהל, אנחנו עובדים עם משרד הביטחון, עם אגף שיקום, שאני באמת רוצה להגיד פה, להוריד את הכובע, להצדיע. הרבה פעמים אנשים לא עד הסוף מבינים כמה אנשים שם במשרדים השונים, וכמה אנשי מקצוע, כמה הם עושים למען אותו מתמודד בקצה. והעובדה הזאת שמשרד הביטחון הגיע ופתח חוות חוסן רבות בארץ, זו אמירה מאוד משמעותית, זו אמירה של אנחנו עושים התאמות, אנחנו מבינים שהשטח הוא מרפא את האנשים ומרחב הפתוח, מאפשרים לדבר הזה לקרות. אז אני אגיד, יש לנו מודל של ארבעה אלמנטים, קוראים פסיכותרפיה, אנשי טיפול, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים קליניים, פסיכותרפיסטים, מאבדים עיבוד, בין אם זה עיבוד חוויות לחימה, למנוע פוסט-טראומה, ובין אם זה ממש טיפול או פרטני או קבוצתי, שיח. הדבר השני זה עבודה חקלאית. הטראומה היא רשומה בגוף. אדם שחווה טראומה והוא מתמודד עם פוסט-טראומה, זה משפיע על כל רמח איבריו. וכשאתה, אני עכשיו נמצא בחוות רימון, אני בדיוק מסתכל כרגע מולי, יש קרם ענבים ליין, שעוד כמה חודשים מבצר, שאתה בוצר, אתה עושה את הפעולה של הבציר, שאתה מאסב, שאתה שוטל, אלה דברים שפורקים את המטען, ובאמת גם מוכח מחקרית שזה עוזר. אז עשינו פסיכותרפיה, דיברנו, עבדנו, הזנו, תקענו בזנתים, ועכשיו אנחנו הולכים לגוף נפש, זה האלמנט השלישי, יוגה, טאי צ'י, סאונד הילינג, דיקור, כי עכשיו הגוף רגע צריך לקבל את הבוסט הזה של האנרגיה ולהירגע ולהרפות. מאוד מאוד חשוב הנושא של הרפאיה, לשחרר. אחד האתגרים הגדולים בפוסט טראומה זה חוסר השליטה, אתה כל הזמן רוצה להיות בשליטה ואתה דרוך, אתה כל הזמן אלרט, כל הזמן יש לך מחשבות, אז רגע בדיקור, רגע במבטת קרח, רגע בטייצ'י, ביוגה, המיינד שלך רגע נח וממוקד. והדבר הרביעי זה הקהילה, שפה זה באמת, זה משהו מדהים שיש לנו בכל אחת מהחוות קהילה, קהילת בוגרים, קהילת נושים שינים ובנות שירות וצוות בוגר, זה מייצר מין חוויה מאוד מאוד בריאה ונורמטיבית. היום היה לנו בתוכנית, הנה, בתוכנית של משרד הביטחון, היום היה לנו יום C, שכל אחד מהמוטבים שלנו הביא את המישהו הקרוב יותר אליו. חלקם הצעירים הביאו את האימא, חלקם הביאו בני זוג, ותקשיבו, אני אומר את זה ועומדות לדמעות. לראות אחר, אני הייתי בדיוק שהכינו להם את הסטינג שם, מטורף, מטורף. כלומר, על הקהילתיות או את הסבל, אתם לוקחים את הארבעה אלמנטים האלה ביחד, ויוצא מזה תהליך ריפוי. והוא מורכב, הוא מורכב, הוא לוקח זמן, צריך המון סבלנות, אבל זה עובד. רואים במחקרים שעושים. זה פשוט, פשוט, פשוט עובד.
1: ואתה אומר שזה פשוט עובד, אז בוא נשמע ממך, איך אפשר, מה שנקרא, להגיע לחווה? איך אפשר למצוא את החווה, ליצור קשר, להתעניין?
0: אז אם אנחנו מדברים על נושא הפוסט-טראומה, מתמקדים בזה כרגע, כי אנחנו פותחים את שערנו גם לבני נוער, שככה לא משולבים במערכות, אבל אם אנחנו מתמקדים בפוסט-טראומה, יש, אם אני דיכוטומית, בשחור או לבן, יש את מי שמוגדר כמתמודד עם פוסט-טראומה על רקע ביטחוני, ואז הוא משרד הביטחון, ויש על רקע אזרחי, ואז הוא מופנה לנו מתוכניות של משרד הבריאות, ביטוח לאומי, אפשר לפנות, אפשר לפנות. וכבר אני אומר לכם, בכל הארץ יש חוות קסומות, חוות רימון, יש לנו ארבע חוות בדרום, אבל יש חוות קסומות ויש אנשים שעושים עבודת קודש. יש תוכניות רבות גם למי ש הוא לא מוכר עדיין. יש לדוגמה תוכנית שנקראת תוכנית שווים, שהיא פשוט נותנת את המענה למי שלא מוגדר כפוסט טראומטי. אני לדוגמה, אני החלטתי שאני לא רוצה ללכת למסלול הזה של להיות מוכר, אני גם לא חושב שיבחנו אותי עם פוסט טראומה, רמת התפקוד שלי מאוד גבוהה, אני עשיתי 535 ימי מילואים מאז 7 באוקטובר, קשה לי, אני חולם עדיין על הפיגוע, ועל זה ששים מת בידיי ועל המחבל, אבל עדיין זה לא מוגדר כפוסט טראומה, אולי קלה. ויש אנשים שרוצים, שהם לא מוכרים כמתמודדי פוסט טראומה, ועדיין הם צריכים את המענה הזה, והתוכנית הזאת, תוכנית שווים, הם יכולים להגיע פעם בשבוע, במשך 8 שבועות. אז אני אומר, יש המון המון פעילויות, אני מציע למי שרוצה, למי ששומע אותי, בין אם הוא מוכר, זה אחד המשרדים, ובין אם הוא לא מוכר, תעשו בגוגל, חוות טיפוליות, או חוות שיקומיות, ובאזור שלכם אתם תוכלו למצוא מענה, כי יש לא מעט מקומות, לא מעט מקומות, ויש אנשי מקצוע רבים, זה מדהים, אנחנו... המון אנשים רוצים לבוא ולעבוד, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מטפלים בגוף, בנפש, רוצים לבוא לעבוד במרחבים האלה, כי השילוב הזה של קצת בעלי חיים וכרמי ענבים ויער מאכל וגן ירק הוא פשוט מדהים, ובתי מלאכה ומאפייה, כלומר כל חווה יש לה את הייחודיות שלה, ומה שאנחנו עושים בעוטף זה בדיוק בשתי החוות האלה לאפשר לאנשים מרחב של ריפוי.
1: כן, טוב, רב סרן במילואים ניר אמיתי, תודה רבה לך דבר ראשון על ההסבר הזה, שהוא דבר ראשון מאוד חשוב כדי שנכיר את העולם הזה.
2: תודה על כל מה שאתה עושה.
0: אני יכול להגיד עוד מילה אחת ברשותכם?
1: כן, בטח.
0: אני לא יודע, אני מקווה שלא תכעסו עליי, אנחנו בעיצומו של שיתוף ציבור, קמפיין גיוס המונים להקמת שתי חוות טיפוליות בנחל עוז וחולית, אפשר לרשום את זה גם בגוגל, ואנחנו ממש רוצים את עזרת הציבור, כי אנחנו חושבים שיש ערך לזה שהציבור ייקח חלק בהקמה של החוות האלה, כי זה בעצם נותן לנו, לאזרחים, את ההזדמנות להיות משמעותיים עבור אותם אנשים שעדיין כואבים ועדיין מנסים לחזור לשגרה מאז אותם אירועים קשים של השבעה באוקטובר. אז אני מזמין את כולם, את כולם, את כולם, את הציבור היקר והמדהים שלנו בישראל, בואו קחו חלק בהקמה של חוות נחל עוז וחוות חולית, שישרתו לא רק את נחל עוז וחולית, אלא את כל קהילות הנגב המערבי, ערים, מושבים וקיבוצים, וזהו, ותודה ענקית לכם שאתם נותנים במה לדברים האלה, כל כך, כל כך, כל כך חשוב.
2: תודה לך, בחרת לנו שיר לסיום?
1: שיר בוקר של תן אלתרמן.
0: השיר הזה, שיר של אלתרמן, נוגע בי מאוד. אין הרבה להוסיף על אלתרמן הזה, תודה לקרני אלדד שמבטא.
1: תודה.

0: שיר בוקר. טוב,
1: אנחנו אוהבים פה בהקשב להרים לחיילים ולחיילות שבאמת עשו דרך מיוחדת בשירות שלהם, הצטיינו, בלטו מאוד. אז היום אנחנו נדבר עם מישהי כזו.
0: סמל היי, מפקדת בקרקל, שקיבלה הצטיינות של מחט פארן, שלום.
2: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, מה שלומך?
2: אני בסדר גמור, בסך הכל.
1: ספרי לנו קצת על עצמך, מאיפה את?
2: בטח. אז אני באמת סמל היי, אני מפקדת בגדוד קרקל. אני גרה בקיבוץ באזור השפלה, גדלתי בקיבוץ כל החיים שלי. מאז ומתמיד ידעתי שאני רוצה להיות לוחמת. וזהו, עשיתי שנת שירות לפני שהתגייסתי.
0: איזו שנת שירות עשית? איפה בעצם עברת הזמן?
2: הייתי בשנת שירות בתנועת נוער בשומרת צעיר. העברתי את השנה הזאת של אוקטובר באמת בגליל עליון, בעשייה חינוכית.
1: ובעצם את גם יצאת לפיקוד.
2: נכון.
1: מה משך אותך בפיקוד? ידעת שאת רוצה ללכת בכיוון הזה?
2: האמת שעוד מאז ההכשרה זה משהו שיעדו אותי אליו. כאילו אני בעצם יצאתי הקצה אפס. זאת אומרת שמיד בסיום ההכשרה שלי בחרתי ועברתי הכשרה של קורס מקים. מעבר לזה שיעדו אותי לזה בשלב מאוד מוקדם בשירות, אז כאילו תמיד ראיתי אותי שם ובוחרת בזה ובוחרת בחיילים שלי, ולוקחת על עצמי יותר אחריות במהלך השירות.
0: בעצם כל מה שלקח איתך למהלך השירות, ובעצם לאיפה המשכת משם?
2: משם קיבלתי שיבוץ, הייתי מפקדת באימון מתקדם, ואז עליתי לקו, כאילו מאז אני בקו המבצעי.
0: ספרי לנו טיפה, קחי אותנו ליום יום של התפקיד, מה את עושה?
1: איך נראית השגרה?
0: נראית השגרה, כן.
2: בטח. בגדול אנחנו מעבירים כאן שגרת הגנה, כאילו זה אומר כרגע הגדוד שלי אנחנו תופסים בגבול המזרחי, וזה פשוט רגע להיות נוכחים על הגבול, לבצע סיורים, לבצע מערבים, פטרולים, כל מה שצריך. אז כשתפסנו בגבול אחר, היה דגש גם יותר גדול על סיכול של הברחות, אם זה נשק ואם זה סמים. כן, זה פחות יהיה בהתקפיות, בתמרון, יותר רגע כאילו להחזיק את הגבולות של הארץ שלנו.
1: כן. יש לך חוויה משמעותית שנשארה איתך מתהליך ההכשרה אולי, מכל המסלול שעברת עד לפיקוד ומה שאת עושה היום?
2: וואי, בטח. טוב, מה שמאוד מיוחד לדעתי במסלול שלנו, וגם מה שכאילו הופך את זה לעד כדי כאילו לא מובן מאליו שממשיכים לבחור בו, זה הקושי. זה שאתה כאילו עובר את ההכשרה הזאת. אני עברתי סך הכל שנה בהכשרות, כאילו אם זה הטירונות או האימון מתקדם או הקורס מקים, וזה כאילו דוחף אותך לקצה ברמה כזאת שאתה כאילו בלי טלפונים ובשטח ולומדים לראות עם חברות חדשות וכזה כאילו להעביר זמן עם בנות 24/7, זה משהו שמאוד מקרב בסוף לעצמך, כאילו, ולדחוף את עצמך לקצה, לראות שאתה יכול.
1: כן, טוב, הגיע הרגע. בכל זאת, אנחנו לא סתם מדברים איתך הערב, קיבלת הצטיינות מחט פארן, רוצה לספר לנו על זה?
2: בטח. כן, כאילו, בחרו כמה קצינים ונגדים, אותי ואולי עוד איזושהי חיילת מהגדוד שלי, להצטיינות של מחט פארן. זה כאילו התרגשות גדולה, גאווה ענקית, ומאוד לא מובן מאליו, כאילו תמיד כיף שרואים אותך.
1: מה היית אומרת למלשבי, מלשביות שחולמות להגיע לתפקיד שלך?
2: וואו. הייתי אומרת להן שזה הולך להיות קשה, ושהן חייבות לבחור בזה. כאילו שלבחור בזה זה לבחור בעצמן, כי זה יפתח אותן ברמות, בטח פיקוד, כן? שזה כאילו לשלוט באנשים, וכאילו השירות היומיומי שלי זה להיות שם בשביל אחרים, מעבר גם לפן המבצעי. לבחור לצאת יותר, כאילו.
0: טוב, אז שמה לי עם הסיום, עם שכמה מסר הזה אנחנו נסיים, ובואי נדבר על השיר שבחרת, ככה לקראת סיום.
2: בטח.
0: של רון כהן, צולל.
2: נכון, אני מאוד אוהבת את רון כהן. זהו, עוד מאז התיכון. מתה על השירים שלו.
0: טוב, עם זה נסיים.
1: תודה רבה רבה שהיית איתנו.
0: וכל הכבוד על ההצטיינות. עכשיו, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: אחרי החדשות, אנחנו עם עוד שעה.
0: להתראות.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
3: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, הם העורף שלנו בסוף כל האירוע הזה.
2: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
3: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו. תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: מיד אחרי החדשות, עידן סין וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום. רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27, מעלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 70-08, נפל בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים ספיר נהרג הבוקר בהתקהלות מול מחבלים במרחב הכפר קוזח. הוא הותיר אחריו הורים, אישה ואת בנו מעיין, בן השנה וחצי. יהי זכרו ברוך. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אומר הערב, ישנה התקדמות לקראת עסקה, אך אנו שומרים על האפשרות לתקוף.
1: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, and that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives. And we could talk a little bit about what that looks like, but that's not what the President wants, and I don't think it's what the Iranians want either.
0: עשינו התקדמות משמעותית. האיראנים רוצים לעשות עסקה עם ארצות הברית, ואנחנו במקום די טוב כרגע. יש אפשרות נוספת שנתחיל שוב את המבצע הצבאי כדי להמשיך ולהגיע למטרות של אמריקה. אמר ונס, הוסיף, זה לא מה שהנשיא רוצה, ואני לא חושב שזה מה שהאיראנים רוצים. מדבריו של ונס הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. האלימות בחברה הערבית. גבר בן 49 נהרג בשריפת מבנה סמוך לפתח תקווה. כתבתנו בשרון נעמה מזור מעדכנת כי על פי הערכה ראשונית של המשטרה, הרקע לאירוע פלילי, במסגרת סכסוך דמים מתמשך. צעיר בן 23 נפצע קשה מירי בשפרעם. על פי המשטרה, הרקע לאירוע פלילי. בתאי בנער בן 18 נורא ונפצע גם הוא קשה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. באירוע נוסף, גבר בן 20 נורא גם הוא ונפצע בינוני. בכלל האירועים, טרם דווח על מעצר חשודים. עונשו של לוחם הנחל שנתפס עם פאץ' משיח הומתק בעשרה ימים והוא ירצה 20 ימי מחבוש. כך התקנו בצהל. ההחלטה על המתקת העונש התקבלה לאחר שהלוחם הביע חרטה ולקח אחריות בשיחה עם מפקד חטיבת הנחל, אלוף משנה אריק מויאל, שביקר אותו בכלא הצבאי. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי המתקת העונש מגיעה לאחר הגשת הערער של הלוחם לפרקליטות הצבאית, בטענה כי אין למחת סמכות לשפוט אותו למחבוש בגלל פאץ'. כדורגל מהבית העליון בליגת העל. מוליכת הטבלה פועל באר שבע מארחת בשעה זו את מכבי תל אביב. התוצאה בדקה ה-30 היא 2-1 לטובת באר שבע. במקביל, ביתר ירושלים המדורגת שנייה מתארחת אצל הפועל פתח תקווה, שם התוצאה היא תיקו 0. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי אם באר שבע תנצח וביתר תאבד נקודות, באר שבע תוכתר כאלופה. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, רוחות ערות ינשבו ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך יובל טל.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בגלי צהל, עידן סין וסונו גבע עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
4: יש עבוד 4 דקות, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל פותחים שעה שנייה. אנחנו כמובן נרים לחדשות האחרונות ועל כמובן כל ההתפתחויות, ובמיוחד על כמובן דבר נפילתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר בן 27 שנפל בבוקר בהתקלות מול מחבלים. אז אנחנו שולחים מכאן חיבוק ענק למשפחה ולכל הסובבים אותו. יהי זכרו ברוך.
5: ואנחנו פה נפתח את השעה השנייה, ננסה להביא לכם מיזמים יפים וחשובים שחיילים, אנשי המילואים, לובשי ולובשות המדים עושים ועושות, וזה הזמן שלהם ואנחנו פה בשבילם. אז לפני שנתחיל נגיד תודה לצוות שלנו, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלה נתנזון, ליאל טיזיטיין, גידי יונו, סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי מיכאל הראל, תאידן סין,
4: אתה סולו גבע. ואנחנו כל שעה של הקשב פותרים בהקדשה. עכשיו אנחנו נפתח עם מיכל, אחות של סרן שאול גרינגליק זיכרונו לברכה. היא תקדיש לו את השיר לוח זיכרונות שהוציאה. בואו נשמע את ההקדשה.
6: היי, כאן מיכל גרינגליק. אני בוחרת להקדיש את השיר לוח זיכרונות לשאולי. זה שיר שכתבתי לשאולי שישיר אותו באודישנים בכוכב הבא, ובסוף הוא לא הספיק לשיר אותם כי הוא פרש מהתוכנית והצטרף ללחימה ואז נפל בעזה. כתבתי את השיר הזה מחדש אחרי הנפילה שלו, ואני מקדישה לו אותו. זה שיר שמדבר על הגעגוע אליו, על הזיכרונות מפעם, וגם על האור שממשיך לזרוח גם בהיעדרו. זה שיר שיוצאתי ממש לאחרונה, וכל פעם שאני שומעת אותו אני נזכרת בשאולי ובאור הגדול שהוא הביא לעולם.

0: של מה יכולנו להיות. בסוף נשארתי רק אני, מחפשת סימנים בין השורות, מסרים והוראות, דרישת שלום מצד שני.
1: הקשב, 9:09. אנחנו אוהבים להביא פה בהקשב יוזמות מיוחדות, עמותות שעוזרות לחיילים, לפצועים, לנפגעי פוסט טראומה. והיום אנחנו נשמע על עמותה מאוד מיוחדת, עידן.
2: אנחנו עכשיו רוצים לדבר איתכם על עמותת רוכבים לחיים. ועכשיו לצורך זה אנחנו נגיד שלום לחיים.
1: שלום חיים, ערב טוב.
2: שלום חיים, ערב טוב. תודה רבה שאתה מדבר איתנו. שלום.
3: שלום, ערב טוב.
1: טוב, אז עוד לפני שנשמע על העמותה, נציג אותה באמת כמו שצריך את כל מה שאתם עושים. ספר לנו רגע קצת על עצמך.
3: שמי חיים מן, אני גר ביישוב אלון ליד כפר אדומים בצפון מדבר יהודה, וב-13 השנים האחרונות אשתי רותי ואני מנהלים חוות סוסים טיפולית, שמטפלת היום ב-350 מטופלים מדי שבוע. הייתי עורך דין הרבה שנים ועזבתי לפני כמה שנים את העבודה לחלוטין לטובת החווה. ויש לנו, אנחנו שנינו נישואים שניים, אז יש לי את הילדים שלי מסיבוב ראשון, 4 שלי, לרות יש עוד 2 בנים שלה, ויש לנו עוד 2 בנות קטנות משותפות. וככה זהו בתמצית.
2: ואנחנו כמובן באנו לדבר איתך גם על העמותה, אז בואו נתחיל אולי עם מה שנקרא אבן היסוד של כל השיחה הזו. איך הגעת לתחום הזה של רכיבה טיפולית?
3: לסוסים מגיעים מאהבה גדולה, ואני אוהב סוסים, ורותי שנינו ממש מגיל 5, ולהורים לילדים בחווה אני תמיד אומר, כשהם אומרים, הילד כל הזמן מדבר על סוסים, אני אומר להם לא לדאוג, זה עניין זמני, וזה מתחיל בגיל 5, וזה עובר בגיל 80, 90, מתי שמסתיימת הקדנציה. אז הייתי סביב סוסים כל חיי, וזה מתחיל ברכיבה, וזה ממשיך להיות בעלים של סוס, וכשרותי ואני הכרנו, אז נפלה הזדמנות אצלנו ביישוב אלון להיכנס לחוות סוסים, מתקן של חווה שעבדה לפני כן, והחלטנו שאנחנו קופצים על הדבר הזה, והתחלנו מחווה משפחתית מאוד מאוד קטנה עם 4 סוסים, שככה שילבה לנו גם את האהבה הגדולה שלנו וגם את המקום הזה של לתת לאחרים איתו ביחד, ויש לסוסים קסם אדיר במקום הזה, וזה הלך וגדל ויצאנו לחווה חדשה שנמצאת כבר מחוץ ליישוב, והיום כאמור אנחנו מטפלים במאות מטופלים בשבוע, והפרק הבא זה באמת ההקמה של מרכז חוסן בלוחמים שלנו ובבני המשפחה שלהם.
1: אז בעצם בנוסף לעשייה של החווה אתם עכשיו עובדים על הקמה של מרכז חוסן, רוצה לספר על על המניע, על מה אתם רוצים לעשות שם?
3: כן, אתה יודע, השעה הזאת התחילה עם הידיעה הקשה הזאת לכל עם ישראל של הותר לפרסום, ושרב סרן איתמר ספיר זיכרונו לברכה נפל הבוקר, ואני מודה שזה לא מפסיק לטלטל. המחיר הזה והאובדם חיים הזה, והסיפור הוא שיש לנו עוד מלחמה שקטה שקורית היום בעם ישראל, ושלא מספיק מודעים אליה. ויש לנו, לפי סטטיסטיקה שצהל מסר לממשלה, וזה מספרים שקשה להגיע אליהם, 3.5 חיילים שהם ממש באחריות הצבא, זאת אומרת, סדירים ומילואימניקים שהם כרגע במילואים, 3.5 שהם ניסיונות התאבדות בשבוע, וכל ניסיון שביעי מצליח. וזה לא כל המילואימניקים שהשתחררו, ויש ביישוב ליד היישוב שלנו את אלירן מזרחי זיכרונו לברכה, שהיה בשירות מילואים וגם לא עמד בזה, וזה אפילו לא מפורסם כי הותר לפרסום, וזה קורה איפשהו מתחת לרדאר, וזה קורה לחיילים שכלפי חוץ נראים לגמרי שלמים, והפציעה הזאת היא פציעה שקטה, והמלחמה הזאת היא מלחמה שקטה, ואנחנו פגשנו את זה בכל רמה, פגשנו את זה, יש לי שלושה בנים שכולם משרתים ביחידות קרביות, ואנחנו פגשנו את זה דרכם, פגשנו את זה דרך חיילים שגדלו אצלנו בחווה, היו לנו כמה חבר'ה שנפצעו פציעות קשות מאוד, והחלימו, בסוף אתה מגלה שהנפש בסיטואציה הזאת היא חייבת טיפול, והמספרים הקשים האלה שציימתי בתחילת השיחה הם רק קצה הקרחון של בעצם קבוצה מאוד מאוד גדולה בעם הזה, של חיילים ושל אנשים שמחכות להם בבית ושל הילדים שלהם ששנתיים, אני מדבר על חיילי מילואים, שנתיים לא רואו את אבא שלהם, שזה יכול להיות שליש או חצי מהחיים הבוגרים שלהם, וההורים שלהם והאחים שלהם, ואתה פתאום מבין שיש פה מסה שצריך לנהל ולטפל, וזה בקנה מידה שהוא אחר מהקנה מידה שאנחנו מכירים עד היום. אני יכול להגיד לך בתור מי שלחם במה שכונה הבוץ הלבנוני אחרי מלחמת לבנון ב-82, אני התגייסתי 83, הייתי ב-84 בלבנון. כל הפעילות שהייתי בלבנון, עם כל הכבוד ללחימה ומה שעשיתי שם, זה לא שקול לחצי שעה הראשונה של הלוחמים שלנו בעזה. שזה שדה קרב שהוא דחוס והוא לחוץ והוא לעולם לא נגמר. אתה לא כובש שטח ועכשיו אתה במקום רגוע. והסטרס המתמשך הזה להיות כל הזמן בלחץ, זה ממש משהו שהמערכת שלנו לא בנויה אליו. שום מערכת לא בנויה אליו.
1: כן.
3: אז זה ככה היה המניע שבא מהבית ובא מה... ילדים ונערים וחיילים שגדלו אצלנו.
2: ובנקודה הזו של הסטרס והלחץ מגיעים הסוסים, נגיד איזה ככה, אתה יכול להסביר ממש מה הכוח של הדבר הזה, של הסוס, של הרכיבה והטיפול.
3: כן, סוסים זה חיה מופלאה לדבר הזה. סוס זה חיה שהמיליוני שנות אבולוציה נתנו לה יכולות. חיה שהמהות שלה זה שהיא נטרפת, כמו כל צבי וכל זברה וכל חיה נטרפת אחרת. וסוס כחיה נטרפת יודע להיות באחו בשיא הפנן של החיים שלו ולאכול עשב ביום שמש, ובקצה העדר שלו, וזה יכול להיות עדר של 50 או 100 או 200 סוסים, יש איזה סוס בקצה שרואה איזושהי תנועה בשיחים והוא חושב שאולי זה טורף, והוא נדרך, וכל העדר בעשירית השנייה נדרך איתו ביחד, והם רגישים עד כדי כך שהם כולם, למתבונן מהצד זה נראה כאילו בו זמנית, נדרכים עם אותו סוס ראשון, כולם מרימים את הראש וכולם דוהרים ביחד לאותו כיוון, ובורחים מהטורף הזה. והיכולת הזאת היא יכולת שנותנת לסוסים שני דברים. א', זה נורא נורא דומה לחוויה של הלום קרב. הלום קרב יכול להסתובב איתנו ביום יום ברחוב או בבית או בחווה, זה לא חשוב, ולפגוש איזשהו משהו שטריגר שמפעיל אותו. זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות סאונד, זה יכול להיות זמזום של מזלת למעלה או מטוס, זה יכול להיות ריח. אני זוכר שכשחזרתי מלבנון, פיקות, אקדחי פיקות מסביבי בפורים היו מקפיצים אותי עוד שנים אחר כך. וכשהלום קרב מופעל, זה לא שהוא נזכר, זה לא שהוא יושב ונזכר, וואי, הייתי והיה לי. כשהוא מופעל, הטראומה או הסיטואציה או המצב הזה, הוא קורא לו עכשיו, הוא קורא לו עכשיו עוד פעם. וכשאתה נמצא מול סוס, ואתה רק מתחיל להיות מופעל, הסוס קולט אותך, והוא מגיב בהתאם. הוא הופך להיות למין ראי שלך, והוא הופך להיות, קודם כל, אנחנו כמטפלים, אנחנו רואים דרך הסוס הרבה מאוד דברים שעוברים למטופל, והסוס מאפשר לחייל, לסוס יש יכולת לחזור למצב רגיעי הרבה יותר מהר מהחייל, מבין אדם.
1: כן.
3: ואם אותו חייל רכש כלים, לא חשוב מים, נשימות, whatever it is, שמאפשרים לו להוריד חזרה את הלחץ ולחזור לאיזשהו מקום פגיעה, הסוס מסתכל עליו והסוס יחזור איתו ביחד ויותר מהר ממנו לאותה רגיעה. ובמערכת הסוסים שלנו, מערכת היחסים שלנו עם סוסים, הסוס מחפש שאנחנו נהיה מנהיג שלהם. והצורך של החיה לעמוד מול החיה המדהימה הזאת, ולאסוף את עצמו לעמדה מנהיגותית, ולפגוש את הלחץ שלו משתקף בסוס, ולראות את היכולת שלו לאסוף את עצמו חזרה, בא לידי ביטוי בסוס, קורה שם קסם.
1: כן.
3: מעבר לזה שבסוף אני אומר לך, עליות בטבע, ועליות באנרגיה הזאת של הסוסים, עם העוצמה שלהם ועם השקט שלהם, כל הדברים האלה הם דברים שמרפים את הנפש.
1: אתה באמת מדבר על הקשר המיוחד הזה בין הסוס והרגישות שלו לבין מטופל, לבין הלום קרב, חייל. אתה מרגיש שמודעים לכוח הזה, שאנשים שאולי באמת צריכים את העזרה הזו, יודעים לבוא, לבקש אותה, או שזה משהו שבעצם לא מספיק מכירים, מודעים אליו?
3: תשמע, אני לא יודע לדבר, אני לא יודע לדבר בשם הלומי הקרב. אני יכול להגיד לך שבציבור הזה, שאנחנו נותנים לו מין כותרת כזאת של הלומי קרב, אבל אני בסוף אומר, בציבור הלוחמים שלנו שעברו את החוויה הכל כך עוצמתית הזאת, שיכולה להגיע לאלם קרב כי היא ממש מפריעה לך בתפקוד היומיומי, ויכולה להיות גם טיפה מתחת ועדיין דורשת עיבוד והסדרה, הרבה פעמים, קודם כל יש בעיה להגיע לאותו לוחם ולהגיד, ושהוא יבין או שהוא יגיע לאיזושהי הכרה עם עצמו שהוא צריך את הטיפול. מרגע שיש לו את ההכרה הזאת, אני יודע שיש דרישה מאוד מאוד גדולה לטיפול בעזרת סוסים.
1: כן.
3: אני יודע שיש הצלחות מאוד גדולות והתלהבות מאוד גדולה במפגש הזה ובדברים שקורים בו. אין לי סטטיסטיקה להגיד לך מעבר לזה אם יש די מודעות או לא.
1: ברור. הם רק רוצים להספיק לשאול אותך לפני שאנחנו מסיימים משהו מאוד חשוב. אתם בעצם קראתם גם לחווה לעמותה על שם סמל ראשון עומר ון גלדר, זיכרונו לברכה.
3: נכון.
1: שגם היה לו בעצם חיבור מיוחד למקום הזה מגיל צעיר, נכון?
3: נכון. עומר, ילד, אני הכרתי אותו כילד מתוק ומקסים, שהגיע לחווה לרכיבה טיפולית, כמו הרבה ילדים אחרים, וגדל להיות נער מוכשר ומכונן ומוזיקאי, והתגייס, דרך אגב, כמוזיקאי, והשתתף בנובה, ובגלל שהוא שומר שבת, אז ביום שישי הוא חזר הביתה, והרבה חברים שלו נפגעו ונרצחו שם. התגייס לצבא, ביחידה קרבית, והיה מצטיין קורס מאקים, והדריך בקורס מאקים עד שבגבעתי אמרו, חבר'ה, תביאו לנו את המפקדים הטובים שלנו, והוא נפל בקרב, וככה כדי שהמעגל הזה ייסגר, אחי איתי, שהיום הוא בן 8, רוכב היום אצלנו על אותם סוסים, שעוזרים לו לאבד את ההתמודדויות שיש לו היום לאיתי, ולרותי אשתי ולי היה הדבר הכי טבעי והכי זורם והכי ברור, שכשאנחנו היום עושים פנייה לציבור בקמפיין גיוס המונים שאומר, חבר'ה תקשיבו, להרים את זה צריך שכולם ייכנסו פה מתחת לאלונקה, היה לנו הכי פשוט וטבעי שזה יהיה על שמו של עומר ון גלדר, שממש גדל פה והפך להיות אלם חמודות.
2: אז כמובן, החווה, העמותה בעצם נקראת על שמו. טוב, אנחנו רוצים...
3: העמותה נקראת רוח מדבר. שם הקמפיין היה על שמו של עומר ון גלדר, והמרכז יוקם על שמו. השם הפורמלי של העמותה זה רוח מדבר, מרכז הכשרות וטיפול בעזרת סוסים.
2: ולסיום, איך אפשר להגיע אליכם?
3: אם רושמים רוכבים בדרכו עומר ון גלדר, אז מגיעים לעמוד של הקמפיין. החווה נקראת אצל רותי בחווה, ויש לנו גם עמוד באינסטגרם וגם אתר באינטרנט. אנחנו נמצאים על דרך אלון ליד כפר אדומים. החווה יפה ובנוף יפהיפה, והיא פתוחה לכל מבקר, ואנחנו נשמח לכל כתף, לכל כתף שיכולה להיכנס פה מתחת לאלונקה הזאת, להרים אותה. אני אגיד לך שעם ישראל מצטיין לעשות את זה במלחמות הרועשות שלנו, ועכשיו הוא צריך להצטיין לעשות את זה במלחמה השקופה הזאת.
1: כן. טוב, לסיום בחרת לנו שיר?
3: כן, האמת היא שזה שיר מיוחד. זה שיר שהבן שלי עומר, עומר מן, יזכה לחיים ארוכים ולשלום, שלקתו השם של עומר גלדר, כתב כשהוא מולווה על ידי גלעד ויטל, שהיה מהמייסדים של שוטי הנבואה. וכשאני אספר לך היום על גלעד וידל, ויטל, שנהרג בתאונת דרכים, הייתי מספר לך שהוא הקים את להקת שוטי הנבואה, ושהוא מוזיקאי, ושהוא איש יצירתי, והאמת היא שכנראה שאפילו לא הייתי מספר לך שהוא גם היה הלום קרב. ועומר הבן שלי הוא מלחין והוא כותב והוא מנהל של חווה אורגנית מהממת בבית לחם הכלילית ועכשיו הוא עובר לחווה נוספת ואולי לא צריך לספר שהוא גם מתמודד עם אלם קרב ועם פוסט טראומה והסיבה היחידה שאני מספר את זה בגלל שזה המודל שבו אנחנו מאמינים לריפוי כי הריפוי להבנתנו אחרי שאתה רוכש את הכלים להתמודד עם ההתקפה הזאת של הטראומה, זה למצוא את הייעוד שלך, ולמצוא את המשמעות שלך, ולמצוא את העשייה שלך, ולהיות המוזיקאי הכי טוב, הפסיכולוג הכי טוב, השדרן רדיו הכי טוב. ולכולנו יש את עסקים שלנו, וזה צריך להיות ממוקם במקום הזה, ולא במקום שמגדיר עוד את זה כזירותך. אז זו הסיבה שבחרתי את השם, שניהם יחד הם... חברו לשיר הזה, ואחרי שלעד נפטר, אז עומר כתב את השיר הזה, והמדבר שם בהתחלה, ולעד.
2: טוב, עם המסר הזה, העוצמתי, אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה, והנה עכשיו אנחנו נשמע את השיר.
1: תודה שהיית איתנו.
3: תודה לכם.
1: ערב טוב.
3: תודה לכם.
2: לילה טוב.

0: טוב, מה, עידן, מה אתה אומר? נשמע איזו הקדשה?
1: נשמע איזו הקדשה.
0: אז זו הקדשה של למד, שהיא מפקדת מגדוד רם בפלחץ, והיא מקדישה את בייבי דול של דומיניק פייק, כי זה הצלצול שלה בטלפון, והיא מקדישה אותו לחבו שלה, לחברים הכי טובים.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. יוצאים מהבית להגן על הבית.
1: סוף סמן מתקדם במילואים, איינה אוממו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
2: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צהל התקשר, ובדעת לי, אם הוא קבע את המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד, במסע, של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי לשען רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
0: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
3: עכשיו בגלי צהל, עידן סין וסולו גבע עם הקשב.
4: תשע, 31, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. טוב, רק נגיד שמה שנקרא תוכנית וחצי מאחורינו, ויש לנו עוד הרבה הרבה דברים להספיק, בעצם שני דברים להספיק, כי הדבר, מה שנקרא, שתופס את רוב הנפח, זה משחק שיהיה לנו בהמשך, אבל קודם כל, אנחנו רוצים להגיד לך שלום, רב סרן המילואים, רועי דור, זה דבר שאני תודה שאתה איתנו.
5: היי, שלום, מה נשמע? תודה שאתם מארחים אותי.
6: טוב, אתה באמת כתבת ספר שנשמע מאוד מאוד מעניין, ואנחנו נראה לי במקום להציג אותו ולספר, פשוט ניתן לך להגיד את כל מה שחשוב.
5: על הכיפק, אז כתבתי ספר, לספר קוראים קרוב, סיפורו של מפעיל כתבם, והוא על השירות הצבאי שלי, גם על השירות הסדיר, אבל לא מעט על המילואים. אני רב סרן במילואים, ביחידה ש... מטיסה קליטה בלתי מאויש, וחושב שעשיתי קצת יותר מ-600 ימי מילואים מתחילת המלחמה. אבל יחסית בהתחלה שלה, בערך חצי שנה מתחילת המלחמה, אז הרגשתי שככה מסברים בי הרבה מאוד דברים שאני רוצה לכתוב אותם, וזה התגלגל לספר על המבצעים שהייתי שותף להם במלחמה, וגם על קצת איך גדלתי ביחידה כחייל צעיר וקצין.
6: כן, אז אולי עוד רגע לפני שנצלול לספר, לסיפור, לכל מה שכתבת, עוד כמה מילים על עצמך, מאיפה אתה?
5: אז קוראים לי רועי דור, זה השם עד, זה לא השם האמיתי, בגלל מגבלות צנזורה וכאלה. כשאני לא בצבא או במילואים, אז אני רופא משפחה, אני בן 35, ואני נשוי אשתי גם רופאה, היא רופאת ילדים בבית חולים שניידר. יש לנו שתי בנות, אלמה ודפני, וזה מה שאני עושה ביום יום שלי. והשירות הצבאי שלי הוא בצד, אבל גם די מרכזי בשנים האחרונות.
6: אז באמת סיפרת על זה שכתבת על השירות במילואים, בסדיר, אבל היה איזה רגע שהחלטת שאתה הולך לכתוב ספר?
5: כן, היה רגע ספציפי, בערך בפברואר 24, סדר גודל של 4 חודשים למלחמה, אז אשתי אמרה לי שאני עובר הרבה דברים, ואולי אני צריך לדבר על זה עם מישהו. אז אמרתי לה שאני לא כל כך מתאים לי הפורמט של לשבת ולדבר עם מישהו, אבל לכתוב אני אוהב. אז הלכתי לסדנת כתיבה עם רענן שקד ועומר ברק, ובסוף סוף נראה ככה שאלתי אותם, מה זה, תקשיבו, כאילו, תגידו לי את האמת, אני לא נעלב אם לא, זה מספיק טוב כדי שאני אכתוב ואנשים יתעניינו, ויהיה סיפורים כאילו מהצבא שלי ויצא ספר, אמרו לי, כן, תכתוב. אז ישבתי במשך חודשיים בין המילואים לעבודה בבית חולים וכאלה, וכתבתי.
6: וואו, והרגשת שהכתיבה היא גם יש בה משהו אולי תרפי, גם היא כזה עזרה לך להתמודד עם כל מיני דברים?
5: אני לא יודע להגיד, זאת אומרת, לא, תוך כדי שכתבתי פשוט היה לי נחמד, כאילו, ונהניתי מזה, וגם נהניתי להיזכר בחלק מהאירועים, כי חלק כתבתי גם על השירות הסדיר, אז פתאום נזכרתי וראיתי אותם עכשיו באור שונה כשאני...
6: כן, לחזור אחורה כל כך הרבה שנים.
5: כן, אני לא יודע אם זה התרפיה במובן הקלאסי של המילה, כי גם בסוף כתבתי כי כשבקצה רציתי שאנשים יקראו את זה ושיהיה להם מעניין ושיהיה להם חוויית קריאה טובה.
6: והיום...
5: מראש לא כתבתי כן. רק בשבילי.
6: כן. ובעצם אתה באמת עושה הרבה דברים במקביל, איך נראים החיים שלך, איך משלבים כל כך הרבה בית, מילואים, רופא, מה, איך מחזיקים את הכל?
5: קודם כל זה קשה. זאת אומרת, אם אני אגיד שזה לא נראה כמו ג'אנגלינג עם חמישה כדורים של איזה הופעה שנראה מושלם, זה קשה, וזה גובה מחירים, אישיים, והרבה סטרס שמצטבר וצריך לחשוב איך מנהלים אותו ואיך עובדים עם זה, ואין לי תשובה מעולה לזה. יש תקופות שזה על הפנים, ויש תקופות שאתה מנסה להסביר עצמך שדברים שאתה עושה הם חשובים.
4: וכמובן זה מלחמה שאנחנו פוגשים לא פעם, לא פעם אחת, לא פעם שנייה, הרבה פעמים אנחנו מוצאים את ה... פשוט תסבוכת, אנשים מנסים למקבל את החיים שלהם, ושנקרא, עושים את כמיטב יכולתם, ואם אנחנו חוזרים רגע לדבר על הספר, איך אתה מסביר, ממש שנקרא, באמת, למאזין הממוצע, תחשוב שאתה מסביר רגע לחבר שלך על מה הספר, כדי שבאמת, תצא מפה איזושהי המלצה, איך אתה מסביר על מה הספר,
5: הספר הוא חוויה מאוד אישית שלי, אבל שדרכה ממש נפתח צוהר לעולם הכתבן. זאת אומרת, אני חושב שהעולם הזה הוא, אולי מאז המלחמה קצת יותר, אבל הוא לא מאוד מוכר לקהל הרחב או לבן אדם הממוצע ברחוב, והוא לא מכיר את מגוון המשימות הרחב שאנחנו שותפים לו בכל גזרה, בכל תחום, וניסיתי דרך חוויות אישיות שלי להסביר לקורא, לא להסביר, לתאר לקורא את מה אנחנו חווים בקרון, ככה קוראים למקום שמנו אנחנו מפעילים את הכתבן, איך זה נראה סריקות למחבלים והגנה על כוחות שלנו, איך נראה איסוף מודיעין, איך נראה שמחליטים על תקיפה, לתקוף מטרה מסוימת, איך מרגיש הלחץ הזה מרגע שזה הוחלט ועד הרגע שזה קורה, וגם תיארתי את העולם הפנימי שלי ברגעים האלה, למה אני מחליט החלטה מסוימת, מי אני מתייעץ, מה קורה כשיש החלטה שאני פחות מסכים איתה ואיך אני מקבל את זה, וזה חלק אחד של הספר, זאת אומרת המלחמה ואירועים מבצעיים שלי כמפקד שמוביל צוות של כתב"ם בקרון, והחלק הנוסף שלו זה השירות הסדיר, זאת אומרת מה המסלול שאנחנו עוברים, שהוא נראה לי בהיבט הזה ספר צהלי מאוד ישראלי כזה, על ילד שגדל בחיפה, שהתגייס ליחידה שהוא לא יודע מה היא, ומסלול שהוא עובר ושאני עברתי, והרבה כישלונות והתמודדות, אז נראה לי שאלה

0: ילד שגדל בחיפה, שהתגייס ליחידה שהוא לא יודע מה היא, ומסלול שהוא עובר, ושאני עברתי. והרבה כישלונות והתמודדות, אז נראה לי שאלה שני החלקים של הספר.
1: כן. איך קיבלת תגובות? איך הגיבו מפעילי כתבם שעובדים איתך?
0: אני אגיד שזה החלק שהכי חששתי ממנו כשהוצאתי את הספר, כי כאילו חששתי שמפעיל כתבם אחר, ובוא ואגיד בונה, הוא כותב על העולם שלנו ומנחס לעצמו, ועכשיו ככה אנשים יחשבו שכולם, ולא יודע, אולי החוויה שלי הראשונה משל אחרים, אז היה החשש אולי הכי גדול שלי, אבל להפתעתי, קיבלתי המון המון ביקורות חיוביות מאנשים שאני אוהב, שאני מעריך מהיחידה שממש הרגישו שאומנם אני מספר על דברים שלי, אבל אני גם מספר על דברים שהם חוו מאוד דומים, וזה נורא ריגש אותי, שהרבה מהם אמרו, בונה, זה מישהו אחר כתב מהיחידה שלי, אבל זה גם שלי. זאת אומרת שזה גם שלהם, וגם חוויות שלהם שהן דומות. אז זה אולי אחד הדברים הכי טובים שיצאו מהספר, לתחושתי.
2: כאילו יש פתאום משהו שמזדהה איתם, וממש עולה על הכתב. איפה אפשר למצוא את הספר, למי שמעוניין?
0: אז את הספר אפשר, אני מוכר אותו באופן עצמאי, ואפשר למצוא אותו באתר שלי, ולרכוש אותו. לאתר קוראים roi-dor.com באנגלית. אפשר גם למצוא את העמוד שלי בפייסבוק, קרוב, סיפורו של מפעיל כתבם, ודרך שם להיכנס ולרכוש. ואפשר גם לדבר איתי דרך הפייסבוק או דרך האתר, ולהזמין הרצאות על הספר ועל איך זה להיות מפעיל כתבם במלחמה בכלל.
2: כמובן, roidor.com, אפשר לחפש. טוב, נגיד לך תודה רבה על השיחה הזו, ולסיום, בחרת לנו שיר.
0: נכון, בחרתי שיר. בחרתי לספר למה בחרתי.
1: כן, ספר לנו, ברור.
2: ילו של קולפליי.
0: טוב, אבל כן, אז אני אגיד קודם כל שתודה רבה לכם על הזמן, והיה לי כיף לשוחח. ועל השיר, זה פיצוי לאשתי, כי בחתונה שמנו שיר שאני אוהב, של רמי קליינשטיין, שבתי רק על זה חשבתי, כי רציתי שיר בעברית, ואשתי נורא נורא רצתה שיר של את ילו של קולפליי. ואני לא הסכמתי, ועד היום היא אומרת לי שהצבנית הזה שהשיר קופה שלה הוא לא מה שהיא רצתה. אז אולי זה יהיה פיצוי קטן, וגם יום הנישואים שלנו היום.
1: תשמע, מזל טוב.
2: ואתה גם איש נורא אמיץ, על זה שלחת נגד מה שנקרא הזרם. ונגיד לך תודה רבה. אז הנה הפיצוי.
1: הנה הפיצוי. תודה לך, לילה טוב.
0: תודה לכם, אחלה ערב, לילה טוב.
2: לילה טוב.

0: קולפליי, ילו, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיות של גלי צהל.
1: רבע לעשר, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה פה.
0: ותקשיבו, טוב, כמידי תקופה יש לנו פה פינה שנקראת מי אני, שבה אנחנו צריכים לנחש את המרואיין שעל הקו.
1: זה באמת אחת הפינות הבאמת לא אהובות על המגישים, אני חושב, כי אנחנו מושפלים, זה הזמן שבו אנחנו מתגלים בכל הבורות. חוסר האינסטינקטים, חוסר החדות.
0: חוסר החשיבה, היצירתיות ומקוריות, כל מה שצריך באמת בשביל מה שנקרא לתפקד. וכמובן, זה מישהו מתפקיד בצהל שאנחנו צריכים לנחש אותו, אז אומרים עכשיו שלום לסגן סמך.
2: שלום.
0: בסדר, מה המצב?
1: אני רוצה להתחיל בלשאול אותך, אם אתה חושב שאנחנו נצליח לנחש מה אתה עושה בצבא.
2: לדעתי, כן, בקלות.
1: בקלות, אתה אומר, טוב, עכשיו זה רע, כי אם אנחנו לא נצליח, סימן שאנחנו עוד יותר לא טובים.
2: אני מאמין בכם.
0: טוב, בוא נתחיל את מה... אולי מה הדבר שהכי מצמצם את האפשרויות.
1: קרבי?
0: כן, לוחם, או שנקרא ג'וב, או תומך.
2: בין לבין.
1: הנה זאת התשובה שלא רצינו לקבל, לא צמצמנו כלום.
0: אז בוא נמשיך לשאלה הבאה. לובש מדי זית? לובש מדי זית, טוב, בסדר.
1: כומתה?
0: ננסה לשאלות של כן ולא. בוא נחשוב על חיל.
1: כן, חיל הכללי?
2: לא.
0: חיל מודיעין?
2: לא.
0: אתה, מה שנקרא, אתה יש לך קשר לחיילים שבשטח?
2: חיובי, יש
0: לי
2: קשר.
0: חיובי, יש חיובי.
1: כן, חיובי זה באמת מצמצם.
0: מעניין, משהו קשור לעולם המכשירי קשר, משהו כזה?
2: לא, צד שני.
0: צד שני, רגע, מה זה אומר?
1: רגע, אולי, רגע, תקשוב?
2: לא.
1: לא.
0: בואו נמשיך לחשוב, משהו שקשור לאלקטרוניקה?
2: לא.
0: משהו שקשור...
1: צד שני של מכשיר קשר, הוא אמר. מה זה...
0: לא, משהו שקשור לאנטנה? תשתיות כלשהן?
2: לכם רמז?
0: רמז כן, אבל שלא יסגיר אותנו.
2: לפני חודש עשיתי מרתון בשוויץ.
0: לפני חודש עשית מרתון בשוויץ?
2: צד... קשור לעולם הזה.
1: קשור ל...
0: לעולם הזה?
2: לעולם של הריצה, של הספורט.
1: הריצה? ספורטאי מצטיין?
0: לא, לא, רגע, אבל אתה... סתם בדיחה. משהו שקשור לעולם הכושר, אז אני מניח.
2: זה נכון.
1: אולי מדג.
0: כן. מדג?
2: כן, אז מי שמפקד עליהם, אני קצין כושר קרבי.
0: קצין כושר קרבי.
1: אוקיי.
0: טוב, באווירה מאוד בריאה, אז נגיד לך שלום, סגן סמך, מה נשמע?
2: אני מטוב, כיף להיות איתכם.
1: טוב, אז... קצין הכושר הקרבי של חטיבת הבקעה והעמקים.
2: בדיוק אנחנו
1: מקבלים את זה אלינו עכשיו, את המידע.
0: אז בוא תספר לנו ממש את תחום האחריות שלך. זה נשמע, טייטל רציני וטייטל מיוחד גם, צריך להגיד.
2: זהו, אז ניתנה לי הזכות להיות חלק מהמערך כושר קרבי בצהל, וכבר כשבעה חודשים בתפקיד של קצין כושר קרבי של חטיבה 417, בגבול המזרחי של המדינה, וככה אני אמון על הכשירות של שתי הגדודים הסדירים שלנו, הרעות הירדן ולוי הבקעה. בשיתוף פעולה פה עם כל החטיבה המדהימה הזאת, אז אנחנו שומרים ככה על הגבול המזרחי בכושר ובאווירה שהיא חיובית כמה שאפשר.
0: ואיך באמת, בעצם החיילים האלה, חיילים שאתה מפקד עליהם ודואג שהם ישמרו בכושר, מגיעים אליך אחרי עכשיו או שמגיעים אליך כאילו כשצריך מה שנקרא להתחיל לעבוד איתם מאפס?
2: לא, אז אנחנו חטיבה סדירה בעצם ומרחבית, כלומר אנחנו גם עם כוחות מילואים וגם עם כוחות סדירים, הם מסיימים בבח הגנת הגבולות הכשרה, עולים אליי לתפוס פה את הקו, ובעצם בשגרה שוטפת של בט"ש, הם לא זזים, הם על הגבול, על הגדר, ובעצם אני אחראי על מדריכות כושר קרבי, שכל אחת מהן תופסת פלוגה מים המלח עד עין גב, בעצם אנחנו אמונים פה על כל הכשירות הגופנית שלהם, וכך אנחנו מאמנים אותם, ובעצם שומרים על זה שיכולו לתפקד בגלל המבצעים הלא פשוטים שיש פה בגזרה.
0: ואיך התגלגלת לתפקיד הזה? מה, איפה התחלת? וכדי שנקרא באמת לטפס בסולם ההיררכיה הזה.
2: זהו, אז האמת שבאתי בכלל מקורס מק"ים במגל, שזה מערך של טירונות 0-2. התגייסתי אחרי שוויתרתי על החלום להיות ספורטאי פעיל בכדורסל. לאחר מכן סיימתי קורס מק"ים באוגוסט 22, ושובצתי בבית"ר ניצנים, ממש ליד אשקלון. אחר מכן הותרתי לקורס מק"ים ופיקדתי בעצמי על קורס מק"ים במרץ 23. ואז הבנתי שהעולם של הכושר בצבא מאוד מאוד קורץ לי. נפגשתי עם קצין כושר קרבי של מחה קומנדו, וככה זה היה החלום שלי מאז. אז חתרתי ויצאתי לקורס מדריכי כושר קרבי של נוחמה, ובעצם הוחרקתי גם שם, בת 8 בית ספר כושר קרבי. ואחרי זה יצאתי ובעצם הגעתי עם מיני קצונה, אחרי הרבה מאמצים ושכנועים, ואז שובצתי בתור מאמן בקורס מדג, שזה ככה קורס שלא עשיתי בעצמי, וניתן לי הזכות לפקד עליו שנה וארבע. ואז תפקיד אחרון שובצתי בחטיבת הבקעה והעמקים כבר 7 חודשים, ומאושר מכל רגע.
1: יש איזה רגע מיוחד מהתפקיד שאתה זוכר במיוחד?
2: זהו, אז האמת שיש רגע שלפני כ3 חודשים היה מבחני הכשירות של צה"ל, הקצינים הלוחמים, בעצם אחרי הלחימה, הבנו שצריך להחזיר את הצבא לפעולה וככה לדחוף אותו כמה שאפשר, ואני אימנתי את הלוחמים שלי ואת הקצינים בגזרה, והגענו לבת 8 בית ספר כושר קרבי, ושם בעצם היה רגע שאחד הקצינים, סגן שין, מגדוד 41, הגיע המועד הראשון, והוא לא השיג את התוצאה שהוא רוצה. הוא בא אליי אחר מכן מאוד מוכזב, ואמר לי שהוא חייב לקבל 100, וישבנו ועבדנו ועשינו עוד אימונים, ואז יש סרטון מאוד ככה מרגש, שכל החטיבה ראתה, שמסיים את קו הסיום, מניף את הידיים, וצועק הסגתי את זה, ככה שזה מראה על הדרך שהוא עבר, וזה הרגע שבשבילו אני בתפקיד.
0: וגם זרקת לנו במהלך ניסיונות הניחוש, שאתה רצת מראטון, אז רגע בוא תספר על זה, מה שנקרא, תשוויץ בעצמך.
2: זהו, אז ככה, זה אחד הרגעים היותר מרגשים שהיו לי. במהלך שגת הארי, ממש לאחרונה, הוחרגתי ואושרתי על ידי כל הצמרת הפיקודית בצה"ל לצאת למראטון בשוויץ, אצל דודה שלי בציריך. עשיתי אותו אחרי כמעט 0.5 שנה, שמה חדשו של אימונים, והבנתי ככה שתוך כדי שירות קבע זה סימה למאתגרת, אבל לקחתי דגל ישראל ורצתי, ויש ככה תמונת סיום מהמראטון שאני מניף את הדגל, זה באמת שילוב של כל התחושות והחלומות שלי, אז עשיתי את זה ככה בשביל העם ושל המדינה, וכמובן הצגתי כמה שאפשר בכבוד.
0: טוב, סגן סמך, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, בחרת לנו...
0: עכשיו גם לנחש אותך.
1: כן.
0: בחרת לנו לסיום שיר.
2: זהו, אז מחרתי שיר שאריק איינשטיין, יכול להיות שזה נגמר, זכרו של סרן אלון צ'ופק, משפחה של המאריה לנו עכשיו, הוא הקצין לוחם באגוז, ככה שירה ומוקדש לו, משפחה שלו.
0: סגן סמך, תודה רבה לך.
1: תודה. ועל
0: המסר הזה לקראת סיום, ונשמע עכשיו את השיר.
1: נתראות, לילה טוב.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

0: נפלא עד שהגעתי.
1: אריק איינשטיין, יכול להיות שזה נגמר. 9:57, אתם על הקשב, מגזין החיילים וחיילות של גלי צה"ל, ואנחנו מסיימים.
2: וואו, כבר נגמר?
1: כן, כבר נגמר.
2: עבר מהר.
1: כן, עבר מהר, היה לנו הרבה מהרבה. וזה הזמן להגיד תודה. תודה רבה לצוות היקר של התוכנית, לעורכת מיכל קורגן, למפיקות אלנה תנזון, ליאל טיזיטיין גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי מיכאל הראל, לך, סולו גבע.
2: תודה לך, עידן סין.
1: אנחנו מסיימים עם מק מילר, The Spins.
3: Dope shit like that, Jerome. Oh, hi. Welcome back to Kiss. Follow your dreams.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: תוכניות של גלי צהל לשבועות מגיע. בחמישי, ערב שבועות בתשע בבוקר, עודי הקורן ונתן דטנר בתוכנית מיוחדת. בחמש, בן וקובי פארג' מלווים אתכם בדרך אל אחד. בשבע, יואב גיני חוגג יום הולדת 75 ליזר כהן.
2: חגגתי 75 ימי הולדת.
3: זה לא היה מה. אתה נראה כאילו יצאת מהבקום עכשיו.
1: ובתשע, נוגה שחר מציין את עשור לפטירתה של רונית אלקבץ. שבועות בגלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, אירע.

0: ליצה על השעה 10. לילה טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום. רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מעלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008, נפל בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים ספיר נהרג הבוקר בהתקלות מול מחבלים במרחב הכפר קוזח. הוא הותיר אחריו הורים, אישה ואת בנו מעיין בן השנה וחצי. הלווייתו תארך מחר בשעה 10 בבית העלמין הצבאי ברעננה. יהי זכרו ברוך. צבא ארצות הברית השתלט על מחלית נפט הקשורה לאיראן באוקיינוס ההודי ועלייה יותר ממיליון חביות, עליה יותר ממיליון חביות נפט גולמי. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, החביות הועמסו על המחלית באי חארג' בחודש פברואר. בתוך כך, נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר הערב, ישנה התקדמות לקראת עסקה, אך אנחנו שומרים על האפשרות לתקוף. עשינו התקדמות משמעותית, האיראנים רוצים לעשות עסקה עם ארצות הברית ואנחנו במקום די טוב כרגע. יש אפשרות נוספת שנתחיל שוב את המבצע הצבאי כדי להמשיך ולהגיע למטרות של אמריקה. אמר ונס, הוסיף, זה לא מה שהנשיא רוצה ואני לא חושב שזה מה שהאיראנים רוצים. מדבריו של ונס מתדרוך כתבים בבית הלבן הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. האלימות בחברה הערבית. גבר בן 49 נהרג בשריפת מבנה סמוך לפתח תקווה. כתבתנו בשרון נעמה מזור מעדכנת כי על פי הערכה ראשונית של המשטרה, הרקע לאירוע פלילי במסגרת סכסוך דמים מתמשך. צעיר בן 23 נפצע קשה מירי בשפרעם, על פי המשטרה הרקע לאירוע פלילי. בטייבה נער בן 18 נורא ונפצע גם הוא קשה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. באירוע נוסף, גבר בן 20 נורא גם הוא ונפצע בינוני. בכלל האירועים, טרם דווח על מעצר חשודים. עונשו של לוחם הנחל שנתפס עם פאץ' משיח, הומתק בעשרה ימים והוא ירצה 20 ימי מחבוש. כך עדכנו בצהל. ההחלטה על המתקת העונש התקבלה לאחר שהלוחם הביע חרטה ולקח אחריות בשיחה עם מפקד חטיבת הנחל, אלוף משנה אריק מויאל, שביקר אותו בכלא הצבאי. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי המתקת העונש מגיעה לאחר הגשת הערער של הלוחם לפרקליטות הצבאית, וטענה כי אין לה מחת סמכות לשפוט אותו למחבוש בגלל פאץ'. כדורגל מהבית העליון בליגת העל. מוליכת הטבלה, פועל באר שבע מארחת בשעה הזו את מכבי תל אביב. התוצאה בדקה ה-30 היא תיקו 2. במקביל, ביתר ירושלים המדורגת שנייה מתארחת אצל הפועל פתח תקווה, שם התוצאה היא תיקו 0. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי אם באר שבע תנצח וביתר לא תנצח, הפועל באר שבע תוכתר כאלופה. בליגה השנייה באנגליה, שוער נבחרת ישראל דניאל פרץ וקבוצתו סאות'המפטון הודחו מגמר פלייאוף העלייה לליגה הראשונה בעקבות פרשת הריגול, בה נצפה עובד הקבוצה מרגל אחרי יריבתה מידלסבורו. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. רוחות ערות תנשבנה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

למען נחת הרוח הכללית, ולו במעט. ניגונים אשר נחצבו מעמקי תהומות, ושמה יש ביכולתם. להביאנו ולו לרגע קט,

נתחיל הלילה המסע בשנים יחסית קדמוניות. נפתח עם ממפיס מיני, שהקליטה בראשית שנות ה-40 את זה הניגון. ממפיס מיני בכתבי השחרות שלה שוררה את השיר הבא שנקרא Remember Me Blues. בין 1940 ל-41, ממפיס מיני, Remember Me.

Wherever you go, always remember me. כך מבקשת ממפיס מיני בראשית שנות ה-40 בשירה Remember Me Blues. נתקדם על פי עקבי הזמן, ולא יותר מדי, רק אל סופו של העשור, 1949, במפנה העשור, שנות ה-40, שנות ה-50, הקליט, הלחין וביצע צ'ארלס בראון את שירו Repentance Blues. צ'ארלס בראון, אני מזכיר, אני דיברתי עליו כבר בעבר, יליד 1922, מנוח כמובן, נולד בטקסס סיטי, שבטקסס גם כותב שירים, מה קוראים באנגליזית? Song Writer, אז צ'ארלס בראון, נשמע אותו בהקלטה של שירו Repentance Blues. אגב, צ'ארלס בראון, שבסופו של דבר אמנם נולד בטקסס, אבל הוא ילך לעולמו באוקלנד, קליפורניה, נחשב להשפעה רצינית מאוד על אסכולה שלמה של בלוז, זה כמובן הבלוז שהגיע מן החוף המערבי, או בעצם התבסס בחוף המערבי, ולכן נקרא West Coast Blues. אם כן, למדנו כי צ'ארלס בראון, במובנים רבים, השפיע על עיצוב הסאונד של ה-West Coast Blues. אז בואו נשמע את צ'ארלס בראון, Repentance Blues, ככה בסוף שנות ה-40 ההקלטה הזו, וואלה.

צ'ארלס בראון, רפנטנס בלוז, שומעים את ההשפעה, את הרכות של הבלוז הזה, ומהווה גם כן, כפי שאמרתי, איזה מין יסוד כזה שמצוי בבלוז המערבי, בווסט קוסט בלוז, יחסית זה אסכולת בלוז חדשה שנוצרה ככה אי אז במאה ה-20. עוברים, כפי שהבטיחותי, כמה שנים קדימה, 1950, 51, אולי 2, הקלטות של הבלוזיסט רלף וויליס. רלף וויליס נולד באלבמה ב-1910, בברמינגהם, אלבמה, עיר חשובה, והלך לעולמו ב-1957 בניו יורק. בין השנים 1910 ל-1957, הוא היה בלוזיסט בכל רמה חבריו, קאנטרי בלוז. הקליט הרבה, ולכן גם זכה לכינויים רבים, כי בעולם ההקלטות היו צריכים לשנות שמות בשביל זכויות וכאלה, אז לכן הוא נקרא גם וושבורד פיט, גם אלבאמה סלים, וגם סליפי ג'ו. כל האנשים האלה הם לא אחר מאשר רלף וויליס. אם כן, בוא נשמע הקלטות של רלף וויליס, להבדיל מצ'ארלס בראון, שהיה השפעה לווסט קוסט בלוז, כפי שאמרתי, רלף וויליס שייך לאסכולה הנגדית, האיסט קוסט בלוז, הבלוז של החוף המזרחי. אז בוא נשמע את רלף וויליס מבצע את שירו I Got a Letter, ראשית שנות ה-50, בבקשה.

I got a letter, Ralph Willis, עם האיסט קוסט בלוז שלו בראשית שנות החמישים. נתקדם אל אמצע איתם של שנות החמישים, עשור מאוד מיוחד, גם מבחינה קולנועית כמובן, גם מבחינה מוזיקלית. דמות מאוד מעניינת בעולם הפולק, הוא לא נולד בארצות הברית של אמריקה, הוא נולד בליברפול, אנגליה ב-1919, נודע בשמו ג'ון גרינווי, למרות שהוא נולד תחת השם יוהנס גרינווג. זה ג'ון גרינווי, יליד ליברפול, אנגליה, 1919. אליבא דאמת הוא שירת בצבא האמריקני במלחמת העולם השנייה, ואחרי שהשתחרר הלך ועשה דסרטציה, כלומר כתב דוקטורט על מוזיקת הפולק. זה לא רק פולקלוריסט בכל רמה חבריו, אלא זה גם אדם רציני שהלך וחקר את שורשי האסכולה המוזיקלית הזו. ב-1955 הוציא תקליט שיוחד לשירת הפועלים האמריקנית, וזה נקרא American Industrial Folk Songs. אחד מן השירים המצויים בתקליט הזה, American Industrial Folk Songs, 1955, נקרא בשם הקשה, Dreadful Memories. נשמע את ג'ון גרינווי, השפעה גדולה במעגלי הפולק, מבצע את השיר Dreadful Memories.

ג'ון גרינווי, Dreadful Memories, שיר קשה מאוד, אבל זה שיר שהיה מושר במעגלי הפועלים והעמלות, וגם לילדים קטנים. רובן מדבר על אותם ילדי פועלים, A Dreadful Memories, How They Linger, 1955, ג'ון גרינווי. נעבור אל ראשית העשור הבא, 1960, וזה כבר הניסיון לנצח את A Dreadful Memories, ביצירתם של חלומות ומאוויים חדשים וטובים. סלים הרפו ב-1960 הקליט שירו Dream Girl.

סלים הרפו, 1960, Dream Girl, שיר שבתוכו הוא מצטט שירים שהוא עצמו כתב לפני כן, כמו שמענו זה עתה, King B של סלים הרפו. נעבור אל 1963, בסך הכל מתקדמים שנים ספורות קדימה, אל דמות מאוד מיוחדת בעולם הבלוז, או בעצם בעולם הקאנטרי בלוז, הלו הוא דוג קוואטלבאום, שם טוב, הלו הוא אלייג'ה דאגלס קוואטלבאום, נולד ב-1929 בדרום קרוליינה, מקום שנקרא פלורנס, סאות' קרוליינה. הלך לעולמו ב-96 בפילדלפיה שבפנסילבניה. מה שהיה מיוחד בדוג קוואטלבאום, העובדה שהוא היה מוכר גלידות. ככה, כל בלוזיסט יש לו איזה עסק מיוחד שהוא היה בו. אז דוג קוואטלבאום היה איש הגלידות, הוא היה מסתובב באיזה מסעית כזו, ון, הוא מוכר גלידה שנקרא מיסטר סופטי אייסקרים. ולכן בשכונה המקורים הכירו בתור מוכר הגלידות. אבל הוא גם היה בלוזיסט. דוג קוואטלבאום ב-1963 הקליט עבור תקליטו סופטי מן בלוז על שם הגלידה שמחר. את ניגונו Black Night is Falling. אבל השחר עוד יעלה ויעיר.

Dog, Quattlebaum, Black Knight is Falling, 1963, מתוך תקליטו, Softy Man Blues. תקליט מאוד מאוד מומלץ, גם לימים אלו ובאופן כללי, לכל ימות השנה. סוף העשור, 1969, יום 2 בפברואר, בריצ'לנד, ג'ורג'יה, שימו לב, הוקלט בדרום החם, ניגון, באמת, אני אשמיע אותי אותו כמה פעמים, גם בכינוסים האחרונים, גם לאורך השנים, זה משהו, אין מילים. יצירה, הייתי אומר, ממש נבדלת בתוך הבלוז, אמנם זה בלוז לגמרי, אבל זה משהו. האיש הזה נקרא בד ווייט, והשיר שאנו הולכים לשמוע נקרא White Horses.

Wild Horses, Bud White, כפי שהוקלט ב-1969 על ידי ג'ורג' מיצ'ל. אמן. והנה, הגיעון הוא אל ה-70s, אל ראשיתן, שנות ה-70. בוב דילן ב-1971, בחודש ספטמבר, בניו יורק סיטי, הקליט גרסה די נשכחת לשירו You Ain't Going Nowhere, זאת אומרת זה שיר מאוד ידוע, אבל הגרסה הזו מבוצעת יחד עם Happy Traum. הוא מנגן כאן על הבנג'ו ונותן קולות רקע לבוב דילן בשירו You Ain't Going Nowhere.

בוב דילן יחד עם Happy Traum ב-24 בספטמבר 1971 You Ain't Going Nowhere, ביצוע אחד מני רבים שלו לשיר זה. נשאר עם בוב ונעבור איתו את ה-70s

ביצוע אחד מני רבים שלו לשיר זה. נשאר עם בוב ונעבור איתו את ה-70s, נגיע לסוף שנות ה-80, 1989. אמנם השיר הבא שנשמע זה שיר שהקליט דילן אפילו בתקופת הבסמן טייפס, אבל אנחנו נשמע את ההקלטה מ-89 שנעשתה במיוחד עבור פס הקול של הסרט פלשבק. מי שזוכר, קומדיה מ-1990 בחיקובם של דניס הופר עליו השלום וקיפר סאדרלנד, שיהיה בריא. אם כן, פלשבק, 1990, זה הסרט. דילן ביצע שיר של קרטיס מייפילד מה-Impressions, שיר מ-1965, שנקרא People Get Ready.

People Get Ready, בוב דילן, לשירו של קרטיס מייפילד והאימפרשנס מ-1965, זו ההקלטה מ-1989. People Get Ready אומר הניגון, There's a train a coming, There's a train to Jordan. לא צריך כרטיסים, לא צריך מזוודות, צריך להיות רק בן אדם טוב כדי לעלות לרכבת הזו. נעבור אל עוד שיר שעוסק ברכבת, שנות ה-90, 1993, בדצמבר, הקליט ג'וני קאש את שירו של טום וייטס, Down There by the Train. ג'וני קאש, זה כמובן מתוך האוסף הביצועים וגרסאות הכיסוי שלו, שנקרא American, שיצא בכמה וכמה חלקים. אז Down by the Train, כתב טום וייטס, מבצע ג'וני קאש ב-1993.

Down There by the Train, 1993, זה הוקלט על ידי ג'וני קאש, שיר של טום וייטס. בשנת 2002 הוציא לאור המוזיקאי שכבר איננו עמנו, גיא קלארק, את תקליטו The Dark. הוא ביצע ניגון של טאונס ון זנט שנקרא רקס בלוז, הבלוז של רקס. רקס זה היה חבר אחר של החבריה. הם הקדישו לו את הניגון הזה, גיא קלארק מבצע אותו על פי דרכיו וזיכרונו הטוב של חברו טאונס ון זנט, אשר כבר היה לא בעולמנו הזה כאשר גיא קלארק ביצע את השיר רקס בלוז.

הגיונו אל הישורת האחרונה, אז ברוכים תהיו כולכם, נחתום עם הרכב של ג'רי גרסיה, הרכב קצר ימים אמנם, פעל רק בין השנים 1974 ל-1975, לג'רי גרסיה הייתה להקה שנקראה The Legion of Mary, Legion of Mary, חוץ ממנו שם היה הקלידן מרל סונדרס, הסקסופוניסט מרטין פיירו, שהיה גם ה-Quick Silver Messenger Service, וגם בסר דאגלס קווינטט, ג'ון קאן היה על הבאס, ורון טוט על התופים. כולם, דאבון הלב, כבר חצו הירדן ואינם בעולמנו, אבל נותרו ההקלטות, כמו זו שנשמע עתה, הוקלטה בדצמבר 1974 בפארמונט תיאטר שבפורטלנד, אורגון, ביצוע איטי מאוד ולייד-בק של השיר של הקאט הבנד, של רובי רוברטסון וגם ליבון הלם, The Night They Drove Old Dixie Down, בביצוע Legion of Mary, ג'רי גרסיה וחברים.

0: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
1: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
0: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
2: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
3: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטורף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו קצת פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: מיד אחרי החדשות, יהונתן גריל, עם 24, היום שהיה.

0: גלי צהל השעה 11, לילה טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום, רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מאלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 70-08, נפל בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים ספיר נהרג הבוקר בהתקלות מול מחבלים במרחב הכפר קוזח, הוא תיר אחריו הורים, אישה ואת בנו מעיין בן השנה וחצי. הלווייתו תארך מחר בשעה 10 בבית העלמין הצבאי ברעננה. יהי זכרו ברוך. צבא ארצות הברית השתלט על מחלית נפט הקשורה לאיראן באוקיינוס ההודי, כשעל הסיפון יותר ממיליון חוויות נפט גולמי. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, החוויות הועמסו על המחלית באי חארג' בחודש פברואר. בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר הערב, ישנה התקדמות לקראת עסקה, אך אנחנו שומרים על האפשרות לתקוף.
1: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith. And that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives. And we could talk a little bit about what that looks like, but that's not what the president wants, and I don't think it's what the Iranians want either.
0: עשינו התקדמות משמעותית, האיראנים רוצים לעשות עסקה עם ארצות הברית ואנחנו במקום די טוב כרגע. יש אפשרות נוספת שנתחיל שוב את המבצע הצבאי כדי להמשיך ולהגיע למטרות של אמריקה. אמר ונס, אך הוסיף, זה לא מה שהנשיא רוצה ואני לא חושב שזה מה שהאיראנים רוצים. מדבריו של ונס מתדרוך כתבים בבית הלבן הביא הכתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. הפועל באר שבע היא אלופת המדינה בכדורגל בפעם השישית בתולדותיה, מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
2: חגיגה אדומה, לראשונה זה 8 שנים, הפועל באר שבע זכתה באליפות המדינה לאחר שניצחה 4-2 את מכבי תל אביב במחזור אחד לפני האחרון בליגת העל, ובזכות איבוד הנקודות של ביתר ירושלים שנפרדה בשוויון 0 מול הפועל פתח תקווה. עבור מאמן הדרומיים רן קוז'וך מדובר באליפות ראשונה בקריירה.
0: בכדורגל מהליגה האנגלית, בורנמות' מובילה 1-0 על מנצ'סטר סיטי במחצית, אם מנצ'סטר תפסיד, ארסנל תוכתר כאלופת אנגליה בפעם ה-14 בתולדותיה, ובפעם הראשונה מזה 20 שנה. גבר בן 22 נפצע קשה לאחר שהמסעית בנהג התהפכה בסמוך לנתיבות. צוותי מגן דוד אדום חילצו אותו מהרכב ופינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, רוחות עירות תנשבנה ברוב אזורי הארץ. אלה חדשות שעורך יובל טל.
3: עכשיו בגלי צהל, יהונתן גריל, עם 24, היום שהיה.

0: לילה טוב לכם, 3 דקות אחרי 11 בגלי צהל, ואנחנו פותחים תוכנית שלישית לשבוע של 24 היום שהיה. המציאות המדממת של רצועת הביטחון בלבנון ממשיכה לגבות מחיר כבד וקשה מנסו, כשאת היום הזה אנחנו נועלים עם שם נוסף של חלל שהותר לפרסום, רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מאלי, שיובל עם נוחות מחר ב-10 בבוקר בבית העלמין הצבאי ברעננה. מיד נשוחח פה עם נצר, חברו הטוב של איתמר, וגם עם אבי אוזנה מראש הנקרא, שיספר לנו על המציאות של תושבי הצפון במה שמוגדר כביכול בתור הפסקת אש במרכאות. בהמשך נברך כמובן את הפועל באר שבע על הזכייה הטריה באליפות שישית, ונעצור בכנסת, שם דנים גם בשעה זו בחוק השידורים של שר התקשורת קרעי. אני יונתן גריל, אנחנו 24 יום שהיה, וקודם כל אנחנו פותחים עם פרטי התקרית שבה נפל רב סרן במילואים איתן ספיר בדרום לבנון. איתנו כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, שלום לך דורון.
1: שלום יונתן. כן, מדובר על תקרית שבה יש התקלות עם מחבלים בכפר קאוזך, כפר שנמצא בגזרה המערבית בדרום לבנון. התקרית הזו הראה הבוקר, קצת לפני השעה 10 בבוקר, ובמהלכה מחבל של חיזבאללה ירה מתוך מרחב של כנסייה לעבר כוח צה"ל, לעבר הכוח של רב סרן במילואים איתמר ספיר, זכרונו לברכה, מפקד הפלוגה שנהרג כתוצאה מהירי הזה שכוון לעברו. כאן צריך לומר יונתן, הכפר קאוזך זה כפר נוצרי, ולמעשה מחבלי חיזבאללה כבר תקופה ממושכת מנצלים את התשתיות של הכפר הנוצרי, מנצלים את העובדה שצהל פועל בזהירות בכפרים הנוצריים וכמעט ולא פוגע בתשתיות שנמצאות שם, ובאופן הזה אנחנו מקבלים הערב דוגמה כואבת מאוד לאופן שבו חיזבאללה מנצל את התשתיות באותו כפר, משתמש בכנסייה הנוצרית שנמצאת בתוך הכפר ויורה מתוכה לעבר כוח צהל. אז האירוע הזה כאמור מסתיים בתוצאה קטלנית. מיד לאחר האירוע, מסוק של חיל האוויר מפנה את איתמר לבית חולים, אבל זה היה כאמור מאוחר מדי, מותו כבר נקבע. נגיד בנוסף יונתן, שבתקרית הזו צהל מיד לאחר שהיא קרתה, תקף מספר יעדים באזור לבנון, ופועל כרגע לסגור מעגל על המחבל, לאתר אותו ולחסל אותו, דבר שלמיטב ידיעתנו עדיין לא קרה.
0: כן, אבל עדיין הידיים של צהל כבולות דורון כתוצאה מהפסקת האש.
1: בהחלט, אנחנו רואים שאומנם בתוך אזור דרום לבנון, צהל כן תוקף ותוקף בעצימות משתנה, יש ימים שיותר ויש ימים שפחות, אבל בכל הנוגע לעומק לבנון, לאזור הבקה, לאזור הדחיה ובירות בכלל, שם עדיין מעט מאוד תקיפות של צהל, אפשר לספור על כף יד אחת ממש כמה פעמים צהל תקף במקומות האלה במהלך החודש האחרון של הפסקת האש, וכמו שאמרת, הידיים של צהל לגמרי כבולות, זאת אומרת חיזבאללה מנהל מלחמה נגד צהל, הורג חיילים, פוצע חיילים, משגר את אותם רחפני נפץ, יורה מתוך כנסיות לעבר הלוחמים, אבל צהל בתגובה מאוד מוגבל ביכולת שלו לפעול נגד חיזבאללה, ובאופן הזה מתנהלת בדרום לבנון וגם כמובן ביישובי הצפון שלנו בקו העימות מלחמת התשה של ממש, שבה חיזבאללה ממשיך להטיש גם את העורף הישראלי, גם את הכוחות בדרום לבנון, וכרגע אין שום אופק לסיום של המלחמה הזאת.
0: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לאפשרות של חזרה ללחימה עם איראן. איתנו פה באולפן כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. שלום לך שקד.
2: שלום יונתן.
0: ונשיא ארצות הברית טראמפ, זה קצת דז'ה-וו, שוב מציב אולטימטום לאיראן, ואפילו טוען שהוא היה רחוק בסך הכל שעה אחת מלהורות על חידוש התקיפות.
2: כן, אז כמו שראינו אתמול, לכאורה התקיפות נדחו ביום אחד או בכמה ימים, וטראמפ מציב עוד אולטימטום, עוד מועד לאיראן, שוב מעריך את המשא ומתן עם טהרן, הפעם עד לסוף השבוע, בוא נשמע את דבריו.
3: I was an hour away. You're talking about yesterday.
4: Yes.
3: It would have been happening right now. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. They're begging to make a deal. Because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit. I mean, I'm saying 2 or 3 days. Maybe Friday, Saturday, Sunday, something. Maybe early next week. A limited period of time.
2: אז מסכן הרעשים האלה של הדפיקות והשיפוצים, הם שיפוצים הבית הלבן, אבל טראמפ אומר, הייתי רחוק בשעה מלתקוף באיראן אתמול, אם הייתי תוקף, זה היה נמשך עד עכשיו, כל הספינות כבר היו חמושות, האיראנים מתחננים לחתום על עסקה, אני מקווה שלא נצטרך, אבל יכול להיות שנצטרך להקוד בהם בחוזקה, כך טראמפ שאוסיף, אני נותן להם יומיים או שלושה להגיע לעסקה, יום שישי, שבת או ראשון, אולי בתחילת השבוע הבא, איך שלא יהיה, יש להם זמן מוגבל להגיע לעסקה, ובתוך כל הדברים האלה, צבא ארצות הברית השתלט על מחלית נפט שקשורה לאיראן באוקיינוס ההודי, ועליה יותר ממיליון חוויות נפט גולמי, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל, ועל פי הדיווח החוויות הומסו על המחלית באי חארג' בחודש פברואר, אז זה כן מצטרף ללחץ שאנחנו רואים על טהרן, אבל כרגע, כפי שאנחנו רואים, נשיא ארצות הברית עוד לא החליט לגמרי מה הולך לעשות.
0: כן, שקד ויקינסקי, כתבת חדשות החוץ, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: עכשיו אנחנו רוצים לומר מזל טוב לקבוצה האדומה מבירת הנגב, הפועל באר שבע, שזכתה הערב באליפות המדינה בכדורגל בפעם הראשונה אחרי 8 שנים, אחרי איבוד נקודות של ביתר ירושלים, אבל באר שבע הייתה תלויה בעצמה ועשתה את זה בגדול. איתנו כתב חדשות הספורט נועם נקש, שלום לך נועם, לילה טוב.
4: שלום יונתן, לילה טוב, כן, זה היה ערב מורית הצבים, אבל בסופו הפועל באר שבע הוכתרה לאלופה כבר מחזור אחד לפני הסוף, אנחנו היינו בטוחים שזה ילך ממש עד השריקה האחרונה, עד המחזור האחרון, אבל ביתר ירושלים איבדה היום נקודות נגד הפועל פתח תקווה, סיימה בשוויון אפס, ובאר שבע עשתה את המוטל עליה מול אצטדיון טרנר מלא באדומים לבנים, ניצחה את מכבי תל אביב 4-2, לא פישלה, למרות ש... מכבי תל אביב חזרה פעמיים מפיגור, באר שבע הצליחה לעלות ליתרון פעם אחר פעם, 4-2 בסיום, והיא מוכתרת לאלופה עם 79 נקודות כרגע, מול 75 בלבד של ביתר ירושלים, כשנותר רק מחזור אחד לסיום. רק נגיד יונתן, ביום שלישי הקרוב, באר שבע ומכבי תל אביב, ייפגשו שוב בעוד שבוע בדיוק באצטדיון טדי, לגמר גביע המדינה, הוא עבר כאן בשידור חי בגלי צהל, אז כמובן, באר שבע לבשה חג, כמו שאמרו בגשש החיוור, ברכות להפועל באר שבע, שלוקחת את האליפות השישית בתולדותיה היום, 8 שנים לאחר האליפות האחרונה ב-2018. רק נגיד, יונתן, עוד שתי סערות מהכדורגל העולמי, באות אלינו מאנגליה, מנצ'סטר סיטי, משחקת ממש עכשיו נגד בורנמות, היא השנייה בטבלה אחרי הארסנל, מצב ממש זהה לזה שהיה לנו בליגת העל שלנו, אז מנצ'סטר סיטי בפיגור 1-0 נגד בורנמות, ואם היא תפסיד את המשחק הזה או תאבד נקודות, ארסנל תוכתר כבר היום לאלופה. ארסנל ניצחה אתמול את ברנלי 1-0, הגדילה את הפער מסיטי ל5 נקודות, ואם סיטי תאבד נקודות, מה שנראה כרגע כמו המצב שבאמת הולך לקרות, ארסנל תוכתר כבר היום לאלופה ותזכה באליפות הפרמייר ליג הראשונה זה 22 שנה.
0: 22 שנה, לא יאומן. התותחנים מחכים לאליפות הזאת.
4: אחד המועדונים הכי מפוארים באנגליה, שאגב, יש להם גם את גמר ליגת האלופות, הם יכולים לזכות בליגת האלופות. לראשונה בתולדותיהם העונה, אז זה גם יהיה מעניין.
0: אולי יהיה דאבל מפואר, וקצת מזכיר את מאבק האליפות פה אצלנו. נועם נקש, כתבנו, תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו רוצים לצרף אלינו את כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי, שלום לך אפרת.
5: שלום, יונתן, לילה טוב.
0: אז אחרי שוועדת החוקה אישרה היום לקריאה ראשונה את החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, מחר גם צפוי יום סוער בכנסת, גם דיון בהצעת החוק לפיזור הכנסת, שמעלות גם הקואליציה וגם האופוזיציה, וגם ישיבה נוספת של ועדת החוץ והביטחון בנושא חוק הפטור מגיוס.
5: נכון מאוד, אז אנחנו נתחיל עם מה שכבר קרה. ועדת החוקה של הכנסת ממשיכה לקדם את אחד המהלכים השנויים במחלוקת, מאשרת היום בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. גם הסיעות החרדיות מצטרפות למהלך הזה, מצביעות בעד למרות משבר האמון לטענתה מול הקואליציה, ומנגד האופוזיציה מחרימה לחלוטין את הדיון אחרי טענות להתנהלות לא חוקית. כך זה נשמע היום, הנה.
6: אני קובע כי הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי, הפרדת סמכויות, מינוי כהונה והוראות שונות, תשפ"ו 2026, אושרה על ידי הוועדה בקריאה הראשונה.
5: אז מה למעשה הצעת החוק הזו אומרת? בקצרה, הולכים לפצל את סמכויות היועץ המשפטי, כפי שאנחנו מכירים אותם, לשני חלקים, לשני תפקידים, יועץ משפטי ותובע כללי. מדובר בשינוי מהותי במעמד המוסד, כי לפי ההצעה, חוות הדעת של היועמ"ש לא יחייבו יותר את הממשלה ואת הגופים שלה, ובנוסף, הממשלה שתמנה את אותו יועץ משפטי לממשלה, גם תוכל להעביר אותו מתפקידו, סוג של משרת אמון. יש גם ביקורת חריפה בנוגע לתפקיד של התובע הכללי. לפי ההצעה, הוא אמור להיות עצמאי בהחלטות פליליות, אבל בפועל, אם הוא יוצא לפתוח בחקירה נגד נבחר ציבור, הוא יידרש לאישור של בית משפט מחוזי, ואם הוא יבקש להגיש כתב אישום, הוא יצטרך לקבל אישום מוועדת בחירים מיוחדת. זאת אומרת, הופכים את ההליך להרבה יותר מורכב. ובאשר אלה, כן.
0: כן, כן, אפת.
5: אז ובאשר למה שהולך לקרות מחר בוועדת החוץ והביטחון, הולכים לדון בחוק הגיוס ללא נוסח מעודכן של חוק גיוס. אז תשאל יונתן מה מטרת הדיון. התשובות שאני מקבלת, דיון מסכם לפני הפצת נוסח. תרשה לי לומר, ככה לא מתנהלת קואליציה שבאמת רוצה לקדם הצעת חוק. ושעות ספורות לאחר מכן במליאה, חברי הכנסת אמורים להתכנס ולהצביע על הצעות חוק לפיזור הכנסת בקריאה טרומית. 10 הצעות של האופוזיציה ועוד אחת מטעם הקואליציה שצפויה גם כן להגיש את ההצעה שלה. בסיעות החרדיות נכון לעכשיו מתכננים להצביע עם הקואליציה על הצעת חוק אחת, וגם עם האופוזיציה על הצעת חוק אחת, כדי לא לאפשר לקואליציה שליטה מוחלטת על המהלך. אז יכול להיות שהם יצטרפו או לסיעות הערביות או לגנץ. למפלגות מרכזיות באופוזיציה הן לא ירצו לתת את ההישג הזה.
0: כן, אפרת אביבי, כתבת התחום הפוליטי, תודה רבה לך.
5: תודה.
0: עכשיו מצטרפת אליי פה באולפן, כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן, שלום לך, מאיה, לילה טוב.
7: לילה טוב.
0: אז בואי נתחיל קודם כל עם ההחלטה של בגץ, בנוגע לעתירות נגד מינויו של אלוף אומן גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא. השופטים בעצם קובעים שהעבודה של הוועדה למינוי בכירים, ועדת גרוניס, לקטה בחסר, ודורשים מהוועדה לשמוע עדויות נוספות.
7: נכון, אז למעשה בגץ החזיר מוקדם יותר היום את הליך הבדיקה בנוגע לתואר המידות של ראש המוסד המיועד, האלוף רומן גופמן, לוועדה המייעצת למינוי בכירים, ועדת גרוניס, שהיא כבר אישרה את מינויו של גופמן ברוב של 3-1, שלושת חברי הוועדה אל מול ראש הוועדה, נשיא העליון בדימוס גרוניס. השופטים, כמו שאמרת, מתחו ביקורת על עבודת הוועדה וקבעו שהיא לקטה בחסר, בכך שהיא למעשה לא שמעה עדויות ממקור ראשון של מעורבים קריטיים בפרשה, והיא לא נחשפה למסמכים מהותיים מזמן אמת. השופטים התמקדו בכך שגם אוריאל מקייס, הנער שהאוגדה בפיקודו של גופמן הפעילה, וגם תת אלוף ג' ראש חטיבת ההפעלה באמן לשעבר, ומי שביצע את הבירור על פרשת ההפעלה מול גופמן, שניהם לא זומנו להעיד בפני הפרשה. שני גורמים חשובים מאוד כמובן שהיו יכולים לשפוך עוד אור על המעורבות של ראש המוסד המיועד בפרשה. על כן, השופטים ציינו שיש מקום לזמן את השניים למתן עדות, ורק לאחר מכן שחברי הוועדה יגבשו חוות דעת מעודכנת בנוגע למינוי של גופמן, אז למעשה השופטים יבחנו שוב את האירוע ויחליטו על המשך הטיפול בתיק. וכבר ניתן להגיד שאוריאל מקייס עצמו זומן כבר להעיד ביום חמישי הקרוב בפני הוועדה.
0: כן, ונושא נוסף, מאיה, היועמ"שית מודיעה היום על הגשת כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב בגין פרסום מידע חסוי בניגוד לחוק שב"כ.
7: נכון, אז כמו שאמרת, למעשה גוטליב תואשם בעבירה של גילוי ופרסום מידע חסוי, עבירה שהעונש עליה הוא 3 שנות מאסר. זאת כמובן לאחר שגוטליב חשפה בתחילת המלחמה ברשומה ברשת X את שמו המלא של איש שב"כ, בעלה של פעילת המחאה שקמה ברסלר. אז היא טענה שבעלה של ברסלר התכתב עם מנהיג חמאס יחיא סינואר מספר ימים לפני טבח 7 באוקטובר. כמובן שהיא לא נתנה הוכחה לכך. הפרסום הזה זכה ליותר מ-400,000 צפיות ויותר מ-1,000 לייקים ותגובות ברשת. בכתב האישום שהוגש גם צוין שגוטליב אף חזרה שוב ושוב על שמו של איש השב"כ, והיא לא הסירה את אותו הפרסום מהרשת, היא הצדיקה את הפרסום הזה, וגם הצהירה שהיא תמשיך לבצע עבירות דומות בהמשך.
0: כן, ובואי נשמע רגע את הדברים שלה היום, של חברת הכנסת.
8: סוף כל סוף, אני אספק לכם בעזרת השם, כזו תמונת ניצחון, כמו שלא דמיינתם. אני אכניע את הרודפת הזו, את הפושעת הזו, שפוגעת במחנה הימין בכלל, בראש הממשלה בפרט, אני בסך הכל מה שנקרא על הדרך כדי להגן על צמרת השב"כ שעשתה הפיכה על הראש של ראש הממשלה.
0: בעצם חברת הכנסת גוטליב שעודתה באישומים נגדה, היא עודתה בפרסום הזה, אבל אומרת שהיא לא חוזרת בה, וגם ככל הנראה לא מתכוונת לוותר על החסינות שלה.
7: נכון, אז באמת בגלל שגוטליב היא נבחרת ציבור, אז יש עוד משוכה שהיא צריכה לעבור עד שאולי נראה אותה בבית המשפט. היא צפויה לבקש מוועדת הכנסת שתדון בעניינה, וצפויה לבקש חסינות מפני העמדה לדין פלילי. זה עוד הליך שצריך לעבור באולמות הכנסת, ולאחר מכן, אם באמת יינתן לה אותה החסינות, אז באמת לא יפתחו נגדה בהליך פלילי.
0: מעיין אדן, כתבתנו לעניין המשפט, תודה רבה לך.
7: תודה.
0: 24 היום שהיה, העורכת שלנו היא נורית לויליכט לחיאני, בהפקה נועה שילוב ותמר אנקרי, על הביצוע הטכני מיכאל הראל, בפיקוח אילן גביש, אני יונתן גריל, אנחנו יוצאים לדרך עם ארז הלוי.

0: 24 היום שהיה, 21 דקות אחרי 11 עכשיו בגלי צהל, ואנחנו רוצים לומר שלום לנצר, חברו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל היום בדרום לבנון ויובה מחר למנוחות בבית העלמין הצבאי ברעננה. שלום לך נצר.
1: ערב טוב.
0: קודם כל אנחנו משתתפים בצערך ובצער כל המשפחה והחברים, ומודים לך שאתה מסכים לדבר איתנו ולשתף אותנו בסיפורו של איתמר. אז קודם כל תספר לנו מי היה איתמר בשבילך.
1: איתמר בשבילי זה היה ספיר, ככה קראנו לו מאז ומעולם. הוא חבר, הכרנו לפני הצבא, למדנו ביחד בישיבה, ואז התגייסנו ביחד שנינו לחטיבת הקומנדו. משם יצא לנו גם לשרת ביחד, גם לעשות ביחד תפקידים מקבילים, גם לקראת השחרור שלו. אז שמרנו על קשר חזק מאוד מאוד מאוד, אני והוא ביחד עם רועי ועם העיין הבן המתוק מאוד שלו, וזה בהחלט ערב קשה מאוד.
0: ומעיין יפתח בעצם קרוי על שמו של יפתח יבץ, זיכרונו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר.
1: נכון, מהצוות של איתמר, אז באמת יפתח יבץ היה באמת חבר ממש טוב שלו. היינו כולנו שותפים וחברים לדרך, ואיתמר החליט להנציח את חבר שלו בשם של בנו, שזה לעניות דעתי אירוע מדהים, ועכשיו הערב הזה בכלל מקבל תפנית מצמררת לחלוטין.
0: מתי דיברתם בפעם האחרונה?
1: אז האמת שדיברנו ממש אתמול, ממש קבענו להיפגש ולשבת, יצא איזו תקופה כזאת ששנינו מאוד מאוד מאוד עמוסים, היה לו מאוד חשוב לעשות מילואים, הוא אמר שהוא לא מוותר על זה, ולמרות שזו תקופה מאוד קשה, יש הרבה עומס בלימודים, ויש חיים, ממש חשוב לו, והוא מבין את התרומה ואת השליחות, ואני מהצד צחקתי עליו, אמרתי לו, די, אחי, שחרר, נתת כבר הרבה, היית גם קצין בקבע, והוא זה היה חשוב לו מאוד, ולא האמנו שככה זה הסתיים.
0: מה הייתם אוהבים לעשות ביחד?
1: אז האמת שהכל, איתמר בשבילי היה, הוא היה החבר המאזן, אני תמיד הייתי משוגע עם הבעיות, ואיתמר תמיד היה זה עם השלווה, עם הנחת, שנותן לי פרופורציות ופרספקטיבה לחיים. היינו אוהבים לשבת, לדבר, לעשות ספורט ביחד. הוא היה אחד החברים, ותמיד יהיה הכי הכי הכי טובים שלי.
0: איך היה חשוב לך שנזכור אותו, משהו שחשוב שנדע עליו?
1: אז אני חושב שקל מאוד ללכת למקום של האיש צבא מצטיין, והוא באמת היה כזה שהצליח בכל תפקיד שהוא עשה, והיה קצין במגלן, והיה במילואים בחטיבת הקומנדו. אבל לי חשוב שיזכרו מאיתמר, ואני לא מאמין שאני מדבר ככה, אני עדיין לא הקלתי, אבל שהוא היה אדם ענב וצנוע ופשוט ואינטליגנט, ובעל מדהים לרועי, בעל עם זוגיות למופת, ואבא מדהים למעיין, וזה מה שחשוב לי.
0: נצר, חברו של אבסרן במילואים איתמר ספיר, שנפל היום בדרום לבנון, תודה רבה לך שדיברת איתנו, ואנחנו נזכור את הצניעות והענבה, והאבא הטוב והבעל הטוב שהוא היה, והחבר הטוב שהוא היה. תודה רבה לך נצר.
1: ביי, נתראות, לילה טוב.
0: אנחנו נשארים בצפון ואומרים עכשיו שלום לאבי אוזן, יושב ראש ועד קיבוץ ראש הנקרה. שלום לך אבי.
2: טוב, שלום רב.
0: אז שמעת פה את הקצה של הדברים של נצר, ואנחנו כביכול בהפסקת אש במרכאות, אבל בוא תנסה לתאר לי את המציאות שלכם היום בצפון, איך נראה היום הזה בראש הנקרה?
2: קודם כל אני באמת, באמת מצר ומשפר בצער המשפחה של איש קדוש, קודם כל. איך נראה היום? נראה היום מאוד מאוד מתוח. הוא התחיל בשעה 6:40 עם הירד שיצא ללא הזקה, והמשיך לאחר מכן ועוד כל מיני כתבאמים שהופיעו בכל מיני גזרות שגרם פה להורים לא לשלוח את הילדים לגן, לא לשלוח את ההורים את הילדים לבית ספר, ולמעשה להיות דרוך, כל היום אתה דרוך, כל היום אתה חושב מה אתה עושה עכשיו, מה אתה עושה בעוד שעתיים, איפה אתה נפגש עם הילדים, איך אתה מתממשק עם ההסעות שחוזרות לקיבוץ, איך הכיתת קולנות מלווה את, את הילדים לבית ספר.
0: היום גם שמענו על תושבים שהגיעו מכל אזור הצפון לנהריה כדי להפגין על המצב. מה הציפייה שלך מהמדינה, מהממשלה? רגע, אנחנו, אבי, תשתדל בבקשה לא לזוז, כי אנחנו קצת מתקשים רגע לשמוע אותך. בוא תנסה שוב.
2: אתה שומע אותי עכשיו?
0: כן.
2: אתה שומע אותי?
0: כן.
2: אני אומר, הציפייה היא להבין, קודם כל, להתחיל להבין שאנחנו באירוע שנקרא מלחמה. אנחנו לא חדלנו ממלחמה. כרגע, זה קודם כל הדבר הראשון שאנחנו מבקשים. זה היה מטרת ההפגנה, אני אומר, להסביר לאנשים, אנחנו במלחמה. הדבר השני שאנחנו רוצים להסביר, אנחנו בתוך המלחמה, אז בואו נעשה כמה אקטים לטובת האירוע הזה. כמו למשל, כמו הנקודה הכי בסיסית שיש, באמת אני אומר, למגן את התושבים יותר טוב מהעירום הרחפנים. מה זאת אומרת? אין מצב שיש בתי ילדים שעושים פה, רוצים שנפעיל חינוך בלתי פורמלי והם לא ממוגנים. אין מצב שאנחנו שולחים את הילדים שלנו לנקודות מסוימות שאנחנו יודעים שאין היום התקפה בתוך לבנון. אז אתם רוצים שנחזור לשגרה? תגידו, זה השגרה שלכם, אתם עוטף עזה. ושיהיה לכם בהצלחה. אנחנו רוצים שיבינו, מגדירים אדום, מגדירים מלחמה, תוקפים את לבנון, תוקפים את לבנון, לא יושבים על המשמרים, ולא נחים לרגע, עד שבאמת באמת ירימו דגל לבן, יגידו עצור הכל, אנחנו מהיום רוצים לדבר אחרת.
0: אבל אתה מאמין שהפעם משהו יכול להיות שונה, אבי? כי שמענו את הדרישה הזו שלכם לחזור ולתקוף בלבנון, אבל המציאות הזו של סבבים זו מציאות שכמעט הפכה לעניין שבשגרה. מה אתה מצפה שיהיה שונה הפעם?
2: אני מצפה שאם אנחנו הלכנו 8-7 קילומטר פנימה, אני רוצה שנלך 16-20 קילומטר, נשים רצועה שמי שהולך שם מת, נוציא, באמת, נשמר את החיילים שלנו, שלא יארגו לנו חיילים, נשים קו רצועה, שהיא נקראת רצועת ביטחון, שכל מי שמתקרב מת, איום הרחפנים עכשיו, הוא האיום המתודי, אז רחקת אותו, עכשיו צריך להרחיק אותו עוד איזה 4-5 קילומטר, כי הוא מגיע כבר לפה, וללכת ולתקוף, אני אומר, בכל העוצמה, את מה שנקרא בירות, בקה, כל הדברים האלה.
0: אז מה אתם עושים כרגע מבחינת איום הרחפנים כשמקבלים התראה? לפעמים גם אין התראה, אבל מה אתם יכולים לעשות?
2: שום דבר. בוא, תחליט בן קיבוץ והשתי חברים הנוספים שנפגעו ביום חמישי לא יכלו לעשות שום דבר. לא הייתה, אז תראה, שנופל טיל ולא מקשיבים להוראות ההתגוננות, אז האשמה היא על הבן אדם. למה נתוך הוראות התגוננות, תתמגן, והכל בסדר. אתה מסכים איתי, נכון? זה בסדר. אנחנו נמצאים בנקודה שאין לנו מה לעשות. זאת אומרת, מגיע הרחפן ללא התראה, ללא הזקר, הוא נוחת עליך, מתפוצץ, ואתה מת. עכשיו, אתה יכול להגיד, זה בא על חיילים, זה בא על אזרחים. רואים את הסרטון שלהם בבירור. הוא נוחת על אזרחים, הוא הורג אזרחים, אין לנו מה לעשות. הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות זה להסתגר בבתים, שאנחנו עושים את זה. אגב, ומי שחושב שלא, כל החברי כנסת החוכמולוגים שטוענים שזה רק חפלים, אז שבואו רגע ויראו שהילדים שלנו בבתים, בבתים. אם הם לא בבתים, אז הם הולכים לחינוך הבלתי פורמלי, בתוך המקלט, המקלט נושק, המקלט בתוך החדר, הם לא הולכים לחוגים, הם לא הולכים לשום פעילות, כי אין לנו מקומות ממוגנים. אין לנו. אנחנו יושבים פה, ובירד אחד שיוצא, משבש לילדים האלה את כל היום. בירד. בירד שלנו, כן? הרעש הוא עושה, והעוצמה שהוא נותן, אנשים פה נכנסים לחרדות. אז מה יש לנו לעשות? באמת שכלום. מה אנחנו עושים? אנחנו במלחמה, אז אנחנו מסתגרים. כמה אפשר לסחור את זה? אז מה עכשיו? אנחנו נשאר ככה 15-20 שנה? או ימצאו פתרון לרחפלים, למערך הטקטי, אבל היישובים לא ימצאו, אז מה נעשה? מה כן. נעשה?
0: אבי אוזן, יושב ראש ועד קיבוץ ראש הנקרה.
2: אנחנו
0: כן, בבקשה.
2: מילה אחרונה אני רוצה להגיד, קודם כל, תודה על הקשב, אבל אני באמת רוצה להגיד, אני מאוד מאוד מבקש, אולי מפה בגלל צהל זה יצא, וזה באמת נכון. אנחנו רק רוצים, תירצמו ותבואו לפה. השרים, חברי הכנסת, תבואו לפה, תחושו.
0: רגע, אנחנו מתקשים, לשמוע אותך, אבי, אבל הקריאה שלך ברורה, ואנחנו איתכם, אבי, כל הזמן, שולחים לכם חיבוק ענק מאיתנו. אבי אוזנה, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
2: תודה.
0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לרדת דרומה, אל האלופה הטריה, פועל באר שבע, ואיתנו עכשיו רפי אוסמו, שחקן עבר, כדורגלן עבר, גם מנהל קבוצת מכבי חיפה בעבר. שלום לך רפי, לילה טוב.
3: כן, קודם כל צריך לברך את האלופה שכבר עברה את הדרך הארוכה שלה וזכתה היום מחזור אחד לפני סיום הליגה, זכתה באליפות. אז קודם כל ברכות להפועל באר שבע.
0: כן, מגיע להם.
3: כן, בהחלט, היא הקבוצה שהייתה יותר טובה לאורך, נקרא לזה, לאורך כל העונה, ומגיע, אז שפו.
0: כן, לגמרי שפו, אבל רפי זה ממש לא הלך בקלות, וזה נראה היה שזה עומד לחמוק לבאר שבע בין האצבעות, בייחוד במשחק נגד ביתר ירושלים בטרנר, שהצליחה לחלץ ממנו טקו בשיניים, אבל אפשר לומר שבאר שבע הגיע לה לזכות העונה.
3: אז זהו, שהניסיון פה למעשה הוא זה מה שהכריע. באר שבע עברה את התסריט הזה בדיוק בשנה שעברה ופספסה. פספסה ואיבדת האליפות ממש ממש בישורת האחרונה, והפעם המשחק הזה נגד ביתר והשבוע הזה בבית בטרנר עם ניצחון גדול על מכבי תל אביב, השרבית עוברת לבאר שבע. ואני אומר עוד הפעם, כשאתה טוב לאורך זמן ואתה מחזיק קבוצה יציבה, וזה מה שהצלח ועשה את ההבדל בין באר שבע לביתר ירושלים בישורת האחרונה.
0: כן, ורפי, מי שחקן העונה שלך? כמובן שהיה לנו, גם שמענו את רן קוז'וך מספר על הנאום של דן ביטון בחדר ההלבשה, דן ביטון, שהיה מלך השערים וסובל מדלקת ויראלית באזור הלב, והגיע לעודד את השחקנים ולדחוף אותם, ומי שאולי היה צריך לתפוס את מקומו בזמן הזה זה קינגס קנגווה, שראינו את השער הנהדר שלו גם היום, אבל מי בעיניך מגיע לו התואר הזה של שחקן העונה?
3: אז זהו, אז אני רוצה פה לקחת את ביטון ולהפוך אותו מתוך זה של כדורגלן שהיה מצוין במשך העונה, ועם כל מה שקרה לו ידע והחזיק מעמד ובא והתעלה ונכנס לחדר הלבשה עם נאום חוצב כזה שמרים את כל הקבוצה. שלפעמים לבחור שחקן מצטיין זה לא רק להביא את זה מהיכולת של כדורגלן על קר הדשא, אלא להביא את המנהיגות שלו, והבחור הזה הביא מנהיגות ברגעים שהוא לא משחק, ייחד את חדר הלבשה, הרים את השחקנים, הם יצאו היום לתוך משחק יוצא מן הכלל, ואני אומר לך בהתרגשות גדולה, אני בוחר בו ככדורגלן העונה.
0: כן, ולדעתך רפי, איך שהסגל של באר שבע כרגע נראה, כמובן שאנחנו, אני מניח שנראה חיזוקים במהלך הקיץ, אבל יש שלד מספיק טוב לליגת האלופות?
3: תראה, לשחזר את מה שמכבי חיפה, הקבוצה שלי, עשתה בשלוש שנים האחרונות בליגת האלופות, אני לא רואה קבוצה כזאת, הלוואי וכן, כן, כי בסופו של דבר, ברגע שקבוצה ישראלית תגיע לרמות כאלה ותייצג בחוות כזה את הכדורגל שלנו, זה רק ירים יותר את הכדורגל. ואני היום, אנחנו היום בחיפה נפרדנו, ואני אגיד לך למה זה טוב שקבוצות כאלה ידגו אותנו. מכבי חיפה נפרדה היום מכדורגלן גדול, סק, ששרת את המועדון במשך החמש שנים האחרונות. בכבוד רב, הוא היה חלק גדול מאוד מההשתתפות של מכבי חיפה בליגת האלופות. הוא אפילו קבע שני שערים בליגת האלופות. סק הוא מנהיג, סק הוא שחקן. ואני אומר שוב, אמרתי את זה היום בשידור כי שידרתי את המשחק, ואני אומר משפט אחד שהוא כל כך חשוב לכל המועדונים. השחקנים האלה יום אחד מסיימים את דרכם במועדונים שלנו. הם יוצאים החוצה. הפרידה היום מסק, מכבי חיפה עשתה פרידה, השחקנים, המועדון, פרידה חוצבת, ממש חוצבת, חדרה לכל אחד לתוך העקבה והלב והכל, וסק התרגש מאוד, ואני אומר לך, אחד כזה שנוסע עכשיו חוזר לביתו, חוזר למשפחתו, חוזר למדינה שלו, הופך להיות לשגריר אמת כן. של מדינת ישראל.
0: וגם אני מאוד מקווה שנראה אותו ברכב של סנגל בגביע העולם בכדורגל
3: נכון,
0: הקרוב.
3: נכון, הולך לייצג,
0: כן.
3: נכון.
0: רפי אוסמו, תודה רבה לך, שיהיה לילה טוב.
3: תודה רבה לכם, לילה טוב.
0: ועכשיו אנחנו רוצים לצרף אלינו שני אוהדים מאושרים, שאני מניח שחוגגים כל הדרך הביתה, גם אפי וצביקה אדר, שלום לכם חברים.
4: אני חוגג, אתה הייתי בקסדה של האופנוע, אני חוגג בתוך הקסדה, אף אחד לא יכול לראות את החיוך שלי.
0: איזה נסיעה, איזו נסיעה, יאללה.
4: אבל רואים את הקריות, הווילונות, את הצעיפים מהאופנוע, זה נראה אופנוע, אופנוע שודים.
0: כן, אופנוע מעוצב.
4: שהאונדה שלי... אתה יודע, הונדה זה בדרך כלל של ינקלה, אף אחד לא חשוב שההונדה הזאת שייכת למכבי חיפה באיזושהי צורה.
0: אפי, האמנת שבאר שבע תיקח אליפות?
5: האמת שכן, תמיד האמנו, תמיד, תמיד, תמיד. בכל שלב של העונה הזאת, הייתה את האמונה הזאת, כי אתה יודע מה, אני אומר לך, גברים משחקים שם, אנשים באמת, שחקנים אופי, שלא עזבו את המשחקים אף פעם.
0: וצביקה, שאלתי מקודם את רפי אוסמו, מי שחקן... לא, הכל, אין לך על מה להתנצל, אני מתפלא שיש לכם עדיין קול אחרי משחק הזה, חברים.
4: אין לנו, אין לנו.
0: מה?
4: אין לנו קול. תקשיב, אני רוצה להזריך לך, כאילו, ברמה של, אתה יודע, אפי עכשיו אומר, אנחנו, יש לנו אמרה, שאם זה לא קשה, זה לא בר שבע. היית מדבר איתי בדקה 74, אני לא יודע כמה הייתי אומר לך, גברים, לא גברים, אני שומע את הסאונד של מערכת הרביעה שלי משקשקת בצורה עוצמתית.
0: מרתת את השערות שאין לך, צביקה.
4: גם, בדיוק, תשמע, זה רכבת הרי מטורפת. אני מאלה שאומרים שגם שנה שעברה לקחנו את האליפות שנה שעברה, גם בגלל ענייני האוהדים וגם בגלל ענייני הנקודות וגם בגלל אליפות הכוכבית שחסר משחק, אנחנו הרגשנו שאנחנו צריכים לעשות את זה השנה. הייתה לנו תחושה מאוד חזקה, הקבוצה גם שיחקה מעולה, וכאילו על התחושה שלנו היינו צריכים לקחת כבר מזמן.
0: כן, וזה כמעט חמק לכם בין האצבעות, צביקה.
4: בדיוק, הייתה פתאום תחושה של טיימינג, אתה יודע, בסוף הכל זה טיימינג, אבל בסוף ברגע האמת, אני מודה, תראה, אני בקושי מדבר, אני מודה שלא ציפיתי ולו בחלומות הכי ברודים שלי, שזה ייגמר השבת. רציתי רק שרגיע למשחק האחרון עם שתי נקודות יותר כדי שהכל יהיה ברגליים שלנו.
0: איך אתה מדרג את זה מבחינת האליפויות שלכם, צביקה?
4: הפועל פתח תקווה, אני חולה. תקשיב, כל אליפות היא מתוקה בצורה אחרת. זה לא, זה אליפות מתוקה, מתוקה, מתוקה, בשנה פסיכית, בתקופה שהכדורגל הוא אסקפיזם מובהק.
0: בטח.
4: גם הרייס הזה שלה, בגלל כל המלחמה, כל שלושה ימים משחק, היה פה משהו, רכבת הרים מטורפת, באמת, אבל זה מותחן. וזה, אתה יודע, כמו שאנחנו אומרים, אסקפיזם אדום, כיפי, אני מצאתי את עצמי, באמת, התחבק היום כל כך הרבה אנשים, שאני באמת
0: והכי משמח, הכי משמח לראות את האחים הורן, שוב כולם ביחד, ביציע חיכינו לראות את איתן חוזר בשנה שעבר.
4: האחים הורן, והם חזרו ועלו לדשא,
0: מגיע להם.
4: וכל המחווה למשפחת כהן.
0: והמשפחה של בר כהן, זיכרונו לברכה, שאנחנו לא שוכחים אותו.
4: תקשיב, יש כל רגע, כל רגע, אני חייב לומר פה, למרות שאתה יודע שאני אדום, כל הכדורגל, כולו, כל הקבוצות, היה פה חיבור, אם יש,

0: אדום, כל הכדורגל, כולו, כל הקבוצות. היה פה חיבור, אם יש כאילו חיבור מטורף למצב האמיתי שלנו בארץ ובמגרשים. גם המחוות למשפחות, גם החיבוק הלוואי והפוליטיקאים שלנו מנחמים אותנו ומחבקים אותנו גם בתקופות קשות וטובות, זה חלק מההנהגה, אני חושב שזה מה שאלונה, ובכלל, בעלי הקבוצות כולם, הגדולות והקטנות, אני חייב לומר את זה, זה גדולה של הכדורגל שלנו.
1: לגמרי.
0: החיבור המטורף הזה עם עבודה שהיא הרבה מעבר לכדורגל, זה אחד הדברים הכי מרגשים שקרו כאן כל השנה.
1: אפי, אז יהיה לנו דאבל?
2: וואי, בעזרת השם, בעזרת השם.
0: עמי עמיק, עכשיו מה אתה מביא לשבוע
1: הזה? צביקה, זה כבר מתכוננים גם לשבוע הבא. טוב, חברים, צביקה, אדר, אפי, תודה רבה לשניכם, ובשבילכם, אתם צריכים להתחיל לעבוד על שיר אליפות חדש, כן? אבל בינתיים אנחנו נשמע את הקודם.
0: יאללה, ברור, אני עכשיו על האופנוע, בדרך הביתה,
1: נסיעה טובה. טוב, תודה רבה לכם חברים, מזל טוב.
2: תודה רבה, תודה.

0: הדוקטור אלכס קומן, שלום לך, לילה טוב.
1: לילה טוב, יונתן.
0: אז בוא ספר לנו איך נראות הבורסות היום, כשטראמפ מודיע שאולי כן, אולי לא, שוב אולטימטום.
1: אוקיי. אז תל אביב מעורבת, תל אביב 35 יורדת ב8%, תל אביב 90 עולה ב0.25%, ונדלן עולה ב-0.16%, ארצות הברית ממש אדומה, נאסדק יורד ב0.8, דאו ב0.65 ו-S&P ב0.7.
0: ומה המשמעות של הירידות האלו?
1: אני ציפיתי שיהיו, הבורסות עלו המון, במיוחד תל אביב הייתה מאוד מפתיעה במצב כזה של מלחמה וכו', היו עליות אדירות, זה אחת הסיבות אגב שהשקל התחזק, ואז אני ציפיתי שיהיה מה שקוראים תיקון, שזה אומר שזה יהיו ירידות, ובאמת היו, עכשיו הם נעצרו בתל אביב, מעניין לראות מה יהיה בימים הקרובים.
0: דוקטור אלכס קומן, תודה רבה לך, לילה טוב.
1: לילה טוב, יונתן, לילה טוב.
0: עכשיו שימו לב לסיפור הזה. חברת הסעות משפחתית שפועלת כבר עשרות שנים בגליל העליון סובלת בחודש וחצי האחרונים מטרור הפרוטקשן בצפון, הצתות, איומים, שלושה אוטובוסים שנשרפו, ועכשיו אחרי כל אותם אירועים המשפחה קיבלה הודעה מחברת הביטוח שמבטלים את הכיסוי הביטוחי לעסק. איתנו עכשיו מושיקו סגל מבעלי חברת ההסעות נועה. שלום לך מושיקו.
2: היי.
0: אז בוא נלך להתחלה. מתי מתחיל כל הסיפור הזה של האיומים וההצתות?
2: אנחנו למעשה ב-30 למרץ חווינו הצתה הראשונה של אוטובוס ראשון. אחרי מספר ימים קיבלנו את ההודעת איום. תסגור את העסק, תמכור את הכלים, אם לא, נמשיך לסוף לך. כמובן, פנים למשטרה, עשינו

0: כל מה שאזרח רגיל עושה. אחרי שבוע וחצי עוד שתי אוטובוסים הוצטו ועוד אחד נורה. לאחר 4-5 ימים הרכב הפרטי שלי בתוך הבית שלי, ממש 2 מטר מחדרי ילדים, הוצט גם הוא.
1: ואתה יודע למה? מישהו פונה עליכם, מדבר איתכם?
0: פענו אלינו בהודעה לסגור את העסק, פשוט מאוד, לסגור את העסק. כנראה מישהו רוצה להיכנס לי בנעליים שלי.
1: למה?
0: או משהו כזה. אין לי שמץ של מושג, באמת שאין לי שמץ של מושג.
1: ביקשו כסף, כופר?
0: לא, ביקשו לסגור את העסק פשוט.
1: ביקשו לסגור את העסק. ואתה פונה לחברת הביטוח שלך?
0: אני כמובן, לפי התהליך המקובל, פונה לחברת ביטוח, מדווח לה על ההצתות. אחרי יומיים מקבל הודעה מחברת הביטוח שבעצם אין לנו כיסוי ביטוחי לנזק בזדון. זאת אומרת שאם עוד אוטובוס אחד נשרף, אין לי שיפוי על האוטובוס הזה.
1: מסבירים למה? כשאתה אומר להם שאתה קורבן ללימות, לטרור הזה?
0: הם רושמים בצורה מאוד מאוד ברורה שיש עלייה בסיכון, כביכול, והם לא יכולים לבטח אותם יותר. זו הטענה שלהם. אבל אתה יודע, בסוף חברת הביטוח יש לה את השיקולים שלהם, אם יכולה לעשות את זה או לא יכולה לעשות את זה, זה כבר עניין אחר, אבל אני פה באמת מצפה ופונה למדינת ישראל ולכל מי שאמור לתת לנו את הגיבוי להמשיך לעבוד ולפרנס. יש לי 100 עובדים שמועסקים בגליל, אנחנו גם ככה שנים במלחמות פה בצפון, נלחמים עם האויב, טילים מעל הראש כל היום, העסק שלו עובד בצורה יציבה, ופתאום אתה צריך להתעסק במשהו שאתה לא אמור להתעסק בעצם, בפרוטקשן ובהצטות.
1: ואתה אומר 100 עובדים, אז מה יקרה איתם? הם בסכנה?
0: חד משמעית. אם לא יהיה לי כיסוי ביטוחי, והמדינה לא תדע פה לתת איזשהו ביטוח עבורי, או איזשהו שיפוי, או איזשהו משהו, לא תהיה לי ברירה לסגור את העסק, אם לא נמצא אלטרנטיבה אחרת. אבל אני קורא מפה לשר בן גביר, שבמידה ולא ימצא איזשהו פתרון לביטוח, אני מצפה שיבוא אלינו מחר לצפון ויגיד שהוא לוקח עלינו אחריות, שאנחנו נוכל להמשיך לעבוד ושלא יסרפו לנו יותר אוטובוסים. אנחנו לא נוכל להמשיך יותר. אני מצפה ממנו שמחר יגיע אליי לעסק, יסתכל ל-100 עובדים שלי בעיניים ויגיד להם שהם יכולים ללכת הביתה.
1: ניסית לפנות לחברות ביטוח אחרות?
0: כן, ניסינו לפנות לחברות ביטוח אחרות. זה בסוף חברות הביטוח עושות את הניהול סיכונים שלהם, אם הן הולכות על זה או לא. אבל גם חברות הביטוח, גם אליהם אני פונה. אתה יודע שהכל טוב, הכל טוב. אבל שקצת לא טוב, וזה לא טוב כי הנהגים שלי עושים תאונות. זה לא טוב כי אני באירוע טרור לכל דבר. וגם הם, לא קיבלתי עד לרגע זה שום תשובה חיובית משום חברת ביטוח.
1: אז כמה זמן נשאר עד שהכיסוי הביטוחי מתבטל?
0: אנחנו עוד יומיים. עוד יומיים.
1: אז אם אין לך ביטוח עוד יומיים, אתה סוגר את החברה?
0: אם אין לי ביטוח עוד יומיים, אני צריך לסגור את העסק, כן. אני צריך להכניס את הכלים לתוך מגרש, לחסום אותם, לשים שומר, כי אם הם יהיו בחוץ, הם עלולים להצית אותם, או לשרוף אותם, או לא יודע מה, ולא יהיה לי ביטוח על זה.
1: מושיקו סגל, מבעלי חברת הסעות נועה, אנחנו מאוד מאוד מקווים שימצא פתרון, ומקווה שמישהו ישמע אותנו, ושאנחנו נעשה מה שאנחנו נוכל גם כדי לסייע לך. מושיקו, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
0: תודה.
1: הקואליציה ממשיכה בניסיונות שלה לקדם בליץ חקיקה לפני פיזור הכנסת ולהספיק להעביר חלק מחוקי המהפכה המשפטית, בין היתר חוק פיצול היועמ"שית, החוק להכפפת תקציב תאגיד השידור הציבורי לממשלה וגם חוק השידורים של שר התקשורת קרי, חוק שהקואליציה החליטה לפצל וממש ברגעים אלו נמשך הדיון עליו בוועדה המיוחדת בראשות חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן מהליכוד. ממש מחוץ לחדר הוועדה יצאה כדי לדבר איתנו חברת הכנסת שלי טל מירון מיש עתיד, היום כבר ביחד בראשות בנט. שלום לחברת הכנסת טל מירון.
2: שלום, לילה טוב לך ולמאזינים.
1: אז קודם כל, בואי תספרי לנו איפה עומדים כרגע הדיונים על הצעת החוק, ומתי הוא צפוי לעלות בקריאה שנייה או שלישית בוועדה.
2: אז קודם כל, ככה, יצאתי מחדר הוועדה תוך כדי צעקות, בחלק הכי סוער של הדיון, אני חושבת. התחלנו את הדיון ב-10 בבוקר, השעה עכשיו כבר סמוך לחצות. אתה יכול להבין שאחרי שעות מאוד מאוד ארוכות בוועדה, זה רק ממחיש שהם מאוד מאוד נחושים להתקדם עם החוק הזה ולהביא אותו להצבעה כמה שיותר מהר, למרות הבעיות המאוד קשות בחוק הזה, למרות הפיצול שהובא בפנינו שיש בו פגמים מהותיים, גם מבחינה הליכית פרוצדורלית מהתהליכים שקורים פה בכנסת, וגם מבחינת החוק עצמו ואיך שהוא כתוב ומה שיש בתוכו. בסוף בסוף, כמו שאמרת, זה חוק שהוא חלק מחוקי ההפיכה המשטרית, מטרתו להשתלט על התקשורת החופשית בישראל, ולהפעיל לחצים גם כלכליים מאוד קשים על גופי תקשורת, שבעצם יחנקו אותם ויהפכו אותם לסוג של מוכפפים תחת הממשלה והשלטון.
1: אז באמת בואי נתמקד בשינוי אולי המשמעותי ביותר בנוסח של החוק החדש, אותו חוק מפוצל, שהוא החלת ההגדרה של ערוץ זעיר, כפי שמוגדר היום למשל ערוץ 14, על כל הערוצים וגופי השידור. אז קודם כל בואי תנסי להסביר לנו מה אומרת ההגדרה הזו, ואיך זה צפוי להשפיע על שוק התקשורת בישראל.
2: אז אני אנסה להסביר בקצרה. היום לפי החוק במדינת ישראל, ערוץ זעיר זה ערוץ שיש לו מחזור שנתי של עד 80 מיליון שקלים. אתה יכול לראות שם למשל את ערוץ 9, ערוץ הלא TV, ערוץ 14 היה עד היום. אנחנו מחכים לראות אם ערוץ 14 עבר את הרף הזה, הרשות השנייה צריכה לדווח לנו. בחוק הזה, כל החודשים שאנחנו מדברים עליו, בכלל לא דיברו איתנו על הסעיף שפתאום עכשיו הובא בפיצול, פתאום עכשיו בפיצול החוק, אומרים לנו שמ-80 מיליון שקלים, הרף יקפוץ ל-2 מיליארד שקלים, פי 25. נשאלת השאלה, מדוע? מה זה אומר שעכשיו כל גופי השידור במדינת ישראל יהפכו להיות ערוצים זעירים? זאת אומרת, גם קשת 12 וגם רשת 13, לפי ההצעה בחוק, הופכים להיות ערוץ זעיר. יש לזה מספר משמעויות, כמובן, שאנחנו עוד לומדים אותם. אבל צריך להבין שבסוף, אם השחקנים הכי גדולים בשוק, שפתאום הופכים להיות ערוץ זעיר, פטורים מרגולציה, מעצם היותם ערוץ זעיר, זה משפיע על המון דברים. זה משליך כמובן על היצירה והפקות המקור, שהרי לפי הרגולציה בחוק, הערוצים הגדולים מחויבים ברגולציה ובהפקות מקור. פה הופכים אותם לערוץ זעיר. שוב פעם, היוצרים בעולם התרבות נפגעים, זה גם אומר, אתה יודע, פיטורים של הרבה מאוד אנשים.
1: וגם למשל, משהו שעסקו בו לאורך הדיונים, זה הנושא של ביטול המגבלה לבעלות צולבת, כלומר שאדם אחד יוכל להחזיר בכמה כלי תקשורת, וגם ההפרדה המבנית בין מערכת החדשות לבין הבעלים.
2: נכון, זו השלכה דרמטית על עולם התקשורת בישראל, צריך להבין. מה זה הפרדה מבנית? היום ערוץ מסחרי מופרד מחברת החדשות, כמו למשל בערוץ 12. לפי החקיקה, לפי הסעיף הזה, בעצם מתבטל את ההפרדה הזאת. עכשיו תחשוב שכל בעלי ההון שיכולים לרכוש מה שהם רוצים, כי אין יותר איסור בעלות צולבת, זאת אומרת, בעלים של ערוץ יכול להיות בעלים של עיתון, של אתר אינטרנט, של כל גוף תקשורת שהוא רוצה, ויכולים להפוך פה בעלי הון גדולים גם בארץ וגם מחול, בוא תתאר לך, גורמים זרים שמשתלטים על גופי תקשורת במדינת ישראל. ולא רק למטרות רווח, כי אני רוצה להזכיר שתקשורת משפיעה על דעת קהל, ולא תמיד אנשים שקונים גופי תקשורת קונים את זה למטרות רווח, אלא להשפעה על הציבור ועל דעת הקהל. ופה בעצם הביטול של שני הסעיפים האלה זו השלכה דרמטית על חופש העיתונות בישראל. תאר לך על השפעות כלכליות על החדשות שאנחנו צורכים, מה כן יהיה מה לא יהיה, ואיך זה יכול להיות הון שלטון עיתון. זה גם יכול להשפיע על קשרים של הממשלה, של שרים,
1: כן,
2: ובדיוק
1: הזה אני רוצה שנצרף אלינו לשיחה את ענת שר אגוסטי, אחראית חופש העיתונות בארגון העיתונאים והעיתונאיות. שלום לך ענת, לילה טוב.
3: אהלן ושלום שלי.
1: אז כן, אתן מכירות מהפעילות יחד בוועדה הזו, וכמובן שמדברים נוספים. ענת, את כתבת לגבי החוק המפוצל ששר התקשורת קרעי מנסה להעביר, שמדובר בקץ העיתונות המשודרת. בואי תסביר לנו למה את מתכוונת.
3: אז בנוסף למה ששלי אמרה נכון, חברת הכנסת טל מירון אמרה נכון, ביחס להפרדה המבנית שלא תהיה קיימת, ובעצם כל פוליטיקאי יוכל ללחוץ על בעל הערוץ כדי שישנה את התוכן של החדשות, הפיצול הזה בעצם מבטל את הצורך לעמוד באתיקה עיתונאית. זאת אומרת, אפשר יהיה לשדר שקרים, קונספירציות, פייק ניוז, כל הדבר הזה, בלי שתהיה על זה בקרה. כיום הערוצים המסחריים מחויבים לאתיקה עיתונאית, לפי כללי הרשות השנייה, וברגע שיעבור הפיצול הזה, הם לא יהיו מחויבים לזה יותר. זאת אומרת, גם מצד אחד הם יוכלו לבטל את חברות החדשות שלהם, כי לא תהיה הפרדה מבנית, ולא יהיה טעם שהם יחזיקו חברת חדשות נורא נורא יקרה, אז הם יטמיעו אותה בתוך קשת ורשת, וישתמשו בעיתונאים האלה, אתה יודע, וזה תהיה עיתונות זולה, ועיתונות זולה עיתונות גרועה, ובנוסף לכל, לא תהיה אתיקה עיתונאית, ובנוסף לכל, כל בן אדם עם 2 מיליון שקל יוכל להקים ערוץ חדשות.
1: אבל אז מגיע שר התקשורת קרעי ואומר, יש את ערוצי התרעלה והם לא נאמנים לכללי האתיקה העיתונאית, אנחנו לא סומכים עליהם ורוצים לפתוח את השוק.
3: אוקיי, אז אם הם לא נאמנים לכללי האתיקה, אז אם הגנבים לא עומדים בחוק נגד גניבה, אז נבטל את החוק? זאת אומרת, זה הפתרון, במקום להגביר את האכיפה ולהקפיד שגם ערוצי, מה שאתה מכנה, ערוצי התרעלה, יקפידו על האתיקה העיתונאית. איזה סוג של עיתונות הציבור יקבל ואיזה סוג של מידע הציבור יקבל הרי? בסופו של דבר, העיתונות משרתת את זכות הציבור לדעת ואת האינטרס הציבורי, לא את בעל ההון, לא את בעל השלטון, לא את בעל השררה, לא את הממשלה, לא אף אחד, רק אותנו האזרחים. ואם העיתונות הזאת לא תוכל להיות כפופה לכללי אתיקה, זה לא יהיה עיתונות.
1: וענת, מה המשמעות של פיצול החוק הזה לחלקים ולא הבאתו בשלמותו?
3: תראה, החוק הזה בשלמותו, אם היה עובר כמו ששר התקשורת רצה אותו, זה היה יצירת כאוס מוחלט בשוק השידורים. וגם היום, אם החוק יעבור, גם עם הפיצול, זה יהיה כאוס בשוק השידורים. הוא כביכול מדבר על פתיחת השוק לתחרות. עכשיו, אנחנו בארגון העיתונאים והעיתונאיות, עשינו השוואה למדינות דומות, שבהם יש שפה ייחודית כמו עברית, ושבהם גודל האוכלוסייה דומה לגודל האוכלוסייה בארץ, כמה ערוצים מסחריים יכול שוק הפרסום להכיל. ברוב המדינות זה יש תאגיד שידור ציבורי חזק, ולצידו עוד ערוץ אחד, מקסימום 2. קרי, בשם הפתיחת השוק לתחרות, שזה באמת מכבסת מילים מאוד מאוד לא מתכתבת עם האמת, רוצה שיהיה בלגן, ושהערוצים המסחרים האלה יחלשו, שלא תהיה להם איתנות כלכלית, ושבעל הון, שיש לו כיסים עמוקים, יוכל לפתוח ערוצים חדשים, והוא לא יהיה תלוי בפרסום, כי הערוצים האלה תלויים בפרסום, כן. אם לא יהיה להם פרסום,
1: אז,
3: הם לא
1: יתלו. חברת הכנסת,
3: זה נקרא התחרות של קרעי.
1: חברת הכנסת שלי טל מירון, עד מתי אתם צפויים לדון היום בחוק?
2: אין שעת סיום לדיון, אז אני לא יודעת להגיד, יכול להיות גם עד הבוקר. אני רק חייבת קודם כל לחזק את ענת, להגיד שגם לנושא של נאמנות בחדשות פה לוקה בחסר מאוד, וראינו אתמול למשל את מה שקרה
1: רק, רק ממש במשפט, כי אנחנו חייבים לסיים.
2: אז אני רוצה להגיד שבסוף זה לא רק זה, זה המתקפה על התאגיד וזה סגירת גלס. זו מתקפה כוללת על עולם התקשורת הישראלי,
1: כן.
2: על ידי ממשלה שרוצה להכפיף אליה תקשורת שהיא שופר של השלטון.
1: חברת הכנסת שלי טל מירון, ענת סרגוסטי, תודה רבה לשתיכן.
2: תודה.
1: 24 יום שהיה, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו ליום שלישי בשבוע. נגיד תודה רבה לצוות, לעורכת נורית לויליך לחיאני, בהפקה נועה שילוב ותמר אנקרי, על הביצוע הטכני מיכאל הראל, בפיקוח אילן גביש. אני יונתן גריל, נגיד לכם תודה רבה, שיהיה לילה טוב ושקט, בשורות טובות, להתראות.

0: שישי, חג השבועות, ב-12 בצהריים. דנה אמרמי, עם הבנו ביקורים בתרבות. ב-4, מאירה ברנע גולדברג, מציינת 40 שנה לספר איתמר מטייל על קירות של דוד גרוסמן.
1: בהתחלה חשבתי לקרוא לו יונתן, אבל בני שהיה אז בן 4, יונתן, לא רצה, הוא אמר, אני לא רוצה להיות מפורסם.
0: וב-8, ציפי גון גרוס, בתוכנית מיוחדת על שלום עליכם. שבועות, בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה.
2: צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. הפועל באר שבע היא אלופת המדינה בכדורגל בפעם השישית בתולדותיה. מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
3: חגיגה אדומה, לראשונה זה 8 שנים, הפועל באר שבע זכתה באליפות המדינה לאחר שניצחה 4-2 את מכבי תל אביב במחזור אחד לפני האחרון בליגת העל, ובזכות איבוד הנקודות של ביתר ירושלים שנפרדה בשוויון 0 מול הפועל פתח תקווה. עבור מאמן הדרומיים רן קוז'וך מדובר באליפות ראשונה בקריירה.
2: ובכדורגל מהליגה האנגלית, ארסנל זכתה באליפות בפעם 14 בתולדותיה, ובפעם הראשונה מזה 22 שנה, לאחר שהשנייה בטבלה, מנצ'סטר סיטי, הפסידה נקודות וסיימה את משחקה נגד בורמות' בתיקו 1. כל פעילי המשט של ארגון ה-IHH לחופי עזה נעצרו והועברו לכלי שיט ישראלים, כך לפי הודעת משרד החוץ. עוד נכתב בהודעה, כל 430 פעילי המשט עושים את דרכם לישראל, שם ייפגשו עם נציגי השגרירות שלהם. הפעילים הוכיחו שוב כי המשט הוא תעלול יחסי ציבור לשירות החמאס. בהודעת משרד החוץ הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. הלווייתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנהרג הבוקר בהתקלות מול מחבלים בלבנון, תארך מחר בשעה 10 בבית העלמין הצבאי ברעננה. רב סרן במילואים ספיר, בן 27 מאלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 70-08, הותיר אחריו הורים, אישה ואת בנו מעיין בן השנה וחצי. יהי זכרו ברוך. מינוי האלוף גופמן לראשות המוסד. אוריאל מקייס, שהופעל בתור נער על ידי האוגדה להפיקד רומן גופמן, זומן להעיד ביום חמישי הקרוב בפני ועדת גרוניס. זאת לאחר שבגץ מתח ביקורת על התנהלות ועדת גרוניס והמליץ לה להשלים את הליך הבדיקה בנוגע למינוי גופמן. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני משפט מהן עדן. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, רוחות עירות תנשבנה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שערך יובל טל מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. רב סרן במילואים איתמר ספיר, סגן מפקד פלוגה בגדוד 70-08, נפל הבוקר בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים ספיר, בן 27 בנופלו, הותיר אחריו אישה ובן תינוק. עם פרטי התקרית הטרגית הזאת, מצטרף אלינו כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר. שלום אופרי.
4: שלום סולו, כן. רב סרן במילואים, איתמר ספיר, בן 27 מאלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 70-08, נפל בקרב בדרום לבנון. האירוע בו נפל קרה הבוקר בסביבות השעה 10 בהתקלות מול מחבלים במרחב הכפר הנוצרי קוזח, גדוד צנחנים במילואים שהיה בפעילות בגזרה המערבית במסגרת חטיבה 401, נתקל מטווח קצר בחוליית מחבלים שהייתה במערב בכנסייה שבכפר. בהתקלות נפל רב סרן במילואים, איתמר ספיר. הוא הותיר אחריו הורים, אישה ואת בנו, מעיין בן השנה וחצי. הלווייתו תיארך מחר בשעה 10 בבית העלמין הצבאי, ברעננה. יהי זכרו ברוך.
2: יהי זכרו ברוך. תודה אופרי. היום עוד יום מלא כותרות מהבית הלבן. נשיא ארצות הברית טראמפ חזר והבהיר עד כמה קרוב היה לתקוף באיראן, וטען שהיה מרחק של שעות אחדות מהמתקפה המתוכננת. סגן הנשיא ג'יי די ונס הבהיר כי האפשרות של תקיפה עדיין על השולחן. אבל בין כל הדיבורים על תקיפה עוצמתית, גם הנשיא וגם סגנו שבו וחזרו על הקריאות להגיע להסכם. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי, את מצטרפת אלינו עם כל הכותרות וגם עם האולטימטום שהציב טראמפ לאיראנים. לילה טוב שקד.
5: לילה טוב סולו, כן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מציב עוד אולטימטום, זה ממש לא הראשון וגם כנראה לא האחרון לאיראן, והוא העריך את המסע ומתן עם טהרן עד לסוף השבוע. בואו נשמע את הדברים שאמר מחוץ לאתר השיפוצים בבית הלבן.
6: I was an hour away. You're talking about yesterday.
7: Yes.
6: It would have been happening right now. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. They're begging to make a deal. Because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the work, but we may have to give them another big hit. I mean, I'm saying 2 or 3 days. Maybe Friday, Saturday, Sunday, something. Maybe early next week. A limited period of time.
5: הייתי רחוק בשעה מלתקוף באיראן אתמול. אם הייתי תוקף, זה היה נמשך עד עכשיו. כל הספינות כבר היו חמושות, האיראנים מתחננים לחתום על עסקה. אני מקווה שלא נצטרך, אבל יכול להיות שנצטרך להקות בהם בחוזקה. כך טראמפ שהוסיף, אני נותן להם יומיים או שלושה להגיע לעסקה, יום שישי, שבת או ראשון, אולי בתחילת השבוע. איך שלא יהיה, יש להם זמן מוגבל להגיע לעסקה. במקביל, נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר הערב שישנה התקדמות לקראת עסקה, אך הם שומרים על האפשרות לתקוף.
8: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, and that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives. And we could talk a little bit about what that looks like, but that's not what the President wants, and I don't think it's what the Iranians want either.
5: עשינו התקדמות משמעותית, האיראנים רוצים לעשות עסקה עם ארצות הברית ואנחנו במקום די טוב כרגע, יש אפשרות נוספת שנתחיל שוב את המבצע הצבאי כדי להמשיך ולהגיע למטרות של אמריקה, אמר ונס, אבל הוסיף, זה לא מה שהנשיא רוצה ואני לא חושב שזה מה שהאיראנים רוצים. בתוך כך, צבא ארצות הברית השתלט על מכלית נפט שקשורה לאיראן באוקיינוס ההודי ועליה יותר ממיליון חביות נפט גולמי, כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. החביות הועמסו על המכלית באי חרג' בחודש פברואר, אז אנחנו נמשיך לעקוב אחרי המתיחות הזו במזרח התיכון.
2: נמשיך לעקוב, תודה שקד. ערב של אלופות היום בכדורגל, הפועל באר שבע זכתה בליגת העל בפעם השישית בתולדותיה, לאחר שביתר לא הצליחה לצמק את הפער בצמרת. ולאלופה האדומה מהנגב הצטרפה אלופה אדומה מלונדון, עם האליפות הראשונה של התותחנים מארסנל מזה 22 שנה, שכתפו את האליפות לאחר תיקו מפתיע של מנצ'סטר סיטי. כתב חדשות הספורט נועם נקש, אתה איתנו בסופו של יום אדיר בכדורגל. שלום נועם.
9: לילה טוב סולו, כן, בדיוק ככה, ערב גדול לכדורגל, הפועל באר שבע, היא אלופת המדינה לעונת 25-26, היא זכתה באליפות השישית בתולדותיה, אחרי שניצחה היום את מכבי תל אביב 4-2 באצטדיון טרנר, והיא גם ניצלה את המידע של ביתר ירושלים, שלא הצליחה לנצח את הפועל פתח תקווה באצטדיון המושבה, היא סיימה בשוויון 0, ולכן באר שבע מתמטית זכתה באליפות עם פער של 4 נקודות, באר שבע עם 79 נקודות, ביתר עם 75 בלבד, ובאר שבע זכתה באליפות, כל באר שבע צועלת ושמחה, ונעבור משם סולו מהשמחה בבאר שבע, לשמחה גדולה בלונדון, בצפון לונדון ליתר דיוק, ארסנל זוכה באליפות הליגה האנגלית, הפריימר ליג, לראשונה זה 22 שנה, המועדון המפואר הזה מחכה כבר 22 שנה לאליפות, ועכשיו הם עשו את זה, אחרי שמנצ'סטר סיטי סיימה בשוויון אחת, עם בורנמוט היום, וגם מתמטית ארסנל עם פער של 4 נקודות ממנצ'סטר סיטי זוכה באליפות היום, כשנשאר משחק אחד לסיום העונה בליגה האנגלית, היא זוכה באליפות, והיא יכולה עכשיו להתמקד בגמר ליגת האלופות שלה נגד פריז סן ג'רמן, ונעבור סולו לידיעה האחרונה שלנו מאנגליה היום, ידיעה מצערת יחסית, סאות'המפטון של דניאל פרץ לא תשחק בגמר הפלייאוף של הליגה האנגלית השנייה, סאות'המפטון בעצם מואשמה בריגול באימון מידלסבורו, הקבוצה שהיא פגשה בסיבוב הקודם בפלייאוף של הליגה השנייה, מידלסבורו, היא מואשמה בריגול, ולכן היא הודחה מגמר הפלייאוף, היא לא תשחק בגמר הפלייאוף, היא לא תעלה לליגה האנגלית לצערנו, דניאל פרץ וקבוצתו מואשמו בריגול הזה, ולכן הם הודחו מהמפעל, אז ערב גדול לצד חדשות מצערות מאנגליה, אבל ערב גדול גם לבאר שבע וגם לארסנל, האדומות חוגגות היום.
2: בהחלט ערב גדול, תודה נועם נקש, כתב הספורט שלנו. עד כאן יומן חצות, ערך יובל טל, הפיק הדרור צוקר, לביצוע הטכני יובל זמיר ודנה הרולד, בפיקוח אילן גביש. מיד בגלי צהל, ציפורי לילה אופטימיות עם חיים קוזניץ, ממני סולו גבע ומכל צוות היומן, לילה שקט והמשך ההזנה נעימה.
10: עכשיו בגלי צהל, חיים קוזניץ, עם ציפורי לילה.

0: קוראי לילה אופטימיות עם חיים קוזניץ. לילה טוב לכם מגלי צהל. אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית ציפורי לילה אופטימיות בהגשת חיים קוזניץ, כפי ששודרה ב-29 באפריל בחודש שעבר. האזנה נעימה.
1: Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinha?

לילה טוב צהל, לילה טוב לוחמות ולוחמים, לילה טוב לכל אנשינו שנמצאים בלבנון ברגע זה, בסוריה, בעזה, באיוש, בים, ביבשה ובאוויר. צהל על כל כוחותיו פרוס, מתוח ולוחם למעננו. לילה טוב לאנשי שירות ביטחון כללי, אותם אנשים עלומי שם שגם הם עושים הכל למען ביטחוננו. לילה טוב לכם תושבי הצפון, אני מאחל לכולכם שיעבור לילה שקט. אנחנו בלחימה ולחימה שם בצפון, וליבנו, ליבו למעשה של כל העם איתכם. תהיו חזקים, אנחנו נלחמים ואנחנו גם ננצח. לילה טוב מאזינות ומאזינים, לילה טוב נהגות ונהגים, לילה טוב לכולם באשר אתם. אנחנו בשעתיים הקרובות נעשה הכל על מנת לא לדבר על אקטואליה. אתם יודעים, אקטואליה תוכנים את הראש במשך כל היום אצלנו, חדשות ויומנים. אנחנו ננסה לדבר על דברים שבשגרה, על דברים שמדברים עליהם במדינה נורמלית, למרות שאנחנו לא הכי נורמלים בעולם. אנחנו נדבר עם עידן בר, יושב ראש איגוד הטייסים, קצת על מה שקורה. נדבר עם יקי דיין, מומחה, אחד המומחים לארצות הברית ובכלל לטראמפ, על הנשיא דונלד ג'יי טראמפ. וארז דרוקר מאקסס חקירות יספר לנו על חקירה מעניינת מאוד שהייתה לו. הצוות כולו כאן לצידי, המפיקה הנהדרת תמר אנקרי, עידו בינון, הטכנאי המקצוען, לי קוראים חיים קוזניץ. אבל לפני שאנחנו ככה ניכנס ממש לתוכנית, אני רוצה לספר לכם, לפני כמה שנים יצאתי לטיול, אני הרי מדריך טיולים בחול, יצאתי לטיול באיטליה של 8 ימים, שהתחיל בצפון איטליה ואמור היה להסתיים ברומא. ונחתנו בוורונה, ורונה עיר בצפון איטליה, והגענו למרכז, כל הנוסעים עלו לאוטובוס, הגענו למרכז העיר, פיאצה ברה, אמרתי לכולם לרדת, כל הנוסעים יורדים, פתאום אני רואה שאחת הנוסעות יורדת עם מזוודה. אמרתי לה, גברת, המזוודה שמים בבטן האוטובוס. אמרתי לי, לא, אני הולכת עם המזוודה. אמרת לה, מה את הולכת עם המזוודה? ועכשיו הולכים טייל פה 3 שעות, מה את רוצה למשוך את המזוודה כל הדרך? היא אומרת לי, כן, אני לא סומכת על האיטלקים. לא הבנתי. אמרת לה, מה זאת אומרת את לא סומכת על האיטלקים? ואז היא אמרה לי, לפני כחודשיים הייתה כתבה בעיתון בארץ, היה לפני כמה שנים, כן? שברומא גנבו אוטובוס של תיירים עם מזוודות. היא קראה את זה, היא לא סומכת על האיטלקים. אמרת לה, תשמעי, אנחנו הולכים טייל בכל איטליה ברגל, מה את רוצה להגיד לי, את כל הזמן ככה תקחי איתך את המזוודה? אמרה לי, כן, תראה שזה לא יפריע לך. תאמינו לי או לא, היא והמזוודה לא נפרדו. המזוודה שלה חרשה את הגשרים ואת הסירות בוונציה. המזוודה והיא טיילו בסמטאות מילאנו, חרשו את סיינה ופירנצה וצ'ינקווטרה. היא והמזוודה לא נפרדו. אתם יודעים שזו הייתה בעיה, אבל בכוונה לא רציתי לעזור לה כדי שתישבר, תעזוב את המזוודה. אגב, גם הסתבר שהייתה קמצנית מאוד מאוד, אגב, עם משפחה מאוד עשירה ומפורסמת בארץ, כמובן לא נאמר את השם. ואז גם למדתי שאין שום קשר בין מצב סוציו-אקונומי לבין מצב נפשי. ויומיים אחרונים אנחנו בילינו ברומא, ולקראת סיום, לקראת הטיסה ביום האחרון, אמרתי, המקום האחרון שאני אלך לטייל זו כנסיית סן פטרוס ברומא, כנסייה גדולה של הוותיקן, ומשם לשדה התעופה, טיסת לילה 22:00 חזרה לארץ. ואני עם הנוסעים מגיעים לכנסיית סן פטרוס בוותיקן, אומר לכולם לרדת, כמובן גם הגברת והמזוודה יורדים, ואנחנו עוברים את הביטחון וגם היא, ועושים את הסיור בכנסייה המדהימה והיפה עם יצירות של ברניני ומיקאל אנג'לו ומי לא. וכשסיימנו את הסיור, תכננתי לצאת מרומא בסביבות 18:30 בערב, השעה הייתה 18:00, היה עוד חצי שעה, אמרתי, חבר'ה, כל אחד, קפה אחרון ברומא, 18:30, כולם להיות על האוטובוס, אנחנו נוסעים לשדה התעופה. אוקיי. 18:30 אני עולה לאוטובוס, עופר את הנוסעים, חסרות לי 2, הגברת והמזוודה.

לחג אליה לטלפון, הטלפון שלה תמיד כבוי, היא פחדה לפתוח את הטלפון, שמה תיכנס איזה שיחה ותחויב בכסף. התחלתי לך, אמרתי, איפה היא יכולה להיות? התחלתי לחפש שם באזור הקרוב, לא מצאתי. הורדתי כמה נושאים לסרוק את הרחובות של הוותיקן. אולי, אמרתי, אולי היא הלכה עם המזוודה, אולי נתקלה במשהו, אולי נפלה, אולי קרה לה משהו. שום דבר, כולם חוזרים, השעה כבר שבע, אני חייב לנסוע לשדה התעופה, אוטובוס שלי מלא נוסעים, שלא נפספס את הטיסה. אמרתי לנהג, סע לאט, חירקתי את הנוסעים, אלה שיושבים ימין, אמרתי, הסתכלו ימינה, אלה ששמאל, שמאלה, אולי נראה את, את האישה הולכת עם המזוודה, והייתי אכול דאגה, והאוטובוס נוסע לאיתו ברחובות רומא, ויוצאים משדה התעופה, ויוצאים מרומא ומתחילים לנסוע לכיוון שדה התעופה, והרגשה שלי כבדה, מעולם לא קרה לי כזה דבר, שלמעשה אני מסיים טיול, ואיבדתי נוסעת, חסרה לי נוסעת. התקשרתי למנכ״ל החברה בארץ, סיפרתי לו מה קורה, סיכמנו שאם היא לא תגיע דטיסה, אני יודע לו, והוא התקשר למדריך אחר שנמצא ברומא, וזה ילך למשטרה להתלונן על ישראלית שנעדרת. הנוסעים ראו שאני מאוד מודאג, וכמובן גם איבדתי את זה כלפי חוט, ניסו להרגיע אותי, אמרו לי, חיים, אל תדאג, היא לא תהיה רבע. אמרתי, מה זאת אומרת? אז הם אמרו לי, תשמע, כל בוקר היא ממלאה את המזוודות בסנדוויצ'ים מחדר המלון. אמרתי, חבר'ה, אל תצחיקו, אל ת... זה לא מבדח, אני באמת מאוד מאוד דואג. והאוטובוס נוסע, ואנחנו מגיעים לשדה התעופה, והוא עולה למקום החנייה של האוטובוסים שם, טרמינל 3, שדה התעופה פיומיצ'ינו ברומא, ואיכשהו נכנס לשם, אני רואה את השתיים עומדות שם, הגברת והמזוודה, במקום חניית האוטובוס. ירדתי מהאוטובוס, חיבקתי אותה, מה שנקרא, אבן כבדה נגולה מעל ליבי, שאמרת לה, תגידי לי, שאלתי אותה, איך הגעת? ואז היא מספרת לי שהיא יצאה מהכנסייה, עמד טור של אוטובוסים, ילתה לאוטובוס הראשון, זה היה אוטובוס של תיירים אמריקאים, שאלה אותם לאן הם נוסעים, אמרו לה לשדה התעופה, נסע איתה, מגיע לפנינו. אמרת לה, תגידי לי, למה לא התקשרת אליי? כמעט קיבלתי התקף לב מלחץ ודאגה. מה אמרה לי אותה אחת שלא רצתה לבזבז משהו כמו שקל על שיחת טלפון אליי כדי להגיד לי שהגיע? אתה יודע שאני יודעת להסתדר, אמרה לי. אוקיי, הגענו לדלפקים, עברנו את הכל, אמרנו בזמן לארץ, כעבור כשלוש שעות נחתנו בשדה התעופה בנתב"ג, ואני נוהג להיפרד מהנוסעים ליד מסוע המזוודות, הגיעה המזוודה, לקחתי אותה, נפרדתי מכולם לשלום, והתחלתי ללכת לכיוון היציאה, פתאום שמעתי צעקות מאחורה, חיים, חיים, הסתובבתי, ראיתי את האי, אמרת לה, מה? חיים, המזוודה שלי לא הגיעה, היא אמרה לי ככה, בפחד ובעלה, הסתכלת עליה ואמרתי לה, יש אלוהים, וואלה, יש אלוהים. ועכשיו, אנחנו נעבור לשיר.

0: יש הרבה, אני חושב, ששותפים לתחושה שלי שאנחנו חיים, אני אמנם לא, התוכנית לא עוסקת באקטואליה, אבל אני מרגיש שכאילו יש איזה אח גדול שדואג למה שקורה כאן ונותן הוראות, כמובן אני מתכוון לנשיא ארצות הברית, דונלד ג'יי טראמפ, והאיש מעניין אותי. אמרתי, עם מי אני יכול לדבר קצת על האיש הזה, כל מיני דברים אולי שאנחנו לא יודעים, אמרו לי, תשמע, יש את המומחה לטראמפ והמומחה ליחסי ישראל וארצות הברית, הלו יאקי דיין שהיה קונסול ישראל בלוס אנג'לס, לילה טוב יאקי.
1: לילה טוב חיים, לא סתם אמרת אח גדול, זה באמת, אם אנחנו מדברים על ריאליטי שואו וזה, אז טראמפ נולד שם, טראמפ גדל שם, אז אנחנו באמת מרגישים כמו בתוכנית של ריאליטי.
0: תגיד לי, יש לך היכרות אישית איתו?
1: לא, דווקא איתו לא, עם הרבה אחרים לא, אבל לא יצא לי באיזשהו מעגל להיפגש עם טראמפ, וחבל, כי הוא, לדעתי הוא מסוג האנשים שהייתי שמח לשבת ולשתות איתם בירה, חוש הומור טוב,
0: האיש מתחיל
1: כל הזמן.
0: יש לנו כאן מפיקה כל יכולה, תמר, אני יכול לבקש ממנה, תמר, את יכולה לסדר לי רק איזה פגישה עם דונלד?
1: מבחינתי זה הקשמת חלום, אז אם אנחנו, זה תוכנית אחרת הקשמת חלומות, אבל אני הולך על זה.
0: אנחנו לא שם. יאקי, מה אתה יכול לספר לנו בשער הזאת, הקטנה של הלילה ככה למזינים, כל מיני דברים שאנחנו לא יודעים, או לא שמענו, או לא מפרשים נכון אצל דונלד טראמפ. אתה יודע, הדימוי הוא, כמו שאמרת נכון, מאוד תיאטרלי, שהוא שולף מהמותן, שהוא, איך אומרים אצלנו בשפת החיילים, קריזיונר. בוא תספר לנו קצת על האיש, אולי דברים שאנחנו לא יודעים.
1: אז קודם כל האיש חוגג בעוד חודש וחצי, ב-14 ביוני, הוא חוגג יום הולדת 80. אז יש לו פזם, אולי הוא לא נראה ככה, אבל יש לו לא מעט פזם. גדל אבא שהוא היה יזם נדלן גדול מאוד, עם עוד כמה אחים, ולאט לאט אחרי שהוא למד בבית ספר למנהל עסקים וורטון, שהוא אחד מהבתי ספר למנהל עסקים היותר טובים שיש, לקח את העסק של המשפחה, החליט שהוא מעביר אותה מיזמות מחוץ למנהטן לתוך מנהטן, עשה הון גדול, לא הפריע לו לא פעם ולא פעמיים להגיד שהוא פושט רגל, כל מיני פשיטות רגל כאלה למיניהם, אבל באמת הפך לאימפריה, ואיפשהו עוד הפך לאימפריה לא קטנה, זה בתחום הטלוויזיוני, כי בהתחלה, ככה בשנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת, הוא היה, אני לא יודע כמה אנשים יודעים על ה-Howard Stern Show, שזה היה מין תוכנית כזאת שמערבת כל מיני דברים של של של מין,
0: ה-Howard Stern היה שדר הכי, אני חושב הכי פופולרי בארצות הברית בזמנו.
1: נכון, נכון, נכון. היה לו את אחת התוכניות היותר פופולריות שיש, ואז עד 2004, שם הוא מקבל תוכנית טלוויזיה שנקראת השוליה, אפרנטיס, ושם הוא הופך להיות באמת כוכב טלוויזיה ענק, במשהו כמו 11 שנים, הוא לוקח שורה של עסקים, והמשפט המפורסם, You're fired, אז זה דונלד טראמפ שאומר אתה מפוטר, ובאמת בונה לעצמו גם קריירה טלוויזיונית מפוארת עם לדעתי 400 מיליון דולר רק על תוכנית הטלוויזיה הזו הוא קיבל, ועד כל מיני זיכיונות וטראמפ טאורס ודברים כאלה, והוא הופך באמת לאימפריה. ואם מנסים לשים את האצבע אולי מתי הוא רצה לרוץ לפוליטיקה, כי באמת האיש מגיע מעסקים, אבל הוא הרבה פעמים חשב על פוליטיקה. יש סיפור שכבר ב-1988 הוא חשב לרוץ לפוליטיקה, הוא שלח שליחים לבוש האב להגיד בוא קח אותי כסגן נשיא, הוא חשב שזה בוש האב, חשב שזה מין הצעה תמהונית, התעלה ממנה, לא ממש התייחס אליה, אבל אנחנו רואים שלאט לאט לטראמפ מחלחל הרצון הזה לרוץ לפוליטיקה, עד שהוא באמת מתחיל את המרוץ לפריימריז, ובניגוד לכל הסיכויים.
0: שמע, אף אחד לא צפה את זה, למעט אם אני לא טועה. אני זוכר את השידורים אז מהארץ של כל מיני כתבים שנשלחו מאז לסקר שם את הבחירות. אני חושב שהיחידי שאמר שחזה מהכתבים הישראלים שדונלד טראמפ הולך לנצח זה אלמוג בוקר, אז כתב חדשות 13.
1: מאוד יכול להיות, תראה, אלמוג באמת איש נפלא עם הבנה גדולה, זה לא מפתיע אותי. ובאמת, אתה יודע, הייתי מדבר אז עם רפובליקנים שאמרו, עזוב, זה...
0: נפלנו, הלכנו, כן.
1: זה אפיזודה חולפת, לא יכול להיות, הוא לא ישרוד הרבה ולא... ובניגוד לכל הסיכויים, הוא מנצח את הפריימריז של המפלגה הרפובליקנית, ואז הוא עומד מול הילרי קלינטון הגדולה. וכולם אומרים אין סיכוי, והסקרים מראים שאין סיכוי, ושוב, בניגוד לכל הסיכויים, הוא מצליח לנצח את הילרי קלינטון, ומגיע לקדנציה ראשונה, שבאמת בקדנציה הראשונה הזאת, הוא יחסית מתון, הוא באמת יש גרסה, יש שתי גרסאות לטראמפ, צריך לראות אותה.
0: יש טראמפ גרסה א' וטראמפ גרסה ב'.
1: ו-2.0, מה שנקרא 2.0,
0: שזה
1: הקדנציה השנייה.
0: האיש באמת שלפן? או שהוא מחושב? יש לי רושם שהוא לא סתם שולף מהמותן, ש... הוא לא, אתה מבין, הוא מאוד מחזק את הדימוי, בואי נעל תתעסקו איתי, או אני בלתי צפוי, אבל נראה לי, אני רוצה לשמוע, נראה לי שהוא לא שולף, שהוא חושב על הדברים לפני.
1: אני נוטה להסכים איתך בהרבה דברים, ואגב, בקמפיין הבחירות שלו, הרבה מהדברים שהוא עושה עכשיו, הוא אמר בקמפיין הבחירות, אולי בניגוד לפוליטיקאים אחרים שמבטיחים הרבה דברים בקמפיין ולא מיישמים, הוא את המחסרים ואפילו את איראן. הרי יש קטעים שהוא מתחיל לדבר על איראן כבר ב-1987. הוא כבר אז מדבר על איראן, שאיראן היא בעיה גדולה וצריך לטפל בה. הוא הרבה פחות שלפן ממה שאנשים נוטים לחשוב, אבל אני אתן לך סיפור אחד, למה היה די ברור שהוא יצא למלחמה הזאת עם איראן, וזה סיפור מאוד יפה שמצביע משהו על טראמפ, וסיפר אותו דיוויד פרידמן, השגריר שלו בקדנציה הראשונה בישראל. שעזר להעביר את השגרירות יחד עם טראמפ לירושלים. והוא אומר, יום אחד אני מקבל טלפון מהנשיא, אני נמצא בוושינגטון, אומר, תשמע, נמאס לי, כל יום אני מקבל שני טלפונים, תעביר את השגרירות לירושלים, אל תעביר את השגרירות לירושלים, תעביר, אל תעביר. אז אמרתי, תגיע אליי היום ב-6, אתה תגיד למה צריך להעביר את השגרירות לירושלים, ויש שר החוץ ושר ההגנה שלי, והם יגידו למה לא צריך להעביר. ודייוויד פרידמן אומר, אמרתי, הנשיא אומר, אני מתייצר, אבל חשבתי שזה לא פייר שאני צריך לטעון כנגד שר החוץ ושר ההגנה. אני מגיע, הם אומרים, זה ייצור הרבה התנגדות, וישראל היא בלאו הכי חברה טובה שלנו, וכל הדברים האלה. ואז אני עולה לשידור, ואני אומר, תראה אדוני הנשיא, אתה אמרת בקמפיין שלך שאתה מתכוון להעביר את השגרירות לירושלים. עכשיו נשיא אחרי נשיא אחרי נשיא אומרים את האמירה הזאת ולא מקיימים אותה. והמילה שלך חשובה לא רק מבחינתה של ישראל, ולא רק מהבחינה הזאת שהבטחת את זה בקמפיין שלך, אלא סין ורוסיה וצפון קוריאה, כולן מקשיבות עכשיו למילה שלך, ומה שאתה תעשה זה חשוב לא רק לגבי העברת השגרירות, אלא גם לגבי המדינות האלה. טראמפ דפק על השולחן, אמר, החלטתי, השגרירות עוברת לירושלים.
0: תשמע.
1: ולכן הסדר העולמי הזה שטראמפ מנסה ליצור עכשיו, זה נראה לאנשים לכאורה כשליפה, אבל הוא באמת מסתכל על הרבה מוסדות שאנחנו כישראלים מכירים בזה, ואנחנו אומרים, זה מוסדות שנוצרו אחרי מלחמת העולם השנייה, אם זה נאטו, אם זה מועצת הביטחון והאום, וכל הדברים האלה, והם לא רלוונטיים כבר, הם לא רלוונטיים, וטראמפ אומר, זה לא רלוונטי.
0: יקי, אתה יודע, אני מקשיב לך נכון, הדברים נכונים. יש לי הרבה ויכוחים עם אנשים לגביו שהוא מתהפך, שזה, אני אומר, מה מתהפך? הבן אדם עקבי. גם בקדנציה הראשונה, גם עכשיו, הוא עקבי בתמיכה המלאה שלו במדינת ישראל. זה כאילו מצד אחד, ואני גם חושב, אתה יודע, מהפכים בעולם שלנו, עשו רק אנשים לא שגרתיים. ונראה לי שטראמפ עושה מהפך בעולם, נכון? פתאום אמריקה שדי דשדשה, פתאום אמריקה מובילה את העולם, וכולם כן מסכימים, לא מסכימים, אבל האיש כל ניד אף שלו מסוכר בכל העולם.
1: ותשווה את זה לנשיאים הקודמים, גם לביידן וגם לאובמה, באמת אמירה של טראמפ, בין אם אתה אוהב אותו או לא אוהב אותו, יש לה תוקף ויש לה משמעות הרבה הרבה יותר גדולים והרבה יותר משמעותיים. וזה, אתה יודע, אני כל הזמן אומר שאם היה נשיא כזה בשנות ה-90 בארצות הברית, אם קלינטון היה כזה, קלינטון שמחזיקים ממנו באמת נשיא ענק, נשיא כל כך גדול, לצפון קוריאה היום לא היה נשק גרעיני.
0: לגמרי.
1: אם היה נשיא שהיה מטפל בדברים האלה, ולכן... ואם אנחנו הרי מסתכלים מנקודת המבט הצרה שלנו כישראלים, אנחנו אומרים, באמת, יש לנו מזל, קודם כל ברמה היחסית, כי אם קמלה האריס הייתה זוכה ואותה, דווקא כן יצא לי לפגוש. באמת, היינו לא יוצאים מהמקלטים.
0: היינו בבעיה, היינו בבעיה. תשמע, יקי, תמר כאן יושבת לי באוזניות, חייבים לסיים, חייבים לסיים, כי יש לנו עוד אנשים. השיחה הייתה מאוד מאוד מעניינת. נראה לי שאני הולך להפריע לך בעוד כמה לילות, ככה בשבועות הבאים.
1: תמיד בשמחה, חיים, שמחתי מאוד.
0: יקי דיין, תודה רבה, לילה טוב.

0: כבר אמרתי שהתוכנית היא תוכנית של, אנחנו מנסים לשמור על שגרה נורמלית, למרות אתם יודעים שמחוץ לזה אנחנו לא בדיוק חיים בתקופה נורמלית, ובתקופות נורמליות אנחנו גם מאוד אוהבים לאכול, אבל אנחנו אוהבים לאכול בלי שקוראים לנו את הכיס, בלי ששודדים אותנו על כל דבר שאנחנו מזמינים. והאיש האחד והיחיד שמגלה לנו את המקומות הכי טובים להגיע אליהם, את המקומות הכי זולים להגיע אליהם, הוא קובי רובין, המונה תואם, נהג המונית שמגיע למסעדות הכי טעימות שאני מכיר. לילה טוב, קובי.
1: לילה טוב, מה נשמע?
0: וואלה, סביר, אופטימי, אינשאללה, אתה יודע, לאט לאט מתקדמים, אתה יודע, לא יודע, חש אווירה, חש חיים וחש אווירה, אנחנו עוברים את הכל, עברנו את פרעון, עברנו את זה, נעבור עוד הלאה.
1: כן, חיים בצניעות, חיים בצניעות.
0: חיים בצניעות, וכל יום מתפללים לבריאותו של דונלד, אחינו הגדול, טראמפ מארצות הברית.
1: שיהיה בריא, שישמור עלינו.
0: שיהיה בריא, כן, שיהיה בריא הבחור. מה שלומך, קובי?
1: ברוך השם, לילה.
0: כן, אכן כן. על לאן אתה רוצה לקחת אותנו הפעם?
1: אני רוצה לספר על... יש רחוב צדדי בתוך חולון, שיש שם את היכל הספורט של חולון, של הפועל חולון, שזה רחוב בשם אחד במאי. אתה זוכר פעם שהיינו ילדים, היו עוד האירועים האלה של אחד במאי, אתה יודע, היה שאט דאון של כל המדינה, היו חוגגים את יום העבודה.
0: דגלים אדומים.
1: כן, דגלים אדומים. אני גדלתי בגבעתיים, אז גם ככה זה עד היום צבע אדום, ממש לא מפריע לי, כמו שאומרים. ויש רחוב אחד במאי
0: תקשיב,
1: בחולון.
0: תקשיב, אם אני שוכח כן. את התאריך אחד במאי, הלך עליי. אתה יודע
1: למה? הבנתי. לא צריך להסביר. אני גם זוכר את התאריך של... כן.
0: יום ההולדת. יום כן. ההולדת של אשתי. אם אני שוכח כן. את האחד במאי... וואלה, קובי, מה אני אגיד לך?
1: וואי,
0: עדיף לישון על הדשא בחוץ.
1: למה לדבר על דברים עצובים? בוא נעבור על דברים המצחיקים.
0: תשמע, אני זוכר, אני חייב לספר לך, אתה יודע, בשעות האלה, בוא קצת נדבר. אני זוכר, לפני הרבה שנים, כשעוד עשיתי מילואים, ככה הרבה הייתי מפקד גדוד במילואים, והיה אמור לי להיות יום של רעיונות לחיילים לקראת התעסוקה שלנו.
1: כן.
0: ואשתי אומרת לי, אתה זוכר...

0: דבר. אני זוכר, לפני הרבה שנים, כשעוד עשיתי מילואים ככה הרבה, הייתי מפקד דוד במילואים, והיה אמור לי להיות יום של רעיונות לחיילים לקראת התעסוקה שלנו.
1: כן.
0: ואשתי אומרת לי, אתה זוכר עוד שלושה ימים, יום אולי? אמרת לה, בטח שאני זוכר. איזה שאלה. זה היה בדיוק אותו יום של רעיונות של החיילים. וזה, ואני נוסע ורעיונות של חיילים וזה, ואני... אתה יודע, והראש, והתעסוקה אותו המילואים, ואני חוזר הביתה, ואני רואה על המיטה ככה, חולצה חדשה שלי ומכנסיים, כאילו הולכים להתלבש למשהו מיוחד, ואני לא, איזה משהו מיוחד, אני לא מבין. ואני מסתכל הצידה, ואני רואה את הפנים של אשתי, ומאז את התאריך הזה, אני לא שוכח.
1: כן.
0: אז יאללה, 1 במאי, אנחנו ברחוב 1 במאי?
1: 1 במאי בחולון, יש שם את היכל הספורט של קבוצת הכדורסל של הפועל חולון. הצבעים של הקבוצה, לא שאני יודע, אני פשוט עברתי, יש שם קיוסק. הקיוסק כולו צבוע בצבעים של הקבוצה. שני צבעים, צהוב וסגול. אלה הצבעים של הפועל חולון בחולון. יש להם עדת מעריצים וקהל של אוהדים. יש להם את הסצנה המקומית שלהם, ויש קיוסק של... היו פעם, אתה יודע, היו כאלה קיוסקים של פעם שהיו פותחים אותם ליד מקומות ציבוריים לאנשים, אתה יודע,
0: היו מוכרים לנו גזוז, כן.
1: כן, נו, זה קיוסק הזה, אתה רואה שזה מבנה של שנות ה-50 שבנו אותו בצמוד ל... הקיוסק עבר ידיים ועכשיו יש שם בחור בשם, כמו השם שלי, קוראים לו קובי, קוראים הקיוסק של קובי, והוא מגיש שם הכל מכל, כל מה שקשור לקיוסק. עכשיו, בשנה האחרונה אני, יצא לי פעמיים שלוש לעבור ברחוב הזה במקרה, כמו שומעים במקריות של העבודה שלי, וראיתי שהצטרף לזה גם שקשוקה, נקניקיות, ואמרתי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, יש שוקה, זה ישר אני מושך האמברקס, אין מה לעשות, למרות שהיום האמברקס הוא כפתור, הוא לא כמו הידיד של פעם.
0: כן, תיזהר.
1: זה כבר תודה, אני עד היום לא, אני לא רגיל לזה. ואני החלטתי לעצור במקום, יש שם חניה בשפע יחסית ברחוב הקטן הזה, זה שכונה של בתים פרטיים, ובאמצע יש אחד ספורט. ואז יש את הקיוסק הזה, ונכנסתי לקיוסק, כמו שאמרתי, הכל בצבעים של הקבוצה המקומית, אני יותר ממכבד את ההתלהבות. אפילו הקורקינט של קובי, שראיתי אותו בורח וחוזר, הוא בצבע, בצבעים של הקבוצה. אמרתי, אוקיי, אני לא אכנס עכשיו, אני אדבר עכשיו על ספורט, ספורט ישראלי בעיניי, זה אחד הדברים, אנחנו פה לבד, בלילה, הכי משמימים שאפשר לדבר עליהם.
0: ספורט.
1: ספורט ישראלי, אני אין לי סבלנות אליו, אני באתי סבלנות לספורט ישראלי לפני המון זמן. אני עוסק בספורט, אני לא רואה ספורט. ככה אני תמיד נוהג.
0: די, גזלת, אתה רוכב על אופניים עם חבורה של זקנים, אפשר לחשוב, יאללה.
1: כן, אבל אני רואה ספורט ישראלי, אני הולך לישון, אני נרדם, אז לא, נו, באמת, אני לא מחפה, אני גם ככה לא חובב שינה גדול, ואתה יודע, זה מרדים אותי. אבל הגעתי למקום והחלטתי לסעוד במקום, בוא נראה מה הם מגישים. ויש בחורה שעובדת במקום יחד עם קובי, שהיא מכינה את השקשוקה. אתה מכיר את השקשוקות האלה שמתחילות מתוק ונהיות חריפות מדי?
0: מתוק לא, אני מכיר כאלה שלא, אבל...
1: מתקתק.
0: כן.
1: זה מתחיל מתקתק, יש בזה פלפלים, פלפלים אדומים, קצת פלפלים ירוקים, אבל בפנים מוטבעים כנראה, ומוטמעים בפנים כמה פלפלים ירוקים, האלה הצרים צרים דקים חריפים, והם מוטמעים כבר בתוך השקשוקה עצמה, בתוך הרוטב של השקשוקה, בתוך העגבניות. אז כשאתה לוקח את הנגיסה הראשונה, אתה מרגיש את המתיקות, כי זה הדבר הראשון שנוגע בלשון.
0: אוקיי.
1: אחר מכן, אתה מקבל חריפות. לא צריך להוסיף שום תוספת לתוך השקשוקה המעולה הזאת. אני מכבד כל שקשוקה, כל עוד היא עם כמה שפחות, או אפילו בלי רסק עגבניות. זאת היא מעולה. שקשוקה מאוד טעימה. קיבלתי אותה עם מספיק ביצים בפנים, כמו שאומרים. והיא הייתה טריה. הוא מכין אותה כל היום. זה הפך להיות כמו... מישהו מגיע ואוכל פיטה, 20 שקל. אני לקחתי בגט, כי אני קצת שמן מקצועי. וזה עולה רק 25 שקל.
0: בוא, רק נבהיר למי שלא מכיר. קובי לא שמן. הוא שמן בראש, אבל הוא לא שמן. מהיכרות אישית, כן, נו.
1: אתה יודע, אני לא פעם, אני אגיד את זה עכשיו, כי אני לא צריך להתבייש בזה.
0: קובי, יש לך דקה, אם אתה לא מסיים תוך דקה, זורקים אותי ואותך.
1: קיצר, מה שאני אומר, קוראים לזה הקיוסק של קובי. הוא נמצא ברחוב 1 במאי 40 בחולון, אתם תראו אותו, צהוב, סגול, אי אפשר פקשש. כנסו, תזמינו, פיטה שקשוקה, 20 שקלים. בגט שקשוקה, אל תיקחו שום תוספת, אל תוסיפו חריף, זה נהיה חריף מעצמו. בגט של שקשוקה מעולה, עם בגט טרי, 25 שקלים בלבד, טעים, מסביע. אני אכלתי חצי וסבעתי, ואחרי זה אכלתי

0: זה בבית, כלומר נהניתי פעמיים כמו שאני אוהב לעשות בהרבה מהמקומות, יותר מכרגיל, יותר מאוהב לפרגן יחד איתך למקומות הקטנים האלה שאף אחד לא שם.
1: איזה כיף של מקום, ועוד האוהד של הפועל חולון, ובכלל עם, עם, עם צבעים וכאלה, אחלה שקשוקה שבעולם. קובי רובין, המונה תואם, תודה רבה יקירי, לילה טוב.
0: שיהיה לנו המשך שבוע קל ומשעמם לכל בית ישראל, אמן כן יהי רצון.
1: אמן ואמן.

0: לילה טוב, ארז דרוקר, אקסס חקירות, חוקר פרטי.
1: לילה טוב, חיים, מה העניינים?
0: וואלה, בסדר, אופטימי, מה איתך?
1: בסדר, בסדר, אופטימיים. למרות, אתה יודע, המדינה רועשת וגועשת על כל האירועים הפליליים שמתרחשים בימים אלו. זה מבאס, זה משביט, אתה יודע, זה מוריד. אבל בוא נקווה שהדברים יטופלו כמו שצריך ויהיה פה יותר טוב.
0: שמע, בוא נהיה אופטימיים, נקווה שדברים כאן ישתנו, נקווה שהמשטרה תקבל חיזוקים, נקווה שאנשים שאנחנו משלמים להם מזכורת כדי שיעשו את העבודה שלהם, מה שנקרא שרים וזה, אכן יעשו את זה. מה אני אגיד לך, לא אוהב להיכנס פוליטיקה, לא רוצה להתעסק אקטואליה, אבל אני מקווה שאנחנו נגיע לשם.
1: כן, כן, לגמרי. נכון?
0: סיפור מעניין מאחת החקירות?
1: וואי, סיפור מצחיק שהיה לי דווקא, לא בדיוק חקירה, זאת אומרת, אתה יודע, מפעם לפעם אנחנו נקראים לבתי משפט להעיד על חקירות שאנחנו עושים.
0: אוקיי.
1: ושבוע שעבר, אחת החברות שאנחנו עושים להם חקירות, נטבעה על ידי לקוח. סכסוך עסקי. ואנחנו עושים חקירה וכותבים דוח, ואני מתייצב לעדות בבית המשפט, ומולי עורך הדין של אותו תובע. ותשמע, אני מיד זיהיתי את העורך דין הזה. ואני מחייך לעצמי, אתה יודע, אני שקט, יושב בצד, ממתין לתורי, כשאני מגיע לדוכן העדים, אני נעמד על דוכן העדים, ואותו עורך דין שואל אותי שאלה ראשונה, הכין רשימה יפה של כ-20 שאלות לעדות, שואל אותי שאלה ראשונה רלוונטית לאירועים, שאלה שנייה, הוא שואל אותי, ארז, איך אני יכול לסמוך על זה שמה שכתבת בדוח והנתונים שהבאת הם באמת כפי שהם, אולי אתה המצאת אותם. ופה עשיתי מהלך שלא תכננתי לעשות אותו, אבל הוא הצליח מעל ומעבר למצופה. הסתכלתי על העורך דין בחיוך, הסתכלתי על השופט, ואני אומר לו, עורך דין כך וכך, הרי אתה מכיר אותי 15 שנה. אני עושה את כל החקירות במשרד שלך עבור הלקוחות שלך. האם יכול להיות מצב שאני אכתוב דוח שהוא לא אמיתי?
0: הוא לא זיהה אותך? הוא לא קלט שזה אתה?
1: הוא לא זיהה אותי. הוא לא קלט. הוא קיווה שאני לא אזהה אותו כי זה משרד עורכי דין גדול.
0: פי, בואי נה, איזה פיילה של מים קרים שפכת לו על הראש?
1: מה זה פיילה? הבן אדם, באותו רגע רחמתי עליו, הוא נהיה אדום, החליף צבעים, התחיל לגמגם, השופט התחיל לצחוק, ואחרי שנייה הוא אומר לשופט, כבוד השופט, אני סיימתי את החקירה הנגדי. ופה הסתיימה העדות שלי, תבין, זה היה, איך אומרים, בנוקאוט של 2 דקות על הדוכן.
0: בטח, הוא לא אמר לך אחר כך, תגיד לי, למה לא אמרת שאתה עובד איתנו? או משהו כזה?
1: זה היה מצחיק. לא, הוא לא אמר. אני והוא מכירים את הלקוחות שלו, שאנחנו נותנים להם שירותי חקירות. אני מכיר את העורכי דין שלו, אני מכיר את העורכות דין שעובדות אצלו במשרד, אנחנו עובדים ביום יום, בשוטף. והוא יכול לבוא ולערער את האמינות שלי על דוח חקירה שהגשתי?
0: שמע, אני...
1: לא באמת, זה בדיחה.
0: אתה יודע מה, אני חושב, אחד הדברים, אני חושב שבבתי משפט, עורכי דין טובים, לא ישאלו שאלות שהם עשויים לקבל תשובות לא צפויות. אני חושב שעורכי דין טובים יודעים לשאול שאלות ולקבל את התשובה שהם רוצים.
1: להיות ענייני, לא לגופו כן. של אדם, אלא לגופו של עניין.
0: לגמרי, לגמרי, ומי שניסה
1: להרעל... איך אני יכול לדעת שמה שכתבת בדוח זה הדבר האמיתי שבאמת קרה, נו באמת. הרי אני עושה לך את החקירות.
0: איי, איזה מקרים קורים, מה אני אגיד לך, ארז דרוקר, יש איזו חקירה מעניינת בימים אלה שאתה מתעסק איתה?
1: יש חקירה מדהימה, מרתקת, שאנחנו עובדים עם המשטרה, עם יחידה מובחרת בחקירות של המשטרה. הזנו אותם בהמון פרטים, נתנו את כל המידעים ואת כל הממצאים שיש לנו מהחקירה הפרטית שאנחנו עשינו. צירפנו עוד נפגעי עבירה נוספים שמצאנו אותם במהלך החקירה שלנו מעבר ללקוח שלנו. בנינו תיק, ניגשנו אותו למשטרה. התיק הוא עבר ליחידה מיוחדת שכרגע מטפלת בתיק הזה עם צווי בית משפט וכל הפעולות חקירתיות שהם יכולים ויודעים לעשות. ואני מניח שמשהו כמו שבועיים, שלושה, כשיהיו מעצרים והכל...
0: אז תוכל לספר את זה כאן אצלנו.
1: אני אספר על זה בתוכנית הבאה.
0: נהדר. ארז דרוקר, אקסס חקירות, תודה רבה לך יקירי. לילה טוב.
1: ביי חיים, כל טוב, תודה רבה.

שנקרא אוטוטו עומדים לפני חדשות השעה אחת, מיד אחרי החדשות שעה נוספת של ציפורי לילה אופטימיות עם כל הצוות כאן, עם תמר אנקרי המפיקה הנהדרת, עם עידו בינון הטכנאי המוכשר והמקצוען, ואיתי כמובן חיים קוזניץ. נשוב ונדבר איתכם וניפגש שוב מיד, אבל

האזנתם לשידור נוסף של התוכנית ציפורי לילה אופטימיות בהגשת חיים קוזניץ, כפי ששודרה ב-29 באפריל 2026. לילה טוב והמשך האזנה מהנה.

מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה. גלי צהל השעה אחת, לילה טוב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. כוחות חיל הים סיימו את ההשתלטות על המשט לחופי עזה והעבירו את כל 430 פעיליו לכלי שיט ישראלים, כך לפי הודעת משרד החוץ. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף שבהודעת המשרד נכתב כי כל הפעילים עושים את דרכם לישראל, שם ייפגשו עם נציגי השגרירות שלהם. הפעילים הוכיחו שוב כי המשט הוא תעלול יחסי ציבור לשירות החמאס, לשון ההודעה. הפועל באר שבע היא אלופת המדינה בכדורגל בפעם השישית בתולדותיה. לראשונה זה 8 שנים באר שבע זכתה באליפות לאחר שניצחה 4-2 את מכבי תל אביב במחזור אחד לפני האחרון בליגת העל, ובזכות איבוד הנקודות של ביתר ירושלים שנפרדה בשוויון 0 במשחק מול הפועל פתח תקווה. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מציין כי עבור מאמן הדרומיים רן קוז'וך מדובר באליפות הראשונה בקריירה. הערכת מודיעין אמריקנית חדשה חושפת כי נמצאים כעת במיצר הורמוז 10 מוקשים לפחות, כך מסרו גורמים אמריקנים ששוחחו עם רשת CBS. בחודש מרץ עמדה הערכה על 12 מוקשים לפחות. על פי הדיווח מוקדם יותר החודש, צבא ארצות הברית החל לכוון ספינות מסחריות לנתיב רחוק יותר מאיראן, מחשש שמעבר במסלול הרגיל עלול להיות מסוכן ביותר בגלל מוקשים שהותמנו במיצר על ידי טהרן. מינוי האלוף גופמן לראשות המוסד. אורי אלמקייס, שהופעל בתור נער על ידי האוגדה עליה פיקד גופמן, זומן להעיד ביום חמישי הקרוב בפני ועדת גרוניס. זאת לאחר שבגץ מתח ביקורת על התנהלות הוועדה, והמליץ לה להשלים את הליך הבדיקה בנוגע למינוי גופמן. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. כדורגל מהליגה האנגלית. ארסנל זכתה באליפות בפעם ה-14 בתולדותיה, ובפעם הראשונה זה 22 שנה, לאחר שהשנייה בטבלה מנצ'סטר סיטי הפסידה נקודות וסיימה את משחקה נגד בורנמות' בתיקו 1. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, רוחות ערות תנשבנה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות. עכשיו בגלי צהל, חיים קוזניץ, עם ציפורי לילה.

0: קוראי לילה אופטימיות עם חיים קוזניץ.
1: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça.
0: לילה טוב לכם מגלי צהל. אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית ציפורי לילה אופטימיות בהגשת חיים קוזניץ, כפי ששודרה ב-29 באפריל בחודש שעבר. האזנה נעימה.
1: Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
2: לילה טוב צהל, לילה טוב חיילות וחיילים, לילה טוב לוחמות ולוחמים, לילה טוב מאזינות ומאזינים, לילה טוב לכל אנשי זרועות הביטחון באשר הם, אנשי שירות ביטחון כללי ומוסד, שכולם, כולם על משמרתם ועושים את הכל על מנת שנחיה ככל שניתן בביטחון כאן ואנחנו בטוחים. לילה טוב לכל אלה שממשיכים איתנו מהשעה הקודמת. לילה טוב לכל אלה שמצטרפים אלינו כעת, אתם איתנו, ציפורי לילה אופטימיות. אנחנו מדברים על דברים לא בהכרח ברומו של עולם, אבל ככה, דברים שהם חלק מהחיים שלנו. הצוות כולו כאן לצידי, תמר אנקרי המפיקה הנהדרת, עידו בינון הטכנאי המקצוען, לי כאמור קוראים חיים קוזניץ, ואנחנו כבר, אבל כבר פונים אל יושב ראש איגוד הטייסים. לילה טוב, קברניט מידן בר.
3: לילה טוב חיים, מה שלומך?
2: וואלה, אני בסדר, איך אתה?
3: אני חייב להגיד לך שאני מלא גאווה ברגעים האלה שאני מסופר איתך. זה היה במהלך היום, קראו לי תלמידי מכינת חמש אצבעות ושאלו אותי האם הם יכולים לשוחח איתי על נאום האדם בזירה של רוזוולט.
2: רגע. אתה זורק לנו דברים בלי, מה זה מכינת חמש אצבעות?
3: או, יפה, ולכן רציתי לומר לך שאת השיחה הזאת אני אקדיש להם, לנערות ונערי המכינות הקדם צבאיות שבאים בהתנדבות ומתמיינים באדיקות ומתקבלים בסוף לסוג של סיירות החברה הישראלית, ונערים שאתה יודע, תרים את כל הארץ ועושים פעילויות ולומדים להכיר אחד את השני, ואחד היה מקליפורניה והשני מירושלים ואחד מקרמיאל והרביעי היה מאזור עמק אפר, ואתה אומר לעצמך איזה יופי, איך אפשר לייצר פה שיח משותף ועמוק. תקשיב, מתי פעם אחרונה מישהו בא לבקש לך לדבר איתו על רוזוולט? ואז אתה מבין ש... העולם הזה, אתה יודע, של המכינות הקדם צבאיות, מה שפעם היה שנות השירות, היום אנשים שואפים להתגייס יותר מוקדם, רק ללא מדים. זו תופעה חברתית מטורפת. זה אלפי נערים ונערות, אם לא יותר, ופה תכף נדבר על זה שצריך להנגיש את זה ליותר, כי לא כולם מצליחים ולא כולם מתמיינים, והחבר'ה האלה... אני אומר לך שהמפגש הבא יהיה שלהם איתי בעיר אלעד, בכדי להבין שאתה יודע, את השיח אתה צריך לעשות עם מי ששונה ממך, למי שחושב לפעמים אחרת, ולדעת לדבר גם איתו. והייתה שיחה מרתקת, פשוט מרתקת, של שעה, ואתה פשוט רואה אנשים שיום אחד, עוד 20 שנה, עוד 30 שנה, אחד מהם יהיה שר האוצר, ואולי אחד יהיה ראש ממשלה, יהיה אחראי עליי ועליך.
2: עליך כן, עליי אני כבר לא בטוח, אבל עליך
3: גם עליך.
2: תשמע מידן, אני מקשיב לך ואני קודם כל אני מבין את הגאווה, אבל אני חושב על משהו, אני חושב על כמה דברים תוך כדי זה שאתה מדבר. אתה מדבר על נוער נפלא, נוער מדהים. עכשיו יש לנו הרבה מאוד מאזינים מהעולם החרדי, הרבה מאוד מאזינים מהעולם הזה שהם
3: נוער נפלא.
2: אין לי ספק בכך.
3: אתה מדבר עכשיו עם ראש צוות כוננות מניין חבצלת השרון. אני חזן אחת לשלושה שבועות ואני לא אדם דתי, בכדי שבית הכנסת האשכנזי פה לא ייסגר. ואני אומר לך שאין דבר כזה נוער שהוא לא נוער נפלא עם פוטנציאל.
2: אני מסכים איתך, אני מסכים.
3: ואם החבר'ה האלה שומעים איתנו עכשיו, אם הם שומעים אותנו עכשיו,
2: חבר'ה, בואו תהיו יחד איתנו, בואו ניתן כולנו את התרומה למדינה.
3: אנחנו לא רוצים להיות פטרונים על אף אחד, ושאף אחד לא יהיה פטרון עלינו. אנחנו אומרים דבר פשוט, חברים, טובים השניים מהאחד, זה כתוב בתורה לדעתי, טובים השניים האחד. האחד יכול להיות חרדי, השני יכול להיות חילוני, האחד גבר, השני אישה, זה לא משנה. כי איש איש באמונתו יחיה. בסוף אדם שהולך לישון, הוא הולך לישון לא ימני ולא שמאלני ולא חרדי ולא חילוני, הוא פשוט הולך לישון.
2: מידן, שאלה...
3: וכך הוא קם בבוקר.
2: שאלה אישית אליך, תגיד לי.
3: דבר אליי.
2: אתה טייס, אתה כבר... מתי אתה טייס? אתה ככה, אתה, רגע, הבוקר... רגע, אתה נותן הרצאות, אתה כותב בעיתון, אתה מופיע נכון. בטלוויזיה, אתה מתנדב במשטרה, אתה מדבר אצלי, אתה עושה מילואים, תגיד לי.
3: אני אגיד לך משהו.
2: אתה ישן, אתה ישן דקה בלילה?
3: אני ישן, לא המון, אבל אני ישן טוב, ברוך השם, איך אומרים. אני נחתתי הבוקר מטיסת מטען לאתונה וחזרה,
2: הכי טוב הכי טוב לטיס מטען, נכון? הכי טוב. לא, הכי טובה. אין לך בעיה עם מישהו שלא שמך גורה או משהו, זה הכי מטען לא מדבר.
3: אבל אני אומר בסוף, תראה, זה לא משנה כמה זמן יש לך, וגם אתה, ברוך השם, בן אדם שעושה המון דברים, זה לא משנה כמה זמן יש לך, זה משנה מה אתה עושה איתו, ואתה יודע, וכל אחד יעשה איתו מה שהוא מוצא לנכון. העיקר שאיך אמרנו בסוף השיחה עם המכינה המופלאה הזאת של חמש אצבעות, אמרנו להם, חבר'ה, שום דבר טוב לא באמת קיבלת בחיים אם לא ידעת להעביר אותו למישהו אחר. וזה נורא נורא חשוב, כי אתה יודע, כולם מדברים על רוזוולט. רוזוולט היה מפורסם, אבל טרומן שינה את העולם. הוא סיים את המלחמה, הוא זרק פצצת אטום על יפן, הוא הקים את האום. והדבר היחיד שהאמריקאים יגידו לך היום על טרומן, שהיה נשיא מקנזס, יגידו לך, טרומן היה נראה כמו המוכר שלך בסופר, וכמו החנווני שלך, וכמו המכונאי שלך, ככה הוא היה, זה הנשיא שהוא היה. וזה אומר לך דבר אחד, שגם המאזין החרדי שמאזין לנו עכשיו, והחיילת בשמירות, והחבר'ה מהמוסד והשבק והמשטרה ומדה שנוסעים עכשיו באמבולנס, חבר'ה, אל תחפשו את העילה ולא את המפורסם. כל אחד מכן יכול לשנות את העולם, וזה באמת משהו שגם אני וגם אתה לדעתי מאמינים בו.
2: מידן, אתה איש נפלא, איש נהדר. הלוואי והיו לנו עוד כמה מיד... יש, אבל אני בטוח שאני לא מכיר, אבל אני, שכולנו יותר מידנים בר בארץ הזו. מידן, תודה רבה לך.
3: והלוואי שבאמת כמה שתר אנשים יאזינו לתוכנית שלך, זה נורא חשוב להיות אופטימי, כי יש על מה. תודה רבה חיים, שיהיה לכם באמת לילה טוב, לך ולכל הצוות שלך.
2: לילה טוב.

0: בציפורי לילה אופטימיות אנחנו מדברים, אלה מכם שמאזינים יודעים, אנחנו מדברים עם אנשים טובים, אנשים ונשים טובים וטובות, ואחד מהם נמצא איתנו עכשיו כאן, תכף אנחנו נדבר איתו. אז ככה, בעברו הוא היה טייס קרב בחיל אוויר, אחרי זה הוא היה איש מוסד הרבה שנים, אחרי זה הוא שף שמתמחה באוכל איטלקי, שהגיע לאחד המקומות הראשונים במאסטר שף, ואת כל הדברים האלה שהוא עשה בחיים, והוא גם מדריך טיולים, והוא מדבר איטלקית ומתמחה באיטליה, את הכל הוא רתם לצורך עזרה וסיוע לאנשים אחרים כקואוצ'ר. לילה טוב, בני בן ישראל.
1: לילה טוב, חיים קה.
0: תקשיב.
1: מה העניינים?
0: גילו את אוזני שאתה לא בארץ?
1: מודה באשמה.
0: איפה אתה ברגע זה?
1: אתה, שנינו יודעים איפה המקום האהוב עליי. אתה גם הזכרת את זה בפתיח. אני באיטליה.
0: איפה באיטליה?
1: אני נמצא בצפון איטליה. כרגע אנחנו נמצאים באזור פיימונטה. אצל, ליד אגם מג'ורה.
0: אופה.
1: אבל אחרי שעשינו
0: יום מדהים. יין ברולו, כן, יין, וזה מה לו, כן.
1: לגמרי.
0: מה עשיתם שם?
1: איזה איזה יום מדהים, אני עם כל המשפחה פה, והיום עשינו יום מדהים אצל איזשהו חבר שלי שיש לו...
0: כבר סיפרת על החבר הזה שהיה איתך... כן, סיפרת בעבר על החבר הזה שכבר היית אצלו פעם, נדמה לי, נכון? שהבאת לשם את בת הזוג, כן?
1: לא, זה חבר אחר, יש לי פה המון חברים באיטליה.
0: אוקיי.
1: החבר הזה הוא איטלקי, החבר ההוא זה היה ישראלי, אבל החבר הזה זה איטלקי שאני מכיר אותו כבר הרבה שנים, והוא הקים פה איזה מלון קטן עם ספא, ויקב, ויש אצלו טעימות יין, וכמובן אוכל נהדר וספא, אבל גולת הכותרת של היום הייתה טיול אופניים שעשינו. כולנו, עם כל המשפחה, אופניים חשמליות פה בגבעות, סביב נהר הפו, פשוט מטרף.
0: איזה יופי. ואיך היה מזג האוויר?
1: מזג אוויר פצצה קיבלנו, שמש כל הימים. טמפרטורה כזאת של 20 מעלות, 25 מעלות, פשוט אביב בסיוע, הכל ירוק, פורח, ריחות נפלאים, באמת, באמת, לא יכולנו לבקש יותר טוב, וכמעט הרסו לנו את זה במלחמה, אבל בסוף שחררו לנו את הטיסה, ובאמת, באמת יצא לנו נפלא.
0: טוב, שכנעת אותנו, אנחנו כולם בדרך, תגיד לי, על מה אתה רוצה לספר היום?
1: אני רוצה לספר היום על סיפור שדווקא לא קרה בתוך הקליניקה. סיפור שאתה יודע, בסוף כשאתה לומד להסתכל על אנשים בעין של קואוצ'ר, אז אתה רואה המון דברים שהם אימוניים, אבל הם לא קורים בקליניקה בכלל. ואת חלק גדול מהסיפורים שאני מספר פה ברדיו, אני מפרסם בפייסבוק. ומי שרוצה יכול לקרוא אותם ולעקוב אחריי, בני בן ישראל בפייסבוק, והם באמת נמצאים שם וזה תמיד נחמד. ואני יום אחד, וכמו שאתה יודע, כשאני מספר את הסיפורים, אני אוהב לתת פרטים, לתאר, אתה אפילו הזכרת את זה בכמה פעמים, פרטים לגבי, בעיקר לגבי המתאמנים שלי, איך הם נראים, ומה שפת הגוף שלהם, ואיך הם מתנהגים. א', זה עושה את הסיפור מאוד חי, אבל בעבודה שלי, כשאני מסתכל על כל הפרטים האלה, איך בן אדם מתלבש, איך הוא לוחץ את היד, איך הוא שותה את הקפה שלו, כל הדברים האלה, אני דרך זה לומד עליו המון, ודרך זה אני יכול להתחבר אליו ולהגיע יותר טוב אליו, שהוא, אתה יודע, ליצור אמון ולתת לו הרגשה נוחה שבה הוא יכול לעבוד ולהתקדם. אני מדבר על פרטי לבוש, בפנים, עיניים, פה, צוואר, ידיים, אומר המון על בני אדם, ואני, כמו שאמרתי, מתאר את זה. אני פרסמתי איזשהו סיפור על מתאמנת, ובסיפור הזה יש פרטים שהם מאוד אוהדים. זאת אומרת, סיפרתי על זה שהיא נאה, ושיש לה חיוך יפה, עם שיניים לבנות ותואמות, ועיניים ירוקות, ואתה יודע, כזה שיהיה כיף לראות. ואחרי שפרסמתי את הסיפור הזה, זמן קצר מאוד, אני מקבל טלפון זועם, מאיזושהי מישהי שאני מכיר, והיא שוטפת אותי, שחבל על הזמן, והיא אומרת לי, מה זה התיאורים האלה? מה אתה חושב? איזה מין אתה מציג אותה עם השיניים, את המייפרה שעומדת פה למחירה, וככה אתה... עכשיו אני הייתי בשוק. לא ידעתי מאיפה זה נפל עליי. וכמו שאני עוסק תמיד במקרה הזה, לא עניתי, פשוט הקשבתי. והקשבתי והקשבתי והקשבתי, והשטף הזה לאט לאט פוסק. אתה יודע, כמו צינור שמתפוצץ, בהתחלה זה משפריץ רצח, ואז יורד הלחץ, והמים הופכים משפריץ אדיר לנזילה קטנה. ובעצם הבנתי שזה נגע לה במשהו, ומעבר לעובדה שהיא קצת נרגעה אחרי שהקשבתי לה, הבנתי שזה בכלל לא מה שאני כתבתי. זה הסיפור שלה. היא, וזה לא משנה כל כך, אני לא רוצה להיכנס פה לפרטים, אבל היא לקחה את זה מסיבות שלה, באופן כזה קשה, והרגישה שיש פה איזה החפצה. עכשיו נתתי גם, אתה יודע, בדקתי את עצמי, נתתי לבת הזוג שלי לקרוא את זה, ושאלתי אותה, תגידי, יש פה משהו שלא כתוב טוב? לפני שסיפרתי, היא אמרה, לא, זה הכל בסדר, זה נראה, אין פה שום דבר, אתה יודע, לפעמים אפשר לי פה להחפצה, או לאיזה סיקסיזם, זה ממש לא. ובעצם הבנתי שזה נגע לה באיזשהו עצב חשוף, אני אפילו לא יודע מה, אנחנו לא איזה חברים נורא טובים, וגם היא לא כל כך רצתה לדבר על זה, למרות שהצעתי לה. ובעצם, זה מה שנקרא, בזה הצעתי לה, אמרתי לה, תקשיבי, גם אחרי כמה ימים, פניתי לה ואמרתי לה, אני מקווה שאת לא כועסת, ושהכל בסדר, ואם תרצי לדבר, אז אני פה, והיא לא חזרה אליי. אבל הדבר הזה מספר לנו שבעצם, הרבה פעמים הדברים לא, או בכלל, הדברים לא עומדים בפני עצמם, זה איך זה מהדהד בנו. ואנחנו יכולים לעבור ליד איזשהו אירוע, שני אנשים, ואחד יגיב את זה בצורה א', והשני יגיב בצורה ב', כי כל אחד זה נגע בו במקום אחר, וזה ידהד בו בצורה אחרת.
0: שמע, אתה מספר על זה, וזה מזכיר לי בדיוק מה שקרה לי לפני לא הרבה חודשים. אתה יודע, אני הרי מספר סיפורים, וגם אני מפרסם אותם אצלי בפייסבוק, וסיפרתי, כתבתי סיפור שאיזה מאזין בשם מסוים נתן לי. ושאלתי אותו אם אני יכול לתת את השם שלך, אמר לי כן, וזה, וכתבתי, סיפר לי המאזין זה וזה, וסיפרתי את הסיפור, כתבתי את הסיפור הזה גם בפייסבוק, ופתאום כעבור כמה זמן אני רואה פייסבוק, זאת אומרת, פוסט של מישהו, מדריך טיולים תחת אותו שם של אותו מאזין, שהיה בטוח שאני מדבר עליו, והוא כתב עליי שאני שקרן וזה לא קרה וזה לא נע... ואני, מי בכלל, אני אפילו לא יודע מי הבן אדם. לא לי מושג בכלל שיש מישהו תחת השם הזה. אז כן, איך אתה אומר, אתה עושה משהו, שני אנשים רואים את אותו דבר, כל אחד רואה את זה בצורה שונה. ומה המסקנה, מסקנה בני?
1: א', צריך, תראה, קודם כל יכול להיות שבן אדם ייפגע, שלא בכוונה, אנחנו פגענו במשל שלא בכוונה, אז א', לשמוע את מה שכואב לו, להגיד שלזכיר שממש לא התכוונו לפגוע, ולבקש סליחה אם פגענו, ובעיקר להקשיב לבן אדם, כי בסוף כשבן אדם נפגע, הוא בעצם צריך שיקשיבו לו ולתת לו את לפרוק את הפגיעות שלו. לגמרי. ברגע שאתה מקשיב לו ונותן לו מקום לזה, הדברים נרגעים, והוא יכול להבין שאחרי שהקשבת לו, שבאמת לא ידעת לגמרי. שזה ייגע בו.
0: בני בן ישראל, הקואוצ'ר, כשאתה מרים את כוס היין הבאה, תגיד, יאללה, לכבוד גלי צהל וציפורי לילה
1: גלי אופטימיות. גלי צהל, חיים קוזניץ.
0: לילה טוב, בני.
1: אופטימיות.
0: לילה טוב.
1: לילה טוב, חיים, כן.

0: היום.
1: איזה יופי של שיר. ובשעות הקטנות האלה של הלילה, אני אוהב לדבר על אוכל ועל יין, ואני רוצה לדבר על בר יין קטן ונחמד בתל אביב, פלור, ולא סתם. ולמה אני מספר לכם עליו? כי הוא נפגע מטיל איראני, ונהרס כמעט כליל. והבעלים, אורי קורץ, שיפץ אותו ולא חיכה שיבואו ולקבל פיצויים, ובינתיים גם הוא עושה הרבה מאוד מילואים, ותוך כדי גם בזזו לו את הבר שהיה פרוץ. ואני עם כאלה אנשים, עם כאלה מקומות, אנחנו אוהבים לפרגן ואוהבים לדבר איתם. לילה טוב, אורי קורץ.
2: לילה טוב, חיים, מה שלומך?
1: אני בסדר, מה איתך? עובדים?
2: עובדים, בדיוק בסדת המחסן.
1: גם בשעות הקטנות האלה של הלילה?
2: גם בשעות הקטנות של הלילה עובדים.
1: מה שנקרא, לא ינום ולא ישן.
2: בדיוק. לא גיבור, לא כלום, אבל כן.
1: תשמע, אני לא הולך לדבר איתך שוב על... אני חושב שהרבה שמעו כבר על ה... על היוזמה ועל המקום ועל העזרה שהקהילה גם נתנה על המקום. תגיד לי, מה אוכלים אצלך? אני אוהב לשמוע על דברים טובים.
2: אז התפריט אצלנו משתנה מדי שבוע, לפעמים גם מדי יום. אז קשה להגיד בדיוק, כרגע אם תגיע יהיה טאקו, יהיה גם קוב באורז, יש שעטנז של דברים שאנחנו אוהבים ורוצים לעשות. אנחנו עושים הכל מהכל.
1: רגע, אתה השף?
2: בעברי הייתי טבח פשוט, אבל היום אני לא השף, השף הוא עומר.
1: אוקיי.
2: והוא מוכשר מאוד, הוא עושה דברים...
1: וכל יום, כל יום בהתאם לדברים של אותו יום אתה אומר.
2: גם, כן, אחר מגיע דג שמעניין אותנו, אין בעיה, ניקח, נעשה איתו משהו. עונה של ירק מסוים, נעשה עם זה משהו. וגם לפי גחמות פרטיות ודברים שאנחנו אוהבים, ושאנחנו מתגעגעים אליהם מטיולים שהיינו בהם, אז... נסים לשחזר כל מיני מנות.
1: כמו מה? תן דוגמה.
2: בין אם זה בויאבז, אתה יודע, יש את
1: ה... בויאבז ממרסי, בויאבז ממרסי. אתה יודע מה הבעיה שלי עם בויאבז? אני לא אוכל בצל. בבויאבז בדרך כלל מכינים בצל. אלא אם כן, הייתה מסעדה אחת במרסי, שאתה מכינה לי כל פעם שהייתי אומר שאני בא, בויאבז בלי בצל. אבל תשמע אורי, קודם כל אני מפרגן לך על המקום ועל הזה ועל החוזק ועל ההתמדה ועל, אגב, כבר סיימת מילואים או שיש לך אוטוטו עוד פעם?
2: אני עכשיו לא במילואים.
1: אתה כבר לא? אני רוצה לשמוע ממך המלצה על בקבוק יין, על איזה יין אתה ממליץ לנו. יין השבוע,
2: יין השבוע,
1: כן, ואני חושב מדי פעם אני אעלה אותך שתן לנו איזה המלצה. איזה יין אתה ממליץ לנו השבוע?
2: בשלוף, אני בדיוק מסתכל עליו כרגע. אז יש לנו פה יקב שנקרא לה מריוטה. יקב מקסים, יושב בקטלון נורד, בעצם הגבול
1: ספרדי.
2: בין ספרד לצרפה.
1: כן.
2: הוא יושב בצד הצרפתי אבל בעצם.
1: אוקיי.
2: זה מקום שהוא בעצם מולד את הגרנש האדום וגם הגרנש הלבן, אבל אנחנו נדבר על יין שנקרא אורנג' טקסום. בעצם מוסקט. 50% מוסקת אלכסנדריה, 50% מוסקת פטיל קיין.
1: אז היה, אז זה יין מתוק, יין מתוק מאוד, יין קינוח.
2: יבש לחלוטין, פה מה שאנחנו אוהבים בו, יין יבש לחלוטין, לא טיפת סוכר, עם השריה לקליפות, טעמים טרופיים ומישמישים ואננס וחגיגה בפה, יין מאוד מאוד מיוחד ושונה, בייחוד למי שרגיל באמת, כמו שאנחנו מכירים, אנחנו בסוף המוסקת תבוא אצלנו כענף, עושים לנו יין מתוק.
1: נכון.
2: ומראים פה באמת דרך אחרת להסתכל על הענב הזה, עושים לנו יין איכות, יבש, מושלם, ממליץ את כולם לעשות את זה.
1: כמה עולה, כמה עולה כזה בקבוק, או כמה עולה כזה יין?
2: תקלת אותי, איני זוכר את מחירו לפרחן כרגע.
1: אני יודע מה טוב, עזוב אותי מחירים, אתה אומר.
2: אני מסתכל עליו, אני נהנה ממנו, אני מעריך שבאזור ה-200 שקלים.
1: תשמע,
2: יש הנחה, הם לוקחים הבית.
1: אתה נשמע מאוד בקילי בכל הנושא הזה של היין, מאיפה הידע הזה? וגם כאילו אתה היית במקום, נכון?
2: אני, בזמן שזה קרה, הייתי בחול, הייתי באיטליה, בדרכי לארוחת ערב, כשהטלפון צלצל, וכל מערכות הבטיחות האפשרויות הופעלו, בין אם זה הזקה, או כיבוי האש, או גלי ירידות האדמה שיש במקום, הכל באמת הופעל, ופתחתי את המצלמות, ובאמת ראיתי שהעסק הרוס לחלוטין. ככה גיליתי את זה ברחוב במילאנו. ולגבי הידע, אני בעברי טבח, כמו שאמרתי. החלטתי ללמוד גסטרונומיה באיטליה, עשיתי תואר של 3 שנים באוניברסיטה באיטליה ללימודי גסטרונומיה.
1: איפה? באיזו אוניברסיטה?
2: זה אוניברסיטה למדעי הגסטרונומיה, אני נמצאת בברה בפיימונטה.
1: כן, כן, מכיר, כן. מכיר, יש שם בנק יין, יש שם בנק יין, אוסף של יין מדהים באוניברסיטה הזו, נדמה לי.
2: בדיוק, בדיוק. אז אנחנו, הכיתה היא מעל הבנק, בדיוק, נכון מאוד. תראה, לא מקום נוראי.
1: כן, לא, אפשר לסבול, אתה אומר, אפשר לסבול שם.
2: אפשר לסבול שם 3 שנים, כן. ומשם באמת נחשפתי להרבה סוגי עינות.
1: אז אני מבין, שאתה פרלה איטליאנו חופשי.
2: סלום פה.
1: מדבר לאט ככה. תשמע, כיף, כיף לדבר איתך, כיף לשמוע, גם שאתה אופטימי וזה נהדר, תגיד לי,
2: ואנשים,
1: אנשים מגיעים, המקום עובד יפה עכשיו, תפו, חמסה, חמסה.
2: נכון, לערב שהיה, כן, בוא נראה מה יהיה מחר, אתה יודע, כל יום פה זה...
1: כל יום זה יום חדש, וגם אנחנו נבוא, אנחנו נבוא בהזדמנות. אורי קורץ.
2: תודה רבה, אתה מוזמן תמיד.
1: אנחנו נבוא בשמחה, תודה רבה לך, תחזיקו מעמד, תמשיכו לעשות טוב, דברים טובים, כי וואלה, מה נשאר לנו בחיים לא ליהנות מהדברים הקטנים הטובים של החיים. אורי קורץ, בר פלור, מי שלא זוכר את השם, פלור בר יין בתל אביב, לילה טוב.
2: לילה טוב, תודה רבה.

0: ולילה טוב לנציג הבכיר של הסוכנות היהודית בקנדה, לילה טוב ירון דקל.
1: לילה טוב חיים, מה שלומך?
0: אני בסדר, איך אתה? אתה נשמע לי מאושש מתמיד, מה קורה?
1: תכף אני אספר לך למה, אבל אני יכול לעדכן אותך, אני יודע שזה בנפשך, שהאביב פרץ אתמול באופן רשמי, והפארקים היו מלאים בקנדים ובכלביהם, וניכר היה ששוב, אנחנו מדברים על 20 מעלות ויום שמשי,
0: סנדלים, ללא רוח, יום ללא לסנדלים.
1: סנדלים אולי זה קצת, הקנדים כן, מבחינת הקנדים כבר מכנסיים קצרים זה מזמן, אבל היה מאוד מאוד משמח ללכת לטייל בפארק ולראות איך כולם שם, כמו שאמרתי, הטורונטונים וכלביהם. חשוב מאוד, הקנדים מאוד מאוד אוהבים כלבים, וגם הם היו בפארק. אז זה קודם כל עדכון בענייני השעה, כי אני יודע שאתה מאוד מוטרד.

0: פארק, ולראות איך כולם שם, כמו שאמרתי, הטורונטונים וכלביהם. חשוב מאוד, קנדים מאוד מאוד אוהבים כלבים, וגם הם היו בפארק. אז זה קודם כל עדכון בענייני השעה, כי אני יודע שאתה מאוד מוטרד ממזג האוויר בקנדה.
1: לא, זה מאוד מעניין, תשמע, אני אמרתי לך פעם, אתה יודע להפוך את הדבר הכי משעמם, אתה יודע, מה מזג האוויר, אתה יודע, זה פתיחת שיחה באנגליה, כי הם משתממים, ואתה הופך את זה לכל כך אטרקטיבי ומעניין, אני לא אשכח את התיאור שלך, שאתה יוצא עם גרביים, מתי וזה, וסנדלים פה ושם, וכן.
0: אבל היום, לרגל יום העצמאות שחגגנו בשבוע שעבר, הכנתי בשבילך סיפור שמגיע דווקא מהמועצה האזורית עמק חפר. אוקיי?
1: אוקיי.
0: ותכף תבין גם למה. כי הוא כמובן קשור לקנדה, אחרת לא היינו משוחחים. בשנות ה-20 של המאה ה-20, לפני 100 שנה, עמק חפר היה ביצות, כידוע לכולנו, המון ביצות. כשהבעלות הייתה על האדמות של אפנדים לבנונים, ובעיקר העמק היה מיושב על ידי בדווים, ואדי חווארית. אבל מי שראה את הפוטנציאל, אז בעמק חפר, היה מיודענו יהושע חנקין, שפעל בשם הקרן הקיימת, וחברת הכשרת היישוב, אתה יודע, כל השמות האלה הם שמות של רחובות בערי ישראל.
1: כן, יהושע חנקין גואל האדמות.
0: בדיוק, כדי לגאול את האדמות, המחיר שדרשו בשביל אדמות עמק חפר היה מחיר דמיוני באותם ימים, מיליון דולר אמריקני, לקרן קיימת אין את הסכום הזה, מה עושים? פונה חנקין, שהיה ממובילי הרכישה של הקרקעות.
1: רגע, ירון, מיליון דולר אמריקאי, תן לנו ככה כמה זה היום, ככה שנבין.
0: זה עשרות מיליונים. זה הרבה מאוד כסף, זה הרבה מאוד כסף, אני לא יכול להגיד לך בדיוק.
1: אני חושב שזה בערך 100 מיליון דולר של היום, פי 100 אולי.
0: שוב, המון המון המון כסף, ואז יושב ראש קק"ל, מיודענו מנחם אוסישקין, אתה יודע, חנקין, אוסישקין,
1: עוד שם של רחוב, כן.
0: נכון, פעל כדי להפוך את החלום הבלתי אפשרי, מה שנראה אז למציאות, הוא חיפש בנרות קהילה שתתחבר לחזון שלו ותהיה מספיק נדיבה, ומי שנענה לקריאה, הייתה יהדות קנדה. אהרון ארצבלד פריימן, שהיה ראש ההסתדרות הציונית בקנדה אז, בשנות ה-20, וקהילת קנדה של 1927, התגייסה לגאול את אדמות עמק חפר, אז וואדי חווארית. הכנס שלהם היה בוויניפג, קנדה, 1927. גם נשות הדסה התגייסו, והם גייסו בקונגרס הציוני של 1929 $300,000, סכום ראשוני, פלוס התחייבות להמשך מימון עד מיליון דולר. קיבלתי מנטע אריאלי, מסגן ראש מורשת המועצה האזורית בעמק חפר, את המסמך המקורי של 14 במאי, תאריך היסטורי 1929, שמאשר את העברת האדמות לקק"ל לחתימה של אוסישקין, עם החתימה שלו, ובאמת ב-1930, הגרעין הראשון של מייסדי כפר ויטקין עלה על הקרקע 1930, וב-1948, כשהמדינה שלנו נולדה, כבר היו יישובים, 20 יישובים בעמק חפר, קיבוץ גבעת חיים, מושב אביחי, כפר הרועה ועוד ועוד ועוד, אבל תולדת הלידה של עמק חפר ויבוש הביצות והתהליך של גאולת הקרקע, הוא מוויניפג קנדה מ-1927. מאה שנים בשנה הבאה יציינו לתחילת המסע לגאולת אדמות עמק חפר, ואנחנו בסוכנות היהודית חוגגים איתם, ומציינים שהשנה אנחנו שלחנו שני שליחים, שני אנשי שנת שירות, רון וים, לפני השירות הצבאי, שמשרתים כשינשינים שלנו בוויניפג, עם הקהילה, עם בית הכנסת שערי צדק, ובתי ספר היהודיים בוויניפג, לטובה. חיזוק הקשר למדינת ישראל והזהות היהודית, זה הסיפור שהכנתי לך היום.
1: תשמע, איזה סיפור,
0: לוויניפג.
1: סיפור מרתק, איזה קשר אבות בינינו לבין הקהילה היהודית בקנדה. אתה יודע קצת על ההיסטוריה של הקהילה הזו, שכבר לפני 100 שנה כבר הייתה מגובשת ותרמה כספים וכאלה אירועים?
0: א', אני לא מספיק מכיר את ההתיישבות של יהדות וויניפג, אבל וויניפג הייתה פעם בעבר מקום שאליו הגיעו הרבה מאוד יהודים, זה, אנחנו מדברים על שנות ה-20, זה עוד לפני השואה.
1: נראה לי מרוסיה, נכון? עלייה מרוסיה?
0: כן, נכון, גם בגלל מזג האוויר. אגב, היום עדיין יש קהילה של יוצאי ברית המועצות לשעבר בוויניפג, חלקם הגיעו מ...

0: השנייה לאחר תקופה של חיים בישראל, צריך לומר, דוברי עברית ורוסית ואנגלית, יש קהילה מאוד מאוד גדולה בוויניפג, תנאי מזג האוויר הלא פשוטים בוויניפג, תנאים שמכירים אותם למי שעלה מברית המועצות לשעבר, ואנחנו שמחים, יש שם היום כ-15 אלף יהודים, זו הקהילה הרביעית בגודלה בקנדה יחד עם אוטווה, אחרי הביג 3, שלוש הגדולות, טורונטו, ונקובר ומונטריאול, או צריך לומר טורונטו, מונטריאול וונקובר, אם אנחנו רוצים לשמור על הסדר, וויניפג ואוטווה במקום הרביעי, 15 אלף יהודים, ולנו יש שם את רון וים, שמשרתים מטעם הסוכנות, בפעם הראשונה שיש לנו שינשינים בוויניפג, ואנחנו מאוד מאוד גאים בחיבור הזה לקהילה הזו, שמסתבר שיש לה היסטוריה וקשר מאוד הדוק לעמק חפר שלנו.
1: והיסטורי, והיסטורי, לחלוטין. תגיד לי, איך עבר לכם יום העצמאות שם?
0: תראה, יום העצמאות ויום הזיכרון זה שני ימים מאוד מאוד חשובים בקנדה. אני השתתפתי בטקס יום הזיכרון גם בטורונטו, שהשינשינים שלנו ערכו מאוד מאוד מרגש. שינשינים, כל חבריהם משרתים עכשיו בצהל, והחיבור שלהם, הם הגיעו לפני פחות משנה, החיבור שלהם למדינת ישראל הוא כמובן ברור ומובן, מאוד ריגשו את הקהל, אולם מלא כאן בטורונטו, ובקלגרי, שיש בקהילה של 8,000, יואב ויערה, שני שליחים שלנו שהיו בעבר שינשינים, באו לשבועיים של קהילות קטנות, הם היו הדוברים המרכזיים בטקס הזה, כל אחד מביא את ישראל שלו, את החיבור שלו, את הרגש שלו לנופלים ולמצב בישראל, ואתה יודע, זה מאוד מאוד מרגש לראות איך יהודים קנדים שנולדו כאן, חיים כאן, לא עולים לישראל, מבקרים בישראל, את הלב החם, הפועם והקשר הרגשי שלהם, כמה יום הזיכרון הוא דבר חשוב ומהותי, ביום העצמאות, אירועי יום העצמאות, כמעט בכל קהילה בקנדה מציינים את יום הזיכרון, יום השואה ויום העצמאות של מדינת ישראל, לא של קנדה.
1: זה
0: שזה אתה, מדהים ומרגש בכל שנה מחדש.
1: זה אתה והסוכנות היהודית והשינשינים שלכם, זה העבודה הטובה שאתם עושים ומשמרים את הגחלת הזו.
0: נכון, ובשנה הבאה אנחנו גם נגדיל את המשלחת, ועל זה אני אספר לך באחת משיחותינו.
1: אוקיי, ואולי גם תיזום, נראה לי גם שווה ליזום איזה סיור מודרך בעמק חפר לחבר'ה אולי שבאים משם, לא? בואו תראו מה קניתם.
0: בדיוק.
1: פעם הייתה כאן ביצה, ותראו מה קורה היום.
0: איזה עמק פורח יש שם, עמק חפר שלנו.
1: אחד המקומות היפים בארץ. ירון דקל, קנדה, סוכנות היהודית, תודה רבה לך יקירי, לילה טוב.
0: תודה חיים, להשתמע.

על רקע השיר היפה הזה של Don't Worry Be Happy של בובי מקפארן, אנחנו מסיימים את השעתיים האופטימיות של ציפורי לילה. תודה לכם שהייתם איתנו, אני מקווה שנעמנו והיה לכם נחמד. תודה לצוות הנהדר שלי, למפיקה תמר אנקרי הנהדרת, לעידו בינון הטכנאי הסופר מקצוען, תודה לעודד דיסלמן שעל הפיקוח הטכני. לי קוראים חיים קוזניץ, נשוב וניפגש שבוע הבא, ושעד אז תהיינה לכולנו רק בשורות טובות. לילה טוב.

האזנתם לשידור נוסף של התוכנית ציפורי לילה אופטימיות בהגשת חיים קוזניץ כפי ששודרה ב-29 באפריל 2026. לילה טוב והמשך האזנה מענה. He may have to litigate, but don't worry. Be happy. Look at me, I'm happy.

past, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.

0: התוכניות של גלי צהל לשבועות מגיע. בחמישי, ערב שבועות בתשע בבוקר, עודי הקורן ונתן דטנר בתוכנית מיוחדת. בחמש, בן וקובי פארג' מלווים אתכם בדרך אל אחד. בשבע, יואב גיני חוגג יום הולדת 75 ליזר כהן.
1: חגגתי 75 ימי הולדת.
2: זה לא היה מה, אתה נראה כאילו יצאת מהבקום עכשיו.
0: ובתשע, נוגה שחר מציין את עשור לפטירתה של רונית אלקבץ. שבועות בגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל השעה 2. לילה טוב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. כוחות חיל הים סיימו את ההשתלטות על המשט לחופי עזה והעבירו את כל 430 פעיליו לכלי שיט ישראלים, כך לפי הודעת משרד החוץ. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף שבהודעת המשרד נכתב כי כל הפעילים עושים את דרכם לישראל, שם ייפגשו עם נציגי השגרירות שלהם. הפעילים הוכיחו שוב כי המשט הוא תעלול יחסי ציבור לשירות חמאס, לשון ההודעה. גבר בן 45 נפצע קשה לאחר שנורה במועצה המקומית ג'סר א-זרקא. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה, כשהוא בהכרה וסובל מפציעות חודרות. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת כי הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי, והמשטרה פתחה בחקירה. הערכת מודיעין אמריקנית חדשה חושפת כי נמצאים כעת במיצר אורמוז 10 מוקשים לפחות. כך מסרו גורמים אמריקנים ששוחחו עם רשת CBS. בחודש מרץ עמדה הערכה על 12 מוקשים לפחות. על פי הדיווח מוקדם יותר החודש, צבא ארצות הברית החל לכוון ספינות מסחריות לנתיב רחוק יותר מאיראן, מחשש שמעבר במסלול הרגיל עלול להיות מסוכן ביותר בגלל מוקשים שהותמנו במיצר על ידי איראן. הסנאט האמריקני קידם הערב הצעת חוק שמטרתה לאלץ את הנשיא דונלד טראמפ לסיים את המלחמה עם איראן. ההצעה התקבלה ועברה ברוב קטן של 50 תומכים מול 47 מתנגדים, מתוכם 3 חברי סנאט רפובליקנים התומכים בסיום המלחמה. בשבועות הקרובים יתקיימו הצבעה ודיון נוספים, ורק אם גם בהם יהיה רוב, החקיקה תעבור. הפועל באר שבע היא אלופת המדינה בכדורגל בפעם השישית בתולדותיה. לראשונה זה 8 שנים, באר שבע זכתה באליפות, לאחר שניצחה 4-2 את מכבי תל אביב במחזור אחד לפני האחרון בליגת העל, ובזכות איבוד הנקודות של ביתר ירושלים שנפרדה בשוויון 0 במשחק מול הפועל פתח תקווה. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מציין כי עבור מאמן הדרומיים רן קוז'וך מדובר באליפות הראשונה בקריירה. ובכדורגל מהליגה האנגלית, ארסנל זכתה באליפות בפעם ה-14 בתולדותיה, ובפעם הראשונה זה 22 שנה, לאחר שהשנייה בטבלה, מנצ'סטר סיטי, הפסידה נקודות וסיימה את משחקה נגד בורנמות בתיקו 1. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, רוחות עירות תנשבנה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אחז באוויר, איזה שיר לפתוח איתו את התוכנית שלנו כאן בלילה ישראלי בגלי צהל. אז לילה טוב לכם, איזה כיף שאתם כאן איתנו לארבע שעות של מוזיקה ישראלית מעולה שבחר לנו יובל זהבי. תודה לטכנאית שלנו דנה אירולד, אני קרן רון. בוא נכניס קצת אור ללילה הזה עם השיר אור, רני אביב.

דודו טסה, בת עם השקט, אחד הלהיטים הגדולים והיפים שלו. אנחנו ממשיכים עכשיו עם רבית פלוטניק, חסידת סחורה. פלוטניק לקח כאן את הפזמון העממי והמוכר שיצא במקור על ידי להקת צלילי האוד בשנות ה-70 והפך אותו לשיר פרידה מדהימים. אגב, גם דודו טסה ששמענו הרגע בחר לחדש את השיר הזה לפני כמה שנים.

0: יש כשהיום שלי יגיע.
1: בתים מהמאורות של הציניות. תל אביב, ילדים תל אביבים על 200. חג, חתכתי, בום. עכשיו במדבר, ונהייתי היפית לאיזה שנתיים. בצבא עברתי בכל הבסיסים בארץ, שרתי להם איזו מין שלווה. היידה. חג,

כל פעם על הסנטר לא מוצא את עצמי בניין יובי. איזה חדר בליבי ייתן לי את השקט בי. כל פעם על הסנטר בין השלטים הנוצצים. לפעמים יש איזה פרח גדל בעציצים. כל פעם על הסנטר על אותה ילדה הקטנה שפחדה להתגלת שופיל פעם ראשונה, שפחדה אחושרמוטה לעלות לבמה, ועכשיו משום מה הגיע לי.

אסף אמדורסקי, רכבת לצפון. מעניין ככה לדעת שבתחילת העבודה על השיר, השם הזמני שאמדורסקי העניק לו היה בכלל קקי בכנרת. איזה שיר שהפך לשיר החופש המושלם. אנחנו ממשיכים עכשיו עם עידו מלכה. פסיכופת. פסיכופת.

חמש בבוקר עוזבת. אחד מלהיטי הרוק הגדולים מהתקופה של שנות ה-80 בביצוע של להקת פרמיירה. עכשיו 2:45 כאן בלילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו עוברים לאמיר ובן שמערכים את ג'יין בורדו עם השיר תל אביב זה אני ואת.

בא לי לדבר, גיא ויעל. סיימנו את השעה הראשונה שלנו פה בלילה ישראלי בגלי צהל. נחזור מיד אחרי החדשות עם עוד המון המון מוזיקה טובה, אז אל תלכו לשום מקום. עד אז, ירמי קפלן, מדוע לא באת? תבואו טוב.

גלי צהל השעה 3. לילה טוב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר הלילה, המלחמה עם איראן תסתיים מהר מאוד. בפני חברי הפרלמנט בבית הלבן הוסיף טראמפ, לאיראנים לא יהיה נשק גרעיני, אני מקווה שנעשה את זה בצורה יפה. מוקדם יותר הלילה קידם הסנאט האמריקני הצעת חוק שמטרתה לאלץ את הנשיא טראמפ לסיים את המלחמה, אלא אם יקבל את אישור הקונגרס. ההצעה התקבלה ועברה ברוב קטן של 50 תומכים מול 47 מתנגדים, מתוכם 4 חברי סנאט רפובליקנים התומכים בסיום המלחמה עם איראן. בשבועות הקרובים יתקיימו הצבעה ודיון נוספים, ורק אם גם בהם יהיה רוב, החקיקה תעבור. גבר בן 45 נפצע קשה לאחר שנורה במועצה המקומית ג'יסר א-זרקא. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה, כשהוא בהכרה וסובל מפציעות חודרות. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת כי הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי, והמשטרה פתחה בחקירה. הערכת מודיעין אמריקנית חדשה חושפת כי נמצאים כעת במיצר הורמוז 10 מוקשים לפחות. כך מסרו גורמים אמריקנים ששוחחו עם רשת CBS. בחודש מרץ עמדה הערכה על 12 מוקשים לפחות. על פי